מעט לחזור למקם סיגה, בינתיים אני רוצה לעבור לפייטן נתנאל כהן, שהוציא מחרוזת ערבית מיוחדת. נתנאל כהן שרק עולה, ונאחל לו שימשיך לעלות במוזיקה הטובה שלנו. בבקשה.

עכשיו נחזור למקם סיגה, והנה שאול חיון ייתן לנו את השיר, שיר העקדה, שהוא במקם סיגה, בבקשה.

רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לכל החברים היקרים שהיו איתנו כאן בשידור המיוחד הזה. נודה ל... יצחק בן חיים טכנאי השידור, מאיר ענאו שהיה בהפקה. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם. אני רוצה לאחל לכם קיץ בריא ותמשיכו ליהנות, וקובע השם יחליפו כוח בבין הזמן עם המיוחד הזה. אנחנו חותמים עם החדש של דוד שירו שמחדש מתוך האלבום האחרון שלו, לחאלי הגיש השי, וזה במקם רסט, מוקדש לכולם כולם, כל חובבי הפיוט והמוזיקה. שיהיה לכם שבוע טוב, בבקשה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: תדעו, זה לא רק פה, זה לא רק בארנוב, זה לא רק בירושלים ובכל ארץ ישראל, זה בכל העולם כולו יש את התורה של יחווה דעת בזכות הרב, ואנחנו רק מברכים אותו שברכת הדיוט, שיאריך ימים בטוב ובנעימים, וזאת השם שיעניק אותנו על ביאת הגואל צדק במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה, תודה רבה. כן, יישר כוח לידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב ניסים פלטי שליטה. הרב פלטי מיד אחרי החתונה בא ללמוד אצלנו בחווה דעת, ולפני כן למד בישיבות החשובות בארץ, למד בכל תורה, ואחר כך היה אצלנו הרבה שנים, וגם למד דיינות, ברוך השם, למד בהתמדה גדולה, למד דיינות, ואחר כך הוא היה רב בראש קהילה גדולה במקסיקו, ולאחר מכן הוא עבר, בשנים האחרונות הוא נמצא במיאמי, יש לו שם קהילה גדולה וחשובה של כל מיני אנשים מצפון, מדרום אמריקה, מכל מיני מדינות בדרום אמריקה, בשכונה אחת התארגנו והקימו בית כנסת גדול, והוא הרב שלהם, הוא מנהיג אותם, וברוך השם הוא דיין מצוין, תלמיד חכם מצוין, ואני רוצה לברך אותו שימשיך מחיל אל חיל, מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, ויראה בחופת כל יוצא חלציו, ותמיד יהיה שמח כל הימים, ויעשה נחת רוח לאבא והאימא שלו, שגידלו אותו באהבה גדולה, ואבא שלו היה לו הרבה הרבה שאיפות, שיהיה לו בן, תלמיד חכם, אמיתי, והוא זכה לזה, וברוך השם, הוא עושה גדולות ונצורות, ועוד ימשיך לעשות גדולות ונצורות, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה קודם כל להודיע, רבותיי, במוצאי שבת הבא, אנחנו כבר מתחילים, זה יהיה הלילה הראשון של הסליחות. אז אנחנו משנים את הזמן של השיעור. השיעור שלי יתחיל בשעה 11:30. עד 12:30, ואז ב-12:30 אנחנו נאמר כאן סליחות ברוב עם. לפני התיבה יעבור בני הרב עובדיה, בעזרת השם. ולפני כן, משעה 11, יהיה כאן שיעור מקדים עד 11:30, מ-11 עד 11:30, ב-11:30 אני אתחיל את השיעור עד 12:30. זה יימשך כך במשך כל החודש הקרוב עד ערב יום הכיפורים. שבוע שעבר דיברנו בעניין אין בישול אחר בישול בלח וביבש. ואמרנו שלגבי יבש נפסקה ההלכה בשולחן ערוך שאין בישול אחר בישול ביבש, למרות שצריך לדעת שגם זה מחלוקת, זה לא מוסכם. יש האור זרוע, המודחי, כמה ראשונים שלומדים פשט במשנה, שאין היתר ממש לשרות, לשים, לבשל מחדש, גם דבר יבש שנתבשל. אבל להלכה, כמעט כל הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול, במבושל כל צורכו, יש בזה מחלוקת, האם בן דרוסאי או בכל צורכו, אבל בישול אחר בישול ביבש, מבושל כל צורכו, רובה דרובה מהראשונים סוברים שמותר, אין בישול אחר בישול. כמובן, כשאנחנו מדברים על בישול אחר בישול, אנחנו לא מתכוונים לתבשיל שנמצא על האש. למשל, אם יש לי חתיכת בשר מבושלת, והיא קרה, אני רוצה לחמם אותה, ויש תבשיל על האש, אסור לי להכניס את החתיכת בשר הזאת לתוך התבשיל הזה, מכיוון שכל דבר, כמו שאסור לי להניח סיר על האש, אפילו שזה מבושל כל צורכו, זה איסור מדרבנן. יש אומרים בראשונים, משום שמא יחטא בגחלים, ויש אומרים משום שזה מחזה כמבשל, הוא נראה כמבשל. אז חכמים אסרו להניח תבשיל על האש. כך פוסק גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך. אז על האש עצמה, אפילו שאין בישול אחר בישול, אבל לכל הפחות זה אסור מדרבנן. כשאתה מניח דבר לא על האש, למשל, יש סיר שהוא כבר לא נמצא על האש, הוא נמצא על השיש, והוא רותח. ואני רוצה להכניס לתוכו חתיכת בשר מבושלת כדי לחמם אותה, אז על זה אנחנו אומרים, אין בישול אחר בישול ביבש. או יש לי קפה נמס, שאני יודע שהוא מבושל לגמרי, ואני רוצה לשפוך עליו, בתוך הכוס הוא נמצא, ואני רוצה לשפוך עליו מים רותחים, אז אין בישול אחר בישול ביבש. או יש לי סוכר, סוכר הוא דבר מבושל. בדרך כלל צריך לבדוק בדברים כאלו, זה לפעמים משתנה ממקום למקום. למשל, קפה נמס, אני יודע על קפה נמס של עלית הרגיל, שהוא ידוע שהוא מבושל. כן, אלה שנתנו לו את ההכשר, הם בדקו, אמרו, זה מבושל כל צורכו, והוא ראוי לאכילה כמות שהוא. הוא לא חייב לבשל אותו כדי לאכול. זה לא כמו עלי תה, שאפילו אם הם מבושלים, אני לא יכול לאכול אותם ככה, אף אחד לא אוכל אותם ככה. אז כדי שיגמר בישולו, צריך לשרות אותו במים רותחים. מה שאין כן הקפה, יש כאלה אנשים ששותים קפה קר. לוקחים את זה, שמים את זה בתוך מים, ומערבבים, וזה טעים להם. אז לכן זה נקרא שנגמר בישולו. גם אם נחוש למכה בפטיש באוכלין, בקפה, בקפה, לכאורה, אם נחוש למכה בפטיש, אז כל זמן שזה לא נמצא בתוך מים, כי קפה בפני עצמו אף אחד לא אוכל, קפה נמס. אז אם נחוש למכה בפטיש, יהיה אסור. אבל הביאור הלכה כותב בעריכות שאין דין מכה בפטיש באוכלין, ומסכים לדבריו בשוט יחווה דעת, שאין מכה בפטיש באוכלין, אז ממילא, אז הקפה הוא נחשב למבושל כל צורכו, אני יכול להראות עליו מים רותחים, או הדוגמה הקודמת שנתתי, כל דבר מבושל. אני רוצה לקחת תפוחי אדמה מבושלים, כל דבר שהוא מבושל לגמרי, ולשפוך אותו לתוך סיר רותח שלא נמצא כבר, לא על האש, לא נמצא על האש, אז זה מותר. אם הסיר נמצא על פלטה, גם כן מותר. מותר אפילו לכתחילה לקחת דברים מבושלים, לך אסור, לך אסור, אבל יבש לתוך תבשיל שנמצא על פלטה, מותר. אני אולי בשבוע הבא נדבר על הנושא של פלטה, על היתר של פלטה. בכל אופן, כפי שאמרתי, אין בישול אחר בישול ביבש. עכשיו, השאלה נשאלת, מה ההגדרה של תבשיל יבש? כאן יש מחלוקת גדולה באחרונים. היה גאון קדמון אחד, לפני כ-400 שנה, רבי אברהם פימנטיל. הוא כתב ספר מנחת כהן. זה ספר עצום, ספר יסודי מאוד, שהוא מברר מאוד יפה את שיטות הראשונים בכמה וכמה נושאים. יש לו ספר שלם על הנושא של רבנו תם והגאונים, על בין השמשות. יש לו ספר שלם על כל דיני אמירה לגוי בשבת, גם כן הוא מלבן יפה את כל הסוגיות. ויש לו גם על בישול ושהייה והתמנה. וזה נקרא, הספר הוא קרא לו משמרת השבת. אז הוא דן בנושא הזה. והוא כותב שהכל תלוי ברוב. אם הרוב יבש, הולכים אחרי הרוב. ואם הרוב לח, אז אסור לחמם אותו בשבת. אבל כל תבשיל שרובו יבש, סובר המנחת כהן, מותר לחמם אותו. מסכים לדבריו, הפרי מגדים. ועוד כמה מגדולי האחרונים מסכימים לשיטה הזאת. הטענה שלו של המנחת כהן, מה זאת אומרת יבש? יבש לא צריך להיות כמו עץ. לגמרי לגמרי, אפילו עץ, דרך אגב, יש בו לחלוחית מסוימת. אז הוא אומר, אין לך דבר, כל תבשיל, יש בו מוהל, יש בו שומן, יש בו לחלוחית. אז מה ההבדל אם הלחלוחית נמצאת בחתיכה של הבשר, היא לחה, ויש בתוכה השומן, או שזה נמצא ליד זה. העיקר, זה הרוב. והוא מביא ראיה חזקה לדבריו. יש לו ראיה מאוד יפה וחזקה. שאני חושב שהיא לא ראיה, כפי שנסביר תכף, אבל תראו מה הראיה שלו. יש רבנו ירוחם, ספר של רבנו ירוחם, ספר גדול מאוד, שעוסק בהרבה הרבה, בכל ענייני אורח חיים, מקיף מאוד מאוד. רבנו ירוחם כותב שכל דבר שיש בו, יש בו מרק, או שיש בו רוטב, אז הוא נקרא לח. כך כותב רבנו ירוחם. מרן הבית יוסף, בסימן רש נון גימל, מביא את הרבנו ירוחם הזה, ובמקום לכתוב את המילים שיש בו מרק, מרן כותב שרובו, שרובו. בפירוש כתוב בבית יוסף שרובו. אמנם מרן עצמו בבית יוסף בכמה מקומות כותב יש בו רוטב, הוא כותב יש בו מרק, יש בו רוטב, אבל כותב המנחת כהן בכוונה, איך מרן כותב שרובו בשעה שברבן ירוחם עצמו כתוב שיש בו. אז אומר המנחת כהן, מרן בכוונה תיקן את הלשון של רבן ירוחם כדי ללמד אותנו שמה הכוונה יש בו, הכוונה הוא בו. זו הטענה של המנחת כהן. מאידך, כמה אחרונים טוענים שזה לא נכון, שזה פשוט טעות דפוס בבית יוסף. במקום המילים, במקום המילה שרובו, צריך להיות שיש בו, לא שרובו. כן, זה המחלוקת. יש, שמעתי שהיו כמה רבנים שהסתובבו באיזה מוזיאונים וראו כתב, דפוס ראשון של הבית יוסף. ראיתי שניים. אחד כתב שהוא ראה שבדפוס הראשון כתוב שיש בו. זאת אומרת שזה טעות בבית יוסף. השני כותב, לא, ראיתי, כתוב שרובו. עכשיו, אם באמת בדפוס הראשון כתוב שיש בו, אז כל הראיה של המנחת כהן נופלת. אבל גם אם כתוב שרובו, זה לא ראיה. יכול להיות שהטעות הייתה כבר בדפוס הראשון. זה לא ראיה להגיד, בדפוס יש טעויות. אז זה, אם נאמר שזה טעות, אז זה טעות, זה לא משנה. דפוס ראשון, שני, שלישי, זה לא משנה. כן? ולכן אני חושב שמזה אי אפשר להביא כל כך ראיה. אבל אני שואל שאלה אחרת. מי שלומד טוב בית יוסף יודע שהבית יוסף בנושא הזה שיש בו רוטב או אין בו רוטב, מדבר על זה לפחות 10 פעמים. עכשיו, ישנם שני סימנים שעוסקים בבישול בשבת. האחד זה סימן שין י"ח, שזה סימן גדול וקשה ומסובך. ברוך השם, זכיתי, כתבתי עליו ספר שלם על הסימן הזה. ספר שזה ממש, זה, אני חושב שזו המלאכה הארוכה והקשה והמעשית ביותר שיש בהלכות שבת. אז ובכן, בסימן שי"ח יש כמה וכמה פעמים בבית יוסף, הוא מזכיר, יש בו מרק, אין בו מרק. יש בו רוטב, אין בו רוטב. עכשיו, סימן רש נון גימל, זה סימן שברובו עוסק בענייני שהייה, אבל הוא עוסק גם בדיני חזרה. זאת אומרת, תבשיל מבושל, לחמם אותו בשבת. כן? זה נקרא דיני חזרה. עכשיו, כמובן שהמקום המרכזי, אם מרן רוצה ללמד אותנו דיני בישול, המקום המרכזי זה שין י"ח, ולא רש נון גימל. עכשיו, מרן, בסימן רש נון גימל, אם נגיד כמו המנחת כהן, אז למה מרן עשה דבר כזה בסימן רש נון גימל? ואחר כך הוא בעצמו מזכיר עוד הפעם את רבן ירוחם, אבל הפעם הוא מזכיר כמו שכתוב ברבן ירוחם, שיש בו רוטב. אז למה הוא פעם אחת מתקן, בפעם השנייה הוא לא מתקן? ועוד 10 פעמים, תסתכלו, תספרו בבית יוסף, 10 פעמים בבית יוסף ובשולחן ערוך. הוא מזכיר, יש בו רוטב, אין בו רוטב. יש בו מרק, אין בו מרק. למה לא תגיד רובו? פעם אחת לכל הפחות נוספת, בשולחן ערוך. בסימן שין י"ח, סעיף ד'. הנה, ואני מילה שיש בו בישול אחר בישול, בתבשיל שיש בו מרק. ואחר כך מרן חוזר בהמשך הסימן, עוד לפחות פעמיים, שהוא מזכיר, יש בו מרק, יש בו רוטב. למה? למה לא תכתוב לי פעם אחת שרובו? אם אתה רוצה ללמד אותי הלכה כזאת חשובה, אז איך אתה מלמד אותי? שאתה משנה את הלשון של רבנו ירוחם פעם אחת בסימן רש נון ג' ואתה סומך שבעשר המקומות הנוספים שלא כתבת רמז לזה שאנחנו נבין בגלל רמז אחד שהוא תיקן את הלשון של רבנו ירוחם. ככה מלמדים אותנו הלכה על ידי שהוא מתקן את הלשון של רבנו ירוחם? זה מאוד מאוד לא הגיוני להסביר כך בדעתו של מרן הבית יוסף. וגם כפי שאמרתי, לכל הפחות בשולחן ערוך תגיד את זה. עכשיו הטור גם כן כותב, יש בו מרק, אין בו מרק. אז למה מרן לא יכתוב במשפט אחד? מה שכתב רבנו הטור, יש בו, הכוונה רובו. אין בו מרק, זה רובו. כן, שרובו יבש. למה? במשפט אחד. בהלכה כזאת חשובה. אז על ידי שמרן משנה, מתקן לשון של ספר שכתוב בו, יש בו והוא כותב שרובו, איך יכול להיות? לכן, בעל כוחנו להצדיק את הטענה שהולכים פה באמת אחרי הרוב. אני פעם פגשתי את מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, ודיברנו על זה, והוא אמר לי, אין שום היגיון, אין שום היגיון, להסביר שזה הולך אחרי הרוב, על כוחנו שאלה שטוענים שמדובר בטעות דפוס, צודקים בנושא הזה. עכשיו, אני כמה וכמה פעמים דיברתי בנושא הזה עם אבי מורי. אני טענתי עוד טענה. אתה אומר שזה תלוי, נגיד שזה תלוי ברוב? אז תארו לכם, בן אדם יש לו תבשיל של תפוחי אדמה נגיד. הוא רוצה לחמם אותו. עכשיו, הוא מפחד, הוא יחמם אותו, זה יתחיל לשרף. אז הוא אומר, אני אוסיף קצת מים מהברז. קצת מים מהברז. יהיה 98% תבשיל מבושל, ו2% מים מהברז. מישהו יעלה על דעתנו שזה יהיה מותר? חס ושלום. מים מהברז זה לא מבושל בכלל, זה בישול גמור. עכשיו, אלה שסוברים שיש בישול אחר בישול בלח, מבחינתם, מרק קר הוא כמו מים מהברז. כך כותב הטור בשם הראש, שאם נצטנן והרתיחו, חייב. מה זה חייב? חייב מן התורה, זה איסור דאורייתא. זה מלאכה גמורה בשבת. אז איך ייתכן להגיד שפה פתאום ברוב יהיה מותר? נכון, הטענה שאין לך דבר שאין בו רוטב ואין בו שומן, נכון, בסדר. אז לכן זה לא צריך להיות יבש חתיכת בשר, אפילו שיש עליה לחלוחית, הרבה לחלוחית, אז גם כן זה בסדר. אני, היה לי כמה וכמה שיחות עם אבי מורי, עוד שהייתי בחור צעיר, דיברתי איתו על זה. אני לפני למעלה מ-40 שנה כתבתי חוברת בענייני בישול בשבת. ואז היה לי דיון ארוך עם אבי מורי, והוא אמר לי לכתוב, ככה אז הוא אמר לי, לכתוב שאם יש מעט רוטב שהוא שייך לתבשיל, כמו חתיכת בשר או דגים, שיש עליה טיפה רוטב. אז וזה, אפילו שזה ממש רוטב, אבל זה בטל כלפי אותה חתיכה. ככה הוא טען, זה בטל כלפי אותה חתיכה. אבל לא כשיש הרבה רוטב. אני זוכר בבית של אבא, בסעודה שלישית, אמא הייתה מחממת דגים לסעודה שלישית, והיה להם טיפה רוטב. יותר מזה, כשהיה יותר מדי רוטב, היא הייתה מעבירה את זה לסיר אחר, את הדגים לבדם, עם ממש מעט מאוד רוטב. ואבא אמר לי כמה פעמים, מעולם לא התכוונתי לרוב ומיעוט רגיל. לא שייך להגיד, אם יהיה 45%, נגיד שמותר? או מה הגבול? 20%, 30%, 40%? זה לא יעלה על הדעת. רק הטענה שלו הייתה רק ברוטב מועט ביותר, שהוא בטל כלפי התבשיל היבש. אני חושב שצריך להחמיר גם ברוטב מועט. רק כשהחתיכה עצמה היא לחה, כמו חתיכת בשר, תפוחי אדמה שיש בהם הרבה לחות, זה לא בעיה, כי זה נקרא יבש. זה ממש בתוכו. אבל כשזה כבר נמצא, מתפשט כלפי החוץ, זה אסור. אבא דעתו, גם כשזה מתפשט קצת לחוץ. בחזון עובדיה, שזה הוא כתב בסוף ימיו, הוא כותב בפירוש שמעולם לא התכוונתי לרוב ומיעוט רגיל. וכמה אברכים הלכו מכאן מחווה דעת ושאלו אותו פעם אחר פעם, והוא אמר להם, מעולם לא התכוונתי למיעוט, רוב ומיעוט רגיל. כן? אז זה, ויש פה בעיה, כמו שאמרתי, זה להקל בדבר שהוא חשש דאורייתא. נצטנן וירתיחו חייב. דרך אגב, אני אסביר שכשאני מדבר על רוטב, אני מדבר על מרק. רוטב שהוא לח לגמרי כמו מים. אם זה סמיך, תכף אני אסביר שזה שונה קצת ברוטב סמיך. אבל אני חוזר. יש עוד ראיה חזקה מאוד מדברי החידה. החידה דן, אתה לוקח סיר ואתה מחמם בתוכו דבר יבש. הרי הסיר הזה בלוע בתוכו, בדפנות של הסיר, בלוע נוזלים. וכשאתה מחמם, הנוזלים שבלועים יוצאים. אז אומר החידה, לא חוששים לזה. זה לא נקרא לח. זה לא נקרא, אם זה בלוע, לא נורא. נו, אז מה אנחנו רואים מדברי החידה? אם הוא היה סובר שמועיל כשיש קצת רוטב, למה אתה מדבר איתי על הבלוע? תגיד, אפילו יש רוטב בעין, רוטב שרואים אותו. גם מותר. אתה רואה שהחידה סובר שכל, אפילו מעט רוטב אסור. יש מחמירים הרבה יותר מזה. החתם סופר, סובר שזה צריך שיהיה יבש ממש לגמרי לגמרי. אז אנחנו אומרים, אם זה נמצא חתיכה של הבשר עצמה, שיש בה הרבה לחלוחית בתוכה, או תפוחי אדמה, או כל מיני ירקות, אז הלחלוחית שבתוכו בטל כלפיו. אבל מה שנמצא מבחוץ לגמרי, אין סיבה להתיר. בשוט יביע עומר חלק זין, הוא חוזר ומדבר בנושא הזה. ושם הוא מביא בשם הפרי מגדים. הפרי מגדים מביא טענה אחרת, חזקה מאוד, למה אפשר להקל, הפרי מגדים מסכים למנחת כהן, שהולכים אחרי הרוב. למה? אז הוא אומר כך. יש רבנו ירוחם, שכותב שבישול אחר בישול בלח, זה דווקא במצטמק ויפה לו, ולא במצטמק ורע לו. זאת אומרת כך, יש תבשילים שאתה מבשל אותם יותר ויותר, הם משתבחים יותר. כמו חמין, שמבשלים אותו, חמין מבושל הרבה זמן, זה כל המעלה שלו, שהוא מבושל הרבה זמן. אז זה נקרא מצטמק ויפה לו, הוא מתמעט על ידי הבישול. כל דבר שאתה מבשל אותו, אז הבישול גורם לנוזלים להתעדות, ואז הוא מצטמק, אבל זה יפה לו, זה משתבח. יש דברים שנחשבים למצטמק ורע לו. יש בזה נפקמין הגדולה להלכה בנושא של שהייה. עכשיו, מה זה מצטמק ורע לו? הגמרא אומרת, למשל, מים. מים, אם אתה תבשל אותם הרבה, מה אתה מרוויח? שום דבר. רק הפוך. ככל שתבשל אותם, הם מתאדים ומתאדים, ואתה מפסיד אותם. אין, לא נשאר בסוף כלום. אז מים נקרא מצטמק ורע לו. לעומת זאת, תבשיל, הרבה פעמים, זה תלוי. יש תבשילים שאם תבשל אותם יותר מדי, אז גם הטעם הולך וגם זה נשרף, זה מצטמק ורע לו. מה דעת השולחן ערוך? חוץ מרבנו ירוחם, הראשונים ברובם הגדול לא מתייחסים לשאלה הזאת. מה דעת השולחן ערוך? בסימן שי"ח, סעיף ד', המשמעות של השולחן ערוך כמו רבנו ירוחם. והרמ"א כותב את זה בפירוש. הרמ"א כותב את זה בפירוש. שזה תלוי אם מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו. בהמשך יש משמעות אחרת בדברי השולחן ערוך, ויש בזה מחלוקת גדולה באחרונים. אני לא אכנס איתכם למחלוקת הזאת, אבל המסקנה שמרן, ככה זה מסתבר מאוד להגיד, שדעת מרן השולחן ערוך, שבמצטמק ורע לו, אין בישול אחר בישול. אין בישול אחר בישול. עכשיו, אם אנחנו אומרים כך, שמצטמק ורע לו, אין בישול אחר בישול, אומר הפרי מגדים, אז מה הבעיה פה? יש לך מיעוט רוטב? המיעוט הרוטב הזה, הוא מתבשל עכשיו, אז זה מצטמק ורע לו. אז לכן, אומר הפרי מגדים, בגלל זה זה צריך להיות מותר. כן? בגלל הסיבה, עכשיו סיבה חדשה, נכון שיש לזה דין לח, ויש בישול אחר בישול בלח, אבל בלח שמצטמק ורע לו מותר, וכאן כשהרוטב הזה הולך ונשרף, אז זה מצטמק ורע לו. כך טוען הפרי מגדים. גם זה קשה מאוד. אי אפשר להגיד כך. בכלל, חד משמעית אי אפשר להגיד כך. מי הראשון שכתב את הנושא הזה שמצטמק ורע לו? אמרנו כבר, רבנו ירוחם. בואו נסתכל, רבנו ירוחם בעצמו. הוא כותב הלכה מאוד מעניינת, מפורסמת, שאתם יודעים שהיה על זה הרבה הרבה ויכוחים. יש לי תפשיל על הפלטה. תפשיל שהוא מתחיל להישרף. אני רואה שזה מתחיל להישרף. האם מותר לי לקחת מים רותחים מכלי ראשון ולשפוך על התפשיל הזה? מרן השולחן ערוך בסימן רשנון ג' כותב שאסור. ומי שלומד היטב את הבית יוסף ואת המקור שלו, שזה רבנו יונה, שמביא אותו הרן במסכת שבת, והנימוקי יוסף מביא אותו, ורבנו יונה בבבא בתרא, והרבנו ירוחם, כל אלה מביאים את הרבנו יונה, המקור זה רבנו יונה. ומי שלומד את זה היטב, רואה שאין שום היתר לשפוך מים רותחים על תבשיל שנמצא על פלטה, אפילו לא, על האש ודאי אסור, אפילו על פלטה אסור, אפילו אם נגיד יש לי על הפלטה סיר אחד של תבשיל ולידו עוד סיר של מים חמים, ואני רוצה ממש רותח, אני מעביר מאחד לשני, סובר רבנו יונה שזה אסור. למה? הוא חושש לאלה שסוברים שעירוי ככלי שני, עירוי ככלי שני, ואז ממילא המים ברגע שהם יצאו מהכלי של המים אל הסיר, אז פגע רתיחתם, זה כבר לא רותח כמו קודם, ואני חוזר ומבשל אותם. ולכן זה אסור, זה שולחן ערוך, וזה הפשט האמיתי בשולחן ערוך. יש כמה אחדים, כמה מחכמי הדור האחרון, שפרשו אחרת את דברי השולחן ערוך, וזה לא נכון. מי שיראה, כתבתי בזה תשובה בספר שלי, כתבתי בעריכות בנושא הזה, להוכיח שזה הפשט היחידי, זה האמת בדעת השולחן ערוך, כמו שאבא שלי כתב כך בשו"ת יחווה דעת. הרב משה לוי, הגאון הרב משה לוי, חלק בזה על אבא שלי, ואבא שלי, כשהוא כתב לו הסכמה לספר שלו, הוא כתב נגד מה שהוא כתב. אני הייתי פעם בבני ברק, הגאון הרב בעדני, זכר צדיק לברכה, הזמין אותי למסור שיעור. וזה היה בדיוק שכתבתי את סימן שיניות ח' ודיברתי בנושא הזה. והרב בעדני הייתה דעתו כמו הרב משה לוי, שבאמת זה יהיה מותר. אם הם נמצאים שניהם על הפלטה אחד ליד השני, הוא היה סבור שזה מותר, והיה לנו ויכוח גדול באמצע השיעור שלי בנושא הזה. אני, לפי מה שאני זוכר מה שהיה וכולם מה ששמעו מה שהיה שמע, למעשה בסופו של דבר הוא שתק, הוא הסכים ממה שאני אומר. הבאתי כמה וכמה ראיות שזה הפשט גם בבית יוסף, גם במקור הדברים ברבני יונה, במסכת בבא בתרא, וגם לפי איך שכל הראשונים פירשו את דבריו. אז זה אסור, כן? אז זה ברור שאסור לקחת מים לשפוך לתוך תבשיל. שואל העגלה תעל, מה הבעיה? מים זה מצטמק ורע לו. אם זה מצטמק ורע לו, אז מה הבעיה שאני אשפוך את זה לתוך התבשיל? בסדר, נגיד שהמים פגע הרתיחה שלהם, ואני חוזר ומבשל אותם, אבל זה מצטמק ורע לו. זה הטענה של העגלתל, והוא משיב תשובה פשוטה. אומר העגלתל, מים בפני עצמם זה מצטמק ורע לו. אבל מים שתשפוך אותם לתוך תבשיל, מה קרה אחרי ששפכת אותם לתוך התבשיל? הם נהיים לרוטב, נכון? עכשיו הם נהיים רוטב. רוטב זה לא מצטמק ורע לו. רוטב זה מצטמק ויפה לו. באמת, הרבנו ירוחם בעצמו, כשהוא מביא את הדין הזה שאסור, הוא מביא בשם רבנו יונה, שאסור לשפוך מים לתוך התבשיל, הוא כותב בפירוש רבנו ירוחם, שזה נעשה רוטב ומצטמק ויפה לו. עכשיו באמת, ברוטב שיש בתוך תבשיל, לפעמים הרוטב, אם הוא נהיה סמיך מאוד, זה מקלקל את התבשיל. לפעמים באמת זה נהיה מצטמק ורע לו, זה מקלקל את הטעם או שזה נהיה מלוח, אבל לפעמים הפוך. רוטב טוב, לפעמים הוא מוסיף המון טעם לתבשיל. אז אנחנו יכולים לבוא ולקבוע בצורה גורפת, להגיד שתמיד רוטב זה מצטמק ויפה לו ורע לו? ודאי שאנחנו לא יכולים להגיד. להפך, ברוב הפעמים מצטמק ויפה לו, כמו שכותב רבן ירוחם בפשטות. יש ספר שביטת השבת שחי בדור הקודם, אחד מגדולי הדור הקודם, הוא כותב ככה, הוא מביא את רבן ירוחם, הוא אומר על העגלתל שמקשה ומתרץ, הוא אומר, התירוץ שלך, של העגלתל, כתוב בפירוש ברבן ירוחם, שזה נקרא מצטמק ויפה לו. אז לכן, גם מזה, הראיה הזאת של הפרי מגדים, לפי מה שאמרנו, מדברי רבן ירוחם, אנחנו רואים לא כך. למסקנת הדברים, חד משמעית, שיהיה ברור, אם יש מיעוט רוטב, אסור בהחלט לחמם את זה על פלטה. אסור בהחלט. יש בזה חשש איסור דאורייטה. בישול אחר בישול בלח. איסור גמור מהתורה, עד כדי כך. אם יש מעט מאוד רוטב, ממש מעט, שזה כמו בטל כלפי התבשיל היבש, בזה דעתו של אבי מורי שאפשר להקל. במעט מאוד, בפירוש כך, מעט מאוד. כל מי שיבדוק טוב טוב בספרים שלו את כל מה שהוא כותב, אז באופן כללי הוא רוצה ליישב את המנחת כהן. אבל בחזון עובדיה, שזה הספרים האחרונים שלו, וגם לאחר מכן, כפי שאמרתי, כמה וכמה אברכים, יש לי כמה עדויות שדיברו איתו, והוא אמר חס ושלום, לא התכוונתי מעולם לרוב ומיעוט רגילים. כן, וזה פשוט, כמו שאמרתי, זה חשש איסור דאורייתא. לכן צריך מאוד להיזהר בזה. אבל, מה נקרא לח? מרק, מרק ודאי זה נקרא דבר לח. אבל מה יהיה הדין אם יש לי רוטב שהרוטב הוא סמיך? דגים עם רוטב עווה כזה, סמיך, רוטב עגבניות נגיד. האם זה נקרא לח או נקרא יבש? אז בחכמי הדור האשכנזים יש בזה מחלוקת. הגאון הרב פיינשטיין בסוף ימיו שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא ענה שכל דבר שאני לא יכול לתפוס את זה באצבעות ולאחוז את זה ולא יתפרק, זה נקרא לח. למשל קטשופ, קטשופ מבושל, אז אתה לא יכול להחזיק את זה באצבעות כי זה נשפח. אז סובר פיינשטיין שזה יש בו בישול אחר בישול בלח. לעומתו מביאים כמה רבנים ששאלו את הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך והגאון הרב אלישיב, והם אמרו שההגדרה של לח צריך שיהיה ניכר, לא ניכר בישולו. ברגע שהוא מתקרר, לא ניכר בישולו, כמו מרק קר. אבל רוטב סמיך ועווה, ניכר בו בישולו, ואין בו בישול אחר בישול בלח. אז קודם כל, יש לי ראיה לדבריהם מכמה ראשונים. יש הסמק, כשהוא גם כן סובר שיש בישול אחר בישול בלח, אבל הוא כותב כל פעם שהוא מזכיר לח, הוא מזכיר לח וצלול. מאיפה באה המילה הזאת צלול? עכשיו זה לא רק הסמק, זה גם כן האוהל מועד כותב כך, גם ספר האיגור, ועוד ועוד כמה וכמה ראשונים יש שכותבים, ארוחות חיים למשל גם, הכל בו, כותבים לח וצלול. המילה וצלול, המשמעות שלה, להגיד שזה כמו מרק למשל, צלול. אבל אם זה סמיך ועווה, אז זה כבר לא בגדר לח בכלל. באמת, בשוט יחווה דעת, כתוב ככה. יש לי ראיה ברורה שגם הוא דעתו ככה. הוא דן שמה לגבי ביצה רכה. זאת אומרת, ביצה שבישלו אותה חלקית, היא מבושלת חלקית, והביצה הזאת, האם מותר, האם היא נקראת מבושל או לא. אז הוא מביא כמה וכמה ראיות שביצה נחשבת למאכל, ביצה, אפילו חיה לגמרי, היא נחשבת למאכל ולא למשקה. ולכן, אם היא מבושלת חלקית, אז יש לה גדר של יבש. ככה הוא כותב. אז ראיתי כמה שמקשים עליו. מה אתה מביא לי ראיה, אתה אומר שהיא נחשבת למאכל ולא למשקה. הגמרא אומרת, אוכלה דאיפרת. אוכלה דאיפרת, אוכל שנפרד מהתרנגולת. זה נחשב אוכל. ולכן יש נפקא מינה לעניין אדם שאכל ביצה, חיה, האם הוא צריך לאכול כזית, ואז הוא צריך לברך ברכה האחרונה, או צריך לשתות רביעית. זה ההבדל הגדול בין מאכל למשקה. וגם בשיעור הזמן יש ביניהם הבדל גדול. אז להלכה לפי זה, אם אנחנו רואים שזה מאכל, אז זה בכזית. בכזית בכדי אכילת פרס. עכשיו, אז לכאורה, מה אתה אומר לי מאכל משקה? לכאורה, אפילו נגיד שזה נקרא מאכל ולא משקה, אבל לגבי בישול, זה לח ויבש. וזה נקרא עדיין לח. אז אנחנו רואים מזה שהיה פשוט לו, לאבא שלי, שגם אם זה עדיין לא מוצק, גם אם זה עדיין לח, עצם הדבר שזה סמיך ועווה בביצה, שהיא מבושלת חלקית, זה סמיך ועווה. עצם הדבר שזה הפך להיות סמיך ועווה, אז יהיה מותר לדעתו, היא כבר נחשבת למבושל, ואין בזה משום בישול אחר בישול. אז רואים שגם הוא סובר שכל דבר סמיך נחשב ליבש. דרך אגב, אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם. אני אמרתי קודם שאסור לקחת מים רותחים ולשפוך לתוך תבשיל שנשרף. אין שום יותר. הדרך הכי טובה, אם אדם לא רוצה שהתבשיל שלו יישרף, אז הוא יכול לקחת שקית ניילון היום, שקית כזאת אטומה, לשים בתוכה מים ביום שישי, לשים אותה בתוך התבשיל, וזה ממש נמצא בתוכו, וזה מבושל המים, וזה רותח, ואם בשבת הוא רואה שהתבשיל הולך להישרף, אז הוא עושה חור בשקית הזאת, והמים נשפחים לתוך התבשיל, ואז התבשיל לא יישרף, והכל יהיה בסדר. זה אפשרות. אבל אם אדם יש לו שני קומקומים של מים רותחים שנמצאים על הפלטה. שניהם על פלטה, פלטה אין בעיה, כן? הוא שם שני סירים על הפלטה. ואחד מהם, שניהם כבר התחילו להתרוקן, והוא רוצה לשפוך מים חמים מאחד לשני, אז אמרנו, אם הוא לוקח מים חמים על תבשיל, אסור, למה? כי זה נהיה רוטב ומצטמק ויפה לו. אבל לפי מה שאמרתי קודם, מים לתוך מים, אם הם עדיין יד צולדת בהם, יהיה מותר. למה? בגלל שזה מצטמק ורע לו. אם בשניהם יש מים, אז מה עשיתי? נכון שזה כבר התקרר קצת, וזה כבר לא רותח, אבל עדיין זה מצטמק ורע לו, ולכן זה יהיה מותר. מים לתוך מים יהיה מותר, מים לתוך תבשיל יהיה אסור. עכשיו, אבל לגבי ביצה, פה צריך לשים לב לדבר אחד. ביצה רכה, אם בישלתי ביצה חלקית, היא לא מבושלת לגמרי. צריך לדעת שאסור בהחלט לגמור את הבישול שלה בשבת. אסור להמשיך גם להוסיף קצת על הבישול שלה בשבת. יש משנה במסכת שבת, דף למתחיית, אומרת המשנה, אין נותנים שלה בשבת. יש משנה במסכת שבת, דף למתחיית, אומרת המשנה,

מחם בשביל שתתגלגל. שואלת הגמרא, גלגל מאי? אם אדם עשה דבר כזה, מה הדין? אמר אביי, גלגל חייב חטאת. מסביר הריד בפסקים שלו, בעל התוספות ריד, יש לו פסקים שם במסכת שבת, הוא מסביר שביצה מגולגלת נחשבת לבישול חלקי, היא לא נחשבת למבושלת לגמרי, היא כמו מאכל בן דוסאי, היא כמו מאכל בן דוסאי. אז שהמשנה באה ללמד אותנו שאם אדם לקח דבר לא מבושל ובישל אותו חלקית, חייב מן התורה. למה? כי הוא בישל אותו שעכשיו הוא ראוי לאכילה מדוחק. כך כותב הריד, כך כותב רבנו יונתן מלונל, כך כותב בפסקי ריאז שהיה נכדו של הריד, וכך כותב גם בחידושי הר"ן הישנות שמיוחס להר"ן, שזה כנראה לא הר"ן, זה אחד הראשונים, גם כותב כל הארבעה האלו, כך מסבירים את הסוגיה, שביצה מגולגלת זה נחשב לבישול חלקי. אז לפי זה יוצא, אם זה בישול חלקי, אז אסור לי להוסיף בישול עליה. כל תוספת שאני מוסיף, אחרי שזה בן דרוסאי, כל זמן שזה לא מבושל כל צורכו, אז חייב מהתורה. כן? אז לפי זה יוצא שיש ממש איסור, לפי הראשונים, כל הראשונים ככה מסבירים. וגם יש רש"י מפורש, מי שרוצה יסתכל, בשבת דף קופתת עמוד א'. רש"י כותב בפירוש שביצה מגולגלת אסור לבשל אותה בשבת. רש"י סובר שבישול צריך כל צורכו, כדעת הרמב״ם. אז הוא כותב שביצה מגולגלת אסור לתת אותה על צלי רותח. למה? כי הוא מבשל אותה. והבית יוסף מביא את הרש"י הזה בסוף סימן שין י"ח. פתאום הוא מעתיק, כתוב בגמרא ככה, ומביא את הרש"י. מה הבית יוסף רוצה לומר בזה? ללמד אותנו באמת את הדין הזה שביצה מגולגלת נחשב לא מבושל. לכן אם יש למישהו ביצה רכה, אסור לחמם אותה בשבת. וזה מתחבר למה שאמרתי לכם בשבוע שעבר לגבי בשר. שהיום הרבה אנשים אוהבים לאכול את הבשר לא מבושל לגמרי. ככה, מבשלים אותו, קוראים לזה רוסט ביף. כן? ככה, מבחוץ זה ממש נראה צלוי לגמרי, פורסים את זה, באמצע יש מן האדום האדום הזה, הבשר ממש אדום. אז צריך לדעת שמי שמחמם בשר כזה, אז זה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא, כי זה לא מבושל כל צורכו. מה אנשים טוענים? זה טעים. יופי, זה טעים, גם תפוח. יש אנשים שאומרים שהוא טעים מאוד, אז מישהו יעלה על דעתו שלקחת תפוח ומותר לבשל אותו בשבת? טעים ומבושל זה שני דברים שונים. לפעמים יש טעים שהוא לא מבושל, ולפעמים יש טעים שהוא כן מבושל. אז זה לא ראייה. בישול זה חפצה. חפצה, זאת אומרת, החפץ, התבשיל, המאכל, חייב להיות מבושל לגמרי. אפילו שאחרי שהוא מבושל, הוא משתבח יותר, אם תוסיף לו, זה לא נורא. אבל צריך בישול מוחלט. והבשר הזה, זה אפילו לא בן דרוסאי. כן? אפילו אם זה כבר התחיל קצת להתבשל יותר, עדיין כל זמן שזה לא מבושל כל צורכו, יש איסור לבשל אותו בשבת מן התורה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. הפרשה שלנו, אני אומר לכם, אני כשאני קורא את הפרשה הזאת כל שנה, אני מתרגש מאוד מאוד. היום קראתי בתורה פעמיים את הפרשה. וגם בפעם השנייה אני מתרגש כשאני קורא את הפרשה הכי יפה שיש לנו בתורה. פרשה מצד אחד מלאה הרבה הרבה מצוות, מהצד השני על כל מצווה ומצווה הקדוש ברוך הוא שולח לנו ברכות, ברכות. כל כך הרבה ברכות יש בפרשה הזאת. אין דבר כזה בכל השאר הפרשיות כמו הפרשה הזאת. מלא מלא ברכות. ויש פה גם דרך הנהגה. דרך הנהגה, כל מצווה ומצווה, בגלל הדבר הזה, ולמה תעשה ככה. הקדוש ברוך הוא מסביר לנו באהבה כזאת. רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עכשיו שימו לב, יש מצווה אחת, מצוות מעשר שני. עשר תעשר. מה זה מעשר שני? בזמן שבית המקדש היה קיים,
היינו צריכים...

0: צריכים לקחת כל יהודי שיש לו שדות, כרמים, כל מה שיש לו, בארבע מתוך שבע שנות השמיטה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, צריך לקחת עשירית, לתת ללוי, זה מעשר, מעשר ראשון, זה נקרא, ויש מעשר שני. מעשר שני, צריך לקחת עשירית, ולהעלות את זה לירושלים, ולאכול את זה בירושלים. כן? לאכול את זה בירושלים. עכשיו, אומרת התורה, אם אתה לא יכול, יש לך, נגיד, בן אדם מסכן, יש לו בלי עין הרע שדות וכרמים, הוא ייקח 100 מסעיות ויבוא לירושלים, ועד שהוא יגיע לירושלים, ומה יעשה עם כל הפירות בירושלים? אז אומרת התורה, ונתת בכסף, וצרת כסף בידיך. נגיד, הוא יביא שמי רציני, שיבדוק כמה זה עולה. עולה 1,000,000 שקל, אז הוא מחלל את הפירות האלו על 1,000,000 שקל, את 1,000,000 שקל הוא יכול לשים בכיס, היום יש גם בכרטיס אשראי, ככה שזה לא כבד לסחוב 1,000,000 שקל, הוא מגיע לירושלים, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, ובצון, וביין, ובשכר, ובכל אשר תשאל לך נפשך, תיקח עכשיו, תקנה בזה יין הכי משובח, בשר הכי משובח, ותקריב קורבנות בבית המקדש, תזמין את כל העניים של ירושלים, כל הארץ, שכולם יבואו ויגגו איתך ותשמחו ביחד בעיר הקודש ירושלים. זה מעשר שני. בימינו שאין לנו את בית המקדש, אז אנחנו מחללים את המעשר שני על שווה פרוטה. מספיק לחלל את זה על שווה פרוטה, ואז אני מותר לנו לאכול את זה. שווה פרוטה. אבל בזמן בית המקדש היה צריך לחלל את זה לפי השווי האמיתי, ומעלים את זה לירושלים. עכשיו, אנחנו מה עושים בזה בירושלים? כמו שאמרתי, אוכלים, שותים, שמחים, יין, בשר, יושבים, עושים ממש חגיגות גדולות, מזמינים, עושים, לוקחים אולמות גדולים, ממלאים אותם, ואוכלים ושותים ושמחים. אבל שימו לב, כתוב בפסוק משפט אחד, מאוד מעניין. למה אנחנו עושים את זה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. חידוש עצום. איך נהיים יראי שמיים? איך מגיעים למדרגה של יראת שמיים? אם אתה עושה חגיגה ואתה אוכל ושותה ושמח במעשר שני, אז אתה נהיה יראי שמיים. אנחנו עד עכשיו חשבנו שמה זה להיות ירא שמיים? זה לקום ולהתפלל בזמן, ולהתפלל בכוונה, ולשבת ולעסוק בתורה. ופה אנחנו רואים שחגיגה של אכילה ושתייה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. זה הפלא ופלא. עוד יותר מזה, שימו לב, יש גמרא במסכת, במסכת יבמות דף צדיק ג', אומרת הגמרא, יש איסור, כשאדם מפריש תרומות ומעשרות, הוא צריך להפריש רק על מה שנמצא לפניו, והרמותם ממנו מן המוקף. זאת אומרת, בתוך אותה רשות. אבל אם יש לו פירות פה, ויש לו פירות בחיפה, והוא רוצה לעשר מפה את הפירות שבחיפה, שהמשפחה שלו שם יאכלו אותם, זה אסור. והרמותם ממנו מן המוקף. מספרת הגמרא, שרבי ינאי היה לו פירות בבית קצת, והיה לו גם עוד פירות במקום אחר. והבן אדם היה שליח שצריך להביא לו את הפירות. והיה יום שישי אחרי הצהריים, סמוך לשבת, הוא מחכה, מחכה, הבן אדם לא הגיע. ואז הוא פחד שעוד מעט כבר תיכנס לשבת, אז הוא עיסר מהפירות שלפניו את הפירות שעומד להגיע, שעוד כמה דקות יגיעו. הוא עיסר שלא מן המוקף, אפילו שהפירות לא היו לפניו. ככה עשה רבי ינאי. ואז הוא בא לפני רבי חייא ושאל אותו, כך וכך עשיתי. אמר לו רבי חייא, שפיר כעבדת, טוב עשית. למה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים, אלו שבתות וימים טובים. כן? זה למען תלמד ויראה את השם אלוקיך, זה עונג שבת. תאכל את הפירות ותהנה מהם בשבת, זה מצווה. שאלו את הרשב"א, רבינו הרשב"א, שאלו אותו, אחד החכמים שאל אותו, אסור לתרום על מה שלא לפניך, זה דאורייתא או דרבנן? אמר לו, הוא שואל, החכם השואל אומר לי, לי נראה שזה דרבנן. למה? כי אם זה היה עונג שבת, ככה הוא סובר אותו השואל, עונג שבת זה דרבנן. אז איך יכול להיות, אם האיסור לתרום על מה שלא לפניך הוא דאורייתא, אז איך בא דרבנן של העונג שבת ודוחה דאורייתא? על כוחנו לומר שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דרבנן. ענה לו הרשב"א, לא נכון. לתרום על מה שלא לפניך זה איסור מהתורה. אבל מה? גם עונג שבת זה מצווה מהתורה. שתי מצוות דאורייתא. אבל המצווה דאורייתא של עונג שבת דוחה איסור דאורייתא של שלא מן המוקף. למה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. זאת אומרת, כשיהודי יושב בבית שלו ואוכל ושתה ושמח בשבת, כן? אז כמובן הוא מקיים מצווה מהתורה, זה נפלא. אבל לא רק שהוא מקיים מצווה מהתורה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך, זו יראת שמיים, זו התורה הקדושה שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ומי גוי אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל דברי התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, חוקים ומשפטים צדיקים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא נתן לנו גוף והוא נתן לנו נשמה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות ירא שמיים? אז אל תתגלגל על השלג, אל תלך לטבול במים קרים כמו קרח, או במים חמים כמו אש, אל תאכל כל מיני מאכלים לא ראויים. להפך, אתה רוצה לקיים מצוות, אתה רוצה להיות ירא שמיים, תאכל ותשתה, תקיים מצווה, עונג שבת, תאכל, להתענג בתענוגים, ואז אתה תהיה ירא שמיים. אצל אומות העולם, אצלם יש דבר כזה, שככל שהאדם מתענג תענוג, זה דבר שלילי. סיגוף זה דבר חיובי. אצלנו יש צדיקים שהם מסתגפים, אבל הסיגוף זה לא סיגוף לשם סיגוף. או שהם מחמירים, לא רוצים, בגלל כל מיני חששות הלכתיות, אז הם לא רוצים לאכול בשר, דברים כאלו, והם פורשים מזה. או שהם כל כך שקועים בעבודת הקודש, שהדברים הללו לא חשובים אצלם. אבל מצד שני אצלנו, רוב בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לך לשון. הלשון של הבן אדם זה לא כמו לשון של פרה. פרה אוכלת עשב והיא נהנית מזה. אתה לא תאכל עשב, אתה לא תהנה מזה. יש לך, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו טעם בלשון? כדי שנהנה מהאוכל. כן? אז בסדר, אנחנו לא צריכים להפוך את האוכל למסוס חיינו, לדבר הכי הכי חשוב. היום אנשים הולכים לחתונה. למה הולכים לחתונה? בשביל לאכול. ואחר כך למחרת שואלים, איך היה בחתונה? היה מלא אוכל, היה 18 מנות ראשונות ו-14 מנות שניות, ואכלנו. אז כמובן, זה דבר שלילי, להפוך את האוכל, את הגשמיות למרכז, לדבר העיקרי, זה ודאי לא בא בחשבון. אבל מצד שני, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הנאה של אכילה ושתייה, כמו למשל בשבתות וימים טובים, אדרבה ואדרבה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. זו יראת שמיים, זו התורה שלנו. אנחנו נאכל ונשתה ונהנה, לא כמו אומות העולם שאצלם, כמו שאמרתי, הנאה זה דבר שלילי. אצל הקתולים, הכומר אסור לו להתחתן. משונה כזה, דבר מוזר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יאללה, הוא יישאר, לא יהיה לו ילדים. למה? ולצערנו אנחנו יודעים שהם לא יכולים לעמוד בזה, והם הכי גרועים בכל הדברים האלו, והניסיון מוכיח, כל העולם מדבר על זה. אבל אצלנו, אדרבה, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, הוא נקרא פלגה דגופה, כן, תתחתן, ותהיה, ותשמח, ותאכל, ותשתה, אבל תעשה את הכל במסגרת התורה ועבודת השם, ובעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. אני חוזר, קודם כל רבותיי, אני חוזר ואומר, בשבוע הבא, בגלל שאנחנו מתחילים את הסליחות, אז כאן בעזרת השם, בשעה 11 יהיה השיעור הראשון, ואני מתחיל ב-11:30, כן? השיעור יהיה מ-11:30 עד 12:30, ב-12:30 אנחנו נאמר כאן סליחות ברוב עם, לפני התיבה יעבור בני, הרב עובדיה יוסף שליטה, שברוך השם הוא חזן מצוין, הוא היה בעל קורא של אבא, אבא היה מאוד נהנה לשמוע אותו, הוא מתפלל עם הרבה הרבה רגש, ובעזרת השם נאמר סליחות, והקדוש ברוך הוא ישמע ויקבל תפילתנו ברצון. אני מברך את כל הקהל, תצליחו בכל מעשה ידיכם, בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות, עולם התורה בעזרת השם ימשיך ויצליח ויסגשג, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, בעזרת השם. אני רוצה לברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בעזרת השם גם בשבוע הבא הם עוברים, מעבירים את השידור, אולי קצת לפני 11:30 כבר הם יתחילו את השידור, ואני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם מטובה ולברכה, יצליחו בכל מעשה ידיהם, נזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות, לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
2: כפוף לתקנון.

0: קול ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ראשית כל, יהי רצון שזכות הדברי תורה שנאמר יעמדו גם לעילוי נשמתו של הזמר שנפטר, אבישי לוי, רוח השם תניחנו בגן עדן, נפשו בטוב תלין וזהו ירש ארץ. מאזינים יקרים, המצב מאוד לא פשוט, מידת הדין מאוד מאוד מתוחה, מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו צריכים כמה שיותר להמתיק את הדינים, כמה שיותר שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בחסד וברחמים, וכדי שלזכות להנהגה של חסד ורחמים, זה מתחיל כאן מלמטה. אם אנחנו כאן מלמטה נפעיל את מידת החסד ומידת הרחמים בין אחד לשני, כל אחד בינו לבין חברו, לרחם אחד על השני, לוותר אחד לשני, לעזור אחד לשני, ואז בעזרת השם בורא העולם גם כן מלמעלה ירחם עלינו במידה כנגד מידה. אנחנו נמצאים בסוף של בין הזמנים, לקראת הסוף, כן, שבוע אחרון של בין הזמנים, וכבר הכריזו חודש אלול, אבל חודש אלול יהיה בעזרת השם ביום חמישי ושישי, יומיים. עדיין זה בין הזמנים, עדיין זה בין הזמנים, אבל זה לא אומר שבין הזמנים העולם מופקר. גם בבין הזמנים אנחנו צריכים לשמור על הקדושה שלנו ועל הטהרה שלנו, כי אוטוטו חודש אלול ואוטוטו יום הדין, תמיד אדם צריך לשמור את עצמו. מאזינים יקרים, אנחנו נדבר היום מה שכותב הבן איש חי הקדוש על העניין של השכר של האדם אחרי 120. אדם, אחרי שהוא עוזב את העולם הזה, בעולם שלנו יש לאדם הנאות גם בפה, גם בחותם וגם בעיניים, מלמטה למעלה. עם הפה אדם אוכל ושותה, עם החותם אדם מריח, עם האף אדם מריח ריחות נעימים, בסמים וכדומה. עם העיניים האדם רואה דברים יפים, נופים יפים, מפלים, ים, ערים, וכו' וכו'. אומר הבן איש חי, אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה, והוא, אם זוכה, אז הוא מגיע לגן עדן התחתון. זאת אומרת, הוא היה בעולם הזה, עיקר הנאה של העולם הזה זה אכילה ושתייה, ואחר כך, אם הוא זוכה, אז הוא הולך לגן עדן התחתון, שאומרים שהמערת המכפלה היא, מערת המכפלה, שמה זה הכניסה לגן עדן תחתון. ושמה זה הנאות של הריח. שמה גן עדן תחתון זה הנאת הריח, כמו שכתוב בזוהר, הפרסמון וכל מיני דברים, ריחות נעימים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. ואם הוא זוכה, אז הוא עולה לגן עדן העליון, ושמה זה הנאות של הראייה. ויחזו את האלוקים. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מאזינים יקרים, על זה הבן איש חי מביא את הסיפור המפורסם שמסופר על רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיו פניו מהירות כאור החמה. שאור גדול. והשטן עבר שמה, ונתקנה ברבי מתיה בן חרש. הוא התקנה בו. ואז הוא הלך לבורא עולם, אומר לו, שואל אותו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? צדיק, רשע, מה הוא? תראו, הוא לא מתפעל מחיצוניות. הרי אתה בעצמך ראית את האור הגדול שיצא, לא, עד שבורא עולם יאשר. אני לא מתפעל מה שאני רואה כאן, בעולם השקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. אמר לו, תן לי רשות לנסות אותו. אמר לו, כך, קיבלת. רק אל תיגע בו, אל תזיק לו. ואז הוא הלך לנסות את רבי מתיה בן חרש. הוא התחפש לאישה שלא הייתה יפה כמותה מעולם. ורבי מתיה בן חרש יושב לומד, פתאום מולו, ממש קרוב אליו, עומדת אישה, מרים את העיניים. מה זה? מסתכל, ממש מסית את, את הפנים שלו לצד השני. והשטן בא לצד השני. ואז הוא מסית לצד השני. הוא בא לשמה. כל כיוון שהוא מסית את פניו, השטן מגיע, כדי להכשיל אותו. ואז הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, תביא לי מהר מסמר ואש. הלך השמש, חיפש מסמר, הביא מסמר, הלך חיפש אש, הביא אש, זה לא כמו היום שאתה לוחץ במצת, בתוך שנייה נהיה לך. לקח את זה רבי מתיה בן חרש, וחימם את הברזל, את המסמר, ולא עליכם, לא עלינו, סימה את עיניו. השטן ראה את זה, הוא נפל לאחוריו. איך בן אדם מוסר נפש על רצון הקדוש ברוך הוא, ככה בכזאת מסירות נפש. הוא נפל לאחוריו והלך. ואז הגיע מלאך רפאל, בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, לרפות את רבי מתיה בן חרש. הלוואי שיבוא המלאך רפאל, גם כן לרפות את כל חולי עמו ישראל, לעבודתו יתברך, ירפא את כולנו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. ואז, הוא לא הסכים. רבי מתיה בן חרש לא הסכים להתרפות. הוא שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני המלאך רפאל. בורא עולם שלח אותי לרפות אותך. לא מסכים. חזר לבורא עולם, אמר לו, ריבונו של עולם, הוא לא רוצה להתרפות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו שיותר אני לא אנסה אותו בניסיון הזה. ואז הוא חזר והסכים וככה ריפא אותו. אומר הבן איש חי הקדוש שכדי לזכות, כדי שהאדם יזכה בזכות הזאת לעתיד לבוא, להיות בגן עדן העליון ולראות מחזות שמיימיים, מחזות נעימים, לחזות בנועם השם, הוא חייב להיות טהור עיניים. זה אחד שלא פגם בעיניים שלו כאן, בעולם הזה. ואם פגם יעשה תשובה, לכל דבר יש תשובה. יסתכל בספר תורה, יסתכל בתמונות של צדיקים, יסתכל באותיות הקדושות, באותיות של הגמרא, של הרשב"א, של הרמב"ם, של הבית יוסף, יתאר את העיניים שלו. ולאט לאט התאומה תצא כמה שיותר אור, תורה בעיניים, ככה יצא התאומה תצא מאליה. ולכן רבותיי, שאנחנו עכשיו נמצאים בימים האלו, ימי בין הזמנים, ימי בין הזמנים, מה שנקרא, שהרב צדקה זצל היה מאוד מאוד דואג בימים האלה. היה אומר, אין תורה, לא לומדים תורה בחורי ישיבות, מי יגן על עם ישראל? נכון שיש ישיבות בין הזמנים, אבל זה לא אותו דבר. זה לימוד פחות בזמן, פחות גם בייחוד, זה לא אותו דבר כמו שאדם כל כולו בתורה, שמזכנו. אבל רבותיי, אם אנחנו בימים האלו, כל אחד ישתדל, יעשה כל מאמץ, לשמור את העיניים שלו, בקדושה ובתארה, זה לא רק ציווי, הפסוק של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לא רק ציווי לרבנים ואדמורים, זה ציווי לכל עם ישראל. כולנו מצווים לשמור על עינינו, שלא חס ושלום להסתכל במקומות שאסור להסתכל. אם אדם שומר את העיניים שלו, אשריו ואשרי חלקו. אומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, שמה שתבקש באותו רגע תקבל. אם אתה שומר על העיניים, אתה רואה מראה שאסור להסתכל, ואתה מוריד את עיניך ולא מסתכל, אתה מתגבר ומתעלה ולא מסתכל, אז ממילא רבותיי אתה זוכה שבאותו רגע אתה יכול לבקש כל בקשה והיא תתקבל. ובזוהר כתוב שאור גדול יורד על עיניך, והשכינה מנשקת את עיניו של אותו אדם, ואומרת השכינה, עדן דידי, זה משלנו, זה מכוחות הקדושה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, גם נשים, גם גברים, כולנו מצווים בזה, לא לפגום בעיניים, לא להסתכל איכן שאסור להסתכל, לא להסתכל בדברים אסורים, לשמור על העיניים, וייתם קדושים לאלוהיכם, להיות קדושים ותאורים לקדוש ברוך הוא. וככה בעזרת השם, אם אנחנו נזכה לשמור על עינינו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן ישמור עלינו, וייתן לנו לראות, לחזות בנועם השם לעתיד לבוא. צריך לזכור רבותיי, שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. העונג, התענוג, הנועם שמחכה לאדם אחרי 120, זה אין לתאר ואין לשער. לכן כדאי לכל אדם לשמור על עצמו מכל פגם רוחני. כל פגם רוחני, להיזהר, אם זה ממאכלות אסורות, מה שקראנו בפרשה האחרונה, פרשת ראה, על הזהירות, ממאכלות אסורות, לא לאכול דברים אסורים. יש לעם ישראל נשמה תאורה. לכל יהודי יש נשמה תאורה שלא כל דבר מתאים לך. להקפיד על כשרות של מהדרין, כשרות של בדץ, כל אחד והדרגה שלו. יש רמות ודרגות בקשרויות של הבדץ. כל אחד ישתדל להיעדר כמה שהוא יכול ברמת הקשרות שלו בביתו. וגם כמו שאמרנו על עניין שמירת העיניים, לשמור על עינינו מכל מרעין בישין, לא להסתכל איכן שאסור, וכך בן אדם זוכה להתקדש ולהתעלות ולהיות קדוש. ויתם קדושים לאלוהיכם. העולם שלנו רבותיי זה עולם חולף, לא לשכוח. העולם שלנו זה עולם חולף. מה זה העולם הזה? הבל וריק, הבל וריק. הבל וריק, כלום, כלום. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עובר. איזה צל? צל עוף הפורח באוויר. כמו עוף, כמו ציפור, יונה, שפורח באוויר, ככה האדם הימים שלו עוברים. אתה רואה את הצל עובר ככה, ברצפה, הנה היונה עברה. ככה החיים של האדם עוברים. וכל אחד פה הולך בעולם, וחושב שהוא יחיה פה אלפי שנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הרגשה, כדי שתהיה לו הרגשה טובה, שיהיה לו טעם טוב לחיות. הוא חושב שיחיה פה אלפי שנים. אבל באמת כל אחד יודע, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. האדם ימיו קצרים. מהו האדם? קצר ימים וסבא רוגז. קצר ימים וסבא רוגז. הרבה כעסים, הרבה דברים. וקצר ימים, מה זה האדם? אז לכם האדם רבותיי צריך להיות חכם, להיות חכם. אל תמכור את הבכורה בעבור נזיד עדשים. אל תמכור את השכר שלך בגן עדן, אחרי 120, גן עדן תחתון, גן עדן עליון. וואי וואי, מה מחכה לאדם? אם הוא רק יהיה חכם וישמור על עצמו כאן בעולם הזה. אל תמכור את זה בעבור נזיד עדשים, בעבור הנאה של רגע, וגם זה לא הנאה, זה צער, שאדם מסתכל במקומות שאסור להסתכל, חוץ מלעשות לו צער, זה לא עושה לו כלום. רק מצער אותו. רק מסתכל, מסתכל, מסתכל, כאילו הוא נהנה, אבל הוא לא, תכלס, הוא לא עושה כלום. אז הוא רק צער. אז למה לך? ונזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. תסיט את המבט שלך ממבט של חומר, ממבט של קלה, מבט של הבל הבלים, תסיר את זה למבט של קדושה, שהביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות, י' כו' כשימו לעיניך, ותקדש את עיניך, וככה תזכה, וככה תזכה בעזרת השם, אחרי 120, גם לגן עדן תחתון, כמו שאומר הבן איש חי, שזה הנעת החותם, ואחר כך משם לגן עדן העליון, הנעת הראייה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. שרי האדם, שרי האדם שזוכה לדבר הגדול הזה. ראה אנוכי, ראה אנוכי. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שפעם אחת נסע עם העגלון שלו. נסע עם העגלון. ובאמצע הדרך, הסוסים היו רעבים. הסוסים היו רעבים. אז בצידי הדרכים יש שדות פרטיים של אנשים. ואז הוא עצר, ורצה לגנוב קצת מהחציר. עצר, ירד מהעגלה, ורבי ישראל נמצא בעגלה לבד. הוא מביט במעשיו של אותו עגלון, והוא רואה שהוא נכנס לתוך השדה, כנראה בשביל לגנוב. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אותו עגלון, מסתכל לכל ארבעת הצדדים, רואה שאין איש, אף אחד לא רואה אותו, ואז הוא מנסה להתחיל לקטוף מהחציר. ורבי ישראל מסלנט צועק לו, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותך. הוא שמע את המילים האלה, נכנס כולו לפחד, ברח מהר החוצה, עלה על העגלה והתחיל מהר לדהור, דוהר קדימה, אחרי 100-200 מטר הוא מסתכל אחורה, לראות, אולי מישהו רודף אחריו, אולי יש מישהו בשדה שהוא לא שם לב אליו, הוא רואה שאין אף אחד. אז הוא אומר לרבי ישראל מסלנט, רבנו, אמרת לי, רואים אותך, רואים אותך, אף אחד לא רואה אותי. אמר לו הרב, אתה הסתכלת ימינה, שמאלה, צפונה ונגבה, כל הצדדים, אבל לא הסתכלת למעלה, שכחת שבורא עולם רואה אותך. ראה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אם היית רואה מביט למעלה ויודע שבורא עולם מסתכל עליך, לא היית מעז לעשות הדבר הזה. וכך בן אדם רבותיי צריך לזכור כל ימי חייו, ראה אנוכי. תזכור תמיד שאנוכי השם אלוקיך רואה במעשיך. החפץ חיים אומר שפעם אנשים היו בדרגה מאוד גבוהה של אמונה. הייתה להם הרבה אמונה. לכולם הייתה אמונה חזקה מאוד, והיו מאמינים. אתה אומר לו, תשמע, בורא עולם רואה את כל מה שאתה עושה בשמיים, כולם מאמינים. הייתה להם אמונה חזקה. אבל בדורות האחרונים, שנחלשה האמונה, אתה אומר לאנשים, תשמע, בורא עולם רואה אותך בשמיים, כל מעשיך בספר נכתבים, הוא מתחיל לפקפק, איך יכול להיות? מה עשה בורא עולם? פיתח את הטכנולוגיה. אומר החפץ חיים, אדם מדבר מפה, רואה אותו חבר שלו בצד השני, בטלפונים, פקסים, טלגרמה, היום עוד יותר, היום זה בכלל, היום כל העולם מצולם, יש לוויינים, אז היום קל לבן אדם להבין, אתה אומר לבן אדם, שמה, בורא העולם רואה את כל מעשיך, בטח שהוא מבין, בטח שהוא מאמין, כי הוא רואה את זה בחוש, הוא אומר, אם בני אדם רואים אחד את השני, קל וחומר, קל וחומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר את העין, שהוא ברא את האוזן, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. מה חשבתם שהקדוש ברוך הוא זה שברא את האוזניים ואת העיניים, הוא לא רואה? בוודאי שהוא רואה. לכן רבותיי, לזכור תמיד, ראה אנוכי. הולכים, אין מה לעשות, אנחנו בין הזמנים, הולכים לפה, הולכים לשם, אין מה לעשות, חייבים להתעברר, צריכים להתעברר. אנחנו לא בדרגות האלה שיושבים כל היום בית המדרש ועוסקים בתורה, אשריהם ואשר חלקם. אבל עם כל זה, צריך לדעת להתמודד, להגיד לילדים, ילדים יקרים, אנחנו עכשיו מגיעים קצת למקום שהצניעות לא כל כך טובה, כל אחד ישמור על העיניים שלו. תעצמו את העיניים, עד תסתכלו איפה שאסור, ועד רבה, ועד רבה, ועד רבה. וככה יתחשלו ויהיו חזקים, ולא ייקשלו בעזרת השם בראיות אסורות, בנסיעות, בדרכים, בכל מיני מקומות. אם מכינים את הילדים מראש, אז הכל מצליח. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. איך כתוב? הבא להיטהר, מסייעים בידו. אדם שרוצה להיטהר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. עוזר לו, אתה רוצה להיות טהור, אתה רוצה להיות קדוש, אני אעזור לך. בוודאי שאני אעזור לך. ואני אומר, רבותיי, לפני שיוצאים לדרך, לתת צדקה. לתת צדקה. וצדקה תציל ממוות. כל יום, בבין הזמנים, יש לך את הקופה, שים את הקופה צדקה, תשים צדקה. שים משהו לצדקה, כי הצדקה מצילה את האדם ממוות. כשאדם נותן צדקה, הוא ניצול. הוא ניצול ממוות. ותדעו לכם, זה זכות. איך כתוב בזוהר? אם יש אדם, אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ונגזר עליו, לא עליכם ולא עלינו, גזרה קשה, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה. דורון. מה זה הדורון הזה? אני. והאני הזה מזכה אותו בחיים. אנחנו לא יכולים לדעת, ומה אנשים אומרים? עוד הפעם אלה הגיעו, עוד הפעם הצדקות האלה, עוד הפעם, ואתה לא יודע שאתה, בחמש שקל שנתת לו, בעשרה שקלים שהבאת לו, קיבלת את החיים שלך במתנה. האדם לא יודע את זה, וזה חבל. חבל שאנשים לא יודעים את זה. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. יש תמיד עניים, כל דור ודור. שאל טורנופורסוס, איך קוראים לו? חומרים אותו. טורנופורסוס הרשע. לא אמרתי את השם טוב. שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב את העניים, אז למה הוא לא מפרנס אותם? למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שנזכה אנחנו בהם לחיי העולם הבא. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו לעשות חסדים. אז לכן הוא עשה עניים בעולמו, ואנחנו זוכים בהם. אני יודע, הצדקה שאנחנו נותנים, אנחנו זוכים בעניים שאנחנו נותנים להם צדקה. וזה מה שאומר, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. אומר רבי חיים בן עטר, למה כתוב בפסוק, כי יהיה בך אביון? מה זה כי יהיה בך אביון? מה זה בך? כאילו, התורה מדברת עם העשיר. כי יהיה בך אביון? מה זה בך? כי יהיה אביון? מה זה בך? לא, לא. אומר אור החיים, הוא קשור אליך, זה הוא בא לזכות אותך, זה בך. זה בך, יש לך קשר איתו. העשיר ואני, יש לכם קשר. כי רוצים לזכות אותך. שאתה תחזק אותו, תעני, תיתן לו, תיתן לו צדקה ותחיה את נפשו. והיום על אחת כמה וכמה, רבותיי, כמה אנחנו צריכים לחזק את לומדי התורה. את לומדי התורה. תחשבו, רבותיי, אנשים חכמים ונבונים ונבונים, האברכים ובחורי הישיבות, הם אנשים חכמים ונבונים, מאוד מאוד. כל אחד מהם יכול, אם יוצא לשוק העבודה, יש אומרים בדרך הלצה, כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון, יש לך מזל שישכר נמצא באוהל והוא לומד תורה. ואז אתה יכול לצאת לעולם העסקים לעשות רווחים. כי אם ישכר היה יוצא גם לעולם העסקים, אתה היית חותם בלשכה. למה? הוא היה לוקח את הכל. היה עוסק בנדלן, היה עוסק בעסקאות הטובות, הוא היה לוקח. שמח זבולון בצאתך, אתה יודע למה? כי יש לך מזל, ישכר באוהליך. ועם כל זה, רבותיי, האברכים היקרים, שיכולים להרוויח, אני אומר לכם, לפחות איזה 40-50 אלף שקל בחודש, לפחות, בכישרונות שלהם. עם כל זה, הם נותנים את הרווחים לתת לאחרים שיעשו את הרווחים, והם יושבים ועוסקים בתורה. במלגה זהומה שכמה שקלים בודדים. למה? מתוך ידיעה שהתורה שאנחנו לומדים אגונה מגנה והצולה מצלה, מגינה ומגינה, מצילה ומצילה. זאת התורה שלנו, זה כוחה של התורה. לכן רבותיי, אנחנו צריכים לחזק אותם, לחזק את האברכים. מספיק מה שהם חוטפים אלבונות ברחובות ובתקשורת. היום נהיה מודה חדשה. כל איזה רשע, מרושע, שרוצה לקבל מנדטים, מתחיל לתקוף את החרדים. תקוף את החרדים וקבל מנדטים. שמעתם? כל אחד שלא מסתדר עם ההוא והוא מסתדר עם ההוא, הוא רצה לקבל איזה שריון, הוא רצה לקבל איזה משהו, והוא לא קיבל, אז הוא יוצא לפתוח מפלגה. נו, ואם תצא לפתוח מפלגה, מי יבחר בך? אז תקוף את החרדים. לוחשים לו באוזן היועצים שלו הרשעים, תתקוף את החרדים. מה, אתה לא יודע? החרדים זה כמו הצפרדע במצרים, להבדיל. כל מכה שנותנים, נחילים נחילים של צפרדעים. כל התקפה שאתה מתקיף, אתה מקבל עוד מנדטים. אבל רבותיי, הציבור לא טיפש. הציבור חכם, הציבור יודע שהכל פוליטיקה. הציבור יודע שהכל אבל אבלים. לכן אנחנו רואים את המז'נון מרעננה. המז'נון מרעננה, אתם מכירים אותו? המז'נון הזה מרעננה, זה מיום שהתחבר ללפיד, כל יום יורד לו מנדט. הוא התחיל מעל 20 מנדטים, והוא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה. למה? הוא עוד לא הספיק להעביר את ה-54 מיליארד שקל למנסור אבס. הוא הבטיח לו, והוא לא הצליח. הוא רק היה שנה. הוא רק שנה אחת היה ראש ממשלה. הוא לא הצליח להעביר לו עדיין את ה-54 מיליארד שקל שהוא הבטיח לו. אז הוא נאמן. הוא נאמן לבוחרים שלו. כן? יש לו בוחרים ערבים. צריך להיות נאמן להם. אז הוא בא, עוד הפעם, הוא מנסה לחזור. הוא חושב שהעם ישראל טיפש. עם ישראל, עם חכם ונבון. עם ישראל זה עם חכם ונבון. אי אפשר לעבוד עליו בתרגילים פוליטיים. אי אפשר לעבוד עליו, אנשים חכמים. אין כמו עם ישראל. עם חכם, עם גאון, כולם יודעים. זהו, פעם אחת עבדת עלינו, הספיק לנו, והבנו מי אתה. ואז רואים מאותו יום, רבותיי, הוא הולך ודועך, הולך ונופל. וככה בעזרת השם, עד שיפול, הוא והשותף שלו, שתיהם ביחד יפלו ולא יקומו, בעזרת השם אמן. וליברמן וכל הרשעים האלה, אילוז, עוד איזה רשע מרושע אחד, הייתי מחזיר אותו לצרפת, שהוא מבטא צרפתי, הייתי מחזיר אותו לצרפת, במטוס הראשון שיש, מחזיר אותו לצרפת, לשמה. עוד אחד בא, גם כן, נגד לומדי התורה, אנשים שלא יודעים איך מחזיקים גמרה, לא יודעים בכלל מה זה גמרה. הוא אומר לו, עשיתי ברית מילה בגיל 7 ימים, עמי ארצות, בורים ועמי ארצות, ממש, לא מבינים כלום, לא מבינים מה זה תורה, לא מבינים מה זה עם ישראל, מה זה הכוח של עם ישראל. כל אחד רוצה כבוד, רוצה מנדטים, אז הוא יוצא בחוץ, ויאללה, מתחיל לתקוף, במקום להגיד, שמה, אם תבחרו בי, אני יוריד את מחיר המים. אם תבחרו בי, אני יוריד את מחיר הארנונה. אם תבחרו בי, אני אעשה דירות לזוגות צעירים. אני אעשה משהו. שימו לב, רוב המפלגות בנויות על מה? על שנאה. על שנאה, על החרדים. פשוט. כאילו זה מטבע עובר לסוחר. זה קמיע החרדים, אנחנו, זה קמיע מומחה. יתמח גברה, יתמח קמיע. אנחנו, תראו מה זה, כל כבר 30-40 שנה, כל בחירות, אנחנו הנושא. אנחנו הקמיע, אנחנו הנושא, וככה עובדים על אנשים, אבל ברוך השם, עם ישראל הוא עם נבון וחכם. הם רוצים לגנוב קולות מהימין, לגנוב קולות מאנשים תמימים, ימניים, שיבואו מרוקאים תמימים, יגידו, תראה, דן אילוז, אילו, זה מרוקאי, מסלנו, בוא נבחר בו, בן אדם טוב, דתי, יש לו כיפה גם על הראש, תראה, הבנתם? אבל הם לא יודעים שכבר הימים האלה נגמרו. זהו, כבר, הספרדים כבר לא תמימים. זהו, כבר פתחנו את העיניים כבר. וכולם פתחו את העיניים, ואנחנו הולכים עם דעת תורה. אנחנו לא הולכים עם כל מיני לצנים, וכל מיני נוכלים ושקרנים. שרוצים להביא פה אסון על עם ישראל. ואנחנו בעזרת השם מקווים, בעזרת השם יתברך, שהמשיח יבוא עוד לפני הבחירות הטמאות האלה, שהמשיח יבוא, יגאל אותנו כבר, ויאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, ובעזרת השם ירים הקדוש ברוך הוא את קרן התורה ואת קרן לומדי התורה, שכמו שכתוב בסימנים של המשיח בסוף מסכת סנהדרין, שיהיה בימות המשיח קטגוריה בתלמידי חכמים, קטגוריה, כל הזמן מדברים עליהם רעה, כל הזמן, זה ימות המשיח, רבותיי, מה לעשות, אנחנו צריכים להיות חזקים, חזל הכינו אותנו, זהו, חזל הכינו אותנו, אמא שלי שתהיה בריאה תמיד אומרת, דיברו על היוקר והיוקר והיוקר, היא אמרה, מה אתם רוצים, הרי חזל אמרו שבימות המשיח יהיה יוקר, אז זה ימות המשיח, זהו, תקבלו את זה באהבה, אין מה לעשות, היוקר יאמיר, חוצפה יסגה, כל הסימנים לצערנו הגדול, הכל מתקיים. לכן רבותיי היקרים, אנחנו נמשיך להיות חזקים בעזרת השם יתברך. לא תיפול רוחנו, אסור ששום בן תורה יאמין להם ולשקרים שלהם. כאילו הם דואגים לאיזה מישהו, כאילו הם דואגים לחיילים, כאילו הם דואגים לאיזה משהו, לא דואגים לאף אחד. הם דואגים רק לכיסא שלהם. דואגים נטו לכיסא שלהם. הראיה שאותו אחד שם בבגץ, שדיבר שם אחד מהטובים, מהפרקליטות, מה הוא אמר? הוא לא ידע שהרמקול שלו דלוק, ושומעים אותו, אז הוא אומר לאחד השופטים שם, אנחנו נפרק את עולם התורה. כך הוא אומר לו, והוא לא ידע שהוא מוקלט. הוא אומר לו, אנחנו נפרק את עולם התורה. חס ושלום רבותיי, התורה שלנו היא קיימת למעלה מ-3,300 שנה. אז יכול לבוא בן אדם וכי, תשמע, אני קצת קשה לי, אני עוד לא מתחבר, עוד לא זכיתי, יום יבוא אני אתחבר. בסדר, יבינו אותו, יתחשבו בו, לא יודע. אבל לבוא ולהילחם, להילחם נגד המסורת שלנו, נגד היהדות שלנו. ראיתם פעם אצל המוסלמים איזה מישהו שנלחם נגד האסלאם, או בנצרות, ושם זה הכל שקרים באמת. אצלנו הכל אמת. אצלנו הכל אמת לאמיתה. וזה דברים שחבל מאוד. צריך, רבותיי, לאחד את הלבבות, לאחד את השורות בעם ישראל, שכולם יהיו אוהבים אחד את השני. ואם אתה רוצה מנדטים, אז תחפש לך איזה צורה אחרת. לך תגיד, אני יוריד את המחיר של הדירות. לא נאמין לך, אל תדאג, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקאים. אני יוריד את המחיר של המים. לא יאמינו לך, כמו ההוא מרעננה. ההוא מרעננה, אני לא יודע אם הוא מאמין לעצמו. אני לא יודע אם הוא זוכר מה הוא אמר אתמול ומה הוא... אחד שאל אותי, אז תגיד לי, טוב, אלה שלומדים תורה, אני מבין. לומדים, טוב, אתה מה שכנעת אותי. בסדר, אנחנו עם מיוחד, אנחנו עם על-טבעי, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, והיינו בלי צבא, ושרדנו. איך? תבדקו את זה. במקומות שעסקו בתורה, וקיימו את המצוות, הגויים לא נגעו בהם. לא רק שלא נגעו בהם, הגנו עליהם. הגנו עליהם. תן לכם דוגמה בתוניס. סיפרה לי מרת ימי שתחיה, היא אומרת שכאן קמה המדינה, במלחמת ששת הימים, אז כל דבר שקורה היום, אתם יודעים, זה מתפרסם בעולם. אז הם שמעו. הם שמעו שם בתוניס, שפה בישראל, ישראל הפציצה את מצרים, ואת זה, וירדן, ובלגן. אז הם באו לשכונה של היהודים, בחמת זעם, עם כלי משחית, אבנים ובלגן, באו לעשות שם שמות, ואז אמרו את זה מיד למלך שם, איך קראו לו? בורגיבה, ככה איזה מלך אחד בתוניס, שמאוד אהב את היהודים, ייזכר על טוב, הוא בכבודו בעצמו, בא לשטח, תראו מה זה, ואמר, כולם נסתלק מכאן, היהודים שפה, הם יהודים נאמנים לשלטון, הם משלמים מיסים, הם לא קשורים למה שקורה בישראל. נכון שהם יהודים והם יהודים, אבל אלה לא קשורים לאלה. אלה יהודים טובים, אלה נאמנים לחוק, הם בסדר גמור, כולם להתחפף מפה. והם מהר כל הערבים עפו משם, אתם מבינים? אז איפה ש... למה? כי בתוניס למדו תורה. הו, איזה תורה למדו. איך אמר פעם רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, חכמי ג'רבה ותוניס פיהרו את הספרייה היהודית של עם ישראל. איזה ספרים, איזה... על הקבלה ועל ההלכה ובגמרות ו... לא רק שם, בעוד הרבה מקומות, בטריפולי, במרוקו, בעיראק, אין ספק, ודאי. איפה שעסקו בתורה, בורא העולם שמר עלינו. ואהב גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. הבטחה של בורא העולם. אבל איפה שקרו דברים נוראים, זה בגלל שעזבו את הקדוש ברוך הוא. עזבו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא זה שהפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. בורא העולם הפך את ליבם של הגויים לעשות נגד עם ישראל. כי הם עזבו אותו, הם עזבו את בורא העולם. אז שאל אותי יהודי, אז מה עכשיו עושים? עכשיו, מה עושים עכשיו? אדם שהוא לא לומד תורה. כן ילך הצבא, שכנעת אותי. אנחנו עם מיוחד, בסדר, מי שלומד תורה, שילמד. שילמד. אבל אלה שלא לומדים. אז אמרתי לו ככה, תשמע, אם הצבא היה צבא רגיל, כמו כל צבא בעולם, שאדם בא לצבא, עושה מלאכתו, נלחם מה שצריך להילחם, ועושה למען המולדת שהוא נמצא שם, למען המדינה שהוא גר בה, וחוזר איכשהו, נכנס דתי, יוצא דתי, לחיים, אין שום בעיה. הבעיה שפה זה לא ככה. פה הצבא זה קור איתוך. הם בעצמה, הם אומרים את זה, זה לא אני אומר. זה קור איתוך. מה זה קור איתוך? זה, אתה נהיה רכוש של הצבא. ככה הם אומרים לך. אתה נהיה רכוש של צהל. ושטיפות מוח. ואתה נכנס דתי, ויוצא חילוני למאדרין. חילוני למאדרין. אז זה כפייה חילונית. הם כל הזמן מדברים על כפייה דתית, והם לא שמים לב שהם עושים כפייה חילונית. שאתה מתעקש, מיסטר ליברמן, ליברמן, שאתה מתעקש לשים בנות בצהל ליד חיילים ביחד, בטנק ובכל מקום, קודם כל, איך חייל בכלל יכול להילחם? שאתה מגרה לו את היצרים שלו. איך בכלל לא יכול להילחם? אולי גם זה אחד הסיבות מה שקרה בשביעי באוקטובר. אתה רואה בכלל, כמעט לא היה צד שני, לא היה צד מול צד. כמעט. זה נקודה למחשבה. דבר שני, אתה עושה פה כפייה חילונית. בן אדם רוצה לבוא לצבא, להיות חייל, להשמיד את האויב, ואתה הופך אותו לחילוני. לא, אז לצבא כזה לא הולכים. אסור ללכת. אסור ללכת לצבא שהוא הופך אותך לחילוני. כן. כי אם אתה רוצה ללכת ולעשות משהו לעם ישראל, אז תעשה דברים שמשאירים אותך דתי. אז גם אם אתה לא לומד, עדיף תשב בבית המדרש ותקרא תהילים, ואפילו שאתה לא עוסק בעומק הסוגיות, עדיף. למה? אתה לפחות נשאר דתי. לפחות אתה נשאר יהודי. שם, ואמרו לי את זה הרבה חיילים. הרבה חיילים שחזרו בתשובה, והרבה חיילים שהיו דתיים, וחלקם, אחד סיפר לי שהרבה חברים שלו נכנסו דתיים, והורידו את הכיפה תוך כמה חודשים. הוא אומר, אני שרדתי בכוח. סיפר לי יהודי, חייל. הוא אומר לי, שרדתי בכוח. אי אפשר להיות שם דתי. לא שייך. כך הוא אומר. וזה פשוט. אז לכן, אסור ללכת לצבא. זהו. בין אחד לומד, בין אחד שלא לומד. אחד שלא לומד, אז מן הראוי שיעשה דברים למען עם ישראל. יעשה איזו התנדבות מסוימת, אתה יכול להיות בייחוד הצלה, שזה דבר גדול מאוד, הצלת חיים, לתרום דם, כן? הרי אומרים, במפרסמים עכשיו, שכל מנת דם שאדם תורם, זה מציל 3 אנשים. אתם יודעים כמה החרדים תורמים דם? החרדים ראשונים בתרום הדם. תראה באחוזים, תבדקו את זה. כל פעם שמגיעים לערים החרדיות, מדה, לירושלים, קריית ספר, בני ברק, באים לעזר מציון, למקומות, אתה רואה כל החרדים באים בהמוניהם לתרום דם. אז יכול להיות שאדם חילוני שקיבל איזה מנת דם בבית חולים, הוא קיבל את זה מאדם חרדי והוא נגדו. והוא מדבר נגד החרדים. אז תורמים דם החרדים, מתנדבים במדה, מתנדבים בייחוד הצלה, בעצולה, בעזר מציון, ביד עזרה ושולמית, כל מיני ארגוני חסד שעושים, ידידים, כל זה חסדים. אז זה גם כן נקרא התנדבות לקהילה, ואתה נשאר דתי. אתה נשאר יהודי, לא גונבים לך את הזהות. ותבינו רבותיי, זה לא רק אתה. אחד שנכנס דתי לצבא ויצא משם חילוני, זה לא רק הוא. זה דמו ודם זריותיו. זה עד סוף כל הדורות. כולם יהיו חילונים. לך תדע מי יחזור בתשובה בהמשך. מי יודע? מי יודע? צריך זכות אבות. לכן, רבותיי, לא סתם גדולי ישראל אומרים לא ללכת לצבא, כי זה כפייה חילונית. זה כפייה חילונית. תענו להם בשפה שהם מדברים. הם כל היום מדברים על כפייה דתית. תענה להם. אל תפחד. אתם עושים כפייה חילונית. כל הצבא שלכם זה כפייה חילונית. ולכן אי אפשר ללכת לצבא. גם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים. כי אתם לא נותנים לנו לבוא. ואל תספרו לנו סיפורים על היחידות המיוחדות של חרדים, הכל סיפורי סבתות. לוקשין, הכל בבלט, לא מאמינים לכם. סיפרו לי אנשים, אומר לי, אתה יוצא משם, מחכים לך הסעות, יש הסעות שלוקחים את החיילים. זהו, עד כאן היינו חייבים לכם. מפה הסעות, בהסעות הכל מתערבב, חיילים, חיילות. הכל, רבותיי, הכל שטויות. זה המלכודת. זה המלכודת שלהם כדי לחלן את החרדים. אז מי שיש לו עמוד שדרה חזק, אדם חרדי, בחור חרדי, וזה לא משנה, לא יודע, אומרים ספרדים, אשכנזים, אני לא יודע מה זה השטויות האלה. כל אחד, רבותיי, יהיה עם עמוד שדרה חזק, וזה לא משנה איפה אתה גר, בבאר שבע, או בירושלים, או לא משנה. תעמוד איתן, תעמוד חזק, על דעתך ועל דתך, ואל תיכנע לשום דבר. והרמב״ם פוסק, רבותיי, הרמב״ם פוסק, שכל מי שעוצר תמיד חכם ומכניס אותו לכלא, איבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. שידע ומכניס אותו לכלא, איבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא.

ותכף אני רוצה להיכנס לנושא השני. כן, מאזינים יקרים, מי שרוצה למסור שמות בעזרת השם יתברך לתפילה המיוחדת שתתקיים בכולל שלנו בעזרת השם, התפילה הבאה שתהיה, יכול למסור, זה שירות לציבור, למסור שמות לטלפון, תרשמו לכם את המספר, 05341-26495. חוזר שוב, 05341-26495. זה מספר הטלפון, רבותיי, למסירת שמות לכולל. כן, אז כמו שאמרנו, מאזינים יקרים, זה הטלפון של מי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת בעזרת השם שיהיה בכולל. אז כל אחד יוכל בטלפון, כמו שאמרנו, 05341-26495. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא הבא, נושא מאוד חשוב, שכתוב עליו בשולחן ערוך, בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, שאדם שעושה את זה, הוא נקרא חס ושלום רשע, ומרים יד בתורת משה רבנו. מה זה? זה אדם שהולך לדון בערכאות. יש לנו תורה, רבותיי, יש לנו תורה. והתורה שלנו היא תורה שקיבלנו משמיים, על ידי משה רבנו. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. ואסור לנו ללכת לדון בערכאות. אם אדם יש לו איזה דין ודברים, דיני ממונות, כל דין שיש לאדם עם חברו, אך ורק יהיה בדיני תורה. ואדם שהולך למקום אחר, זה נקרא ערכאות, אז הוא נקרא מרים יד בתורת משה רבנו. מרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, שאדם לא רוצה לדון בדיני תורה. יש לנו תורה, למה קיבלנו תורה? למה פלפלו רבינה ורבשי, רבונה ורבשי, וכל התנאים והאמוראים, והראשונים, והרשב"א, והרמב"ם, והשולחן ערוך, למה פלפלו והסיקו את מסקנת ההלכה בדיני ממונות? למה כל זה? שבסוף יהודי ילך לדון בערכאות, בדינים של גויים? ואדם צריך לדעת, גם זה גזל גמור. שאתה תובע אותו שמה, שמה דנים לפי סיטרא אחרא. פה זה לפי הקדושה, כך כתוב בזוהר. שמה שזה לא לפי דיני התורה, זה סיטרא אחרא. זה אכזרי, באכזריות. פה זה אמת, אמת לאמיתה. עשיר כעני, אין הבדל ביניהם. שמה מי שלא בא, אם אתה בא עם עורך דין חזק, מאוד, אתה עשיר, יש לך עורך דין חזק, שילמת לו, אתה יוצא זכאי. אדם דלפון, האמת אבל נמצאת איתו, מסכן. האמת נמצאת עם העני. החזון איש אומר, לפעמים, יש בעיר איזה סיפור. זאת אומרת, שמה, פלוני רודף את פלוני. פלוני רודף ואלמוני נרדף. בוא תעזור לנרדף, מסכן, למה ככה? אומר החזון איש, אתה מתחיל להיכנס טיפה לעיננים, אתה רואה בדיוק הפוך. זה שחשבת אותו שהוא נרדף, הוא הרודף. והוא שחשבת אותו רודף, הוא הנרדף. אתם מבינים? הכל בהצגות, הכל ברמאויות. לכן, איך אמר דוד המלך? עשיתי משפט בצדק, בל תניחני לעושקי. כן? מה זה משפט בצדק? אם זה משפט, זה לא צדק. אם זה צדק, צדקה, זה לא משפט. אלא דוד המלך היו באים לפניו עני ועשיר. אז הוא היה שומע אותם ולא מרחם על העני. אסור לרחם על העני בדין. הדין צריך להיות אמיתי. שומעים את הטענות ופוסקים. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לשמוע בין שתי הצדדים. ואז יהיה צדק. ואז יוצא שהעשיר צודק. העני חיה והעשיר זכאי. ככה יצא לדוד המלך בפסק שלו. אז הוא אומר, הייתי מחייב את העני ומזכה את העשיר. אבל אני אומר, איך אני עכשיו אשלם $3,000, $5,000, כמו שחייבתם אותי? אין מה לעשות, אתה צריך לשלם. זה הדין. ועושים את הפסק, חותמים, ואז שיוצאים בחוץ, דוד המלך היה שולח מישהו לקרוא לו לעני, והיה נותן לו צדקה.

0: לוקח $5,000 צדקה ממני. אז מה שאומר? עשיתי משפט וצדק, עשיתי את המשפט, אבל אחרי המשפט שהצדקתי את העשיר, כי ככה היה צריך להיות, והרשעתי את העני, עשיתי גם צדק, נתתי לעני צדקה. אבל שלא יבואו אנשים יעשו עליי רמאויות, קומבינות ורמאויות, ויגידו, תשמע, בוא נתחפש, אני תובע ואתה נתבע, ואז אתה תגיד שאתה עני, ואין לך מה לשלם, ודוד המלך ייתן לך $5,000. אומר, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי, אל תיתן לעושקים שלי שיעשו עליי רמאויות, לגזול אותי. ככה אומר דוד המלך. וזה מה שקורה היום בערכאות. מה קורה שם בבתי משפט, בערכאות? אדם שהוא עם עורכי דין חזק, אז הוא בטוח יצא זכאי. עורכי דין כידוע הם דוברי אמת, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. רובם, רובם, כן? אני מדבר על רובם. אבל אדם שרוצה לבוא בלי עורך דין, אין לו כסף לעורך דין, הוא רוצה לבוא עם האמת שלו הפשוטה, להגיד אותה במשפט. כולם אומרים, אין דבר כזה. לבית משפט, בערכאות, מי שבא בלי עורך דין, זה כמו להתאבד, זה עבוד מראש. הוא יבוא עם עורך דין, יסובב את הבן אדם, הוא מסכן, תמים, מתומם, לא יודע כלום, יסובב אותו על האצבע שלו וידבר עם השופט בשפה המשפטית והכאילו מכובדת וכל ההצגות שהם עושים, ויוציאו את ההוא חייב. אתם רואים, זה כבר לבד מראה כמה זה שקר, וכמה התורה שלנו אמת. עשיר, עני, באים, מול דיינים. האמת תיאמר על השולחן, והדיינים יחקרו ויבדקו ויפסקו את האמת האמיתית. לכן צריך לדעת, רבותיי, שכל מי שפונה לערכאות, שידע לו, הוא מקבל תעודת רשע מהשולחן ערוך, זה כתוב בשולחן ערוך, חושם משפט סימן כבב. ומרים יד בתורת משה רבנו, חמור ביותר, חמור ביותר. יש לך משפט? בבקשה, לך לדין תורה. יש בתי דין, הנה פרשת השבוע, שתבוא עלינו טובה ולברכה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היום ברוך השם, יש בירושלים, יש בקרית ספר, יש בבני ברק, ברחובות. אני מכיר אפילו ברמלה, פתחו בית משפט, בית דין, בית דין תורני, על פי התורה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, מי שטעה בדבר הזה, יחזור בתשובה כמה שיותר מהר, ויבטל את התביעה, וילך לדין תורה. ילך לדין תורה, ויראה, שם יגידו את האמת, האמת לאמיתה, מה שמגיע לו יקבל, מה שלא מגיע לו לא יקבל, והאמת והשלום יאהבו. לכן צריך להיזהר בזה, והמזהיר והנזהר, ירבה שלומם כנהר. אשרי מי שמזהיר בדבר הזה, כי הדבר הזה נפרץ. לצערנו הגדול, הרבה אנשים, הוא אומר, שמה, בדין תורה אני לא אצל זכאי, אבל שמה יחנכו אותו, שמה הם יודעים לגזול, יודעים לגזול דברים, הם יחנכו את ההוא ויחנכו וזה, אבל אתה עושה גזל, אתה גוזל, אתה תחזור על זה בגלגול, לא יעזור לך בדין. מה אתה צריך להאכיל את הילדים שלך, ממון של גזל, חס ושלום? לכן רבותיי יקרים, אך ורק דין תורה. אך ורק דין תורה. ללכת לדין תורה בלבד. לא ללכת לשום מקום של ערכאות. אבון גזל הוא אבון חמור מאוד. שאה מלאה אבונות, גזל מקטרג בראש, בר מינן. לכן, מספרים שהסטייפלר היה מוכר את הספרים שלו בבית, קהילות יעקב. יש לו ספרים, ידוע, על כל השס כמעט. בא איזה בחור מישיבת פונוביץ' וקנה ספר קהילות יעקב. והסטייפלר הזיר לו עודף והוא הלך, אבל אחרי שהוא הלך, הסטייפלר התברר לו שהיה מגיע לו עודף יותר. עוד כמה שקלים. אז הרב הסטייפלר הלך עד למקום הישיבה, לישיבת פונוביץ' והביא לו את זה שם. נתן לו את הכסף, ואז הנכד שלו, אחד הנכדים של הסטייפלר, שלמד שם, ראה אותו. אז הוא בא לסבא שלו, אומר לו, סבא, למה כבודו תרח עד לפה? הרי אני כל יום מגיע לבית של סבא, היית נותן לו פעם בשבוע, היית נותן לי את הכסף, אני הייתי מביא לו, למה הרב יטריח את עצמו עד לפה? תשמעו מה הסטייפלר ענה לו, לרדת מהשמיים עד לפונוביץ' זה יותר ארוך מאשר מפה, מהבית שלי ברחוב רשבם, עד לפונוביץ'. אתם שומעים? כמה צריך להיזהר באבון גזל. איזה אדם תובע, אדם תובע בערכאות, הוא גוזל, כי הם לא פוסקים לפי תורה. ואז הם מוציאים כסף שלא כדין, והכל גזלות. הכל, אותו דבר לגבי ירושות. רבותיי, צריך לדעת שירושה, בנות לא יורשות, על פי התורה. בנות לא יורשות, רק בנים. אם בנות תובעות בערכאות, כי שמה כן נותנים להם, כי זה לא על פי התורה, הם גוזלות. שידעו שהם גוזלות את האחים, את הבנים. וזה אסור. צריך ללכת רק לפי תורה. רק לפי דין תורה. הרבה שאלו אותי, למה בנות לא יורשות? הרבה שואלים, למה בנות לא יורשות? מה, הם גם משפחה, מה לא? יש 5 בנים, 5 בנות. למה בנים כן, בנות לא? התשובה היא פשוטה. כי בעלה יורש את אבא שלה. למה שהיא תירש פעמיים? גם את אבא שלה וגם את חמיה. למה שיתקבל שתי ירושות? הבנים יורשים, זהו, אז רק, ירושה רק אחד מקבלים. הבנים מקבלים מאבא שלהם, ובעלך יקבל מאבא שלו, ואז זה הסיבה. חוץ זה גם התורה אמרה, זהו, התורה אמרה, לא שואלים שאלות. יש בתורה, שאין בנים, אז הבנות יורשות. אבל אם יש בנים, אסור לדבוע בערכאות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לפרסם את זה וליישם את זה, שהכל הכל על פי התורה הקדושה. כל דבר שעושים, רק על פי התורה הקדושה. ולא ללכת להרכאות בשום פנים ואופן. ואני זוכר ששמעתי את מורנו ורבנו, רבי יעקב עדס, שליטה, השם ישמרו וחייהו, מכל צרה ונזק הצילהו, ויזכה אותו לזכות הרבים בארץ ובעולם, וכן למור אביו, רבי יהודה עדס, שיזכו לרפואה שלמה, חיים טובים וארוכים, יזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, אמן, שאמר רבי יעקב שליטה, שרבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, בנו של מרן, ברגעים אחרונים לפני פטירתו, או ימים אחרונים, הוא הלך לבקר אותו בבית חולים, ואז הוא אמר לו, שלפרסם בעם ישראל את הדבר הזה. הוא מתחרט על מה שקרה, מי שזוכר, בפרשה של אמנואל, כל הסיפור הזה, הוא מתחרט על זה, והוא מבקש מעם ישראל, שלא יתבעו בערכאות. לא ללכת לערכאות. אסור לנו ללכת לשם. אנחנו הולכים אך ורק על פי התורה הקדושה שלנו. יש בתי דינים. אז למה פלפלו? כל התנאים והאמוראים. תחשבו, ממשה רבנו, עד חתימת התלמוד, ועד חתימת הרמב״ם והשולחן ערוך לפני 500 שנה, למה כל הפלפולים האלה, כל מה שלמדו? שבסוף בן אדם ילך לגויים? למה? מה, אז מה? זה כל זה סתם היה ביטול תורה? אלא להפך, יש לאדם דין ודברים חברו, דין תורה. דין תורה, ואם אדם לא הולך את דין תורה, זה דברים חמורים. עבודה חמור מאוד, רשע ומרים יד בתורת משה רבנו. תפתחו שולחן ערוך, אני לא אומר את זה מעצמי. וזה הייתה הצבא האחרונה של הרב יעקב יוסף. ככה סיפר רבי יעקב עדס שליטה, להבדיל בין החיים לחיים, שכך הוא אמר לו, שהוא מבקש לפרסם את זה. לא ללכת להרכאות בשום פנים ואופן. אז זה מצווה לפרסם את זה, רבותיי, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. ללכת אך ורק לפי דיני תורה. על כל פנים, רבותיי, היום הכרזנו אלול, שבת האחרונה, שבת ראה, הכרזנו על חודש אלול, ויש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם אדישים. אם לא בא רב וצועק, מה שנקרא, נותן להם מכת חשמל, הם לא מתעוררים. ויש כאלה אנשים שנבהלים, ונכנסים לחרדות ופחדים, וחרדות משתקות שלא עושים כלום, ונבהלים מכל הצעקות האלה, אלול, וכל מיני דברים כאלה שמפחידים אותם, צריכים שידברו איתם, דברים רכים כשושנים. אז כל אחד ישמע את הרבנים שמתאימים לו, אבל כולם מכוונים לדבר אחד, להתעורר. להישאר אדישים בחודש אלול, זה חמור מאוד. זה הרצון של היצר הרע, שהוא רוצה שאדם יישאר אדיש בחודש אלול. אבל מי שבאמת חס על עצמו ועל נפשו, שידע לו שהוא חייב להתעורר, חייבים להתעורר. ואני אומר לפי דעתי, אני קטן מאוד, אבל אני חושב שגם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות מתחילת חודש אלול. השנה זה ממוצאי שבת הבא. מוצאי שבת פרשת שופטים, מתחילים את הסליחות. למה? כי ביום שישי, חמישי, זה למד אב, שישי שיבוא עלינו טובה ולברכה זה א' אלול, ואז שבת זה כבר בית, אבל שבת אין סליחות, אז מוצאי שבת מתחילים את הסליחות. הארי הקדוש הוא היה אשכנזי, חצי חצי אומרים, והוא היה אומר סליחות, היה אומר סליחות עם הספרדים. אני חושב לעניות דעתי, שבימים האלו, שעולם התורה נרדף, ויש הרבה התקפות נגד לומדי התורה, והצרות משונות ומשונות בר מינן, ומידת הדין מאוד מאוד מתוחה בעולם שלנו, לפי דעתי, גם האשכנזים הצטרפו לאמירת הסליחות, יהיה 40 יום, 40 יום. היה יהודי גדול, רב גדול בבאר יעקב, הייתי גר שם לפני כמה שנים, בבאר יעקב, היה שם רב גדול, רבי משה מנחם יעקובזון, אביו, זכר צדיק לברכה, אביו של רבי אברהם יעקובזון, הרב שהוא מכהן עכשיו כרב ראשי שם לבאר יעקב, שיבדל לחיים טובים. הוא היה אומר איתנו, היינו מתפללים בסמינר של באר יעקב, היינו, הוא היה מביא את האברכים, היה איזה 15 אברכים, וכל הבנות מאחורה, עם מחיצה, והרב היה מתפלל איתנו, והיו עושים גם סליחות בחודש אלול, והוא לא היה מבטר. כל יום היה איתנו באמירת סליחות, והוא אשכנזי. האשכנזים לא נוהגים באמירת סליחות מראש חודש אלול, הם נוהגים שבוע לפני ראש השנה, עד יום הכיפורים. אבל הוא היה בא. ואנחנו היינו קצת תדודים פה ושם מדלגים על פיוטים, כי סליחות מלא מלא, זה לוקח שעה. ואחר כך לפעמים גם שני וחמישי, אז זה צריך שעתיים. שעה סליחות, שעה שחרית, וצריכים להיות בכולל כבר בתשע. אז היו פה ושם קצת עושים ודילוגו עליי אהבה בפיוטים. אז הוא היה אומר לנו, עבדכם היה החזן שם בסליחות, אז הוא היה אומר לי, לא אכפת לדלג על פיוטים פה ושם, אבל על הפיוט, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, על זה אני מבקש לך לא לדלג. ניפלנה ביד המוני כי רבים רחמיו. את זה אני מבקש לא לדלג. הוא היה כל כך אוהב את הפיוט הזה, והיה שר את זה איתנו, אומר את הפיוט הזה איתנו, מאומקה דליבה, ממש ככה. והיה יודע גם לפרגן, אחרי שמסיימים, חזק וברוך, יישר כוח, לכולם שבאו ותרחו ולחזן ולזה, היה יהודי ממש משכמו ומעלה. ממש אפשר להקים, להגיד עליו שהוא מקים עולה של תורה. למה? שהוא בנה סמינר, שעבר לכם סמינר לפני 50 שנה. עד היום הסמינר קיים. סמינר באר יעקב, של משפחת יעקובזון, שיהיו בריאים. והקים שם את כל הבנות הספרדיות, שלמדו שם בסמינר, ומשם המשיכו לאור החיים, ולאופקים, וכל מיני זה. ועכשיו בחור ישיבה בא לשידוחים, אז הוא מוצא שידוך. יש לו שידוך שמתאים לו. אחרי שהתחנכה בבית יעקב, ברוח ישראל סבא, אז השרב אשר חלקו, תהיה נשמתו צורה וצורה חיים בגן עדן, אמן. ולא לחינם הזכרתי אותו, תראו מה זה, ממש לא תכננתי. אם אני לא טועה, זה בסוף חודש אב, או תחילת אלול, זה יום היורצייט שלו. ככה אני זוכר. תהיה נשמתו צורה וצורה חיים בגן עדן, אמן. של הרב משה מנחם, יעקב זון, זכר צדיק לברכה. ורבותיי היקרים, אי אפשר להישאר אדישים. זהו, אנחנו חייבים להתעורר. איך שלא יהיה, כל הרבנים מכוונים לטובה. אלו שצועקים, ואלו שמדברים ברכות, אלו שמדברים... כל אחד שהוא מדבר, כולם יש להם מטרה אחת. לעורר את הציבור. להתעורר. אלו זה לא, זה לא סתם חודש. זה חודש מיוחד במינו. זה לא עוד חודש. זה חודש מיוחד במינו, שכל מה שתעשה בחודש הזה, זה יזקף לך לזכות, לטובה ולברכה, לכל השנה הבאה, ושווה להתאמץ. רבותיי, אני מסיים באיזה משל שאני המצאתי אותו. תגידו לי מה הציון שאתם נותנים על המשל הזה. היה איזה אדם אחד שעבד באיזה מפעל. בוא נקרא לו יוסי, לשם, לצורך העניין. והוא עובד במפעל כבר 3-4 שנים. והוא נכנס, החליט שיום אחד הוא נכנס למנהל וכל הצוות ההנהלה, לבקש תוספת במשכורת שלו. ואז הוא ביקש פגישה עם המנהל והצוות, ונתנו לו, אמרו לו, ביום חמישי ב-10 אתה מוזמן. ואז הוא בא, נקש בדלת, נכנס, שלום לך יוסי, כן, יושב המנהל והצוות שלו, מה תבקש יוסי? אומר להם, אני באתי לבקש העלאה במשכורת. מבקש, אם אפשר, שעד היום נתתם לי 8,500 שקל לחודש, אני מבקש להעלות לי את זה ל-10,000 שקל נטו. איך שהמנהל שמע את זה וכל הצוות שמעו את זה, כולם התגלגלו מצחוק. למה אתם צוחקים? אני לא סיפרתי בדיחה. אמרו לו, צדיק, אנחנו לפני כמה דקות בדיוק דנו עליך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך במקום העבודה. כי אתה לא מתפקד כמו שצריך. אתה מאחר, אתה מזלזל בעבודה, אתה לא מביא את התוצרת של העבודה כמו שאנחנו רוצים. אז דנו בך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך, ופתאום אתה נכנס. עוד זה מדבר וזה בא, ואתה מבקש תוספת. לכן צחקנו. זה המשל, רבותיי, מה הנמשל? לפעמים אתה שואל בן אדם, מה אתה מאחל לעצמך על שנה הבאה? מה אתה אומר? מה אתה אומר על שנה הבאה? מה יהיה? מה אתה מבקש? באמת, תשמע, קודם כל שבורא עולם ישאיר לי את כל מה שיש לי עד היום, ואם ייתן לי עוד איזה שדרוג קטן, עוד איזה כמה תוספות, עוד כמה דברים טובים ככה לשיפורים, אני אשמח מאוד. והוא לא יודע שבכלל דנים בשמיים עליו, אם בכלל הוא נשאר בעולם הזה או שהוא לא נשאר. עד כדי כך. דנים עליו בשמיים אם הוא נשאר או לא נשאר, והוא מדבר על תוספת במשכורת. רבותיי, זה משל אמיתי, אני חושב, לעניות דעתי. לפעמים אדם חושב שהוא לא יודע בכלל דנים אם בכלל, מה יהיה איתו בכלל. הוא אומר, שמע, אבל עברנו הרבה ראש השנה, הרבה כיפור. הוא לא יודע ששנה שעברה הוא עבר בפוקס, בשפה שלנו אני אומר. הוא עבר איך אומרים, הוא גירד את אחוז החסימה ובורא העולם נתן לו עוד איזה ככה, העביר אותו, איכשהו. הוא היה ממש על הקסקס, היה גבולי מאוד. והשנה הוא מצב גרוע מאוד. ולפעמים בן אדם לא יודע, כמו שכותב המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם לשנים רבות. אז הוא מתעצל, הוא אומר, עזוב, השנה הזאת אין לי כוח, אין לי... עזוב, אין לי כוח השנה הזאת להתאמץ. אני עכשיו עסוק בעסקים שלי. אני, בעזרת השם, בעוד שנה הבאה אני אתאמץ יותר. והוא לא יודע שהשנה דנים אותו לעוד איזה 10 שנים, שנים קדימה. שווה לבן אדם להתאמץ, רבותיי. לכן, באו חכמים ונתנו לנו את הסוד. נתנו לנו את המתכון. יש מתכון מנצח. מה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתשובה, להרבות בצדקה, בפרט את תלמידי חכמים, ולהרבות בתפילות, שזה הסליחות, זה מעביר את רוע הגזרה. השם מזכה את כולנו להמשך בין הזמנים נעים, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש אלול מבורך, חודש טוב, חודש של עשייה, חודש של עלייה. אני תמיד אומר, חודש אלול, לדמיין אותו שנותנים לך איזה סל, ואתה ממלא בו מצוות כמה שיותר. שחרית מנחה ערבית, סליחות, צדקות, חסדים, מעשים טובים, כל מה שאתה יכול, תעשה. וברכתיך בכל אשר תעשה. אני מסיים, רבותיי, מי שרוצה למסור את השם, שמות שלו לזיווגים, לפרנסה טובה, לשנה טובה, יכול למסור את השם שלו למזכירות של הכולל, זה המספר, 053-41-26-495. 053-41-26-495, בעזרת השם שיהיה לכולנו בשורות טובות, אמן ואמן, ונסיים בפרק תהילים. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. בשורות טובות לכולם, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: לכם הכי
1: כפוף לתקנון.
2: בשבילך

0: קול ברמה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו ממשיכים, מתקדמים. אמנם אנחנו מדברים על הלכות בישול ועוד לא נכנסנו לתוך תוך הבישול, אבל שולחן ערוך הביא את כל דיני מעשה שבת בתחילת סימן שניות חיית, ואנחנו עדיין עוסקים בנושא הזה, אבל בעזרת השם אנחנו, כמו שעד היום הספקנו המון המון סוגיות ארוכות מאוד, גם בזה נעבור בעזרת השם יתברך, וניגע גם כן עוד מעט, נסיים עם הנאה ממעשה שבת. שיעור הקודם נגענו בכמה פרטים. נגענו לגבי מי ש הדליק בטעות את המנורה של המקרר, הבאנו שאין איסור הנאה מהמאכלים. הבאנו, אם יפעיל את המקרר גם כן, אפילו שהאוכל יתקרר, יש על מי לסמוך, שיוכל להנות מהדבר לפני כן, זה לא נאסר באכילה. הבאנו לגבי חימום מאכל, אם זה היה ראוי לגמרי, יש צדדים, אמרתי בדרך אפשר, שאפשר להנות מזה, יש, כי יכל לאכול את זה קר, באופן, מאכל שיכל לאכול אותו קר, אם רק למשל לא תשתה אותו קר, משהו אחר. אז החימום הזה ודאי אסור ליהנות ממנו. כי לכל זה כמו קירור, הבאנו בדבר הזה. הבאנו גם כן לגבי גרם האדם שהחזיר מכסה לסיר באיסור, התבשיל לא היה מבושל כל צורכו, הבאנו למעשה, כמה שהוא היה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין איסור הנאה מהמאכל הזה כשנעשה. עכשיו נמשיך עוד דברים. מה קורה להנות, לאכול או ללמוד לאור שידליק מישהו אחר בשבת באיסור? מה גדר ההנאה? הרי כמובן, הרי אדם מקפיד לאכול אפילו רק לחם, רק באור, או גם ללמוד. אם ככה, זה נחשב להנאה. לכן, אסור לנות מאור החשמל. זה דברים פשוטים. אבל אם זה נעשה בביתו, מישהו אחר ידליק את האור, אז אדם לא עושה דבר שאינו שלו, יכול ליהנות שם. הוא לא מתכוון בשביל ליהנות, הוא מתפקד רגיל, אין בעיה. עכשיו, דבר שנעשה בו איסור בישול, כמובן, ונעשה ראוי לאכילה, אבל, כמו שאמרנו, היה ראוי להנאה גם לפני שעשה את האיסור, הבאנו גם, רב אוהר בר שולחן שלמה, חלק בית עמוד רשפי זין, מותר בהנאה ואין בזה חשש. לפעד בסוד הרבנן, כותב הרב טייב בערך השולחן, ודאי שאין להחמיר בזה. עכשיו אני רוצה לגוע, אדם שעבר וצחצח נעליים בשבת, מותר ליהנות מהנעליים או אסור ליהנות מהם? פוסק מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה שבת עמוד ד', אם הנעליים היו ראויות להלך, האם ללכת בהם בלי הצחצוח, אז אין איסור הנאה. כל מקרה זה היה ראוי. אבל אם הם היו ברמה כזאת לכלוך, שהוא לא היה הולך איתם, ורק בגלל הצחצוח הוא הולך איתם, אם במזיד, אסור ליהנות מהם מעולם, עד שיסיר את הצבע מהם. אם זה בשוגג, מותר ליהנות מהם במוצאי שבת, כמובן, אבל בשבת אסור לו ליהנות מהנעליים האלו. עכשיו, יש דברים שיש בהם מחלוקת הפוסקים. אני נוהג בהם איסור. מישהו אחר לידי, הוא הולך כמו הפוסקים שמקילים. לדוגמה, יש פתיחת בקבוקים, פוסקים שאוסרים, יש מתירים, אני נוקט לאיסור. מישהו פתח, הוא מקל. זה מותר ליהנות מהדבר הזה. למה? קודם כל, זה לא נעשה באיסור, לשתתו מותר. כך כותב הגרות משה, מאור השבת, ולא רק זה, דבר שבו מחלוקת הבאנו אפילו בשוגג, פה אפילו במזיד אפשר להקל. אפילו במזיד, ודאי שיהיה מותר, כי לעושה המלאכה, ודאי שזה לא איסור. ולא רק זה, לא רק זה, הרי הרב אורבך טוען, הרי גם אתה יכלת ליהנות מזה בדרך יותר. היית עושה חור בפקק, גם למי שמחמיר, מקלקל אותו, ואז אתה פותח. נמצא שהמשקה שבבקבוק, או המאכל באותה פחית, הוא לא נאסר בנה בגלל שמישהו עשה את זה באיסור לשיטתך. עכשיו, מה קורה להזמין אדם לשבת כשהוא יודע שהוא מחלל שבת? רוצה להזמין מישהו. הוא יחלל שבת בביתו, יחזור בשבת ברכב. יחזור בשבת, הוא, האורח לבית שלו, יחזור ברכב. מה עושים? הלכה למעשה, מותר להזמין אורח שישבות כל השבת אצל המארח, אפילו שעשה חילול שבת, יעשן סיגריות. זה לא קשור, אני נותן לו את האפשרות שלא יחלל שבת. האורח הסכים להישאר, אין שום בעיה. יעשה בסתר, זה בעיה שלו. אבל אורח שאני יודע בצורה ברורה שיסע ברכב באמצע השבת, או שיבוא אליי באמצע השבת ברכב, לא יועיל שאני אומר לו, אני נותן לך אפשרות לשבות אצלי. מה זה אפשרות? אתה יודע שזה צחוק ילדים. הוא אומר לך מראש, לא, אני לא שובט אצלך. מקרה כזה, יהיה לך אסור להזמין אותו. אבל אם סיכמת איתו, אומר, כן, אין בעיה, כבודו, אני יהיה אצלך כל השבת. והוא הלך באמצע השבת ברח, זה כבר, מה אתה השם, תקשור אותו? אבל אתה צריך לסכם מראש שהוא לא יבוא ולא ילך, על ידי חילול שבת. שאם יהיה ככה, אז אתה בעצם מסייע וגורם לאיסור חילול שבת, וזה אסור כמובן. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד נקודה. פעמים בבית הכנסת אנחנו מגלים שאחד האורחים, הייתה שם שבת חתן, הביאו באוטו השם ישמור את המאכלים. את השתייה, את הסוכריות, הביאו ברכב בשבת. או, מצוי מאוד, חיילים נמצאים במוצב, הביאו להם אוכל בשבת ברכב. הנה, בא מישהו עם רכב, הביא להם. מה עושים? מרן הרב עובדיה, ביביע עומר חלקיות סימן חפי, חזון עובדיה שבת דלת עמות אף חבזיין, עטף למד גימל, הוא נוקט, אוכל שהגיע בשבת על ידי נסיעה ברכב לחייל בתפקיד, מותר לו להנות ממאכל זה באותה שבת. קודם כל, לא נעשה איסור בגוף המאכל. לא נעשה בגוף המאכל. לא השתנה דבר בגוף הדבר. האיסור היה שהובלת את זה. וגם יש בתפשיל עונג שבת. וגם לא ברור שזה נעשה במזיד. כי הוא חושב, לצורך חיילים מותר. אף שזה לא נכון. לחיילים, תביא להם לפני שבת. זה לא פיקוח נפש. נכון? אף שלדעת מרן, אין בשוגג להקל בו ביום. אבל בצורף הטעמים, מקל עד הרב. אבל, אדם שהביא אוכל ממקום למקום, כמו שבנו בבית כנסת למשל, לאשכנזים, הוא הביא בשוגג, שאת הדחק, מותר ליהנות. הרב אלישיב, מה זה שוגג? אפילו במזיד. אומר, אם זה יכל לקחת את האוכל בעצמו, בלי הרכב, מחק נורמלי, נמצא, אני לא ננמד צמח חילול שבת, החלתי להגיע לזה. אבל, לפי מה שאמרנו בדעת מרן הרב עובדיה, אין להקל בזה. הוא הקל רק לצורך חייל. אם תהיה מחלוקת מכך, בשמחת בר מצווה, ואם נאסור למשתתפים לאכול שם, יהיה מחלוקת. זה יש על מי לסמוך, כך מרן הרב עובדיה פוסק, מביא אותו אלקוט יוסף שבת ג' עמוד צדיקי, הכל לפי ראות עיני רב בית הכנסת. אם הוא רואה פרצה, והוא רואה לנכון לגדור את הפרצה ולעשות סוף למשחקים האלו, עד רבה. אבל אם תהיה מחלוקת, ואין השפעה, ורק בלגן יהיה, במקרה כזה שיבוא ברכב, אפילו במזיד, אפשר בשעת הדחק להקל וליהנות מהסוכריות האלו. לכן, גם כן, אלו שבאים זורקים סוכריות. אותו דבר בדיוק, הביאו את הסוכריות ברכב בשבת, עשו פה איסור, אמת שבסברה הרי לא נעשה איסור בעצם הדבר. אם הייתה נסיעה מחוץ לתחום, אז ודאי שהוציאו פה דבר מחוץ לתחום, זה איסור בעצם הדבר. אבל היה פה ודאי פעולת איסור שעשו פה, הובילו פה דבר בדבר שהוא בעצם מלאכת איסור. ולכן גם פה מרן הרב עובדיה לא מקל בזה רק במקרים שאמרנו. עכשיו, מה קורה? וזה מצוי. אדם הזמין מלצרים לשבת. כמובן, דאג שהכל יהיה על פי ההלכה, יקבלו את שכרם בהבלעה, על ידי שעשו עבודה גם כן לפני שבת, או במוצאי שבת. לפי חיי אדם, יש להחמין שעשו קצת מלאכה גם לפני שבת, גם אחרי שבת. עשה הכל כמו שצריך, בא לתת להם שכר, הכל בסדר. אבל מה קרה בשבת? הם הביאו מלצר ממקום רחוק, סיום הסעודה, הניע את רכבו שמצילנו, נסע לביתו, למחרת בבוקר, כמוקדם, נסע ברכב, הגיע. מותר ליהנות מהמלצר הזה, או אסור ליהנות מהמלצר הזה. שהרי, אתה נהנה עכשיו מי האדם שחילל שבת. הלכה למעשה, אין איסור הנאה מאדם שחילל שבת. יש איסור ליהנות מהתוצאה של חילול שבת. נכון שהוא הגיע לפה אמת, אבל זה לא נוצר מחילול שבת. אומר רב אלישיב אשר יש עמוד שיניוד, וגם הרב פישר במאור השבת חלק א' עמוד שין סמך זין, אומר, אין לאסור ליהנות מהמלצר הזה. או אחד שהגיע איזה חזן, פייטן נגיד, לא חזן, חלילה, בא, עשה איסור, מצידו ערכה להיות במקום, ולא להגיע ממקום רחוק. האיסור נעשה על דעת עצמו. אני מצידי תשאר פה אצלי במקום, לא תגיע ממקום רחוק, למה הלכת לשם? ולכן, גם אם לא תתלם את האפשרות, עם כל זה, אין פה איסור בעצם, איסור ממעשה שבת מתוצאה. זה רק מהאדם, אין איסור הנאה מהדבר הזה. כמובן, שלא יבינו מפה שמותר להחזיק אנשים בצורה כזאת, חלילה וחס. זה איסור של מסעה בידי עובר עבירה. בעל מלון או בעל אכסניה מחזיק מלצרים בשבת, עובדים שבאים ברכב בשבת, עבירה בידו, אין ספק. אבל אני אין לי איסור ליהנות מאותו מלצר שהגיע, כי אין פה הנאה ממעשה שבת. זה כנס, כנסו רק על דבר שנוצר בשבת. רב אוזנר, תשובה שבית הלוי חלק ג' סימן למדי, מביא גוי שהביא אוכל בשבת ברכב לקידוש, קידושה רבה. זה לצורך מצווה, אין לאסור הנאה מזה בדיעבד. עכשיו, דבר מעניין. יהודי הביא בשבת ברכב את התינוק לצורך הברית. ימולו אותו או לא ימולו אותו. יש בזה כמה טעמים שימולו אותו. דבר ראשון, מצוות לאו לענות ניתנו. יש פה ענה, בפרט ברית מילה אין בענה בכלל. אני לא נהנה ממעשה שבת, אני נהנה, אני חותך לו, מכאיב לו. א', ב', לא נעשה שינוי בגוף התינוק מחמת המלאכה. דבר שני, הסבירות היא זה שהביא אותו בשוגג. כשלא נעשה שינוי בגוף הדבר, הוא חושב לצורך מצווה הבאתי אותו. כך הוא חושב, זה הסבירות. גם כן, אמרנו שאין איסור הנאה ממעשה שבת כשנהנה מהאדם שחלל את השבת. על פי מה שאמרנו מרב אלישיב. ולכן, מכלול הטעמים האלו, אין איסור כמובן ולא ידחו את הברית. יש מקרים שאנחנו דוחים ברית. אם יש ברית בשבת, יבואו קרובי משפחה רבים, יחלו שבת המוני, ואי אפשר למנוע את זה. ובא אבי הבן לא מוכן לשתף פעולה ולהגיד שהברית נתחתה ולעשות אותה בהפתעה בשקט, דוחים את הברית. לגרום חילול שבת המוני זה בעיה רצינית. לכן, אבל פה ודאי שאין לנו איסור בדבר במקרה הזה. עכשיו, מה קורה? נהג אוטובוס יצא בשבת מביתו בנסיעה. אני מותר לנסוע אותו מוצאי שבת או לא? טיסה מוצאי שבת. מטוס הגיע בשבת. דעת חוד שני והרב פישר אסור לנסוע איתו. כל זמן שהוא נהנה מאיסור הנסיעה בשבת. אתה חוסך זמן, אסור. משני הלכות, שמיעת שבת כהלכתה, פרק נ"ט סעיף ט', אומר בשעת הדחק יש על מי לסמוך. יש דעות שאין בזה איסור בכלל. למה? אין איסור הנאה מדבר שבו נעשה איסור. נכון, הוא עשה איסור, נסע באוטו. עשה בו איסור. אבל לא נוצר פה משהו. דבר שתוקן או נברא באיסור. פה לא נברא כלום, מה אתה רוצה? בנוסף שנגים אלו תינוקות שנשבו, כך נוקט שוט קיין תורה בהלכה, חלק א' סימן עין זין. עוד טעם להתיר. ממה שהוא עשה בשבת, אי אפשר ליהנות. מה שנסע כבר לא מועיל עכשיו. אם הוא לא יעשה פעולה נוספת. נו, בוא תהנה ממה שהוא עשה. מה, תשכנס באוטובוס, מה? זה מה שאתה מחפש. אתה ממשיך לנסוע. הוא צריך לעשות נסיעה נוספת. ימצא מה שעשה בשבת, ההנאה מוצאי שבת לא באה ישירות, היא הנאה מהשלב הבא. כך מביא הציץ אליעזר חלק עוד ג' סימן ממחת, מרן הרב עובדיה הביא אותו לקוט יוסף שבת ג' עמוד קוף זין, גם הרב אלישיב קובץ תשובות חלק ב' סימן חף א', גם נקל בזה. אבל במקום שיש מחאה, והמחאה תועיל אם אתה לא תיסע, תגיד בגלל שחללת השבת אני לא נוסע איתך, יש לי נוכח כדי שלא לגרום לזלזול מצד האנשים בחילול שבת. עד כאן להיום, אלו שמעוניינים בספרי כיבו שבת, שתי ספרים הלכות שבת, 6,000 הלכות, חגים, ועוד ועוד, יכולים כבר להתקשר במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר נפלא, בוקר מבורך, השמש זורחת. כל הבריאה כולה עומדת בזכות התורה הקדושה, ואשרנו שאנחנו אלו שמעמידים את לימוד התורה, מעמידים את העולם כולו על ידי עסק התורה, על ידי הישיבה הזו בבית המדרש. כולל בוקר של כל ברמה. כאן כוללים את כל הדברים העיקרים והחשובים שאתם שותפים של אמת לדבר הנפלא הזה, ואשרי מי שבא לכאן, ולא רק שתלמודו בידו, אלא שנשאר ומתמיד להמשך דברי אלוקים חיים גם הבוקר הזה. יוצאים לדרך עם דף קוף א', עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק השביעי של מסכת חולין. יש עוד השלמה למשנה חדשה ונוספת בדף קוף עמוד ב' בחלקו של שבת. אנחנו ממשיכים לעוד סוגיות, לעוד עניינים יקרים וחשובים הקשורים למושג הזה שנקרא גיד אנשים. כל מה שלמדנו ודיברנו עד עכשיו, הרי זה נשמר ונצבר בחלקנו ועמלנו היקר והחשוב. אנחנו ממשיכים בכך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי. ולא אקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אמר על תמה טהור ולא על טהור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. בוא נצא לדרך, משנה נוספת דף קוף עמוד בית. המשנה להמשיכה לעסוק בעניינים של איסור שקשורים לאכילה של גיד אנשים. האם האיסור הזה נוהג רק בבהמה טהורה או גם בטמאה? שימו לב ללשון הזו של המשנה. איסור אכילת גיד אנשים נוהג רק בבהמה טהורה, זו שמותרת באכילם, ואינו נוהג בבהמה טמאה שאסורה באכילה. רבי יהודה אומר נוהג אף בבהמה טמאה. שמתם לב, מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. לפי תנא קמא רק בבהמה טהורה יש גיד אנשים שאסור, לפי רבי יהודה גם בבהמה טמאה. אמר רבי יהודה, והלא, מזמנם של בני יעקב כבר נאסר גיד הנשה. נכון, כך אנחנו יודעים מעלים עובדי הפסוקים שראינו עת עתה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, והרי בזמנם עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להם באכילה. אם כך יוצא שאיסור אכילת גיד הנשה הוא חמור יותר מאיסור האכילה של בהמה טמאה. לכן צריך לומר, לפי רבי יהודה, שאיסור חל על איסור, דהיינו גיד על אכילת בהמה טמאה, ולא אומרים שאין איסור חל על איסור. באים חכמים, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, באמת איסור גיד אנשים נאמר רק בסיני. בסיני נאמר ולא לבני יעקב, אלא שנכתב במקומו. משה רבנו כתב את המעשה אצל יעקב ובניו כדי ללמד אותנו את הטעם של האיסור. הנה משנה מאוד מרתקת שפותחת לנו יריעה מאוד נפלאה בלימוד הדברים, כי אנחנו מבינים שלפי רבי יהודה איסור גיד אנשים נוהג גם בבהמה טמאה, שאפילו שהיא כבר אסורה באכילה, כמו כל בהמה טמאה, עדיין חל עליה איסור של גיד הנשה. אם כך, שואלת הגמרא, וכי סבר רבי יהודה שאיסור חל על איסור, כמו שאנחנו מבינים ממשנתנו, והתניא בדברי הברייתא, כלפי מה שנאמר בתורה לגבי איסור של אכילת נבלת עוף טהור, המטמא את עצמו ואת בגדיו, מה שנקרא בית הבליה. רבי יהודה אומר, יכול הייתי לומר שתאין נבלת עוף טמא, מטמא את הבגדים של האדם, כאשר הוא הכניס את המאכל בבית הבליה, כמו אצל נבלת עוף טהור. תלמוד לומר, נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה, דהיינו, אדם צריך להיזהר מלאכול נבלה של אוף, משום שעל ידי כך הוא נטמע ונאסר באכילה של קדשים. וכל האיסור הזה דרשו חכמים, הטומאה הזו דווקא במי שאיסורו, דהיינו איסור אכילתו, משום בל תאכל נבלה. יצא זה נבלת אוף תמה, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל נבלה. טמאה, הנה מוכח מהברייתא שלדעת רבי יהודה, אין איסור חל על איסור. אז קשה על מה שמבואר במשנה שלנו, שלדעתו כן, איסור חל על איסור. אז בוא ננסה לתרץ. וחיתם על אומר שבאמת רבי יהודה סובר שאיסור לא חל על איסור, מה שגידנה שנוהג בבהמת מאה, כסבר שאין בגידים בנותן טעם, הם לא נאסרים מדין הבהמת מאה, כי זה חתיכת עץ, ולכן בטמאה נמי, איסור גיד, איקם, איסור טומאה, לקה, דיינו גם בבהמת מאה, יש רק איסור גידן השב ולא איסור טומאה, לא שייך כאן דין של אין איסור, חל על איסור, דוחה הגמרא ואומרת, אז לפי דבר חשוב תהיה סתירה בדברים, למה? וכי סבר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם, והתניא בברייתא, האוכל גידן השב של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים, אחת משום איסור אכילה של בהמת מאה, אחת משום איסור אכילה של גיד אנשים, ורבי שמעון פותר. רגע, לפני רבי שמעון, מה משמע מרבי יהודה? שיש בגידים בנותן טעם, כי הוא מחייב גם על אכילה של בהמת מאה. מביאה הגמרא עוד אפשרות ליישב את הדברים. לעולם כסבר רבי יהודה, יש בגידין בנותן טעם. ומה הטעם שיש איסור גיד אנשי בבהמת מאה? כסבר שאיסור גיד אנשי נוהג גם בשליל, זוכרים? עובר שנמצא במאימו? משום כך, איסור גיד ואיסור טומאה, בעד הדד כעת, אז אל תקשה מצד איסור חל על איסור, כי הרי לכולי אלמה, שני האיסורים יכולים לחול בבת אחת. הגמרא דוחה וטוענת, וממצית אמרת, האם אתה יכול לומר שלפי רבי יהודה איסור גיד אנשי נוהג בשליל? והתנן איסור גיד אנשי נוהג בשליל. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של השליל מותר, מפורש רבותיי, איסור גיד אנשים לא נוהג בעובר, מתרצת הגמרא, הנמי למה שרבי יהודה אמר, שימו לב לפלפול שהולך ומתרבם, הנמי לכל מה שרבי יהודה אמר, שאין איסור גיד אנשים נוהג בשליל דווקא לגבי בהמה תאורה, דרחמנה אמר וכל בהמה, בבהמה, אותה תאכלו, שליל שנמצא בתוך בהמה מותר באכילה, רבי יהודה סובר שכל השליל הרי הוא בכלל היתר, גם גיד אנשי שבו, אבל בבהמת מאה, כן נוהג איסור גיד אנשים גם בשליל. הלאה, אפשרות נוספת שהגמרא דוחה. וממצית אמר דתרוויו בעד עדה דקהתו, מה שהזכרנו קודם ששני האיסורים חלים בבת אחת, איסור גיד אנשים חל גם על השליל, והתנן במשנה, על אלו תומאות הנזיר מגלח, דהיינו באיזה סוג של תומה הוא צריך לתאר את עצמו מהתומה, ואז יגלח את כל שערו וימנה את הנזירות מחדש, על המת, ועל כזית מן המת. וקש ילן, אם על כזית בשר מן המת הוא מגלח, על המת כולו לא כל שכן. למה המשנה הוא צריכה לומר זאת? ואמר רבי יוחנן, הוא נצריכה המשנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמא מנפל, שעדיין לא נתקשרו איבריו בגידין, המשנה הוא צריכה לחדש, שהוא מתמה מדין מת שלם. כל זה, שימו לב מה זה התורה שבעל פה, תראו איזה דברים, איזה קישור, איזה חיבורים יפים, על מה מוכח מזה שרבי יוחנן אמר, שבתחילת יצירת העובר האיברים לא מקושרים בגידים, משמע שקודם כל איסור טומאה קדים לאיסור גיד אנשים, אם כך איסור בהמה חל, איסור בהמה טמאה חל מיד, עוד לפני שנוצרו הגידין, איך רצית לומר באופציה השלישית, דתרוויו בהדה הדדה כעתם. לכן מסקנת הגמרא בביור דברי רבי יהודה, אף על גב די איסור טומאה, קדים, את איסור גיד, חיל עלה, ולא נאמר שאין איסור, חל על איסור, הטעם הוא, שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, לכן זה יותר חמור, לפי שיטת רבי יהודה. ודי קנמי מדברי המשנה דה קטנה, אמר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד אנשי ועדיין בהמת מאה מותרת להם, משמע שזה כבר נאסר לפני מתן תורה, אשר נחשבו לבני נוח. גופה, אומרת הגמרא, האוכל גיד אנשי של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים, פעמיים יש מלכות. אחת משום איסור אכילה של בהמת מאה, ואחת משום איסור אכילה של גיד אנשי. ממשיכים הלאה, ובזה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף קוף א', ורבי שמעון פותר, בין משום גיד אנשי, בין משום טומאם. תכף נסביר זאת. שואלת הגמרא, וטעמו של רבי שמעון, מה נפשך? הרי אם תאמר שלדעת רבי שמעון איסור חל על איסור, לחייב נמי משום גיד, שתיים, גם משום טומאה וגם משום גיד אנשים. ואם תאמר שלפי דעתו אין איסור חל על איסור, אז לחייב משום טומאה דקדים. ואם תאמר שהטעם שהוא פטור משום טומאה, מפני שאין בגידים בנותן טעם, לחייב משום גיד, כי מאחר ואין בזה איסור טומאה, לא שייך לומר אין איסור חל על איסור. אז מה בעצם טעמו של רבי שמעון? אמר רבא, לעולם כסבר רבי שמעון אין בגידין בנותן טעם, ולכן הוא פטור משום טומאה. ושאני אתם, דאמר קרא בפסוק, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, רק את הגיד אל תאכל, אבל את בשר כן תאכל. מה מוכח? שהפסוק מדבר רק במי שגידו אסור ובשרו מותר. יצתה זו, הבהמה הטמאה, שגידו אסור ובשרו אסור, כי בזה לא נאמר איסור של גיד אנשי. ואנחנו ממשיכים על הרבותיי, או איזה פלפול יש עכשיו בבית המדרש. דיברנו על איסור חל על איסור, או אין איסור חל על איסור, אבל דעו לכם שבתוך זה יש הסתעפויות כל כך מרתקות, כאשר אנחנו נראה כמה דברים, האם איסור חל על איסור באיסור כולל, דיינו כאשר האיסור השני כולל דברים נוספים, שלא היו כלולים באיסור הראשון, למשל איסור נבלה, שחל על איסור גיד אנשים, כולל גם את שאר חלקי הבהמה. יש עוד אופן, האם איסור חל על איסור במוסיף, זאת אומרת באופן שהאיסור השני אוסר את הדבר על אנשים נוספים, שלא היו באיסור הקודם. ועוד דבר, האם איסור חל על איסור בדבר שהוא חמור, כאשר השני יותר חמור מן הראשון. זה לוקח אותנו למחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בדבר הזה. אמר רב יהודה, אמר רב, האוכיל גיד הנשה של נבלה. רבי מאיר מחייב שתיים, משום נבלה ומשום גיד, כי איסור נבלה כן יכול לחול על איסור גיד. ולפי דעת רבי מאיר, איסור חל על איסור באיסור כולל, כי בעצם נבלה כוללת את כל הבהמה. וחכמים אומרים, אינו חייב אלא רק אחת משום גיד, ולא משום נבלה, כיוון שאין איסור חל על איסור, אפילו שהוא כולל. ומודים חכמים לרבי יהודה באוכל גיד אנשים, של עולה ושל שור הנסקל, שחייב שתיים, משום גיד ומשום עולה, או שור הנסקל. בזה חכמים יהודים, כיוון שהם כוללים את כל הבהמה, הם כן יכולים לחול על איסור גיד אנשי. כיוון שהאיסורים האלו, רבותיי, הם חמורים יותר מאיסור גיד אנשי, בזה שהם אסורים בענה, ובאיסור חמור, חכמים כן מודים שאיסור חל על איסור, כשזה בא וכולל. ממשיכה הגמרא ומבררת את הדעה הזו, ומן איתנה באיסור כולל, איסור חל על איסור, לטלה. דיין הוא לא מסכים, אבל איסור כולל באיסור חמור, איתלה, אם זה יותר חמור. אומרת הגמרא, אמר רבה, רבי יוסי הגלילי, דתנן, זה מופיע במסכת זבחים, אדם תמה שאכל בשוגג בשר קודש, בין אם הוא אכל בשר קודש תמה, ובין אם הוא אכל בשר קודש טהור, חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, דווקא אדם תמה שאכל את הבשר קודש הטהור, חייב חטאת. אבל תמה שאכל את הבשר קודש התמה, פטור מחטאת. למה? שלא אכל, אלא דבר תמה, ולא חייבים משום תומעת הגוף על בשר קודש תמה. אמרו לו חכמים, הרי אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו האוכל לפני שאכל אותו, מיד תימאו אותו בנגיעה. נו, משמע שלדעתך תמה שאכל את התמה פטור, אלא מה צריך לומר? אין לחלק בין תמה שאכל את הטהור לבין תמה שאכל את התמה. עד כאן המשנה במסכת זבחים. שואלת הגמרא, שפיר כאמר לרבנן לרבי יוסי הגלילי, נו מה הוא יענה? ואמר רב השם, בין נטמע הגוף של האדם שאוכל את בשר הקודשים, ואחר כך נטמע הבשר עצמו, כולי אלמא לא פליג שחייב קרת. למה? כיוון שאיסור של טומאת הגוף שהוא בקרת, קדים היה קודם לאיסור טומאת הבשר. לא שייך לומר כאן אין איסור חל על איסור, ולכן גם לא קשה על רבי יוסי, למה התורה מחייבת על תמה שאכל את הטהור? כי פה קדמה טומאת הגוף לטומאת הבשר. זה ברור. כי פליג, במה נחלקו חכמים ורבי יוסי? בנטמע הבשר תחילה, ואחר כך נטמע הגוף. רבנן, איתלאו, שאיסור חל על איסור כולל. למה? דמיגוד, מתוך שהוא מתחייב משום טומאת הגוף על חתיכות בשר תאורות. דעלמה, מחייב נמי גם על חתיכת מאה, משום טומאת הגוף, אפילו שכבר יש עליה איסור של טומאת בשר, ולכן הוא חייב קרת. אבל רבי יוסי הגלילי, לטלם, איסור כולל. דמיגו, לא אמרינן, הוא לא סובר את הדין הזה שאיסור חל על איסור כולל, כי אנחנו לא אומרים מתוך שחל על זה יחול על זה, ולכן הוא פטור מקרת. זה הביאור שרב הבא ויישב בין הדברים. על זה הגמרא עכשיו באה ומקשה. אומרת הגמרא, ורבי יוסי הגלילין, מה שאמרת קודם, שטומאת הגוף לא תחול על טומאת בשר, למרות שזה כולל חתיכות בשר נוספות, נעיד איסור כולל לטלם, באופן שהאיסור השני הוא איסור קל, זאת אומרת שהוא לא חמור מהראשון, ומה איני הוא, מה זה אומר, אבל כאן בעניין שלנו, יבוא איסור חמור, ויחול על איסור קל, ומה איני הוא האיסור החמור, טומאת הגוף, למה? כי הרי איסור טומאת הגוף הוא בקרת, אז למה רבי יוסי סובר, שטומאת הגוף לא תחול על טומאת בשר, הרי בעצמו רב אמר, בדעת רבי יוסי שאיסור חמול, כן חל על איסור קל בכולל, זו השאלה, מתרצת הגמרא אמר רב אשי, מן למלן דתומאת הגוף חמורה? דילמה, אולי תומאת בשר יותר חמורה. למה? דבשר, לט לטהרה במקווה, מה שאין כן תומאת הגוף שהאדם שנטמא, יכול להיטהר על ידי טבילה במקווה. לכן יוצא שתומאת הגוף יותר קלה מתומאת בשר. אז איך רצית לבנות את כל המהלך הזה באיסור חמור שהוא יותר כולל? הרי הוא דיין אומר בכלל שאיסור של תומאת הבשר יותר חמורה מטומאת הגוף, והגמרא ממשיכה בדף קוף א' עמוד ב' לדון בדברים האלו שאותם אמר רבא. ורבי יוסי הגלילי לט להיסור כולל, והתניא אומרת הגמרא, כך מופיע בדברי הברייתא, שבת ויום הכיפורים, אם חל יום הכיפורים להיות בשבת, איננו חזוזות, ושגג ועשה המלאכה, מניין שחייב להביא קורבן חטאת על זה בעצמו, ועל זה בעצמו, גם על שבת וגם על כיפור, הוא חייב שתי חטאות, לא אומרים שאין איסור חל על איסור. תלמוד לומר, שבת היא, שבת איסור בפני עצמו. וכן יום הכיפורים הוא, דהיינו גם זה בפני עצמו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת, כיוון שאין איסור חל על איסור. מה מוכח מכאן מאזיני כל ברמה בלימוד הדברים? שרבי יוסי סובר שאיסור חל על איסור גם באיסור כולל וגם באיסור מוסיף, כיוון שאיסור שבת הרי הוא נחשב למוסיף, כי יש עליו חיוב של מיטת בדין. איסור יום הכיפור זה נחשב איסור כולל, כיוון שהוא כולל גם איסור אכילה. אז אם היו באים זה אחר זה, שניהם חלים. הנה רואים מכך, שאם באים יחד צריך לחייב שתיים. אבל אם רבי יוסי הגלילי יסבור, שאין איסור חל על איסור כשזה כולל או מוסיף, אז כמו שבזה אחר זה חייב רק על הראשון, גם בזה, אז איך רבי יוסי בעצם בא וסובר שאין איסור כולל? אז בואו ניישב, שלח רבין משמי דר רבי יוסי ברבי חנינה. כך הצעה של משנה, באמת כך שנו אותה, ואיפוך, תהפוך, רבי עקיבא מחייב שתיים, ורבי יוסי הגלילי אחת, כי הוא סובר שאין איסור, חל על איסור גם באיסור כולל, נזכיר שוב, כמו פה בכיפור, שכולל גם איסורי אכילה. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משמו בשם דה רבי יוחנן, שוב, כמו פה בכיפור, שכולל גם איסורי אכילה. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משמו,

0: בדינם דקקבלה, לכן איסור שבת נחשב כי הוא קודם לו, כי האיסור שלו נקבע עוד לפני יום הכיפורים. וזה בעצם יכול להסביר מה הטעם של רבי יוסי שאינו מחייב אלא אחת, כיוון שאין איסור יום הכיפורים יכול לחול על איסור שבת, כי הרי דעתו היא, כמו שאמרנו מקודם, שאין איסור חל על איסור אפילו בדבר שהוא כולל, לכן אם הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים הוא פטור מחטאת, כי הרי איסור יום הכיפורים לא חל, ולגבי איסור שבת ומזיד, זה כבר מיטת בדין. אמר לרבה לאבאי, אבל עדיין, אבל סוף סוף תרוויו בעדה הדה דקעתו. אז מה זה משנה שיום הכיפורים תלוי בקביעות החודש? בפועל שניהם באים בבת אחת. אלא מה צריך לומר? שכל מה שרבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, זה משום שהוא סובר שמכיוון שאין איסור חל על איסור בכולל או במוסיף, לכן גם אשר כאשר שני האיסורים באים בבת אחת, תחייב רק אחת. אז יוצא שגם פה, כאשר הוא יזיד באחד ושגג בשני, כן תחייב אותו חטאת, כי יש מקום לחייב או מצד השבת, או מצד יום הכיפורים. אלא אמר רבה, שם דאבה, דהיינו דברי רב יצחק בשם רבכן, אמרו כאשר הייתה גזירת שמד שלא לקיים את יום הכיפורים, ושלחו משם מארץ ישראל להודיע, דיומא דכיפורי דאה שתה שבתאו, דהיינו, יקיימו את מצוות יום הכיפורים בשבת, למרות שבאותה שנה זה חל ביום אחר. למה? כדי שלא תשתכח המצווה הזו ובשבת, הרי אין לחשוש שהגויים ירגישו בדבר, כי בין כך נמנעים מעשיית מלאכה בשבת. ועל זה אמר רב יצחק, שאם הזיד בשבת ושגג בכיפור פטור מחטאת, כי באמת אותו יום לא היה יום כיפור. וכן קיעת הרבין וכל נחותה אמרו כרבה, הסכימו עם הדברים הללו. ממשיכים הלאה, רבותיי, לעוד בירור מה שראינו במשנה הקודמת. הלא בני יעקב, אמר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד אנשים, עוד לפני מתן תורה, ועדיין בהמת מאה הייתה מותרת. זוכרים זאת? משמע שהיא איסור חמור, שכולל גם את בני נוח, לכן הוא חל גם על איסור של בהמת מאה. תניה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, וכי נאמר בפסוק הזה שאוסר את אכילת גיד אנשים, על כן לא יאכלו בני יעקב את גיד אנשים? כשקראו להם בני יעקב, והלא לא נאמר אלא כן לא יאכלו בני ישראל, ולא נקראו בני יעקב בני ישראל, עד סיני כשקיבלו את התורה. ואז כבר נאסרו עליהם הבהמות הטמאות. לא נאמר איסור גיד אנשים על התאורות, אלא ודאי אומרת הגמרא בסיני זה נאמר, אלא שנכתב במקומו כדי לדע, כדי להודיע לנו מאיזה טעם נאסר להם. כל זה מה שגם ביארנו בלימוד המשנה. מי תברב על דברי הברייתא הזו? רגע, לא נקראו בני ישראל עד שהגיע מתן תורה? הרי איך כתוב אצל בראשית, בספר בראשית, כשיעקב ירד למצרים? וישאו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו? זה היה עוד לפני מתן תורה. עונה הגמרא, לאחר המעשה שיעקב נאבק עם המלאך, ולאחר שהקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, כך נאמר לו, יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל. זה היה אחרי זמן כשהוא בא מפדן ארם, מאז נקראו בני יעקב בני ישראל. לכן, בשעה שהם ירדו למצרים, הם נקראו בשם הזה. אבל בזמן המלחמה עם המלאך, עדיין לא נקראו כך. אמר לרבה חברי דרבה לרבה, שאם כך מאי שעתה ליצר, תאסור עליהם את גיד אנשים. אמר לרב אשי לרבך ברי דרבה, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה? למה זה פרקים פרקים? הלא ההוא שעתה שנשאו את אביהם, לאו שעת מעשה אביי, ולא שעת מתן תורה אביי. לכן אל נסב את אזערת הגיד על אותו הזמן, אלא רק על הזמן המאבק שהיה עם המלאך, או על הזמן של מתן תורה. ובזה כבר אמרנו שנחלקו להם רבי יהודה וחכמים. יש עוד המשך שלוקח אותנו לעוד עניינים נוספים במושגים שאותם ראינו, ולעוד עניינים של טומאה וטהרה במאכלים, אבל זה יתברר ויתעמד וילמד בעוד מתיקות שתבוא עלינו בדף היומי הבא. ישר כוח שגם הבוקר הזה זכינו להאיר את העולם בעסק התורה, ואחרינו עוד יותר אור גדול שיעיר את ליבותיכם מאזינים יקרים. ישארו עמנו כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: לפני חצי יובל שנים, היה לי שיעור, דף יומי. דף יומי, גמרא כל יום, קצת הלכה, קצת שולחן ערוך, קצת זוהר, כל יום. אבל בעיקר היה גמרא ועוד כמה דברים. כל הרמי שבא תשע השיעור. היה אצלי אדם אחד בשיעור קרוב לעשר שנים. התמיד מאוד. ומשפחה שאני מכיר את כל המשפחה. בן הרע, חושב בשרה אחים, שבע ושלוש.

0: שבע אחים, בנים, שלוש בנות, כולם מוצלחים מאוד. מי שהלך בתורה גדל מאוד, מי שהלך בעסקים התעשר מאוד. אבל כל העשר, כולם, אבל כולם, כולם, כולם מוצלחים. מאוד מוצלחים. אחרי כמה שנים היה מאוד מאוד קשור אליי ועבותות אהבה, ערב אחד הסיע אותי הביתה אחרי השיעור. נגעתי אותו יום מהנקודה של השלום בשיעור. אז הרחבתי קצת מהגמרה, קצת כזה, הבאתי כמה דברי, ממרות שחז על ככה בחמש דקות, אבל נגעתי. השתדלתי לגעת בלבבות, וזה נגע לו. אז האדם הזה סיפר לי באוטו, הרב, אתה יודע, הרבה שואלים מה הסוד שלנו. באמת אף אחד לא יודע. אני חושב, הסוד שלנו זה ההורים שלי. אמרתי לו, מה? אני מכיר את ההורים שלו עד היום טוב טוב, מכיר אותם מאוד טוב. היום הם כבר ישישים כמעט בני מאה. עוד חיים, בריאים, ברוך השם, תפקדים. מול יום אחד, ניגשתי לאמא שלי. כבר הייתי נשוי עם ילדים. ילדים גדולים. אמרתי, אמא, איך יכול להיות שאת ואבא אף פעם לא מתווכחים? מה, אין לכם קטעים שאתם לא מסכימים אחד עם השני? צחקה אמא שלו. אמרו לו, בני, אתה לא יודע כמה אנחנו מתווכחים עד היום. אבל לפני שהתחתנו, עשינו כמה הסכמים בינינו. התהפך העולם, משהו לא יהיה בעולם גם. ויכוח, לא ויכוח, לעולם לא ליד הילדים. לא נכנסים באמצע היום לחדר, סוגרים את הדלת, לא. בשביל זה יש 10-11 בלילה, מגיעים הביתה, כולם ישנים, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, נדבר בינינו. אז לא ישנו לילה. אז התווכחנו שעה, שעתיים, שלוש, אבל לעולם לא ישנים עם ויכוח, משהו לא מסתדר, לא עולים למיטה, ב' לעולם לא ליד הילדים. מה התוצאה? כל הילדים חכמים, נבונים, צדיקים, עשירים, איפורים, פיקחים. כן, לאן הרע? זה מסכת, זה מסכת.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ד'. המשנה שלנו בעצם באה להשמיע שיש הבדל בין עבודה זרה של גויים, בין עבודה זרה של ישראל. עבודה זרה של נוכרי אסורה מיד. עבודה זרה של ישראל זה כבר סיפור אחר, עבודה זרה של נוכרי אסורה בהנאה מיד, כשעשה לשם עבודה זרה אף על פי שעדיין לא עבד אותה. בגמרא למדים זה מפסוק, פסלי אלוהים תשרפו באש, משנפסלו נעשו אלוה. משל ישראל, אבל עבודה זרה של ישראל זה כבר סיפור אחר, והוא לא נאסר מיד עד שתעבד, עד שיעבוד אותה, שכתוב ארור העיר שאשר יעשה פסל ומסיכה תועבת השם, מעשה דרך הרש ושם בסתר, ודרשו עד שיעשה לדברים שבסתר, כלומר שיעבדנה, שישראל אינו עובד עבודה זרה אלא בסתר מפני שמתיירה מבית דין. נוכרי מבדל עבודה זרה שלו, שכתוב בפסילי אלוהים תשרפון באש שבאו לידינו ואין נוהגים בהם אלוהות, אבל אם בתלום הרי אלו מותרים, להלן במשנה הבאה יבואה כיצד מבטלה. בשל חברו יכול הגוי לבטל עבודה זרה של חברו ואפילו אינו עובד לה, כגון שהוא עובד לפאור וחברו למרקוליס, אבל עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם ותאונה גניזה, ואפילו בעבודה זרה של נוכרי ושל ישראל בשותפות אין ביטול הנוכרי מועיל על חלקו של ישראל. בישראל אינו מבטל עבודה זרה של נוכרי, אין ביטולו שישראל מועיל בעבודה זרה של גוי, ואפילו נתן להגוי רשות לבטלה, ואין צורך לומר שאינו מבטל עבודה זרה שלו, שהרי עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם, כמו שהבאנו לאל. המבטל עבודה זרה נוכרי שביטל עבודה זרה שלו או של חברו, ביטל משמשויה, שכן משמשי עבודה זרה, היינו הדברים שמשתמשים בהם לעבודה זרה, אסורים בהנאה כעבודה זרה עצמה. ובא המשנה ללמד שביטול עבודה זרה מועיל אף לגבי משמשיה, מותרים הם בהנאה. אבל ביטל משמשיה בלבד, משמשים מותר בהנאה והיא אסורה, ועבודה זרה עצמה אסורה בהנאה כמו שהייתה. של ידי ביטול משמשיה לא נתבטלה עבודה זרה. עד כאן משנה ד', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף. הנושא למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? לשמור על המסורת, על מנהג האבות, זה מאוד חשוב. אבל צריך לדעת למה אנחנו עושים את זה. האם אנחנו מקיימים מצוות כי הם חלק מההיסטוריה המשפחתית שלנו, או כי זוהי רצונו של הבורא? הגמרא מביאה אצלנו דעת חכמים, שאיסור אכילת גיד הנשה נוהג בבהמה טהורה, אך לא בבהמה טמאה. רבי יהודה חולק על כך, ואומר שהוא האיסור נוהג בשתיהן. רבי יהודה טוען שהאיסור התחיל מיד לאחר המאבק של יעקב עם המלאך, שבו נעשה יעקב צולע. באותו זמן, לבני יעקב עוד לא נאסרו בהמות מסוימות באכילה, ולכן האיסור על הגיד היה גורף וחל על כל הבהמות. חכמים השיבו לו שהתוקף המחייב של המצווה הזאת הגיע רק במעמד הר סיני. התורה בחרה לכתוב את איסור גיד הנשה בתוך הסיפור של יעקב כדי להסביר את ההקשר ההיסטורי, אבל מתי החיוב הגיע? בהר סיני. המחלוקת הזו קשורה לשאלת הזהות היהודית שהזכרנו קודם. לפי רבי יהודה המצווה היא זיכרון חי למעשה אבותינו. אנחנו לא אוכלים את הגיד משום שאנחנו בני יעקב, ממשיכים דרכו ומן הגבות. לדעת חכמים המסורת היא חשובה, אבל מה שמחייב באמת זה הציווי האלוקי שניתן לעם היהודי בברית הר סיני. גם אם המעשה קרה אצל יעקב, המחויבות שלנו אליו נובעת לא מהמנהג של הבנים שלו, אלא מכך שבעולם הורה לנו לעשות כן. גם בחיים שלנו אנחנו מבצעים פעולות רבות מכוח ההרגל או המסורת המשפחתית. כדאי מדי פעם לבחון את המניעים שלנו, האם זה מכוח מנהג אבות כמו בני יעקב. לפעמים למנהגים יש כוח חזק מאוד, הם עלולים אבל להיות לא מדויקים או להשתנות עם הזמן, וחשוב לבדוק. אבל כאשר מדובר במצוות, זה לא סתם מנהג או מסורת, זה סמכות מחייבת שיוצרת סדר, הגדרות ברורות וגבולות. חכמים מלמדים אותנו שעם כל הכבוד להיסטוריה מבית אבא, כדי שמערכת ערכים תהיה יציבה וברת קיימה לדורות, היא צריכה לעבור דרך הר סיני, מוגנת במערכת התורה ולא רק בזיכרון של סיפור ישן. התורה שלנו היא הרבה מעבר למנהגים, היא חוק אלוקי שקיים תמיד ומחייב אותנו גם היום, בין אם אנחנו מבינים אותו בין אם לא. ההבנה הזאת נותנת לנו כוח גם לקיים אותו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כולל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. קראנו בפרשת השבוע את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. תעשו את כל הדבר, קלה כבחמורה, אותו תשמרו לעשות, בדיוק איך שציוויתי אתכם, לא תוסף על הדבר ולא תגרע ממנו. זה המקור של האיסור להוסיף על הציוויים שבתורה, או חס וחלילה לגרוע מציוויי התורה. בל תוסיף ובל תגרע. וכולנו מבינים למה לא לגרוע ממצוות התורה, אבל לכאורה, מה הבעיה להוסיף? אני מחמיר, אני רוצה להוסיף עוד דבר ועוד מצווה ועוד ציווי. באמת במצווה הזאת של בל תוסיף ובל תגרע יש נקודה מאוד מעניינת. אדם שלא מקיים מצווה מהתורה, הוא לא מניח תפילין, הוא לא מקיים מצוות סוכה, הוא לא שומע תקיעת שופר, לכאורה הוא גרע ממצוות התורה. אבל הוא לא עובר על הלב של בל תגרע. רק מי שחושב שהמצווה הזאת היא לא קיימת בתורה. מי שעובר סתם על מצווה, הוא עבר על המצווה, הוא ביטל מצוות עשה. אבל מי שלא עושה את המצווה מתוך מחשבה, היא לא קיימת יותר, היא לא רלוונטית יותר, היא לא חלק מציוויי התורה, הוא עובר על בל תגרע. כיוון שהגדר שלא להוסיף על התורה ולא לגרוע ממנה, זה לשמור על האותנטיות של התורה, על הקדושה של התורה, על השלמות של התורה והמצוות, שכולה נתונה מן השמיים, בלי שום שינוי. אנחנו יודעים שיש ספרי תורה שנמצאים מלפני 1,000 שנה בתימן, ובאפגניסטן, ובעיראק, ובכל מדינות אירופה. נפתח את ספרי התורה, כולם מדויקים ומדוקדקים על קוצו של יוד, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת. היא מדויקת, היא מדוקדקת, הכל זהה כמו שקיבלנו ממשה רבנו, מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, ומשה מסר ליהושע, לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, מדור לדור. זאת התורה שנמצאת אצלנו, ועל זה אומרת התורה, אל תשנה את המצוות. לא להוריד מצווה, וגם לא להוסיף, כי אם אתה מוסיף, אתה פוגם בקדושה, באמת, באותנטיות, במקור של התורה, וזה כותב הרמב״ם, זה המהות של מצוות התורה. בל תוסיף ובל תגרע. ולכן, גם אם אתה מוסיף, אתה לא מוסיף נופך, אלא אתה מוסיף וגורע. אתה מזיק כי אתה פוגם בתורה כהווייתה, שכתב אותה מי שברא ויצר את העולם, ונתן לנו את המתכון המדויק לחיים כאן בעולם. כמו שברור לכולנו, שכשאדם צריך לכתוב כתובת מייל, והוא יחליט שטוב, אני אוסיף איזה סמיילי קטן, איזה אימוג'י, איזה אות, איזה תו, המייל לא יגיע ליעדו. הוספת, שינית את הכתובת מייל, זה לא המקום. אדם שיוסיף ספרה למספר טלפון שהוא רוצה לחייג, זה לא יגיע. הוא לא יתפוס את הבן אדם שהוא רוצה להתקשר אליו. מה הבעיה? המספר כתוב, רק הוספתי עוד מספר. שינית, פגמת בקונטקסט, קוד, פגמת במקור, זה כבר לא אותו מספר. כך גם התורה הקדושה אומר לנו הרמב״ם, אדם שלוקח חמישה מינים, אז הוא פוגם בציווי של התורה. אז גם אם אתה מוסיף, לא כשחזל מגיעים ומוסיפים גדר וסייג, כי מוסיפים את הדבר הזה כמצוות ותקנת חכמים, זה בסדר. זה גדר וסייג לתורה, זה מבורך, זה חובה, זה ראוי, זה רצוי. אבל כשאדם מוסיף מצווה, כאילו היא אחת ממצוות התורה, זה העניין של בל תוסיף. אבל מעבר לזה, יש את המימד המוסרי, בעניין של להוסיף, כיוון שאנחנו יודעים כבני אדם, המשאבים שלנו מוגבלים. האנרגיות, הכוח, כמה אדם יכול להתגבר ולהתאמץ, זה מוגבל. אנחנו בני אנוש, בשר ודם. וכשאדם מוסיף ודורך את הקפיץ במקום שהוא לא צריך לעשות את זה, מעבר למה שהתורה ציוותה, אם אתה מוסיף, אתה מנצל משאבים של הגוף, של הנשמה, של הכוח הנפשי, וזה יגרום לך שבמקום אחר אתה תבוא לגרוע. כל המוסיף, סופו שיבוא לגרוע. כי האנרגיות שלנו מוגבלות, והקדוש ברוך הוא בחוכמתו נתן לנו את המתכון המדויק, איך אנחנו צריכים כמה להתאמץ, כמה להשתדל, כמה הגבלות, כמה חוקים, לפי איזה הוראות לפעול ולחיות. ואם אנחנו מוסיפים, אנחנו גורמים לעצמנו מאמץ שהוא יבוא על חשבון התורה והמצוות. אם נוסיף, בסוף נבוא לגרוע. אם כן, מוריי ורבותיי, נלמד את המסר הזה. את הזכות שיש לנו, את התורה, את ספר ההוראות היצרן של העולם שלנו, המדויק, המדוקדק, בדיוק כהווייתו וכנתינתו מסיני, אנחנו צריכים לשמוח לקיים את מצוות השם, לא להוסיף, לא לגרוע ביחס לחיים שלנו, אבל גם לדעת, ללמוד מזה כשאנחנו באים לחנך את הילדים שלנו. גם המשאבים של ילד הם מוגבלים. ואנחנו צריכים לבחור את הערות, לבחור את המלחמות, לבחור את ההגבלות שאנחנו נותנים לילד בן 7, בן 8, בן 12, כיוון שאם אנחנו נשים מדי הרבה גבולות והגבלות, ואיסורים וציוויים ודרישות מעבר לכוח והיכולת של הסיבולת של הילד, בסוף אנחנו נוסיף לו דברים, ואנחנו אומרים, טוב, מה קרה? רק הוספתי. אבל התוספת הזאת תגרום לילד הזה שהוא אחר כך יכול לגרוע, אחר כך יכול לבעוט, אחר כך יכול להיות לו קשה מדי, ולא כך זה צריך להיות. אז כשאנחנו נגביל את הילדים, נדרוש מהם דרישות, נוודא שזה במסגרת הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם, במסגרת מה שהם יכולים לעמוד בו, ונציב רק את הגבולות והגדרים והדרישות שאנחנו חושבים שהם חשובים והכרחיים ושמתאימים לכוחו של הילד. ונזהר מאוד לא להוסיף, כדי שחס וחלילה לא נגרום לילד לגרוע. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה יומית עוסקים כעת בעניינים של שבע ברכות, והדגש על שבע ברכות שמקיימים בשבעת ימי המשתה, לא על שבע ברכות של החופה ולא על שבע ברכות של החתונה באולם, אלא על שבע ברכות שמקיימים בשבעת ימי המשתה במקומות שונים, אצל האבא, הדוד, הסבא, השכנים, הקהילה. שם יש כמה תנאים שנזכרו בהלכה, כפי שכבר דיברנו בהם בפינות הקודמות, נגיד אותם ממש בקצרה. התנאי הראשון זה שיהיו 10 אנשים מישראל, אחרת לא ניתן לברך את כל השבע ברכות, כי אם את ברכת אשר ברא לבד. הדבר השני, ועליו הרחבנו בפינות הקודמות שלנו, זה הנושא של פנים חדשות. גם כשיש 10 אנשים, לא ניתן לברך שבע ברכות, אלא אם כן יש מישהו שלא היה קודם. מישהו שמביא את הרוח חדשה, מביא את הרוח של שמחה וגורם להתחדשות השמחה, שאם לא כן לא ניתן לברך שבע ברכות. השאלה כמה צריך, האם אחד מספיק או שתיים או יותר. לשון חז"ל פנים חדשות, כך מובא בגמרא מסכת כתובות בדף זין ה', פנים חדשות. פנים חדשות זה לא בהכרח שמדובר בשתי אנשים, כי בלשון העברית משמש השם פנים גם ביחיד, כמו שאומרים חז"ל, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מדובר פה על אדם אחד שמבקשים ממנו לקבל את השני בסבר פנים יפות. הפנים במטבע הלשון שלהם הם כך גם כשזה נאמר כלפי אדם יחיד. אז לכן אין לנו כל כך ראייה מהלשון פנים חדשות לומר שצריך רבים ומאות רבים שתיים. אבל הפלא הגדול שרבי אברהם בנו של הרמב״ם, הוא כותב בתשובה בסימן פבב, שצריך שיהיו פנים חדשות לכל הפחות שניים. והנימוק שלו מעניין לא פחות, כי פנים לשון רבים, והפחות של רבים לפי ההלכה הוא שניים, כמו שאמרו חז"ל, מאות רבים שניים. הוא מביא את הדבר הזה בשם אביו, רבנו הרמב״ם, וזה מאוד משמעותי, אחרי שיש לנו עדות של בנו של הרמב״ם שכך דעת אביו, אנחנו בני ספרד לא נוכל להקל לברך שבע ברכות בפחות מכך. וכך הסכמת רוב ההונים הספרדים שלא ניתן לברך שבע ברכות, אלא אם כן יש שם שני אנשים שלא היו בחתונה או באחד מהלילות הקודמים של שמחת החתן והכלה. רק אז זה נחשב לפנים חדשות מלשון רבים. אבל אם יהיה אדם אחד, זה איזה פנים חדש, זה לא מועיל. וככה כותב למשל בשדה חמד בסימן ג' אות י' א', כשהוא אומר שהדבר הזה יהיה תלוי במנהג. במקומות שנוהגים להקל על פי אדם אחד, אז אפשר לברך שבע ברכות באדם אחד חדש. אבל בארץ ישראל, שנוהגים כדעת הרמב״ם, אז צריך שתיים. כך כותב גם כן רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב, באבן העזר, סימן סמך ב', סעיף קטן חף ב'. הוא אומר שאומנם בליבורנו ובאזמיר נהגו לברך שבע ברכות גם כשיהיה אחד פנים חדשות, אבל בארץ הקודש לא נהגו כך ומצריכים שניים. ראוי לציין שיש סוברים שצריך 10 אנשים שכולם יהיו פנים חדשות. גם שיטה כזאת יש, זאת דעתו של רבי יצחק הלוי, אחיו של התז, בתשובה בסימן למדזיין. הוא כותב את זה בדעת הרמב״ם, הוא כך לומד. אבל האמת שנעלה ממנו דברי רבי אברהם בן הרמב״ם בתשובה שהוא שולל את ההבנה הזאת בדברי אביו. הוא מעריך מאוד מאיפה הוא יצא הטעות הזאת, אבל הוא דוחה אותה בשתי ידיים ואומר שלא צריך 10 אנשים שכולם יהיו פנים חדשות, אלא יכולים להיות 10 אנשים שהיו בחתונה, כגון החתן, הכלה, ההורים, האחים, אבל לכל הפחות יהיו 2 אנשים שהם לא היו קודם, ועליהם ניתן יהיה לברך את השבע ברכות. כך המנהג בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ בהרבה מהמקומות נוהגים להקל בזה על פי אדם אחד, ובוודאי שיש להם על מה שישמחו. שיהיה לנו סוף השמחות וגיל, אמן כן יהי רצון.
6: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שבוע טוב ובוקר טוב לכל המאזינים הנכבדים שלנו פה ברדיו קול ברמה. גם בשבוע הזה וגם בבוקר זה נעסוק בסייעתא דשמיא בדמותם של רבותינו. יום ההילולה של מרן הגאון רבי שלום הכהן היה אתמול. היום יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מסאטמר רבי יואל. וגם נאמר גם על אחד מגדולי הפוסקים, הגאון הישועות יעקב, נפטר לפני כ-180-190 שנה בערך, שנת תקוף צדיתת. בעצם כן, זה שנה לפני פטירת רבנו החתם סופר. זה הגאון רבי יעקב אורנשטיין, ספרו ישועות יעקב על שולחן ערוך, מפורסם מאוד. מי שכותב תשובות בהלכה, לומד הלכה בעומק הדברים, מומלץ מאוד לראות מה כותב הישועות יעקב. דבריו ככה בעומק העיון עם כל מיני סברות וביורים ודברים נפלאים. אני כמובן לא מציין ציונים אלא מביא את המציאות כמו שהיא. ספר מפורסם. בני משפחתו, נכדים או אחיינים או משהו כזה, אני חושב שהוא נקרא דודם סקנם, זה בעצם הגדרה אצל האשכנזים, יש דודי סקני, זה בעצם אולי הדוד של האבא, משהו כזה. כל פנים, המשפחה הזאת שלו, שהוא דודם סקנם, אלה הגאונים בעלי מגן גיבורים. רבי יוסף שאול נתנזון ורבי מודחי זאב איטינגה, כרגע לא מונח לפניי בדיוק הקשר המשפחתי, אבל הם קרוביו. גם ספר מגן גיבורים הוא חשוב מאוד, פורסם מאוד על שולחן ערוך, וגם פה אני כמובן לא מציין ציונים. אז זה ספר מגן גיבורים שחיברו שני הגיסים האלה, רבי הרב נתנזון והרב איטינגה. ומשפחתם, כמו שאמרתי, דודם סקנם או משהו בכיוון הזה, זה הגאון הישועות יעקב, היה אב בדין של למברג, אלוי לבוב, וכאמור ספרו מפורסם מאוד. אני לא ראיתי, כרגע לא זכור לי שראיתי מהדורה חדשה של הספר, אולי הופיע, אבל כרגע לא זכור לי, אם באמת עדיין לא הופיע, ודאי שכדאי מאוד ש... יערכו אותו במהדורה חדשה עם הערות ומראי מקומות. הערכה זהירה אני מעריך שיצא, אבל אני כרגע לא זוכר שראיתי דבר כזה. והגאון הקדוש מסטמר, יש לנו הרבה מה לספר על דמותו הגדולה, אבל ההזכרה היא היום, והגאון הרב שלום כהן, זה היה אתמול, אז נעסוק קודם כל בדמותו של הגאון רבי שלום כהן, ובידר מחר נדבר גם על כבוד קדושת האדמור. מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, שהדברים ידועים, שהיה... כולנו מכירים את ליבו הטהור ואת גדולתו המפורסמת, שהעמיד תלמידים רבים במשך עשרות שנים רבות, היה מגדולי מנהיגי הציבור התורני, והיה אדם שלמרות שמתוך ההכרח היה צריך לעסוק בעיני ההנהגה ברמה הכללית וגם בעיני הפרט, ולסייע בעצה ובתושייה ובהכוונה, שזה כמובן בתורת חסד הלשונה, חסד ביחד עם התורה, אבל כל חייו וכל עניינו היה תורה וקדושה ועומק הסוגיות וההלכה. לא בעולמו, כן, בחייו, אלא ארבע עמות של ההלכה. מפורסם וידוע אביו, הגאון המקובל רבנו אפרים הכהן, שהיה זקן המקובלים, ומקובל ומפורסם כל כך, צדיק גדול, מרן הרב עובדיה מזכיר, היה בקשר מיוחד עם רבי אפרים הכהן, מזכיר אותו גם בספריו לא פעם, דברים שהוא שמע, הוא אומר אישי כהן גדול, הוא כותב ידיד נפשי, ומזכיר אותו רבות כידוע בספריו, דברים שהוא שמע ממנו, קבלה וכדומה. ואז בנו זה מרן רבי שלום הכהן, בנו של רבי אפרים. יש במאמר של נכדו של רבי שלום, הרב הגאון רבי דוד אוחיון, שם הוא כותב על דמותו של הסבא הגדול, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, היה שר וגדול בישראל, ענק בתורה, ענק במידות, ענק במידת האמת, ודרישת האמת מעצמו. הוא אומר, אבל לפני הכל היה מרן אבא אוהב ודואג. מרן לא היה אבא וסבא רק לילדיו ולנכדיו, הוא היה אבא של כל עם ישראל, אוהב כל אחד ואחד מישראל כבן ממש. נשא את מסע הדור על ליבו הטהור, פה מסעוד ממשיך ומתאר דברים רבים על גדולתו, איך בליבו החלש, הכיל מרן את כל זאת, לא נדע, את כל הסיוע לבאים לשמוע את עצה ותושייה, כל הדאגה לעם ישראל, ליסה על ליבו הטהור את ענייני עם ישראל. הוא אומר, אולם זה בעינינו ראינו כיצד בליבו הטהור היה מקום לכולנו, לראשי הישיבות והדיינים שבאו ליטול ממנו עצה ותושייה בהנהגה ובפסיקה, לשרים ולחברי הכנסת, לרבני קהילות ולנציגי ציבור, וכלל עמך ישראל שבאו בבקשה, בקשת ברכה וצמו לעידוד ולמילה טובה, וכן גם לאלו אשר אף לא זכו לשמוע תורה ומצוות כלל, היה מקום חם ומיוחד בליבו של מרן, גם אותם קירב ועודד, והיה ממש כואב עליהם כיצד רחוקים הם מהקדוש ברוך הוא כל כך. פה הוא גם מציין את הדאגה שלו לתלמידים, או כן, תלמידות שלא הסתדרו במוסדות, היה מתקשר בעצמו לנסות לסדר להם את המוסד המתאים. זה גם כן דבר שצריכים לעורר בימינו, כמה הנושא הזה הוא חשוב, הוא גם מהנושאים הכואבים ביותר שיש לסדר היום. הנושא של תלמידים או תלמידות שלא הסתדרו במקומות המתאימים להם, ודאי שכל מי שיש בידו לעזור צריך לראות כאילו זה בניו ובנותיו ממש, זה ללמוד מרבנו, שהנושא הזה גם כן היה ממש בליבו, והיה דואג מאוד לעניין הזה חשוב, נושא חשוב כל כך וכואב כל כך, שחובתנו לעלות ולהזכיר אותו. פה בין הדברים, הרב אוחיון גם מזכיר את ברכותיו, אומר פעמים שנוסף לברכתו, גוזר ומוציב מפיו הקדוש, עד פורים תתרסי, תוך שנה תיפקדו, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ואחר גם אלו אשר היו באים לאחר 15 שנות הכרות, היו תוך חודש נפקדים. וגם אלו אשר חיכו לזיווגם במשך למעלה מ-10 שנים, תוך פרק הזמן שקצב להם מרן, היו מוצאים את זיווגם. בעינינו ראינו את סיפורי המופתים הללו יום אחר יום, כמה וכמה פעמים ביום. יש פה עוד הרבה דברים נוספים על העניין. פה גם יש את הפירוט על חייו, על אביו, חכם אפרים הכהן, שהזכרנו מקודם, זכה להיות תלמידו מקורבו של מרן בן איש חי, וכבר בהיותו צעיר לימים זכה להערכה מיוחדת מראשם של כל בני הגולה, ובני ביתו של בן איש חי, ומספרים שגם כאשר ביקש מהם בן איש חי, שלא להכניס איש לפניו, היה אומר חוץ מחכם אפרים. פה הוא מספר ש... הוא שמע מרבנו, כן, חכם שלום, ששמו, השם שלום ניתן על שם רבנו הגאון הקדוש הסבא קדישא, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. אמו של הרב, של רבי שלום, ראתה בחלומה כאילו דמותו ניצבת על מיטתה, כאשר הייתה, זה הייתה כאשר הייתה בהריונה. אז הוא נקרא על שם הרב הסבא קדישא. הוא אמר, ככה מספר, שאמר לו רבנו שהוא לא יודע איך משלמה נהיה שלום. זה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת בנושא הזה. פה יש עוד הרבה הרבה פרטים על גדולתו, על ימי נעוריו. הוא אומר, עוד שמעתי מרבנו, כן, חכם שלום, שבגיל 13 וחצי היה לומד בחברותה בהפסקת הצהריים עם חכם יוסף רפול את מסכת שבת בעיון עם תוספות ורן בחדר אוצר הספרים, ושם היה יושב חכם עובדיה יוסף זצוקל והיה מעיין בספרי שוטים ומכין את שיעוריו שהיה מוסר בערב. ולמרות שמרן הרב עובדיה היה גדול מרבנו ב-11 שנים, כשראה כיצד לומדים הם היטב בעיון גדול ובהתמדה, ביקש מהם להצטרף עליהם ללימוד זה. אומר שכן הוא הצטרף, הם הסכימו, וככה היה חברותה שגם עם אחד עם מרן הרב עובדיה, וכך למדו רבנו עם החברותה חכם יוסף רפול יחד עם מרן הרב עובדיה את כל מסכת שבת. הוא פירט רבנו שחכם עובדיה הצטרף עליהם בדף ת' ז' וסיים בדף קוף קף ת', כי שם כבר התחתן. אז הוא עזב את הישיבה, כי כן, ניסה. עוד סיפר רבנו זצ"ל, כי עד גיל 15 סיים את כל חלק א' של יורה דעה, הכולל את כל הלכות שחיטה וטרפות, בשר וחלב ותערובות. דרך אגב, אנחנו אומרים הלכות טרפיות, לא טרפות, ככה מסורתנו, ונבחן על כך אצל הראשון לציון הרב יצחק ניסים וסיפר. וכולי, זה בעצם נקרא במעלליו התנקר נער, בגיל 17 או 17 וחצי סיים את כל שולחן ערוך יורה דעה נוסף לחלק אור החיים, וסיפר שידע כל סעיף קטן וסעיף קטן בפתחי תשובה ובכל מפרשי הדף. כן, פתחי תשובה זה חיבור גדול ומיוחד מאוד, נפלא מאוד לשולחן ערוך, מביא דברי הפוסקים, חתם סופר, אני יודע ביהודה, ועוד שוטים ועוד ספרים. אחד הספרים הבסיסיים ביותר, כל מי שגם נבחן ברבנות או דיינות, נבחן גם על פתחי תשובה. אז פה ממשיך הכותב הרב אוחיון על רבנו, ונבחן אצל חכם עזרא עטיה ואצל רבנים נוספים, כמו הראשון לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל. יש פה עוד ועוד על גדולתו, על בקיאותו, עד גיל 23 או 24. סיים ככה בלימוד היטב את חלק אבן העזר, וידע אותו על בירויו, כל סעיף קטן וסעיף קטן בבית שמואל ובחלקת מחוקק וכו' וכו'. יש פה עוד דברים נפלאים על כל בקיאותו, וגרש בגיל צעיר, כמו שהגדרתי מקודם, במעלליו התנקר נער, ובוצין בוצין מכתפי ידיה על כל הרבצת התורה. פה הוא מספר על הקשר המיוחד עם מרן הגאון רבי שמעון בעדני. הם הרי כיהנו יחד בראשות הישיבה בקטמון, וסיפר להם הרב בעדני במהלך השיבה שבכל הזמן שהם כיהנו יחד בראשות הישיבה לא התווכחו אף פעם, ותמיד היו מסכימים ומסתדרים זה עם זה בכל דבר. פעם אחת היה ביניהם איזה דיון בזה עניין, הרב בעדני אמר כך, חכם שלום אמר אחרת, אומר, והחלו להתווכח, רבנו אמר, אני צריך לקבל את דעתך, כי אתה מבוגר ממני, ואילו חכם שמעון בעדני אמר, אני צריך לקבל את דעתך, כי אתה כהן, וסיפר שכך היו מתווכחים כמעט חצי שעה, עד שלבסוף קיבל רבנו את דעתו של חכם שמעון בעדני, שעליו לקבל את דעת רבנו, בגלל היותו כהן, בינונה זאת. אז הוויכוח שכן היה פעם אחת, זה שכל רב רצה לקבל את דעתו של השני, גדלות, ענווה. מחר בידר עוד ניגע בדמותו של מרן חכם שלום. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
8: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית בחיזבאללה, שיגר רחפן נפץ לעבר כוח שפרייל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצבא הוחלט שלא לפרסם את התקרית בהנחיית מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו, והתגלתה על ידי התקשורת. הפנטגון פנה לראשי התעשיות הביטחוניות בארצות הברית בדרישה להאיץ באופן משמעותי את קצב ייצור והספקת אמצעי הלחימה על רקע מחסור חמור בתחמושת בעקבות המלחמה באיראן. סגן שר ההגנה האמריקני דרש מהחברות להציג בתוך 21 ימים תוכניות לקיצור לוחות הזמנים ולהרחבה המשמעותית של יכולות הייצור. רעידת אדמה בעוצמה 4.6 התרחשה סמוך לעיר גזיאנטה בדרום מזרח טורקיה. הרעש הורגש היטב גם בקרב תושבים בצפון סוריה הסמוכה. לא נמסר על דיווחים של נפגעים או נזק. לוחמי האש השיגו הלילה שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. בתום שעות של מאמצים קובעו כל מוקדי הבערה שהתפרסו בשטח של כ-2,000 מטרים רבועים. מפקד מחוז מרכז בכבאות, תפסר רוני קדם, הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגר"א ב-9:23, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגר"א ב-10:31. חצות היום והלילה ב-12:46, זמן מנחה גדולה היום ב-13:20 והשקיעה ב-7:31. הדף היומי במסכת חולין דף קופה א'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: חסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: מי

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400.

0: רשת מחסן לחשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בחסות משרד התרבות והספורט המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין פבב בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: למשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: פור. חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אישרו לקדם מהלך שיקום משמעותי במזרח רפיח. את העבודות יבצעו קבלנים ופועלים פלסטינים מעזה שאושרו על ידי שבק. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית בה חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח שפעל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצבא הוחלט שלא לפרסם את התקרית בהנחיית מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו, והיא התגלתה על ידי התקשורת. מקור מדיני לבנוני מצהיר כי ארצו אינה מתכוונת להחרים את המסע ומתן מול ישראל. לדבריו מדובר באפשרות היחידה להשיג שקט עבור המדינה, משום שהתחזקות מחודשת של חיזבאללה תהיה תרחיש הרסני עבור לבנון ואזרחיה. הפנטגון פנה לראשי התעשיות הביטחוניות בארצות הברית בדרישה להאיץ באופן משמעותי את קצב ייצור והספקת אמצעי הלחימה על רקע מחסור חמור בתחמושת ובעקבות המלחמה באיראן. סגן שר ההגנה האמריקני דרש מהחברות להציג בתוך 21 ימים תוכניות לקיצור לוחות הזמנים ולהרחבה משמעותית של יכולות הייצור. לוחמי האש השיגו הלילה שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. בתום שעות של מאמצים קובו כל מוקדי הבערה שהתפרסו בשטח של כ-2,000 מטרים רבועים. מפקד מחוז מרכז בכבאות תפסר רוני קדם הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבת פרוץ הדלקה. בהר המנוחות בירושלים התקיימה הלילה הלווייתו של הזמר והפייטן אבישי לוי שנהרג בתאונה. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה למנוחת עולמים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שמונה אפס אפס, תוכנית האקטואליה של כל ברמה. שבוע טוב, שבוע מבורך, ישראל כהן. גם לכם המאזינים,
2: שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע של אחרי שבת מברכים, כבר אלול בפתח, מה שנקרא, חודש אב, זה הרי גם ראשי תיבות, אלול בא, אלול בפתח, ואתה יודע, סוף, סוף שבוע, כבר מתחיל זמן, זמן אלול. מה אני אגיד לך?
1: למרות שבדרך כלל כשלמד אלול זה ביום חמישי, אז הזמן מתחיל ביום ראשון, נכון?
2: נכון, נכון, נכון. גם כשהזמן מתחיל ביום ראשון, תמיד הבחורים של חברון וזה, באים ביום שני, ביום שלישי, הם אף לא אומרים להנהלה, ראשי הישיבה לא יכולים להגיד להם מתי להגיע בדיוק, אבל כן, אבל...
1: למה דווקא ציינת את חברון?
2: לא יודע.
1: האם זה רק קיים שם?
2: לא, לא, נכון, זה קיים בעוד ישיבות, אבל אתה יודע, אני מתכוון להגיד...
1: אני זוכר שאצלי בישיבה זמן זה היה הזמן. יום זה היה יום.
2: זהו,
1: ראש חודש זה היה ראש חודש. לא היו... מי שרצה ללכת, מה שנקרא, יכול לעשות את זה גם באמצע הזמן, זה לא בהכרח מלמד על הסיפור. טוב, תשמע, יהיו פריימריז בליכוד, בסדר, זה יקרה.
2: בשורה משמחת, מאוד.
1: כן, כן, לא, בבקשה, את הליצנות שלך בוא, תשמור רגע שנייה לסוף המשפט.
2: רגע, זה ליצנות של אלול, כן.
1: יהיו פריימריז בליכוד בעוד בערך 10 ימים, 9 ימים כבר, ולאחר מכן נתניהו ייכנס לעובי הקורה ויתחיל לנהל את האירוע, גם במובן הזה שהוא יתחיל לראות מה קורה אצלו בתוך הגוש. עכשיו, ככל שיש מפלגות קטנות, שבוודאות לא עוברות את אחוז החסימה ולא מבינות את גודל האחריות, שמה קורה כשהן מגיעות לסגירת הרשימות, שזה בעוד כחודש בדיוק, והן לא לוקחות אחריות, אז הליכוד בראשות נתניהו יעשה את הפעילות הקבועה שלו בדרך כלל מול מפלגות כאלה, כדי לגמד אותם לממדים הכי קטנים שאפשר, באופן כזה שהם לא יזיקו לגוש. ולמה אני מתכוון? יש המון המון רסיסי מפלגות, גם נועם, של אבי מעוז, וגם
2: פייגלין שרוצה לרוץ.
1: פייגלין זהות, ותוסיף לזה את כל המפלגות החרדיות הנוספות החדשות שצצות בדרך, ואולי אופר וינטר שיצטרף לאירוע בעוד משהו כמו 10 ימים עד שבועיים ויציג את המרכולת
2: שלו. ועוד לא דיברנו על סמוטריץ' עצמו שיכול להיות, פעם בסקרים האחרונים דווקא הוא עובר, אבל לך תדע.
1: כן, אבל הוא לא באותה רשימה. כלומר, זה נכון שנתניהו, אם הוא יראה שהוא לא עובר בוודאות את אחוז החסימה, אז הוא יפעיל עליו לחץ להתאחד או להשתבץ איפשהו במקום קיים, כזה שיאפשר לו באמת את זה. אבל אנשים נמצאים קצת בתחושה, למה אני מספר את זה? כי אנשים קצת נמצאים בתחושה שהאירוע לא מנוהל. והאירוע באמת לא מנוהל כרגע. נתניהו רוצה לראות איך תיראה רשימת הליכוד.
2: אבל מה זה לא מנוהל?
1: איפה הוא צריך להביא את השריונים שלו עצמו?
2: יקי, פה יש לי שאלה, פה יש לי שאלה. כי אנחנו יודעים שאצל אייזנקוט יש קמפיין מסודר. זאת אומרת, יש כבר אנשים, יש את... לא משנה, לא ניכנס כאן לשמות. יש סביבה שמנהלת את האירוע. אצל בנט וזה ולפיד, חוץ מהסכסוך האישי ביניהם, שכל אחד אולי כבר היה יכול, אם היה אפשרי, לברוח מה שנקרא, מהדרדור שהמפלגה הזאת זוכה לו בשבועות האחרונים, היה עושה את זה, אבל לפחות מבחינה חיצונית, אתה יודע, יש אנשים, יש זה. אצל נתניהו הקמפיין כבר מוכן, זאת אומרת, יש מסרים, יש, כאן, ראיתי בן כספית כתב שעוד לא רכשו מדיה, עוד לא זה, עכשיו, לא שאני רואה בו אורים ותומים, כן, אבל... אתה אומר מחכים לאחרי פריימריז, אחרי פריימריז. אני אגיד לך, מישהו אחר אמר לי שנתניהו אומר לעצמו, למה לבזבז את כל התחמושת עכשיו? אתה יודע, מחכים לחודש האחרון, בוא כולם תראו את הכדורים שלכם.
1: תראה, אל תשכח שאנחנו נמצאים גם בתקופת חופש, בתקופת בין הזמן עם החופש הגדול. הרבה מאוד מהציבור הישראלי בכלל לא נמצא כרגע בישראל, אלא מטייל ומסייר בכל מיני חופשות בחול. לכן בהקשר הזה, אם זו טענת נתניהו, אז אני חושב שהוא צודק, הוא צודק, צריך לחכות מה שנקרא על הטיימינג הנכון. עכשיו אני אומר לך דבר אחד נוסף, זה נכון שבתחושה השמאל הרבה יותר מעודק ומאורגן מבכל פעם אחרת, יותר מאשר בימין, אבל שוב, אני לא חושב שזה הרגע צריך לבחון את הדברים. כן, בוא נחכה עוד איזה שבוע, כן, שבועיים, לראות לאן הדברים הולכים. כן.
2: שלוש נקודות. אחד זה...
1: שלוש.
2: שלושה, אני יודע איך...
1: לא, אחרי. לא, שלוש, אמרתי שלוש. כן, כן. צדקת מבחינת העברית, אבל נגזמת עם הכמות.
2: הייתי בשרטון ביום שישי, אתה יודע, זה מצוות בן הזמן. וניגשו אליי לא מעט בחורי ישיבות, כמו שאתה אמרת, חלקם ששומעים את זה בזירס, חלקם שומעים בבוקר, בבין הזמנים אולי הם שומעים בזמנים אחרים וזה. והם שואלים אותי, אמרתי להם, חכו לי יום ראשון, כי הם רצו לדעת, אתה מבין, האם באמת כל המפלגות הקטנות ירוצו, האם זה, אז היה כי טוב שעשית הסדר. עכשיו, לא הייתי אומר שיש לנו מאזין בלגי אחד, אלא סדרה של מאזינים בלגי. אחד מהם אומר לי שצריך לציין שהישיבות החסידיות התחילו כבר, זאת אומרת, גם בגור כבר לפני שבוע הסתיים בין הזמנים, התחילו גם צאנז, גם וישניץ, אני חושב גם בלז כבר לפני כמה ימים, ככה שאתה יודע, צריך לציין לשבח, אתה יודע, אם כשהחסידים מקדימים בלימוד, אז בוא נציין את זה. ודבר שלישי ואחרון, עוד פעם כואב, ואתה יודע, ראיתי הנכד של הרב שלום ארוש, ילד בן ארבע, אמנם בחופשה במקסיקו, לא בישראל, אבל משפחה מישראל, כמו שאני מבין, שטבע בבריכה, ואני ראיתי אולי לפחות איזה, אני לא רוצה להגזים, ראיתי כמה מקרים בחופש הגדול האחרון, בבין הזמנים האחרון של ילדים שטבעו. אני אומר לעצמי, מה, איך אפשר, האם אפשר בכלל למנוע את זה? האם משפחה שיוצאת לצימר, יש לה דרך איך להתמודד עם הדבר הזה? מה, לסגור את הבריכה, לרוקן אותה, אבל אתה מגיע לצימר בשביל הבריכה, אבל הסיכון הזה לא שווה, אתה מבין? זה לא ילד אחד, זה לא שניים, ואולי אפילו לא, זה מספר ילדים שטבעו בבריכות רק בבין הזמנים הזה, בריכות של צימרים, אנשים שגרים בדירות רגילות ויצאו קצת לשוף אוויר צח ולשנות ולנסוע קצת להתעברר, ובסוף מסיימים את זה עם אסון כזה נורא. לא יודע, כואב הלב, וזה חוץ מהאסונות, מה שדיברנו, התלמיד ישיבה שייר, עם הטרקטורון שהתהפך, בסדר, זה לא עלינו קורה כל בין הזמנים, אבל הסיפור הזה של הבריכות, לא יודע, אם יש מישהו שיש לו איזה רעיון, איך פותרים את זה, לא פשוט מה שנקרא.
1: כן, צריך להזכיר גם את הזמר, הפייטן אבישי לוי,
2: שנספה
1: בתאונה טרגית ביום שישי, ערב שבת קודש.
2: מה קרה שם בדיוק? לא הבנתי, הוא עמד מאחורי הרכב,
1: גזרת שמיים.
2: הידרדר אחורה?
1: גזרת שמיים, ישראל, אתה רוצה להתחיל להיכנס עכשיו לפרטים.
2: לא, לא, רק להבין, אתה יודע.
1: אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, גם לא כשמדובר בילד בן ארבע, ולא אתה מחפש פתרון. ואתה מחפש פתרון לבעיית התביעות. אנחנו יודעים חשבונות שמיים.
2: לא, אני מסכים איתך ברמת העיקרון, אבל כן,
1: יכולים להיות ההורים הכי אחראים שיש.
2: נכון.
1: יכולים להיות ההורים הכי אחראים שיש, אבל כשמחליטים משמיים לפעמים, אז הקדוש ברוך הוא נותן שנייה אחת של הסחת דעת, שנייה אחת של חוסר תשומת לב.
2: כן.
1: לא,
2: מסכים איתך ברמת העיקרון, ועדיין, ההשתדלות זה דבר שמחויב
1: המציאות. לא, אבל אל תגיד את זה, כי אתה לא יודע מה קרה.
2: נכון.
1: אז אתה לא יכול לחלילה לבוא ולשפוט פה עכשיו ברדיו, שמאזינים לך עשרות אלפי מאזינים. כאילו איזושהי הערה שחלילה מטילה
2: לא,
1: השמעה על מישהו.
2: לא, אבל אני אומר ללאבא, שכל מאזין שיוצא עכשיו בשבוע הזה, של אלול, שלפני אלול, עוד...
1: אגב, אני בטוח
2: להשגיח ש... להשגיח בשבע עיניים.
1: אבל אני בטוח שאין הורי שמזניח את הילדים שלו ברמה כזאת שיכול להוביל... זה גזירת שמיים, כמו שאמרתי. אוקיי. זה סיטואציה של שנייה שחלילה אפשר זה, אבל ברור אין. שאנחנו כהורים מחויבים להשגחה יתרה. בסיטואציות כאלה. העורך שלנו הבוקר, כמידי בוקר, הוא משה ארלנגר, הטכנאי הוא ארז רסין, יאיר כהן בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן לפיקוח הטכני ויועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. פותחים הבוקר עם שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן מהליכוד. שלום וברכה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
1: תראה, אולי דווקא נתחיל בעזה, כי אני רואה פרסום מהבוקר על כך שלמרות שחמאס עדיין לא התפרק מנשקו, גם ראש הממשלה ושר הביטחון נתנו אישור להתחיל בעבודות שיקום אי שם במזרח רפיח. אתה מכיר את הפרסום הזה? אתה מכיר את העובדות האלה?
3: אני לא מכיר את הפרסום הזה. אני יודע שהיה דיון קבינט ארוך מאוד ביום חמישי עד שעה אחת בלילה. שם אמרנו שהמתווה שהוא עבר עלינו אינו מקובל. כפי שאנחנו מעריכים, חמאס מתכנן תרגיל הונאה, ליצור מצג שווא שבו הוא מוסר את נשקו לחלופין חלק מנשקו, מה שהיינו רגילים לקרוא בעבר הונאה, שבו הוא לוקח איזה פסק זמן, מרדים את השטח, אנחנו נהיה בתחושה שאנחנו חוזרים לשגרה, ובמועד הנכון הוא יחזור לפעול ולהתעצב.
1: רגע, זאת הערכה שלכם השרים, או זאת הערכה שאתם מקבלים מגופי הביטחון, מצהל, שבק, במהלך הישיבה הזאת?
3: זו ההתרשמות, זו הייתי ההתרשמות שעולה בפני השטח במהלך הדיונים. לכן הועברו מגוון גדול מאוד של הערות לנוסח ההסכם. יש דבר אחד שהוא בסיסי לכל התקדמות כלשהי. פירוק החמאס מנשקו. יש לגבי הדבר הזה קונסנזוס בינלאומי, זה חלק מההסכם, ועד שלא נראה את זה בעיניים קורה, אין על מה לדבר.
2: אבל כן, כן גורמים כאלו ואחרים אומרים, הנה, מה, לא חשוב ההצהרות שישראל מצהירה, וזה, בפועל יש שקט, אין כמעט חיסולים, וכאילו נכנסנו לתהליך הזה כבר של, של התגלגלנו לשם.
3: קודם כל ישראל, בוא נאמר לאן התגלגלנו. התגלגלנו למצב שבו בכל אחד מהזירות היותר מורכבות שלנו, קרי לבנון, סוריה ועוטף עזה, יש רצועת ביטחון בתוך שטח האויב. זה הדבר המשמעותי. אתם יודעים, אני הייתי לפני שבוע וחצי בסתירות, בנירעם, שם היה נהוג לקנות את האזור הזה עוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון, בכנען, בסוריה.
1: כן, טוב. אפרופו, אם הזכרת כבר את הגזרה הצפונית, היינו עדים בסוף השבוע לדיווח על כך שחיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח בדרום לבנון, כוח של צה"ל, והדיווח הזה, או לפחות הידיעה הזאת, הוסתרה על ידי צה"ל. אתה יודע למה? למה זה בהחלטת הדרג המדיני להסתיר את הדבר הזה מאזרחי ישראל?
3: לא, קודם כל אתה אומר שזה הוסתר על ידי צה"ל.
1: אתה יודע, צה"ל לפעמים פועל לא בהנחיית הדרג המדיני, לכן אני שואל אותך.
3: ההנחיית הדרג המדיני היא אחת. אין אירוע שאנחנו מבליגים לגביו. וגם המקרה הזה לא יעבור לסדר היום ותהיה תגובה ישראלית.
1: אז למה צה"ל היה צריך להסתיר את זה מאזרחי ישראל? למה אזרחי ישראל לא ראויים לדעת את הדבר הזה?
3: אפשר לעלות את דובר צה"ל ולשאול אותה אם הסתירו.
1: לא, אבל אתה כדרג מדיני, אין לך ביקורת על הדבר הזה? זאת אומרת, מה, זה מקובל עליכם?
3: יקי, אני אחד שמאמין בנושא של שקיפות, אלא אם כן יש הסבר ביטחוני מוצדק לא לעשות זאת. אז אני לא יודע אם מוסתר, ואם כן, למה? אני יודע מה הדירקטיבה שמוביל ראש הממשלה בקבינט, וזה היעדר הבלגה ותגובה לכל ניסיון כנגד מדינת ישראל.
1: אבל אתה יודע, שר כהן, גם אחרי האירוע הזה שבו נהרגו שני חיילים, נפלו שני חיילים, חיילי צהל, כתוצאה מהפעלת מטען שם בלבנון, התגובה הייתה רפה, ואומר הרמטכ"ל במהלך ישיבת הקבינט, זאת התגובה שאישר לי ראש הממשלה נתניהו, אז אולי במובן מסוים חזרנו לקונספציה שלפני השבעה באוקטובר?
3: לא, לא, לא חזרנו לקונספציה שלפני השבעה לאוקטובר. אני כן מסכים בזה שהתגובה צריכה במקרה הזה להיות עצימה יותר, ונבחר את העיתוי איך לעשות זאת.
1: כלומר, זה עדיין לא הסוף?
3: אכן כן.
1: אוקיי. מה לגבי איראן? האם אנחנו בכל מקרה מחכים לארצות הברית, ורק לפי אנחנו פועלים, או שיש סיכוי שישראל תתקוף לבד?
2: דיווח זהו, שמתארגנים בישראל לתקוף לבד.
3: אני רוצה להבהיר שאם הסכם או בלי הסכם, מדינת ישראל מחויבת רק לביטחונה. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לפעול לשיקום תעשיית הטילים הבליסטיים שלה, אנחנו נתקוף גם אם יהיה לארצות הברית הסכם כזה או אחר עם איראן.
1: זאת אומרת, זה משהו אבל שאתם מזהים עכשיו שאיראן מנסה להתחמש מחדש? מה אז עכשיו?
3: איראן מלקקת את הפצעים, איראן חבולה, המנהיג שלה מסתתר, הכלכלה שלה קורסת. בחשבון את הימים החמים האלה, אני מניח שאתם נמצאים בתוך אולפן ממוזג, ולא כך הם פני הדברים באיראן, עם מחסור בחשמל ומחסור במים. לכן אני דווקא חושב שהדבר הטוב מבחינתנו זה שלא יהיה הסכם עם איראן, שהלחץ הכלכלי עליה ימשיך, ובואו נזכור שעוד מספר שנים
2: השר קולט, שנתניהו היה שבוע שעבר,
3: רק בשבילך, שעוד מספר שנים שהמשטר באיראן ייפול, תזכרו איפה זה התחיל ומי הביא להחלשתו.
1: ישראל, רצית לשאול שאלה, לא? כן, כן, כשהשאר מה השקט הארוך הזה?
2: לא, לא, לא, לא, כש ראש הממשלה נתניהו נסע שבוע שעבר לארצות הברית ודיבר עם טראמפ ואמר שהייתה פגישה חיובית, התחושה שלי לפחות הייתה שהוא מנסה לשכנע אותו כמו שהוא ניסה לשכנע אותו, אתה יודע, לפני גם כנראה עם כלבי, אבל מה שאנחנו יודעים מפורש זה שהגעת הרי, שאז רצו בכלל להפיל את השלטון. אז מה, הפגישה הזאת לא צלחה לפחות בינתיים אם אנחנו לא רואים תוצאות? ואני מכניס פה ברקע את שתי השבתות שהיה נראה שיקרה משהו.
3: קודם כל, יש בהחלט ראייה, הייתי אומר, כמעט זהה של ארצות הברית ושל ישראל לגבי המזרח התיכון ולגבי איראן בפרט. יש מקרים שבהם האינטרסים הם לא זהים במאת האחוזים. אחד, טראמפ, אני חושב, רואה לנגד עיניו בשני דברים. אחד, זה סוגיית מחיר הנפט, הסוגיה השנייה, זאת סוגיית הגרעין. בעניין סוגיית מחיר הנפט, ארה״ב כמה צמה הכלכלית הגדולה בעולם, פתיחת מצרי הורמוז היא חשובה על מנת להוריד את מחיר הנפט ולהעלות את שווקי ההון. ולכן כאן יש לו התנהלות אחרת, ואנחנו רואים שהוא בכל מקרה שבו יש הפרה, הם פועלים להגיב. חשוב לומר, טראמפ הנשיא היחיד במהלך העשרות שנים האחרונות, שלא רק דיבר ולא רק צייץ, אלא פעל מול איראן, מחזיק איום צבאי אמין, ביחד פעלנו לרסק את הציר השיעי.
2: מה היה בעבר הזה אנחנו זוכרים, אבל השאלה זה מה קורה בפעם האחרונה, כשאתה יודע, כשנתניהו כנראה סבור שלא הושלמה המלאכה. אני לא נכנס עכשיו, לא יודע, הרם מקוש, או שמחביאים את זה במקום אחר, או...
3: ישראל, אני יכול לומר לך, אתה יודע מה? ממש בוודאות. אין ראש ממשלה בישראל, למעט נתניהו, כל אלה שמתייברים ועוד להחליף אותו, שהיה מצליח לעשות 10% ממה שנתניהו הצליח לקדם ולחזק מול ארצות הברית. אני יכול לומר לך, בהחלט הצלחות חסרות תקדים עם מינימום נזקים. ואתה יודע, יש כאלה בישראל, אני בטוח שלא יקי ואתה, שכל נסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית רק מקווים שתהיה איזה בעיה, שאולי לא יצליח, שאולי לא זה, ונחם את הברית החזקה בין המדינות, בין המנהיגים, את התקיפות ביחד, את המודיעין ביחד. ופה לא נשכח שאיראן רצתה לבודד את ישראל, ליצור טבעת חנק מסביבה, והיום קורה בדיוק הפוך. אנחנו רואים את טבעת החנק מסביב לאיראן, אנחנו שומעים על הבריתות שנרקמות כנגד איראן. אנחנו רואים את כל אותן מדינות שמייחלות להחלפת המשטר בטהרן, ובשונה מישראל, בגבים כבר מדברים על ניצחון, בחודש האחרון איראן תוקפת את כל המדינות, לא את כל המדינות, את מרבית המדינות.
2: כן, אבל אולי היא ממתינה, אתה יודע, אנחנו החלק באמת הקשה, היא מבינה...
3: למה היא לא תוקפת אותנו?
2: אני מבין, אבל זה לא אומר שאתה יודע שהם לא מכינים משהו חלילה.
3: אם הם יעשו את הטעות ויפעלו כנגד מדינת ישראל, הם יקבלו מכה ניצחת. לא בכדי מוג'דבה, לא מגיע ללוויה של אביב. הם יודעים שאנחנו יכולים להגיע לכל אחד ולכל מקום באיראן.
1: אוקיי. השר כהן, ברשותך, בוא נעבור מה שנקרא למחוזותינו אנו, אנחנו בתקופת בחירות בכל זאת. תגיד, יש סיבה שהליכוד החליט למקד את הקמפיין שלו דווקא בגדי אייזנקוט? יכול מאוד להיות שאתם אלה במו ידיכם יוצרים את האלטרנטיבה עכשיו?
3: קודם כל, אחד, צריך לומר בכנות, בנט ולפיד לא רלוונטיים. מדובר בשני אופורטוניסטים שאף אחד לא יודע מה העמדות המדיניות שלהם. שבנט ראינו עובר ממנכ״ל מועצת ישע לשמאל, ומוכן לשבת עם יאיר גולן, והציבור לא טיפש, התקשורת ניפחה אותו באיזה תקופה מסוימת, ונראים שבאמת כל אותם ערוצים תמיד מנפחים איזה משהו מלאכותי, שמתפוצץ.
1: אבל מול אייזנקוט יותר קשה להתמודד, השר כהן.
3: גדי אייזנקוט זה עלי התאנה של השמאל. אנחנו רק צריכים יקל כמו דבר אחד, שאייזנקוט ידבר. כי ברגע שאייזנקוט מדבר, האג'נדה של השמאלנית שלו נחשפת. שאנחנו שומעים אותו בשווה בין יוסף חדד לבין מנסור עבאס. שאנחנו שומעים אותו על הכניסה של פלסטינים. שאנחנו שומעים אותו שאומר שגם עם 58 מנדטים הוא מוכן להרכיב ממשלה, קרי מוכן להישען מבפנים ומבחוץ על הרשימה המשותפת. והוא בסוף היום זה עלי תאנה של יאיר גולן, של גלעד קריב, של מנסור עבאס, שלא מוכן לקנות את ארגון החמאס כארגון טרור. והבחירות האלה הן בחירות קריטיות. להשלמת הרפורמה המשפטית, לשמירה על
2: אבל יקי דיבר על... כן. אני מסכים איתך שהבחירות האלה קריטיות על הרבה מאוד דברים, על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על המסורת, על העניין המשפטיזציה, הדיפ סטייט, כל זה, אבל בסוף בסוף אפשר ליפול פה, וזה יקי הזכיר מקודם, על הרסיסי מפלגות האלה, ועל גלעד ארדן שרץ ביחד עם יולי אדלשטיין, ואולי על פייגלין, ואולי על מפלגה כזו או אחרת, ואת זה לא הצלחתם לפתור.
3: תודה, הסיפור של... אנחנו רואים את כל הרסיסי מפלגות האלה, וזה מזכיר לי את הסיפור של בנט ושקד, שפעם אחת הם לא עברו את אחוז החסימה, וגרו אותם לקרות מספר פעמים, ובפעם השנייה שהם עברו את, בפעם השלישית שהם עברו את אחוז החסימה, בנט הלך והמליך את לפיד לראשות הממשלה, ולכן...
2: רגע, אז אתה רומז שגלעד ארדן יכול להמליך את לפיד לראשות הממשלה?
3: אני חושב שיכול להמליך את אייזנקוט ואת יאיר גולן, דבר הזה בהחלט יכול לקרות, הרי... אתה העלית על דעתך שבנט, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, שחותם בשידור חי על מה שהיה בזמנו...
2: כן, המסמך בערוץ 20 בזמנו,
3: היום, כן. חותם על אותו מסמך, נכנס לממליך את יאיר לפיד לראשות הממשלה, אז אני יכול לומר לך שאסור להצביע למפלגות אווירה, שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, שרק יכולות לשחק לידי הספון.
1: כן. טוב, במקרה הזה עוד מה שנקרא נכונו לנו ימים ארוכים כדי לראות לאן הדברים מתפתחים, אתה יודע, באותה מידה גם גלעד ארדן שיתאחד בהמשך עם אחרים, יכול להיות הוא זה שיעניק לנתניהו את ה-61 מנדטים, אם
2: אתה אומר הפוך, יקי, אתה אומר שדווקא...
1: לא, אני מציע שנייה תמונת מראה למשהו.
3: יקי, הם לא עוברים, לגיטימי מה שאתה אומר, אני חושב שהם...
1: אני לא יודע, אני רק מציע.
3: זה בסדר גמור, אני חושב שהם לא עוברים את אחוז החסימה. רואים את זה גם בסקרים, וכן, לכן...
2: אגב, נראה לך, הרי הוא רוצה להוביל ממשלת אחדות, הוא אומר כל הזמן, וגם האמת שבני גנץ בכיוון הזה, גם שם ראיתי שיש עוד דיבורים עם הילד שקד, בוא נעזוב את זה רגע, אבל נניח שהם עוברים, הם יכולים באמת להוביל לממשלה שדווקא תהיה בלי חרדים, זאת אומרת אייזנקוט ונתניהו, אתה רואה מצב כזה?
3: תשמע, אנחנו רוצים לשמור, האם זה יכול להיות ישראל על ידי אותה מפלגות אווירה? זה יכול להיות, אנחנו רוצים לשמור על מחנה הימין, ומי שירצה להצטרף על בסיס קווי היסוד שמתנגד למדינה פלסטינית לשמירה, לרציסים לשמור על מחנה הימין, ומי שירצה להצטרף על בסיס קווי היסוד שמתנגד למדינה פלסטינית

0: שכולם זוכרים את האמירות המזעזעות שלו, לזרוק את החרדים במריצות, או גלעד קריב, או יאיר גולן. אני יכול לומר לך שלפעמים חלק מהדברים לא מסתדרים. כן, צריך לתקן את מערכת המשפט, זה נכון. אבל אין פערים ברמת הערכים בין ה...
1: אז איך בכל זאת? יכול מאוד להיות שהקמפיין עכשיו של נתניהו שהוא מתרחק מהחרדים הוא קמפיין טעות, הוא קמפיין שגוי, כי איך בכל זאת מחזירים את האמון? יש איזשהו אמון שנפגע במהלך הקדנציה, ואי אפשר להתעלם מהתחושות הקשות שיש בציבור החרדי בעניין הזה.
0: אז יש דברים, אני אומר, שיש פערים. אני אגב חשבתי שצריך להעביר את חוק הגיוס, וכל מי שתורתו אינה אומנותו צריך ללכת לצבא, ומי שבישיבה...
1: לא, בסדר, השר כהן, אבל יכול להיות שהקמפיין הנוכחי עכשיו של נתניהו הוא שגוי? שהוא מתרחק מהחרדים?
0: אני חושב שמה שרוצה לומר נתניהו זה בגדול מה שאני אמרתי. אנחנו, אתה יודע, זה גם ההזדמנות להזכיר לכל אלו שמדברים נגד החרדים, שלפנינו הייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית של ליברמן ולפיד, שחוץ משיסוי, אגב, מה שנקרא, כאשכם בערב, שעסוקה בזולות.
2: בגדול זה נכון, אבל זה לא ש... בפועל, בתוצאה, בשורה התחתונה, אני לא בטוח שהמצביע החרדי הרגיש הבדל משמעותי בכיס. זאת אומרת, אם בנושא של גיוס והחשש שלו ממשטרה צבאית, או העריקים, או כל הדברים הללו, המעצרים שלהם, או חוק המעונות, או כל מיני דברים, כל מיני גזרות שעברו. זאת אומרת, אני מסכים איתך שהרוח במפלגת, בממשלת, בנט לפיד, וכמו שאמרת, ליברמן, הייתה הרבה יותר גרוע. אבל אם אנחנו מסתכלים על התוצאה הסופית, אז בואו, גם ממשלת הימין מלא מלא עברו גזרות רבות.
0: אני לא מכיר שעברו גזרות בממשלת. אנחנו לא עברנו גזרות, אני לא מכיר את זה ישראל. יש דברים שהיו מחלוקות עם הייעוץ המשפטי שאני חשבתי שהן בלתי סבירות, כמו לזה של פגיעה במעונות, זה לא גזרה. שעברה על ידינו, ואגב, אני המשלתי את זה למקרה שבו הדבר היחיד בישראל שפוגעים בבן משפחה של מישהו זה רק אשר הוא מחבל. ובטח שהחרדים הם לא מחבלים, החרדים זה אחים שלנו, ולכן יש דברים שבהחלט צריך כולנו לפעול בסוגיית השלמת הרפורמה המשפטית שתייצג באופן טוב יותר את רצון הציבור.
1: רגע, הנה עכשיו, השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושיהיה בוקר טוב.
0: בוקר, תודה רבה.
2: יקי, אתה רגוע, אתה אומר תהיה ממשלה...
1: לא, אני לא רגוע.
2: אם נתניהו מנצח זה עם חרדים?
1: אני ממש לא... תראה, אם יהיו 61 מנדטים, אז מה השאלה? כל הסיפור ייפתח לכל הצדדים אם לא יהיו 61 לנתניהו. שם לדעתי יהיה אירוע... Okay. שבמסגרתו כל צעד יסחור עם הצד השני באופן זאת כזה זאת אומרת, שאין ביטוח לאף אחד.
2: באמת הגוש הזה יכול, עשוי להתפרק.
1: כן, כן, חד משמעית.
2: טוב, בוא נקווה שיהיו 61. ראיתי בסקרים של פילבר, יש 62 ואפילו יותר.
1: בוא נראה. פרסומות עכשיו מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. ב-8:00 עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. ב-9, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על

0: בטיחות למען כולנו.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו. 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: כן, חזרנו יקי.
4: תודה על העדכון. מה אנחנו אתה כאן? אומר? זהו, אני אומר שצריכים לברר יותר לעומק את מה שקורה שם, גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה עכשיו, ולטובת כך הבאנו את אלוף משנה במילואים מוטי יוגב, שהוא חבר תנועת הביטחוניסטים. שלום מוטי, בוקר טוב.
5: בוקר אור, יקי וישראל.
4: תראה, אומר השר כהן כאן, חבר קבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, אנחנו לא מסכימים לעקרונות עכשיו שרוצים לעשות בעזה, העברנו את ההתנגדות שלנו למי שצריך.
3: צריך לומר, עקרונות של מועצת השלום, כן, של האמריקאים.
4: ובכל מקרה, אנחנו לא נסוגים ממילימטר אחד שבו אנחנו נמצאים כרגע. עד כמה אנחנו צריכים להיות בטוחים ורגועים בעניין הזה?
5: אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות בטוחים ורגועים, איך אומר הביטוי, שהאדם מפחד תמיד. אז לא להיות בטוחים ורגועים, יש פער משמעותי בין מסמך 20 הנקודות שגיבש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפני כמעט עוד מעט שלוש שנים, עוד מעט שנתיים, באוקטובר 25, ובין מסמך 15 הנקודות שלמעשה ישראל לא שותפה לו. והושג על ידי כל מיני דיפלומטים של מועצת השלום הבינלאומית מול ארגון חמאס
3: מוטי, אבל מה זה אומר לא שותפה לו? לא שותפה לו, אבל צריכה ליישם אותו בשטח. הנה עכשיו אנחנו רואים את ההוראות מהדוד מהנשיא.
5: אכן כן, ההוראות האלו בסוף, בואו נשים את זה על השולחן, מילואימניק שנמצא בקו הראשון של החזית בתוך הקו הצהוב של עזה, בעצם מתבקש שלא לראות על מחבל או על סיכון, אולי לא על סיכון מיידי של ירי, אבל קנה לאותו התוכנית של להשמיד את כל מי שהשמיד אותנו, או ניסה או חדר אותם אלפי מחבלי נוחבות שחדרו לישראל בשמחת תורה השביל העשירי. בעצם עצרו אותו כרגע מלבצע את הפעולות הללו, וגם הדרישה הבאה, שני דברים בעצם עומדים בשינוי שישראל לא הסכימה עליהם. אחד, זה שלפני פירוק חמאס כבר ישראל נדרשת להפסקת אש, ושתיים, שלפני פירוק חמאס ישראל נדרשת לסגת לקו הצהוב הראשוני. אלה הם שני בעצם ההבדלים המרכזיים בתוכנית, בין תוכנית 20 הנקודות, שגם היא לא כוסתי שלי לפחות, אני לא חושב שהיא תביא לא לביטחון ובוודאי לא לשלום,
3: לבין התוכנית של מועצת השלום,
5: לבין התוכנית הזאת של 15 הנקודות של מועצת השלום. ועל כן, טוב עושה ראש הממשלה, צריך לזכור גם באמת בריאה גלובלית של היחסים הבינלאומיים עם ארצות הברית, שכאן עומד שיתוף הפעולה כדי להשמיד את הגרעין האיראני, שהוא האיום הקיומי האמיתי על ישראל. גם הגילים הבליסטים ראינו את הנזק שלהם.
4: ולכן אנחנו צריכים לעשות לעצמנו בחמאס, בעזה?
5: ולכן, לא חס ושלום, לעצמנו ודאי לא. אבל עד כאן יכול נתניהו למתוח את החבל אל מול הנשיא טראמפ ואל מול ארצות הברית. את זה אני חושב שאני לפחות לא יודע להגיד, למרות שהייתי 7 שנים.
3: לא, לא, אבל יש לך איזה שהם ציפיות, או שאתה אומר נתניהו פה מלטט עם 3 כדורים באוויר, עם החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון ואיראן, לפחות 3, והוא צריך זה, ואני סומך עליו שהוא ידע מתי להוריד פרופיל, מתי לעלות פרופיל, מתי להיכנע קצת לאמריקאים, מתי לשים להם קו אדום.
5: ישראל, אם אני מזהה נכון את הכל, אני חושב שאתה אמרת את זה אמנם בטרוניה, אבל בלית ברירה. כי אל תדון את חברך, את ראש ממשלתך.
3: לא, כי היית יכול לטעון, בוא נלך לתוכנית שלנו, של מה שהזכרת, 20 נקודות, ונמלא אותה, נמלא אותה עד הסוף. זו תוכנית עם הישגים, התוכנית של טראמפ, לא כזאת.
5: לא, לא, לא, התוכנית שלי, שכל זה חלומות באוויר ואשליות, רק השלמת כיבוש עזה, השמדת מחבלי החמאס, והגירה, ושליטה צבאית, והתיישבות יהודית ברחבה ברצועת עזה, רק היא תביא באמת לביטחון ברצועת עזה וממנה לישראל. אז נשים את זה על השולחן. אחרי ששמנו את זה על השולחן, הרי שאנחנו יודעים שלא כל תוותנו וידינו, לא ביחסים בינלאומיים ולא במלחמה, ושצריך לנהוג ולא לסמוך על הנס, ולהגיד אני גיבור, ומאז ומעולם, מימי היותנו לעם, וגם דוד המלך נאלץ לעתים לכל מיני הסכמות, אפילו להתחפש פעם בכדי לנצל קרי, מערכת היחסים בינלאומיים כולה באה להביא יותר ביטחון ויותר חיים לישראל, אבל כן, אין ברירה כפי הנראה לראש הממשלה, והוא באמת מלהטט, כמו שאמרת פה, או אם אני לא מביא נכון את המושג שאמרת, מלהטט בין כלל האיומים, מתעדף את האיום היותר קיומי שבו להבטיח מול ארצות הברית, שבו להבטיח מול ארצות הברית שאכן לא יהיה גרעין איראני, שלא יהיה ביכולתה להשמיד את מדינת ישראל, זה האיום הקיומי, ועם היתר, אנחנו יודעים להסתדר יותר קרוב, אנחנו יודעים להסתדר גם הופתענו, אנחנו נדע גם להמשיך את המשימה.
4: אוקיי. אלופי משנה במילואים אותי יוגב, תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: להתראות. עכשיו לעניינים פוליטיים, גם בתוך הציבור החרדי. עורך הדין אלבוים, שלום וברכה, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב.
3: צריך לומר, מייצג את מפלגת הקהל, מפלגה, כן, שלמה אלבוים, מתוך הציבור החרדי. אגב, אתה לא לבד, נכון? מי השותפים? אחד ליטאי, בקשט, יש חל, יצחק חל מהציבור של, מהציבור הספרדי, נכון?
6: זה המזכירות,
3: נכון. גיבשתם איזושהי...
6: אנחנו שותפים במזכירות המפלגה.
4: רגע, לא שומעים אותך כל כך טוב, אם תוכל להרים אותנו מהדיבורית או מהרמקול, כדי שהמאזינים בבית גם יצליחו להבין מה אתה אומר. מה זאת המפלגה הזאת? מאיפה יצא את
6: זה פתאום? השמות האלה שהזכרת, זה מזכירות המפלגה, ויש לנו 30 אנשים שהם בעצם נמצאים עכשיו, הם רצים בשביל פריימריז שיכו לבחור בהם.
3: זאת אומרת, 30 מועמדים, רגע, מה
4: הדדליין? עזוב רגע שנייה את הפריימריז ואת ההליך הטכני.
3: לא, כי זה מעניין, יאקי, מי האנשים שיכולים.
4: מה המפלגה, אבל אני שנייה רוצה להבין מה המפלגה. כמה צצה פתאום מפלגה באמצע החיים, מפלגה חרדית, אני מנסה להבין מה הרעיון. תסביר לי, עורך דין אלבוים.
6: כן, שלום. פשוט מאוד. זה לא ככה באמצע החיים, זה הגיע הזמן שאנשים באמת דורשים את זה. יש לנו מעל 83,000 אנשים עם מספרי טלפון רשומים. שהם הצביעו במשך חצי שנה האחרונה, כל אחד הצביע, ואמר, הוא רוצה מפלגה חרדית חדשה שיהיה בלי פריימריז. זאת אומרת, זה לא מ-out of nowhere, זה דבר הזה מגיע מהשטח, מגיע מהאנשים בכל הערים, ואנשים רוצים משהו עם פריימריז, זה הכל.
3: עכשיו
4: כן,
3: רגע,
4: מה, כן. מה, אבל מה אבל הסיכוי? זאת אומרת, מה זה, 23,000 אנשים לדעתי, זה אפילו לא...
6: לא, לא, לא.
4: זה,
6: אמרתי, זה... 83,000 אנשים כבר תמכו, יש באתר, יש את המספר הזה הלך וצמח.
3: לא, עורך דין אלבוים, אני אחדד רגע, אני אחדד רגע את השאלה שלי, כי האם אתם רשימה שהולכת לרוץ בכל מקרה לבד, או שעכשיו אתם יורים איזשהו בלון ניסוי, ואולי בעתיד תרוצו יחד, או אם תחברו למפלגה אחרת שרצה כבר בעבר, או רצה בבחירות הקרובות?
6: זה ברור שאנחנו מתכוננים לרוץ, בעזרת השם נגיע לקו הסופי, ונראה שאנחנו צריכים לעבור, אז אנחנו נעבור בעזרת השם. במידה שאנחנו נגיע ונראה שיש לנו סכום, כאילו כמות כשהיא מכובדת, לחשוב מה עושים איתה. אנחנו נשב ביחד, הנציגים, ונחליט האם אנחנו חוברים למישהו בבלוק טכני, או אם אנחנו כל משהו אחר. זאת אומרת, להגיד עכשיו מה אנחנו נעשה, זה די מוקדם.
3: אתה יודע משהו מעניין? יש גם את המפלגה של מוטי לייטנר, הציבור החרדי מבית שמש, לא שאני משווה, אבל בסוף הרעיון הוא כאילו משהו שבא באופן אנטי-ממסדי, וגם אתכם, וצמחתם בעצם ברשויות המקומיות, זאת אומרת, גם אתה בבני ברק, כמה נציגים אתה? נציג אחד, נכון?
6: נכון.
3: נציג אחד בעיריית בני ברק שרצת הרשימה וקיבלת את הקולות שלך, וגם הוא שהוא רץ בבית שמש בנפרד, ופתאום השאיפה הזאת...
4: גם זה יותר אגב מנציג אחד.
3: כן, שם זה שני נציגים. שניים. כן, כן. והשאיפה הזאת לעבור, לקחת את המישור המקומי ולעבור למישור הארצי. יש
6: נכון,
3: בזה...
6: וגם חלה באלעד אותו דבר.
3: גם חלה באלעד אותו דבר. אוקיי, אוקיי, אז זה מעניין. עכשיו, השאלה זה אם אנשים מפרידים, זאת אומרת, אנשים לפעמים אומרים לעצמם, תשמע, מפלגה ארצית, אני מצביע ליהדות התורה או לשעס, יש לי כבר את המחויבות ויש לי זה. במקומי אין לי בעיה, אתה יודע, כמו שאומרים, עירייה זה ועד בית או משהו כזה. זאת אומרת, יש את הבידול הזה בסוף.
6: כן, אבל קודם כל נתחיל לפני שאנחנו בכלל מריחים את המפלגה שלנו. כל אחד יודע שהמצב היום שהרבה אנשים שיצטרכו להצביע למפלגת חרדיות לא מצביעים ולא הולכו להצביע. גם בעבר אנחנו רואים שזה לא עולה כמו שצריך לדעות הדמוגרפיה, הוא עוד יותר גדולה, ואנחנו רואים שאנשים האלו בורחים במקומות או שיושבים בבית, או שפתאום נהיו קנויים כל אחד עם הסיבות שלו, או שפשוט נודדים למפלגות חילוניות לגמרי, או שמפלגות...
3: סמוטריץ'
6: ובן גביר. לכן זה לא השאלה האם האנשים יגידו ויחלקו, אנשים עשו כבר את מה שהם עשו, כבר החליטו, אנשים ברחו, ואנשים יודעים מה שברחו פעם יברחו, עכשיו עוד הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שזה קיים. ברור שאנחנו צריכים קודם כל להפוך את כל אלו שברחו החוצה, וכל אלו שלא נמצאים, וכל אלו שמרגישים שלא מיוצגים, או כל מיני טענות
4: ומה... עכשיו בוא תסביר לי רגע. כל אחד יכול להתמודד בפריימריז של המפלגה שלכם?
6: בעיקרון כל אחד שהוא אדם שהוא חרדי, כפוף לשולחן ערוך, מגיש את המועמדות שלו.
4: מאיפה אתה יודע? מה, כל אדם שנראה חרדי הוא בהכרח חרדי, הוא בהכרח כפוף לשולחן ערוך?
6: יש בית דין, יש בית דין שהוא נמצא מאחורי הקלעים, שהוא בעצם כל שתי שם שנכנס, אפשר לפתוח באתר לראות את הפנים של כל אחד.
3: מה, בית דין של רבנים חרדים שבודק שיש תנאי סף? אתה יכול להגיד לנו מי הרבנים?
6: לא, אני לא אגיד בשלב זה את הרבנים. כמובן שאנחנו עושים סיטואציה שהמפלגה הזאת איך שהכלי תחטוף אש, איך שדברים האלה יתחממו ויעלו יותר ויותר.
4: מה זאת אומרת, אתה לא בעד שקיפות? אני רוצה לדעת, אם אני רוצה להצביע למועמד בפריימריז, אני רוצה לדעת מי האנשים שבחרו בו או אישרו אותו. אני לא יכול לסמוך על מסמך מילה שלך, עורך דין אלבוים, שאדם מסוים הוא כפוף לשולחן ערוך והוא אדם חרדי למהדרין.
6: בוודאי שלא, אתה בוודאי שלא מצביע בגלל שאתה סמך על המילה שלי. אז אני מסביר מאוד שאתה נכנס לאתר, אתה רואה את האנשים, אתה רואה כל בן אדם ואדם מה הוא ומי הוא. לקראת הבחירות, האנשים האלו גם כן עושים מסרטים איזה רף, הם מקבלים את הייעוץ שלהם, כי האנשים האלו בסך הכל, כשתראה אותם באתר, הם בסופו של יום לאורך כל הקדנציה, הם אלו שיתנו את ההכרעות. זה הולך להיות בצורה מסודרת, שכל ההצבעה, שכל יהיה, שאין חבר כנסת...
3: רב שלוימי, ומי שאין לו אינטרנט, מה אתה צריך לעמוד בעמדות האלה בבני ברק, בכושר, אני יודע, אינטרנט כזה?
6: קודם כל עשינו באמת שכל ה... כל ה... כאילו חסימות, פתחו את זה, חוץ מנטפרי שהיה בהתחלה איתם אנן ואוף, וניסיון להגיע את המסדר, אבל יכול להיות שכבר תלחנו את זה, אני כאילו לא יודע בסופי אם זה פתחנו או לא. דבר נוסף, גם יש חוברות שאפשר לראות, יש חוברות שאפשר לחלק, יש גם כן מיילים שיכולו להצטרף ולקבל את כל התמונות של האנשים, אבל אנשים יצטרכו להסתכל ולראות ולהחליט, אין ספק. ברור שאף אחד לסמוך על הזקן שלי.
4: אתה מוכר בציבור החרדי בעיקר מהסיפור של חסידות גור, עם כל מה שקרה שם, עם הפורשים וכדומה. כמי ששייך לקבוצה של הפורשים, יכול מאוד להיות שהמהלך הזה של המפלגה הזאת זה גם אצבע בעין לחסידות גור שאליה השתייכת בעבר, או לפחות משתייך היום בתצורה אחרת?
6: אם 83 אלף אנשים רוצים לשים אצבע בעין לחסידות גור, אז כנראה...
4: לא, אני שואל עליך, אני לא שואל על מי שאתה סחפת בצורה כזאת או אחרת לתוך האירוע הזה.
6: אני לא חושב שאפשר לסחוב 83 אלף אנשים, ובאמת זה משהו שאתה אומר לסחוב. פשוט לשים הודעות ובחתמת אוטובוס ולשים לדעות בטבע דואר, ואנשים מתמתם הולכים ומחייגים ומתקשרים ומחצים על המקנה שהם רוצים. אני באמת, עם כל הכבוד, זה לא נקרא שאני צורר אנשים...
3: לא, יקי, אני דווקא מסכים פה עם הרב אלבוים, כי כמו שהוא אומר, אנשים מפרידים, גם ברשימה המקומית, ובוודאי עם רשימה...
4: לא, בסדר, אני בסך הכל שאלתי שאלה, אתה יודע, אני לא קבעתי מסמרות בשום דבר.
3: השאלה היא...
6: בואו אני חושב שאם חסידות גור בכל אופן הולכים להיות לי לנדו, ודאי שאני לא נמצא את המלכה באותו מגרש. אז לא נראה לי שיהיה פה איזשהו בעיה. בכל אופן, השאלה הזאת כל מפנית לחסידות גור, האם הם מרגישים בכלל אצבע בעין בנושא הזה? לדעתי, אין שום סיבה שזה יהיה, אני יכול לשרת אותם, לתת להם כל מה שהם צריכים. אין שום סיבה שהם ירגישו...
3: רגע, מה קרה עם יואלי לנדו? תן לנו רגע איזה הסבר, אם כבר דיברת, כן? אתה חושב שגור הולכים למחוזות של הפלג הירושלמי או משהו כזה, או שזה טקטי? אתה מכיר את הפולנים, מישהו שתורה מיליון דולר, שניים וזה, מכבדים אותו?
6: אני חושב, לא, אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד מאוד חריג בקנה מידה. הפרסומים שיצאו, הכתבות שיצאו עכשיו, זה משהו שלא קיים בגור, בכל אופן, אני הייתי בגור הרבה שנים. זה משהו שהוא רעידת אדמה בכל מקרה לדעתי. כל מי שרואה זה משפשף עיניים, אנשים פונים אליי מכל קצוות הקשת, גם מהשמאל הקיצוני, האם אני קצוני, מה הולך פה? ובאמת כולם מבינים שמשהו קורה פה. חסידות גור החליטה שבאמת, כאילו, ספנר הם הכיוון, ובאמת צריכים לעזוב את מה שהיה עד עכשיו.
3: כן, אבל אתה רואה מצד שני, הרב אלבוים, שהם גם מתפקדים לליכוד באלפים, זאת אומרת, הם נראה לי הלכו לכמה מערכות במקביל אולי.
6: כן, אני חושב שגם כאן התפקדות לליכוד זה אחד מהסוגי טקטיקות של ספנר. זה לא איזשהו ללכת לליכוד בשביל להכניס שם מישהו מליכוד בשבילם. זה בשביל לקחת את הליכוד ולדפוק לו את הצורה. זה הרעיון, זה אותו מהלך.
4: טוב, תגיד, רגע, שנייה.
3: יקי, טוב, יקי, יש לה הרבה מאוד שאלות.
4: שאלה שהיא עקרונית למפלגה עכשיו, ברחנו קצת מה הנושא. המפלגה שלך, אתה אמרת שאם תגיעו, מה שנקרא, לישורת האחרונה, ותראו שיש לכם אמנם כמות מכובדת של תומכים, אבל אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתם תבחנו מה לעשות. זאת אומרת, אתה בכל מקרה, אומר הרב אלבוים, שאתם לא תסכנו קולות ימין שירצו להצביע לכם, אם לא תעברו את אחוז החסימה, תפרשו מהמרוץ.
6: נכון, אנחנו לא נסכן, אלא אם כן יהיה משהו חריג ביותר מאיזשהו, שאני לא חייב סתם להגיד דברים באוויר. ברור שהכיוון שלנו לא לסכן אף כל, ואחד מתחילה לא לפגוע באף אחד, אנשים אחראים, ואנחנו לא צריכים להרוץ ולנצח.
3: אתם גם אגב כמו לייטנר שאומרים אנחנו עם גוש הימין וזה, או ש... כן?
6: אני אומר בדיוק כמו שאני אומר, אני אמרתי זה עוד לפני שלייטנר אמר את זה, אנחנו, זאת אומרת אני, כן, אני בתור אני.
3: לא, אבל יש לך גם את חלב, יש לך גם את...
6: גם את חלב, כל אלה שאתם רואים פה, הם וימין, אבל, אני אומר שוב פעם, אנחנו לפני פריימריז, אנחנו לפני שכל אנשים נכנסו למקומות שלהם, ואנחנו מחויבים לשקיפות ולעשות את מה שדעת הקהל עושה. ולכן אני אומר כך, החבר'ה שאתה רואה שם באתר, 30 אנשים, כל אחד מחורב שלו 100 איש לפחות. אנחנו כל החלטה נעשה, אחרי שכל אחד ואחד מתוך האנשים האלו יקבלו את הרב שלו, את הדת תורה שהוא מתייעץ.
3: כן, תהיו חייבים גם להקים מועצת בסוף.
6: אני לא בטוח שצריך להיות מועצת, אבל יכול להיות שכל אחד בעצם זה יקרה מאחורי הכלים, במובן מסוים שכל הרבנים יבינו שהם אלו שמכריעים. בדברים האלה...
3: טוב, יקי, אם היה לנו עוד זמן, הייתי שואל על האג'נדה, לא, אם יש דברים מסוימים שהאג'נדה שלך אחרת משס ובימין, בנושא של הימין אתה אומר...
4: כן, תן דוגמה למשל, תן דוגמה למשל עורך דין אלבוים, אולי הוא רוצה לתת איזו דוגמה.
3: לא יודע, יותר ירוק, לתת יותר לפארקים, לא יודע.
6: לא, אני אגיד כן דבר שהוא פשוט מאוד, לדעתי מה שהזנחנו בכל הקדנציה, אנחנו באמת סובלים מזה מאוד, זה את הניסיון הפוזיטיבי. נגיד מה כן בעניין של גזרת הגיוס, שזה דבר הזה הוא בנפשו.
3: מה למשל? תן לנו פתרון. אנחנו כבר שנים פה מנסים למצוא פתרון. מה?
6: נגיד לך בצורה, גם בפרקטי וגם בפרקטי, קודם כל היינו צריכים הרבה יותר להזדהות עם האנשים שמשרתים, הרבה יותר צריכים לשמוע את החברי כנסת שלנו מדברים איתם, בשיתוף, בכאב, ברחמים, בתפילות, עד הניקור, הסגנון
3: שלה... מי, החשמונאים אתה מתכוון, או אתה מתכוון אפילו הצבא הכללי? הבנתי, אוקיי.
6: הצבא הכללי, אנחנו צריכים להראות הרבה יותר אמפתיה, אנשים בכל מקרה שפכו דם בשבילנו והכל, והניסוח היה ניקור, הניסוח היה הפגנות, הניסוח היה התלעמות, זה בצורה, סתם אני אומר, כאילו פרקטי, עכשיו בצורה טקטית. אנחנו צריכים לשבת, לשבור את הראש, איך אנחנו עושים, לדעתי חשמונאים הוא לא מספיק, כי אנחנו עדיין נמצאים חשמונאים תחת המצריכה של הצבא, וברגע קאט שיכולים הצבא לקחת אותם, לגרור אותם.
3: מה, לעשות צבא בתוך צבא?
4: לא, שנייה, אבל עורך דין אלבוים, זה מה שאתה מציע, שנשב ונשבור את הראש, אז לא הבנתי, מה התוכנית?
3: לא, הנה, יש לו, רגע.
6: שנייה. פשוט לשבת, חברי כנסת, להגיד, חבר'ה, אנחנו רוצים להקים עוד סוג של שירות למדינה. משהו חדש שיהיה חרדי כולו. שאנחנו נהיה ככה חייבת בכל אופן.
4: בסדר, מה שאתה אומר עכשיו זה עוד מאותו דבר, זה כמו כל מי שאומר עכשיו שצריך לתת לזקה ולאיחוד הצלה את האפשרות להתנדב וכך לעשות שירות צבאי.
3: לא, הוא אומר אפילו שירות צבאי קרבי.
6: זה יכול להיות שירות צבאי קרבי, אבל שיהיה לנו תחת הצבא, שיש תחת מנגנון אחר. בכל אופן, ככל שאנחנו נדבר, ואנחנו נפעל בכיוון הזה, השנאה והחומות שיש, שגרמו לנו שאני לא יודע איך נמצא מזה בכלל, הם פשוט ירדו. אנחנו צריכים לדבר במשך הפוזיטיבי.
3: אנחנו נמשיך לעקוב.
4: תודה רבה לך על השיחה הזאת, מפלגת הקהל, תודה רבה. בוקר טוב. בשורות טובות. יהודה חזן, שליח רדיו קול ברמה לעולם התורה, שלום וברכה, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
4: יום השנה הרביעי לפטירתו של נשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה היה בשבת, נכון? והיום מן הסתם גם עלייה המונית לקבר וגם הצהרות רבות, בוא תספר לנו.
7: כן, כבר יום חמישי אלפים מועלים לציונו בבית העלמין של אדריה בירושלים, גם ביום שישי עד כניסת השבת. במהלך השבת ציינו בעולם היהודי ככה, אתה יודע, בשיחות ובדרשות לזכרו, וגם היום ממשיכה עלייה, אתמול מוצא שבת, והיום ביום חמישי נערך עצרת התעוררות בירושלים, והיום באים בני ברק בשיקולי עצרת לזכרו במות 4 שנים, שם השתתפו גם חברי מועצת חכמי התורה וגדולי ישראל שעשו דברים לזכרו הקדוש והטהור.
3: כן, okay. תגיד רגע, מי, איפה, זאת אומרת, העלייה, הרי אנחנו יודעים שחלק לפחות מהנציגים של שס או מרבני שס לא נמצאים בארץ, לא, אני שואל את זה באמת, כאילו, מי עולה, בניו, חתניו?
7: דבר ראשון בניו, אתה יודע, גרגון הרב אפרים כהן, גרגון הרב יעקב כהן, גרגון הרב שמעון כהן, אבל גם גדולי ראשי הישיבות, כמובן מי שממשיך את דרכו בישיבת פועד יוסף, גרגון הרב שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה, שמואל עשה דברים בעצרת ביום חמישי, ועוד חבר מועצת, גרגון הרב מידה כהן, ועוד חבר מועצת שמשתתפים גם בעצרות דחו, גם בירושלים וגם בבני עבודה.
3: מעניין באמת, יקי, אם מרן הרב... הצדיק, החכם שלום כהן, היה איתנו, אם היה משהו שונה בהתנהלות של שס, מול חוק הגיוס, מול ממשלת ימין, ממשלת שמאל, תמיד אתה אומר לעצמך, אני אומר לעצמי, דור דור ודורשיו, ומצד שני אתה יודע להסתכל קצת מה היה אחרת.
7: אני אומר, אם היית מקשיב לכל, אבל אין לך זמן לכל מה שקורה פה ברדיו, היית שומע.
3: ראיתי שהבן שלו הרב יעקב כהן התייחס. כן, אבל אתה יודע, הבן שלו, כן, אבל הבן, כן, כן, נכון, אבל הבן צריך לקחת את זה, אתה יודע, מבית מסוים, ואתה כתלמיד גם יכול לתת את הפרשנות שלך. בסדר,
7: כן, אבל ודאי שזה ברור שחב שלום זה היה נקב ברורה, כולם ראו את זה. במילה שלו זה היו,
3: טוב, היה נשיא מועצת, היום אין, היום יש סקן מועצת וחברי מועצת, כן.
4: יישר כוח יהודה, שיהיו בשורות טובות בעם ישראל.
7: תודה רבה ושבוע טוב.
4: שבוע מבורך. תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, ליאיר כהן בהפקה, לארז רסין הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ולרף יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך ישראל כהן.
3: תודה לך יקי אדם קר, ניפגש.
4: בשורות טובות, להתראות.
8: תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
9: ושני מי שבא לכאן, ותלמודו בידו.
8: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: קושי עודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה. פור. חד וחלק.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: 92.1 FM קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות. שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אישרו לקדם מהלך שיקום משמעותי במזרח רפיח. את העבודות יבצעו קבלנים ופועלים פלסטינים מעזה שאושרו על ידי שבק. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית בה חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח שפעל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצבא הוחלט שלא לפרסם את התקרית בהנחיית מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו, והיא התגלתה על ידי התקשורת. מקור מדיני לבנוני מצהיר כי ארצו אינה מתכוונת להחרים את המסע ומתן מול ישראל. לדבריו מדובר באפשרות היחידה להשיג שקט עבור המדינה, משום שהתחזקות מחודשת של חיזבאללה תהיה תרחיש הרסני עבור לבנון ואזרחיה. הפנטגון פנה לרשת התעשיות הביטחוניות בארצות הברית בדרישה להאיץ באופן משמעותי את קצב ייצור והספקת אמצעי הלחימה. סגן שר ההגנה האמריקני דרש מהחברות להציג בתוך 21 ימים תוכניות לקיצור לוחות הזמנים ולהרחבה משמעותית של יכולות הייצור. לוחמי אש השיגו הלילה שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. בתום שעות של מאמצים קובו כל מוקדי הבעירה שהתפרסו בשטח של כ-2,000 מטרים רבועים. צוות חקירה מיוחד הוקם לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. בהר המנוחות בירושלים התקיימה הלווייתו של הזמר והפייטן אבישי לוי שנהרג בתאונה. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה למנוחת עולמים. תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
2: יש בר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני
0: חשמל. היום תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
1: בחסות
2: יש בר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הפינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי.
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. קפטן אופש בהגשת ניר קפטן,

בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם חברים? קפטן אופש במהדורת יום ראשון בשבוע ואנחנו כאן איתכם עד השעה 11. מקווה שאתם בטוב, מתעוררים טוב. עדיין בין הזמנים אבל מתחילים להריח את ניחוח של אלול, הניחוח הטהור הזה. אנחנו כאן איתכם עם הפינות החשובות, הרבנים החשובים, הדברים הנפלאים שיהיו איתנו כאן במהלך השעתיים הקרובות, אבל הרבה שירים טובים גם כן יהיו לנו. אתם בוודאי רוצים לדעת מי איתי כאן באולפן, אז אני אספר לכם שאיתי כאן באולפן, ארז אסין הטכנאי שלנו. יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. כל כך הרבה שירים טובים שאני כבר לא יודע מה לשים. האמת שהתבלבלתי מזה לגמרי, אבל אני בסוף אבחר. תכף אני אבחר. ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם השעתיים שלנו. רק רשמו לפניכם את מספר הטלפון שלנו כבר, אתם יודעים, כדי שזה יהיה בנגיש, מה שנקרא. 072-3355-921 072-3355-921. יאללה, אני בטוח שאתם כבר מוכנים, אנחנו גם, אז נפתח עם ילד טרמפולינה. שמחה פרידמן וישי וינר, שיהיה לנו בוקר מקסים חברים.

0: ילד טרמפולינה, שיר מקסים, ואנחנו עוברים לפינה שלנו.
1: אגיטה ניוז, החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
0: בוקר טוב יאיר. תלחץ על הירוק, יש עניין. אתה לחצת, אוקיי. אז אני לא לחצתי.
2: כל פעם כשאני מגיע, אתה מדליק את כל המיקרופונים, בסוף אחד מהם עובד.
0: אתה יודע למה, אני מסתכל על הלימיטר, כדי לדעת מה, באיזה ערוץ אתה נמצא.
2: תראה, זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, זה לפי הסדר.
0: זה נהדר, יופי. עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אני אדע. טוב, בוקר טוב.
2: בוקר נפלא, מה נשמע?
0: ברוך השם, היום יש לנו פינה אופטימית.
2: אופטימית זה תמיד טוב, לא?
0: כן, מצוין.
2: וגם תמיד אנחנו יש לנו אופטימי.
0: איזה חדשות טובות הבאת לנו מהארץ, מהעולם?
2: תקשיב, האמת שראיתי מקרה ממש ממש מרגש שקרה בימים האחרונים, וזה התחבר לי לעוד מקרה, אז יש לנו שני מקרים.
0: אוקיי.
2: בימים האחרונים התפרסם סיפור על ילד ששרט בטעות עם האופניים, הוא נפל מהאופניים ונפל על איזשהו רכב, והוא השאיר, ילד מאוד מאוד קטן, השאיר פתק עם התנצלות וביקש לשלם על הנזק. לא הכריח אותו, הוא פשוט ידע שזה האחריות שלו. וכך כתוב בכתב יד ילדותי משגיאות כתיב שלקח לי זמן לפענח בפתק. אני ילד שנסעתי באופניים ובטעות שרטתי את הרכב ואני רוצה לשלם לך על זה בצירוף של מספר טלפון של אחד מאוהב. אחרי שמצא את הרכב, את הפתק על הרכב, בעלת הרכב החליטה להתקשר למספר הטלפון שהילד השאיר, ענה ילד קטן, וסיפר בכנות שבמהלך הרכיבה הוא נפל והוא לא התכוון, והוא מנצל והוא ישמח לשלם על זה. היא אמרה לו, ההורים שלך חינכו אותך טוב, הכל בסדר, אני מוותרת על התיקון, המשך חיים טובים. הסיפור הזה המשיך לי לעוד סיפור שראיתי בימים האחרונים. ילד צעיר, שלוקח איתו בכל בוקר, עוד רגע גם נדבר עם אמא שלו, לוקח איתו בכל בוקר שתי עוגיות בדרך למעון. אחת לעצמו, ואחת בשביל לתת למישהו, לשמח אדם אחר שהוא רואה ברחוב. לאו דווקא אדם שהוא מכיר. הוא בוחר לעצור רגע לראות אנשים, ואמא שלו מספרת שהוא עם הזמן רואה את האנשים השקופים, כאלה פועלי הניקיון וכו' וכו'. ורוצה לתת להם את העוגיה השנייה שהוא לקח כל יום למעון. אני חושב, בוא נצרף אולי בשלב הזה את האמא שלו לשיחה.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
2: שירה משה חג'אג', אמו של אלה דוד. מה נשמע?
3: ברוך השם, הכל טוב, מה שלומכם?
0: אז ברוך השם, נפלא מצוין. ילד שברוך השם זוכה, מה שנקרא,
2: לעשות נתינה מגיל כל כך צעיר.
0: איך מחנכים לזה? האמת שם, זה בעצם אולי מילה אחת, התורה שלנו מלאה בחינוך לערכים, למידות, לתורה, ואהבת לרעך כמוך, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, אבל ניתן לך לענות.
3: כן, האמת שזה התחיל מכיוון אחר לגמרי. איתן דוד בסך הכל בן שנתיים וחצי, אבל מגיל מאוד קטן, כל פעם שהיינו מביאים לו משהו, ביה, שלוק, שוקולד, הוא תמיד היה מבקש בשתי ידיים, הוא אף פעם לא הסתפק ולקחת תוגיה אחת ולסיים אותה. ואני, זה קצת לא בא לי בטוב, וכל פעם הייתי מנסה לומר לו, איתן דוד, תסתפק באחת, איתן דוד, זה לא בריא וכו', אבל הוא פשוט לא היה מוכן. עד שאמרתי, טוב, איך לוקחים את הסיפור הזה והופכים אותו למקום חיובי, כי זה מעלה לי את העצבים, מה שנקרא, ואמרתי, טוב, אתה מקבל שתיים, אחד לעצמך, ואת השני אתה מחלק. ולא היה לו עם זה שום בעיה, הוא פשוט היה צריך שתיים בשתי ידיים. אז זה התחיל בזה שהוא חילק לנו, להורים, לאחותו הקטנה, ובבקרים, כשהיינו יוצאים למעון, אז אמרתי לו, טוב, תראה מישהו ברחוב, כל מי שנראה לך שישמח, שצריך וכו', ייתן לו את ההוגיה הזאת, וזה יעשה לו את היום שמח.
2: איך הוא בוחר באמת למי לתת?
3: אז זהו, בהתחלה הוא כזה לקח לו זמן, אז הוא הביא לחברים מהמעון, או למטפלת שלו, ואחר כך היה איזה יום שהוא הילד שנפל מהאופניים, אז הוא כזה אמר, וואי, אני אתן לו שהוא ישמח, כי הוא בחר וכו', אז יש הרץ אליו, ולאט לאט כשהוא התחיל לתת לעובדי ניקיון, הוא מאוד התלהב לאתר אותם, כי הם היו כזה עם אפודים זוהרים, והוא ככה מאוד התחבר להגיע אליהם ולשמח אותם ולראות איך הם עושים את העבודה שלהם, והם גם מאוד התלהבו עליו.
0: איזה מתוק.
3: ובאז היה הקטע שלו והוא תמיד מחפש
0: אותם. בן כמה הוא היום? בן כמה הוא היום? שנתיים וחצי?
3: שנתיים וחצי.
2: איזה רעיון גם מדהים זה, הילד רוצה שתי עוגיות, אז בסדר, תיקח שתיים, אבל אחד תביא למישהו אחר.
0: מקסים, מקסים.
2: מה בדרך כלל התגובה של האנשים שמקבלים?
3: וואו, הם ממש עפים עליו. היה כמה ימים שיצאנו לאיזשהו נופש והם לא ראו אותו, והיום בבוקר הלכנו וחילקנו עוד הפעם, והם שאלו איפה היית וחיכינו לך, והם ממש ממש מחכים לו ומדברים איתו, כבר נהיו חברים, ממש.
0: איזה יופי. זה מדהים. קודם כל, בעזרת השם, נאחל לכם שתזכו לראות נחת ושמחה תמיד. שהתכונות הנפלאות הללו יובילו אותו כל החיים. ממש. עד כדי כך שהוא יהיה, מה שנקרא, איש חסד. איש חסד, אבל שלא שוכח את עצמו גם, כן? זה גם חשוב.
2: וביחד בשבילו.
3: נכון.
0: בעזרת השם. תודה רבה לכם. להתראות.
2: תודה לך, תודה.
3: ביי ביי.
0: יאיר, תודה רבה גם לך.
2: תודה לך, בשורות טובות.
0: אמן.

טוב, יאללה, עכשיו אנחנו עם אבי אילסון, עוד מעט נעבור לרב רפאל רובין, שיענה לנו על שאלה מאוד מאוד מעניינת, ואני בטוח שאת הילדים הבוגרים יותר, זה יעניין עוד יותר. אבל קודם לכן, אבי אילסון עם השיר המקסים, השתבח המלך.

0: השתבח המלך, איזה יופי של שיר כיפי וקופצני. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאייטם הבא שלנו, והאייטם הבא שלנו הוא עם הרב רפאל רובין. שלום הרב, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שבוע טוב הרב. הרב, אנחנו אמנם נמצאים כבר לקראת סוף בין הזמנים, אבל עדיין השאלה הזאת רלוונטית, היא אמנם רלוונטית לכל השנה, וגם בפרט תהיה רלוונטית לבין הזמנים של חג הסוכות. אנחנו רוצים לנסוע, בפרט הילדים רוצים לנסוע, רוצים לטייל קצת, ולפעמים כל החברים נוסעים, אבל ההורים לא מרשים. זה דבר שמעורר קצת אצל הילדים, אצל הנערים, מה, עצבים קצת, מה, איך מתמודדים עם זה?
1: קודם כל, אף אחד לא אוהב, אין אדם שאוהב שאומרים לו לא. אופן כלי, המילה לא היא מילה מעצבנת. אז אנחנו יכולים להבין אותם, כי גם אנחנו היינו בגילאים שלהם. קודם כל אני ממליץ להורים תמיד להיכנס תחת הילדים, תחת השואל, אנחנו היינו בגילאים שלהם. קודם כל אני ממליץ להורים תמיד להיכנס תחת הילדים, תחת

0: כפי שצריך לזכור אותו לנצח. אבא רואה את הילד שלו בן 3 משחק על יד זכוכיות. הוא משחק מתקות של ים. אבא אומר לו, יוסי, תזוז הצידה מיד. אבא מפחד, ניר? בטח שהוא מפחד.
1: בוודאי.
0: על הילד.
1: כן, נכון.
0: הילד מפחד?
1: לא. לא ממש.
0: מפחד מאבא.
1: כן, בדיוק.
0: אם הוא בן 4-5 גם אומר למה אמא התחתנה דווקא עם האבא הזה, מה חסר אבות נורמלי. יופי. אז האבא מפחד על הילד והילד מפחד מאבא. לעומת זאת אם זה ילד בן 16, האבא אומר לו יוסי תיזהר. הילד מסתכל, האבא מפחד? כן, על הילד. הילד מפחד ניר? מפחד. מהמציאות של הזכוכיות.
1: ברור, כן.
0: אז יפה, אז בדוגמה הראשונה האבא פחד על הילד והילד פחד מאבא. בדוגמה השנייה, יהיה אבא פחד על הילד, והילד פחד מאותו הפחד של אבא, מהזכוכיות. יוצא שאם הילד הוא קטן, הוא לא מבין, הוא מפחד מהמצווה, הוא לא מפחד מהמציאות. אל מול הילד הבוגר, שהוא מצליח להשתוות בפחד שלו לאבא שלו. זה מה שאנחנו אומרים, מה השם של ממך, כי נראה את השם, אמא שם, אומר אלוקים, תפסיקו להיות ילדים קטנים. תגדלו. שהפחד שלי והפחד שלכם יהיו שווים. לא נתתי לכם משהו בתורה שהוא משהו שהוא לא משרת אתכם. אז תפסיקו להסתכל רק למעלה, תסתכלו על המציאות. כיבוד הורים אתם מרוויחים. היום אתה מכבד, מחר מכבדים אותך. שבת, יש יום כזה בעולם, שמירת עיניים, זה לא משמר את התא המשפחתי וכו' וכו'. אני אומר, כשמדברים עם ילד, צריך תמיד להביא אותו למצב שהוא ירצה בדברים שלך. ובשביל לזכור את זה כעצה מעשית. אם היה לך התגלות ניר בתוכנית, ואלוקים היה אומר לך משהו להגיד לכל העם, האם היית אומר את זה בשם עצמך או בשם אלוקים?
1: וואי, בשם אלוקים.
0: בשם אלוקים, נכון, לא היית לוקח קרדיט.
1: לא, חס ושלום.
0: אפילו לפני בחירות. עכשיו תקשיב.
1: כן.
0: תקשיב דבר מדהים. יעקב אבינו מצטווה לעזוב את חרן. מצטווה לעזוב את בית לבן, נכון? מקבל ציווי.
1: נכון.
0: הוא לוקח את רחל ואת לאה לשדה. ומדבר איתם, אתם יודעות כמה אבא שלכם רימה, וכמה וכמה וכמה, בסוף הוא אומר גם השם אמר. היית צריך להתחיל השם אמר, אחרי זה תן להם גם שזה... מה יעקב אבינו רצה לעשות? הוא רצה להראות להם שהציווי האלוקי מתמזג עם התועלת האנושית. הוא לימד אותנו איך מדברים בחינוך.
1: וואו.
0: תקרב את הדברים, אז הדברים יתאמו. וזה מה שאתה אומר בתפילה, האמת ויציב וטוב ויפה. מה יפה? מה זה יפה? מה שייך להגיד יפה על ציווי? שמעתי פעם הרב סופר, יפה? הכוונה שזה מתמזג כאחד עם הציווי האלוקי.
1: וואו. וואו, הרב, איזה...
0: זה המעסיק.
1: מדהים. איזה... אף פעם לא חשבתי על הדברים בצורה כזאת. ברוך השם, הרב מאיר את עינינו מדי בוקר. הרב רפאל רובין, תודה רבה לכבוד הרב.
0: תודה לכם על הזכות שאתם נותנים לי בבין הזמנים, אני חייב להודות לכם.
1: אז...
0: לא יודעים כמה כיף לי לזכות את הרבים בתוכנית שלכם. תודה לכם.
1: תודה רב, תודה רבה. כל טוב, להתראות.
0: שלום.
1: כל טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על, אתם יודעים, יוצאים בכל זאת לבין הזמנים, אז צריך גם קצת לדעת מה עושים עם, אתם יודעים, שבתות וזה וכאלה, יש לנו גם את השבת הבאה, אבל בינתיים אנחנו תכף נפנה, תכף נדבר קצת על נושא של עירוב, הוא איתנו על הקו, שלום הרב ישעיה וינד, שלום הרב. הרב ישעיה וינד? מיד יהיה איתנו על הקו, ותכף נפנה אליו, אבל בינתיים בא לי איזה שיר טוב, עד שיהיה איתנו הרב, ונוכל ככה לקבל את מה צריך לעשות כאשר אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של בין הזמנים, במקום שאולי אין עירוב, או כן יש עירוב, אבל לא מספיק טוב, או כן טוב, עוד מעט נדבר על הכל, אבל בינתיים באמונה. אבימן.

0: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על עירוב. שלום הרב ישעיה פין, שלום הרב, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לך רב ניר ולכל המאזינים. הגמרא אומרת, נכחד לשבת, לשבתך. כבר מהיום הראשון של שבת, צריך לדאוג לשבת, אנחנו גם אומרים את זה ביום יום ראשון של שבת.
1: נכון.
2: מיד יום ראשון אנחנו כבר חושבים על השבת.
1: גם שמאי היה דואג לשבת כבר מיום ראשון.
2: נכון, אבל לגבי לדאוג, הלל הזקן חולק עליו, אומר, אל דאגה, לא צריך לדאוג. אבל כשלחשוב ולדאוג, בטוב איך שאומרים, זה ודאי. היום יום ראשון בשבת.
1: נכון. טוב, הרב, יש לנו עוד שבת אחת של בין הזמנים, אבל מה שאנחנו מדברים כאן רלוונטי לא רק לבין הזמנים, לכל שבת שאנחנו יוצאים, אנחנו מדברים על ענייני עירוב, כאשר אדם מגיע ליישוב, לצימר, למלון, לכל מיני מקומות שבהם אדם נופש קצת, מחדש כוחות, ובפעם הקודמת נגענו במקומות מסוימים שאדם מגיע אליהם, ופתאום הוא מגלה שוואי, אין כאן עירוב, מה אני עושה? אז מה באמת עושים?
2: נכון, נכון מאוד, ולכן זו סיבה נוספת, קודם כל את קדושת השבת, שאנחנו כבר חושבים עליהם יום ראשון, וזה כבר מביא לנו שפע, לכן אנחנו גם עושים מסיבת סעודת מלווה מלכה, כי השבת מביאה שפע לכל שבעת הימים, אז ככל שאנחנו יותר קשורים לשבת, יותר מחוברים לשבת, השפע גדול יותר, השפע בגוף, בנפש, רוחניות, גשמיות, אבל מעבר לכל זה, גם בצד ההלכתי, איך אומרים, היבש, כדאי וחייבים לדאוג כבר מיום ראשון, בפרט כשמדובר בעניינים אחרים. אפשר להתארגן ככה ביום חמישי, שישי, וזה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אבל עירוב חייבים לדאוג כבר כמה שיותר מוקדם. ואני יכול להגיד לך, השבת נכנסתי בצער לשבת. אסור שיהיה ככה.
1: למה?
2: אבל למה? אני אגיד לך למה. כי התקשר יהודי, וזה היה ממש אפשר להגיד חצי שעה לפני המנגינה מבשרת את בו השבת. ויהודי שואל אותי על מקום מסוים, האם יש שם עירוב? ולא, אין שם עירוב. נכון שבנו שם עירוב, אבל איך אומרים? אם הזמן הוא נפסל, כי עירוב כבר עירוב שלא בודקים אותו כמו שצריך, כל ערב שבת. ומי שבודק אותו צריך להיות בקי בענייני עירובים. לצערנו, זה אחד המקצועות שפחות נלמדים, גם על ידי תלמידי חכמים. אז לא בודקים את זה, זה נפסל עם הזמן. כאשר היהודי הזה, הוא שואל על מקום מסוים, ענינו לו שהמקום הזה אסור לטלטל בו. הוא ככה נעצר, לצערנו יש לנו לא מקרה אחד ולא שניים בכל יום שישי, יש הרבה מקרים כאלה שיש מקומות שהם בהם עירוב, אבל היהודי הזה אומר לי, רגע, אז מה אני עושה? אמרתי לו, מה אתה חייב לטלטל? אולי תיקח את הדברים לפני שבת, לבית הכנסת או למקום אחר, תטלטלו רק במתחם שלכם, או עוד מעט אנחנו נגיע גם לזה, אם במתחם שלנו הוא כן מותר, אבל אז הוא ככה נעלם דום ואומר לי, הרב, יש לי בן על כיסא גלגלים, בחור על כיסא גלגלים. מה אני אעשה איתו בשבת? איך אני לוקח אותו לבית כנסת? הוא לא יכול ללכת בכוחות עצמו. לא היה לי איך לעזור לו. ודאי שלא שעה, שעתיים לפני שבת. ולכן אני מבקש מכם, יהודים יקרים, אל תצערו לא אותי ולא אף אחד אחר, ולא את עצמכם כמובן. תמנעו מעצמכם עוגמת נפש, כי דברים כאלה תוקעים, אני אומר תוקעים, זה רק מקרה אחד, לפעמים משפחות שלמות נתקעות, כשנודע להם ברגע האחרון, רגע, בוא בדרך לנופש, כן, בוא בדרך לנופש, בוא נוודא גם, הרי יש שם בית כנסת, ויש שם רב, ויש גם מקווה, ויש, ודאי יש גם עירוב, רק נוודא, שמענו איזה טלפון, פעם רעיון בכל ברמה, בוא נשאל, בוא נבדוק, וזה לא רק אני, כל מי שבקי בלכות עירובים ידע להגיד לכם שזה לא באופן אוטומטי, זה לא באופן, גם אם פעם היה כאן עירוב, חייבים לוודא שזה נבדק וזה מתוחזק כמו שצריך, ואם לא, אז יש הרבה עוגמת נפש, לפעמים לא מתקשרים ולא שואלים, ולא יודעים אפילו, עכשיו אנחנו מתקרבים לחודש אלול או ראש השנה, לא יודעים אפילו ש חלילה, חלילה, אנחנו אומרים טעונים עם כמה וכמה חילולי שבת שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם, שזה איסור טלטול והוצאה. אז או שנכשלים ולא יודעים, או שמתקשרים ברגע האחרון, ואז אנחנו אומרים נתקעים.
1: כן, לא יודעים כבר מה לעשות. אז אולי ניתן הרב טלפון של בית ההוראה שאפשר להתקשר רגע לפני שיוצאים, עוד לפני שסוגרים, כדי שלא נגיע למציאות כזאת שבה פתאום סגרנו ואופ, הגענו למקום וגילינו שאין עירוב ואי אפשר לצאת, אנחנו תקועים בתוך הצימר או בתוך המלון או בתוך איפה שזה לא יהיה. אז אולי ניתן טלפון כדי שאנשים יוכלו לברר רגע לפני שהם יוצאים.
2: נכון, קודם כל יש לנו, בדיוק בשביל זה יש לנו בית הוראה לענייני עירוב, וזה מותם לכל אחד והפסיקה שלו, לספרדים ואשכנזים. מספר הטלפון של בית ההוראה הוא 025-666-999. שוב, 025-666-999, שלוש פעמים שש, שלוש פעמים תשע, גם באימייל זה אי, ואותו דבר, 025-666-999, שטודנג'ימייל.
1: נקודה קום.
2: ואנחנו זמינים, כן, נקודה קום, ואנחנו זמינים, וגם מחכים, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו גם קצת חלק בכך שיהודים יקרים, כל כך כמו המאזינים שלך, ניר, יהיה להם שבת כהלכתה.
1: בהחלט.
2: חלילה שלא ייקשלו, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו קצת חלק בזה, אז כל מי שיש לו שאלה מסוימת, גם בלי שאלה, לפני השאלה, להתקשר ולבדוק לפני שסוגרים על הנופש, האם במקום הזה באמת יהיה לנו שבת אמיתית כהלכתה, או שחלילה, חלילה, חלילה.
1: בהחלט. הרב ישי אבין, תודה רבה לכבוד הרב, תודה.
2: בהצלחה, רב ניר, ובאמת, יפה, יפה מאוד. כבר אנחנו חושבים על השבת. השפע בדרך.
1: ברוך השם, בעזרת השם שנזכה, הרב, תודה רבה, להתראות.
2: בהצלחה.
1: כל טוב, שלום וברכה. אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, מיד לאחר מכן יהיה איתנו מדריך הטיולים שלנו. עוזיאל חמדי. אבל קודם לכן מקבץ ושבים.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: מישהו?

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
4: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בשבילך ובשבילי.
3: שבנו עליכם והשיר מסרב להיכנס, אבל תכף אנחנו נכניס אותו בכוח. טוב, עכשיו, הנה, עכשיו השיר נכנס, הנה זה בא, חברים, תהנו קצת, והנה, תכף הוא זיהה לי איתנו עם מסלול הטיולים.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לטייל קצת בארץ. בוקר טוב לעוזיאל חמדי, מדריך הטיולים האגדי שלנו. שלום בו, שלום עוזיאל.
1: שלום, שלום וברכה.
0: עוזיאל, איפה אתה נמצא הבוקר?
1: עדיין בבית.
0: עדיין בבית, אבל מתכנן לצאת או שהבית הוא מבצרי?
1: יש הרי התורה עם טיסה.
0: אה, לאן? אוסטריה?
1: לא, לא, שוב לבודפסט.
0: בודפסט, טוב. טוב, אז אנחנו נשארים כאן בארץ, לא נוסעים לבודפסט. תן לנו איזה מסלול כאן, משהו מעניין וקרוב.
1: אוקיי, אני הולך לתת לך כמה מקומות. בוא נתחיל עם כביש 5. למי שמגיע מאזור בני ברק, אל אביב, עולה על כביש 5, מגיע לצומת ראש העין, עושה פרסה בחזרה, שוב נכנס לכביש 5, הפנייה הראשונה ימינה. זה הכניסה להוד השרון. וכשהוא נכנס להוד השרון ימינה, הפרסה הראשונה חוזר בחזרה, הוא רואה את מפעלי סנו. מיד אחרי סנו, נסיעה בכביש קורקר של 700-800 מטר, ומגיעים לפינת חמד קסומה, המפל הנסתר שנקרא שרונית. מקום מאוד יפה, הרבה חרדים מגיעים למקום הזה, ופשוט מאוד תענוג להיות שם. אחרי שסיימו את המפל, אפשר לצעוד עוד 3-4-5 דקות, ולמצוא פינות מוצלות למשפחות בלבד. כל זה במפל הנסתר השרונית, ליד מפעלי סנו בכניסה להוד השרון. למשפחות עם ילדים, ילדים קטנים, הילדים הקטנים לפעמים לא מוצאים את עצמם בכל מיני מפלים ונחלים, אז יש מקום נפלא ביוקנעם שנקרא פארק נחל קרת. במקום הזה יש בריכות שכשוך, לפחות 7-8 בריכות עם מפלונים קטנים שמתאים למשפחות עם ילדים, מקום מוצל עם שירותים, מקום ממש יפה נחמד, פארק נחל קרת יוקנעם, הכי טוב להיכנס לשם דרך צומת אליקים.
0: אוקיי.
1: בוא נתקדם לעוד פינת חמד מאוד מאוד יפה. בערבית היא נקראת אין מדוע, עם עין. בעברית אין מודע. כדי להגיע למקום היפה הזה, עולים על כביש שנקרא 669, מיד מזהים את קיבוץ רשפים, בגדר האחרונה של הקיבוץ פונים ימינה, נסיעה של 1.5 קילומטר, הכביש מתעכל, מגיעים לחנייה, הולכים קצת ברגל, ואני ממליץ כדי להיכנס למים, לא להמשיך ישר לכיוון הבריכה, אלא לפנות מיד שמאלה, שביל מאוד יפה, שביל בוסטן של פירות. דרך השביל הזה מגיעים לבריכה, מקום יפה, מקום נחמד, מוצל, אפשר שם ליהנות במלוא מובן המילה.
0: מדהים, טוב, אז קיבלנו מסלולים יפהפים, עוזיאל חמדי, נאחל לך טיסה נעימה, ואנחנו...
1: אני רוצה באמת להגיד עוד איזה משהו חשוב
0: כן,
1: מאוד.
0: כן.
1: יש אנשים שנתקעים בנגב, במדבר, בערבה, מדבר יהודה, כל מיני מקומות, ולא לקחו מספיק מים, לצערנו, זה קורה המון. כשיש לאדם כמות קטנה של מים, והוא צמא, מה הוא עושה? הוא פשוט מאוד שותה את כל הכמות במכחת, וזה טעות. מובא בספרי המקובלים... שמכניסים כמויות קטנות לתוך הפה, מגרגרים את המים מצד ימין לצד שמאל, הטיפות באמצע יורדות לתוך הגוף שלנו, והגוף ככה ירגיש יותר רווי מאשר לשתות את זה במקחת למי שאין מספיק מים. לכן מלכתחילה לקחת כמויות יותר גדולות של מים.
0: מדהים. תשמע, הנה, קיבלנו גם משהו מהמקובלים. עוזיאל, תודה רבה לך, להתראות. בוקר
1: טוב.
0: טוב.
1: שלום, שלום.
0: כל טוב, להתראות. בוקר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תכף נצא לפרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת. תרשמו לפניכם את מספר הטלפון שלנו 072-3355-921. עוד מעט נחלק לכם פרסים, אבל בינתיים אנחנו עם הפסקה קצרצרה ושווים.

0: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פור. חד וחלק.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אזינו לרב יגאל כהן.
11: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו,
10: שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: קול ברמה, קול ברמה,
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הורה לחקור תלונות של משפחות חיילים שנפצעו באורח קשה בלבנון וטענו כי לא קיבלו טיפול נאות בבית החולים רמב״ם בחיפה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
15: בני משפחותיהם של פצועים שאושפזו באורח קשה בשבוע שעבר במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה אחרי שנפגעו בתקרית המטען בדרום לבנון טוענים כי עובדים ערבים מתעללים לכאורה בפצועים. בין היתר נטען כי העובדים נעלו את החיילים הפצועים בתוך המחלקות לבדם ללא בני משפחה ולא שאו לתחינותיהם להגיש להם מים. בעקבות הטענות ביקש שר הביטחון ישראל כץ מצה"ל לבדוק אותם בדחיפות וביסודיות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. השר כתב כי במידה והטענות יימצאו נכונות יפקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא ישנו וינקטו הצעדים הנדרשים.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אישרו לקדם מהלך שיקום משמעותי במזרח רפיח. את העבודות יבצעו קבלנים ופועלים פלסטינים מהזרש שאושרו על ידי שבק. מקור לבנוני מצהיר כי ארצות אינה מתכוונת לאחרים את המסע ומתן מול ישראל. לדבריו מדובר באפשרות היחידה להשיג שקט עבור המדינה משום שהתחזקות מחודשת של חיזבאללה תהיה תרחיש הרסני עבור לבנון ואזרחיה. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והעצרות מחאה צפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. במשרד המליצו לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. כמו כן הומלץ להצניע סממנים ישראלים ויהודיים. הילד שלום סגינר, זכרו לברכה, נכדו של הגאון הרב שלום ארוש, טבע למוות בברכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. צוותי ההצלה ביצעו בפעולות החייאה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו בזקה עמלים כדי להביא את ארונו לישראל. תחזית מזג האוויר מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום מורגשת התחממות ואיחה מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שוב שלום, בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בקפטן אופש שעה שנייה, ואנחנו עם השירים הטובים, עם הפינות הנפלאות והדברים הנפלאים. מקווה שאתם נהנים, מבלים, ככה מחדשים את הכוחות, כי באמת צריך לחדש כוחות רגע לפני ששווים לזמן אלול. אז אנחנו כאן איתכם, איתנו בצוות ארז רסין הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה שלנו עם מה שעשו עם ישראל ככה במהלך התקופה הזאת. גם ימה, צפונה ונגבה ומזרחה ודרומה, ביקרנו בכל המקומות האפשריים. אז מי שיפתח לנו את השעה השנייה הוא דווקא בני פרידמן, ימה ימה. תהנו חברים. מספר הטלפון שלנו 072-3355-921.

ימה ימה, צפונה ונגבה, זהו בני פרידמן. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך איתכם המאזינים, אבל הנה תכף אנחנו ממשיכים.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפנות למאזינים שלנו ולומר בוקר טוב למאזין הראשון שאיתנו על קו הטלפון. שלום לנריה.
1: שלום.
0: הלאה נריה, מה שלומך?
1: הכל בסדר.
0: יופי, מה אתה עושה בבין הזמנים?
1: בבין הזמנים מטייל, הולכים לדבריה, מטיילים.
0: יופי, יופי, יופי, תחדשו כוחות. אגב, אתה חוזר בעזרת השם בזמן אלו לישיבה, נכון?
1: כן, אני חוזר יום שישי.
0: באיפה, באיזה ישיבה? טוב, אתה לא רוצה להגיד, בטח לא? אתה לא חייב להגיד.
1: לא, לא, בסדר, אפשר להגיד.
0: אה, אוקיי, אז תגיד. איזה, איפה, לאן אתה חוזר?
1: תלמוד תורה, לישיבה תורה ודעת.
0: אה, איזה יופי. טוב, רגע לפני שנעביר אותך לחידה שלנו, אני רוצה, אתה יודע, לשמוע ממך קצת על כללי הבטיחות שאתם נוהגים בדרך כלל כשאתם יוצאים לטייל. מה אתם עושים?
1: שמטיילים קודם שמים חגורות, איך אומר זה? שמים חגורות, שומרים על עצמם.
0: יפה, מצוין. חגורות בטיחות זה חשוב. יש ילדים קטנים בנסיעה?
1: כן, אחד.
0: מה אתם עושים איתו כדי שלא יסיח את הדעת של הנהג?
1: שמים לו חגורה.
0: אה, ואז הוא לא מסיח את הדעת?
1: שמים לו כיסא בטיחות.
0: ואז, זה כבר ממש לא מסיח את הדעת. שמע, אני חייב להגיד לך שחייבים להסיק אותו. מי מעסיק אותו אבל?
1: לפעמים אחותי, כי כמעט כולם מעסיקים אותו לפעמים שהוא בוכה.
0: יפה, טוב, אז רגע, חכה על הקו, בוקר טוב לאסתי.
2: שלום.
0: וברכה. כללי הבטיחות שלכם כאשר אתם נוסעים לטייל, אפשר, את יכולי לשתף אותנו?
2: אז אנחנו ככה, אנחנו קודם כל נוהגים לתעסוקה, שלא יהיה מסוכן, או משחק, שלא צריך משהו מסוכן, כאילו נגיד... אליאס או משהו כזה שכולם יושבים ומעסיק את הילדים ואבא שלי מרוכז וכל טוב.
0: חשוב מאוד, יפה מאוד, מצוין. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לצרף לשיחה, אתם נמצאים על הקו ואנחנו רוצים לתת את החידה לרב, מה הם מקבלים? אתה רוצה לדעת? טוב, אז תכף אנחנו נעניק פרס, אני תכף אומר לכם מה אתם מקבלים, אבל מי שיענה על החידה של הרב התדגי יוכל לזכות בעוד פרס. אז אנחנו מיד מיד מיד נשים את הפתיח של הרב ונוכל גם לפנות אליו. הנה
3: בין הזמנים שלי עם הרב התדגי.
0: בוקר טוב לרב דוד התדגי. שלום הרב.
4: בוקר טוב רבי ניר.
0: מה שלום הרב? הכל בסדר?
4: מתחילים איתך סדר א'.
0: ברוך השם. טוב הרב, אנחנו רוצים לדבר, להביא את החידה למאזינים שלנו שנמצאים כבר על הקו, וננסה לראות מה הם יעלו בחכתם, מה שנקרא.
4: טוב, שאלה מאוד מאוד יפה, שאלה מעשית. אני חושב שכל אחד נתקע בפעם אחת לפחות. ישיבת דרכי נועם יצאו לקמפ במהלך ימי בין הזמנים.
0: אופה.
4: באחד הלילות החליטו לעשות על האש, מה שנקרא מנגל.
0: כן.
4: לקראת בני הישיבה.
0: כן.
4: אלא שרגע אחד לפני גילו שהבחור שהיה חיי לדבול את רשתות המנגל שכח לדבול את הרשתות, להדביל את הרשתות. ואנחנו צריכים שניים או שלושה פתרונות מה יעשו ישיבת דרכי נועם, כי להשאיר אותם רעבים זה לא פתרון מוצלח.
0: טוב, אז
4: מה אפשר לעשות?
0: אסתי, יש לך תשובה לשאלה הזאת? מה אפשר לעשות כאשר אנחנו מגלים שרגע לפני שבאים לשים את הכבד על המנגל, איי, רגע, רגע, רגע, מי התביל את המנגל? אוי, שכחנו.
2: כאילו זה צריך להיות הלכתי?
0: כן. אופציה. מה נהגו אצלכם בבית? אולי ראיתם בבית ככה? איזה פתרון אפשר לתת כאן?
2: אין תשובה.
0: כאילו ליד בנות. אוקיי. אז רגע, אנחנו ניתן את הניסיון לנריה. נריה, בוקר טוב, שוב.
1: כן, נראה לי שאני יודע קצת. אם יש נחל קרוב, אז נראה לי שהוא פטור. אפשר להדביר את זה והוא יהיה פטור. הוא יצא לי לחובה.
0: נחל קרוב, אוקיי. הרב, נחל קרוב יועיל להם? באופן שיש נחל קרוב.
4: כן, אל החינם, אם באמת יש שם מקור מים של מעיין או ים וכדומה, באמת אי אפשר להדביל. אבל השאלה שלנו, כשאין לנו מקום להדביל, איזה פתרון אפשר לעשות?
0: מה אתה אומר, נריה? יש לך עוד פתרון אולי?
1: עוד פתרון...
0: אם לא... שינסו לפתור את החידה.
1: לא יודע עוד, נראה לי שאין עוד, אין עוד
0: פתרון הלכתי?
1: טוב.
0: אוקיי.
1: אולי אפשר לשרוף את זה על האש?
0: לשרוף את המנגל על האש?
1: לא, את הרשת.
0: את הרשת. חשבתי את המנגל.
4: טוב, אז אנחנו, רביני, לא, באמת אין פתרון כזה לשרוף. כל מה שזה בעצם ליבון זה לעניין ייצור של מאכלות אסורות, כמו למשל בשר וחלב.
0: אוקיי.
4: דבר לקשה.
0: אז מה באמת הפתרון?
4: הרשת הזו מספיק תהיה על המנגל שהיא תשרף. הפתרונות, למעשה שיש לנו, פתרון אחד זה למצוא גוי בסביבה. לתת לו את הכלי במתנה, או, ולהשאיל את זה ממנו, להגיד לו, תשמע, קח את הרשת במתנה, אחרי שאתה לוקח, אני יכול להשתמש ברשת הזו, זה פתרון אחד.
0: רגע, הרב, יש פתרון? פה עוד מאזין שרוצה לנסות פתרון נוסף. תכף נראה, אולי הוא יודע, ואם הוא יודע, אז הוא ייקח את הפרסים. ואם הוא לא יודע, אז אנחנו נעניק רק פרסים על כללי הבטיחות. הנה, יש לנו את המאזין הנוסף שאיתנו על הקו. מי?
5: נועה.
0: נועה, כן, בבקשה. מה הפתרון לחידה, נועה?
5: איזה חידה?
0: חידה, יאיר, אתה כוכב אמיתי. החידה שלנו הייתה מה עושים כאשר יש, הגיעו לעשות מנגל ומגלים שהשניים, החבר'ה לא יתבילו את הרשת של המנגל, מה עושים במקרה כזה עכשיו? ורוצים לעשות על האש, הלבבות והמוכנות, מה עושים? הרב, זה קשה.
4: כן, כן, אז אני אגיד, בוא נגיד את הפתרונות.
0: כן, יאללה.
4: הפתרון הראשון זה למצוא גוי בסביבה, לומר לו, תיקח את הרשת, תקנה אותה במתנה, ואני אקח את הרשת הזו ממך בחזרה. אני משאיל אותה ממך.
0: אוקיי.
4: פתרון אחד. פתרון שני, פשוט להפקיר, שעמדו שלושה אנשים, להפקיר את הרשת של המנגל, ואז, אם זה הפקר, כל מה שאני אומר זה דיעבד, זה לא לכתחילה, זה כשאדם נתקע. להפקיר את הכלי לפני שלושה, כיוון שהכלי אין לו בעלים, אז באמת האחרונים מקלים בעניין הזה שלא צריך תבינה. יש פתרון נוסף שמפקפקים בו, שהוא ממש, הוא די בעייתי, זה שלעטוף את הרשת בנייר כסף, אבל זה באמת, אנחנו לא סומכים על הפתרון הזה, אבל אלו הפתרונות המרכזיים, או להפקיר, או להקנות את הכלי לגוי ולאחר מכן לזכות בו, וכמובן שאם שמים לב ובודקים לפני שיוצאים לטיול, לשמים לפרטים הקטנים...
0: זה פותר לנו את כל הבעיות.
4: זה הפתרון הטוב.
0: מדהים. הרב דוד עתדגי, אולי יחידה למחר, שנוכל כבר להיות ערוכים.
4: יחידה למחר.
0: שהחבר'ה יעשו שטיילים קצת.
4: בדיוק, חידה שאתה מאוד מאוד אוהב אותה, כי אתה דיברת על הנושא הזה הרבה פעמים. האם מותר למשפחה לתת כרטיסים למשפחה, קרובת משפחה שלהם, יש למשל הופעה בעיר שלהם,
0: כרטיסים מוזלים.
4: בדיוק, כרטיסים מוזלים. למשל, מועדון חבר, מועדון המורים, כל מיני כאלה, שנותנים הטבה לבעל המועדון, הוא רוצה עכשיו לקנות לבני המשפחה שלו. ואני מדגיש, מה יהיה במצב שאותו אדם, בעל הכרטיס, אומר, תשמע, אם אחי או חבר שלי לא בא איתי, אני לא רוצה לנסוע. האם פה מותר לי לקנות וגם לתת לו כרטיסים? זו שאלה מאוד מעניינת ומעשית.
0: טוב, אז זאת השאלה שלנו למחר. הרב דוד עתדגי, תודה רבה לכבוד הרב.
4: תודה רבה שאתם מזכים אותנו.
0: כל טוב הרב, כל טוב.
4: מזל טוב, מזל טוב, רביני.
0: תודה הרב, תודה רבה.
4: היום ככה, בערב החתונה של הבן שלך, אתה יושב ומזכה את הרבים. אין, אני לא חושב שיש מישהו אחר שהיה עושה כמוך.
0: תברכו מפי עליון הרב, תודה רבה. כל טוב, הסמכות של כולם, להתראות. אנחנו עכשיו עם אתנחתא מוסיקלית, יעקב שווקי, שמדליק את האש, אגב, המנגל שדיברנו.

0: תדליק את האש. עכשיו אנחנו מדליקים את הנגן לפרסומות ושווים.
1: חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
2: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
1: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד. יש חסד.

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
0: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתם במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. דשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
10: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו עם דובי צסון, שולם עליכם. דוביד, מה? הוא לא על הקו? טוב, בוא ננסה להביא אותו שוב.

0: טוב, דוד לא איתנו בינתיים, עד שהוא יהיה איתנו אנחנו נצא ככה ליהנות מכמה צלילים, עוד מעט הוא יהיה איתנו ואנחנו בינתיים פותחים לכם המאזינים שלנו את הקווים 072-33-55-921, זה המספר שאליו אתם יכולים להתקשר, כדי, אני אגיד לכם כדי מה לעשות. כדי לענות על החידה. שימו לב חברים, כמו בכל שנה, גם השנה אנחנו רוצים להזכיר לכם, אתם יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב מאוד שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים. והפעם אני רוצה לדבר על צבעי הדגלים שבים, דגל לבן הכי טוב, הרחצה מותרת, עם הדגל אדום הרחצה מסוכנת. יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ, ואם זה דגל שחור, לא נכנסים לים, התהפך העולם. לא נכנסים לים, אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המצילים, כן? לא נכנסים בלעדיו לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, וזה מוגש מטעם משרד הפנים ורדיו קול ברמה. בוקר טוב לדובי צסון.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. איזה יופי, קפטן, שבוע חדש.
0: אך, תענוג, דוביד. תגיד לי, דוד, אני חייב לשאול אותך, על החידה היומית שלנו היום. איזה חידה אתה רוצה לתת למאזינים?
1: יצא תנור חדש.
0: כן.
1: שלא נגיד את שמו.
0: אוקיי.
1: שיש לו שתי תאים עם דלת צד, כמו מיקרוגל שנפתח.
0: לא. מה, זה חדש כן. חדש?
1: חדש.
0: אז מה אנחנו בעצם רוצים?
1: 26.
0: אוקיי. אז אתה רוצה כאילו שהמאזינים יגידו לנו מה, איזה דגם זה או מה השם שלו?
1: מה? אומה, אומה. מה אתה מציע, קפטן, שזה יהיה קשה, שאני לא יפתיד, קפטן.
0: אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. תן להם את החברות של איזה חברה זה, והם יצטרכו להגיד מאיזה חברה, של איזה חברה התנור הזה.
1: אני צריך להגיד את הדגמים, או שאני צריך להגיד את המותגים?
0: תן לי ארבע חברות אפשריות לתנור הזה, כשרק אחת מהן היא נכונה.
1: יש שתיים שהן נכונות.
0: שתיים? וואי, טוב. אז תן לי חמש חברות, חברות יותר נכון, וכשרק שתיים מהן נכונות, והמאזינים שלנו יצטרכו להגיב.
1: אבל קפטן, תעזור לי שהם לא יצחו בזה, שלא נפסיד.
0: לא, רגע, אנחנו לא נותנים את התנור, אנחנו נותנים סך הכל ערכה, לא סך הכל, ערכת קיץ.
1: נכון, גם ערכה.

0: זריקה שעולה לנו.
1: זריקה שעולה.
0: אתה יודע מה הקפטן, אני אתך את ההחלטה.
1: מה?
0: יש לנו בתנורים שתי תאים, יש תנור דלונגי.
1: כן.
0: תנור של קראון.
1: קראון.
0: יש לנו תנור בקו.
1: בקו.
0: תנור בלומברג.
1: בלומברג.
0: ותנור שטאק.
1: שטאק. אופה. שטאק. זה נשמע משהו.
0: מתור שואה.
1: טוב, אז רגע, אנחנו רוצים כבר לצרף לשיחה של... רגע, קודם כל אתה תגיד, הם יצטרכו לומר שניים מתוך, ומי שיאמר שניים ייתן, יזכה במה שנקרא בערכת קיץ. בוקר טוב למאזין, שאיתנו על קו הטלפון.
2: שלום.
1: וברכה. שני דגמים של... שני דגמים נכונים מתוך חמישה דגמים שנאמר, הם בעצם החברה המייצרת של התנור החדש שנפתח מהצד עם שני תאים.
2: כן.
1: בסדר? אז אני אומר את הסדר של החברות, ואתם תצטרכו לומר האם שניים מהם נכונות. אחד, דלונגי. שתיים, קראון. שלוש, בקו. ארבע, בלומברג. חמש, שטארק.
2: דלונגי ובקו.
1: דלונגי ובקו, היא צודקת? אל תגיד רק אם, אם יש רק אחד, אל תגיד. אבל באופן עקרוני, היא צודקת, דוד?
0: אמרת לי לא להגיד.
1: לא, אם היא צודקת. אם יש רק אחד, אז תגיד יש רק אחד פה. אבל אל תגיד.
0: יש רק אחד.
1: אוקיי. אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים עוד מאזין הוד. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה מחמשת המותגים הללו, היא החברה המייצרת של תנור, התנור החדש שנפתח מהצד, שמשווק בקרן, חשמל הקרן. אחד, דלונגי, שתיים, קראון, שלוש, בקו, ארבע, בלומברג, וחמש, שטארק.
3: בלומברג.
1: מה, מה אומר?
3: כן.
1: לא, לא שמעתי מה אמרת.
3: בלומברג.
1: בלומברג זה אחד, אוקיי, ומה השני? יש שתיים.
3: קראון.
1: מה, מה?
3: קראון.
1: קראון? קראון.
3: כן.
1: אתה אומר בלומברג וקראון. הוא צודק, דוד?
0: אחד.
1: רק אחד הוא אומר? וואי, וואי, וואי. עכשיו מי שיקח את זה לוקח את הקופה. טוב, אז אנחנו עם מאזין נוסף. בוקר טוב למאזין, בוקר טוב לנעמה.
4: בוקר טוב.
1: מה התשובה הנכונה? א', אחד, יש שתי תשובות נכונות. אחד, דלונגי, שתיים, קראון, שלוש, בקו, ארבע, בלומברג, חמש, שטארק.
4: שטארק
1: ובלומברג. שטארק ובלומברג. היא צודקת, דוד?
0: עוד מעט נגלה להם את התשובה וזהו.
1: לא, לא, לא, לא. אם היא צודקת, היא אמרה אחד או לא אמרה כלום?
0: היא אמרה, מה היא אמרה?
1: בלומברג ושטארק היא אמרה. שטארק, סליחה. שטארק.
0: אחד.
1: אחד. רק אחד היא צודקת. טוב, אז אין לנו כרגע זוכה, ואנחנו נשאיר את החידה הזאת למחר, בינתיים הם יעשו עבודת בית. ונראה מי הזוכה שלנו, דוד, בינתיים הערכה נשארה אצלך.
0: הרווחתי יום.
1: קבל עליה ריבית, אבל ריבית מותרת מדי רבנן. יאללה, דוד ססון, תודה רבה, להתראות.
0: תודה רבה.
1: כל טוב, להתראות.

0: איזה יופי של שיר, איזה אנרגיות יש לשיר הזה. טוב, יאללה, הפינה הבאה.
1: המראיין הבא.
0: בוקר טוב למאזין שאיתנו על קו הטלפון, שלום ל...
2: ישראל.
0: ישראל, שלום לך, מה שלומך, מאיכן אתה?
2: אני מבני ברק.
0: מבני ברק, טוב. ישראל, אנחנו הולכים עכשיו לבחון ולראות איך אתה בתור מראיין. היום יש לך מרואיין מאוד מאוד קל, מאוד ורבלי, מאוד נעים לאוזן ומאוד נעים גם לדבר. בוקר טוב לאיש והאגדה מני הולנדר.
2: בוקר מצוין, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: שלומי נפלא, איזה כיף לקבל כזה טלפון על הבוקר.
0: היי, מני, מני. טוב, תשמע, אתה עושה דברים מדהימים, דברים נפלאים. אני יכול לראיין אותך, אבל זה לא אופר. אני רוצה לתת למאזינים שלנו לראיין אותך, ויש לנו מאזין על הקו שיראיין אותך, ואתה תיתן את הציון אם הוא יזכה בחבילת פרסים, או לא יזכה בחבילת פרסים. הכל לפי הצורה שבה הוא יראיין אותך, אם זה מספק או לא. אז מראיין יקר, אתה מוזמן להתחיל את השיחה, אבל ממש כמו בתוכנית רדיו.
2: שלום מנדר, ממש אנחנו שמחים שאתה איתנו. איך אתה התחלת בכלל להיות אומן חושים? זה ממש מעניין אותנו.
3: שלום וברכה, תודה רבה לך קודם כל. איך התחלתי להיות אומן חושים? זה התחיל בגיל 19.
2: מה דחף אותך להיות כזה? כי ממש ראינו את זה וכמה פעמים עשו לי גם קסמים.
3: תגיד לך קסמים?
2: כן.
0: הוא שואל מה דחף אותך להגיע לזה בגיל 19 בעצם?
3: הבנתי. מה דחף אותי להגיע לזה בגיל 19? האמת היא שפשוט בחור בישיבה בא אליי ואמר לי, מני, תקשיב, ראיתי איזה משהו לא הגיוני, אתה חייב לראות. הלכתי והיה אדם בשם יובל קרן שמופיע להם בישיבה בקמפ, ופשוט ניגשתי אליו בסוף, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב להתחיל ללמד אותי, אני חייב ללמוד את הדבר הזה, זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה ונמשך אליו. ושם כל הקסם קרה, הוא פשוט אמר שזה מאוד מאוד מתאים לי, והתקדמתי בכל הכוח.
0: וואי. לעזור? מראיין, לעזור לך קצת?
2: כן, מה?
3: הוא מסתדר.
0: תגיד, מני, אתה יודע, משם, מהרגע הזה, מגיל 19, שככה ממש נכנסת לעניינים, מתי באמת הייתה הפריצה הכי גדולה שלך?
3: אני חושב שהפריצה הכי גדולה הייתה בגוט טאלנט. היה איזושהי תוכנית שיצאתי אליה, ממש ככה ברחתי מהישיבה, אני לא אשתכת את זה, למדתי בנחלה ספולה. הגעתי לתוכנית, עשיתי את הקסם שלי, התפרסמה וזהו, ומאז פשוט זה נהיה קרפת.
0: וואו, טוב, והיום אתה כבר כמה שנים עוסק בזה?
3: היום אני עוסק, אתה מנסה להבין בין כמה אני מבין אותך.
0: איך קלטת? תשמע, אומן חושים או לא אומן חושים?
3: אני בן 27 היום.
0: 27. עד 120. עד 120.
3: תודה רבה לך כבר. וכן, אתה רואה, אנחנו מבחינים. אני רוצה אבל קצת לראיין את המחושי שראיין אותי. אני יכול שנייה?
0: כן, בטח, בטח, חופשי.
3: מה שלומך? איך קוראים לך? זה כמו שפספסתי.
2: ישראל מאיר.
3: ישראל מאיר. יפה, אז דבר ראשון, רציתי להגיד לך תודה רבה. מאוד נהניתי לדבר איתך.
2: זה תודה רבה.
3: כמה אתה?
2: אני 16 כבר.
3: 16, יפה. תשמע, אני חושב ש... אני לא יודע, אני חושב שמגיע לו. יש פה בחור שרוצה, יודע... אתה הפתעת אותו עם מי אני, או שהוא ידע שאני הולך לעלות?
0: לא, הוא לא ידע שהוא הולך לראיין אותך.
3: הבנתי, אז אתה מפיל עליו...
0: כן, אתה יודע, זה חלק מהעניין.
3: הבנתי. אבל... שמחתי מאוד לדבר איתך, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, מני. מני, איזה ציון אתה נותן לו?
3: אני אתן לו ציון של 7.8.
0: 7.8, יפה. מני הולנדר...
3: הוא הולך לעלות למעלה, למעלה, למעלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה למאזין. מני, ככה, אולי עוד איזה שאלה קטנטנה. אתה יודע, אתה בתקופה האחרונה מופיע בכל הארץ, ובעיקר בירושלים, בענייני האומה. אתה פעם חשבת שתמלא ככה את בענייני האומה והוא ייראה כפי שהוא היה נראה בבין הזמנים הזה?
3: שמע, אני קודם כל מה שאני עושה, ואני חושב שאני מאמין בו, זה באמת לראות את המציאות מול העיניים, ובשביל שזה באמת יקרה, הייתי חייב להאמין בזה ולראות את זה ולחיות את זה. האם זה משהו שחשבתי שיהיה בסדר גודל כזה? ממש לא. הקהל שלי קהל מדהים. ברגע שהם הגיעו, ברגע שעליתי לבמה וראיתי את כולם, נטפתי שוק. ואני מעלה בן אדם לבמה ואומר לי, אני מקרית שמונה, ואז אני מעלה עוד מישהו ואומר לי, אני מצפת, ואני מעלה מישהו ואומר לי, אני מאשקלון.
0: וואי, וואי. איזה תענוג. טוב, לנו נותר רק לאחל לך המון, המון, המון בהצלחה. ואני חושב שדווקא החן הזה שיש לך, אני חושב שזה קונה את הקהל מעבר למקצוענות, אז בהחלט תעשה ותצליח. תודה רבה, מני.
3: אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה לך. אולי זה הזמן, אנחנו בדרך עכשיו לשלוש הופעות, אז תושבי מודיעין אלית, אתם כבר יודעים על ההופעה, וכנראה כבר כל הכרטיסים נמכרו, אבל אם אתם נמצאים במודיעין אלית ואתם שומעים אותי עכשיו, היום יש שני הופעות בערב, ב6:30 וב8:30, וכעת אנחנו בדרך לתל ציון עם יאיר גונן ואפי. תודה רבה לכם, תודה רבה לך.
0: תודה.
3: ואנחנו
0: נתראה בשמחו. להתראות, ביי מני. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד שבים.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
2: בבין הזמנים הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: משעמם בחופש?
5: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ai fost au lam.
1: אנחנו מגיעים לסיומה של הסיומן של השעתיים הללו. זה הזמן שלי לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסים, תודה רבה ליאיר כהן שערך ופיק, תודה לכם המאזינים. מיד אחרינו מעוז הבאדי עם אבריבאדי. יאללה חברים, להתראות, נשתמע מחר בעזרת השם. ביי ביי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: פור חד וחלק.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: הוא עובד ביום ובלילה. עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הורה לחקור תלונות של משפחות חיילים שנפצעו באורח קשה בלבנון וטענו כי לא קיבלו טיפול נאות בבית החולים רמב״ם בחיפה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
16: בני משפחותיהם של פצועים שאושפזו באורח קשה בשבוע שעבר במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה אחרי שנפגעו בתקרית המטען בדרום לבנון טוענים כי עובדים ערבים מתעללים לכאורה בפצועים. בין היתר ניתן כי העובדים נעלו את החיילים הפצועים בתוך המחלקות לבדם ללא בני משפחה ולא שאו לתחינותיהם להגיש להם מים. בעקבות הטענות ביקש שר הביטחון ישראל כץ מצה"ל לבדוק אותם בדחיפות וביסודיות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. השר כתב כי במידה והטענות יימצאו נכונות יפקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא ישנו וינקטו הצעדים הנדרשים.
15: ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו לקדם מהלך שיקום משמעותי במזרח רפיח. את העבודות יבצעו קבלנים ופועלים פלסטינים מאז השוש רולי די שבק. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הגיש לי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת. סגלוביץ' שעזב את מפלגת יש עתיד מנהל בימים אלה מגעים לריצה במסגרת מפלגת רע"מ. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה נגד ישראל, הצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. המשרד המליצו לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי אימות והפגנות ולהימנע מכל חיכוך עם מפגינים. כמו כן הומלץ להצניע סממנים ישראלים ויהודים. הילד שלום סגינר, זכרו לברכה, נכדו של הגאון הרב שלום ארוש, טבע למוות בברכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. צוותי ההצלה ביצעו בפעולות החייה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו. בזעק הפועלים כדי להביאו לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום מורגשת התחממות וחם מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

תוכנית הבוקר של בין הזמני באולפן מעוז הבאדי Everybody

0: שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו בשבוע השלישי של בין הזמנים תשפ"ו. יום ראשון בשבוע כאמור, 11 ועוד 5 דקות, ואנחנו יוצאים לדרך עם Everybody, שעתיים של מוסיקה, חבב באבד כאמור, תשפ"ו, יום ראשון בשבוע. אנחנו גם בשידור חי באתר של רדיו קול ברמה, אפשר לראות אותנו, וגם בפייסבוק של רדיו קול ברמה, ברשתות. אתם מוזמנים לצפות בנו גם באולפנים המוזגים בבני ברק. אנחנו כאמור יוצאים משעתיים של Everybody, מוסיקה טובה, מאזינים שמספרים לנו מה אתם עושים בבין הזמנים. אנחנו גם משתדלים לחלק לכם פרסים בטלפון 072-335-5921. הפינות הקבועות שלנו גם היום יהיו איתנו כאן בשידור חי, והיה איתנו גם מדריך הטיולים ברשות הטבע והגנים במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות החרדית. יספר לנו איך לצאת ולנפוש בתקופה זו, ימים חמים מאוד איתנו. נספר לכם גם על כל מיני מופעים ודברים יפים, נחלק לכם פרסים כאמור, נשמיע לכם שירים ונדבר איתכם מאזינינו האהובים והיקרים. הדקו חגורות, אנחנו יוצאים לדרך. תודה רבה ליאיר קון בחדר ההפקה, הרב ארז רסין, הטוען הרבני, נמצא איתנו כאן, בהגעים האלקטרונים. איתכם, אחרי מיקרופון מעוז אבדי, אנחנו יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה לכם. פליי, פליי, פליי. כן, כן, פליי, רבותיי.
1: התבונן, סביב, מרגיש.
0: איציק דדה פותח לנו את השעתיים הללו. מכוון אל האור. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: איציק דדיה, מכוון אל האור, זה כאמור השיר שפתח לנו את התוכנית באבריבאדי. אנחנו נעבור לעוד שיר יפה וקצבי, והפעם
1: לא
0: אליה טרי, מסיבה.

אוקיי, זה כאמור שיר מדהים. אנחנו רוצים להתחיל ולספר לכם כמובן בתחילת התוכנית שלנו את המספר הטלפון, אומר, תעלו גם לשידור ב-072-3355-921, 072-3355-921. כמובן שגם אנחנו נמצאים כמדי יום יחד עם כללית. אנחנו נספר לכם היום איפה אנחנו נהיה כאמור, ועם נהדת השידור של הרדיו, הולכת להיות פעילות מדהימה.

0: אוקיי, כמידי בוקר כאן ב-Everybody, ברדיו כל ברמה, אנחנו מדברים עם מדריך הטיולים שלנו, איש רשות הטבע והגנים, אשר פרוסים ברחבי הארץ עם הפארקים המדהימים של רשות הטבע והגנים, ואנחנו כמידי בוקר כזה ממליצים לכם היכן לצאת ולטייל, תודה רבה, לכן לצאת ולטייל ולנפוש בבין הזמנים, כמובן לצאת ולטייל בבטחה, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ושבוע מבורך למתן מורד ממחוז יהודה ושומרון ברשות הטבע והגנים. מה נשמע מתן?
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, איש יקר. אנחנו כאמור פה איתך בשידור בבוקר הזה רוצים לתת המלצות לכאן לצאת ולטייל בתקופת בין הזמנים, וכמובן מתן לא רק לצאת ולטייל בשני אתרים טובים אלא גם איך אנחנו יוצאים לטייל בבטחה. אז ספר ושתף אותנו מה קורה.
1: טוב, אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, לפני שיוצאים לטייל, צריך לבחור את המסלול המתאים, ושהוא מתאים גם לאוכלוסייה, לגיל של המטיילים, מזג האוויר, לשעות היום, לבוא עם ציוד מתאים, עם כובע על הראש, עם לפחות 3 ליטר מים, אם לא יותר, תלוי כמה המסלול הוא ארוך, ולבחור מסלולים שמתאימים בתקופה הזו של השנה, לאזורים בהם יש מים נקיים זורמים, כדי שאפשר יהיה להצטנן קצת במים, כי החום הוא גדול, ואצלנו באזור של השומרון להסתובב במסלולים שאינם רטובים פחות מומלץ בימים אלו. אז זה קודם כל באמת להגיד את הכללים הראשונים, ביגוד מתאים, כובע על הראש, כמות מים מספיקה, לבחור את המסלול שמתאים לקבוצה שיוצאת לטייל, בין אם זה צעירים, בין אם זה בוגרים, לבחור את שעות היום, להתחיל בבוקר לא אחרי השעה 8, שעה 11 להשתדל כבר לא להיות במסלולים, ואפשר לעשות מסלול קצר גם אחר הצהריים בין השעות 3-6, האור יורד רק ב-8, אז אין בעיה, ואז גם הטמפרטורות כבר מתחילות לאט לאט לרדת. אז זה קודם כל ככה שנישר קו.
0: אמת.
1: עוד דבר חשוב זה להשאיר מידע גם בבית, את החברים או משהו, לאן הלכתם, כדי שאם באמת לא יצרתם קשר עד שעות מאוחרות, אפשר יהיה כמובן להפעיל את כוחות ההצלה ולנסות לחפש לאן הלכתם. אז זה ככה הדברים המרכזיים. עכשיו תראה, מבחינתנו בשומרון יש מספר אפשרויות, בכלל ביהודה ושומרון. יש עינות פצאל, שזו שמורה יפהפייה עם בריכות ועם הרבה מאוד צל. אפשר למצוא גם פינה נחמדה וגם לשים רגליים במים קצת, לצנן את הגוף בימים החמים האלה. שמורת נחל פרט, שמורה שיש בה כמה מעיינות נקיים, וגם מסלולים שמתאימים לחבר'ה צעירים יותר, ילדים, מסלולים קלים, וגם מסלולים קצת יותר ברמת קושי קצת יותר גבוהה, שמתאימים יותר לאנשים מגילאי 10 ומעלה. אני מדבר על אין פרט כאתר קולט קהל ואין מבוע שיכול לקבל אנשים צעירים יותר, ילדים, ובלב השמורה, במסלולים היותר מאתגרים, מנופי פרט מכפר רדוי שיורדים לנחל, באמת לעשות גם בשעות המוקדמות וגם לבוא עם ציוד מתאים ועם גילאי המטיילים כאלה שמתאימים להליכה קצת יותר קשוחה, גם ירידה וגם עלייה יכולה להיות לא קלה.
0: מדהים. מתן מורד ממחוז יהודה ושומרון, ברשות הטבע והגנים, בשיתוף במשרד ראש הממשלה, אני רוצה ממש להודות לך באמת על המילים ועל ההמלצה שלך היומית, איך לצאת ולטייל, וכמובן לצאת ולטייל בבטחה, גם על ההמלצות. מתן מורד, תודה רבה שדיברת איתי.
1: שיום טוב, הצלחה.
0: יום מבורך, תודה רבה. תודה. תודה.
2: מודה אני לפניך ולך
0: גיל ישראלוב, רק תודה. עומד תהיה מאזינים ב-072-335-9921, אתם תהיו מוכנים כי עומד תפתח את הקווים לשיחות שלכם. ספרו למה קורה איתכם בבין הזמן, אם אולי תזכו בפרס.

אוקיי, חייגו לנו עכשיו לקווי הטלפון שכבר פתוחים אליכם, מיד לאחר השיר והפרסומות, אנחנו נדבר איתכם, אז איננו אהובים ויקרים, 072-3355-921, 072-3355-921, ספרו לי מה אתם עושים בבין הזמן, מה קורה איתכם, איפה טיילתם, מה אתם עושים, ואולי תזכו בפרס. חייגו אלינו חבר'ה. מיד לאחר השיר הזה פרסומות וחוזרים אליכם עם המאזינים.

0: מיד נשוב ל- Everybody עם מעוז הבדי.
1: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
14: פורו, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורו, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-313-3689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבדי.
18: אבא,

0: עשו לנו באלעד, עשו שם לבחורי ישיבות, משחקים והכל, כל מיני סנוקר, שולחן.
1: יפה, פינקו.
0: יצאנו קצת, לומדים, עברנו דירה.
1: אוהו, שעה טובה.
0: וגם יום נישואים של ההורים, אז אפשר שאני רוצה לשאול, אפשר אולי ארוחה בשבילהם.
1: כן, אם אתה גר באלעד, אז אני אתן לך שובר בשווי 50 שקלים לגולדיס, תלכו לשם, תוסיף עוד כמה שקלים בטח, כי ירצו לאכול כזוג, אבל 50 שקלים בגולדיס בדרך אליכם, וקבל גם רב מגע ומתנת התוכנית של חברת טרילור, החברה המצוינת. אוקיי, אז רב מגע חזר אלינו, והחמישים... אז אני אומר לך, 50 שקלים בגולדיס בדרך אליך, תודה רבה שדיברת איתי, שלום ובוקר טוב למי? תליה, שלום.
2: כן, שלום.
1: מה נשמע, תליה? מאיכן בארץ?
2: אנחנו מירושלים.
1: מה קורה בירושלים בבין הזמנים?
2: ברוך השם, יש פה גם מלא פעילויות. עכשיו אנחנו בדיוק בדרך לפיקניק בגן הורדים עם הילדים.
1: מגניב.
2: כן.
1: יפה מאוד. אז מטיילים ומטיילים בביתך כמובן.
2: כן, ברור. יש לנו מים,
1: צדנית, איתו, אוכל. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, תליה. קבלי מני משחק קובייה של חברת הקובייה, ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות. אז תליה, תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו כאמור ממשיכים בקצב ועוד מאזינים ב-072-3355-921 072-3355-921. שלום ליוסף. יוסף, הלו יוסף, שלום.
3: ברוכה.
1: מה קורה, צדיק?
3: בסדר.
1: מאיכן בארץ, יוסף?
3: רמת גן, גבול בני ברק.
1: יפה. מה עושה בבין הזמנים?
3: מטיילים, דגים, יש לחץ של בת מצווה של אחות, חלק שלך.
1: וואה, מלא שמחות, בקיצור.
3: כן, ברוך השם.
1: יפה מאוד. קבל מני חולצה של דיימונס, חולצה של דיימונס פלוס עניבה פלוס גרביים, שיהיה לך לבת מצווה, ותודה רבה שדיברת איתי, צדיק.
3: תודה

אנחנו רוצים לספר לכם על הפעילות המדהימה של כללית ורדיו קול ברמה, באמת אבל כללית באמת כסמכות המובילה בבריאות, באמת קמפיין מדהים ומדהים וכל כך חשוב לעידוד להפחתה של דברים של סוכר. אז אתם צריכים כמובן לצרוך מוצרים, מזון פחות, מופחתי פחות סוכר, הפחיתו את כמויות הסוכר במתכוני בישול, בחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות, ועדיפו מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. אני רוצה לומר לכם ש... אם אתם רוצים לדעת עוד, לשחק וללמוד, חייגו לטלמסר החווייתי של כללית וחבורת תרי"ג בכוכבית 2701, כוכבית 2701. בכל יום, בואו לנהד את הפעילות של קול ברמה ביחד עם קולפליי וכללית, ובואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. היום אנחנו נהיה בפארק הזית בבני ברק, ברחוב פדרמן 3, אתם מוזמנים בין 5 ל-7 בערב להגיע לפעילות המדהימה של כללית. ותגיעו לשם ותשאירו ותקבלו פרסים שווים במיוחד היום כאמור בבני ברק. אז זה כאמור כללית, ואתם צריכים כמובן גם לחייג לנו ב-0723355921 לעוד מאזינים שרוצים לספר לי מה הם עושים בבין הזמנים. כן, כן, מה אתם עושים? איפה אתם טיילים? מה קורה איתכם, חבר'ה? אולי תזכו בפרס, אי אפשר לדעת, חבר'ה, אי אפשר לדעת.

אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב, ושוב נגיד לכם את מספר הטלפון 072-3355-921, 072-3355-921, ואתם מחייגים אלינו ומספרים לי מה אתם עושים בבין הזמנים, ואולי תסכו בפרס.

0: בוא נאמר שלום ובוקר טוב למרדכי. מה נשמע מרדכי?
1: ברוך השם.
0: מהיכן בארץ מרדכי?
1: מבשרת,
0: יא. מבשרת, הראל, מה רצית לשאול את מרדכי? הוא איתנו על השידור, דבר איתו. מה אתה עושה? אתה יכול מה עושה בין הזמנים?
2: מה אתה עושה בין הזמנים?
1: אני לומד כל יום, משתדל. ויוצא קצת לסייל, יוצא
0: סבתא, יפה מאוד, יפה מאוד. הראל, מה ניתן לו? איפה אמרנו שאתה גר? במבשרת, נכון?
1: כן.
0: איפה רשימת פרסים שלי? אתה מרכיב משקפיים?
1: דברים בירושלים.
0: אתה מרכיב משקפיים? לא, ברוך השם. אוקיי, קבל ממני קודם כל, הראל, תביא לו חולצה.
2: חולצה.
0: עניבה וגרביים.
2: עניבה וגרביים.
0: בדרך אליך. מתנת דיימונס, תודה רבה שדיברת איתי, אחי. אנחנו, תודה רבה להראל הבדי, כאמור, הבן שלי שמשדר פה לצידי, אלה שמצטרפים אלינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה ב-072-335-5921. חייגו אלינו, ספרו לי מה קורה בבין הזמני ואולי תזכו בפרס. 072-335-5921, פרסומות ומיד, מיד שווים.
3: מיד נשוב ל-Everybody. מעוז הבדי
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בבין הזמנים הזה מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: משעמם בחופש?
3: ילדים פלוס.
4: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט, מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
12: שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, 11:46 דקות כאמור, ואנחנו עם מאזינים על קו הטלפון. שלום ובוקר טוב למי?
13: תמר.
12: שלום לתמר, מאיכן בארץ?
13: בית שמש.
12: תמר מבית שמש, מה קורה בעיר בית שמש בימים אלו?
13: נהנים פה, יש לנו פה פאן פארק ומלא דברים.
12: וואה, איזה יופי. אז כן, זה קצת, תרחיבי קצת יותר, איפה טיילתם, מה עשיתם, מה מומי?
13: טיילנו בפארק ירמות כאן בבית שמש.
12: כן.
13: עשו לנו פה כמו לונה פארק, כזה גדול, מלא מתקנים, ומופעות. מלא מופעות.
12: הופעות, כן. מופעים, הופעות, כן.
13: אנחנו גם נוסעים עוד מעט ללונה פארק במודיעין.
12: יפה מאוד. בסדר גמור. אז תודה רבה שדיברת איתי. קבלי ממני קלמר של חברת מודן. תודה רבה שדיברת איתי, להתראות. בואו תקשיבו, חבר'ה. יש פה דבר כל כך מדהים. כן, רודן, אתה מוכן? תגיד לי אוקיי, אחי. וכל ה-150,000 מאזינים יחכו לך. מה אתה רוצה? יאללה. חבר'ה, מאזיני רדיו קול ברמה באשר אתם, יום ראשון בשבוע כאמור בין הזמנים. החוויה הבינלאומית שכבשה את העולם מגיעה לראשונה לישראל. פארק של פליימוביל מעבר לדמיון. זה התחיל כאמור כבר ממש בתחילת בין הזמנים. זה נמצא בזאפה מידטאון בתל אביב. מעל 30 דמויות ענק. רבותיי, מעל 30 דמויות ענק, ויש לכם הטבה מטורפת, המאזינים שלי, במקום 119 שקלים לכרטיס, אתם מקבלים את זה בכמעט חצי, 65 שקלים בלבד לכרטיס של הפארק הפליימוביל שכבש את כל העולם, שהגיע כאמור לראשונה בישראל בפארק פליימוביל בתל אביב במידטאון. אז אתם נכנסים לאתר פארק פליימוביל, בלשנית ההטבות בוחרים, הטבה לבין הזמנים, מזידים את קוד ההטבה באנגלית, YZK1, אשים לב לבאותיות גדולות, נרשמים, משלמים והכרטיסים אצלכם. כמובן, אני רוצה לומר לכם שטווח הגילאים המומלץ לפארק המדהים הזה זה מגיל 3 עד גיל 12. כמובן שגם הגדולים נהנים, אני אישית משחק עם הילדים שלי בפליימוביל ונהנה כל כך. אין דברים כאלה, חוויה מטורפת, המקום ממוזג, חנייה בשפע. ויותר מזה, אני אחלק לכם גם כל יום 5 כרטיסים לפארק המטורף הזה, לפליימוביל. אז חייגו אליי עכשיו ל-072-335-5921, ואולי אתם תזכו בדבר המטורף הזה, פארק הפליימוביל במיטאון תל אביב, מעל 30 דמויות ענק לילדים. איזה כיף! אראל, אתה רוצה להיות בפארק של הפליימוביל?
14: כן.
12: אתה בטוח?
14: בטוח.
12: בטוח. רונן, הבן שלי אראל רוצה, נא לדאוג לו להיות בפארק של הפליימוביל עם האחים שלו, והאחריות שלו. תודה רבה. אוקיי, בואו נמשיך מאזינים. כן, שלום וצהריים טובים למי, אביגיל?
3: שלום.
12: שלום אביגיל, מאיכן בארץ? אביגיל, מאיכן בארץ? הלו?
3: בית שמש.
12: בית שמש, דיברתי איתי כבר, לא אביגיל? הלו? שלום ומי על קו הטלפון? הלו? שלום וברכה, מי אני?
6: אביגיל.
12: אביגיל, מאיכן בארץ?
6: פתח תקווה.
12: מה עושים בפתח תקווה, אביגיל? כבר דיברת איתי נראה לי שבוע שעבר, אני זוכר את הקול שלך.
6: לא, עדיין לא דיברתי.
12: באמת? אוקיי, אז עלתה אביגיל מפתח תקווה עם קול ממש דומה. אם היית נופל בזה יאיר, זה היה הסוף שלך, אתה יודע את זה. כן, אביגיל. אז פתח תקווה, ספרי לנו, לי ולמאזינים, איכן אתם מטיילים בבין הזמנים.
6: אנחנו מחר נעשה סנפלינג, וגם כאילו...
12: איפה סנפלינג?
6: במופע של חבורת
12: תרייג. וואה, חבורת תרייג. חבורת תרייג זה היה פשוט מדהים. מדהים, מדהים.
6: כן.
12: הרי, כמה היה לך כיף בחבורת הריאג? שנייה רגע, אביגיל. היה לך כיף בחבורת הריאג? מה כן? תגיד כן, אני לא שומעים אותך.
15: כן.
12: כן? במה נהנית במופע של חבורת הריאג? מה הכי נהנית?
15: מה, אתה שואל איזה קטע?
12: אני שואל אותך, באיזה קטע במופע? כן, של האבן הקדושה, משהו, נכון?
15: שגיגי נפל שהמפקד שלהם בא.
12: וואי, וואי, וואי. אביגיל, את זוכרת את הקטע הזה שגיגי נפל שהמפקד שלהם בא?
6: כן.
12: יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, אביגיל, אז אתם מטיילים ועושים סנפלינג ונהנים מכל רגע בין הזמנים. ונפנק אתכם בפרס שווה במיוחד. את גרה בפתח תקווה, אז יש לך גולדיס ברחוב כנרת בבני ברק. מסעדה מדהימה עם אוכל פגז. תגחי לשם 50 שקלים בדרך אלייך, מתנת גולדיס, עוד הרבה שדיברת איתי. אוקיי, יאללה, חבר'ה, עוד מאזינים ב-072-33-5592-1. כן, מאזינים על קו הטלפון, יאיר, תתחיל להזיז לנו, אין מאזינים? אני אבוא לראות מה קורה במחשב? אז תביא לי עוד מאזינים, יש לנו 3 דקות האחרונות, צדיק שלי, אל תחלום. אומר אבנר שרון, הוא יועץ הלשון, והוא מאוד מרתק, כי הוא רוצה שנדבר. תביא לי בבקשה מאזין לפני הסיום, תודה רבה צדיק, תתחיל להזיז את עצמך, אנחנו רוצים פה לרוץ. נספר לכם גם על הפעילות המדהימה של רדיו קול ברמה, יחד עם משרד הפנים, ללכת ולטייל בים ולרחוץ בחופי הים, כמובן בבטחה. יש לכם דגל אדום, דגל שחור ודגל לבן, וכמובן אתם צריכים לדעת את הצבעים הללו, כי דגל לבן הוא הכי טוב לרחצה, ואין שום בעיה לרחוץ בים חופשי. הדגל האדום הוא הרחצה המסוכנת, יש שטח מוגבל שמותר לכם להתרחץ, ודגל שחור אסור לכם להיכנס לים, כי אנחנו רוצים לומר לכם שללא מציל אין מי שיציל אתכם, ולא תוכלו להיכנס לים, אתם לא נכנסים לים ללא מציל. שלום לרותי. רותי שלום. אודי שלום. אורי, אורי, המפיק אומר לי, רותי, אחי, הוא עסוק עדיין במאזינה של פתח תקווה. אורי, מה נשמע, אורי? מה
16: קורה?
12: יופי, אורי, מאיכן בארץ?
16: שעה,
12: שעה, דקה, דקה, מאיכן בארץ? איפה אתה גר, אורי?
16: אנחנו מירושלים.
12: מירושלים? באיזה אזור בירושלים אתה גר?
16: שמואל הנביא בוכרים.
12: יפה. אתה ממוצא תימני?
16: אנחנו מהשכונה, כמו שאומרים.
12: אתה ממוצא תימני, אורי?
16: לא, תשמע. אני כל שנה לוקח את הנכדים לטיול בצפון, לכנרת, משלשכים את הרגליים, מטיילים, אחר כך לפעמים אני נוסע איתם גם לאיפה, בנהריה, איך זה נקרא שם.
12: כן.
16: בקיצור, השנה נתקעתי.
12: מה קרה? למה?
16: מה קרה? כי פשוט ההורים שלי הם מבוגרים, ואמרתי להם, השנה אני לא אוכל, כי המצב שדרך חברת סיעוד לא מגיע, הוא חולה, לא מרגיש טוב, לקחתי עליי את האחריות, שבועיים אני מטפל בהם, נוסע, אוסלך, מבשל, קונה, מנקה, סודר, זה יותר תענוג לי מהטיול. אמרתי להם, אתכם, אני מפצע אחרי סוכות בעזרת השם.
12: אוקיי,
16: זה
12: אוקיי.
16: התענוג שלי, זה הטיול שלי השנה.
12: בוא נגיע לתכלס, אורי, מה אני יכול לפנק אותך?
16: אני לא מחפש, רוצה להראות לאנשים שגם לפעמים בלי לנסוע לטיול, יש תענוג אחר.
12: אין כמוך בעולם. קודם כל, קבל בני, תקשיב לי. אורי, אתה אדם צדיק, וקבל מני חולצה עניבה וגרביים, אתה את התוכנית דיימונס בדרך אליך, מגיע לך, אתה איש יקר שמחבא את ההורים שלו, תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, ומיד לסיומן חוזרים עליכם עם עוד מוסיקה טובה, עם עוד קצב, ומיד מיד נמשיך כמובן בתוכנית, תהיו שלום.
17: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. בחסות
18: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
19: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הורה לחקור תלונות של משפחות חיילים שנפצעו באורח קשה בלבנון וטענו כי לא קיבלו טיפול נאות בבית החולים רמב״ם בחיפה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: בני משפחותיהם של פצועים שאושפזו באורח קשה בשבוע שעבר במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה אחרי שנפגעו בתקרית המטען בדרום לבנון טוענים כי עובדים ערבים מתעללים לכאורה בפצועים. בין היתר נטען כי העובדים נעלו את החיילים הפצועים בתוך המחלקות לבדם ללא בני משפחה ולא שאו לתחינותיהם להגיש להם מים. בעקבות הטענות ביקש שר הביטחון ישראל כץ מצה"ל לבדוק אותם בדחיפות וביסודיות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. השר כתב כי במידה והטענות יימצאו נכונות יפקו הלקחים כדי שירויים מסוג זה לא ישנו וינקטו הצעדים הנדרשים.
1: הממשלה תאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור תקציב 2026 למה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף. גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר ברכישה הנוגעת להתחמשות צבאית. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה את מכתב התפטרותו מהמליאה. סגלוביץ' מנהל בימים אלה מגעים לריצה במסגרת מפלגת רע"מ. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והצהרות אנטי-ישראליות שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. במשרד המליצו לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. הילד שלום סגינר, זכרו לברכה, נכדו של הגאון הרב שלום ארוש, טבע למוות בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. צוותי ההצלה ביצעו בפעולות החייאה ממושכות, בסיומה נאלצו לקבוע את מותו. בזק הפועלים כדי להעבירו לקבורה בישראל בהסכם, בהקדם האפשרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת התחממות וחם מהרגיל, מחר תחול הכבדה משמעותית בעומס החום.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסיל.

Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאתי. Everybody.

שוב שלום לכם וצהריים טובים כבר. רדיו קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. רפי אוחנה! אני לא מאמין, רפאל אוחנה, סמנכ"ל הטכני של רדיו קול ברמה, נכנס לאולפן, אני עוד שנייה מתעלף. שבועיים לא ראיתי אותו. אוקיי, אנחנו כאמור פותחים שעה שנייה כאן מרדיו קול ברמה. תודה רבה לארז רסינה על הגעים האלקטרוניים, תודה רבה ליאיר כהן המקפץ. הבחור שעושה פה רק בלגן מאחורי הקלעים, אבל גם מנהל את השידור. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, איתכם כאמור מאחורי המיקרופון מעוז עבאדי, לצידי בני הראל. בעוד שעה, שירים, מוסיקה טובה. אנחנו גם בפייסבוק בשידור חי, תוכלו לראות אותנו. רפאל אוחנה, הייתי שמח שגם לראות את עצמי פה כפרה, שיהיה כפול! אנחנו כאמור יוצאים לדרך, עם עוד מאזינים עוד מעט יהיו איתנו גם בו 072-3355-921 072-3355-921 מרדכי שפירו פותח את השעה השנייה שלנו, רדיו קול ברמה, הכל משמיים. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב, כאמור הכל ברמה, everybody, רוצים לומר שלום וצהריים טובים למי על קו הטלפון, שלום וצהריים טובים. שלום לנועה.
1: הלו? רציתי להגיד שבחופש, בינתיים הלכנו לסבתא שלנו, הלכנו גם לדודה שלנו, והלכנו איתה גם לטיילת של חוף נתניה.
0: אוקיי.
1: הלכנו גם לפארק שם, הלכנו לגינה ששם, וראינו איך השמש שוקעת.
0: מדהים, מדהים, מדהים. מדהים.
1: אנחנו גם
0: למופת
1: של
0: פריאז. אוקיי.
1: עשינו על האש, ועל האש עשינו גם משפרות את מים.
0: יפה.
1: והלכנו גם
0: לבריכה. קיצור, נהנים וחוגגים, זה מה שחשוב בין הזמנים. תודה רבה שדיברת איתי, נועה. שלום וצהריים טובים למי על קו הטלפון. שלום ליהודה.
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, מה קורה, יהודה?
2: ברוך השם, מעולה, מה המצב?
0: שבח לאל, תודה לשואל, מאיכן בארץ?
2: מירושלים.
0: מה קורה בירושלים עיר הקודש?
2: מה קורה בירושלים? אחלה אוויר, ברוך השם, נופשים, נהנים.
0: מה זה נופשים? נופשים ונהנים, זה הבנתי. בוא שתף אותנו, איפה הייתם? מה עשיתם?
2: דבר ראשון עם הישיבה היה קמפ מטורף. היה רמה גבוהה, משהו לא רגיל. ואחר כך יצאנו לבריכת אורדוס, מי שמכיר, מקום חדש, מעיין מטורף, מקום חדש יחסית. 40 על 40, המקום ממש מטורף, היינו בים, היינו בעין לבנה, היינו במלא מקומות, ממש מיוחד. צפון לא זכינו להגיע בינתיים, אבל אולי עוד נזכה, עכשיו הגענו לאשקלון, בקטע וסבתא רבא, משפחה קצת, ארוך השם.
0: תענוג, יפה מאוד, יפה מאוד, אחי. אוקיי, תשאר על הקו הטלפון, קבל ממני, אתה מרכיב משקפיים?
2: לא מרכיב.
0: אוקיי.
2: סיטי לייזר, ברוך השם.
0: סיטי לייזר, זה מה שמדהים. אוקיי, רב מגב בדרך אליך, תודה רבה שדיברת איתי צדיק, תודה רבה. עוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, שלום ליצחק.
3: שלום.
0: מה קורה, יצחק?
3: שלום, ברוך השם.
0: מאיכן בארץ?
3: אפולה.
0: מה קורה באפולה?
3: שם רוח השם, יש לנו פארק מים, יש לנו פארקים, יש לנו הופעות.
0: מה יש לכם, הבנתי, מה אתה עושה, צדיק?
3: אני היינו בפארק מים, היינו בחיפה, בטיולים, היינו בירושלים, היינו בנתיבות.
0: איזה יופי. וממשיכים לטייל?
3: כן.
0: אוקיי, הייתם בפארק האטרקציות הבינלאומי של חיות בקוביות בבני ברק, הייתם שם?
3: עדיין לא, היום אנחנו נשים
0: לשם. יופי, אז אני ממליץ לך היום להגיע לשם, כי שני כרטיסים בדרך אליך, מתנת התוכנית, התערוכה ברחוב נורק 31 בקריית הרצוג בבני ברק, אז כדאי לך להגיע לשם, שני כרטיסים בדרך אליך, של חיות בקוביות, החוויה של הקיץ של הילדים, שלא ישכחו, מגיעה לבני ברק, מתחם ענק של כ-4 דונם, למעלה מ-2 מיליון קוביות, 50 מצגי ענק מרבים, בריכות קוביות, מופעי אקרובטיקה ומתחמי משחק לכל הגילאים, מתחמי מזון מרווחים כאמור, הכל קורה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג. אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים בגלטיקט או בפון 037-755-324. חיות בקוביות, כאמור, שני כרטיסים בדרך אליך. אנחנו כאמור ממשיכים בקצב ונאמר לכם את מספר הטלפון למי שרוצה עוד לדבר איתנו ולספר לנו מה קורה בבין הזמנים ב-072-3355-921 072-3355-921. הקטע שאתם שומעים עכשיו זה מחרוזת מטורפת שנקראת מחרוזת חיג'אז של הזמר והפייטן אלחנן משמרתי. קבלו קטע יפה וקטן מתוך שני פיוטים מדהימים שכולנו שרים אותם בשבת קודש, ממש אתמול על שולחן שבת. תתחברו לזה, חבר'ה. המחוזת היא 20 דקות, אנחנו פה ניתן לו 5 דקות באוויר, ככה תתפנגו, תתפננו.

0: על השיר היפה הזה מול אלי וגודלו, אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות נוספת, ומיד שווים אליכם לעוד מוסיקה טובה ועוד מאזינים ב-072-33-55-921-072-33-55-921, פרסומות ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.

0: הולדת.
1: יש לי היום יום הולדת, שר לנו הזמר יניב בן משיח, ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לניר. מה קורה אח שלי?
2: בסדר גמור.
1: בוא נה, תקשיב, לפני ביזנס, לפני קרקסים, לפני הכל, מזל טוב הענק, יא מלך.
2: מה קורה?
1: מזל טוב הענק, ניר, מה קורה? איך הרגיש ביום ההולדת, אחי?
2: סבבה, סבבה,
1: אני יודע הכל אח שלי. תצא, צא החוצה, לבטא אם ישמעו כמה צלילים פה ברדיו. אוקיי, ניר איתנו?
2: אני איתכם.
1: מה קורה אח יקר?
2: הכל טוב, הכל
1: יופי,
2: טוב.
1: יופי, קודם כל בשעה טובה, מזל טוב, מזל טוב, ענק אח שלי יקר, מצור, כל צוות רדיו, כל ברמה והשדרנים והנהלה, רוצים לאחל לך מזל טוב לניר היקר מהקרקס פלורנטין, אז שיהיה לך עד 120, זה נתחיל מזה, קודם כל נירוס. ניר קפלן כאמור.
2: מופע כאן, מופע מלא.
1: איזה יופי.
2: הציבור יושב, נהנה.
1: איזה יופי.
2: כיף גדול, עושר גדול.
1: אוקיי.
2: תראו לי קודם,
1: אני רוצה...
2: תראו לי קודם היום יום הולדת.
1: הנה, קיבלת גם אצלי ברדיו היום יום הולדת. נירוס, תקשיב רגע, אח שלי.
2: תודה רבה.
1: אני רוצה לדבר איתך על קרקס פלורנטין, הקרקס הכי גדול והכי מוצלח והכי משוגע והכי מותאם למגזר החרדי והדתי שנמצא בפתח תקווה. פארק הקרקס והאטרקציות הכי גדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק והכל, קיר צילום, מופעי קרקס 360. איזה יופי, בוא נשמע אח שלי, שיחקת אותה בענק.
2: יש קצף.
1: מונה.
2: יש פינות צילום כאלה.
1: אז בוא, תעשה לי סדר אחי, מאזין שעכשיו שומע את המשדר ולא יודע מה מדובר, תן לי כמה מילים על הקרקס
2: יש פינות צילום כאלה.
1: אז בוא, תעשה לי סדר אחי, מאזין שעכשיו שומע את המשדר ולא יודע מה מדובר, תן לי

0: יש לו תח קצף, יש משחקים ענקיים כאלה, קיצר לא חסר, יש גם מתקן ג'יירו כאלה.
1: איזה מטורף.
0: שהופכים אותם. יש שלוש פינות צילום, כל מיני צילויות כאלה, אתה יודע, שמכניסים את הראש.
2: תשמע, ניר קפלן, מנכ"ל קרקס פלורנטין, עשיתם פה, עשיתם היום באמת מהפכה לדעתי בבין הזמנים, ויש לכם היום, יש לכם היום, היום, אני רוצה היום שיבואו אליכם, היום שידור חי מאצלך, נכון? מהקרקס.
0: נכון, נכון.
2: היום הרדיו מגיע אליך, איך אומרים, לשרוף את הרחבה.
0: רגע, ואחרי זה יש מופע של שעה, עם אומנים מכל העולם.
2: וואי, וואי.
0: מאוזבקיסטן, מאוקראינה,
2: שמה, ניר, מגרמניה, ניר, אני לא יודע מה איתך, אח שלי, תקשיב לי טוב, נשמה, אני מגיע היום, היום לקרקס. בסדר, תחכה לי היום בשעה שש, אני מגיע, מאזינים שרוצים לדבר איתי, מאוז הבדי, שיגיעו היום בשעה שש, אני מגיע היום לקרקס של ניר.
0: אני מחכה לך.
2: קרקס פלורנטין.
0: ורק היום יש לנו מבצע מטורף.
2: כן, מה מבצע?
0: רק לאנשים מהרדיו שמגיעים, הם נכנסים לגלל טיקס, מקישים את הקוד, 5-5-5-5-5-5
2: חמסה עליך.
0: בדיוק, בדיוק. ומקבלים כרטיס ב-49 במקום 99.
2: לא מאמין, אחי. 50% הנחה היום. לכבוד היום הולדת, נירוס, לכבוד היום הולדת. איזה מלך. חבר'ה, כנסו לגלטיקט, לטיקצ'אק, תכניסו את הקוד קופון 5-5-5, חמסה חמסה עליכם, וגם על ניר, לכבוד היום הולדת, ותגיעו היום ב-50% הנחה, 49 שקלים בסך הכל לקרקס פלורנטין, בפתח תקווה, ברחוב המפלסים 23, ושידור חי של רדיו קול ברמה, כאמור היום שם. נירוס, תודה רבה שדיברת איתי, מזל טוב, ענק אחי יקר, תודה רבה.
0: תודה,
2: מגיע היום בערב, אז שמגיע אליך עם כל המשפחה. תודה. ביי ביי. וזה נוטי ליברמן. לונה פארק, הכי קשור ללונה פארק פלורנטין, הלו, תתעורר על החיים שלך, רונן.

0: אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב 12:34 דקות, שלום וצהריים טובים לאיש השבת והקודש, איש ושמרו, רבי אברהם בן ישראל, מה נשמע?
1: ברוך הוא, ברוך שמרו.
0: לתלחת שם, אבי, הכל...
1: אני לוחץ, לחוץ.
0: לחוץ. רפי, למה לא שומעים אותו? רפי יבדוק רגע למה לא שומעים אותו.
2: אחד,
3: שומעים?
0: שומעים, שומעים, זהו, אתה יכול להתקרב.
3: שלום הרב משמרתי, מה אתה עושה?
0: אין לך נעד משמרתי, אני...
3: טוב, תשיב אותו פה שישמע את האייטם, אולי הוא ירחוש לך גם, בעזרת השם.
0: אני לקחתי, אתה צריך עוד אחת.
3: אתה לקחת, עזוב, אני אגיד את המספרים, לא רוצה להגיד.
0: בלי לחסור.
3: שיהיה קודם כל שבוע טוב, בשורות טובות.
0: אמן, שבוע טוב, אבי, מה נשמע, אחי?
3: אנחנו נמצאים ביום ראשון בשבוע, ביום שישי, לצערנו הרב. אנחנו לא יודעים, לא יודעים חשבונות שמיים, אבל נלקח מאיתנו ידידי הזמר, חזן והפייטן, אבי שי לוי בן רות, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
0: אמן, אנחנו באים למה שאתה אומר את זה, אבל כן.
3: שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, יאמר די לצרותינו.
0: פחד פחדים, פחד פחדים.
3: אתה שומע דברים זעזועים, ואני אומר תמיד אלחנן, למה זה קורה בבין הזמני? למה? כי חסר תורה. זה מראה מה זה תורה מגנה ומצלה. אני אומר את זה גם לאנשים.
0: נכון.
3: תיזהרו, אתם נוסעים על טרקטרונים, על אופניים חשמליות. תראה מה הולך פה בבני ברק, סדום ועמורה.
0: ממש.
3: זה חותך אותך, היא חותרת אותך. הלו, מה נהיה פה?
0: מה נהיה פה? תראו
3: סדר. בואו נזהר, נזהר, נשמר.
0: נכון.
3: אין דברים כאלה, יכולים לקרוא לכל אדם.
0: נכון. אלא אבי, בואו נעבור לדברים טוב סמכים.
3: שהקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, בתחילה בראש לפדיון נפשנו.
0: עמוס, למון המלך. כן, אבי, תן לנו בריף.
3: אני לידו לא יכול לדבר.
4: אבי, תגיד מה שבא לך, זה בין הזמנים, אנשים שמחים.
0: יש אישור, תגיד לו, עמי.
4: אנשים פרחנים.
0: יש אישור, פרחנה.
4: אנחנו פה כולם פה, רפי אוחנה מחלה גויבות. מאיפה הבאת גויבות באמצע הקיץ?
0: כן, אבי בן ישראל, שר השבת, דבר איתנו, אחי. מה בפיך ושמרו? על ושמרו, אחי, שמירת השבת.
4: אתה מדבר על שבת, אנחנו יום ראשון.
3: אתה יודע מה?
0: זה הקטע, שאיך שנגמר שבת, עמי, יש כיסופים.
3: אתה יודע מה? פעם עמי אמר רעיון כגוונה, אומרים אצל האשכנזים כגוונה על שבת, נכון. לפני ברכו את השם המבורך. אז הוא אמר שכל ימי השבוע מתברכים רק מיום אחד מהשבת.
0: חד משמעי.
3: כלומר, אנחנו השישה ימים יונקים
0: מהשבת. עמי גם פרזנטר של שבת, דרך אגב, של בר המים של שבת.
3: השישה ימים יונקים מהשבת, ואתה יודע מה? אתה אומר לי מה קשור יום ראשון? אז
0: לא, עמי שאל מה קשור, אני לא אמרתי.
3: לפני שעה, פחות משעה, הגיעה אישה מרמלה, לקחה ערכה, הקלטתי אותה ואמרתי שם שהערכה הזאת, כל שמירת השבת של אותה אישה שהולכת לשמור, יש איזה מוסרת, יהיה לאלוי נשמת ידידנו אבישי בן רות.
0: וואו, וואו.
3: אמרתי את זה, אתם תסתכלו את זה בסרטון. בכל מקרה מדברים על השבת, ארגון ושמו, אנחנו אין אצלנו בין הזמנים, אין אצלנו חופשים, זה יכול להיות כל השבוע, בכל שעה, גם מוצאי שבתות, גם הרבה חגים.
0: נכון.
3: גם חגים וגם יום שישי, שעה לפני שבת. לכן, אלה שיש להם, איך אומרים, תמיד אני אומר, יש לבן אדם שכל לעשות עסקאות. יש לך מניה שעובדת כל השבוע. כל השבוע, כולל בשבת.
0: נכון.
3: אז כל אחד שירחוש את הערכה הזאת בסכום מינימלי, אני לא יכול להגיד את הסכום בגלל הביוקרטיה.
0: נכון.
3: בעזרת השם, משפחת ישמור שבת בזכותו. עכשיו אנחנו צריכים בכלל זכויות. נכנסים לחודש אלול.
0: זה המספר של חב"ד, מספר של חב"ד זה רמז.
3: לא, אסור להגיד, עזוב אותי, לא רוצה רמזים, ולא רמיזה רמזים.
0: צודק, יאללה, בוא ניתן.
3: אסור להגיד, אבל את המחיר שאנחנו לוקחים על רכישת ערכה, הוא 50% ממחיר החנות. ואתם דואגים שמשפחה שומרת שבת בזכותכם. אלה שרוצים להיות שותפים, איך אומרים, ולמזהיר ולנזהר, ירבה שלומים כמי נער. אז אנחנו אומרים תמיד, למזכיר ולנזכר, אני מזכיר לכם שיש את ארגון ושמרו, מי שרוצה לרכוש ערכה, בסך הכל גרוש וחצי לעומת השכר. 054-7-580-0058, שזכות השבת תגן בעד כל עם ישראל, אמן. רפואה שלמה לכל
0: אמן.
3: החולים.
0: אמן.
3: ישועות במצטרך, תמיד אני אומר ישועות במצטרך, ויש לכם הזדמנות.
0: מתי אתה נוסע לרב?
3: אתם עכשיו, הנה, אני מחר? עושה איתכם כזה דבר.
0: נו.
3: אני מחר גם יהיה אצל הרב, וואו. וגם אחר כך אני טס לאזמיר, לטורקיה, לרבי חיים פלאג'י,
0: די.
3: ולבעל השבט מוסר.
0: אתה חייב להתפלל על מה שדיברנו.
3: מי שיזכה לרכוש, נזכיר אותו כמובן, גם אצל רבי דוד אבו חצרה, גם ברבי חיים פלאג'י, גם בעל השבט מוסר, רבי אליהו הכהן, שזה, אני עושה את, את הנסיעות האלה, בתחילו ורחימו, לכבוד קודש הבריחו, לכבוד הצדיקים ולכבוד המאזינים. בטוח. אז הטלפון, גם אם אני לא עונה עכשיו, תשאירו הודעה בביפר, בוואטסאפ, ב-SMS, אני אחזור לכולם. אני מתחיל כבר לראות שהטלפון מתקשר, 0547-58-0058, שיהיה שפע גדול, אמן. והכי חשוב, שפע! ישועות מעל הטבע, 0547-580058.
0: ושם רואבי בן ישראל, תודה רבה שדיברת איתי אחי. אנחנו כמובן רוצים הפסקת פרסומות אחרונה על השעתיים המדהימות הללו, מיד חוזרים אליכם ב-072-3355-921. חייגו אליי ויאללה, פרסומות ומאזינים, נפנק אתכם בפרסים לקראת סוף התוכנית שלנו, פרסומות ומיד מיד שווים.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
5: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
2: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבדי.
16: שבנו לכם הפסקת הפרסומות אל הדבר המגניב הזה ש-072-3355-921, 072-3355-921, מאזינים שמחייגים אלינו ומדברים איתנו ב-072-3355-921. שלום ליעל.
17: שלום.
16: שלום יעל, מאיכן בארץ?
17: רחובות.
16: רחובות, מה עושים בבין הזמנים?
17: מטיילים.
16: איפה מטיילים?
17: הלכנו לירושלים, למג'יקס, לקברים. הלכנו לבית שמש, עשינו קארטים.
16: יפה.
17: אשדוד.
16: אוקיי, יעל. מצוין. זה נחמד מאוד. תודה רבה שדיברת איתי, שיש שבוע מבורך. תודה רבה כאמור. שלום ובוקר טוב למי על קו הטלפון.
17: רבקה.
16: שלום רבקה, מאיכן בארץ?
17: רחובות.
16: גם את מרחובות? את לא קשורה לי, יעל.
17: לא.
16: כן, רבקה, מה עושים בבין הזמנים?
17: יצאנו
16: לחיפה,
17: לים, לבריכה.
16: ו?
17: היום אנחנו נוסעים
16: לעולים
17: לירושלים.
16: יפה. יפה מאוד. טיילים, בקיצור.
17: תודה.
16: יפה. קבלי ממני מתנת התוכנית רב מגב בדרך אלייך. תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-072-3355-921. שלום ליוסף. יוסף, מה קורה?
0: אוקיי.
16: מיכן בארץ, צדיק?
0: יוסף בביתר
16: אליט, יוסף פארו. לא, לא, לא רחוב, צדיק. רק שאלתי איפה אתה גר. אתה גר בביתר, זה מספיק לנו. מה אתה עושה בבין הזמנים?
0: אנחנו עושים מסיבות משפחתיות, הלכים לים, לבריכה. הלכנו לגן חיות.
16: יפה מאוד, נהנים ומטיילים, זה מה שחשוב?
0: מה?
16: נהנים ומטיילים?
0: כן.
16: יופי יוסף, תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-072-3355-921. זה כבר אליקם בוטה. אומן ראש השנה, אליקת רבי נחמן, ממש אותו ראש חודש אלול, וראש השנה עוד חודש וקצת. בואו נתחבר קצת לצלילים.

0: אליקם בוטה כאמור, אומן ראש השנה, והשיר הזה מוקדש לעמוס מימון המלך. ומי שלא יודע מי זה עמוס מימון, יש לו בעיה גדולה. אוקיי, נאמר שלום וצהריים טובים למאזינו, מאזינה על קו הטלפון, שלום.
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
1: ידידיה.
0: ידידיה, מאיכן בארץ?
1: אלעד.
0: אלעד, אלעד זה טוב, מה חדש בעיר אלעד?
1: היה
0: משחקייה והצגות. מטיילים?
1: עדיין לא שתה גם גדול, היה
0: מעבר בירה. יש פארק פליימוביל שנמצא במידטאון בתל אביב. קבל מני זוג כרטיסים, לך תתפנק אחי עם המשפחה, תהיה בריא, תודה. שלום וצהריים טובים ממי על קו הטלפון. שלום לאפרת.
2: שלום.
0: שלום אפרת, מאיכן בארץ?
2: מבאר שבע.
0: באר שבע, מה קורה בבאר שבע? מה חדש שם?
2: יש מלא הופעות, מלא פעילויות לילדים.
0: אליזה ביטון שם עושה לכם הרבה אירועים טובים.
2: כן, היינו במופע של ברדק.
0: אם היא לא הביאה, תקשיבי לי טוב, אם אליזה ביטון לא הביאה את עמי מימון לפעילות שלו עם הקליקרים, זה לא עוזר כלום בעירייה, תגידי לה את זה בשמי. צריך להביא את עמי לשם אליכם, שיעשה לכם מופע עם קליקרים, מופע הצגה. כן, מה את אומרת? אז הייתם עם הופעות ודברים, כן?
2: כן, היינו בהופעה של ברדק, בהופעה של כוח תפארת.
0: וואו, כוח תפארת זה מופע מדהים, כן.
2: היינו בהופעה
0: מים בים. יפה. את מרכיבה משקפיים, אפרת?
2: לא.
0: לא, שלא תזדקקי.
2: אבל החיות שלי.
0: החיות שלך, אז קבלים מני תלוש עם משקפיים בשווי 300 שקלים, מילאנו אופטיק, עכשיו בקניון רמות בדוכן, האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות, אז קבלי זוג משקפיים, משקף כאילו, תלוש למשקף בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק בדרך אלייך, תודה רבה אפרת. אוקיי, עוד מאזין אחרון, יש לנו כאן, אין לנו כמה על הקווים, תביא עוד אחד, דקה, יש לנו עוד, בוא נפנק אותו, בוא. הפארק הפלמוביל שמטעמון תל אביב, אנחנו צריכים לפנק אותם גם עוד שמה. כן, צדיק. יאללה, דבר, מה אתה רוצה להגיד, אריאל? פתוח המיקרופון, דבר. דבר, דבר למיקרופון, אריאל, למיקרופון הזה, כן. כן, כן, דבר למיקרופון, מה אתה רוצה לומר? אתה רוצה להגיד, איך היה השידור?
3: איך היה השידור?
0: אני שואל אותך איך היה השידור.
3: כיף.
0: כמה אתה נהנית מ-1 עד 10?
3: 10.
0: יפה מאוד, אתה רוצה גם מחר לבוא?
3: כן.
0: יאללה, סגור, אז מחר תבוא איתי, בעזרת השם. אוקיי, מאזין אחרון, יש לנו על קו הטלפון, תן לי אותו, באיזה קו? לירן, מה קורה? מה קורה אחרי קרמי, כאן בארץ?
4: אלעד.
0: אלעד זה טוב. לירן, מטיילים מבין הזמנים, עושים חיים קצת? וכל בישם יחליפו כוח?
4: כן, יצאנו לצימר באחד נס, היינו בבריכה, לאדר בראשון.
0: יפה, יפה מאוד, נהנים. תקשיב, יש פארק פליימוביל מטורף שנמצא בתל אביב, במיטאון, בזאפה תל אביב, שיש לך שם באמת דברים מדהימים של פליימוביל. קח את הילדים, 3 כרטיסים בדרך אליך. אז אם אתם גם רוצים, תרכשו כרטיסים תחת הלשונית בהטבה בין הזמנים בפארק פליימוביל ב-YZK1. זה הקוד הטבה שלכם, תהנו. תודה רבה שדיברת איתי, אחי, להתראות. תודה רבה. תוכניתנו הגיעה אל סיומה. התודה והברכה לנתונה לבורא עולם על הזמן ועל הטוב כשהוא משפיע עלינו כאן ברדיו קול ברמה. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה. ארז רסין היה מהגעים האלקטרונים שדאג שתשמעו אותי איתכם. אחרון מיקרופון כמו מאור זבדי, מיד לאחריי יומן הצהריים נתן משי ואבי גדלוביץ' גם מחר ב-11:00. תהיו שלום.
5: התוכנית הבאה 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ' בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: יש חסד, יש חסד.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
13: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
16: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
18: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך?
19: לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13
20: פור, חד וחלק,

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום לכם, השעה אחת באולפן, זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ הורה לחקור תלונות של משפחות חיילים שנפצעו באורח קשה בלבנון וטענו כי לא קיבלו טיפול נאות בבית החולים רמב״ם בחיפה. הדיווח של כתבנו צבא הביטחון מדי ריזל.
4: בני משפחותיהם של פצועים שאושפזו באורח קשה בשבוע שעבר במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה אחרי שנפגעו בתקרית המטען בדרום לבנון טוענים כי עובדים ערבים מתעללים לכאורה בפצועים. בין היתר נטען כי העובדים נעלו את החיילים הפצועים בתוך המחלקות לבדם ללא בני משפחה ולא שעו לתחינותיהם להגיש להם מים. בעקבות הטענות ביקש שר הביטחון ישראל כץ מצה"ל לבדוק אותם בדחיפות וביסודיות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. השר כתב כי במידה והטענות יימצאו נכונות, יפקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא ישנו וינקטו הצעדים הנדרשים.
3: הממשלה תאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור תקציב 2026 למה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף. גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר ברכישה הנוגעת להתחמשות צבאית. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את מכתב ההתפטרות מהכנסת. סגלוביץ' מנהל בימים אלה מגעים לריצה במסגרת מפלגת רע"מ של מר עבאס. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגבלת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות אנטי-ישראליות הצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. והמשרד המליץ לגלות ערנות מוגבלת להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. כמו כן הומלץ להציע סממנים ישראלים ויהודים. הילד שלום סגינר זכרו לברכה, נכדו של הגאון הרב שלום ארוש, טבע למוות בברכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. צוותי ההצלה עשו בפעולות החייאה ממושכות שבסיומן נאלצו לקבוע את מותו. בזקו הפועלים כדי להביאו לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. והתחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מעל הגיל העונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום, שלום לכם, צהריים טובים. עבור רבים אולי מדובר ברגע של תוגה, אני יודע מה, שבוע אחרון של בין הזמנים, פתאום מתחילים להבין שייתכן שבסוף השבוע יש כאלה שמיום חמישי, שישי, שמעתי על ישיבות שגם ביום ראשון, אבל מתחילים לחזור אט אט. היה שבת מברכים, אלול, אבי גדולוביץ'.
1: אהלן, מה העניינים, צהריים טובים.
0: האם הדגים שאכלת, ההרינג, אחרי כמובן התפילה, עם הקידוש, עם הקרקר, עם הסומסום, האם הם רעדו לך?
1: אני רואה שקיבלת פרטים מתוך החדר הסגור.
0: הסגור, אז גלגל הסגור. אבל אתה יודע, תמיד יש הדלפות. אנחנו עיתונאים, זה לחם חוקנו, הדלפות,
1: הטיטוטים. אני לא אבקש ממך לחשוף מי המקור שלך במקרה הזה, למרות שיש לי קצת...
0: אני מוכרח...
1: יש לי קצת חשד.
0: מוכרח לומר לך שאני לפחות יודע לשלול לך מקור אחד בכיר. אוריאל פרידמן ידידנו, אני יודע שהוא היה בירושלים.
1: אני רואה שגם בעניין הזה יש לך מקורות.
0: יש מקורות רבים שלא תחשוב לרגע. שאתה היחיד.
1: אני מתחיל לחשוש, אני חייב לומר לך.
0: בניתי רשת מסביבך שמדווחת על כל צעד ושעל.
1: אתם חושבים שאתם הולכים ברחוב, הולכים לפה, הולכים לשם, אבל אתם לא מבינים שנתן שולח את אנשיו אחריכם.
0: זרועות התמנון, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק כך. טוב, שאלת...
0: מי חשדת שזה? תן, דבר, מי...
1: אין הרבה אפשרויות.
0: ידידנו נתן רבני גם אמר לי שהוא בחול.
1: כן.
0: אז מי?
1: אוקיי, עכשיו הכל מסתדר. אתה מדבר על קידוש אחר, לא הייתי בקידוש הזה.
0: אז זה קידוש, בוא, תן קרדיט.
1: לא, הייתי...
0: שמרויכר?
1: לא.
0: אז מה?
1: האמת שהייתי בקידוש יחד עם ידידנו ישראל כהן ואויזר דרוק. לא התפללתי בבית הכנסת שלי, כי הייתי אצל השוור, אז... בקיצור, המודיעין שלך קשל במקרה הזה.
0: קריסה, קריסת המודיעין.
1: תאסוף לך...
0: צריך להחליף את ראש אמן במקרה הזה.
1: אנשי מודיעין חדשים, כן.
0: מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם, מתי הישיבה שלך מתחילה? אני רואה שאתה מנתב לי פה את תחילת הזמן.
0: אני מניח שביום ראשון.
1: אתם אלו חמישי או בראשון?
0: אני רוצה להאמין שלא אכפת לי, האמת, אני מוכרח מחר, אני מוכרח את זה לא בשביל זה, אני גם קפץ עם חברותה שלי נמצא גם בין הזמנים במרחב הרוחני.
1: ואתה שם גם?
0: הייתי, קפצתי. שמות, כן.
1: שיבת בין הזמנים. כמה זה? שישה, שבעה שקלים ישר?
0: אני אתם כאלה, רב רפאל כהן חדיר. הוא חברות המימנה, מה שנקרא.
1: כן.
0: הוא, כן.
1: יש קדוש עליון.
0: באמת קדוש, אגב, במקשר.
1: נכון,
0: בקשר.
1: ראינו אותו השבוע, נכון? יום אחד, נראה לי. שבוע שעבר, ראינו אותו יום אחד.
0: מתי?
1: כשהיינו יחד.
0: היינו הרבה ביחד, יופי. מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: זה מה שרציתי, להביא אותך לחיוך, להוציא אותך רגע, ראיתי שהגעת לפה.
1: לא, אתה יודע שהגעתי גם במסירות נפש, בוא.
0: אני יודע, קצת אמרת לי בבוקר שיכול להיות שלא תגיע, קצת לא חשת בטוב.
1: נכון, נכון.
0: אמרתי, חייבים לשחרר קצת את הרצועה. זהו, העניבה הוסרה. ואפשר להתחיל, תשמע, היה תיעוד, אנחנו נעסוק בזה, ביקשתי אפילו לעסוק בזה. היית מעורב קצת בליינאפ, משהו?
1: לא, אתה טיפלת בעניינים היום.
0: מוסקוב יצא לחול. לחול אני אומר, לא, הוא לא יכול לצאת.
1: גם אם הוא מאוד רוצה.
0: לחופש הכוונה.
1: כן.
0: הבאנו את ידידנו אריק האחר.
1: ישי חסון, יקירנו.
0: כן.
1: אנחנו תמיד שמחים לעבוד עם ישי חסון.
0: נכון.
1: העורך המיתולוגי שלנו, אגב, צריך לומר, אנחנו...
0: משל חובי חוזרס.
1: אנחנו שתלנו את השורשים.
0: הנבטנו אותה, מה שנקרא. איש היווה, אני מבטא אותו, הוא בחור שאתה יודע, עבדתי אותו עוד קודם, אתה יודע, מחוץ לרדיו כאן. הוא מוכשר מאוד. אגב, זה שבועיים, היה לו חופש, אתה קולט? לא פה, אין פה מהדורה מרכזית במתכונת הרגילה. אז הבחור סוף סוף יצא לקווי השם, אנחנו נדבר איתו בסוף
1: התוכנית. ועורך אחר של התוכנית שלנו גם מתחתן היום, אגב.
0: נכון.
1: צריך לומר, לאחל מזל טוב.
0: אנחנו מתכוונים לקפוץ, אבי.
1: אז טוב, ארץ.
0: אוקיי, עידו קפטן, הבן של ניר קפטן, היום מתחתן.
1: היה עורך של התוכנית שלנו, בחור קסם.
0: בוא נעת הקולט שבפחות משלוש שנים שאנחנו כאן, כמה זזו, זה מתחתן.
1: מה זה אומר עלינו, אגב?
0: אבין, אנחנו מחנכים פה את הדור הצעיר. היום עידו אחד הטלנטים הגדולים, בתחומים כאלה או אחרים. בקיצור, התיעוד, אני חושב שהוא תיעוד אסטרטגי אפילו, פשוט כך.
1: מאוד טלטל אותך התיעוד הזה.
0: התיעוד הזה הוא תיעוד שהגיע מתוך החדרים הסגורים בחסידות גור.
1: נאמר, מתוך חדר קודשו של הרבי מגור. עכשיו, צריך לומר, זה מקום ש... אני לא יודע אם אי פעם בכלל יצא ממנו תיעוד, בטח לא של שיחה פרטית, בטח ובטח לא של שיחה
0: האלה.
1: פוליטית, שיחה בענייני השעה, בענייני היום. וכאשר יוצאת שיחה כזו, זה צריך לפתוח לנו את העיניים ולהתעמק במה שהיה שם.
0: נכון, אפילו להתעמת, אפילו להתעמק במעטפת, אפילו הטכנית. כמובן שלא מידליף, כי זה לא יספר לנו, העיתונאי יואל עיברים, כתב עיני חרדים חדשות 13, אבל תשמע, יש שם תיעוד, אתה יודע גם, זה וידאו ברור. אתה יודע, אנחנו יודעים, אתה בעיקר יודע לשים לב לוידאו שמגיע, אם זה תיעוד במסתרים, ככה מישהו ששם את זה באיזה חרך, או שיש וידאו בריא עם סאונד טוב, הכל עובר כמו שצריך.
1: ראיתי, אבל ראיתי טיעונים שהחדר כל הזמן מצולם, אבל בסוף זה לא, אני לא חושב...
0: ידידי, בגור אין טעויות.
1: לא, אז לכן אני אומר, אני לא חושב שזה רלוונטי, האם התיעוד הזה צולם במסתורין, או שהוא צולם באופן רשמי. עצם העובדה שיצא התיעוד הזה, קודם כל זה באמת הישג עיתונאי של ידידנו יואל עיברים, אבל זה גם חשיפה מאוד משמעותית ודרמטית, לאן הולכת הפוליטיקה החרדית, לאן הולכות העשיות החרדיות, החצרות הגדולות.
0: בעיקר התוכן שבה נדבר על חצר, חסידות גור, שהיא הרלוונטית במקרה הזה, שהיא באמת, אין ספק, גם מובילה בהרבה מאוד תחומים. הגיע שם הנוגיד, הנגיד יולי לנדו, תרם שם $1,000,000 לכמה תולמות, גם מאבק בחוק הגיוס, הציע סיוע משפטי, והיה שם דו-שיח מאוד מאוד מעניין, ויש כאלה שאומרים שחסידות גור הולכת אולי בזרועות פתוחות לכיוונה של סאטמר, האנטי-ציונית. ננסה להבין בדיוק האם, לא רוצה להגיד קונים את גור בכסף, זה לא האירוע בכלל, אבל בעקבות המצב שבו אנחנו נמצאים, באמת גור בעיניים פקוחות הולכת למקום אחר. נדבר מיד על העניין הזה. נהיה בהמשך גם עם בחיר מפלגת הליכוד, ממש. יועצו של ראש הממשלה נתניהו, על מה שקורה מערכת הבחירות, שמת לב, השחקנים שם מתחילים לזוז, כן, לתוקף.
1: ראית שגלעד ארדן אתמול טען שהוא קיבל שריון מהליכוד, והליכוד הם יערו להכחיש, אבל
0: אנחנו נדבר עם הליכוד שמכחיש. נכון, מה בדיוק קורה, וארדן מגיע לליכוד גם. מה הוצא, והאם הוצא.
1: אוקיי. ובכלל, כל פורשי הליכוד שהולכים פתאום ומקימים מפלגות חדשות.
0: נדבר על הכל. נהיה גם בסוף עם פינת בין הזמן, עם ייחודית, עם אחד הצ'יקאברי, מה שנקרא, בכיר. עם איזה גם ניגון חדש שראיתי ככה, שראיתי בעניין הזה. תודה לאישי חסון שעורך אותנו.
1: תודה גם...
0: הוא טכנאי השידור.
1: תודה גם ליאיר כהן בהפקה. תודה ליוני פדידה ויחיל צולמן בדיגיטל. אבנר שרון הוא יועץ הלשון. תודה גם לרפי יוחנה. אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו עם שניים על קו הטלפון.
0: לא, עם אחד.
1: עם אחד.
0: נכון.
1: מתחילים עם אחד.
0: נכון,
1: יואל עיברים. כתב לענייני חרדים. חדשות 13, שלום.
2: שלום, מה קורה?
1: אלן, מה העניינים? מה, אנחנו תופסים אותך בעיצומה של הפגנה? איפה אתה?
0: הוא באמצע צילומים, הוא ממש עושה מסירות נפש לעלות כאן.
1: אז אני לא היחיד שהגעתי במסירות נפש. כן, יואל.
2: אתה לא טועה.
0: אגב, באמצע אפשר לחשוף איזה צילומים? מה, מו, מי קצת, תן לנו איזה פרומו, משהו, איזה קדימון?
2: זה בדרום הארץ.
0: או, בדרום הארץ. מה, מפלגת אחי אולי?
2: לא.
0: לא קשור.
2: טוב. אין קשר לפוליטיקה.
1: אוקיי, בסדר. אז אנחנו התכנסנו כן לדבר על דברים שקשורים לפוליטיקה, למרות שאי אפשר לקרוא לזה פוליטיקה.
0: קודם כל, הישג עיתונאי. בוא נתחיל.
1: חד משמעית, זה אמרנו.
0: נכון. כי אני חושב, אני כתבתי לו את זה היום, אבל לא התכוונתי בציניות. אני חושב שמי שמפקיד בידיו של עיתונאי תיעוד אסטרטגי כזה, ואני אומר אסטרטגי כי זה משמעותי מאוד, מי שמכיר בפרט בתוך העניינים החרדים. יואלי כבר שוחה המון זמן בעמוקים, מה שנקרא, אבל זה אני חושב תעודת איכשר. אז אני כמובן לא אשאל אותך מהמקור שלך, כי זה מאוד מעניין, כי המקור הפעם זה לא מתוך סקרנות, אלא זה מאוד מאוד מעניין למי יש את האינטרס להוציא תיעוד, ואמרתי קודם בפתיח, תיעוד וידאו מאוד בריא, מאוד ברור, עם סאונד, זאת אומרת זה לא משהו שהגיע ככה בטעות.
2: אני אגיד לך ככה, אני אגיד לך בקצרה, לדעתי הוקמה ועדת חקירה שבודקת את העניין.
1: וואה, עד כדי כך.
2: בניגוד למה שזה נשמע, אני לא בטוח שיש אסטרטגיה עמוקה שעומדת מאחורי הדבר הזה.
0: זאת אומרת, במקרה השגת את הבן אדם הספציפי שהיה בידיו וכדומה, אז מה?
2: אני חושב שזה כן מעיד על השבר שבה נמצאת החברה החרדית, וכמובן גם חסידות גור. אילו חסידות גור לא הייתה נמצאת בשבר, תיעוד כזה לא היה יוצא. כן. חד משמעית, אבל...
0: אז זה כן מגיע מתוך החסיד, זאת אומרת, זה לא משהו... תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, ואני לא מנסה לדלות ממך דרך זה מי המדיפה להם כדי להבין את האירוע. כלומר, אילו בחסידות גור הפורמלית לא היו רוצים שפרסום כזה יצא, זה לא היה יוצא, נכון, יוילי? אם לא היה לנו את כל הרקע הזה שעליו אנחנו מדברים, ומיד נדבר על התוכן עצמו.
1: למה אתה כל כך בטוח, אגב?
0: בוא נשאל אותו.
2: אני אגיד, אתה יודע, מלמעלה קורים גם דברים דרמטיים בתוך חסידות גור. אני חושב שהם יסופרו בשנים הקרובות, ואני חושב שהציבור לאט לאט יתוודע לאן הולכת הפוליטיקה, אגב, בפרט החסידית, כי אני חושב שהאירוע הדרמטי הוא שיש אדמורים שמנסים לקחת לכיוון הפשרה, ויש אדמורים שמנסים לקחת לכיוון אי-הפשרה, וברור מאוד, מי שרוצה לעשות פה רשימה ומיפוי של כל האדמורים, יוכל לגלות שיש דרמה גדולה מאחורי הקלעים בהקשרים הללו. האם יש מיאוס מהפוליטיקה החרדית, מהשיטה הפוליטית בישראל או לא? ואני חושב שבהקשר הזה, מעבר לכמה הרבי מגור דיבר בסרטון, והוא כמעט לא דיבר בתיעוד הזה, הוא אדם שממש מתעד לדבר באופן טבעי, אבל גם באותה פגישה, אתה יודע, סודית, שלכאורה הוא אמור להרגיש שם בנוח, גם שם הוא לא דיבר הרבה, אבל בחברה החרדית יש משמעות סימבולית לדברים כאלה, לתיעודים כאלה, ואם הרבי מגור יושב עם אנשי סאטמר, ולא רק מקבל מהם כסף עבור המוסדות שלהם, מרבית השיחה הם הקדישו עבור הדיון האידיאולוגי, הפוליטיקה החרדית לאן, החברה החרדית לאן, וכל מה שאנחנו רואים בכותרת זה הינתקות מהמדינה וניקור למוסדות המדינה, אז ברור מאוד לאן חלק מהחברה החרדית הולכת בהקשר הזה.
1: אז בוא נדבר באמת, כן, בבקשה, כן, תשלים את המשפט.
2: לא, אני רק רוצה לומר שבהקשר הזה אני חושב שזה טוב שטיעוד כזה יוצא, כי הכל על השולחן. מי שמעוניין
0: בהשתלבות... לא, מבחינה עיתונאית זה ברור שטוב שטיעוד כזה יוצא, כי אנחנו נחשפים למה שקורה.
2: לא, לא, לא, אני אומר לא רק עיתונאי, פתאום הכל על השולחן, אנחנו פתאום רואים את במשבר הזה, המשבר, אתה יודע, קו פרשת המים שהחברה החרדית עוברת, גם מבחינה זהותית, מה זה להיות חרדי? האם להיות חרדי זה להיות שותף או לא להיות שותף? אז פה אנחנו מקבלים תשובה מהרבי מגור, התשובה היא זה לא להיות שותף וזה לא להתפשר מבחינתו, והוא לא רק שגמר אומר לסיים את הקריירה הפוליטית של נתניהו, אני לא בטוח שהוא צועד באנרגיה גדולה מאוד כדי לתמוך גם ברשימת יהדות התורה.
1: לא, לא הבנתי, אתה אומר שלא בטוח שנראה את האדמו"ר מגור תומך ביהדות התורה? לא הבנתי.
2: לא, אנחנו נראה את האדמו"ר מגור תומך ביהדות התורה, אבל לא באותה אנרגיה כמו כל מערכת בחירות.
1: הבנתי, אוקיי. טוב, לא, רגע, גם בסוף צריך, אבל...
0: תן לי לקחור בערכה הזאת.
1: שנייה, לא, לא. אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה שראינו גם את מרן רב דב לנדו מודיע שהוא לכאורה מפרק את אותה עסקה גדולה עם נתניהו, והוא לא מתחייב שהוא יהיה מועמד גוש הימין. אבל בוא נדבר רגע על הפרטים. אנחנו ראינו, ואתה גם הזכרת את זה, נכון, על התוכן.
0: אולי מאזיננו לא יודעים רגע מה היה בתוכן הזה.
1: אתה הזכרת את העניין שחסידות גור כבר מזמן עשתה רמזור אדום לנתניהו, ועכשיו אנחנו רואים את הרבי מגור לוקח אולי אפילו צעד אחד רחוק מדי, לא יודע אם רחוק מדי, אבל צעד אחד רחוק יותר, לכיוון חסידות סאטמר, לכיוון הגישה הקנאית. מה אנחנו למדים מזה, יואלי, על מה שקורה בכלל באגודת ישראל, לא דווקא בחסידות גור?
2: אני חושב, תראה, כמו שפתחתי בדבריי, בוא נתחיל מזה שמעולם תמונת סטילס לא יצא מהבית של הרבי מגור, העובדה שיוצא תיעוד, זה מראה שלמישהו היה אינטרס להראות שלחסידות גור, חסידות גור פניה למקום אחר, החסידות שהקימה את אגודת ישראל, החסידות שלקחה חלק ביישוב ארץ ישראל בשיתוף עם התנועה הציונית, החסידות שהרבי מסאטמר המייסד, הרב יואל טייטלבוים, תקף אותה בגלל השיתוף פעולה הזה שלה עם מדינת ישראל, הולכת כעת וחוברת לסאטמר, בעיניי זה אירוע סימבולי אדיר שעוד ידובר.
0: אז בוא ננסה להבין ברשותך, יואלי, איך אנחנו רואים פה את החיבור לסאטמר? בוא נבין קצת רגע את התוכן של הסרטון הזה, ויכול להיות שאנחנו גם מסיקים מסקנות מהר מדי, מדו שיח שהתנהל, מגיע יהודי, רוצה לתרום, והוא כמובן מחובר אידיאולוגית לסאטמר.
2: כן. אז אני אגיד, לפני שנתיים בא הרבי מגור לניו יורק, הוא אוסף כסף עבור מוסדותיו שלא מקבלים תקציבי מדינה, והם בבעיה, גם הישיבות וגם הכוללים שלו. עכשיו רבי בוודאי בחסידות דואג קודם כל הקהילה שלו. הרבי מגור חושב קודם כל על הקהילה שלו ועל ההמשכיות שלה, ועל הדרך שבה היא תסתדר כלכלית. והוא מגיע לנגידי ארצות הברית. אחרי שמדינת ישראל מתנכלת מבחינתו, פעם אחר פעם, כולל מערכת המשפט שאולי היה תקווה ממנה, שאיכשהו תייצג ותגד על החרדים, והחרדים פשוט מקבלים מכה אחרי מכה, וביניהם החסידים שלו. Okay. ואז יואלי לנדו, שנותן לו את עשרות המיליונים, כותב לו מכתב נועד.
0: הביא אותו עם המטוס גם וכדומה, כן.
2: אתם זוכרים את המכתב הזה?
0: ברור, כן.
1: אז עורר שערה בזמנו, כן.
2: ודאי שהוא יעורר סערה, כי איך יכול להיות שאיש עסקים בכלל מעז לכתוב לרבי מיגור, תשנה את השיטה. תפסיק להיות שנורר, תהיה סאטמר, תנהל את עצמך, תהיה גאה בעצמך, אל תשפיל את עצמך אל מול המדינה.
1: אגב, הזכרנו את הסערה, בזמנו היו חסידי גור שאפילו נפגעו, אבל פתאום אנחנו רואים שאולי הרבי מיגור דווקא במובן מסוים קיבל את המכתב הזה.
0: ובחלק השני שיואלי ברים פרסם כמדומני אתמול, מביאים שם את הקטע שאיש אמונו של יואל אילנדו שואל את האדמור מיגור, האם מה שנקרא לראות אם מישהו נפגע באמת, זאת אומרת הוא ממשש את הדופק מה שנקרא. והרבי בשפתו אומר הכל בסדר.
2: הכל בסדר, אומר פעמיים, הכל בסדר, הכל בסדר. זאת אומרת, הרבי מאשר שתוכן המכתב, על כל מה שהוא אומר, על העובדה שצריך להתנתק ממוסדות המדינה, נכון. ואת יודע, אני, לפי המקורות שלי, אני דיברתי כמה פעמים בשיחות, ועם מקורות בתוך חסידות גור, שסיפרו שזה לא, זה לא סתם. הרבי מגור מואס בשיטה הפוליטית הנוכחית. הוא לא מאמין בה. הוא יודע שלא בהכרח יש לו אלטרנטיבה בגוש המרכז-שמאל. הוא יודע שהוא צריך לחשוב קדימה כדי להגן על החסידים שלו, ולא כדי להגיע לפשרה עם מדינת ישראל. ולכן בהקשר הזה, כשאנחנו רואים תיעוד כזה, אנחנו קודם כל לומדים שהמנהיגות החרדית נמצאת כעת בסימן שלה, וכל מנהיג יצטרך להחליט מה דעתו על המדינה. לצורך העניין, קחו את הרב יצחק יוסף, שהוא בידידות גדולה מאוד עם הרבי מיגור. גם הוא במידה מסוימת לא מאמין בשיטה הפוליטית. אנחנו רואים אותו מעביר ביקורת במכתבים, איך שהוא במרומז על הנציגים פוליטיים שלא אולי לא עושים מספיק, והוא התבטא כמה פעמים מעל הראש של המנהיגות הפוליטית ואיזשהו הוביל איזשהו קו משלו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה ציר של רבנים שאולי כן מאמינים בהמשך השיטה, וציר של רבנים שלא מאמינים בהמשך השיטה הפוליטית הנוכחית. זה לא אומר שהם לא יתמכו, כי הם לא יבטאו כל כך מהר על השלטון.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד מעניין שעלה שם באותה שיחה, שיחה מרתקת, יש לומר.
0: שיש לי שמסמן אבי דרך זה, כביכול את המשבר, או את המרחק שחסידות גור תופסת אולי ממדינת
1: ישראל. נכון, עלה שם נושא אולי לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג. אגב, שם, נכון, תתקן אותי אם אני טועה, הרבי מיגור אולי קצת אפילו מסתייג, אומר צריך לשאול את גדולי ישראל בעניין הזה, נכון?
2: אתה יודע, היה לי על זה דיון עם אנשים שמכירים את סגנון הדיבור של הרבי מיגור, האם כשהוא אומר צריך לשאול את הרבנים הוא בעצם אומר כן? או שהוא לא שולל, אבל אף אחד לא אמר שהוא מסתייג, שהוא לא רוצה שזה יקרה. הוא לא שולל, הוא אומר, צריך לשאול את הרבנים.
1: עצם זה שהוא לא פוסל זה דרמטי.
2: הוא ודאי שהוא לא פוסל, וזה לא היה רק השיח על בית הדין הבינלאומי.
0: אבל הוא לא אישר, מה אתה אומר בעצם, יולי? שעצם זה ששאלה כזאת עלתה על שולחנו, או עצם זה שהרבי הגיב ולא בשלילה, זאת אומרת, אנחנו יודעים בסוף, העניינים מתנהלים בקודים. אז מה באמת ההקשר הדרמטי? אני לא מזלזל לרגע בתיאור שלך ואתה יודע, אבל אני מנסה להבין איזשהו לא שלל את זה והוריד את זה לשולחן, מהשולחן?
2: יושבים שם הנוכחים ומדברים סביב הרבי מיגור על הדרכים שבה ניתן לפעול. ולהפך, הרבי מיגור שומע את ישראל גפנר, שמנסה לשכנע אותו שאפשר כן לעבוד מול בגץ, כי הרבה פעמים בגץ הלך לטובת החברה החרדית. בתיעוד המלא הוא ממש מפרט לו איך ברפורמה של הטלפונים של הנדל בגץ הוציא צו ביניים כשהכריז הנדל שר התקשורת על פירוק ועדת הרבנים ועל כל מיני דברים שקשורים לרב קו שדאגו להתאמה של החברה החרדית לשירותי הממשלה וכל מיני דברים כאלה. והרבי מיגור אומר לו, לא דיברו איתי על זה מעולם, והעתירות הם ערים מנהרים, הוא אומר לו, ערים מנהרים, זה הכוונה, זה מסביב סביב, אין איזה שום משמעות, אומר הרבי מיגור לישראל גפנר. זאת אומרת, הוא דווקא מאתגר את התפיסה שאומרת שאולי יש עוד איזושהי תקווה, ואז מגיעים למעבר לים, מביאים את הגופים הבינלאומיים שדרכם אולי ניתן לפתור את הבעיות של החברה החרדית. רגע, להגיד לך שיהיה אפשר לפתור מזה, שיהיה אפשר לפנות לאג ואג יפתור לחברה החרדית את הבעיות? לא, אבל בוודאי שאנחנו רואים שם את הניכור למדינה ואת המקום שאליו חסידות גור הולך.
0: יולי, אני יודע שבסוף, אבי, אתה הצלחת להבין מי הדליף לו את הסרטון? לא הצלחת, אבל בסדר.
1: לא, אתה יודע מה, לא ניסיתי גם. מקורות. לא ניסיתי.
0: אבל מה שאנחנו לא יכולים לשאול את יולי, אנחנו נשאל את ישראל כהן, פרשננו, אז יולי, תודה לך. אם תרצה להאזין אולי תוך כדי, תוכל להאזין.
1: תודה. אבל תודה, יולי. יולי כתב לי עליך רדים, ערוץ 13.
2: יש סקופ.
1: כן.
0: נו.
2: אני ויואלי לנדו קרואים על אותו אדם. קרואים על שם אותו אדם.
0: לא, לא התבלבלנו, לא חשבנו שקראו לך יולי על שם, כן. ברור.
1: אוקיי.
0: אולי דרך זה אפשר לדבר על המקורות, יולי שלך באופן כללי, אבל זה תמיד לשיחה אחרת. יולי ברים, ידידנו, תודה, בהצלחה. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום.
3: שלום וברכה, תורם.
1: טוב, ישראל, קודם כל, איך מתייחסים ממה שאתה שומע בתוך חסידות גור לפרסום התיעוד החריג ויוצא דופן הזה?
0: האם באמת יש שם ועדת חקירה ממלכתית, לאומית,
1: פוליטית?
0: מה הולך שם?
3: תראה, אני מדבר עם גורמים בכירים, הם לא אהבו שזה יצא, אבל בצורה הזאת בוודאי כל כך מהר, למרות שיש חשד שאותם גורמים אולי אפילו הם בעצמם אלו שהדליפו, בוא נגיד את זה ככה, שהתיעודים של התמונות שיצאו לפני הסרטון הזה, ואני מעריך שבעקבותם כאילו יואל התעורר ופנה כנראה לגורמים לבקש את הסרטונים, אז זה כן היה גורמים מגור. אבל בוא נגיד את זה ככה, תראה, חסידים פשוטים מעמך מאוד רואים את זה אפילו בסוג של אלם.
0: אבל מי מתעד בתוך הקוידיש פנימה בחצר חסידות גור? ישראל?
1: זהו, באמת ראיתי דיון אם יש שם מצלמות קבועות או ש...
0: אולי שהם תעדים פנימה.
3: לא, יש מצלמות. סתם מתעדים את הדירה כאילו שאם חלילה יהיה גנבות.
1: מצלמות הבטחה, זה לא המצלמות המדוברות.
0: אבל הוא לא קיבל מצלמות הבטחה, בוא, כן.
3: בוא נגיד, הגיע מראש עם שלושה מצלמות, אחת התקנה על המזגן, אחת בקצה השולחן ועוד אחת ב...
0: מי? יואלי הגיע עם שלוש מצלמות?
3: כן, עוד פעם, לא יודע, הוא, אם הוא התקשר בבוקר...
0: עם הבילדרס, כן.
3: כן, בדיוק זה. עכשיו, גור ידעו שהוא מקליט ומסליט. הוא קיבל, כשיצא מהחדר, את החומרים שהיו שם. עכשיו, מפה ועד האם הם היו צריכים לקחת את הסיפור שתוך שעתיים זה יגיע כבר החוצה, או שייקח חצי שנה? זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, מי שנתן לו זה. זה לא לציטוט, תראה, גור, מי שמסתכל אחורה על ההיסטוריה שלהם בזמנם, זה הרב רפאי,
0: לא, מצלמות, רק אני אומר לך תוך כדי שיחה, מה שאני שומע... מיואליש כותב לי ש... טוב, אוקיי, לא יודע, בסדר, תמשיך.
3: מה, רואים
0: שלא... לא, המצלמות לא של יואלי לנדו, בקיצור.
3: אוקיי, אז יכול להיות שהם הזמינו את המצלמות, אבל הם נתנו לו את
0: אפשר לומר, כן, בסדר. לא של יואלי.
3: אבל זה מצלמות שלא קיימות שם כל הזמן, זה מצלמות
0: שקובעו
3: לתיעוד השיחה. עכשיו, תזכרו גם... בעבר, יואלי לנדו תמיד, הוא עומד בסיכומים, לוקח את זה עוד שלב אחד קדימה, בידיעה שלא יהיה קרה.
0: קיצור, הוא אוהב לסיים עם משבר, גם אם הוא נותן אז לפני שנה, שנתיים, אז מביא את המכתב. עכשיו הוא נפגש, אז מסיים עם וידאו, בקיצור.
3: וזה בקודם, ובפעם הבאה, ותמיד הוא מבקש גם בפעם הבאה, סליחה על מה שהיה קודם, והרבה כמובן שלך. תבינו גם שבזמנו כן. הרב רפאי אלפרין, למשל, דוגמה, שהיה איש עסקים עשיר, כן. ומי שזוכר, היה תקופה של חצי שנה, שנה חיבק אותו. הוא תרם הרבה
0: מאוד לחסידות. מי חיבק אותו?
3: המודיע
0: לחסידות. אוקיי.
3: למאבק משותף למען השבת.
0: נכון.
3: כי בגור, אצל הפולנים, צריך להבין, לכסף אין ריח. זאת אומרת, לוקחים אחר כך את המכתב וזורקים אותו איפה שזורקים אותו, או את התיעוד. זה תפיסת עולם מסוימת. אנחנו מסתכלים על זה אחרת, אבל... אולי רוב הציבור, ובזמנו היה יואליש, לא יואליש, אלי שלגלנדר, שמאוד התאבק למבחנים הפוגעים. היום הזה של פרומבי, והרבה מאוד התייחס אליו, זה היה נדיר.
1: טוב.
3: זה לא מהחסידות.
1: כן, ישראל, אנחנו פשוט חייבים להתקדם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר ממוקדת על מה שצפוי לנו, בעקבות אולי מה שאנחנו רואים עכשיו. יואל עברים אמר שאולי לא בטוח שהרבי מגור יתמוך בחדווה רבה ביהדות התורה, מאמינים שזה כן בסוף יקרה, אבל אנחנו רואים את הכיוון הליכה הזה לאזור הקנאי, לאזור של סאטמר. האם זה ישפיע על מערכת הבחירות וזה ממש לסיום?
3: תראו, אני מאמין שלהפך, שדווקא הצד השני של דגל התורה יגיד, אם אתם חסידי גור ככה הולכים עד לכיוון הזה של הפלגים הקיצוניים, אז למה שתקבלו מקום? לכאורה חסידות גור בדיוק הפוך, צריכים להוכיח שהם כן באגודת ישראל על מלא, ואני חושב גם שהסוגיה...
0: אין חיילים חזקים יותר, או משמעותיים יותר ביום הבחירות מחסידי גור. וגם אם לא נוח להם וכן נוח להם שיש הוראה ברורה של הרבה, הם יוצאים. אני מזכיר לכם דווקא את מערכת הבחירות הקודמת, שהם יצאו למרכזי הערים, שזה לא הדבר הכי נוח עם השולחנות והנרות שבת, ובוא נגיד שהייתי בא לכם ומעיזים לעשות דבר כזה, כי הרבה אמר, אז הלוואי ויהיה עוד חיילים נאמנים למערכת הבחירות ולרשימת אגודת ישראל ודגל התורה, לא יהדות התורה, כמו חסידי גור. בסדר? הלאה, כן. אבל משפט אחרון, ישראל.
3: משפט אחרון. אני חושב שהם כן, אגודת ישראל זה שלהם, ככה הם הרבה פחות, וכמו שנתן אמר בזה. במקביל על סוגיית הגיוס, הם הולכים באולין בכל הכוח. אם אפשר דרך סאטמר, שם דרך לנדו, אז דרך לנדו. ואם לא במקביל, צעד הפוך לגמרי. מתפקדי הליכוד, מי שקרה בידיעות אחרונות. זאת אומרת, הם פועלים באופן... בלי להתחשב בסנטימנט.
1: זורקים את הזרועות לכל מקום אפשרי, העיקר שיתפס משהו, זה מה שאתה אומר.
3: בדיוק, דוחים את כל הכדורים לכל הצדדים, ואז מישהו אומר, מה, חסידות גור מתפקדת בליכוד, נתקבל מקומות ביהדות התורה, מה הם הולכים להצביע? לא משנה. היא הולכת לפלג ירושלמי? לא משנה. אנחנו גם הגידה, גם הליכוד, גם זה, העיקר שהרבי...
1: גישה מעניינת בהחלט. ישראל כהן.
0: מה שהוא אומר, לכסף אין ריח, מה הוא אומר שם? כן. טוב, ישראל.
1: זה הגדרה נכונה. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, תודה.
3: בבקשה.
1: תודה. פרסומות ושבים.
4: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדיש.
3: בבקשה.
1: תודה. פרסומות ושבים.
4: מיד נשוב לאחד בצהריים עם...

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברים מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בו פוטבול, חברי המועצה ועוד. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 20:00. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה.

0: את אותיק צ'אק, מהו להזמין?
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, תשמע, יש תחושה כזה בתקשורת בימים האחרונים שהגוש שאינו נתניהו, אני לא אומר גוש אנטי נתניהו, כי אנחנו יודעים שיש את הגוש השלישי כבר.
7: הגוש השלישי, כן.
6: כן, אבל הגוש שאינו נתניהו מצליח קצת להשתלט על השיח, אם זה מי שהיה, מי שניהל את, נכון, את מעון ראש הממשלה,
7: את ראש הסגל,
6: יואב ראש הסגל, שמתראיין בכל הערוצים, אם זה גלעד ארדן, נכון, גלעד ארדן, דן נילוז, כל האנשים האלה שפתאום מקבלים במה.
7: נפח תקשורתי.
6: עכשיו, זה לא, אגב, ראיתי בדיקה של כמדומני עין השביעית, שמזה חודשים רבים הקואליציה מקבלת את רוב זמן המסך בכלי התקשורת. זה לא שבאמת, כן, זה לא שבאמת התקשורת נותנת עכשיו יותר במה. רק שקורים כל מיני דברים בגוש השני, שאולי גורמים לכותרות. אוקיי.
7: בוא נדבר בעניין הזה עם מנכ"ל מפלגת הליכוד, דוד שרן, מי שגם משמש כיועצו מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, שלום.
8: שלום,
6: טוב, יש הרבה נושאים נתן, עם מה נתחיל?
7: אני חושב שנדבר על גלעד ארדן קודם כל. תשמע, גלעד ארדן היה בשר, מה זה בשר מבשרה?
6: ליכודניק, זאת ההגדרה.
7: הוא ליכודניק אמיתי. תשמע, בפריימרי זה היה באמת במקומות הראשונים, בחמישייה הראשונה. אז ראש הממשלה הגלה אותו, הוא נתן לו תפקיד, כרגיל כמו שזה קורה, לתת תפקיד באום. נכון, הוא חזר הארצה, הוא חשב שהוא חוזר למערכת הפוליטית, וכנראה מישהו סימן אותו, וישראל כץ לא רוצה לתת לו תפקיד של יושב-ראש התעשייה האווירית, תפקיד משמעותי. במשך חודשים התפקיד הזה לא אויש, ואז כנראה הוא מצא את מפלטו באיזה נקם, כמובן, בליכוד.
6: אבל איפה הוא מצא תפקיד?
7: איפה?
6: בסתה נגד החרדים, מה שכל כל הפליטים שם מוצאים מקום.
7: למה הצעתם לו שריון במפלגה לפני שהוא הקים את המפלגה שלו, שריון בליכוד?
8: טוב, אם הייתי מקשיב עד הסוף לנאום הפתיח היפה שלכם, הייתי מאמין שזו המציאות. המציאות היא, אני לא אגיד כרגלה, אבל המציאות היא הפוכה לחלוטין. הסיבה הפשוטה, אף אחד לא הבטיח לשר גלעד ארדן שריון, הליכוד הוציא גם הודעה מסודרת על זה. זה נכון שגלעד ארדן הוא בשר מבשרו של הליכוד, וזה נכון שאף אחד לא הגלה אותו, או בעולם לא. הוא ביקש לצאת לשליחות, ראש הממשלה גם חיבד אותו באחת השליחויות הכי חשובות למדינת ישראל בחוץ לארץ.
6: כן.
8: אבל כשהוא רצה לחזור, זה לא הסתדר.
6: לא הסתדר.
8: למה זה לא הסתדר?
6: מצד מי?
8: למה זה לא הסתדר? מכיוון שהוא אכן קיבל תפקיד ראשון במדה. אחר כך הוא רצה להיכנס להיות...
7: זה הליכוד סידר לו? הליכוד סידר לו במדה?
8: לא.
7: לתפקיד פורמלי יותר, גזירת סרטים. הוא רצה תפקיד משמעותי
8: יותר. ואחר כך הוא רצה את יו"ר התעשייה האווירית. זה דבר שלא הסתדר, כי בסופו של יום, אתה לא יכול להיות לעומתי לשר ביטחון, ולא משנה איזה שר ביטחון זה, שאתה בתוך המערכת הביטחונית. אתה לא יכול להודיע מראש שאתה רוצה להיות יור של חברה ביטחונית ממשלתית, אבל להגיד שאתה במילים הדיות, עדינות מאוד, לא סופר את שר הביטחון. זה לא מתכנס.
7: רגע, אבל אולי פוליטית ישראל כץ לא רצה את גלעד ארדן, כי הוא חשש מכוחו. זה הסיבה שהוא עיקב ממש את המינוי שלו.
8: ודרך אגב, אם זה היה ככה, אז איך תסביר לי שכשהשר לשעבר ארדן היה שגריר, ומי שהיה ממונה עליו זה שר החוץ קץ, איך הוא סייע לו וטיפח ועזר לו בכל דבר שהוא ביקש.
7: אז עוד מה, ארדן בחזר אמר לי ישראל קץ, אני לא סופר אותך, ולמרות זאת תביא לי את התפקיד.
8: אני אומר דבר פשוט, העובדות הן אחרות, העובדות הן שנפתח קרע בין שניהם, וגם כשגלעד ארדן היה שר, הוא לעולם לא היה מאשר שיהיה מינוי בכיר תחתיו, או משיק אליו באיזה חברה ממשלתית, מול בן אדם ש... הוא מקוסח איתו, או לפחות לא משלם על אותו גל. ובחברות הביטחוניות זה עוד יותר רגיש.
6: אוקיי.
8: זה לגבי זה. עכשיו, לגבי זה שהוא פתאום מוצא את עצמו בחוץ, אף אחד לא אמר לו להתמודד מחוץ לליכוד, ולמצוא מקום, הוא תמיד יבחר די גבוה, אף אחד לא יגלה אותו, ואף אחד לא יהיה מלא. ואם הוא היה רוצה, היה קם ומתמודד. הוא כנראה עדיף לקבל את האווירה החמימה והנעימה יותר מהתקשורת התרבילתית, שכל פעם יורדת על מועמדי הליכוד. ועדיף להיכנס בדרך כזו לחזרה למערכת הפוליטית. נראה לי מיוצר לחלוטין. אמיתי, כי לבוא ולהגיד, מה הוא אומר? שלא מייצגים אותו אנשי הליכוד, שהוא הלך לחתונות בחודשים האחרונים והסתובב במסדרונות חברי המרכז של הליכוד ובאירועים של חברי הליכוד ובחתונות של חברי הליכוד, הם לא ייצגו אותו?
6: דוד,
8: אם הוא היה חושב אז, הוא היה אומר את זה, הוא לא אמר את זה.
6: אני חייב, אני חייב,
8: ברור שזה אירוע פוליטי.
6: אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא רלוונטית גם לגלעד ארדן, גם ליואב הורוביץ וגם לעוד רבים אחרים, אבל בוא תנסה לענות לי בכנות. מה גורם לכל, לא יודע אם לכל, לרוב מי שהיה,
7: חוץ מדוד
6: שרן, שהרבה מאוד שנים,
7: שמשך שנים,
6: נתן כבר יודע מה אני רוצה לשאול בלי שתיאמתי איתו, כל כך הרבה אנשים שהיו בסביבת נתניהו, אם זה בפן האישי, בלשכתו בחולה, או גם בפן הפוליטי, שבסוף מתהפכים עליו והולכים לדרך אחרת וגם מוצאים מחוצה אחרי זה טינופים. מה גורם לנתניהו האיש לאנטגוניזם כל כך גדול בקרב האנשים שהיו סביבו? אתה יודע להסביר?
8: קודם כל, יש כפויות טובה מאוד מאוד גדולה. מאוד נוח להיות בצד השני. מחבקים אותך, מעריצים אותך, כל מיני אוכלוסיות שלפעמים אתה גם קשור להם בחיי היום-יום, שלא מצליחים לעמוד בלחץ. אז אני אגיד לך על אורוביץ, זה הדבר הכי מצחיק. כי זה הורוביץ מי, אף אחד לא הכיר את יואב. הוא אמנם הוא עבד שם שנתיים, שלוש לפני איזה עשור. הוא הסתובב...
7: היית איתו ביחד, נכון?
8: לא הייתי איתו ביחד, הוא החליף אותי. לא, הוא החליף אותי.
7: אוקיי, מה, הוא החליף אותך מה, אחרי הסיפור של הצוללות? רק שנבין את השנים.
8: לא, כדי שנבין בדיוק, לפני שנושא הצוללות קם לעולם, הוא החליף אותי כראש הסגל של ראש הממשלה. וזה בן אדם שכמעט קרוב לעשור, מסתובב גם באזור קפלן. הוא אף פעם לא אמר, כשהוא אמר עד היום, לא היה לו תמונויות, כשהוא היה ראש לשכה, הוא ניהל את הלשכה, אף אחד לא ניהל את הלשכה, להגיד שהלשכה לא הייתה מקצועית, זה יכול להעיד יותר עליו מאשר על אנשים אחרים שהיו שם.
6: אבל תראה כמה אנשים שהיו בלשכה של נתניהו שטוענים את אותם דברים, איך אתה?
7: הטענות על המשפחה, על שרה, על יאיר וכדומה.
8: רגע, אני אגיד לך, שזה שמכניסים את הגברת נתניהו פנימה לשיח, זה חמור מאוד, זה שניסו לפגוע בה, רק לפני כשרה פלוס, כשהיא הלכה למספרה המפורסמת הזו, זה חמור מאוד שגם לא גינו את זה, אבל אני אגיד לך יותר מזה. מתי הטענות האלה מגיעות? לא שמעת אותם לפני חצי שנה, לא שמעת...
6: לא, זה ברור, מסכים איתך שזה מביך, זה לא. זה אני מסכים.
8: פעם אחר פעם, ערב בחירות, אותן טענות, דרך אגב, זה אותן טענות שרבין ורבין, פרס וברק השמיעו נגד את נתניהו. אז עכשיו, הורוביץ אומר את אותו דבר.
7: אגב, מכרת אותו סיפור לשלושת הערוצים. כן, זה בכלל.
8: ולא תשאלו אותי, איך זה יכול להיות שהוא פתאום הרי הופך למעין יד ימינו של אייזנקוט, שאייזנקוט בסוף צריך את ה... לא את החרדים, הוא צריך את הערבים בשביל להקים קואליציה יחד עם מפלגת הדמוקרטים.
6: כן.
8: אז הוא לוקח איש ימין כדי שיחשבו שהוא ימין. הוא מייצג את האופוזיציה ואת המועמד מספר אחד באופוזיציה נגד ראש הממשלה, ואתם שואלים אותי האם מה שהוא אומר זה אמין? זה מצחיק, איפה הוא היה כל השנים האלה?
6: תגיד, 100%, 100%, דוד, 100% מכלל הטענות שמשמיעים האנשים שהיו בסביבת נתניהו, כולם שקרים וכזבים, אין אפילו...
7: הנאמנות למשפחה וכדומה.
6: אין אפילו קמצוץ, קמצוץ של אמת.
7: שר נתניה לא הרים לך טלפון אף פעם, דוד שרן, כל מיני נושאים, בוא, אני חושב שזה כהגיוני.
8: קודם כל, אני לא צריך לשתף עם מי אני מדבר ועם לא, וברור שאם השנים, אני מדבר איתה כמו שאני מדבר עם עוד אנשים, כן? היא בסופו של דבר, אשתו של ראש הממשלה, האישה לידו והחברה הכי טובה שיש לו, אוקיי? ולא יום ולא יומיים. אז ברור שהיא משמעותית. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, כל האנשים האלה עוד פעם, הם בסופו של דבר רוצים להיות בכסות של ימין, אז הם נותנים אנשי ימין שיתחילו לתנף ערב בחירות פעם אחר פעם, ודרך אגב, לגבי הגברת נתניהו, תשימו לב שבכל, או כמעט בכל האירועים המשפטיים שהייתה צד בהם,
7: כן, לאחרונה צריך לומר, היא מצליחה אפילו משפטית, נכון? זה מה שנכון, נכון,
8: צריך לומר את זה. אז אני צריך להגיד, תסתכל על בתי המשפט, מה הם אומרים?
7: אוקיי.
6: טוב, פתאום יש אמון. כן, פתאום בית המשפט הוא זה ש...
7: אבל בוא נדבר על מישהו אחר בערכת המשפט. נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא בעצם הודיע על אי שימוש באלקטור. האלקטור זאת אפליקציה שמדווחת לבחוץ מי הצביע, מי לא, זה משרת הליכוד, גם את החרדים, הרבה מאוד. תגיד, סולברג מחפש כל דרך כדי להפריע לגוש הימין?
8: אני חושב שכבוד השופט סולברג לא הבין לעומק עדיין, ובכן הוא עדיין אני מבין, מבקש תשובות למפלגות, את השימוש במערכת הזו, ועל ההשפעה שהיא עושה, ביכולת לגייס אנשים, אבל יש דבר אחד דרך אגב, ואם אתה רוצה לשנות את זה, אתה לא תשנה את זה תוך כדי שהמשחק סברת, באופן מפתיע יש מפלגה אחת שאין לה דאטאבייס, אתה יודע מי זו?
6: נו.
8: המפלגה של אייזנקוט, אין לה תומכים עדיין. יש, אין אנשים רשומים בכמויות, יש פעילים שמדי פעם באים וזהו, אין לדעת.
6: טוב, בסדר, אבל נניח ליש עתיד, רגע, ליש עתיד,
7: הציוני, זאת המדינות.
6: ליש עתיד יש, לדמוקרטים יש, צריך לומר, גם לא מפלגות בצד השני.
8: נכון, אבל אני אומר לך שהמפלגת האופוזיציה הראשית נגדנו כיום, היא מפלגה ללא מסד נתונים.
6: וזו הסיבה שסולברג מנסה לפסול את זה.
8: לא, אני חושב שהסיבה העיקרית הוא שהוא לא מבין עד כמה העניין הזה חשוב בחיי המפלגות. דרך אגב, גם זה מקובל. דופקים על הדתות של אנשים, מקבלים רשימה
7: פתוחים. דופקים זה משהו אחר, אבל לא, אבל סולברג בא ואומר, האמת שוב, יכול להיות ש-30 שנה זה קיים במערכת, ואנחנו כיהדות התורה וש"ס מכירים היטב את השימוש ביכולת המקסום של המצביעים שלך, כשאתה יודע מי הגיע, מי לא. אני רק אומר, אבל מגיע סולברג ואומר לך טיעון, תשמע, זה פוגע בפרטיות של האנשים. אילו אני עכשיו לא יודע מה, החלטתי שאני לא מצביע, אגב, אני באמת לא מצביע, אבל לא משנה. ואני בא ואומר, לא רוצה שבוע שגעו אותי, זה בסדר, אתם מתקשרים במסגרת קמפיין כללי, אבל אתם באופן ממוקד, יודעים, הצבעתי או לא, יש פה פגיעה בפרטיות, על זה אין אפשר להתווכח אובייקטיבית.
8: לא, אני יכול להתווכח על העיתוי ועל המהות, ואני יכול להתווכח שאם אתה רוצה לעשות את זה, תציע את זה זמן מספיק מראש. לא כשהמשחק...
7: עכשיו זה לא 80 יום לפני הבחירות או קצת פחות, זה לא זמן מראש?
8: לא, ממש לא, זה מערכות שלוקח שנים לבנות אותן ולתפעל אותן. הן עובדות שנים על גבי שנים, אתה רוצה לשנות את המערכה, תקשיב לנו, תהיה קשוב, בוא נלך, עובדים עם זה.
6: טוב, אם היה לנו זמן, דוד, הייתי נותן לך זמן, ככה, נתן השחיל בין המילים שהוא לא מתכוון להצביע בכלל, הייתי נותן לך אולי זמן לנסות ולשכנע אותו, אבל נראה לי שזה עבוד מראש.
8: תגיד לו שאם הוא לא משלם, אם הוא לא משלם, הוא לא מקבל הנחה במיסים, הוא עדיין ישלם, אז אני כבר במקצוע ושלם, עזוב אותך.
7: זה רק אם ששון גואטה מחייג אליי ונוגע למיסים, הלכנו, נטפל.
6: דוד
7: שרן. אוקיי, דוד שרן, יש עוד כמה נושאים פוליטיים, אנחנו עוד נדבר, והוא אדם מאוד עסוק.
6: בהחלט, ביומים אלו במיוחד.
7: אגב, מה בעיקר העיסוק שלך כמנכ"ל הליכוד, עכשיו לארגן את מוסדות המפלגה לפריימריז או לארצי?
8: לעזור, קודם כל לארגן את הפריימריז, לראות כל העתירות, ודבר שני, לעזור למי שרוצה. שנוציא את מרב המצביעים וננצח בבחירות.
7: כן, צריך לומר שדוד שרן אמר כאן בשידור כמה פעמים, עוד לפני שזה הפך לכותרות גדולות בנוגע לשריונים שראש הממשלה נתניהו רוצה וקיבל.
6: זה קרה בסוף, היה מי שאמר שזה אולי יתרגיל של נתניהו בסוף, וזה קרה.
8: זה גם עשה פריימריז וגם את זה הוא יקבל.
6: בהחלט, דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, יועצו מקורבו של נתניהו, תודה ששוחחת איתנו, תודה.
8: תודה, יום טוב.
6: הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: טוב, בדיוק על רקע השיר הזה זימנו לכאן שניים שמקפצים על הערים ומדלגים על הגבעות בימים אלו. אתה רוצה להציג אותם, נתן?
1: כן, בוא נתחיל עם יוסי פלד, הוא כתב המחדש, בחור כלבובי. שלום יוסי. אגב, בזכותו אני אוהב את השיר הזה.
0: תכף אני אשמע מנתן למה אתה בחור כלבובו. לי הוא לא גילה. אישי חסון, שגם עורך אותנו היום, וגם הוא צ'יקה ורציני ומקפץ על הערים, מדלג על הגרעות.
1: אני צריך שכנע את אישי לדבר למיקרופון, אתה יודע?
0: תקשיב, תקשיב.
1: למרות שגרוטקה לאט לאט מכניס אותו במיקרופון.
0: נכון, נכון, נכון. אישי חסון, שלום, מה העניינים?
1: נכון, נכון, נכון. מה קורה? תורות של ישראל כהן, נכון, נכון, נכון. כן, כן, כן, כן.
2: לומד.
0: טוב.
1: טוב, אין לנו הרבה זמן, חבל, רצינו יותר. יוסי פלד, אתה צריך לומר, הנה, אני מתוודע פה ברבים, בזכותך או בגללך, כל השבת האחרונה פיזמתי את השיר הזה של קרצ'נף.
0: למה? למה בגללו?
1: של הרבה צינור השפע, על פניו הוא חידש את זה, ושיגעתי את כל מי שהיה מסביבי בשבת האחרונה, כי מאוד אהבתי, זה שיר עם שתי משפטים, כל דוידין זה בו, מדלג על האורים, מקפץ על הגבוי. זהו, שיר אחד הענק. ויוסי פלד, כל היום נגן אותו עם הגיטרה, בכל מקום שהוא במעיין, בקומזיץ, באוהל, נכון, יוסי?
0: באיחוד, בסירה.
3: אם אפשר לקרוא לזה, אני קורא לזה שיר השנה, זה באמת החידוש הכי מדהים שנוצר פה בשנה האחרונה, על ידי הרבי מקרצ'ניף כפרת, למי שמכיר, המכונה צינור השפע.
1: אבל זה ניגון קרצ'נף עתיק, נכון? רק שהוא...
3: זה לא שקרצ'נף, אבל בהחלט אפשר לומר שקרצ'נף לקחו על זה חסות רצינית.
1: ואי לפלא.
3: ואי לפלא גדול.
1: טוב, איפה אתה השבוע האחרון שבין הזמן עם יוסי? באמת, צריך לומר, אתה גם...
0: איפה אפשר לתפוס אותך על הגיטרה?
3: כרגע אתה תופס אותי באמת בטבריה, עיר הקודש, יוצא ממקרה חירום, אתה יודע, אנחנו משלבים גם את ה... את הנויס דשא ביחד עם הצלת חיים, אז הכל ככה ביחד.
1: אז באמצע קריאת חירום אתה מדבר איתנו או כשאני אבין?
3: לא, הרגע סיימנו. הרגע סיימנו.
1: מה היה אירוע? מה היה?
3: נכון, אתה יודע, החום של טבריה, אנשים פה מתעלפים אחד אחרי השני.
0: בוא נאמר, תחדש לנו כשמישהו לא יתעלף בטבריה.
3: בדיוק.
0: טוב, אוקיי, מה חוץ מזה, אבל איפה אתה מעביר את ימי בין הזמנים? תמליץ למאזינים שרוצים אולי ככה לנצל את הימים האחרונים.
1: אחרי ששמעו את הפודקאסטים שלו באתר המחדש.
2: זהו, אני מחפש משהו מעניין, יוסי, אני רוצה...
0: כי יש איש שי ניצל...
1: סגור איתו את הפיל, אנחנו נתקים מיקרופונים. אני ואבי נתקים מיקרופונים, מי שסגור איתו איפה, מה אמרו?
2: אני הייתי כבר בכל מקום, נמאס לי צפון, תן לי עכשיו משהו... נורמלי לשבוע הקרוב.
0: תנסה להפתיע את אישי.
2: הייתי אצל רב שימן שלוש פעמים כבר בין הזמנים האחרון. אגב, יוסי, לפני שהוא עלה לשידור, דיברתי איתו, אמרתי לו שיוד נתנה לאותו, אז אמרתי שהוא היה אצל רב שימן, כאילו לפני התוכנית. הוא העתיר על המאזינים, הוא העתיר בתפילה כאן על המאזינים, על המגישים.
1: ממש מיוחד.
2: כן, כן. זה בהחלט נהדר.
1: טוב, נו, תן לו המלצה, אנחנו 40 שניות לסיום. יוסי,
2: תן לנו הצעות.
3: אתה יודע, לפני שנתחיל, אני חייב לגלות למאזינים, אתה יודע, כולם שומעים את נתן משי ככה מדי יום, ולא מבינים כמה...
1: ואבי גדלוביץ' הייתי.
3: אבי גדלוביץ' כמובן, וזכיתי לשבת באורחת בוקר עם נתן, ויכול להגיד לכם שכל הישר נסחפנו לדברי תורה ולפלפולים ולחידושים. נתן כל כולו ככה ספוג ושקוע גם כשהוא בנוי.
1: לא העליתי אותך, לא העליתי אותך בשביל שתתחיל להרים על השיחות בוקר שם.
0: זה כבר דיברנו בתחילת התוכנית שנתן שומר על הסדרים גם בימים אלו.
1: טוב יוסי, אז יש המלצה, תן לנו המלצה, נגמרנו התוכנית.
3: מה שמעניין פה זה ככה, כולם אתם הולכים עוד פעם, יש פה הרבה קברי צדיקים ידועים, אבל לא יודעים שיש פה כל כך הרבה קברי צדיקים שלא ידועים.
1: כמו?
3: הבוקר זכיתי להיות בקבר של, איך קוראים לו, שמעון המסוני, שלא הרבה יודעים, שהיה דורש כל עתין שבתורה, שגם כן קבור פה בצפון, וכל מיני רבי ישמעאל בעל הברייתות, יש פה בטבריה כל מיני קברים לא מפורסמים ולא ידועים, אפשר לטייל בכל כך מקומות מעניינים וסודיים.
0: אנחנו עוד נמשיך נראה לי לדבר, כי זמננו אתם. יאללה, אני בעד. יוסי פלד.
1: תמשיך להציל חיים.
0: תודה רבה לך.
1: המחדש.
3: איזה כיף אתכם, תודה רבה לכם.
0: תודה. משה חסון, תודה גם לך. תודה לכל הצוות היקר. תודה לך, נתן, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
1: אולי עוד איזה 5 שניות מהשיר?
4: התוכנית הבאה. חידדון, בהגשת עמי מימון. במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה. מבית ישראטויס.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק, בין השעות 5 ל-7. החיים
6: מתוקים יותר, עם פחות סוכר. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
6: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
7: פורו, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: לכם השעה 2 באולפן זאב שלום. מפלגת הליכוד הוציאה היום הודעה בתקפו את המפלגה החדשה של יולי אדלשטיין וגלעד ארדן. הם פייק, זיוף, ימין ממורמרים, והם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות איזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים, נכתב בהודעת הליכוד. ובתוכתר חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס לאפשרות של הרכבת הממשלה הבאה ואמר, יש סיכוי שאני וגלעד ארדן נמליץ על איזנקוט לראשות הממשלה אם הוא יביא איתו תמיכה רחבה. מדברי אדלשטיין הביא כתבנו אבי מוסקוב. בעקבות הטענות בנוגע ליחס ללוחמים הפצועים בבית החולים הרמב״ם שחשף כתבנו מנדי ריזל, נכתב בהודעה מטעם דוברות בית החולים כי ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובטח לחיילי צה"ל. בבית החולים הבהירו כי כל טענה ליחס שאינו הולם מתוחקרת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר טוען כי התפטרותו של חבר הכנסת סגלוביץ' נועדה להכשיר את הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים, כלשונו. לדבריו, השמאל מתכנן להביא לסגלוביץ' את המשרד לביטחון לאומי ולמנסור עבאס את המשרד לפיתוח הנגב והגליל. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים תקפו את נמל אל מוחה באמצעות טילים וחבדמים וחטב"מים. מדובר באזור שנשלט בידי הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה. ילד כבן 5 הותר כשהוא במצב אנוש ועם סימני מכת חום בתוך כלי רכב בלוד. צוותי מדע עשו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית חולים. אנא שמרו על ילדיכם. והתחזית מיד.
14: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר העלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
16: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עד כאן החדשות, בצוות ירד רסים.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, מאזינים יקרים? כמדי יום אנחנו מביאים לכאן את האומנים הגדולים ביותר, אנחנו בשבוע הפיוטים המוביל בעולם, למה? האומנים שולחים להגיע לכאן רבותיי במהלך כל השבוע, הם פייטנים, זמרים מהרמה הגבוהה ביותר, החל ממחותני יקר הרב דודו דרי, למחר יהיה פה אלחנן משמרתי, למחרת יהיה פה משה דואק, יניב בן משיח גם ביום רביעי, קיצור שבוע עמוס וגדוש, כל הסקאלה הגבוהה ביותר של המוזיקה המזרחית. שלום וצהריים טובים לאחי ורעי ידידי, מחותני היקר, הרב דודו דרי. שלום הרב דודו.
1: שלום עליכם, שבוע טוב ומבורך, איזה כבוד להיות פה עמי, וואו.
0: ברוך השם, ברוך השם שאתה בארץ ישראל, אתה כל היום, יש לך כרטיסייה לארצות הברית וחזרה, הולך חוזר ברוך השם, מה אני אגיד לך, טוב, טוב שהגעת וטוב לתפוס אותך, פחות בזל שהזמנת אותך לכאן ולא לבית שלי, חסרנו פה את הקפה.
1: דווקא אצלך יש את הזה, נו, את השלוש הזה,
0: כן, לא, נועם, נועם שלוש,
1: נועם תלתה,
0: נועם תלתה. לפני שנתחיל את התוכנית עם כל הדברים הטובים, ביום שישי האחרון קרה משהו לא פשוט לעם ישראל, אחד מהחברים שלנו, שכולם מכירים אותו, אז אמר אבישי לוי, הוא עשה הרבה דברים טובים במוסיקה, הן בעיבודים, הן בשירים, והן בכתיבה של המלל, ונקדיש לו את השיר הראשון.
1: היה חבר מאוד יקר שלי, אני מכיר אותו ממש מאז שהוא היה בייבי, ואת כל ההפקות של הקליפים שלי בשנים האחרונות, והעטיפות של הדיסקים לפני כן, הגרפיקה של אבישי לוי, היית קרוב, קרוב, קרוב, נשמתו בגן עדן, זה רצון השם.
0: אמת ויציב, אתה יודע מה? אני אעשה משהו לעילוי נשמתו, השיר שש מצוות תמידיות. הוא עשה שיר שש מצוות תמידיות, כל מאדם חושב על השש מצוות, יש לו שש מצוות, שיהיה לעילוי נשמתו.
1: אמן.
0: התוכנית של אמירם בלולו, כל השירים, כל ממלך, כל השעיה של אבישי לוי, אנחנו נראה מתייחס בשמחה, ויתר עושה את החבר'ה בבין הזמן, עם שמחה, אבל נפתח עם שש מצוות של אבישי לוי, זיכרונו לברכה, אמן.

0: קרדיטים לצולמן היקר, רבותיי, פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. שואלים שאלות על כסף מזומן. אחלה דוד, אנחנו משודרים גם באונליין. תזכור, אל תדאג, דודו.
1: צריך להתנהג בהתאם, לא ידעתי. לא ידעתי שאנחנו... אבל אתה יודע, יש פה חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, אז... אני אוהב לחבק, אני אוהב לחבק.
0: כמה זמן לא ראית את אבנר שרון?
1: אבנר שרון כמה חודשים. אבל אני ואחיו גם כמו אחים, ועם המשפחה שלו ממש גדלנו. ושום מתרחק.

0: טוב, אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-8921. דודו, היום אתה שואל את השאלות.
1: אוה.
0: אבל אני אעביר לך את השאלות, אל תדאג.
1: לא, אין בעיה, אני יכול להמציא שאלות, הכל טוב.
0: איזה ילד אחד, אבא שלו אומר לו, תשמע, הילד הזה גאון. תשאל אותו, הוא שואל אותו 4x4, אומר לו 16, 16 כפול 16, אומר לו, זה לא מספר, בקיצור, אומר לו 1675 כפול 1675, הוא זורק לו, זה מספר בדיוני, הוא מסתכל במחשב, אומר לו, אבל זה טעות. אומר לו, כן, עזוב אותך, ותראה איזה מהירות. כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לאורי, שלום אורי. מאיפה אתה אורי?
3: אופקים.
0: לא שומע, דבר חזק, דבר לפומית.
3: אופקים.
0: יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כל השאלות דודו שואל אותם, הנה, אתה יכול לצפות, אתה יכול לראות מפה?
1: איפה אני אראה?
0: רק שתגיד, לא, אני אגדיל.
1: תגדיל, אנחנו...
0: לא, כולם.
1: אוקיי, בסדר.
0: יאללה, מוכן?
1: באיזה ברכה בתפילת העמידה מוזכרים סבא ונכד? קל מאוד.
3: אתה חולה לדעת.
0: תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. הלאה, שאלה הבאה.
1: איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
3: נשיוק. בדבקרה, באחתי נשיין.
0: תשובה נכונה. 40 שקלים.
1: מי תיקן את אמירת 100 ברכות בכל יום?
3: דוד המלך.
1: יפה מאוד.
0: והיסוד שלה מאיפה?
3: כתוב מה עשה לוקח על בורס ממך.
0: כן, אבל הוא לא תיקן את זה, דוד המלך החזיר את זה. היסוד של המאה ברכות, מאיפה זה מופיע?
3: מה עשו לוקר הדורש ממך?
0: נו, מה, אז מי זה היה?
3: אה?
0: אני חוזר השאלה של דודו היא שאלה נכונה, התשובה שלך היא חצי נכונה. כי באמת דוד המלך תיקן את אמירת מאה ברכות, אבל הוא לא לקח את זה מעצמו. הוא חידש משהו שכבר מישהו לפני זה אמר את זה.
3: שרבנו.
0: תשובה נכונה.
1: הכבוד, וואו.
0: 60 שקלים. איזה יופי. יאללה.
1: מי תיקן לומר את תפילת עלינו לשבח?
3: יושע בן נון.
0: 80 שקלים, כל הכבוד.
1: שמע, היית צריך ללכת על כסף גדול, למה הלכת על כסף קטן?
0: תן לו, עקב קצת גודל.
1: מי תיקן את ברוך שאמר ומה המקור לו?
3: פתק ירד מהשמיים.
0: תשובה נכונה, 100 שקלים. האם אתה ממשיך או עוצר?
3: אני ממשיך.
0: ממשיך. הוא ממשיך, רבותיי, ממשיכים.
1: איזה יופי. מה הם שמות שבעת הרקיעים?
3: מה?
1: מה הם שמות של שבעת הרקיעים? אתה יודע, יש שבעה רקיעים ברקיע.
3: לא יודע.
0: נפלת על זה, לא מאמין. אני לא מאמין. אני קמתי מהכיסא, רבותיי, צופים בי.
1: אני רואה אותך שקמת מהכיסא, אין מה לדבר.
0: כן, אני לא מאמין.
1: שמע, אתה בחור מבריק, אבל אין מה לדבר.
0: טוב, אבל הפרס עובר אלינו. 100 שקלים נשאר אצלנו, אתה מקבל איתנו חולצה במתנה, מתנת רילמן. רילמן נמצאים ברחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, חולצה ועניבה במתנה. זה קניון של חליפות, רבותיי, מבצעים מטורפים, אדם חתך את כל הדברים. קניון של חליפות וחגורות ומבצעים מטורפים. יוסף סמיל או 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום יעקב. יעקב פתח תקווה. טוב, יאללה, בוא, הרב דודו.
1: מה זה ראשי תיבות יעקב? יש קונה עולמו בשעה, סתם, זה לא היה בעיה.
0: חזק, דודו, בוא, אני לא ידעתי את זה.
1: יש גם אפשרות אחרת, יין ערק קוני הגבירה, ואם זה עם וב באמצע, זה ויסקי או וודקה, מה שאתה רוצה, בוא, בסדר.
0: בוא, איזה שמינות פה, הרב דודו, זה לא אני.
4: כן.
1: יאללה, מתחילים?
0: כן, מתחילים.
1: איזה רב לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם?
4: רבי יוחנן.
0: לא, זה לא נכון, תחרמס, הוא מופיע בהגדה של פסח.
4: גמליאל. אבל גמליאל.
0: לא, נפלת. תודה, חבוב. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יעקב, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב? מאיפה?
5: בית שמש
0: שלי, טוב, בית שמש זה טוב. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: טוב, הרב דודו, אתה מוכן?
1: אני נולדתי מוכן.
0: יאללה, בכיף, דבר איתו.
1: בכבוד. ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
0: אמרו צי.
1: המטוס אדיר, אתה יודע, F-35 קוראים לו אדיר.
0: אדיר, כן. אבל זה פי על גמורה.
5: אדיר...
1: מידי על הכל, מברוך על הכל. נו, בכבוד.
0: אגב, הוציאו, מכיוון שבחבד, לפני שהקלה, החתן, הרב המקדש,
1: נכון.
0: שמי ידי על הכל, אף אחד לא חשב להוציא את זה עד עכשיו. לקח את זה, זמר חבדי, הוציא את זה, נהיה מגה לייט.
1: שלח לי את זה, בבקשה.
0: מי ידיר על הכל.
1: כי האמריקאים אוהבים מי ידיר.
0: זה כל החופות אשכנזיות.
1: לא, גם הספרדיות בחוץ לארץ, כן.
0: טוב, טוב. שני אור, שלח לנו את זה, תודה.
1: שני אור, שלח לי במה. עוד פעם, חוזרים על השאלה. ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
4: אתה כבר ענית, מי
1: מה? מה, לא, מה, לא, לא, לא עניתי בכלל, מה פתאום? רק שרתי, סתם, לא, עוד לא.
4: ענית, ענית,
1: לא? לא, לא.
0: טוב, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, מודים לך, קח לך זה שני מגשי פיצה וקולה, נדת פיצה אקסטרה,
1: לבריאות.
0: כוכבית 68-20, יוכלו ענבים והסבאו, הפיצה אמן. הטובה בעולם, יש רשת בכל הארץ, תתחדש, תאכל, תהנה, מי שבא לו פיצה להזמין עכשיו, כוכבית 68-20. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אחריו, שמואל שלום.
5: מה נשמע, ביאמי?
0: על הגאולה, איך אתה?
5: סדר מצוין, אתה יודע, בין הזמנים.
0: בין הזמנים, בדין, בדין, בדין. זה? קשה, יאללה, פול. יאללה, בסדר. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה.
1: קטן, יאללה, בכבוד. מוכן? ארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי. כל יום. מהם?
5: או...
0: להאמין ידעתי שאתה טיפול על השאלה הזאת, אמרתי לעצמי, הרב דודו, תוריד את השאלה הבאה.
1: אז אני יכול לענות עליהם ולתת לו שאלה אחרת?
0: תעלה לו שתיים מתוך הארבעה.
1: אז ארבעה דברים זה דבר ראשון תורה, תפילה, ונעלה לו עוד שתיים, נעשה לו ככה חסד גם, לא רק לו, לכל המאזינים, דרך ארץ ומעשים טובים. כל יום צריך להתחזק, זה תלמוד בבלי, מסכת ברכות.
5: זה בגדר שאמרתי.
0: יאללה, בסדר, גמור, התשובה עוברת אלינו, אז חזרה, אז אני חוזר איתך מהתחלה במשחק, לפי בקשת השעתו של הרב דודו, בבקשה.
1: מי הורידה ארבעה דמעות, ומה היה שכרה?
5: סיסרא.
1: מי?
0: סיסרא, איזה סיסרא?
1: סיסרא היה גבר, לא אישה.
5: מי
1: הורידה, אמרתי, מי הורידה ארבע דמעות?
0: נו, מי זאת הייתה, ולמה הורידה, ומה הסיפור? דבר איתנו, נו, שנבין מי נגד מי. טוב, אני לא שומע אותו ברור, לא יודע למה. אולי תביא איזה טכנאי פה, נשמע כמו סולת פטריות.
1: למה? אחלה צולמן.
0: צולמן הוא באפוקה. באפוקה, תודה. שלום בצלת העולם, המאזין הבא, שלום איתנו. יוסף, שלום.
6: הלו.
0: יוסף, איפה אתה?
6: מטבריה.
0: מטבריה? תודה שמאזין לנו כל הארץ עכשיו.
1: וואי, איזה יופי. וחם בטבריה או לא?
0: חם בטבריה, מה הטמפרטורה אצלכם?
6: 42.
1: וואי, וואי, וואי.
0: 40? לא מאמין לך. אין טמפרטורה, זה לא מופיע על הסקאלה של זה.
1: אפילו הגלגל של השווארמה לא 42.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
6: גדול.
0: כסף גדול, הכל מהגמרא, אתה מוכן?
1: וואו.
6: כן.
0: בואו נשים לו פתיח של מזומן כסף גדול, אתה מבין?
1: יאללה, בכבוד, בכבוד, בכבוד.
0: בואו נשחק איתו ככה, בואו רגע. אם רוצה לתת לנו מזומן. אגב, מה אתה עושה? אתה אברך? מה אתה עושה?
6: אברך, אברך.
0: יאללה, בואו נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אל תדאג הרב, אני גם אגיד לך, אני אצביע לך על מה שזה הכסף שייך לזה.
1: מה ששייך לכסף הגדול.
0: כן, כן, כן.
1: כי אנחנו אוהבים כסף גדול מאוד.
0: כסף גדול, זה כל שאלות מהגמרא.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, רגע. רגע. הנה. כל שאלה זה 100 שקל, הוא יכול להגיע ל-1,000. בסדר? ואנחנו מתחילים.
1: בכבוד, שאלה הראשונה.
0: הראשונה, בבקשה.
1: איזו... אוקיי. איזה?
0: מה שאתה רוצה.
1: איזו שעה שהשמש חם והצל צונן?
6: ארבע שעות.
0: איזה גמרא?
6: ברכות.
0: תשובה נכונה. שעה רביעית. תשובה נכונה. טוב, הרב דודו, שאלה הבאה, הנה.
1: בבקשה. איזו אמורה שנפטר, חפרו את קברו, והוא התעורר?
6: מה השאלה?
1: עוד פעם, איזו אמורה שנפטר, חפרו את קברו, והוא התעורר?
6: החי ברשיה.
1: באיזה גמרא?
6: שבת.
1: וואי, איזה יופי.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה שלי. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
6: אבי אלעזר ואבי שמעון.
0: לא, מה פתאום. לא, לא. חידש את כל חידושיו.
6: אמורה? אמורה אותנה. אמורה אותנה.
0: לא יכול להגיד לך. אמורה, אמורה, אמורה, בסדר, אמורה. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
6: שם הבאי.
0: גם לא.
6: טוב.
0: ניסיון נוסף.
6: אני יודע שהגמרא מביאה שם במלאכות על רבי אלעזר ורבי שמעון.
0: רבי אלעזר ורבי שמעון לא חידש את כל חידושיו. או שהיה לו...
6: נכון.
0: היה לו שם כמה... כמה ספק ספקות, ואז הוא חידש, אבל אני מדבר, חידש את כל החידושים שלו. הם הורה. חידושיו הקשים ביותר. טוב, היית תותח. היית תותח. תמתין על הקו, בוא נשלח לו פרס לטבריה.
1: חייב.
0: בוא נשלח לו פרס לטבריה. מה יש לנו רשימת הפרסים? הרב דודו, תבחר פה מה שבא לך.
1: אתה תשים אצבע, ומה שיוצא, אני מרוצה.
0: מעברר אני אתן לו, מה? מה שיהיה לו
1: לא, חם. לא, עם 42 זה לא, מזגן, אתה צריך להביא. לא, אפשר לו
0: חולצה של דיימונדס וגם עניבה של דיימונדס במתנה.
1: חזק.
0: שיהנה לו, בכיף. אמן. תן לי עוד מאזין, עוד מאזין. עוד מאזין, עוד מאזין. איפה זה קו? מי? מרדכי, שלום.
7: מה נשמע?
0: מאיפה אתה, מרדכי?
7: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: היי, הרב דודו, מעכשיו זה אתה. ותפסיק לחוצי על המקלדת שם בטלפון, חמודי.
1: לא, פשוט כל ההודעות, אתה יודע, זה...
0: לא, זה לא הודעות. הוא רוצה להתחבר עוד מישהו, ואז להעלות את שנינו, מלא לך עוד יאללה.
1: לא הבנתי, בסדר.
0: חבר'ה, תוריד את זה, אם אתה לא תקבל את הכסף, בבקשה. יאללה, דבר איתנו.
1: איפה זה? על מי נאמר כי רבים חללים איפילה?
7: בחומש?
1: לא.
0: איזה חומש?
1: אפשר להגיד לו איפה? כן. בגמרה?
0: כן, הגמרה מדברת על זה, בסרט עבודה זרה, בסרט זוטה. משלי מופיע, רבים חללים איפילה, על מה מדובר?
7: מדובר על אחד המוראים?
0: לא, לא מדובר על אחד המוראים, מדובר על אחד הקלידנים, שנחץ על המקלדת תוך כדי, עשה לנו חורים באוזניים, רבים חללים איפילה, מה הכוונה רב דודו?
1: חבוד.
0: אביך עלי מפילה, רבותיי, תלמיד שלא הגיע לגדלות ובגרות, ובכל זאת הוא מתחיל לדרוש הלכות.
1: ומטעה את הציבור.
0: כן, בוא נהיה רב כזה מיוחד של...
1: וגורם נזק רוחני.
0: אמת, הוא נהיה רב של כל מיני סרטונים.
1: זה רב בריח.
0: רב בריח, אז חבר'ה, רבים חללים מפילה.
1: או רב זרועות.
0: בן אדם שהגיע ללמוד הלכה וכן הלאה, ילמד הלכה, אבל לא שלו... שלא יקפוץ מעל הפופיק, כמו שאומרים.
1: אפשר ללמד הלכה מתוך הספר, זה בסדר.
0: אמת, כן. שלום וצהריים טוב למאזין. ישראל בקו. ישראל, שלום.
8: שלום.
0: שלום וברכה, ישראל. מאיפה אתה?
8: מבני ברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
8: גדול.
0: רוצה כסף גדול? בואו נשחק איתו כסף גדול. תודה, אני... כן, הוא אחרון, בואו נשחק איתו כסף גדול. אם הוא ידע, טוב.
8: שמע אותי שם, אני לא...
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: תהיה איתנו.
0: תהיה איתנו.
8: כן, איתכם.
0: איתנו, יאללה, איתנו עם כל הכוח. יאללה, בוא, הרב דודו, אנחנו מתחילים.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: המשחק הוא כזה, כל שאלה עם 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000 שקל לקחת את הכסף, הכל שאלות עם הגמרא. יוצאים לדרך, יאללה.
1: מה שמו של עתנה בן בגבג?
0: אם לא שלפת לי את זה תוך כדי שנייה, אז אתה לא יודע
1: מראה במסכת חגיגה, אם תרצה.
8: בן בגבג.
1: בן בגבג, גוימר, גוימר, בן, זה,
0: לא. תענה לו אתה, רב דודו.
1: רבי יוחנן.
0: תשובה נכונה. פרסומות, מעד לך מכן נשוב, ביתר סדו ויתר עוז עם השירים, מלעיתים, הדברים הטובים, ותהיו מוכנים. הרב דודו הביא פה גם פרס מטורף למאזינים.
2: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים. עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים. שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע. אמירה בן לולו. המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. ב-5 פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק, בין השעות 5-7. החיים

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד, מופע קוסם בכל ערב, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: מביט למעלה. אין עליך דוד, אתה מכונת להיטים. זה אלירן אביטל, לא?
1: או, מילים ולחן אלירן אביטל.
0: כן.
1: תותח.
0: אלוף. תאמין רק לטובה, נפתח את הקווים עכשיו למאזינים שלנו, משחקים ראש בראש, מה עכשיו אתה שואל אותם שלוש שאלות קלות, מי שעונה נכונה מקבל ארוחה במסעדת רובן.
1: רובן אצלנו בבת ים או בכל מקום?
0: זה בכל הרשת, בכל הרשת, אז מאזינים יקרים, אנחנו בכל יום, בימים הקרובים משחקים כאן ראש בראש, שני מאזינים מתחרים על שלוש שאלות תורניות, והמאזין שיפתור הכי הרבה נכונה, יזכה בפרס מיוחד מנת רשת המסעדות רובן, ארוחת קומבו דיל. מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד שתייה ב-96 שקלים, זאת זה בילוי, זה יציאה, קשרות מודרת, רק ברובן, חפשו את המסעדה הקרובה עליכם, אצלנו זה ברחוב על הים.
1: בן גוריון.
0: בן גוריון 73, שבאנו שם, שידרנו משם, שידרנו משם. מיד אנחנו ננהל את המאזינים. כל חתן מכל קלה. היום כל השירים זה שיחה, שאתה יודע.
1: באמת? כן. כמה אושר. אז אני מקדיש את זה לחתן והקלה שאני מקדש אותם הערב.
0: בזלת השם, המון המון מזל טוב ומזל טוב לניר קפטן. אחלה ניר.
1: איזה ניר. ניר, אנחנו נבוא אחרי החתונה שאני עושה חופה, אני בא אליך.
0: אלוף. התרגע.

0: עד הבוקר לא
1: אהבת?
0: לרקוד איתה.
1: מה זה חרתי משקפה? כל יום אני בא במשקפה.
2: מילים ולחן, אופיר כהן הגאון, חברי היקר.
1: אחלה אופיר.
2: וכמובן על כל ההפקה מסביב.
1: רגע.
2: זה אליה.
1: ניר, מה העניינים?
3: בסדר,
1: אחי,
3: מה קורה?
1: אבל פה בשידור עם הרב דודו דרי, ואתה יודע, שידור חי וזה.
3: תקשיב,
1: דיברנו השנייה על החתונה, שהיום בערב אנחנו מגיעים, לא אגיד את השם של האולם, כי מלא מאזינים מאזין לנו כרגע.
2: אני מבקש שכולם יגיעו עם מעטפות שמנות, בבקשה.
1: כן, חבר'ה, לא לעשות פדיחות.
2: ואין חבר נאמן כמו כסף מזומן, הכי טוב מזומן.

0: ניר, המון מזל טוב, נשמה שלי.
1: תודה, אחים יקרים, תודה רבה, תבורכו מפי עליון.
0: איזה כיף, בואי נע, אתה אף פעם לא עונה לי טלפון, אתה זה נס, אתה מבין?
1: לא ראיתי, הייתי בדיוק ככה, אתה נרד.
2: ניר, אין לך בעיה, אתה לא צריך להביא לי ברכה, כי אני לא אגיע לחופה, זה בסדר.
0: לא, הבנתי שהרב הראשי היה מקדש, יודע שיש שם בלילה, יש שם הרבה עניין,
2: יפה.
0: תגיד לי, ניר, זה בן ראשון שאתה מחתן, אה?
1: כן, ברוך השם, בן בכור.
0: מתרגש, אה?
1: מתחילים, אתה יודע, מתחילה התרגשות, כן, בכל זאת, אתה יודע, זה...
0: מי אתה מתרגש? אתה או הרבנית?
1: נראה לי שהרבנית.
0: כן?
1: אורטל יותר.
2: הרבנית שלך לא מתרגשת, אני זוכר אותה שעוד הייתה ילדה קטנה אצלנו בבית כנסת.
1: מרוקאית, אבל רגש יש, זה...
0: תגיד לי, מה הכי הרבה מרגש אתכם כל העניין פה?
2: נראה לי ההוגה שאשתך הולכת להכין שם היום.
0: בוא למה אתה חושף את כל הדברים? מה אתה חושף את כל הדברים? מה אתה חושף? תגיד לי, מה הכי תופס אתך, ניר?
2: מה זה? בסדר, טלי מכין הכי טעים הוגיות בעולם. ימי וטלי, לא? ההוגות הכי טובות שיש בארץ. וואו, היום אני חייב לטעום מההוגה שהכינה, שמעתי. הוגה של הפנטלון, חבל על הזמן.
1: אין על זה בעולם.
0: מה מרגש אתך, ניר, את האמת?
1: אני אגיד לך את האמת, שני שלבים, אני חושב, לפחות אני התחלתי, אני חושב שהשלב הראשון זה שהחתן יוצא מהבית עם החברים, זה מה שקרה לפני 20 דקות, זה השלב הראשון, ואני חושב שהשלב השני זה החופה, אתה יודע, אין דבר יותר מרגש מחופה. זה השלבים, אני חושב, הכי מרגשים בכל הסיפור הזה.
2: יש תפריטאים?
0: תגיד לי, מה השיר חופה שלו?
1: שיר שהוא כתב, ואילקין, והוא גם ישיר אותו, הוא גם ישיר אותו.
0: איך יכול להיות? חתן מתרגש על חלל, תלה שווקי לשיר בחופה שלו לא מצליח. לא, אני יודע.
1: זה שיר שהוא כתב ואילקין, אז זה ככה, אתה יודע, אבל נראה לי שהשיר הראשון שאנחנו ניכנס, אוי, יואו, איזה נוסטלגיה. איזה נוסטלגיה.
0: זה אתה פה, לא, אתה וגולד.
1: נפתלי. אתה יודע מה, עמי, עכשיו אני לא חשבתי, לא הצעתי לו אפילו את השיר הזה.
2: אז הנה, עדיין לא מאוחר, יש פה אחלה קופירייטר, קוראים לו שר השמחה, הרב עמי מיימון, והוא נתן לך אחלה הצעה, עדיין לא מאוחר. אתה יודע, לפעמים אני, שאני מגיע לחופה, אני מציע לחתן ולקהלת דברים, פתאום אומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה, טק, בשנייה האחרונה משנים, אין בעיה, הכל בסדר.
1: תראה מה זה. מדהים.
0: בקיצור, ניר, שים על החתן קצת שום ומלח בלי עין הרע, שלא יתפוס אותו עין הרע, ושם ישמור עליכם, משפחת קפטן הצדיקים. הבנתי ששמתם הבטחה סביב הבית היום, כנהוג בבת ים.
2: השם שומר עליו, אל תדע.
1: בעיקר בבת ים.
0: אתה יודע מה אהבתי אצלך, ניר? אתה יכול להרשות לעצמך מלון וולדוף עם כל ההצגה שבת חתן, אבל החלטת עושים את השבת בשכונה. כל השכונה...
2: כל השכונה
0: בעל השכונה ניר, המון מזל טוב, ניר ואורטל, ומזל טוב לעידו, ומזל טוב לכל המשפחה היקרה, ופואש למעלה בצלל ולכל המשפחה, שיהיה רק בשורות טובות.
2: וגם תשמע, לא יפה, האל מקייס, אלה המשפחה של אורטל, ההורים, הסבא והסבתא, גם להם, גם אותם צריכים, לא?
0: המשפחה השנייה, מה המשפחה השנייה?
2: משפחת אל מקיאס.
0: לא, לא, השנייה שלהם, של החתלה.
1: מורגנשטרן,
0: כן.
2: מורגנשטרן, יפה. יפה, יפה, יפה.
0: מורגנשטרן, אני רוצה לספר לך שדודו ואני היינו צריכים היום להיות בצפת, בחלקה.
2: נכון. וביטלנו את זה בגללך.
0: ביטלנו את זה בגלל החתונה.
2: ואז שביטלנו את זה בגלל החתונה, אני קיבלתי חופה, ברוך השם.
0: ברוך השם.
2: השתבח שמו.
1: תראה מה זה, השתבח שמו.
0: אבל רק מעבטנו אליך, אחי, לא עושים שום אירועים, כל החתונות לא עושים, אנחנו עוד של קפטן.
1: אתה יודע, אומרים כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, אתה יודע, עמי, וגם דודו יודע, אחד האנשים שהכי קשורים לליבי, זה אתה. אז אנחנו... באמת, אמת.
2: אמת, אמת.
0: ריגשת. אז ב-11:30 אני עולה לבמה, אחי.
2: לא, לא, אני אהיה לפני. אולי אני אעלה, יהיה איתך דאבל די-ג'יי.
0: יאללה. יש דיקמן וברומר היום, ואחרי זה מותחה בן דוד, ועוד כמה טובים. אני ב-11:30 עולה לעמדת החפליים. תכינו את הצהלולים, כמו שאומר...
2: זררת.
0: משפחת קפטן, המון מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, אחים יקרים, תודה.
0: תבורך, כיף, כיף. בוא נהיה אחלה, כיף, תעניין אותו. פרסומת, מעד אחר מכן רובן, ראש בראש, יוצאים לדרך.
2: חמת בחורים והדרה.
0: חמת בחורים. רגע, נעשה נעבור, רגע, נעבור לפרסומות. מיד אחר הפרסומות, רובן ראש בראש, תביא לי שלושה צמדים. בסדר, שלושה צמדים שאנחנו לא נפנק אותם. דיברנו על קפטן, אז בואו נעבור לפרסומות בגרסה הרוסית.
3: סטטוס של הרזגבור, אבל! וסלישיתי פרוגרמה! חידודון סמי מימון! שיצ'ס נס רקלמה, פסל רקלמה, מבירנון סקווה.
4: בשבילך ובשבילי
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אתם ואורחם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5 ל-7.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: מישל!

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: לכם הכי
7: כפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
7: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
9: טוב, אנחנו מתחילים. הרב דודו דרי איתי, אולפני קול ברמה. יש לנו שני מתמודדים, שמותכם ושמותכם בבקשה. נעמי איתנו. יוסף ודוד, שלום ליוסף, שלום לדוד.
10: שלום.
11: כן, שלום.
9: יוסף, אגבי את קולך.
10: שלום.
9: שלום.
12: שלום, שלום.
9: דוד, אתה מוכן?
11: כן, מוכן.
9: טוב, המשחק שלנו מאוד קל, חברים יקרים, מאוד מאוד קל. אתם צריכים לומר את השם, לאחר מכן את התשובה, אחד מכם לוקח את הארוחה. 3 תשובות נכונות, וזה שלנו. האם אתם מוכנים?
10: כן.
9: אז אנחנו פותחים את השאלות הקלות, בוא נראה שאלות קלות. בוא נראה, יאללה, שאלות קלות. צריכים להגיד את השם, אחר כך את התשובה. בוא נצא לדרך, הרב דודו. רגע, נבוא לשאלות הפשוטות, בבקשה.
12: פשטוס.
9: יאללה.
12: יופי.
9: זה לא, רגע, בוא נראה. יאללה, שאלה ראשונה.
12: יפה. למרות שהלבבות הם הענף. אוקיי, סדר, סליחה. מה מברכים על לבבות של דקל? לא שומעים אותך, תתקרב למיקרופון.
9: קודם כל צריך להגיד את השם, אחרי זה את התשובה. לא עניתם את השם, כאילו הנקודה הבאת המאזים במולכם. חבר'ה, לענות לי, קדימה.
11: דוד שהכל,
9: תשובה נכונה. דוד, 1-0. שאלה הבאה, מה מברכים על קליפות תפוזים הם טוגנים בדבש או מצופים בשוקולד?
11: דוד, בול פרץ.
9: דוד, טעות, שהכל המאזין ממולך יש לו אחד. אחד דוד, אחד זה. למרות שזה מחלוקת, כיוון שזה מחלוקת הפוסקים, מברכים על זה שהכל. שאלה הבאה, מהי ברכתו של ממרח תמרים שניכר שנעשה מתמרים מרוסקים?
11: דוד, עץ.
9: דוד, עץ, תשובה נכונה, 2-1 לדוד. יוסף נרדם, יוסף להתעורר. מהי
12: ברכת פירה הנעשה מאבקת תפוחי אדמה?
10: יוסף אדמה,
9: תשובה נכונה, אבל
12: יש אומרים שזה שהכל נהיה בדברו.
9: 2-2, שאלת המפתח הסוגרת. יאללה.
12: מהי ברכתם של קוגל תפוחי אדמה או לבבות של תפוחי אדמה?
11: דוד אדמה.
9: דוד אדמה ודוד המנצח, כל הכבוד.
12: דוד הכי טוב אתה, אה?
9: דוד המנצח, והפרס שלנו מתנת, בוא נראה.
13: מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
9: יאללה, עוד זוג מאזינים, ראש בראש, 0799-8921. דודו, אהבת את הקונספט, נראה לי שאתה תבוא איתי קבוע.
12: מה זה, אני אהב, אפשר לבוא, אפשר
9: להגיע
12: לפה לפחות פעם ביום, סתם בצחוק.
9: תשמע, כל השונה הלכות בכל המובטח.
12: מובטח לו שהוא בן עולם.
9: אז תקשיב, דוק, עכשיו שלנו זה, לפי רשימה מדויקת, כאילו זה 120-130 אלף שקל, אלף איש שמאזינים כרגע. בפועל זה פי 2, פי 3, פי 4.
12: וכל זה חוץ מהאנשים בחוץ לארץ ששומעים אתכם, כן?
9: אמת.
12: אתה יודע כמה אני מקבל עכשיו מחוץ לארץ הודעות?
9: או.
12: גשם.
9: גשם?
12: ממש.
9: בואו, רשם. אז אני חייב לומר למאזינים, חבר'ה, כל השעון ההלכות הזה, כמה הלכות יש פה וכמה שטייגן יש פה, כמה זיכוי הרבים יש פה, זה משהו לילה ולילה.
12: אבל אנחנו צריכים להיות כל השונה הלכות, לא חס ושלילה,
9: שונה.
12: לא חס וחלילה, יש כאלה שאומרים כל המשנה הלכות, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד מי אומר את זה.
9: בצלל...
14: שלום,
9: נאוראי, שלום, בצלאל, שלום, שלום, בצלאל, שלום, נאוראי.
15: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
9: יאללה, גאולה. יאללה, חבר'ה, השאלה היא, רצים פה לפי הסדר, שלוש שבועות נכונות ארוחה במסעדת רובן היוקרתית, רשת המסעדות רובן, אנחנו יוצאים לדרך, אתם צריכים לומר את השם, לכם מכן את התשובה, אנחנו יכולים להתחיל?
14: אפשר, בעזרת השם.
9: יאללה, מתחילים, הנה, יוצאים לדרך.
13: פרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
9: מתחילים, הרב דודו, בבקשה.
12: יא, בכבוד, מה מברכים על פופקורן?
14: בצלל, אדמה.
9: בצלל, תשובה נכונה.
15: אדמה.
9: בצלל 1-0, שאלה הבאה, רב דודו.
12: מה מברכים על עגבניות מרוסקות בקופסאות שימורים? וואו.
15: נאוראי שהכל.
9: נאוראי, תשובה נכונה.
14: בצלל, אמרת, צריך להגיד גם את השם, גם את התשובה.
12: ברור, איזה שאלה.
9: אמרת השם את התשובה, אמרת השם.
14: אמרתי את השם, אוקיי.
9: לא משנה, יאללה.
14: אמרתי שם, אבל לא אמרתי
12: את השם. שאלה הבאה, ברך בטעות על חטיף שוקולד טעמי, בורא פרי העץ, מה דינו?
14: בצלל יצא.
9: בצלל, תשובה נכונה. 2-1, יצא בדיעבד, תשובה נכונה.
15: אמרנו כבר, אני גם אמרתי אותו ביחד.
9: חמודי, אני פה השופט, אני המחליט, אני המשביר, אני המימון, אני הוא ולא אחר. יאללה, ממשיכים הלאה.
12: מה מברכים על פלאפל?
14: בצלל,
15: אדמה.
9: עצור, עצור, בצלל, מה ענית, כן.
14: אמרתי אדמה.
9: אז זה, תלוי איזה פלאפל זה.
15: נאוראי שהכל.
14: אם רואים את החומוס כמו שהוא, אז אדמה. אלא אם כן הוא תחרון מאוד מאוד מאוד, אז זה שהכל.
9: אז אנחנו פוסלים אותך, כי אם נותנים בו פירוי לחם, שיוסיף טעם ואיך מזונות. אם נותנים בו פירוי לחם כדי שידבק, מכים שהכל. אם החומוס עשוי פלאפל דרון, גס, גודל של סומסום, מכים אדמה. אז עובר לנאוראי, ואנחנו 2-2. שאלת המפתח הסוגרת שלנו...
12: איזה יופי של שאלה. מה מברכים על משקה הקפה?
14: בצלל, שהכל. אם יש, רגע, כמו שהוא שהכל, כן.
9: בצלל, תשובה נכונה, בצלל המוביל, בצלל מקבל פרס, הפרס, מתנת, רובן, יצאנו לדרך, בבקשה. רובן, תן לנו חסות.
13: פרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
9: טוב, עוברים לשיר של הרב דודו. הרב דודו, תגיד לי, איזה שיר ביקשת שאני אשמע לך? שיר ישן אמרת, אבינו מלכנו, מה?
12: לא, אבי שוכן שמיים, אתה זוכר את השיר הזה?
9: אבי שוכן
12: שמיים.
9: ואיך קראת לשיר?
12: שוכן שמיים.
9: שוכן שמיים.
12: אני כנראה לך אותו אפילו על המחשב,
9: לא,
12: נראה
9: לא,
12: לי.
9: לא, לא, לא, לא, יש לי הכל. יש לי הכל. אתה...
12: זה מיחד נעלל, מהאלבום יחד נעלל.
9: כן.
12: אבל זה לא, זה לא מבחן אם יש לך או אין לך.
9: לא, זה לא, זה לא שייך אליי, אבל יש לי הכל.
12: וואו.
9: חבר'ה, תהנו מהשיר, דודו ואני יוצאים להפסקת קפה, פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה. אבי שוכן שמיים.
12: אפילו אויזר פה אני רואה, אה?
9: כן, כן. הרב אויזר.

0: Und jetzt dieser Abstell zu den Popigandes. Wir werden gleich zurückkommen zu Chidudon mit Ami Maimon.
1: Es kriegt mir Samad. Ja, wie?
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: קוראים לי משה מבלברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על ספירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק, בין השעות 5 ל-7.
7: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: פור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: טעים! זה פרווה?
18: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
19: דנונה, בא מכל הלב.
20: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
7: בשבילך ובשבילי,
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
22: שלום לכם, השעה 3 באולפן, זה שלום.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה לתוכנית מועצת השלום בעזה ואמר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו, הבהיר נתניהו. מפלגת הליכוד הוציאה היום הודעה בתקפו את המפלגה החדשה של יולי אדלשטיין וגלעד ארדן. הם פייק, זיוף, ימין ממורמרים, והם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים, נכתב בהודעת הליכוד. ובתוך כך חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס לאפשרות של הרכבת הממשלה הבאה ואמר, יש סיכוי שאני וגלעד ארדן נמליץ על אייזנקוט לראשות הממשלה אם הוא יביא איתו תמיכה רחבה. מדברי אדלשטיין הביא כתבנו אבי מוסקוב. בעקבות הטענות בנוגע ליחס ללוחמים פצועים ללוחמים פצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה שחשף כתבנו מנדי ליזל, נכתב בהודעה מטעם דוברות בית החולים כי ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובטח לחיילי צה"ל. בבית החולים הבהירו כי כל טענה ליחס שאינו הולם מתוחקרת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר טוען כי התפטרותו של חבר הכנסת סגלוביץ' נועדה להכשיר את הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים כלשונו. לדבריו, השמאל מתכנן להביא לסגלוביץ' את המשרד לביטחון לאומי ולמנסור עבאס את המשרד לפיתוח הנגב והגליל. בתימן מדווחים כי המורדים החות'ים תקפו את נמל אל-מוחה באמצעות טילים וחפד"מים. מדובר באזור שנשלט בידי הכוחות שנתמכים על ידי סעודיה. ילד כבן 5 הותר כשהוא במצב אנוש ועם סימני מכת חום בתוך כלי רכב בלוד. צוותי מדע עשו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית חולים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. אנשים רואו על ילדיכם. והתחזית מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי וביעים בלי שינוי ניכר.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ישבנו שעה שנייה מאזינים. חידודון היום אנחנו עם גדול הזמר דודו דר עם חותני היקר. וכל זמרה,
1: וואלה קטן מחותן מספר אחד שלי, היית ותהיה.
0: בעולם. אין עליך רב דודו.

0: حبيبي يا عيني
1: شلحنا جوالي
0: اتعرعني عشان خيدشت ده جام خبيرنا الخنان
2: عمادي له بفول ده يا حبيبي اورخني
0: نכון كان כמו اورخني بالعالم
2: ايمت
0: מי שלא יודע מי זאת אורחני, אורחני זו הבת הכי מדהימה שלי בעולם, והקלה שלך, הכי טובה שבעולם.
2: אמת.
0: השם ישמור אותם, אמן, מעין הרע, בריאות ונחת ושמחה ואהבה.
2: שאלה, אמן, אמן, אמן.
1: ביום האדונה, תשמי באליה,
0: שלח לצונמן במהרה.
2: שים את המאזינים על האש, נשחק פה מזומן, רוצים את דודות הארנק.
0: אשר הצדיק.
2: כל הכבוד לאשר גרייבר, כשבא לבוש כמו אישי וישר.
0: רואה את התוכנית שלנו, איזה יופי, אשר.
2: אשר מחשמל הקרן. זהו כן.
0: שלח לעמי מימון במהרה.
2: מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-9-8-9-2-1. כסף מזומן 079-9-8-9-2-1.
0: איך הגעת לראש העין, עמי?
2: אין לסבח את הבנים, תסבח את דנו.
1: כולנו נסמר.
0: איזמה חתנים.
2: עשית אתה.

0: ¡Mamán!
1: זה החפלות של החיים, זה הכיף שלנו, זה הפנן של העולם זה.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: שוב מולייך עם העיד, אליה שלום.
3: שלום.
1: אתה אליה הבן של דודו או של אליה רגיל?
4: לא, יש הרבה אליה.
3: לא, אליה רגיל.
4: של דודו זה משהו...
1: הוא אליה רגיל, הוא אומר. גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה.
4: טוב, בכבוד, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
3: תנאים.
1: נפלת, תודה נסיך. שלום, הצלחת עולה מאזין הבא. רפאל, שלום.
5: שלום, אמי.
1: מה קורה, רפאל, הכל טוב?
5: ברוך השם.
1: איפה אתה בארץ?
5: לרחובות.
1: אחלה, לא חוזר לרחובות. יאללה, כן, תן להם דודו.
4: בכבוד, מה קבעו, מדוע קבעו את ההבדלה בכונן הדעת?
1: כן, אתה חונן אדם. אתה חונן אדם, למה אומרים בכונן הדעת?
5: הגמרא אומרת לברכות, לכונן את הדת של האדם.
1: מה זה שייך להבדלה?
5: הגמרא אומרת, מניין נודעים גזירה שווה, שכתוב, חוננתן, לא זוכר שם את הגמרא.
1: טוב, זה לא הגמרא, זה שולחן ארוך. אם אין לבן אדם דת, הבדלה מניין, אין לו שכל, איך יעשה הבדלה? הוא לא יודע להבדיל מן קודש לקודש, איך יבדיל מן קודש לחון? תמתין על הקו, שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בדת צעדה חרדית והרב לנדו, להזמנת פיצה בכל הארץ, רשת ארצית, כוכבית 6018. כוכבית 6018. אתה יודע, פעם הייתי מתבלבל בכוכביות, אמרתי, אז מין פיצה, שרתי כוכבית אחרת, התקשרו למי, קירו לזה. יאללה, שלום וצריים טוב למאזין הבא, שלום. כן, מי איתנו? דוד, שלום.
6: כן, שלום, אמי.
1: מאיפה אתה, דוד?
6: אלעד.
1: יאללה, אלעד לילד. גדול או קטן?
6: קטן.
1: יאללה, מתחילים.
4: מה עם שתי השיטות הנודעות בשיעורי ומידות התורה?
1: אתם יודעים שבוחרים ארבעת המינים, בוחרים זה, בוחרים זה, שיעורי מידות, כן?
6: בשיעורים של המידות?
1: כן. קל, אני חושב שזה קל, לא? קל, לא, רב דודו.
4: קל למי שיודע.
1: לא, כאילו שירי מידות, אתה קונה הדסים, אחת, שתיים, שלוש, כאילו.
4: יש כמה שיטות.
1: כן.
4: כמה שיטות.
6: שיטת רב חיים, חבונית ורב חיים נאי.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד, תן לו רמז, יאללה.
4: שאלה הבאה. איזו עיר הציל דוד מיד הפלישתים? או...
1: יש על זה מאכל...
6: איזה עיר?
1: כן, יש על זה מאכל טוניסאי על זה.
4: וואי, וואי, וואי.
1: רק מוסיפים פי בהתחלה.
4: איזה עיר הציל דוד מיד הפלישתים? אפשר להגיד לו רמז, הרב עמי?
1: כן, רוצה, זה מאכל טוניסאי.
4: זה משמואל, זה מספר שמואל.
1: אתה טונסי?
6: אני... נו.
4: קליה.
1: יפה מאוד. קיילה, זהו, קיילה.
6: קיילה.
1: יאללה, בסדר, קיבלנו.
4: כמה שנים חי לוי בנו של יעקב אבינו?
1: אברהם אבינו 175, מה הבעיה?
6: הבן שלי עוזר לי, הבן שלי עוזר לי.
1: הבן שלך עוזר לך? איזה בן צדיק יש לך.
6: 137.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה.
4: יפה, יפה מאוד.
1: יאללה, בוא נביא עוד שיהיה לה קלה, בוא נראה.
4: שהבן יוכל לעזור לו ככה בקלות.
1: בקלות,
4: איך קוראים לבן שלך?
6: שי.
4: שי, טוב. על מי נאמר שקידש 300 נשים ולמה?
6: בשנת הרעב.
1: נכון, מה היה?
6: נכון. מי זה היה?
4: מי זה היה?
1: הוא קידש אותם שיוכלו לאכול בתרומה. זו תשובה נכונה מה שאמרת.
6: נכון.
1: היה רעב, היה שנת בצורת.
4: זה במסכת ירושלמי.
6: כמה נשים הוא קידש?
4: כן, כמה נשים. על מי
1: נהם? 300 נשים.
4: 300 נשים אמרנו, אבל מה שמו?
1: תראה, ג'ימי, אני לא כל כך מהיר, אל תחשוב.
6: זה היה מהתנאים, התנאים. רבי טרפון, רבי טרפון.
1: רבי טרפון, תשובה נכונה, תשובה נכונה.
4: יפה, יפה.
1: 80, 80. יאללה, שאלה הבאה.
4: למה זכו אנשי חזקיה מלך יהודה להאריך ימים?
1: כן, הג'ימיני שלך לא כל כך מהיר, אתה צריך לזרז אותו. למה זכו אנשי חזקיה מלך יהודה להאריך ימים?
0: אריכות ימים מתבססת על אורח חיים בריא, תזונה מאוזנת.
6: היו... לא, רגע.
1: לא, נכון. הם היו
6: מעמידים על הדין, לא? משהו כזה, ככה וכולי. לא מעמידים על הדין.
4: אתה קרוב, אתה די קרוב.
6: היו מיושבים ומתונים בדין, משהו כזה.
4: נו, אז מה?
1: תשובה נכונה, על פי המדרש מופיע שאשי חזקיהו זכו לאריכות ימים, יש היום עיתונים, יושבים את הדין, ותשובה נכונה, יש לך 100 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר, לוקח את 100 שקל או ממשיך?
6: טוב, בוא נמשיך, בוא נראה.
1: ממשיכים, רבותיי, הוא ממשיך איתנו, ממשיכים הלאה, 3 שאלות ויש לו 250, יאללה.
4: בכבוד. מתי מלאכי השרת אומרים שירה?
6: מלאכי השרת? בשבת אולי?
4: השופט פה זה הרב עמי, לא אני. אני רק שואל את השאלות.
1: לא, יש פה כמה פעמים, כאילו... אתה רוצה לשאול את השאלה אחרת?
6: כמה פעמים שידחתי?
1: לא,
6: כאילו כמה פעמים ביום? הבנתי. לא הבנתי את השאלה.
4: עוד פעם, מתי מלאכי השרת אומרים שירה? הכי קל שבעולם.
6: פעם אחת בשבוע. פעם אחת, זה שתי דעות, יש פעם ביום, פעם בשבוע.
1: ויש פעם בחודש, ויש ביובל, ויש ב... לא, זה שאלה, נפלת בשאלה הזאת.
6: מתי, בלילה?
1: נפלת בשאלה הזאת.
4: זהו?
1: כן, קבלת על חולצה ועניבה, בשווי 200 שקלים. אז יאללה, קיבלת חולצה דיימון, זה חולצות שכל בחורי הישיבות אוהבים.
4: אבל היית מצוין.
1: קיבלת גם חולצה וגם עניבה, והיית מצוין. שלום מצוין, טוב למאזין הבא אחריו. שלום איתנו, מאור בזק, אהב שלוש? מאור, שלום.
7: ממעניינים, שלום לזמר היקר, זכיתי שהבן שלו למד עם הבן שלי בשעות יעקב.
4: וואפה, אז גם הבן של עמי למד שם. אבי שלום זה מהקטנים.
1: יאללה, זכית. יאללה, שאלה ראשונה.
4: מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
7: מנחת
1: העומר. תשובה נכונה, לא. מה המנחה הראשונה, לא. מה המנחה הראשונה של חיטים שבאה מחדש? לא מנחת העומר, לא.
7: ביקורים של ביקורים שבועות.
1: איזה ביקורים, מה פתאום? המנחה
7: הראשונה...
4: עוד פעם, מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
1: התבואה החדשה, המנחה הראשונה שעושים איתה, מה היא?
7: נכון. מנחה של... תזי של ניסן.
1: לא. יום אחרי. לא, בסדר, תדעי שלי זה על מה המנחה, נו?
7: מנחת יום טוב, מנחה של פסח?
1: לא.
7: איך נקרא את זה? עומר?
1: לא.
7: לא, אז לא הבנתי את השאלה.
4: תסביר לו, רבמי.
7: מנחה סולת, מה?
1: סולת זה חמץ, אמרת תזיין, מה?
7: לא, מנחת... מנחת מצות, אני לא יודע מה.
1: מה?
7: לא הבנתי את השאלה כל כך.
1: לא הבנת את זה, למה אתה צוחק?
7: יש מלחת העומר שבא אחרי, מה מהחדש?
1: עמדת את כל המלאכות, דודו מתפוצץ לי פה בשידור פה.
7: לא, כי יש מלחת העומר שבא מהחדש, אני יודע שהעומר בא מהחדש.
4: לא נעים לי, הבן שלו למד עם הבן שלי, אל תעשה לנו צרות, נו, תיתן לו עוד שאלה.
7: לא, באמת לא הבנתי את השאלה.
1: יאללה, שאל אותו שאלה אחרת.
4: נשאל אותך שאלה אחרת.
1: התשובה היא שתי הלחם, השתי הלחם זה הקרבה הראשונה.
4: בוא, אני אשאל אותך עוד שאלה. על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא? אני אתן לך, איך?
7: ירובה בנבט.
4: כל הכבוד.
1: יאללה, 20 שקלים. אל הנער הזה התפללתי, מי הכוונה?
7: איך?
4: אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
7: שמואל.
4: יפה.
1: למה לא הלך משה להילחם במדיין?
7: כי משם הוא בא, קראת אותו.
4: כל הכבוד.
1: תשובה נכונה. 60 שקלים. שאלה הבאה, מי הוא התנה שהיה מוהל? הגמרא בשבת. הגמרא בשבת, תנא שהיה מוהל. אתה שואל גם אתה את ה-GPT שלך?
7: לא, אין לי GPT, זה קשר.
1: קשר ה-GPT, אומר לי מה שקשר. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מוהל?
7: אני לא יודע,
1: GPT כשר, לא כשר? בוא נראה אם הוא כשר או לא כשר.
7: אצלי
1: הוא כשר.
7: זה משניות שבת, רבי אליעזר?
1: אני חוזר על השאלה. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מועל?
7: לא, רבי עקיבא אולי, לא יודע.
1: לא, רבי עקיבא, בוא נראה.
4: אח של הרב עמי מימון, הוא אח למועל, לא?
1: כן, הרב שניאור, כן.
7: מנדי,
1: יש גם את מנדי. איי, איי, יפה, יפה. הוא יודע, אתה רואה? יודע, אתה...
4: יודע או לא יודע?
1: ג'יפיט יודע. תודה, נסיך, קבל אתנו, קבל מאיתנו פרס, בואו נעניק לו ארוחה. יש לנו ארוחות, בואו נראה. בואו נראה.
4: תן לו פיצה לילדים, נו.
1: לא, פיצה לילדים הוא גר בחולון, עד שיצא לבני ברק.
4: אוקיי.
1: בואו נעניק לו שני כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות בבני ברק. חוויה של שלא ישכחו הילדים. יש שם, זה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג.
4: שכוח.
1: יש לך שני כרטיסי כניסה, גלאט טיקט או בפון, וקבל מאיתנו גם קלמר של מודן. קלמר של מודן לילדים.
4: איזה פינוקים, יפה.
1: כיף, כיף, מפנקים פה, יאללה. פרסומות מיד לאחר מכן, השובה ביתר סט וביתר עוז.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עמודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: פרסומי.
1: מאזינים מחפשים חופש עם הילדים, עוד לא מאוחר, מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות ואוכלת כיד המלך. איתנו כעת בשידור מנכ"ל המלון דודי בן גל, שלום דודי.
2: שלום וברכה.
1: בוא ספר לנו על המלון, על המלך. איתנו כעת בשידור מנכ"ל המלון דודי בן גל, שלום דודי.
2: שלום וברכה.

0: באמת מקום מדהים.
1: ספר לי, כתוב שהמלון בהכשר למהדרין, מה, כל הזמן בהכשר למהדרין או רק בבין הזמנים?
0: רשת מלונות הדר הוקמה לפני שנה, וכל המלונות שלנו, מעבר לשני המלונות באקו, יש לנו גם עוד מלון בטבריה בשם מלון אירופה. Mm-hmm. שלושתם פעילים כל השנה מסביב לשעון בהכשר מהדרין של המהדרין, ואנחנו עם רבנות טבריה בטבריה ורבנות אקו באקו, ומעל שניהם נמצא גם בפיקוח של הרב רפאל מנת. יש לנו שתי תעודות הכשר בו זמנית מהמקורות הנ"ל.
1: הרב רפי מנת, ידידי, משכבר הימים, כשרותו מודרת מן המודרים. תגיד לי בבקשה, הגדלים של החדרים באים עם ילדים, בלי ילדים, איך זה מחולק שם?
0: בנווה תמר אפשר לבוא כמובן עם ילדים, כל חדר מותאם לזוג, ילד ואפשר גם תינוק, וכמובן אפשר, יש לנו חדרים עם דלת מקשרת, יש חדרים צמודים, המלון בנוי כמו כפר נופש קטן שאפשר לחבר משפחות שלמות גדולות בתוך מבנה אחד, אפילו 8 חדרים בקומה, 15 חדרים במבנה, וככל שיש יותר אנשים במשפחה או מקבץ של משפחות ביחד, ייהנו יותר.
1: אז אלא דווקא לבין הזמן, אפשר גם שבתות חתן, אתה יודע, עכשיו כל החורף מתמלא אחד אחרי השני, מדהים. תגיד לי בבקשה, איך הלוז במלון הזה, ארוחת בוקר וערב, חצי פנסיון, פנסיון מלא, איך זה עובד?
0: בבין הזמנים אנחנו מוכרים חצי פנסיון וגם מקבלים בצהריים קפה ועוגה למבוגרים, לילדים יש הפתעות מתוקות, פעם פופקורן, פעם ברד, פעם ופל בלבי, כל פעם משהו אחר מפתיעים אותם מחדש, קבלות פנים עשירות מאוד כיד המלך עם פירות ושתייה קלה ואייס קפה ויין מבעבע למבוגרים, ככל שירצו, זה בימים של ההגעות, היום, יום ראשון, שלישי הקרוב גם יהיה, וכל ערב יש כאן מופע מדהים, יש לנו את שוקי סלומון שמופיע, יש לנו פובי בומר שהופיע פה כבר בעבר, ואפילו ישי לפידות יופיע פה ביום שלישי הקרוב, יש לנו במה מרכזית גדולה שעשינו אותה בגן האירועים של המלון, וכל הקהל של שני המלונות מגיע וצופה בהופעות כל ערב עד מאוחר בלילה.
1: מספר הטלפון לרישום 04-98-5-7,
0: בבקשה, אמרת את זה, אתה שלוחה אחת, זה מרכז ההזמנות שלנו. אני מחדד את מה שאמרת, המלונות שלנו פעילים כל השנה, גם לשבתות חתן, גם לקבוצות משפחתיות, אמצע שבוע, סוף שבוע, אנחנו פונים למגזר החרדי, דתי-לאומי בעיקר, ובפרט, ונשמח לראות את האנשים היקרים.
1: תבורך, תודה רבה. תודה, דודי בן גל, מנכ"ל המלון, 04-98-5-7, להזמנות, שלוחה מספר 1.
2: יפה מאוד.
1: אחד השירים המרגשים ביותר,
2: איזה שליפה.
1: אבא ובן.

0: מילים.
1: מה קורה אליה?
2: ברוך השם, מה העניינים?
1: איזה טכנולוגיה אתה אומר, הרב דודו?
3: איזה טכנולוגיה ברמות הכי גבוהות שיש.
1: טוב, אתה בשידור, שלא תפלוט איזה מילה, שבא לך איזה שווארמה עכשיו, אני יודע מה.
2: מה, אני עוד פעם בשידור לך, עוד פעם אתם עושים לי כיפה אדומה.
3: לא, חס וחלילה, לא כיפה.
1: אנחנו שמחים בך, ושמחים בקולך הערה, ובדו את המטורף שעשית עם אבא. ואבא ביקש שנקדיש פה את השיר הזה לכל עם ישראל, להרבות אהבה ואחווה בין האבא לבין, לחבר את עם ישראל. אליה, מה העניינים איתך? תגיד לי.
3: די, עצור.
1: אתה הולך ונעלם, מה זה? מה זה? איך רזית ככה? מה זה?
2: בכל זאת, יוצאים לעניינים, אז אנחנו, אתה יודע.
1: שידוכים כאילו.
2: שומרים על הפיגורה.
1: אה, וואי, וואי.
3: מסכת קידושי. בעזרת השם בקרוב, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: אמן.
2: אמן, אמן.
1: אז אלה שרוצים לצפות, רבותיי, בשידור חי, צולמן, אתה לוקחת אותי בפול אפ זאו, זום?
3: זום, זום, את אליה,
1: אז אליה היקר שלנו, אכל לך את כל הטוב שבעולם.
2: תמסרו דש לשניאור, המפיק שלנו, היקר.
3: ומה עם צולמן?
1: צולמן, שניאור גרינפלד.
2: צולמן, וכל החבר'ה.
3: וכל העוסקים במלאכת הקודש.
1: וגם אשר גרי.

0: Βέβαια, συνηθάνω κάνε
1: το τέλο τα βιβλία. Κάσι, πω.
2: וגם דסלי אמיר בן לולו שלא משדר במוצ"ש.
0: אה, הוא לא משדר במוצ"ש. טוב, אליה, תעשה ותצליח.
1: תיזהר אליה שהוא לא יתחשבן איתך בתוכנית, בתוכנית הבאה.
2: היום יש לו תוכנית לאהוב שלנו, לאבישי, זיכרונו לברכה.
1: כן, הקדשנו לו.
2: אז הוא יתחשבן איתי בתוכניות הבאות.
1: טוב. שיהיה בשורות טובות תמיד.
0: הצלחה גדולה.
2: איזה אלוף.

0: מאזינים יקרים, כללית עם עם ישראל ואיתנו, אנחנו צריכים לעבור למוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות, תפחיתו כמויות סוכר במתכונים, בבישול ואפייה, תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. היום יום ראשון, עמדת השידור שלנו בבני ברק בפארק הזית בין השעות 5-7 בערב. רוצים לדעת עוד, לשחק וללמוד, חגו לתלמסר החווייתי של כללית וחבורי התרייד, כוכבי 2701. בכל יום בואו לנהל את הפעילות שקוב ברמה, כל פלא וכללית, ובואו נראה אתכם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר. והיום יום ראשון, עמדת השידור שלנו בבני ברק בפארק הזית בין השעות 5-7 בערב. עד כאן הנושא הזה, ואנחנו עוברים לשיר שנקרא מלך הכבוד. מלך הכבוד.
1: עמי, אתה מפתיע אחד אחרי השני, אה?

0: איזה לחן זה, דודו?
1: זה לחן פרסי.
0: כן, ואתה אהוב על הפרסים בכלל בכל העולם.
1: כן, ותשמע, זה איזה חבר שלי, כמו אתה מכיר אותו, הוא היה באירוסין.
0: כן, מי?
1: זה עם העיניים הירוקות, דן. הוא מת על השיר הזה, אומר לי, אתה חייב לעשות אותו תפילה יהודית. זה איזה מוסלמי שונא ישראל. ושלחנו לו את השיר למוסלמי והוא השתגע מהעיבוד.
0: וואי.
1: וואלה, שלחנו לו את זה לזמר הזה. הוא אמנם גר בלוס אנג'לס. הוא היה בהלם, נפל לו הלסת.
0: זה לקחת את האורות ועברת אותו לאורות לקדושה.
1: אמת.
0: פרסומת, מיד אחר בקיפינת התניה, ונסיים את התוכנית הנפלאה שלנו, וגם חידה שתעניק לכם פרס מטורף. פרסומות. פרסומות, נו.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5 ל-7.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיף הוא בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
13: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
14: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה, מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול בול, חברי המועצה ועוד. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל.
15: פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
16: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
17: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
18: הרב נדב, יש כבר בבתה שאיך אתה?
19: שבוע טוב, אלחמדולילה, ברוך השם, מצוין, מה שלומך?
18: הלאה, גאולה, גאולה.
19: אנחנו היום עושים סוויץ', אנחנו מסיימים את שער האיחוד והאמונה, וישר ניגשים לאיגרת התשובה. שער האיחוד והאמונה, חלק השני בתניה, שבו אדמור הזה כן הסביר לנו, איך חייבים להבין בשכל שלא יכול להיות אחרת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן, אין דבר, אין פירור, אין גרגיר, אין מולקולה, אין אטום, אין חיידק שלא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן כל מה שקורה לנו בחיים זה הכל ממנו יתברך, באדם שקולט את זה ככה, אז הוא מבין מה שקראנו בשבת, האחרונה פרשת ריק, כי מנסה השם אתכם לדעת, כל מה שקורה זה ניסיון מאת הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות משהו שזה לא ממנו, שלא רק מאמינים בזה, שמבינים את זה, אז לא משנה באיזה סיטואציה, לאיזה סיטואציה ניקלה, תמיד נזכור את זה. ועל זה אומר דוד המלך, אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול, הנה כה. לא משנה איפה נהיה, בגבעים הכי גדולים, בתחתיות הכי נמוכות, תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. ממילא זה גם מעמיץ את הבן אדם במצב שהוא אומר, אם ככה, אז צריך גם שההתנהגות שלי תהיה כמו שצריך, לא רק שאני בא בכנסת, לא רק בשבת, לא רק בחוץ שרואים אותי, בכל מקום, כל הזמן, ואם לא, אז זה צריך לעשות תשובה. וזה מה שנתחיל השבוע, את איגרת התשובה, בדיוק מתאים לנו לחודש אלול, א' אלול ביום שישי הקרוב, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, כל הביטויים הנפלאים האלה, נדבר עליהם, נדרעד עליהם, נבין אותם לעומק, בעזרת השם נעשה את התשובה, נשוב אל השם כהכנה לראש השנה.
18: תודה רבה כבוד הרב, תבורך מפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה, משיח נוער, גולה ברחמים. הרב דודו, מה אתה רוצה? מזמור לתודה או סוד הדיסים הקטנים?
19: שניהם.
18: אולי נספיק איזה דקה מהשני.
19: מה שאתה רוצה? מזמור לתודה, תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש ועל מה שעדיין אין, זה יבוא.
18: יבוא, יבוא, וזאת השם. תודה רבה לרב דודו דרי, רבותיי, איתכם היה הרב דודו איתנו במהלך השעתם האחרונות, היה כיף לא נורמלי.
19: איזה כבוד גדול להיות איתך.
18: מפה אנחנו הולכים להופיע, הוא הולך לעשות חופה וקידושין, איפה, באיזה עיר?
19: בכפר סבא.
18: כפר סבא, הרב המקדש מספר אחד, רבותיי, הרב דודו דרי, כל חופה אצלו זה חוויה. אני רוצה לספר לך משהו.
19: בבקשה.
18: חוויה לא טובה שהייתה לי לפני כמה ימים. הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר. כל הקהל, הקלה, למעלה בגג, אנחנו מזהים מתפתפים. הגיע, רוצים לקבל את ראש מוסדות, ראש מוסדות לראש מוסדות, הלכה החתונה. טיפ לרבנים המקדשים, ממך הרב דודו, ושאנחנו מסיימים.
19: אני אגיד לך משהו.
18: כן?
19: אני מגיע בשעה שבע לאולם לפני כל האורחים.
18: טוב מאוד.
19: אתה יודע למה? חס ושלום, קורא פנצ'ר בדרך, קורא משהו, אסור שהרב יעשה חילול השם.
18: אמת.
19: אסור. והרב תמיד, והרב צריך להיות נקי ומסודר ומריח טוב, וצריך להיות רב סטייליסט שהחילונים יעריכו ויכבדו ויואבו את הדת.
18: אמת.
19: וככה אנחנו עושים, לקרב אותם.
18: הרב דודו דרי, תודה רבה. שעתיים נפלאות, היה כיף, כיף, כיף.
19: כמה אני אוהב אותך, עמי, וכמה אני אוהב את המאזינים שלכם.
18: תבורך, תבורך. נחת שלם, נחת שלם.
19: אומן, בקרוב.
18: טיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
19: שנה טובה, חודש טוב, והשנה הבאה עלינו לטובה. תהיה הרבה יותר מתוקה מהשנה שקדמה לה.
18: אמן. סיימנו.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
5: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק, בין השעות 5 ל-7.
5: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה, אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: פור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם אחי.
20: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בשבילך ובשבילי,
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
21: שלום לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. לדבריו, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. את הדברים אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ומדבריו הביא כתבנו אבי מוסקוב. סוכנות הידיעות הירנית מיזן, המזוהה עם מערכת המשפט, דיווחה כי מקרוב יפוסם תיעוד של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מהלך ברחובות טהרן, וכן בפגישות עם מפקדי הכוחות המזוינים. הדברים יוחסו לסגן מפקד הבסיג'. כזכור, חמינאי לא נראה או נשמע מאז שנפצע במכת הפתיחה של המלחמה ב-28 בפברואר, ופורסמו דיווחים שונים על מצבו הרפואי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך מדווח העיתון ה-Wall Street Journal מפיגומים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון על פרישה מהעימות גם בלא הסכם על תוכנית הגרעין. הגורמים מסרו כי טראמפ סבלני לגבי נוכח המבוי הסתום בשיחות, במיוחד כל עוד מחירי הדלק נותרים ברמתם הנוכחית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לטשטש דמויות של שוטרים ומאבטחים בסרטון תעמולת בחירות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. ההחלטה התקבלה בתגובה לעתירה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר נגד הסרטון, ובטען שמדובר בשימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות בניגוד לחוק הבחירות. נתונים חמורים על ממדי האנטישמיות במוסדות ההשכלה הגבוהה בקנדה עולים מדוח לאומי חדש שהוזמן על ידי ממשלת קנדה ופורסם החודש. על פי הממצאים, למעלה מ-95% מהסטודנטים היהודים בקנדה חוו או היו עדים לפחות למקרה אנטישמי אחד במהלך 12 החודשים האחרונים. הדוח שהופק על ידי האגודה ללימודים קנדיים ומכון מטרופוליס מצביע על כך ש-85% מהנשאלים רואים באנטישמיות בעיה חמורה, בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה. ולסיום, עשרות משפחות עלו היום לקרקע בצפון השומרון והקימו בטקס חגיגי את היישוב החדש עמק דותן. מדובר ביישוב החמישי שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והראשון שמוקם בצפון השומרון לצד ארבעת היישובים שפונו במסגרת ההתנדגות. היישוב הוקם סמוך לעמק דותן, המקום בו על פי המקרא חיפש יוסף הצדיק את אחיו ואמר, את אחי אנוכי מבקש. באזור התחולל גם הקרב על עמק דותן של חטיבה 45 שניצחונה פתח את הדרך לכיבוש צפון השומרון. והתחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מעל הגיל. העונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: הנכדה שלי. אני רוצה להקדיש לכל עם ישראל. שני מתרדמה. עבדו את השם בשמחה. בואו נתעורר ונקבל בני משיח. כי בא מועד.
1: זהו קולו של אבישי לוי, כך הוא פתח את האלבום שלו אל האושר בשנת 94. לפני שבוע בדיוק ביום ראשון אני פגשתי את אבישי באירוע שאני תקלטתי, והוא היה אורח והוא שמח ושמח. וביום שישי, שעתיים לפני כניסת השבת, קיבלנו את הבשורה הכל כך קשה, הטרגדיה הנוראה הזאת, וכבר במוצאי שבת ליווינו אותו אלפים. ושאני אומר אלפים, זה חברים כואבים, תעשייה שבורה, משפחה שלא מוצאת את עצמה, וכל כך הרבה אנשים, ציבור שלם שכואב את לכתו והסתלקותו הטרגית של אבישי לוי, מי שבעצם גדלנו כולנו על שיריו, מאז השירים אליהו הנביא בקולו הילדותי והמתוק, ועם המשך השנים, עם כל האלבומים שלו וכל השירים. והיום כשישבתי להכין את התוכנית, עברתי על כל כך הרבה שירים שלו, וכל שיר לקח אותי לתקופה אחרת בחיים ולרגע אחר, ופשוט אני מבין כמה הוא חלק כל כך גדול מהחיים שלנו, אבישי לוי. אז אני בוחר היום, למרות שזה בין הזמנים ואנשים רוצים לשמוח והכל, אני בוחר היום להקדיש את כל התוכנית לזכרו של אהובנו, חברנו, יקירנו, אבישי לוי. יהי זכרו ברוך. השיר שאיתו נפתח את התוכנית, אל האושר. אני אמירם בן לולו, האזנה טובה.

אל האושר, אבישי לוי, יאי זכרו ברוך, אני לא מאמין שאני אומר את זה, פשוט לא מאמין. לפני שבוע נפגשנו, שמחנו, איי איי איי. טוב, אנחנו נשמע כאמור שירים של אבישי לוי היום, הכל יהיה לזכרו, לעילוי נשמתו. אז מי אל האושר נעבור אל נגלה לי האור.

0: וואו, כל שיר לוקח אותנו למקום אחר. נגלה לי האור, אבישי לוי. טוב, נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: מיד נשוב ל...

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5-7.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: חבקני אל, אבישי לוי, יהי זכרו ברוך. אני כל פעם שאני מצמיד את המילים האלו לשם שלו, לא נתפס לי. כאילו אני מרגיש, כאילו אני לא, לא יודע, חולם איזה חלום, או זה, איזו הזיה. לא, לא נתפס, לא, לא, לא יודע. אני מאמין שכל מי ששומע אותי חושב בדיוק כמוני. ודרך אגב, אני מקבל המון המון המון תגובות על התוכנית, ואני מאוד מאוד מעריך את זה שאתם מחזקים את מה שאנחנו עושים היום, למרות שבאמת, אתם יודעים, אנחנו אוהבים לעשות שמח, וזו המטרה שלנו, תמיד רק לשמח, ולהעלות חיוך על הפנים, אבל אנחנו נמצאים באמת אחרי טרגדיה מאוד מאוד מאוד כואבת, וזו פטירתו הפתאומית של אבישי לוי, וזה קשה לכולנו. שניאור גרינפלד, שלום.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, תשמע, אתה רואה, אני ככה בתוכנית שקצת קשה לי לשדר אותה, לא השקר. ושאני רואה אותך אפילו זה קצת מעלה לי חיוך אחרי כל החסד הגדול שעשינו כאן עם התוכנית של הגמחים. אתה יודע כמה תגובות יש על התוכנית הזאת?
1: מטורף, מטורף.
0: ממש ככה. טוב, היום אנחנו נשמע מפיך הלכות. היום,
1: אני פתחתי גמח של הלכה יומית.
0: גמח הלכה יומית, יחד עם שניאור גרינפלד, בבקשה, אנחנו כמובן מקדישים
1: את פתיח?
0: לא, אין פתיח. אנחנו מקדישים את ההלכה, את ההלכות להצלחת כל עם ישראל, שלא יהיו יותר אסונות. להבדיל, יש לנו את הנפטרים, שזה אבישי לוי, הנכד של הרב ארוש, ועוד כל האסונות האלו. שמע, בין הזמנים הזה באמת נהיה כבד עם כל האסונות, בזאת השם שלא נדע יותר צרות, ושיהיו בשורות טובות לכולם, בשמירה והגנה על כל חיילי צבא הגנה לישראל, שבורא להם ישמור את כולם, ושכולם יהיו בריאים ולרפואת שלום בן אסף, וכל עם ישראל שיהיה רק טוב, רק טוב בעם ישראל. לא, שלום בן אסף, זה הנכד של הרב ארוש, כן, כתבו לי תוך כדי ופתאום נזכרתי. טוב, ההלכה בבקשה.
1: טוב, אז תשמע, ההלכה ככה, מי שנמצא בטיול, יש במקום שולחנות עץ ובטון. האם אפשר לאכול ארוחת צהריים על השולחנות האלה כמו שהם? עכשיו אנחנו בין הזמנים.
0: למה שלא יהיה אפשר, לכאורה?
1: מבחינה קשרות, עם השול...
0: הבנתי.
1: מבחינה קשרות, אם אנשים אכלו לו לפני זה... מבחינה קשרות, עם השול...
0: הבנתי.
1: מבחינה קשרות, אם...

0: תורה איתה, תמשיך לעשות דברים טובים. זאת, תשמע, אני באמת הולך כאן על המון המון שירים שקטים, ואפילו מאוד מאוד עצובים של אבישי לוי, ונורא נורא
1: הכל זה רק שירים של אבישי?
0: אז רק אבישי לוי, מה שאני אעשה עכשיו, אני קצת טיפה ישנה משהו, אני רוצה לשמוע את אבישי לוי מילדותו. העניין הוא שהיו לו רק שירים שמחים, כי זה מה שהוא ידע לעשות. ואתמול באמת שהתראיינתי אצל איינורן ויהודה אהרוני, הייתי אצלם אתמול, אז התארחתי אצלם אתמול בתוכנית בטלפון שהייתי בדרך ללוויה, ואמרתי להם שגדלנו כולם על אבישי לוי, וזה כאילו משהו שאני לא יודע איך להסביר אותו, אבל מאוד מאוד שמימי, שאנחנו נוסעים ללוויה שלו במוצאי שבת, כשהלהיט הכי גדול של אבישי לוי בכל הזמנים היה אליהו הנביא. זאת אומרת שהוא פרסם כל כך את אליהו הנביא, ובסופו של דבר אליהו הנביא היה בלוויה שלו. אז אני רוצה לשמוע את השיר הזה. קצת קצב. תודה רבה. תודה שניאור.

אתם לא מאמינים על כל שיר שאני משמיע פה, אני מקבל כל כך הרבה תגובות, ואני בטוח שגם אתם מעריכים את התוכנית הזאת היום, שכל כולה, כל כולה לכבודו של אבישי לוי. ממש צדיק. איזה כאב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליה.

0: איתכם, הכנתי עוד משהו של אבישי לוי, לתקופת ביניים כזאת, בין אליהו הנביא ששמענו עכשיו, לבין השירים מאל האושר ששמענו מקודם. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל... גל על הגל בצהריים באחת מתעדכנים אחת בצהריים עם נתן נשי ואבי גדלוביץ' בשתיים שר השמחה עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ בארבע המבוקשים עם אמירם בן לולו כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים בחמש פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין יהיה גם אליאס יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי בין הזמן עם תשין בבב בכל ברמה

0: פרינס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
5: אוקיי, שבנו עליכם תוכנית שכל כולה מוקדשת לזכרו של אבישי לוי, חברנו האהוב והיקר. אנחנו שומעים כאן את שיריו, מתרגשים, מתחזקים, בוכים בין לבין, אי אפשר שלא. האמונה, בואו נתחזק באמונה.

היי, אני חושב שלא צריך לדבר יותר מדי. אתם מרגישים כמוני בדיוק, ואני גם רואה את זה בהודעות שאתם כותבים. אתם פשוט מנסחים את זה טוב ממני. אז תודה רבה לכולם. אני עכשיו רוצה לעבור לשיר של אבישי לוי, דווקא מהתקופה יותר אחרונה. השיר נקרא "בקשך". שיר שניגנתי אותו כאן בבחורה, והשמעתי אותו לא מעט פעמים, אפילו המון. שימו לב, כל השירים של אבישי לוי, הכל זהו אמונה, או תפילה לבורא עולם, כי זה היה האיש, הכל אהבת עולם, אהבת חינם, לכבד, לפרגן, לשמח.

כאן האלוקים, השיר הזה נקרא בקשך, אבישי לוי. אנחנו ממש לקראת סיומה של תוכנית, אני חייב לומר, אולי אחת הקשות ששידרתי בחיים שלי, ושידרתי תוכניות קשות ועצובות, אבל זאת באמת, לא, אני כאילו כזה חושב בכל, הלוואי שתכף נתעורר, ואני כאילו עכשיו שזה היה זה חלום כל התוכנית הזאת, וכל מה שעברנו ב... מיום שישי, מערב שבת. טוב, אני אספר לכם דבר אחד על אבישי לוי. כמובן, לפני הכל, חשוב לי מאוד מאוד להדגיש גם מה שאמרתי אתמול בסטטוס, שזה חשבונות שמיים, ואנחנו לא מבינים שום דבר. זה שכואב לנו, כואב, בוודאי שכואב לנו, אבל אנחנו לא מבינים בחשבונות שמיים, ואנחנו מאמינים בבורא עולם שהוא יודע בדיוק איך להניג את העולם שלו הרבה הרבה הרבה יותר טוב. רק פשוט כואב לנו, אז אנחנו מביאים את הכאב ואת הצער. אני רוצה לספר לכם דבר אחד על אבישי לוי, שהוא מעולם, מעולם, מעולם לא ביקש ממני להשמיע אותו ברדיו. הרבה זמרים שהולכים עם דלת, תשמיע אותי, יוצאת לשיר. מעולם הוא לא ביקש ממני להשמיע אותו, ופעם אחת הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, שהוא היה ליד אבא שלו, זיכרונו לברכה, שאבא שלו היה חולה, והוא פשוט כתב לי הודעה שהוא נמצא ליד אבא, והוא משמיע לו את התוכנית, ואבא שלו נורא שמח לשמוע את התוכנית שלי. אז שמתי לו שיר של אבישי, והוא כל כך שמח מזה, וזה היה השיר שאיתו אני רוצה לחתום את התוכנית שלנו היום, וזה שיר קצבי, אתה המלך. מזה אנחנו חותמים להיום, ובעזרת השם מחר אנחנו נחזור בשמחה ובאווירה טובה. תודה רבה ליחיאל צולמן שערך ופיק אותנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו טכני השידור, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלך מבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, סליחה אם טיפה ציירתי היום, אבל אין מה לעשות, יש גם ימים כאלו. בשורות טובות לכל עם ישראל, להתראות.

0: סדר הכנה לקראת זמן אלול, העצות, ההדרכות וסודות ההצלחה של מרן, זכר צדיק לברכה, יום חמישי בשעה 9 בערב, כאן בקול ברמה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
9: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: פור חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייפל, גן אירועים.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
17: שלום אב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. לדבריו, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. את הדברים אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ומדבריו הביא כתבנו אבי מוסקוב. סוכנות הידיעות הירנית מיזן המזרעי מערכת המשפט דיווחה כי בקרוב יפורסם תיעוד של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מהלך ברחובות טהרן וכן בפגישות עם מפקדי הכוחות המזוינים. הדברים יוחסו לסגן מפקד הבסיג'. כזכור, חמינאי לא נראה או נשמע מאז שנפצע במכת הפתיחה של המלחמה ב-28 בפברואר, ופורסמו דיווחים שונים על מצבו הרפואי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקניים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון על פרישה מהעימות גם בלא הסכם על תוכנית הגרעין. הגורמים מסרו כי טראמפ סבלני נוכח המבוי הסתום בשיחות, במיוחד כל עוד מחירי הדלק נותרים ברמתיו הנוכחית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לטשטש דמויות של שוטרים ומאבטחים בסרטון תעמולת בחירות של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. ההחלטה התקבלה בתגובה לעתירה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר נגד הסרטון, ובטען שמדובר בשימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות בניגוד לחוק הבחירות. נתונים חמורים על ממדי האנטישמיות במוסדות ההשכלה הגבוהה בקנדה עולים מדוח לאומי חדש שהוזמן על ידי ממשלת קנדה ופורסם החודש. על פי הממצאים האלה, למעלה מ-95% מהסטודנטים היהודים בקנדה חוו או היו עדים לפחות למקרה אנטישמי אחד במהלך 12 החודשים האחרונים. הדוח שהופק על ידי האגודה ללימודים קנדיים ומכון מטרופוליס מצביע על כך ש-85% מהנשאלים רואים באנטישמיות בעיה חמורה בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה במדינה. ולסיום, עשרות משפחות עלו היום לקרקע בצפון השומרון והקימו בטקס חגיגי את היישוב החדש עמק דותן. מדובר ביישוב החמישי שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והראשון שמוקם בצפון השומרון לצד ארבעת היישובים שפונו במסגרת ההתנתקות. היישוב הוקם סמוך לעמק דותן, המקום בו על פי המקרא חיפש יוסף הצדיק את אחיו ואמר את אחי אני אוכי מבקש. באזור התחולל גם הקרב על עמק דותן של חטיבה 45 שניצחונה פתח את הדרך לכיבוש צפון השומרון. והתחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחר תחול עלייה במילות החום ויעשה חם ויבש מעל הגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.
1: אל תעשה לי פיתוח.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו כמובן במהדורת פול גל היום משידור חוץ. שידור חוץ מקרקס פלורנטין שנמצא בפתח תקווה, רחוב מפלסים 23. חברים יקרים, באמת טירוף גדול מה שקורה פה, אנשים שבאים ליהנות עם הילדים, עם המשפחה. תכף יתחיל גם הקרקס, בשעה 6 יתחיל הקרקס, אבל עכשיו אנחנו כאן ממוקמים לנו בחוץ, ליד הטרמפולינות, ליד העניינים, ואיתי הפלסטר, יחיאל צולמן, מה קורה?
1: שלום, שלום, תגיד לי,
0: מה זה החום הזה? תשמע, אתה פלסטר כל כך טוב אתה.
1: אבל מה זה החום הזה?
0: האמת שחם מדי, חם מדי, שתית מספיק מים?
1: ככה זה כל הבן הזמנים כאילו, החום הזה?
0: כן, מסתבר שככה, לכן צריך להקפיד לשתות.
1: אני לא יודע, אני מאז מתחילת בין הזמנים, אני ספון באולפנים, לא יוצא לשום מקום.
0: הנה, הוצאתי אותך קצת להזיע.
1: כן, אני לא יודע מה זה, פתאום אני מקבל גל חום, לא מאמין. אבל בסדר, אם זה, אז זה מה שיהיה.
0: תענו גדול. טוב, אנחנו נהיה כאן, גם נשתדל לפנה כאן את העוברים והשבים, לדבר איתם, נמצא איתנו רונן בוסטן כאן שמשגיח עלינו מלמעלה, על כל הדברים ועל כל העניינים. תכף גם נדבר כאן עם האנשים, נדבר עם הבעלים של המקום. אם שומעים את המוזיקה ברקע זה בסדר, הכל בסדר, יש כאן מוזיקה ברקע, וילסון שר פה ברקע, הכל טוב. מקובל עלינו לחלוטין. ויהיה כיף גדול, נשמע כאן מוזיקה טובה, נדבר איתכם, נשמח, נהנה, ואם אתם רוצים פשוט תירשמו לזה ותיכנסו ושווה לכם, בהחלט. תכף נדבר עם ניר, נשמע ממנו באמת מה קורה כאן.
1: איזה ניר? ניר
0: לא קפטן שמחתן היום את בנו איתו.
1: כבר נבלתי.
0: טוב, קודם כל מזל טוב לחברנו באמת ניר קפטן, וגם לחברנו עידו קפטן, שגם עבד בכל ברמה וגם משדר ביחד עם אביו הרבה פעמים, שמתחתן היום, ואנחנו באמת גם נקדיש להם שיר בהמשך.
1: אז כמו שאמרת, אנחנו נמצאים פה בפתח תקווה, בקרקס פלורנטין.
0: נכון.
1: מקום יפהפה, וואלה, תאמין לי, זה מחזיר אותי לילדות.
0: כן, תענוג. תענוג לראות כל הילדים נהנים ומותם לציבור החרדי, תענוג גדול.
1: זה הכי חשוב, תאמין לי, זה הכי חשוב.
0: נכון. בוא נספר, אני אספר לך רק מה קורה כאן, כי אתה, לפי הבנתי, לא עשת טיול כאן, אני הסתובבתי בשלב, בשעה הראשונה.
1: מישהו צריך לארגן את העניינים, את השידור.
0: אני הסתובבתי פה ביחד עם הבנות שלי, ביחד עם חברים, ראיתי כאן את המקום, תרתי את הארץ, מה שנקרא, ואני חייב לומר לכם, פארק האטרקציות, הקרקס של בין הזמנים, מותם במיוחד לקהל הדתי והחרדי, פארק אטרקציות ענק, מופע קרקס 360 מעלות, בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה. זה כמה שעות אגב ביום, כל פעם, כל כרטיס בעצם זה כניסה בשעה אחרת.
1: וואלה.
0: אנחנו עכשיו עם הקבוצה שנכנסה בשעה 4, ובשעה 6 תיכנס לקרקס. מה שעוד יש כאן זה מתנפחים כמובן, סדנאות קרקס, נינג'ה, דוכני משחק, מתחם מוטורי, צילום, קיר ציור. כמובן שהאומנים הם גברים בלבד, המוזיקה היהודית, המזנון כאן בקשרות בדץ והמקום שומר שבת. הטבה מיוחדת יש לרוכשים הראשונים שיציינו בקוד ההטבה גינת 49, גינת 49 מחובר. גינת 49, יקבלו כרטיס ב-49 שקלים במקום 99 שקלים. המפלסים 23, קריית אריה, פתח תקווה, חניה חינם, רכבת ורכבת קלה במרחק הליכה. הרכבת של קריית אריה זה ממש כאן, ורכבת הקלה גם במרחק הליכה מכאן.
1: תקשיב, זה בדיוק בכניסה לפתח תקווה, ממש על גבול בני ברק. הגעתי עם רונן. עזוב שאנחנו נסענו בחללית לפה עם רונן.
0: רונן זה תמיד עם חללית.
1: כן, אבל תקשיב, אני הגעתי...
0: רונן זה לבוא עם מטוס.
1: חללית,
0: אתה יודע שאני חללית. עברתי עם רונן שתי תאונות באותו שבוע? שתי תאונות באותו שבוע.
2: ונשארתי בחיים.
0: ונשארתי בחיים, ואני כאן כדי
1: רק
0: לספר.
1: עם רונן, רק עם רונן,
0: רק עם רונן אפשר לעבור את זה.
1: גם תושבי בני ברק שחושבים פתח תקווה, מה עכשיו נתחיל
0: נכון,
1: לנסוע?
0: נכון, זה כלום.
1: זה פה ממש מעבר לפינה, יוצאים
0: אגב,
1: עם האוטובוס.
0: אגב, זה מתאים, באמת, גם זה על הציר, זה מתאים לכולם, זה מתאים גם לתושבי בני ברק. זה מתאים כמובן לתושבי פתח תקווה, זה מתאים לכל מי שמגיע מכל אזור המרכז.
1: גם מנוף הגליל אפשר להגיע.
0: גם מנוף הגליל, אתה הגעת מנוף הגליל.
1: כן, כן, אפשר להגיע מכל מקום בארץ.
0: רונן בוסטן שלנו ועוד אנשים טובים.
1: רונן, תרד שם, רונן, תרד מהגלגל.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא לשמוע קצת מוזיקה טובה. אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו באולפן, תודה, תודה גדולה גם לרפי אוחנה שהתאמץ במיוחד. עבור השידור הזה, מה הוא לא עשה עבור השידור הזה? הכל הוא עשה כדי שהוא יתקיים.
1: חבל על הזמן, זרק אותנו למים, אמר לכו.
0: אבל הנה, זה קרה בסוף.
1: רפי נתן את ברכתו, זה קורה.
0: ברוך השם, הנה אנחנו כאן עם הקרקס, קרקס פלורנטין. נמצא כאן בן דוד שלי, גם אבי, אבי בוא, דבר בשידור, תגיד משהו ככה, לכל העוברים והשווים, לכל מי שמאזין לך כרגע ברדיו. תגיד מה, אתה נהנה כאן, כיף לך. אתה מבסוט, מה הכי אהבת?
2: אני לא תתבוא כלום כמעט.
0: אז תתחיל לעשות ותספר לי, אני סומך עליך. אתה הולך לתת לי כאן דיווח. אתה תהיה הכתב שטח שלי, אחי היקר. בסדר?
2: אוקיי.
0: אבי בן חיים, האחד והיחיד. טוב. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך.
1: בוא נשים איזה שיר יפה.
0: כן, חייבים, מוזיקה טובה. ניר הגדול, האחד והיחיד. ניר, רגע, לפני שנצא לדרך, וניר שלנו. מה שלומך, ניר היקר?
3: אחד, שתיים.
0: ניר, איזה קול יש לך, אתה... יש לך יום הולדת היום?
3: כן.
0: תביאו לי עוגה מהמזנון על חשבון ניר.
3: אנא, תביא. קיבלתי כבר 3 עוגות היום.
0: באמת? אהגו לך.
3: אחד מסגן ראש העיר.
0: וואה.
3: אחד מאנה יקרה.
0: נו.
3: ואחד מהילדים האלה. לא עשיתם לי עוגה?
0: ניר היקר, תספר לי על המקום הזה. איזה מקום נפלא. פתחת כאן. במרכז. קודם כל זה ענקי. זה ממש מקום לכל המשפחה. אפשר להעביר כאן ערב שלם. עם כל המשפחה, ליהנות באמת, מאלף ועטף, ספר לי מה קורה כאן.
3: אז מקום שפתחתי כאן עם ראש העיר.
0: כן.
3: עם רמי גרינברג.
0: ראש עיריית פתח תקווה.
3: ראש עיריית פתח תקווה. שפיתח כאן את המקום איתי ביחד. ובעצם זה מקום קבוע, אנחנו כל הזמן משנים את התוכנית.
0: אוקיי.
3: ובקיץ, עכשיו יש לנו כאן בדיוק בתקופה הזאת, לציבור, גם החילוני וגם... החרדי והדתי, הם מופעי קרקס ופארק של קרקס, פארק שלם.
0: ספר לי מה זה אומר פארק של קרקס למי שעדיין לא יודע במה מדובר.
3: אז זה בילוי משפחתי כזה, נכון ילדים? זה בילוי משפחתי, יש פה גם מתנפחים אולי הכי גדולים בארץ, יש פה גם קירות צילום עיתוליים כאלה מגניבים, יש פה קיר צילום ענקי שהילדים יכולים לצבוע, יש פה מתקן ג'יירו ענק שמתהפכים ועושים חיים. הם מטפסים פה
0: אתה
3: על
0: ה... אתה מעיז לעלות על הג'יירו הזה?
3: מה זה?
0: אתה מעיז לעלות על הג'יירו?
3: אני לא הייתי על הג'יירו. אני לא... אין לי אומץ. באמת.
0: ויש כאן גם את הנינג'ה, את הטרמפולין
3: הזה. יש את הנינג'ה, יש את המגלצ'ות מים, יש את תותח קצף.
0: מטורף.
3: יש שם משחקים ענקים, יש שם מתחם מוטורי.
0: זו הפקה מטורפת, בקיצור.
3: כן.
0: כמה זמן לוקח להקים דבר כזה?
3: מה, את המתחם?
0: כן.
3: 3 שנים. כן.
0: וואה.
3: יש פה הרבה עבודה, אבל את הפארק עצמו, אנחנו עובדים עליו כבר מהמלחמה.
0: וואה.
3: מהמלחמה. היה פה תכנון מסוים להביא דברים מסין.
0: אוקיי.
3: והמלחמה קצת טרפה את הקלפים. אבל אני חושב שיצא לנו טוב, הציבור מאוד נהנה.
0: ניר היקר, קודם כל תודה לך על מה שאתה עושה למען הציבור. דבר שני, אני רוצה לברך אותך ביום ההולדת שלך.
3: ועוד לא ראית את המופע.
0: ועוד לא ראיתי את המופע.
3: המופע זה הדובדבן שבקצף.
0: ברור לי. כל הילדים מדברים על המופע.
3: משנה תודעה.
0: מה אתה אומר?
3: כן.
0: עם אומנים מטורפים, הבנתי.
3: כן, אומנים מכל העולם. יש לנו גם מאוזבקיסטן.
0: כן.
3: גם מאוקראינה, גם מגרמניה, גם מאתיופיה, גם מג'מייקה.
0: כן.
3: גם מהארץ.
0: אופה.
3: כן.
0: גם אומנים שחור כחול לבן.
3: נכון.
0: מגניב.
3: נכון.
0: מגניב. טוב, רונן גם רוצה לעשות מופע.
1: עכשיו, מה התלהבתי?
0: תן לי לברך את ניר, שנייה יקר. כן, שנייה, תן לי לסיים עם ניר.
1: קדימה, תן לו.
0: ניר היקר, אני מברך אותך קודם כל.
3: אולי נשאיר לי היום יום הולדת.
0: קודם כל, בוא נשאיר לך היום יום הולדת.
3: ילדים, אתם מוכנים?

0: כולם.
1: ניר היקר,
2: אה, לניר, סליחה.
1: ניר, אני מברך אותך שתצליח, ובכל מה שתעשה, תהנה, תראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, תהיה מאושר, שמור על החיוך היפה שלך תמיד.
2: אבל נעים פה, לא?
1: נעים פה מאוד, וכיף.
2: נכון, כיף.
1: ואני קורא לכל המאזינים שלנו לבוא לכאן, ליהנות, לשמוח, זה מותאם לציבור שלנו, וזה שווה, ומגיע לך שיהיה לך רק טוב, אוהבים אותך, ניר.
2: תודה רבה.
1: כפרה לך, כמוך.
2: תודה. איפה ההוגה?
1: ההוגה מיד תגיע. הוגת צ'יפס, לדעתי, עם פופקורן מעל. חברים.
0: אני אמרתי לו שהוא יכול לבוא לעשות אודישן אצלנו ברדיו. תראה איזה קול רדיופוני יש לו.
1: יש לו קול רדיופוני ברמות.
2: אחת, שתיים, אחת, שתיים.
1: אחי, אני פורש, אני פורש. טוב, יאללה, שיר מתוך האולפן. אלי בן חמו היקר, תודה רבה לך. שים לי שיר, שיהיה לנו בהצלחה. האזנה מצוינת.

0: טוב, מאזינים יקרים, שוב, שבנו עליכם, כמובן, אנחנו נמצאים בקרקס פלורנטין המטורף שנמצא ברחוב המפלסים 23 פתח תקווה. אתם יותר ממוזמנים להזמין כרטיסים, לבוא לכאן עם כל המשפחה וליהנות עד הגג. נמצא איתנו גם חביב, חביב, חביב אלבי, אין כמוך. טוב, אני רוצה מיד לעבור לנייד את השידור שלנו שממוקמת לה בפארק הזית.
1: בקריאת הרצוג בבני ברק. בקריאת
0: הרצוג בבני ברק. גילוי נאות, הייתי שכן של פארק הזית בעבר. ו...
1: תגיד לי, יש מקום שלא היית בו?
0: יש מקום. זה מקום אחד בארץ. טוב, אנחנו יכולים להתחבר שם למעוז, הבאתי, נמצא איתנו?
2: כן.
0: מעוז, מה קורה אחי?
2: בסדר, אהוב שלי, מה נשמע ישראל?
1: תקשיב, מה זה אהוב שלך ומה אני? אני גם פה, הלו.
2: סולמן, אתה תישאר בגדר חבר, ישראל בגדר אהוב.
0: טוב, בסדר. אתה יודע איך אנחנו קוראים לצולמן במסגרת התוכנית שלנו?
2: איך, מה קוראים לו?
0: זה גם מתחבר מאוד עם... זה מתחבר מאוד עם...
1: כללית.
0: עם כללית. ומתחבר מאוד עם מה שיש לי על האצבע.
1: כן.
0: הפלסטר.
2: הפלסטר, צולמן הפלסטר.
0: הוא סוגר לי את כל הפינות, כל הפינות.
2: אדיר, אדיר.
0: טוב.
2: יחיאל, מה נשמע?
0: תספר לי מה קורה שם בכללית, מה הפעילות, תספר מה קורה.
2: אז ככה, ישראל, אנחנו כאמור אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים של רדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים פה בניידת השידור שלנו כשעתיים מדהימות לפנינו, בין 5-7, יחד עם כללית, והחיים מתוקים עם המון המון פחות סוכר, עם הרבה פחות סוכר בחיים, וזה בעצם המטרה שלנו. תגיעו לכאן לניידת השידור, וגם תגלו כישרון גדול בשירה. הסינגל, הג'ינגל פה מתנגן בלופ בניידת השידור, ואני רוצה שתגיעו לכאן, ובאמת, אתם יודעים, תהיו חלק מהדבר הדבר המדהים הזה של להעלות את
0: המודעות. אתה כבר יודע לשיר אותו?
2: אני אלוף, אחי, החיים מתוקים.
1: בוא נשמע אותך.
0: עם פחות סוכר.
2: עם פחות סוכר.
0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: בוודאי.

0: מדהים, יש לנו שרים שם, יש לנו קריוקי?
1: אנחנו בדיוק עכשיו התאספו כבר ילדים, אנחנו עוד מעט נדבר איתכם ונעשה פה בשידור.
0: אז נעשה פריצה בהמשך, יאללה.
1: נעשה פריצה בהמשך עם אנשים, חבר'ה שירצו ככה לבצע את השיר היפה הזה בשידור חי
0: ולהעלות
1: את המודעות. לא יודע, מתנות יקבלו, את זה שהם פחות סוכר הם מקבלים מתנה.
0: לגמרי, לגמרי. להעלות
1: את המודעות כאמור.
0: זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. באמת, כן. להעלות המודעות סביב הדבר
1: אז
0: הזה.
1: אז יגיעו לך, הוא... יגיעו לך נהדת את השידור בפארק הזית ברחוב פדרמן 3, ויהנו כאמור מהפעילות המדהימה של כללית. יש פה גם בורשור של כללית שאנחנו מחלקים לכם. תגיעו לך את השעה 7 ותתפנקו.
0: מהמם, מושלם. טוב, אנחנו נודה לך בנימה זו ברגע זה. אנחנו נצטרף אליך בהמשך לניידת. תודה לך, תודה ליעקב ממן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד, מיד נשוב. פול גל.
2: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.

לסדר הכנה לקראת זמן אלול, העצות, ההדרכות וסודות ההצלחה של מרן, זכר צדיק לברכה, יום חמישי בשעה 21:00 בערב, כאן בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: קסם בעיר.

0: מתחרים בטיקטמאסטר.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: בשבילך ובשבילי כל בר.
13: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

דנה לונה פארק, נוסי ליברמן. טוב, חברים, קודם כל אני חייב לומר למי שמאזין לי כאן, בתוך המתחם של קרקס פלורנטין, שנערכים כאן לתפילת מנחה ליד המגלשות מים, למי שעדיין לא התפלל, יכולים להצטרף כאן לתפילת מנחה. כמובן שהקרקס מותאם ומתאים ומשלם לציבור הדתי והחרדי, ויותר מוזמנים לבוא ליהנות כאן, תרים טיפה, הכל בסדר. המפלסים 23, חנייה חינם, קרוב מאוד לרכבת, קרוב לרכבת הקלה, מקום שתיהנו בו כל המשפחה. בשעה 6 יתחיל כאן הקרקס הגדול, והכרטיסים ניתן עכשיו בגלת טיקט. יש גם טלפון אגב, אתה יכול לתת לי את הטלפון, אני אשמח ממש, למי שרוצה להזמין כרטיסים. כרטיסים בגלת טיקט. ויהיה כן כיף, אנחנו גם בהמשך, רגע לפני שהם ייכנסו לקרקס, נדאג לתת לכל מי שכאן, לא לכל, אבל למי שכאן, נדאג לפנק אותם גם בפרסים. מה? חייבים. אז זהו, תודה רבה לכל מי שמאזין לנו ונהנה, ואנחנו נמשיך לשמוע מוזיקה טובה. אז האזנה מצוינת.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר.
1: מיד נשוב. מה? אני יכול להשחיל איזו מילה? תודה. האמת שאני התאתי אותו. טוב, אני רוצה רק לתת כמה הנחיות שמאוד מאוד חשובות. הנחיות מאוד מאוד חשובות בתקופה הזו. אני תכף אפתח את זה כאן בטלפון. הנה, טוב. אלי, אתה איתי? אתה בסדר? תודה. טוב, כבכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלות בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים להעלת המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות מגוון פעילויות הסברה ופעילויות בשטח במטרה להנגיש את המסרים לציבור החרדי באופן מותאם ומיטבי. ואנחנו רוצים היום לדבר על נסיעות משפחתיות, ימי בין הזמנים הם הזדמנות למשפחות לטייל, לנפוש ברחבי הארץ, ומתוך כך מבלים זמן רב יותר בדרכים. לכן קיים צורך לחזק ולשמור על כללי הבטיחות בנסיעות התכופות יותר, שיבטיחו חזרה בטוחה ובריאה לשגרה. נסיעות אלה דורשות לעתים נהיגה ארוכה בדרכים לא מוכרות, מה גם שנהיגה עם ילדים קטנים ברכב עלולה להיות מורכבת ולגרום להסחת דעת של הנהג. אז נסיעה משפחתית בטוחה מתחילה בהתארגנות נכונה, ככה כולם מגיעים שלווים, רגועים ובטוחים, מתכננים מסלול מראש כדי לא להסתבך במהלך הנסיעה, קובעים מראש נקודות עצירה במקומות בטוחים כמו תחנות דלק וחניונים, מפעילים אפליקציות של ניווט לפני שמתחילים לנסוע ולא מתעסקים בנייד או במכשיר הניווט בזמן נהיגה. כמובן שכולם חגורים, מבוגרים בחגורות, ילדים במושבי בטיחות המתאימים להם, מארגנים מראש לילדים עיסוקים למהלך הנסיעה, ספרים, משחקים, נשנושים, שתייה, כדי שהם לא יסיחו את דעת הנהג בנסיעה. אפשר גם לשחק יחד בדרך ארץ ציר או לספור מכוניות בצבעים, כל מיני פעילויות שאתם יכולים לאלתר בדרך, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא רק במקרה חירום. אתמול היה אירוע מאוד מאוד קשה בכביש 65, עם

0: נהג שעצר בצד הדרך ולצערנו נפגע ונפצע גם עם ילדיו. אז פשוט שמרו על ההנחיות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עד כאן מוגש מטעם הרלב"ד והרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. פרסומות, מיד שווים.
1: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן. גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב בכל ברמה.
2: אבא חשואלתי, שואלתי מייסה שם.
1: נבחרת תלמודו בידו נפגשת לסדר הכנה לקראת זמן אלול. העצות, ההדרכות וסודות ההצלחה של מרן, זכר צדיק לברכה. יום חמישי בשעה 9 בערב, כאן בכל ברמה.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל השקה. MG made for more. כפוף התקנון.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לפול גל, עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.
3: שלום לך, פלסטר יחיאל צולמן, מה שלומך? איך עובר עליך בינתיים הזמן?
4: תקשיב, בהתחלה היה לי חם מאוד.
3: ברחת למזגן מקודם.
4: בהתחלה היה לי חם מאוד, עכשיו נהיה לי יותר נעים. יש פה גם מברור, משהו, אני חושב כזה, לקחת אחד כזה הביתה. מברור ביחד עם מים מהתקרה.
3: המים, זה תענוג. האמת שיש כאן כאלה, באמת, גם מאווררים גדולים וגם שפריצרים כאלו שמרעננים, וגם מזנון גדול שאפשר לקנות בו דברים מרעננים, משקאות, ברד, מה שרק תרצו. וניר האחד והיחיד. קצף, הקצף עכשיו פועל. כל הילדים
4: טוב,
3: שם, לבד
4: אותי,
3: אילן, כל הילדים נעלמו.
4: תשאל אותי, למה אני מחכה לעוד רבע שעה?
3: למה אתה מחכה לעוד רבע שעה, יחיאל?
4: אז ככה, עוד רבע שעה מגיע השעה 6.
3: נו, מה קורה בשש?
4: יש פה קרקס מיוחד.
3: אופה.
4: אני שמעתי ככה, ניר מקודם סיפר לי מאחורי הקלעים שהולכים להגיע לפה כל מיני אומנים מיוחדים.
3: תורף לגמרי.
4: אני לא יודע בדיוק מי הם ומה הם, כי הוא לא זרק לי הרבה פרטים.
3: אנחנו ניכנס, לראות.
4: אבל אני חייב לדעת מה הולך פה.
3: לבדוק מה קורה פה.
4: כן. וזה בעצם, בגלל זה קוראים לזה קרקס פלורנטין, אני ניסיתי להבין איפה הקרקס בהתחלה. אז אנחנו נמצאים פה בפתח תקווה. קרקס מותאם למגזר החרדי, משהו באמת לא ראיתי. עכשיו, אתה יודע מה המיוחד פה? חילקו את הכרטיסים לשעות. כן. לפעמים מגיעים ילדים, אמא שלהם החליטה, שולחת אותם לקרקס, מהבוקר עד הערב לא חוזרים הביתה, תופסים את המתקנים לכל הילדים. אז פה עשו את זה בצורה מיוחדת, שכל כרטיס מקנה אפשרות להיכנס לכמה שעות.
3: כן.
4: אתה נכנס, אתה מקבל, יש לך מוגבל לכמות אנשים מסוימת, ואתה יכול להיכנס לכל המתקנים, אתה יכול כמה פעמים שאתה רוצה. ממש, אין תורות כמו במקומות אחרים.
3: לא, זה אחד הדברים הכי כיפים פה, שאתה יכול באמת, אין תורים, אתה עובר בין דבר לדבר.
4: אין תורים ואין תורות, מה שאתה רוצה. אין פה כלום, רק תבוא.
3: טוב, מה שאתם רק רוצים, באמת, זה מקום גדול, נהנים פה, נחמד, לכל המשפחה, לכל הילדים, יש כאן מהמגלשות מים ועד מתחם נינג'ה וטרמפולינות ענקיות, ומקום לישיבה למשפחה, וקיר צביעה, ומתחם מוטורי, והג'יירו, וכל מה שרק אתם רוצים, וכל מיני דברים גם שעושים טוב לרונן שלנו. כל מה שעושה לו טוב נמצא כאן. אז אנחנו, ברוך השם, כן, זה נכון. אל תדאג, הכנתי לך הפתעה לסוף השידור. טוב. חברים, אם אתם רוצים לבוא לכאן, אנחנו נמצאים במפלסים 23, פתח תקווה, המפלסים 23, פתח תקווה, עידו בן דוד הגיע. מי זה עידו בן דוד? תזכר אותי, חבר שלנו, עידו בן דוד. עידו בן דוד היקר, תרים את היד, שנראה אותך.
4: זה גם קרוב לבני ברק, גם קרוב לאלעד.
3: עידו בן דוד.
4: הנה הוא פה.
3: הנה הוא. אהלן עידו, מה קורה? טוב, יש כאן כמובן ישיבות משפחתיות, ישיבה בהפרדה, אומנים גברים בלבד, מוזיקה חסידית, מזנון בקשרות בדץ, שומר שבת, גם חביב פה, חביב, תגיד משהו לכל המאזינים, אתה עובד כאן מהבוקר, נכון? תספר לי ככה, מה, איך אתה חווה את זה כעובד כאן, בקרקס, קרקס פלורנטין. דבר,
4: הוא מתבייש, הוא מתבייש.
3: מה אתה מתבייש? דבר דקה.
4: הוא לא טוב בעברית.
3: רק תגיד שלום.
5: שלום כולם, עבודה בו, הכי טוב, כל הילדים מבסוטים, כיף לו, ככה, קצת קילו.
3: דבר עוד, מה קרה? טוב. מחלקת עבדות היא ממש כאן, למי נאבד? מה השם? סוויסה, הילדה שלכם נמצאת כאן. לא שומעים אותנו, אנחנו נקווה שישמעו אותנו, טוב? מה אנחנו יכולים לעשות? אתה רוצה כן לדבר? מה השם שלך, אחי?
6: היי, מה נשמע?
3: מה שלומך? מאיפה אתה בארץ?
6: ברוך השם, קוראים לי אור משה, אני מאלעד, בן 17. מתמודד עם משבר, חור בארנק.
3: יפה.
6: חבר'ה, אחלה מקום, באמת, אני עובד פה אולי שבוע, שבועיים, אבל באמת, אווירה פצצה, יש מזנון, יש הכל, ברוך השם, הכל טוב פה.
3: אור היקר, תודה רבה לך, תודה.
6: דרך אגב, אני מאלעד, חבר'ה, תושבי אלעד, אם אתם שומעים, תנצלו את הימים האלה, תנצלו את החופש, אנחנו חוזרים לישיבות!
3: אלוף העולם, אור, תודה לך. טוב, זה היה אור מאלעד שגם עובד כאן. אנחנו נמצאים במפלסים 23 קריית אריה. רונן, אל תלך לשום מקום. רונן, הקדשתי לך משהו ככה טוב, שממש לסוף השעה, תעדכן אותי כמה זמן נשאר לי, אלי, תודה. יש לנו עוד זמן, נכון?
4: כן, יש לנו עוד כמה דקות.
3: יופי. טוב, שתי דקות וחצי, על מה אתה רוצה לדבר איתי? יש איזה משהו שמעניין אותך?
4: אני מנסה
3: להבין. כמובן אנחנו רוצים להזכיר שבחום הנורא הזה לא להשאיר ילדים ברכב, אפילו לא לדקה. לא לדקה. בחום הנורא הזה אתם לא יודעים כמה מעלות הרכב שלכם יכול להגיע. לא משאירים ילדים ברכב אפילו לדקה, אפילו לשנייה. לא משאירים פשוט ילדים ברכב. אף פעם. תודה. זה גם מה שאנחנו חייבים ככה להעלות את המודעות לגביו. ומיד ייכנס כאן הקרקס. אנחנו בזמן הזה של ההפסקת פרסומות חדשות, וזה גם נשתדל ככה ליהנות ולראות מה קורה שם.
4: כן, אנחנו ננסה לראות איזה
3: קרקס. אני ואתה ניכנס לבפנים. ויהיה כיף גדול. אז אם אתם רוצים, פשוט בואו לכאן, מפלסים 23, חנייה חינם, קרובים לרכבת, קרובים לרכבת הקלה. מיד נשמע כאן שיר טוב ככה, שנקדיש אותו לרונן בוסטן שלנו, שנעלם. איפה רונן? רונן בוסטן!
4: רונן הלך לדאוג למלא מופת.
3: הלך לדאוג למלא מופת. אוקיי. טוב, שואלים אותי מה יהיה מחר מחר, אנחנו חוזרים למתכונת רגילה של אליאס. ביום רביעי אנחנו מתכוונים לעשות ספיישל אליאס גדול, ספיישל שעתיים רק עם אליאס.
4: מה אתה אומר?
3: שעתיים שלמות רק אליאס. וגם נקרא למאזינים להגיע לאולפן להתחרות איתנו אליאס ולקבל את הפרס של הקובייה במקום.
4: אז מי שחושב שהוא טוב באליאס,
3: מי שחושב שהוא טוב יכול להשאיר לנו פרטים כבר בטלמסר שלנו 03-7176-921 שלוחה 1 ואז 4 03-7176-921
4: שלוחה 1 ואז 4
3: אל תדאג
4: ישירו פרטיים ואולי מזגו להגיע לאולפן
3: איתנו ביום רביעי. נעשה ספיישל שעתיים עם אליאס, מחר פרק נוסף של קיר טיפוס VIP, וגם ביום שלישי פרק נוסף של קיר טיפוס, פרק אחרון בסדרה של קיר טיפוס VIP. יאללה, מידע תעשה והרן יבד מסיים לנו את השעה. האזנה מצוינת.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
7: פור. חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח מפי גורמים אמריקניים כי הנשיא טראמפ הניח את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה באיראן עם פתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז, גם בלי הסכם גרעין עם טהרן. עוד ניתן בדיווח כי טראמפ סבלני נוכח המבוי הסתום בשיחות, במיוחד כל עוד מחירי הדלק נותרים ברמתם הנוכחית. חברי הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מאיים כי אם חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין לא יפרשו ב-24 השעות הקרובות, יפעל לכינוס סיעת הליכוד על מנת לקדם הליך של הכרזה עליהם כפורשים. זאת על רקע עזיבתם את המפלגה. לבוחרי הליכוד מגיעים נציגים עם אידיאולוגיה ברורה ועמוד שדרה, וכך גם יהיה דברי בוארון. ברוך דיין האמת. נער כבן 12, אלחנן קרני, זכרו לברכה, ממודיעין עילית, שנעדר בנהר הירדן לאחר שהתהפך מהסירה, אותר וחולץ במצב אנוש, אך כעבור זמן קצר צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו. מוקדם יותר אירע אסון נוסף, ילד כבן 5 מקהילת חב"ד בעיר בלוד נפטר לאחר שנמצא מחוסר הכרה ברכב המשפחה. הוא יובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין העירוני. ולסיום, הרב ישראל יצחק בזנסון מרבני ברסלב ומנהיגה הרוחני של קהילת שיר חדש בתל אביב, מאושפז בבית חולים וזקוק לרחמי שמיים מרובים. תלמידיו פרסמו קריאה להתפלל לרפואתו של הרב ישראל יצחק בן פורטונה בתוך שער חולי עמו ישראל. התחזית מיד.
2: בחסות
3: יש פרוותאים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: בחסות
3: יש פר וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פר וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
11: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
19: בשבילך ובשבילי
20: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בקרקס פלורנטין. זה המקום, זה המקום, וזה מקום מדהים. אני חייב לומר לך, יחיאל, אני הייתי עכשיו בתוך הקרקס עצמו. התחלתי לראות ככה, הייתי מרותק. אמרתי לאלי, תקשיב, אני חייב שתפתח עם פרסומת, אני צריך להסתכל פה, לראות מה קורה, אני צריך להיות מעודכן.
1: תגיד לי, הליצן מצא בסוף את האוצר או לא מצא את האוצר?
0: כן, מצא את הכל.
1: אני לא הספקתי כבר לראות אם הוא מצא את האוצר או לא.
0: לא, אחרי זה רק מחמיר.
1: אז זה רק מחמיר, מגיעים עוד.
0: הבא לך על הזמן, טירוף גדול. בקרקס, עכשיו המופע של הקרקס, בקרקס פלורנטין, אנחנו נמצאים ברחוב.
1: אז איפה כל זה קורה?
0: כל זה קורה במפלסים 23 פתח תקווה, ואתם יותר מוזמנים לבוא לכאן, ליהנות איתנו. ולהתפנק, כמו שהזכרנו לכם, מחר אנחנו נחזור למתכונת של אליאס בשעה הראשונה וקיר טיפוס VIP בשעה השנייה. היום אנחנו נהיה רק עם הקרקס ורק עם מוזיקה טובה מכאן, הישר מכאן, בשידור חי. ברשותך, אנחנו חוזרים עכשיו לעוד ככה, שים לנו ככה איזה שני שירים, ניתן למאזינים בבית ליהנות עם מוזיקה טובה.
1: ואנחנו נלך ליהנות מהקרקס המיוחד.
0: ואנחנו נצא לקרקס ליהנות.

0: אוקיי, עכשיו אני רוצה להתחבר לניידת שלנו שנמצאת בפארק הזית בבני ברק ולומר שלום למעוז הבדי הפקות. מה קורה מעוז?
1: שלום, שלום, שלום ישראל, מה נשמע, מה קורה? צהריים טובים, אחר הצהריים טובים.
0: מה זה? כמעט ערב, כבר מתחיל להיות
1: כמעט
0: כאן,
1: ערב, לא יודע, כמעט אני, ערב. אני לא, נמצא... אבל השקיעה מאוחרת, ישראל, כיף.
0: זה נכון, זה אני מסכים. אבל אני נמצא כאן במפלסים 23 בקרקס פלורנטין, בקרקס פלורנטין, וכאן מתחיל להיות כבר אוויר נעים. וזהו, אני אשמח לשמוע...
2: האוויר הנעים הוא בגלל המעבר שמאחוריך, ישראל.
0: יכול להיות שזה בגלל המעבר. אבל בכל
1: אוקיי, אופן... אוקיי, ישראל, אז ממש. אנחנו... קודם כל, אני יודע שאצלכם אתם עושים חייל, כי אשתי והילדים שם נהנים ורואים אתכם, אופה, ישראל, ואת כולם.
0: אופה, איזה כיף.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אז קודם כל, תודה רבה לכל הצוות.
0: לא הבנתי, הראל פה?
1: הראל אצלך, כן, ישראל. תמשוך אותו למדת השידור. הראל שם.
2: אי אפשר לכם להפריע לו בתוך הקרקס.
0: עכשיו הוא בתוך המופע של הקרקס, אי אפשר לזוז.
1: בתוך המופע שהתחיל בשעה 6 בדיוק, אי אפשר לזוז עכשיו. אז כאמור, אנחנו כאן בפארק הזית בעיר בני ברק, ברחוב פדרמן 3, יחד עם שמעון מאושר שימצא לצידי, הבחור שעובד שם מאוד קשה. אבל אני חייב לומר לכם שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, ואתם אז נראה כל ברמה מוזמנים להגיע לכאן עד השעה 7 לנהד את השידור שלנו ולבצע את הסלוגן המדהים הזה, את הג'ינגל היפה הזה. בוא נשמע אותו ביחד, ישראל, בוא, אתה חייב לשמוע את יצירת המופת.
0: חייב.

0: עם פחות סוכן.
1: ישראל, שמעת את הבחור המתוק הזה ששר ברקע? את הילד שנמצא פה לצידנו ושר איתנו את הג'ינגל היפה הזה?
2: בהחלט ששמעתי, בהחלט, בהחלט.
1: אז יש עוד כמוהו שמגיעים לכאן עשרות ומאות אנשים שמגיעים לפרק הזית, ואתם מוזמנים. ממן, תן לי עוד אחד, תן לי עוד בחור אחד פה. כן, כן, כן, בטח, תעביר את המיקרופון לעוד
2: ילד הזה. יאללה, עוד שירה בציבור, אנחנו בעד.
1: יאללה, מההתחלה, שירה בציבור, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, כללית ורדיו קול ברמה, כאמור, מדדת את השידור עד השעה 7, אז בואו תראו את המודעות ישראל, בואו נשמע על הדבר הבא.
2: החיים מתוקים מאוד עם מעוז הבאדי גם. וגם
1: החיים מתוקים יותר עם ישראל כהן ועם כל משפחת קול ברמה, אבל בואו נשים פליי.

0: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תשאר לנו פה עוד מאזין על נהדת השידור ישראל, ואנחנו אתם מוזמנים עד השעה 7 להגיע לכאן עם כל החבר'ה שלנו. בטח, מה שאלה?
1: ברק הזית. יאללה, מושלם.
0: מה, תדמיך טיפה, זה מפריע לשכן שלי, שלא יהיה לי פדיחות איתו פה. אז כאמור, עד השעה 7 ישראל, אנחנו מחכים לכם פה בנהדת השידור. תודה רבה שדיברתם איתנו.
1: תודה רבה לך, מעוז הבאדי.
0: תודה רבה.
1: יאללה. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם לעוד מוזיקה טובה, שעה אנחנו מבטחנו לכם מוזיקה טובה עם כמה שפחות דיבורים, כמה שפחות חילות ראש. אנחנו כאן בקרקס פלורנטין, כרטיסים בגלת טיקט, אתם מוזמנים להתפנק, תכניסו שם בקוד קופון גינת 29, גינת 29, ותיהנו רבות בקרקס פלורנטין, שעכשיו ממש הקרקס בעיצומו.

0: הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסט... מיד נשוב לפול גל עם ישראל

0: המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

0: דקי.
1: טוב, אנחנו סוגרים כאן שידור מאוד מאוד יפה מהקרקס, קרקס פלורנטין שנמצא ברחוב המפלסים 23 בפתח תקווה. תודה גדולה לניר היקר על כל העובדים, לחביב וכמובן ליחיאל צולמן. מה חביב? אתה רוצה להגיד משהו?
2: אין על הסמי בכל העולם. סמי מוכן לעבודה חזק חזק, מסתיר אחר כך.
1: טוב, אנחנו בנימה זו מסיימים את השידור, כפי שאמרנו, תודה לאורי כהן, לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני, תודה לרונן בוסטן, תודה לפלסטר יחיאל צולמן, תודה לכם שהזנתם, לי קוראים ישראל כהן, מחר אנחנו נשתמע במשחק האליאס בשידור חי, ולאחר מכן קיר טיפוס VIP, פרקים אחרונים בהחלט, אז תהיו איתנו בהזנה מהשעה 5 ועד 7, פול גל, תודה גם לאורי צייטנין, שהציל עלינו מברכותיו. תודה לך, יחיאל. תודה. תודה על הכל, פלסטר שלנו.
3: תודה, תודה גם לך.
1: אין כמוך. תודה, אורי. מוזיקה עד סוף השעה, ומיד לאחרינו, המרכזייה עם יעקב גרודקה. יאללה, ביי.

0: המרכזייה. מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב זיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר, הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תשעים פבב בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
0: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, פסו.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: פור. חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה. החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 וכוחות יעלום בפיקוד אוגדת 91 הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השמידו בשבוע האחרון פרטת קרקעי ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה להחסון אמצעי לחימה. כתבנו מנדריזל מציין כי במקום הותרו אמצעי לחימה רבים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו והמשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח מפי גורמים אמריקנים כי הנשיא טראמפ הניח את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה באיראן עם פתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז גם בלי הסכם גרעין עם טהרן. עוד ניתן בדיווח כי טראמפ סבלני נוכח המבוי הסתום בשיחות, במיוחד כל עוד מחירי הדלק נותרים ברמתם הנוכחית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מהם כי אם חברי הכנסת דני אילוז ויולי אדלשטיין לא יפרשו ביממה הקרובה, יפעל לכינוס סיעת הליכוד על מנת לקדם הליך של הכרזה עליהם כפורשים, זאת על רקע עזיבתם את המפלגה. לבוחרי הליכוד מגיעים נציגים עם אידיאולוגיה ברורה ועמוד שדרה, וכך גם יהיה, דברי חבר הכנסת בוארון. ברוך דיין האמת, נער כבן 12, אלחנן קרני השם יקום דם. זכרו לברכה, ממודיעין עילית, שנעדר בנהר הירדן, לאחר שהתהפך מהסירה, הותר וחולץ במצב אנוש. אך כעבור זמן קצר, צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו. מוקדם יותר הרע אסון נוסף, ילד כבן 5 מקהילת חב"ד בעיר לוד, נפטר לאחר שנמצא מחוסר הכרה ברכב המשפחה. וכעת לתחזית, מיד לאחר חסות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר תחול עלייה במידות החום ויסר חם והיבש מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ואבוי, אוי ואבוי, כמה, מה זה המוזיקה הזה? מה הולך פה? מוטקה בלוי היה מאשר את זה? איפה מוטקה בלוי שצריך אותו? דווקא בבין הזמנים הוא לא נמצא איתנו. תוריד את הטרנסים האלו, תוריד. מה זה? זה אוי ללוס, נכון בין הזמנים, אבל עדיין צריך, אתה יודע, להישאר בספסל בשטייגן. שבועיים לא הייתי פה והתגעגעתי, והיום אני הולך לעשות את הדבר הכי מדהים שהייתי... תאמינו לי, מאזיני היקרים, הייתי עושה את זה כל יום. פשוט מדבר איתכם, מדבר, בואו נדבר. עכשיו אם אתם בדרכים תעצרו, אני רוצה בשעה הזו לדחוף כמה שיותר מאזינים, פשוט תדברו על הכל, אבל בעיקר סביב הסוגיות האקטואליות. אז תרשמו, רשמו את מספר הטלפון שלנו, 07-99-800-921, לעלייה לשידור ממש עכשיו. תתקשרו ותהיו באוויר פתאום. 0799-800-921. אני חוזר שוב על מספר הטלפון, 0799-800-921. יש כאלו שאוהבים להגות את המספר בצורה הזו, 0799-800-921. התקשרו אלינו, אני רוצה שנפתח עם שיר שמדבר דווקא אל האישי ובוחרים המתוקים שמעמידים את העולם ומחזיקים את כל העולם כולו, לא רק את מדינת ישראל, ודווקא בתקופה האחרונה אנחנו רואים כל כך הרבה השמצות נגדכם, אבל היום שאתם יוצאים החוצה בבין הזמנים, תראו מי אתם, תראו את האצילות שלכם, שימו לב שמסתכלים עליכם. אלי פרידמן, נכון? וואו, שיר לפני כמה שנים, 11-12 שנה. בואו נתחיל.

0: סתם.
1: איזה שיר מדהים, איזה שיר מדהים, איזה שיר מדהים, מתוך הגמרא ביומה, פיוו עמוד א', אתם ודאי מכירים את הגמרא הזו, הגמרא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תמידי חכמי, אבל מה בהמשך, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריאות. אשרי אביו שלימדו תורה, אוי להם לבריאות, כן, זה לכם החילונים, אוי לכם, אוי לכם שלא למדתם תורה, ותראו את פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. 072-980-0921, אני חוזר שוב, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים עכשיו לעלות את השידור, מדבר איתנו על אקטואליה ועל מה ש... אם פגשתם סינת ברחובות, אולי אחדות פגשתם בבין הזמנים, אולי כל מה שמספרים לנו על סינה ברחובות, אולי זה לא באמת קיים, 072-980-0921, תתקשו עכשיו.

0: טוב, אנחנו נתחיל עם מאזינים, נתחיל עם מאזינים. רבותיי, שוב הטלפון שלנו, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 0799-800-921, 0799-800-921, יש לנו מאזין ראשון, שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, עם מי הכבוד?
1: מדבר עמית.
0: עמית, אוקיי.
1: כן.
0: מי אתה? רגע, תמקם אותנו בגלובוס, מי אתה, מאיפה אתה, איפה אתה נמצא, באיזה קייקים, תחבר אותנו למציאות רגע.
1: אני לא בקייקים, אני נמצא ברחובות.
0: או, סוג של קייק, כן.
1: כן, כן.
0: בעיקר בחורף. לצערי
1: שמענו הרבה, כן, לצערי שמענו הרבה אסונות שקרו בצימרים.
0: נורא, נורא, אוקיי. על איזה אסונות אתה מדבר?
1: אה?
0: על איזה אסונות אתה מדבר?
1: שילדים טובים בצימרים בברכות.
0: וואו, מזעזע, גם
1: כן, וגם מה ששוכחים ילדים לפעמים ברכבים. וסתם חשבתי על איזה רעיון, אולי כבר יש רעיון כזה ואני לא שמעתי, על פטנט,
0: כן.
1: על איזשהו פטנט טכנולוגי של ילדים ששמים להם צמיד אלקטרוני על היד, שאולי ברגע שהילד הזה נופל למים, אז זה מצפצף להורים בטלפון או בצימרים, שאיזה מערכת שמחוברת לצמידים האלה, זה נשמע משהו פשוט. שיכול למנוע הרבה אסונות. אבל מה,
0: רגע, אם התינוק, שנייה, אם התינוק נכנס למים, זה יצפצף, אז גם אם הוא עם אבא שלו, זה יצפצף. איך הצמיד...
1: לא, ברגע שהתינוק, איך זה קורה? שילדים נופלים למים, נכון? והם טובים, הם חסרונים.
0: אוקיי.
1: אז ברגע שצמיד כזה נוגע במים, כן, אז הצמיד אשר יצפצף להורים בטלפון או בצימר עם מערכת...
0: זאת אומרת שהילדים... אבל איפה הבעיה? הבעיה שנהיה, אתה יודע, פברינגן שלם, האבא נכנס בפנים עם הילד, ואז האבא רגע אחד הולך למטבח. הילד...
1: נכון, נכון.
0: אז אי אפשר לשים לו צמיד.
1: אז אבא יחל להוציא את הילד, אבא יחל להוציא... מי יש ילד שלא יודע לספור?
0: אני אשאל אותך ברצינות עכשיו. אני אשאל אותך ברצינות. אתה חושב שהסיפור הזה הוא, יש בו יד ההשתדלות, או שזה יד שמיים לגמרי? כי אתה יודע, אתה מדבר עם הורים... רגע, שנייה, אני אסיים את השאלה. אתה מדבר עם הורים שחלילה חוו אסון כזה, ואתה שואל אותם, איך הייתם יכולים למנוע? ברור, שימת לב, ברור, אבל... גם הם לא יכולים... לא, הם לא יכולים להסביר את זה. השאלה באמת, אולי תפילות יותר...
1: כמובן שתפילות זה לפני הכל, אבל אתה יודע, רוצים לעשות השתדלות, לשמוע כל פעם מקרה מצער כזה, זה פורט הלב.
0: פשוט נורא.
1: ואני חושב שדבר פשוט עם הטכנולוגיה שיש היום, אתה רואה דברים, טכנולוגים פשוטים שאנשים עושים עם היום באפליקציות וכל מיני דברים כאלה, דבר שאתה יודע, ילד שכחו אותו באוטו, מתרחקים מהאוטו, זה מצפצף בטלפון, ראית שיש אזעקות, שיש אזעקות, זה אוטובט מצפצף בטלפון, אז אני חושב ליצור פתרון דבר כזה,
0: דרך אגב, היום לרכבים החדשים, אתה שומע רבנו, היום הרכבים החדשים, לא רק הסינים, יש כביכול כל מיני טכנולוגיות שאתה יושב, שאם המושב מרגיש כובד, ואתה יוצא מהאוטו, אז הוא מצפצף, למשל. זאת אומרת, כל העולם סביב הדבר הזה להציל ילדים, להציל נפשות, וכמה זהירות יש. טוב.
1: הקטע של הבריכה זה... מה שאני חושב זה טכנולוגיה, מישהו מכיר אנשי טכנולוגיה ששומעים ויכולים אולי
0: אותנו.
1: לפתח איזה משהו.
0: רבנו ישר כוח. אמן.
1: ובזאת השם, משם
0: אמן,
1: שמיים.
0: אמן, אמן. תדע רגע, אתה יודע את מספר הטלפון שלנו באולפן בעל פה? להגיד, לומר למאזין הבא?
1: לא, לא.
0: אז בוא, בוא תקשיב, תקשיב ותזכור לפעם הבאה. 0799-800-921, מאוד פשוט. בוא נראה אם אתה זוכר את המספר הזה. אני אחזור שוב, 0799-800-921. נו?
1: 077...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מבלבל את המאזינים. 0799-800-921, אני רוצה לומר לך...
1: אני אגיד לך את האמת, אני
0: רואה שאירו
1: במקום אשתי, יש להם הולדת, אני מחכה לבלון פה מחוץ לחנות.
0: כל הכבוד, מזל טוב, בשידור חי. אמן, איתנו בקו הטלפון נמצא שמואל, שלום ערב טוב. שמואל מה? שמע להם הולדת של... של אשתו של... איך קראו לה המאזין הראשון? הוא נבל. או, אתה עדיין איתנו בקו, תנתק.
1: אני רוצה להישאר על הקו,
0: לא, אתה מנתק, שהוא רוץ להם הולדת של אשתך, מה אתה עושה פה בכלל? הבן אדם באמצע עם הולדת עולה לשידור, ומבריח לי את שמואל שנבל, ומה קורה? והנה יש עוד מאזין, 0799-800-921, פשוט תתקשרו אלינו, 0799-800-921, וצריך לומר שהמאזין אמר פה משהו חשוב, הוא אומר, צריך לגייס את כל המוחות, את כל האנשי הטכנולוגיה, לעשות סוף לדברים האלו, זה נפש, תחשבו על תינוק קטן, שהולך ככה, ההורים, איזה מצפון, וכמה מחשבות, ואיזה קורע לב, רק ההורים, וכמה אסונות יש לנו בימים. אני חושב שאנחנו צריכים אבל לחשוב לעשות חשבון נפש יותר פנימי, כי אנחנו רגילים להאשים את כולם, נכון? מי אחראי על חוק הגיוס? נתניהו! ואם לא נתניהו אז בגץ, ואם לא בגץ היועמשית, ואם לא היועמשית אז הרצל שיצר את המדינה הזו. תמיד אנחנו מאשימים, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ממני, ממכם? מה הוא רוצה? לא שנאשים את ביבי ואת את הפוליטיקאים החרדים. הרי הסיפור זה, אנחנו רואים אסונות במגזר החרדי, אז הגיע הזמן שאנחנו גם, נדבר בעיקר על עצמי, איפה אפשר ללכת, או טיפה תורה, או טיפה קידוש השם, או טיפה אחדות, ואנחנו רוצים שוב, יש לנו מאזין על הקו 0799-800-921, אני חוזר שוב על מספר הטלפון, 0799-800-921, ואני רוצה שתתייחסו גם לסוגיות האקטואליות, אנחנו רגע לפני בחירות, וצריך לומר שהנה צצים להם, צצות להם כל מיני מפלגות חרדיות, חדשות. האם יש סיכוי לדבר כזה? שנים ניסו עוד מפלגת טוב שהתברה כלא רלוונטית, ותמיד חרדים מודרניים ולא מודרניים, ועכשיו זה מגיע מהכיוון החסידי ועובדים. האם יש סיכוי באמת למפלגה אחרת? והשאלה הגדולה זה סביב גדולי ישראל. האם גדולי ישראל יאשרו דבר כזה? הרי בסוף אנחנו יודעים שאנחנו עושים בדיוק מה שגדולי ישראל אומרים. ואותן מפלגות אומרות, בואו אז תשלבו את הנציגים שלנו. מי? יעקב איתנו בקו הטלפון. שלום, ערב טוב יעקב.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. דבר, אתה מרגיע את הקצב, אז בואו תוביל את השיחה.
2: רציתי לדבר בהקשר למה שהמאזין דיבר.
0: כן.
2: נקודה מאוד חזקה, כמו שהסברת בעצם, שכל העניין של ההשתדלות זה לא משהו שכמה שאנשים ינסו, זה רואים שזה בורח מהידיים.
0: אוקיי, אז מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שבעצם, בעיקר זה תשובה, לעשות תשובה, חשבון נפש, אבל בנוגע להשתדלות בכלל, זה משהו מאוד חשוב שצריך לדעת, שהשתדלות, האדם צריך לחשוב על פי שכל, מה יכול למנוע, בכל דברים זה עניין של פרנסה, אם יש לו חובות, אז איך למנוע, אבל הוא צריך לדעת שההשתדלות היא לא קשורה לתוצאה. זאת אומרת, על פי שכל הוא צריך לקשר בין ההשתדלות לתוצאה, אבל להבין שזה לא קשור, זה רק ביד השם.
0: תסביר לנו רגע, דיברת על דברים עמוקים. אתה אומר, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו יודעים שהוא יצר מערכת, כמו שהרמח"ל מעריך בדרך השם, דעת תבונות, הוא יצר מערכת שנראה טבעית של מזלות וכוכבים, נכון? וזה בעיקר, זה מה שבסוף יש גשם, זה מגיע מהמזלות והכוכבים, אבל מעל המזלות והכוכבים יש כמובן את המלאכים, ואז את הקדוש ברוך הוא שממלא את הכל וסובב הכל, אבל בסוף אנחנו כיהודים מאמינים, יודעים שיש מצד אחד את ההשתדלות, ומצד שני, אנחנו מחויבים להבין איפה טעינו.
2: מה הנקודה? אין איסורים בלא עוון. זה כלל ידוע. והעניין של כל העוונות, כל מצוותיך האמונה. זאת אומרת, שאדם עבר עבירה, זאת אומרת שהוא פוגם בשורש, באמונה.
0: אוקיי.
2: כי אם הוא היה מאמין, הוא לא היה פוגם.
0: אז מה אתה אומר שורה תחתונה?
2: בעצם ההשתדלות שלו, שהוא צריך לעשות בעצם, זה שהוא חושב שהוא מקשר ביניהם, והניסיון פה שלו זה ניסיון באמונה, האם זה באמת קשור או לא קשור, והוא מתקן על ידי זה את האמונה שהוא פגם בה, וזה בעצם הרעיון. לעשות השתדלות, כמו שחובת הלא אומר,
0: תפשט לנו, תנחית אותנו מעולם האצילות רגע, מה לעשות למה יישם? אז אם שומעים עכשיו נמצאים בקייקים, בבריכות, בפארקים, כן.
2: אדם עושה הסתדלות על פי שכל כביכול ולהבין שזה לא קשור.
0: אוקיי, אתה יכול...
2: זה הנקודה של אמונה.
0: כן, אתה אומר להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, להבין שהכל ממנו...
2: היא גופה הנקודה של אמונה, של להבין שזה לא קשור.
0: שגם הרע הוא טוב, יפה מאוד. בוא תספר לנו על עצמך קצת, מי אתה? תשמע, תלמיד חכם, בר אוריין, מי אתה? עם מי אנחנו מדברים?
2: יהודי פשוט שמנסה, כמו כולם, להיות יהודי מאמין.
0: אוקיי, בן כמה אתה? אתה בחור, אתה אברך, תמקם לנו את המיקום. לא שומע?
2: אברך בן 32.
0: אברך בן 32, ואיך אתה חווה את התקופה, בעיקר של השנה האחרונה, כל הגזרות, גם הכלכליות, וגם, אתה יודע, האווירה ברחוב, כאברך בן 32.
2: אבל השם אתה אומר שכל מה שאדם רואה, הוא צריך לראות איך זה מדבר אליו.
0: בקיצור, אתה איש אמונה, הבנתי, אתה רגוע, שלב, וכל הכבוד לך. ישר כוח, תודה.
2: כל טוב, איתו.
0: כל טוב, חוזרים אל שמואל, שמואל עוד פעם איתנו, כן שמואל?
3: כן, ערב טוב.
0: מי זה? בן כמה אתה? קוראים לך שמואל?
3: אני קוראים לי שמואל.
0: בן כמה אתה?
3: אני בן 15.
0: 15, מותר לעלות לשידור בגיל 15? אני שואל את הטכנאי פה. ושדברי תורה אומר. לא, הוא אומר שדברי תורה, צריך לדבר דברי תורה. טוב, שמואל, ספר לנו למה אתה עולה, למה ילד בן 15, 15 אמרת, נכון? למה אתה עורך לעלות לשידור כאן במרכזייה, המהדורה המרכזית של בין הזמנים ברדיו קול ברמה?
3: אני חושב שיש דבר חשוב, מדברים עליו, אבל אפשר תמיד לחזק את העניין, וגם ככה זה השתנות של כל אחד ואחד, ככה להציל את המצב בעם ישראל ולעשות כמה שיותר פעולות טובות. כשאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים מן הזמנים, אז כן. אנחנו לא עכשיו יושבים בישיבה, לומדים במשך כל היום, אז עדיין יש עניין כזה שצריך בכל דרך הדעו, גם שיהודי הולך ברחוב, בכללי, שהוא יצא, אז הוא צריך להוסיף בלימוד תורה ובכל העניינים. אז גם שאנחנו נמצאים עכשיו בטיולים ובין הזמנים, אז איפה שאפשר להוסיף איזה שיעור תורה, לימוד תורה, בדרך, בנתינת צדקה, בלומר איזה פרק תהילים ככה, גם לעם ישראל וגם בשביל להחזיק את העולם ולימוד התורה, דווקא בזמנים האלה, לחזק את העניין הזה כמה שיותר.
0: שמואל, אתה גשמקר, תגיד לי מה, מריח לי שאתה חבדניק, נכון?
3: וואי, וואי, וואי, תקשיב,
0: ניחוש
3: טוב.
0: נכון, לא, כי אמרת צדקה בדרכים, בוא, אני קורא את החבניקים.
3: אבל אני אומר...
0: רגע.
3: נאמר.
0: לא, גם צריך לומר שהחבדניקים, הילדים החבדניקים, כבר מגיל אפס גדלים להעיר את העולם. אני לא מוריד מאחרים, כן? אבל כאילו אתה יודע מגיל אפס, בן חמש, אתה יודע שתמסור את החיים שלך לשליחות, לא יודע איפה בעולם, וכאילו אתם גדלים לתוך מקום של הפצה כבר מגיל אפס. אתה מסכים איתי, שמואל בן ה-15?
3: כן, כן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. איפה אתה גר? זה בארץ או בוונציה?
3: אני גר בארץ, בצפון.
0: ואבא שלך מה עושה?
3: אבא שלי הוא עושה מסק בחסד, לעזור ליהודים.
0: אין על החבדניקים, לא יעזור. אורי כהן פה מושא לי עם היד, כאילו מה, אתה מזניח את כל הליטאים, החסידים, הספרדים, לא, אין על החבדניקים. לא יעזור. אתה לומד תניה? אתה לומד קצת מהספר הקדוש?
3: מסתדל.
0: לא, כי יש אצלכם את העניין של ללמוד תניה בעל פה, נכון? לדקלם.
3: גם, כן.
0: נכון, אבל צריך...
3: לתאר את האוויר של העולם.
0: נכון, אבל תניה צריך ללמוד לעומק, צריך, אתה יודע, לשבת על זה, וככל שאתה יושב, אתה מבין יותר, ודברים נשגבים. איפה אתה בתניה? תצביע לי עכשיו על הפרק שאתה נמצא בו.
3: אני עכשיו, ברוך השם, הגעתי לפרק
0: תדבב,
3: אחרי שנה שלמה.
0: פרק תדבב, יפה, יפה. מה את פרק תדבב, איפה הוא עומד? בוא תשתף אותנו. מתקיל אותך. לא, מאתגר אותך, לא. בוא, תפתח מה...
3: בעצם על העניין הזה,
0: שמה?
3: שיש בן אדם שהוא נקרא עובד אלוקים, ויש בן אדם שנקרא אשר לא עבדו.
0: חזק מאוד, תסביר לנו את זה.
3: עובד אלוקים בעצם זה אחד כזה שהוא בעבודה תמידית, הוא כל הזמן עובד ומתייגע ועושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואשר לא עבדו, זה גם בן אדם שנמצא בדרגה מאוד גבוהה ונעלית, אבל הוא כבר עבד, אז בעצם הוא כבר לא עובד, למה? כי בעצם כל הפעולות שהוא עושה, זה לא קשה לו, זה בעצם זה חלק מהטבע שלו, הוא כבר בלשון הפער. אבל יהודי שעובד
0: אלוקים, תדגיש אבל שזה רק, תדגיש אבל התני בפרק תדווה, הוא אומר שזה רק בבינוני, זאת אומרת בבינוני יש את שני הצדדים האלו.
3: אבל בינוני זה עבודת כל אדם, אבל הנקודה היא שגם יהודי שהוא נמצא במצב,
0: כן, מה יהודי?
3: נכון, אבל יהודי שגם שהוא נמצא במצב כזה, שהוא כבר עושה משהו מסוים, זה חלק מהטבע שלו, עדיין שיתן לו זה אתגר מסוים, שיוסיף עליו עוד משהו ככה, שתמיד יהיה בעבודה תמידית, ודבר השם, עוד מעשה טוב של כל יהודי ויהודי להביא את הגאולה. אבל הנקודה היא שדווקא עכשיו נמצאים ורואים שלא
0: עולים לשחרות,
3: יש עניינים.
0: נפלא, שמואל, תודה. נפלא, בדיוק...
3: הכוח שלנו זה לעשות מצווה ועוד פעולה טובה ולהבט גאולה בזור השם.
0: בדיוק בשבת היה לי פולמוס עם חבר תלמיד חכם, הרב אהרון קופמן מאלעד, שדיברנו על זה שאדם לפעמים מרגיל את עצמו ללמוד תורה, ואין לו ניסיון, הוא רגיל מגיל אפס ללמוד, ואין לו ניסיון, אז מה בעצם הניסיון שלו? אמרתי לו שאנחנו מתפעלים ותרגילנו בתורתך, הפוך, יש עניין שזה יהפוך לטבע מולד, ובדיוק בפרק תתווה, והבלטנים בדיוק נוגע בזה, והוא אומר, וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, רק שהרגיל, זאת אומרת, הטבע שלו לא זועק לו, אלא הוא יצר את הטבע בעצם, יצר טבע מולד חדש, רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני די לו יפה, בדי לא באהבה מסותרת, זו רק על אהבה מסותרת, אפשר לדבר 5 שעות. שמואל, ריגשת אותנו, אשריכם, החבדניקים, תמשיכו להפיץ את האור, וצריך ללמוד ממכם איך לחנך ילדים. אשריך, יאללה.
3: אבל יעקב, הנקודה היא זה עבודת על כל אחד ואחד, לפעול לעשות מעשים טובים, וזה צריך להתפשט לכל עם ישראל, וזה מתפשט ברוך השם.
0: יפה. חזק מאוד, חזק מאוד, חזק מאוד. שמואל, תודה רבה לך. צולמן, צולמן, תקשיב, אנחנו פתחנו פה מרכזייה, הייתי בטוח שידברו נגד גפני, בעד גולקנו, משהו. כל המאזינים עד עכשיו, כאילו סיידר מוסר עכשיו בישיבה. אתה זוכר סיידר מוסר בשבע? בשבע עד שבע וחצי? כמה זה? חצי שעה נראה לי, נכון? שעה? 7:20. מה, 20 דקות היה אצלכם? אבל צריך גם לזכור מה ללמוד בסדר מוסר. אתה לא יכול ללמוד כל דבר. תמיד בעולם הישיבות היו 4 ספרים. בוא נראה אם אתה יודע איזה ספרים. מסיעת ישרים יפה, אורחי צדיקים, הלאה. שערי תשובה של רבנו יונה, בעיקר בחודש אלול. ולאלה שזה חויב עשה לבובה. זה היה גבוה קצת. אבל אתה לא יכול ללמוד מחשוב, למשל פתאום צדקס הצדיק, או איזה מערל, או ספר חסידות, זה לא עובד. או אפילו משלי פירוש הגרא. יש כללים בסדר מוסר, ועכשיו הכלל שלנו לצאת לפרסומות. ממש עכשיו זה קורה.
4: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יעקב גרודקה. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 8:00, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Are you ready? Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד,
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
8: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ב זין באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921. אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
16: טוב, איתנו פנחס בקו הטלפון, שלום, ערב טוב.
17: שלום וברכה ושבוע טוב. אני לא מאמין שאני עולה לקו. אני בדרך כלל מאזין קבוע, אבל אני לא מאמין שאני עולה לקו.
16: מה, זה ממש התרגשות? מה, אתה הרי לא שומע את עצמך.
17: כן, אני מתרגש. האמת היא שאני מתרגש, אבל...
16: מה מרגש אותך? שתף אותנו.
17: לא יודע, לעלות, להיות בתוך עם ישראל. אני מרגיש שאני, נתנו לי במה בתוך קהל, אני לא רגיל לזה.
16: יפה, אז בוא, איך אתה מנצל את ההתרגשות הזו? בעזרת השם, ינחה לשמיחות, מקווה, זויר, תן בראש, איך שאומרים.
17: בגדול, רציתי לדבר על, שבוע שעבר חיכיתי על הקו איזה שעה, דיברו על ימין ושמאל וזה.
16: איפה חיכית? שבוע שעבר אני לא הייתי. שאני נמצא, לא מחכים על הקו, אנחנו מריצים מאזינים, מריצים,
17: כן. ברוך השם.
16: רגע, אז תדבר, כי עוד רגע אני מריץ גם אותך. אח יקר.
17: אני, כן, אז בקיצור, דיברו שחרדים, איך החרדים יעזבו את הגוש הימין, וזה הכי קרוב לדת, הכי קרוב. אנחנו, עולם החרדי זה לא הכי קרוב, אנחנו חרדים, אין הכי קרוב. או חרדים או לא חרדים, אין כזה דבר אמצע, אין אצלנו אמצע, אני לא מבין את זה, מה אנחנו מחויבים למישהו? אנחנו מחויבים לאף אחד, יש לנו דת תורה ואיתם אנחנו הולכים כל הדרך. לא מבין בכלל איך אפשר בכלל לדבר ולערער על הדברים האלו.
16: אני מסכים איתך
17: להחל אותי. יש מחלוקות בין גדולי ישראל והכל טוב יפה, אבל מה אנחנו צריכים לתקוע את האף בזה? אני לא מבין.
16: נכון, תדע שאתה מזכיר במנגינה את, אתה מזכיר במנגינה את חבר כנסת אבוטבול משס, יש לך אותו מנגינה שלו, אותו צבע קול שלו, רגע אני אומר רגע, אולי הוא קרוב משפחה שלו, אח שלו, אחיין שלו, לא קשור, נכון?
17: יכול להיות באחד השנים הקדומות, אנחנו מאברהם אבינו קשורים.
16: הנה, ממש אבוטבול, ממש, גם התשובה שלך הייתה תשובה אבוטבולית. אני חייב אבל לומר משהו, אני חייב לומר משהו, באמת, התייחסתי לזה בפתיח, אבל אתה יודע, אנחנו רואים אסונות, אני מדבר על שלושה אסונות ביום אחד, ביום אחד, ממש עכשיו נקבע מותו של בחור ישיבה כבן 16 שנפל מגובה, ואני נקבע מותו של בחור ישיבה כבן 16 שנפל מגובה,

0: ברוך הוא מדבר אלינו, אולי פחות מחלוקות, אפילו לפעמים שהם נראים לשם שמיים, אולי יותר אחדות, יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן, ואני מדבר בעיקר אל עצמי, אבל אולי האסונות האלו הם מסר, שנפסיק להאשים את ביבי, ואת היועמ"שית, ואת בגץ, אולי קצת מדי פעם נאשים גם את עצמנו. פנחס, אתה מסכים איתי?
1: אני מסכים ב-100%,
0: יופי, אז אני מיותר,
1: אבל אני
0: בלי
1: רוצה
0: אבל.
1: להגיד שלכל אחד יש את הגדולי ישראל, והם יגידו לו מה צריכים לחתור בעידן הזה.
0: ומה גדולי ישראל? לב יודע מרת נפשו, ברצת קדימה.
1: וכן.
0: מי דיבר על גדולי, הרבה
1: ברור.
0: לפני גדולי ישראל.
1: למה? כל דבר שואלים.
0: לא כל דבר, לפני. אבל מה רב דוב לנדו יגיד לך? הוא יגיד לך, אח יקר, תפתח ספר מוסר, ואתה מכיר את החטאים שלך. אבל לא צריך את גדולי ישראל שיגידו לך את זה. התורה אומרת, זה כל ספר דברים מלא במסרים כאלו. אבל אני מסכים איתך לגמרי. צולמן, אתה רוצה להגיד משהו לשמואל? לא. פנחה, סליחה. פנחה, זה ישר כוח. תודה רבה. ישר כוח. לא, זה גשמק. היה שווה שתחכה. היה שווה. טוב, מספר הטלפון שלנו 079-989-8921. 079-989-8921. ננסה כמה שיותר מאזינים, אז תעלו מהר. מי עכשיו איתנו, צולמן? פנחה, משה, חיים, דוד. בוא נגיד ערב טוב, למי?
2: ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: שלום, קודם כל תודה רבה על התוכנית, ממש נהנים.
0: התוכנית הספציפית הזו אתה נהנה? כי אני חושב שקצת...
2: ואין הזמנים, מפקעתם הרבה, מרגישים את זה. תודה רבה.
0: לא, אתה לא מודל לי באופן אישי, באופן כללי, לרדיו, למנכ״ל, למנהלים. חשבתי שיש איזו התייחסות ספציפית אליי. אבל בסדר.
2: לא, גם על המהדורה המרכזית, ממש כל יום.
0: או, הייתי צריך לחלוב מחמאות ממך, ממש. ממש להוציא בכוח.
2: לא, יש לך שאלות, ממש כיף לשמוע שאתה מראיין אנשים, זה כיף.
0: טוב. אח שלי לימד אותי, אח שלי לימד אותי שפרגון נכנס גם אם הוא שקר גמור. אתה יכול לבוא לבן אדם, שאתה יודע שהוא לא נראה טוב, כן? ולהגיד לו, תקשיב, היום אתה נראה טוב, וזה נכנס. אז גם פרגון שאני מזמין אותו בכוח נכנס. טוב, מה בפיך? דבר אלינו.
2: זה נקודה מה שדיברנו, כאילו רציתי לעלות נקודה שבתור אברך, לפעמים אני שומע כל מיני אנשים שמייצגים, בין אם זה חברי כנסת, בין אם זה כל מיני אנשים שמטעם, כאילו שמים נגיד כיפה שחורה ואז הם הולכים לאולפנים וזה, וממש מייצגים את הציבור החרדי על גבול החילול השם, הם כאילו לא יודעים בכלל מה הם אמורים, ומי שלומד באמת תורה, בכלל הדברים, כאילו התשובות לשאלות ששואלים הם בכלל תשובות אחרות לגמרי, ומה שהם עונים באמת לציבור החילוני וכל האולפנים שהם הולכים, זה ממש מוציא אותנו עוד יותר כאילו פחות טובים. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
0: אתה מדבר על עיתונאים חרדים שהולכים או ש...
2: גם עיתונאים, גם כל מיני אנשים שלוקחים אותם איתם ונוח להם כאילו לראיין את
0: המישהו. אני כל כך מסכים איתך, אתה יודע, אני מאוד משתדל לא ללכת כעיתונאי לכלי תקשורת חילונים, אף פעם לא לנסות להסביר, לא לתקן, לא להתווכח, וקיבלתי אפילו גושפנקה לעניין הזה ממרן רב דוב לנדו, שזכיתי להיכנס אליו יחד עם חברי ישראל כהן, ודיברנו, שאלנו אותו, אנחנו, יש לנו מיקרופונים, האם לדבר למי אנחנו, מי קהל היעד שלנו, האם האברכים הצדיקים, או דווקא החילונים? ואתה יודע מה מרן אמר לנו? הוא אמר לנו שהציבור החילוני לא רוצה בכלל להבין מי הוא חרדי, הוא לא רוצה, הוא נתן לנו דוגמה שהמדע, כל המדע במשך שנים מנסה להבין איך הכנף של היתוש עובד, איך זה עובד שם בדיוק, אבל אף אחד אמר לנו מרן רב דוב לנדו לא מנסה רגע אחד להבין מי הוא חרדי, מי הוא אותו חרדי שאתם משמיצים אותו כל החיים, ניסיתם להבין אותו, ניסיתם פעם לדבר עם חרדי, אז מה זה יעזור שאני אלך לאולפנים, וזה טוב, חבריי הולכים, ידידי ישראל כהן עושה קידוש השם שם, אבל לא כולם עושים קידוש השם, אני מסכים איתך, לא כולם עושים, ואני מעדיף פה, המיקרופון פה, ואני מדבר לציבור היראים, ואני מצדיע להם, ואומר להם, אשריכם תמידי חכמים, וזהו זה, זה מה שיש לי לומר, אתה מסכים איתי?
2: כן, רציתי לומר שאנחנו כאילו בתור אברכים עצמם שכאילו מדברים עלינו ומייצגים אותנו, כשאנחנו נתקלים עם האנשים המסורתיים, אפילו חילונים וכאלה, ומדברים איתם בשפה מאוד יפה, הדברים כאילו ממש, כאילו זה יכול לשנות את הבן אדם שיושב ממולי ברמה כזאת, מרוב שכשבן אדם מתוך התורה מדבר ומתוך, כאילו הגיע מתוספות, הגיע מאיזה גמרה, הגיע מאיזה, לא יודע, ספר, משהו, כשהוא מדבר על זה ולא סתם אחד מטעם שמייצג, זה נכנס בצורה אחרת בכלל למי ששואל את השאלה, וזה עושה פעולה אחרת בכלל, כאילו, כל המהלך הזה. זה מה שאני בא לומר, אני אשאר אישי.
0: נכון, כל הכבוד, ישר כוח שעלית לשידור, תודה רבה, ואת יודע, בהזדמנות הזו, אני ככה אומר בדיוק לטכנאים בפרסומת פה, שבפרסומות,

0: עוד שתראו, תראו מי, מי זה מאזיני רדיו קול ברמה, מי זה המאזינים, דווקא בשיחות עם המאזינים, אתה מבין מי מאזין לך כל יום, עולים פה מאזינים קדושים, תיאורים, צדיקים, אברכים, אנשים ששקועים בלימוד, אחד מדבר איתי על אמונה, השני על דקות בהשקפה, השלישי על איך, איך ללמוד תורה, הרביעי עולה ילד בן 15 שנותן פה שמוס שלם, זה, אלו מאזיני רדיו קול ברמה, באמת אני מתרגש. אני מתרגש, הקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה יושבים עכשיו למעלה ומתרגשים מהשידור הזה, כי בוחרים לא לדבר על שטויות, לא על פוליטיקה, לא על אבלים, כל אחד מנסה דרכים של חיזוק וכל אחד זה ופה, אשרנו, אשרי מרן הרב עובדיה זצל שנמצא למעלה, שהקים את הרדיו הזה, שאומר וואו, איזה מאזינים מופלאים, ואשרנו שאנחנו עוסקים במלאכה הזו, יישר כוח לך שעלית לשידור.
1: יישר כוח, תודה רבה.
0: יישר כוח. צולמן, אני מגזים חנופה למאזינים, או שאני עובר את הגבול? מה אתה אומר? זה בסדר. טוב, עכשיו, עכשיו פרסומות.
2: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יעקב גרוטקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: יש חסד, יש חסד.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: טעים! זה פרווה?
16: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: למאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921. אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, אנחנו עם המרכזייה שלנו והטלפון, המיקרופון, הכל אף פה באוויר מרוב התרגשות, אבל משה איתנו בקו הטלפון, אז נאמר לו ערב טוב, שלום. יוסף, סליחה, יוסף. כן, יוסף.
2: כן, ערב טוב, יעקב. חייב להגיד שאני מביא לך הרבה זמן.
1: אוקיי.
2: התלבטתי אם כן לעלות או לא לעלות, אבל רק לספר, חשבתי שבסוף כן צריך לספר.
1: נו, אתה רוצה לעשות איזה חוי וסמכוי אולי על השידורים, משהו, איזה ביקורת, תיארות, אנחנו פתוחים לעקוד.
2: לא, רק לספר, פשוט עשיתי מה שחוויתי באופן אישי, בחצי חצי שנה, היה לי השגחה פרטית, בכלל שאני מדבר איתך עכשיו, השגחה פרטית גדולה מאוד.
1: מה זאת אומרת?
2: פתאום נפלתי באות, מה?
1: השגחה פרטית
2: שאתה...
1: נפלת באוטובוס?
2: נפלתי, כן, הוא עשה סערת חירום, אבל לא ידעתי שהסיפור הזה הולך להציל את החיים שלי.
1: אוקיי, בוא תספר לנו.
2: זה מה שקרה בסוף.
1: רגע, זה מעניין מאוד, בוא תספר. המיקרופון שלך, בוא תספר לנו.
2: מה, אתה השגחה פרטית רוצה לשמוע?
1: בוודאי, בשביל זה עלית לשידור, בשביל זה גם הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה, שתפרסם את הנס.
2: כן, אז ככה, כמו שאמרתי, נסעתי... איפה שאני גר בעיר שלי, ואולי תחנה אחת שתיים, והנהג עשה עצירת חירום, דווקא נהג יהודי במקרה הזה, שאני בידידות איתו, ואחרי זה הרגשתי כאב חד ברגל, אבל לא יחסי חשובות, המשכתי עם הסדר יום שלי כל יום. אחרי כמה ימים אני רואה שזה הצבע התחלב, וצלחו אותי, כמו שאני צריך לראות רופא, הרופא לא היה זמין, הכל מהשמיים. הכל התברר בסוף שהיה לטובה, למה הרופא שלא היה זמין, שלחו אותי לרופא אחר, שהתברר, לא ידעתי בזמנו שהרופא הזה גם רופא משפחה, והוא גם במקרה קרדיולוג, רופא לב.
1: אוקיי.
2: ובאתי אליו, והוא חשד שמשהו לא בסדר. הוא שלח אותי, קודם כל הוא קרא לי לבוא שבוע אחרי זה, פעם בחודש נמצא ליד הבית שלי במרפאה, ואני אבוא אליו, ואחרי זה שלח אותי סדרה של בדיקות. אחרי חודש, בערך אני בא לאחות לקבל, אני נותן את המרשמים, אז... בדיוק, באותו זמן שהייתי אצל האחות, הרופא מתקשר, הוא אומר לי, תשמע, אני מדבר עם יוסף, אמרתי, כן, למה זכיתי? אז הוא אומר, תשמע, נכנסתי למחשב, ראיתי תוצאות, לא טוב בכלל. לא רק שלא טוב, איך להשתמש בהגדרה, יש החמרה משמעותית, תעזוב הכל, תוס לבית חולים מיד.
1: אבל מה, בלב, במה?
2: בלב, בלב, בלב.
1: וואו.
2: מה שהתברר בסוף, עברתי צנתור אחד, אחרי זה עוד סנטור ששתי עורקים בלב היו סתומים, אחד זה עורק ראשי, אחד היה סתום במעט אחוזים, והשני היה סתום ב-90 אחוז. עכשיו, אתה מבין טוב מאוד, יעקב, שבמצב כזה הרבה זמן לא הייתי מסתובב, ואחת פעמים לקבל את כיף, ו...
1: וואו, בן כמה אתה? את...
2: שלום, היה יכול להיות שלום ולא להתראות.
1: לגמרי, בן כמה אתה?
2: מה אני מספר את זה? בסנטור השני אני בא לבית חולים, קראו לי, אמרו שצריך צוות יותר מדובר, צוות יותר מקצועי, אני חוזר לבית חולים, קראו לי בבוקר, אני בא לשם, אז עליתי על ירושלים, אני עליתי למחלקת לב, אמרו לי לא, אחות ראתה את כל הניירות, הכל בסדר, תרד למטה, רק תמסור את הניירות בקבלה ותחזור. אני יורד למטה, אני לא מכיר בדיוק את המקום, אז אני רואה שם בצד איזו אישה מבוגרת חילונית, ואני בא בצורה הכי יפה שיכול להיות יעקב, כן? ואני שואל אותה, תגידי לי בבקשה, איפה פה הקבלה? מסתכלת עליה ככה בקו, כאילו, מה עשיתי לה? זאת אומרת, תשמע, לא רוצה לדבר איתך, פרזיטים, משתמטים, לך לצבא.
1: וואו.
2: סליחה?
1: וזה שאתה חולה אחרי שני צנתורים.
2: לא, זה היה עוד לפני הצנתורים.
1: לא משנה, לפני שני צנתורים במצב קשה.
2: כן. תתן לי להמשיך, אני אסביר. בקיצור, אני לא יכולתי להתאפק ולה... שבוא נגיד שאני תתבן, זה לא טוב ללחץ דם, וגם כמובן לא טוב, אבל לא יכולתי להתאפק. הסתובבתי אליו, ואני מכיר את כל הנושא, אמרתי, תשמעי, את מכירה אותי? אמרת לא, אז איך את יודעת, כן עשיתי צבא, לא עשיתי, את לא מכירה אותי בכלל. אז היא התחילה לצעוק, תגיד לחברים שלך. אמרתי לה, תשמעי, את יודעת מה זה זקה? מה זה עזר מציון? יד שרה? אמרתי לה, פה בבית חולים, פה בבית חולים, פה. מי מחלק אוכל לכל החולים? זה הכל ארגונים חרדים, את לא מתביישת? את שמת שכמותך. ואז הסתובבתי והלכתי. בסוף הסתדרתי לבד, ומצאתי את הקבלה, ומצאתי את הנירות, וחזרתי לקומה שהייתי צריך לחלק על ביולוגיה. וכי זה סיפור שקרה לפני חצי שנה, זה מה אני אגיד לך? זה היה קבלת פנים שהגעתי בבוקר לבית חולים, שהייתי צריך לעבור צנתור, חשוב אפילו לעשות ניתוח לפתוח, בסוף השם עזר ברגעים האחרונים, פעם ראשונה עבדו על השעה, פעם שנייה יותר משלוש שעות, ובסוף היה צייאת לשמע, והצליחו לפתוח, ויש לי שתי סטנטים, סטנטים בלב להחזיק את האורכים פתוח.
1: ראשית, אני מאחל לך, רגע, אני אומר, אני מאחל לך דבר ראשון, רפואה שלמה, ועניין שני, אני ממש שמח שעלית לשידור, לספר את ההשגחה הפרטית, כי לפעמים אנחנו בנפילה, אנחנו נופלים ובטוחים שהתרסקנו, והיום לפעמים החיים נגמרים, אבל הנפילה הזו, היא מצילה לנו, רגע, אני רק מסיים, היא מצילה לנו את החיים, ואני מחברת דווקא את נושא ההשגחה הפרטית לסיפור השני שלך, על אותה אישה, שהלב שלי כואב לשמוע את הסיפור הזה, אני חייב לומר לך, כואב משני הצדדים. כי רגע, למה זה כואב? רגע, למה הלב שלי כואב, רבינו? כי הקדוש ברוך הוא יושב למעלה, ואומר, שניהם בניי, גם היא וגם הוא, שניהם הילדים שלי. למה הם ככה, למה יש יחסים כל כך קשים בני, בוא נדבר, נדמיין הורים שהילדים שלהם רבים בלי סוף, כמה זה צורב וכואב להורים. זה כואב, ואתה יודע מה? אני חושב שדווקא התקופה הזו, שאם אני לוקח את הסיפור הראשון שלך, שאנחנו מרגישים נפילה, צריך להרים את זה, צריך בחיוך, בטוב, לא להתייחס, לא להתייחס, למרות שזה כאב לך, לא מבקר אותך על מה שאמרת לה, רק אני אומר, צריך להתרומם מזה ולהבין שגם הנפילה הזו, בעזרת השם, סופה להתגלות. הטוב שבה סופו להתגלות. אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
2: יש לי בת אלמנה, יש לי בת אלמנה, בת שלי בא לקחת הביתה בבית חולים, אמרתי, אבא, נפלת, זה היה ברכה.
1: וואו.
2: שזה בסוף, על ידי זה התגלגל כל הסיפור, והגעתי לרופא שהוא רופא לב, שהוא חשד שמשהו לא בסדר,
1: וישר כוח, ישר כוח שעלית לשידור, אני רוצה להספיק עוד מאזין, תודה רבה לך, אמן. צולמן, מה הסיפור? אתה באת לפה באיחור, ולא באשמתך, צריך לומר, היית עם ישראל כהן ברחוב, איפה הייתם? איפה הייתם? קרקס פלורנטין, איזה שמות של פיינשמקרים. קרקס פלורנטין, אפשר לחשוב איפה זה היה, בפלורנטין או שבקניון רמון? אז מה הקשר פלורנטין? פלורנטין זה רחוב בתל אביב. זה השם. בקיצור, אתה באת לפה ואתה כולך בזעם על בין הזמנים. אתה רוצה לבטל את בין הזמנים. אתה רוצה, בוא תתקדם פה, יש לנו דקה בדיוק, ואני מתנצל מהמזינים שלא הספקנו אותם. תסביר לנו, מר צולמן, למה לבטל את בין הזמנים, שאתה רואה תלמידי החכמים, תלמידי ישיבות, יוצאים, עושים קידוש השם. ומה מעניין אותם? רק תורה ועבודה. קצת לנוח, מה קרה? בוא תסביר לנו, ואל דבר שטויות, כי אתה פה לידי, אז תיזהר.
3: אז ככה, אני אגיד לך מה, אנחנו יוצאים כל שנה לבין הזמנים, ולצערנו כל שנה יש אסונות חדשים, צרות על צרות, ואסון רודף אסון, וטרגדיה רודפת טרגדיה, ואני אומר לעצמי כאילו, בשביל מה? בשביל מה נועד הבין הזמנים? בשביל חס ושלום לקבור עוד ילד, עוד איזה נער שנהרג, ואתה יודע, וההורים אומרים כן, הם מפחדים, ושולחים אותו כי הוא מאוד מאוד רוצה, החברים הולכים ביחד לטיול בנחלים ובמערות, ואיפה שלא, ובערים.
1: אתה בא לא בקטע רוחני, בקטע פרקטי, אבל אני אענה לך, אם לא יהיה בין הזמנים, אותם בחורים יצאו לנחלים בזמן.
3: עכשיו שנייה.
1: אז מה עדיף, שהסונות יהיו בזמן?
3: לא, אין קשר, אין קשר. יש קשר. אפשר לעשות בין הזמנים, ואפשר לקחת את השלושה שבועות שעשו בין הזמנים, וקובע השם יחליפו כוח, לא יחליפו את החיים במוות. זה פשוט
1: אבל
3: מאוד.
1: אבל כך אתה אומר,
3: אי אפשר.
1: אז אל תגיד לבטל בין הזמנים, תגיד, לעשות, ליצור מסגרות, שגדולי ישראל יהיו מאחורי זה.
3: דבר ראשון, ברגע שרואים שאי אפשר,
1: שבחורים רצים לבד.
3: ברגע שרואים שהבחורים לא עומדים, ואסון רודף אסון, דבר ראשון, לעצור את הכל. קודם כל, לנסות להבין.
1: אבל מה זה ילד שהלך עם ההורים שלו לצים?
3: אני לא יודע, אני לא נכנס למקרים.
1: בוא נכנס כן למקרים.
3: אני לא יכול להיכנס למקרים, כי אני לא יכול לשפוט אנשים מה היה כל מקום. אבל כשאנחנו רואים עוד צבר של אירועים, אסונות, חייבים לעצור ולחשוב מה עושים. אי אפשר ככה להמשיך.
1: אני רוצה שתצעק לנו גוואלד בשידור.
3: אנחנו נרים את אבי בן ישראל.
1: לא שפע. עכשיו תצעק גוואלד, אבא, תעזור.
3: אנחנו כולנו צועקים ביחד.
1: בוא נראה את הלב שלך, תוציא את הלב החוצה, תוציא, צולמן.
3: אנחנו אנשים פשוטים, ותנסה אתה, בוא נראה.
1: גוואלד!
3: יופי.
1: אבא, תעזור.
3: זה ירעיד את הלבבות.
1: הנה, עזר. יאללה, אורי בני ישראל, אורי כהן, אורי, אור. אור, צולמן, תודה רבה גם לך, תודה רבה לשניכם, תודה רבה מאזינים, מתנצל למונים שלא, שנתנו לי שעה, ביקשתי שעתיים, נתנו שעה, אבל מחר בעזרת השם ניפגש שוב, ויהיו שלום.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג
5: אינית. מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם.
9: פור חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ברוך דיין האמת, נער כבן 16 נפל אחר הצהריים מגובה במהלך סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית. כוחות הצלה נאלצו לקבוע את מותו. צוותי החילוץ מעריכים כי הנער נפל מגובה של בין 30 ל-40 מטרים. מוקדם יותר, ילד כבן 12 שהתהפך מסירה בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה, הותר ללא רוח חיים בתום סריקות נרחבות שנערכו אחריו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 וכוחות יעלום בפיקוד אוגדה 91 הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השמידו בשבוע האחרון פרטת קרקעי ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה להחסון אמצעי לחימה. כתבנו מנדריזל מציין כי במקום הותרו אמצעי לחימה רבים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל דווח מפי גורמים אמריקנים כי הנשיא טראמפ הניח את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה באיראן עם פתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז, גם בלי הסכם גרעין עם טהרן. עוד ניתן בדיווח כי טראמפ סבלני נוכח המבוי הסתום בשיחות, במיוחד כל עוד מחירי הדלק נותרים ברמתם הנוכחית. הרב ישראל יצחק בזנסון מרבני ברסלב הוא מנהיגה הרוחני של קהילת שיר חדש בתל אביב, מאושפז בבית חולים וזקוק לרחמי שמיים מרובים. תלמידיו פרסמו קריאה להתפלל לרפואתו של הרב ישראל יצחק בן פורטונה בתוך שער חולי עמו ישראל. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים, דברי תורה, דברי חיזוק. לעלוי נפש הנשמה של אחי הקדושים, מרן ראש ישיבה רבי מאיר, הגאון הגדול, אחי ברחמם, אמן כפרת משכבו. תהי נפשם שרורה בשרור החיים, אמן. אנחנו נמצאים לקראת פרשת שופטים. פרשת שופטים מלאה בהרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. אחת מהפרשיות הקצרות שם, הדינים וההלכות של המלך. התורה אומרת, כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. רבותינו אומרים, אשימה עלי מלך, זו מצווה. התורה מבקשת מאיתנו שנשים מלך כאשר נגיע לארץ ישראל. אחד משלושת המצוות שאנחנו צריכים לעשות כאשר נגיע לארץ ישראל, אחת מהם לשים לנו מלך. שום תשים עליך המלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. אבותינו דרשו מהפסוק הזה שצריך שהמלך תהיה אימתו עליך. ככה כותב הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק ב'. כבוד גדול נוהגים במלך, ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. אם אין פחד מהמלך, כמו שכתוב בפרקי אבות, איש את אחיו חיים בלעו. צריך שתהיה אימתו עליך. המלך יש לו כוח. כל המורד במלך יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. המלך קיבל עוצמה וחוזק גדול מהתורה, הוא יכול לעשות את כל זה. מצד שני, ואנחנו רואים גם הרמב״ם כותב, אפילו נביא עומד לפני המלך ומשתחווה לו ארצה. נביא שמקבל נבואה מהשם, הוא עומד בפני המלך ומשתחווה לו ארצה. מצד שני, אנחנו רואים כאן בהמשך, הרמב״ם כותב, וכן מצווה על המלך לכבד לומדי תורה. מי שלומד תורה, המלך שיש לו כל כך מעלה וגדולה, הוא חייב לכבד מי שלומד תורה. כשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם ויושיבם בצידו. המלך יש לו עוצמה גדולה, אבל בגלל שהוא יש לו עוצמה גדולה, הוא יוכל חלילה לטעות ולהתגאות ולעשות דברים לא בסדר. לכן התורה נתנה לו יותר מצוות בשביל להכיר את עצמו. גם בגמרא, כאן במסכת ברכות, אמר בשמעון בן פזי, אמר ביהושע בן לוי משום בכפרה, הדיוט כמו שאמרנו. אדם רגיל משתחווה כמו שכתוב בגמרא למעלה בתפילת העמידה, משתחווה באבות חילה וסוף, בברכה הראשונה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אלוהי אברהם, אלוהי ישחק, אלוהי יעקב, ובסוף ברוך אתה השם מגן אברהם. בהודעה תחילה וסוף, במודים, וגם ברוך את השם הטוב שמך אורך נאה להודות. כהן גדול, בסוף כל ברכה וברכה. כהן גדול לא מספיק רק בארבע מקומות, אלא בסוף כל ברכה וברכה. רש"י כותב, כל מי שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו, מפני שעלול לטעות, לראות את הכוח הגדול שלו וזה יהיה לו למוקש. לכן צריך להשפיל את עצמו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. הגמרא ממשיכה, המלך כיוון שקרא שוב אינו זוקף, שנאמר ויהי כחרוע שלמה להתפלל וכולי, וגומר קם מלפני מזבח השם מקרוע על ברכיו. המלך בזמן שמתחיל לחרוע בברכה הראשונה נשאר כפוף עד סוף תפילת 18, להכיר את מקומו, להשפיל את עצמו. התורה נתנה למלך 3 מצוות, לא תעשה, ומצווה אחת מצוות עשה, יותר מכל עם ישראל. רק לא יבלו סוסים ולא ישיב את העם מסרימה למען הבוצוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. פשט הדברים, לא יבלו סוסים. מה הסיבה? בני שאם יבלו סוסים הוא יצטרך לשלוח את העם מצרימה, זה היה שם היבוא של הסוסים בטובים, והשם אמר לא תוספון לשום בדרך הזה עוד. אבל יונתן בן עוזאל שם אומר קצת שונה, לחוד לה יסגון לי על תירין סוסבן, לא ירבו לו יותר משני סוסים, דילמה ירכבון רבנוי עליהון ויתגאון ויתבטלון מפתגמי אורייתא וחובון חובת גלותה למצרים, ואדוני אמר לכון לה תוספון למיתו באורחה עדין טוב. לא יוסיפו למלך יותר משני סוסים, כדי שלא השרים והמכובדים שלו ירכבו עליהם ויתגאו, ויתגאו, ועל ידי שיתגאו יתבטלו מהתורה. התורה כאן מדגישה רק לא ירבילו סוסים, סוסים בשבילו לא, אבל בשביל שילעים סוסים, בשביל המלחמות שלו יהיו, זה כן. גם במזווה השנייה, התורה מוסיפה מילת לו, ולא ירבלו נשים. גם במזווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבלו מאוד. שכסף וזהב בחופת המדינה, זה כן, בסדר, צריך. אבל בשבילו פרטי לא. למה התורה אוסרת על המלך שלא ירבה לו נשים? התורה אומרת שלא יסור לבבו. אנשים יש להם כוח לטוב ולמוטב, ולכן התורה אומרת לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שלמה המלך אמר, אני לא כמו כל האנשים, אני הרבה נשים ואני שלא יסבו לבבי, אני בטוח. הפסוק מעיד עליו בספר מלכים, ויהי לעיד זקנת שלמה נשב יתות לבבו, ולא היה ליבו שלם כלבב דוד אביו. ובמדרש נוח לו לשלמה, אם היה גורף בבין, גורף ביוב, מלאכה בזויה, ולא יכתבו עליו את הפסוק הזה. מלאכה בזויה, מי זוכר מי היה לו מלאכה בזויה בדור הקודם? נשכח כאמת מלב. אבל פסוק בתורה, פסוק בתנך, זה נשאר לעד ולעולמי העולמים. ולכן שלמה המלך היה מעוניין שהיה גורף ביוב כל החיים שלו, ולא היו כותבים עליו את הפסוק הזה. אדם צריך ללמוד מכאן מוסר. לא יאמר אני יוצא מהכלל. אם התורה כתבה ולא ירבלו נשים, זה כולל גם אותך אדוני שלמה המלך. אתה לא יוצא מהכלל. הקדוש ברוך הוא כתב את התורה בשביל כל עם ישראל, וצריכים לעמוד על כך. המצווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבלו מאוד. הכסף והזהב יכולים לתת לאדם לטעות, לחשוב. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא, התורה לא רצה את זה. כתוב בפסוק, בן תאכל וסבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ומקריך ושונאיך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך, המוצאך מארץ מצרים, בית עבדים. מלך עם כל העוצמה שלו, אם יהיה לו גם הרבה כסף וזהב, אז עלול לשכוח את השם. והיה ישבתו על כיסא ממלכתו, ואחד טבלות משני התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. יש כאן מצוות עשה רביעית ששייכת למלך. אמנם כל אחד מישראל התורה חייבה אותנו לכתוב ספר תורה שיהיה לנו ללמוד בו את דיני התורה, אבל התורה חייבה את המלך בלכתוב ספר תורה נוסף קטן. ספר תורה הקטן הזה הוא יהיה קשור על זרועותיו. הרמב״ם כאן כותב, לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכיסא ולמחץ ולמקום שאין ראוי לקריאה. יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב והוא כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקם בו כל ימי חייו. כמו שאמר דוד המלך, שוויתי השם לנגדי תמיד כי ממיני בלעמות. רואה את הספר תורה הקטן הזה מולו, אוכל מולו, דן מולו, יושב מולו, כל הזמן ספר תורה מולו. וכאב הבוק לי מחייב למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, יראת שמיים. המלך בגלל שיש לו הרבה עוצמה, הוא צריך לו הרבה יראת שמיים. בוא נקרא מה כותב הרמב״ם, מה תפקידו של המלך. נכון, המלך צריך להיות חזק, המלך צריך להיות לב בריא, אבל מצד שני, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך סיבה להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר ולבי חלל וקרבי. ולו ינהוג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי אמום לבבו מאחיו. צריך שירגיש קצת חזק כדי לכפות את עם ישראל לקיים את התורה והמצוות, אבל לא יותר מדי. יותר מדי יוכל לטעות ולומר כוחי ועוצם ידי. ויהי חונן ומרחם לקטנם ולגדולם. וייסה ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם. ככה צריך להיות המלך. אבל שלא חושב 24 שעות מה טובתם של עם ישראל. כשמדבר אל כל הקהל בלשון רבי, מדבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי לעולם. יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבנו. והרי הוא אומר ונחנו מה? משה רבנו האיש היחידי, האדון לכל הנביאים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו ואומר בכל ביתי נאמן הוא. משה רבנו אמר נחנו מה? מה אנחנו? אנחנו כלום. ונחנו מה? אם זה משה רבנו שתורה מעידה עליו פי אל פי אדבר בו ומראה ולו בחידות, ותמונת אדוני יבט. וקדוש ברוך הוא מתלונן על אהרון ומרים, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם? איך צריכים לפחד לדבר על משה רבנו? מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת משה רבנו אומר אנחנו מה? אנחנו כלום. הוא יסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם כאשר יישא האומן את היונק. רואה קראור כתוב פסוק רבה למלך רועה לרעות ביעקב עבדו. ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדו ירעה, בזרועו יקבס את העים ובחיכו יישא עלות ינהל. עשיתי לקרות קטע מדבריו של מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו כחובס מאמרים חלק ראשון: אחת הסגולות הנפלאות שנשתבחו בהן חכמי ישראל היא מידת הענווה. לדעת ביהושע בן לוי, ענווה גדולה מכולן, מכל המעלות ענווה יותר גדולה מכולה. ואכן ממשה רבנו עליו השלום, אשר נשתבח בענווה מכל האדם השם על פני האדמה, ועד הלל הזקן ורבי עקיבא והרמב״ם ומרן השולחן ערוך והגאון מווילנה ומרן החידה ועד דורנו האחרון, הייתה מידת הענווה פנינה בכתרם של חכמי ישראל, והזיקתה אותם להאיר לדורם ולדורות הבאים, ושתהיה הלכה כמותם ברוב התורה. בזכות הענווה זכו חכמי ישראל שנקבעה הלכה כמותם. כי מסתית פה לשון מרן החידה, כי הענווה, הענב, אין שולטת בו הסתרה אחרה, והוא זוכה לכוון אל האמת. ולכן כל מי שאותם שהזכרנו עכשיו, בגלל שהייתה בהם הענווה, ולכן זכו הלכה כמותם. למותר לבאר כי ענווה אין פירושה שאדם אינו יודע ועל כן הוא ענב. בגלל שהוא לא יודע ולכן הוא ענב, זה לא חידוש. כי אין זה ענב אלא מודע על האמת, אומר אני ענב, בני שבאמת הוא לא יודע. אומר אני לא יודע בגלל שהוא לא יודע. כפי שכותב הגאון החידה בספריו הקדושים, כי בדורנו דור יתום אין צריך להיות עניו, רק שיכיר מעוט ערכו כלפי רבותינו הקדושים, וממילא אין במה להתגאות. אם מרן החידה כתב את זה על עצמו, מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? אין לנו במה להתגאות. אבל ענב אמיתי פירושו שלמד וידע ובקי וגדול בתורה, אבל יודע בעצמו שעדיין רחוק הוא מן התכלית הרבה מאוד, והוא נוח ונשמע לכל אדם, ומוכן להכיר בתעותו ולהודות עליה מפי קטן שבקטנים, ולהחזיק לו טובה על כך. שונא פרסומת ובורח מן הזרקורים המדומים ומן הכבוד המזויף, כי אין כבוד אמיתי אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. עד כאן לשונו, זכר צדיק לברכה. יש פסוק, כאשר לא עלינו לא עליכם מתו בנים של אהרון הכהן. כתוב בפסוק, אמר משה רבנו לאהרון, הוא אשר דיבר השם אליי בקרובי יקדש, ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון. משה רבנו אומר לאהרון, קדוש ברוך הוא כבר אמר לי בקרובי יקדש, אני עומד שיקירו בי שאני קדוש על ידי מה שאני עומד לעשות למקורבים שלי. ומאז לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שעומדים להיפטר למקורבים שלו. אמר משה לאהרון, חשבתי בי ובך, עכשיו אני רואה שנדב ואבהו הם יותר קורבים ממני וממך. עד כאן דבר המדרש. אומרים רבותינו, לכאורה זו ענבה של משה רבנו. משה רבנו אומר, חשבתי מאלו המקורבים זה לקדוש ברוך הוא, אני או אתה? מישהו ענב אומר על עצמו, אני חשבתי שאני מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. ההסבר לזה, כמו שאמר מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, זה לא פירושו ענב מי שלא יודע באמת, אלא גם למדובר במי שהוא יודע, למרות שהוא יודע בכל זאת ענב. משה רבנו ידע שהוא הכי מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב בתורה פה אל פה הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יברית. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב את זה. הוא לא יכול להסרב לקדוש ברוך הוא, הוא כותב את זה. משה רבנו ידע את עצמו שהוא מאוד מקורב לקדש ברוך הוא. עם זאת, כאשר שומע שמתלוננים עליו אהרון ומרים, אחר כך במשה דבר השם, עלו גם בנו דבר, הוא לא ענה להם ואמר להם, אני ואתם לא אותה דרגה. משה רבנו שמע, שתק ולא הגיב. זו הגדולה, זו הענבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמלך לתת לו את כל הכבוד שלו, לתת לו את כל הכוח שיש, אבל מצד שני לבלתי ירום לבבו מאחיו, שלא הלב שלו יהיה גבוה מאחיו. איך דוד המלך דיבר עם עם ישראל בענבה, התורה מבטיחה, אם הוא יעשה כך למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בחייו בישראל. נזכה להמשך דורות. התורה אמנם דיברה על מלך, אבל הדברים לכל מי שתופס משרה בעם ישראל צריך להיות ליבי חלל וחווה, יחשיב, ישמע לכל מי שמדוכה, לכל מי שמעונה, הוא ישתדל לעזור לו בכל מה שהוא יכול לעזור. נכון, לא תמיד אפשר לעזור, אבל תמיד אדם יחשיב את מי שבא לבקש ממנו טובה. אם זה היה הבן שלו, היה משתדל בשבילו. אותו דבר צריך להשתדל בשביל כל עם ישראל. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לקיים את מצוות השם באהבה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל אלה הקוראים בגליונות, שיזכו בעזרת השם יתברך לאהבת השם, ליראת השם, לקיים מצוות השם יתברך כרצונו, ונזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, בריאות איתנה, חודש טוב ומבורך, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: הערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שיתחדש עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. תחילה נפתח בשמועה שהגיעתנו מצרפת על הסתלקותו של הדיין המצוין הגאון רבי חיים פרץ, שהיה מראשוני תלמידיו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם למד אצל מרן האיש מצליח. נשמע תחילה כמה דברים לכבודו מפי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה.
1: יש לי תלמיד שנעשה תלמיד חכם גדול, שמו רבי חיים פרס. היה לומד בתונס אצל אבא בתשכ"ב, והמשיך אחר כך בכסי רחמים. היה איזה בחור, זה היה מובחר בחורי. אחר כך הלך ולמד בג'רבה, הוא לא הסתדר איתם, הרפינסו לקח אותו, תפס אותו בידיים, אמר לו, תבוא תלמד בישיבה שלי. ראה אותו למד בישיבה שלו, והיה קשה לו ללכת עם כיפה. הלך בלי כיפה ברחו, אמר ערבים תן לי מכות. אחר כך הלך לצרפת, צרפת אמרו לו, מה אתה יודע? הוא יודע, אבל הוא לא מדבר צרפתית. היה מתעתית בית הכנסת, זה שקבל כמה גרושים, וזה לא חיים. לאט לאט קראת את השפה הצרפתית, והיה מכין שיעור טוב מאוד. היה לומדים כתובות, חולין, עם הרמשיף, הוא היה לומד את זה, לומד, מכין את זה. היה לו נסיעה כל יום מאיזה חדר, מאיזה בית חתן, באיזה מקום קהילה שאין בה מניין, הוא נוסע והרכבת, שעה וחצי, לוקח את הגמרא עם הרמשים, וכן את יום כיפור, יום מיוחד במינו. אי אפשר לוותר עליו. היה יהודי אחד, וחיים פרץ שברין, עכשיו הוא דיין מפריז. לפני כן, גר בזה עיר הקטנטונת, שבקושי יש מניין. כל יום היה נוסע ברכבת עד לעיר, היה נותן שיעורים לסטודנטים בגמרא, ובראשי, תוס, עוד מרשע ומרמשיף. היה מתחשר לפעמים הרמשי בזה לא מובן. אז הוא, ביום כיפור, יש שם המניין. ושם הרופא אחד יהודי, שמו דוקטור סטרן. לא שטרן, סטרן. ככה הצרפתים. לא בת ממשין, אז זה דוקטור סטרן. סטרן הזה, חילוני גמור. בא פעם בשנה בנעילה שכיפור. אז בא רבי חיים פרס, וראה, הגיע עכשיו דוקטור סטרן. תן לו עונש. מה העונש? למה לא באת אתמול ללקונדרי? אז העונש שלך, הוא תקח סיפור תורה, תסובב בו לאור כל בית הכנסת, ואנשים ינשקו סיפור תורה. הוא יודע, אז העונש הזה, זה חיזוק בשבילו, שהוא קשור לתורה איך שהוא. תקח סיפור תורה, כולם מנשקים. תזכור שאתה יהודי, תזכור שלא תשכח את התורה, שלא תשכח את יום כיפור, ולכל שני עם שלו.
0: עם הגאון רבי חיים היה עוד סיפור מאוד מעניין, שהוא נעוץ בתחילת הגיעו של מרן האיש מצליח מג'רבה לתוניס. היה שם הגאון הקדוש רבי יעקב בוקרה, היה ישיש, היה מתפללים יחד בבית הכנסת. ויום אחד לאחר תפילת שחרית של חול, פונה רבי יעקב למרן האיש מצליח ואומר לו, רבי מצליח, אתה פה כבר כמה זמן, למה אתה לא מביא את הילדים שלך לבית הכנסת? זה חינוך טוב, גם אם הם לא מתפללים כל כך, אבל קצת, שיבואו לבית הכנסת. שפיל רבי מצליח את עיניו בעצב ואמר לו, רבי, אין לי ילדים. הזדעזע רבי יעקב, תפס בתפילין של ראש שלו ואמר, ככה נשבע בתפילין הזה, שהשנה יהיה לך בן זכר. וכך היה. איזה גדולה וקדושה במקום אחד. וכך היה. זה אז נולד בנו הבכור של מרן האיש מצליח. אלא שבעוונותינו הרבים, הבן הזה לא שרד, בערך ביותו בגיל 8, נסתלק לבית עולמים. וכאשר סיפר רבי מצליח הסיפור הזה לתלמידיו, אמר להם, חבל, שכשרבי יעקב ברך אותי, לא אמרתי לו, רבי, תגיד של קיימה, תגיד של קיימה, אומר, אם היה אומר של קיימה, היה מתקיים. עכשיו, ברך שיהיה זרע הקודש, אבל לא של קיימה, לא זכה להתקיים. סיפור הזה נשאר בזיכרונו של רבי חיים פרץ, לאחר שהוא הגיע לצרפת, גם הוא לא זכה לפרי בטן, והוא רואה בחלומו את מרן האיש מצליח, והוא מבקש ממנו, גם כן, אני רוצה ילדים, ואומר לו, מרנאיס מצליח, אבל אתה לא שוקד על תלמודך. גם כן, אני רוצה ילדים. ואומר לו, מרנאיס מצליח, אבל אתה

0: בוא תגיד לי שקיימה, אמרו טוב שקיימה. אותה שנה נולדו בפרלודו, סיפור, זוכרים אותו בחלום, הוא מבקש ממנו, אל תגיד לי בזכר סתם, תגיד לי שקיימה.
1: אנחנו זוכרים עוד שהם הגיע בזמן החופשים, הם הגיע לארץ ישראל, היה נמצא איתנו בישיבה, נכנס לשיעורים של מרן, ראש הישיבה זצ"ל. אנשי אמונה עבדו, היא רצון שיעמוד מיץ יושר על כלל ישראל. שבוע יש לנו התרת נדרים, שהיא התרת הנדרים השנייה, כפי שמביא הרב כף החיים, בסימן תף קוף פא, סעיף קטן י' ב', שנוהגים לעשות 40 יום קודם ראש השנה, זה היה בכף באב, ו-40 יום קודם יום הכיפורים. זה על פי דברי הזוהר, פרשת פקודי, דף רש ממתת, שאדם שחלילה קיבל לידוי לשמיים, אין תפילתו נשמעת במשך 40 יום. אז לכן 40 יום לפני אנחנו מסרים עלינו כל כללות, אין כאן כללות, אין כאן לידויים, כדי שכאשר נגיע לימים הגדולים הללו, ראש השנה ויום הכיפורים, תפילתנו תעלה זכה ותורה ללא שום מקטרג. יש כאלה שלא עושים בדיוק בערב ראש חודש, אבל בספר דברי שלום של רבי שלום עדיין ישב מובא מנהגי קהילת קודש בית אל, שם הוא כותב שביום כף באב, זה 40 יום לפני ראש השנה. החשבון יוצא שזה בעצם 40 יום בלי ראש השנה, 40 יום קודם, לפני. אם כן אותו דבר, זה צריך להיות ערב ראש חודש אלול, דהיינו כפתת באב, שאז למד ועוד 29 ימים של אלול זה 30 יום, ועוד 10 ימים עד יום הכיפורים, יום לפני. ולכן ביום רביעי זה כפתת אב, שמרן זצ"ל כתב בגיליון ברית כהונה שלו, אם אין זמן ביום אפשר לעשות התרה בליל כפתת באב. על פי המבואר בשולחן ערוך, סימן, יורד על סימן רש כפחץ עיף ג' שאפשר לעשות התרת נדרים בלילה. והוסיף מרן ואדרבה, הכי עדיף תפה שיהיו 40 יום שלמים עד ראש השנה ויום הכיפורים. אז אם יכולים הציבור מתכנסים בלילה יותר, אז יעשו ביום שלישי בערב. אם מתכנסים יותר ביום, יעשו ביום, או זה או זה, ראוי וטוב. אנחנו נסיים היום כמה נקודות בדיני ברכת הגומל, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ונראה עוד נקודות מספר בעניין הזה. דבר ראשון, נדע שיש מחלוקת עקרונית, יש שלוש דעות בדבר, על מה מברכים הגומל. יש דעת רבי אברהם בר יצחק אב בדין, זה הרבה היו טועים מחליפים אותו ברעבד ואברהם בן דוד, זה היה חמיב של הרעבד, גם הוא נקרא רעבד, מחולק לשניים, או מכנים אותו הרעבי עבד, בפשוט שלו סימן עין בית. אז הוא כותב, דווקא מכה של חלל שיש בה סכנת נפשות, רק על חולי כזה מברכים ברכת הגומל. אבל אדם שחלה, דבר לא שיש בו סכנת חיים, אז לא מברך הגומל. דעת הרמב"ן בספר ספרו תורת האדם, יש לו ענייני רפואה, הוא כותב שכל שעלה למיטה וירד, לא צריך דווקא חולי שיש בו סכנה. וזה על פי הגמרא בשבת למד ב', הגמרא אומרת, מי שעלה למיטה יהי בעיניו כמי שעלה לגרדום, שצריך פרקליטים טובים כדי להינצל. אדם שכבר נמצא על הגרדום, הוא צריך באמת פרקליטים טובים, זה לא פשוט, כבר הוא נמצא ממש סמוך לביצוע גזר הדין. ולכן, אם כך, אומר הרמב"ן, אם אחר כך, ברוך השם, ושב ורפה לו, צריך לומר על זה ברכת הגומל. וכך גם פסק מרן, שולחן ערוך סימן רשיות, צעיף ח'. יש דעת רב היי גאון, כך גם מובא בשם הערוך, שאפילו על מי שחושש בראשו או בגרונו, דבר שאין בו סכנת נפשות, גם על זה יאמר ברכת הגומל. כפי שאמרנו, מרן פסק כדעה האמצעית, אמצעי משובח, לא סכנת נפשות, ולא על כל חשש קל, אלא כל שעלה למיטה מחמת

0: עוליו, לא עייף או משהו כזה, אלא היה תשוש שלא יכל, עלה למיטה וירד, לא משנה כמה זמן, לא צריך שלושה ימים, אלא כל שעלה למיטה וירד, אז מברך הגומל. זה גם משפיע לנו על הנסיעות, על כל שאר הדברים שיש בהם ברכת הגומל, שלא צריך דווקא סכנת נפשות. ונושא נוסף, דין של קטן בברכת הגומל. יש הגאון מהר"ם מינץ, רבי משה מינץ, בשו"ת שלו סימן י"ד, הוא כותב, הוא הסתפק, והוא נוטה שקטנים לא יכולים לברך ברכת הגומל. מדוע? כי שם הנוסח הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב. זאת אומרת, המברך אומר, למרות שאני חייב, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלמרות החובה שיש לי, שאני חייב, מגיע לי עונש, בכל זאת גומל אותי טובות. ואם כן, אומר מהר"ם מינץ, ילד קטן, הוא לא בר חיוב, הוא לא בר עונשים, אז איך הוא יכול לומר הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב? ספר ברך את אברהם מוסיף על זה עוד יותר, אומר אם ככה, יש גמרא במסכת שבת פתת, אומרת הגמרא, ששם קדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי, הימחו על קדושת שמך, הולך ליעקב, אומר לו הימחו על קדושת שמך, פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, ואומר לו בניך חטאו לי, אומר לו יצחק, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, למה אתה מכנה אותם בנים שלי, גם בנים שלך, כך, בנים אתם להשם אלוקיכם. וחוץ מזה, עושה לו חשבון, ימי שנותנו בהם 70 שנה, עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשארו 50, חצי מזה לילות, וכך הוא מזקק, נשאר לו 12 וחצי שנים. מה למדנו מזה? שעד גיל 20 אין עונשים בבית דין של מעלה. אומר הרב ברך את אברהם, אם כך, עדיין זה לא חייבים אפילו עד גיל 20, גם מי שעבר בר מצווה. אמנם הנוסח בגמרא שלפנינו, הגומל חסדים טובים שגמלני, לא הגומל לחייבים טובות. אם כן, לפי הנוסח הזה של הגמרא, בוודאי שאין בעיה לקטנים, שם לא מוזכר בכלל ביטוי חייבים, אבל הריף, הרמב״ם והראש ועוד ראשונים, כולם גורסים, כפי הנוסח שאנחנו אומרים היום, הגומל לחייבים טובות. מרן בילדותו, כתב, אמר על דברי מהר"ם מינץ, אומר, מי אמר שחייבים הכוונה של כמו אדם שהוא עשה עוון והוא חייב? אולי חייבים כמו שהוא אדם שהוא בעל חוב. כולנו, יש לנו חובת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כמה טובות אנחנו מקבלים, כפי שהפסוק אומר, מהקדימני והשלם, אומר המדרש, ביקשתי ממישהו לשים מזוזה לפני שנתתי לו בית, אז כל אדם, גם הקטנים, כל הגידול שלהם, כמה שמירה, כמה הגנה יש סביבם. אז אם כן, גם קטן, הוא יכול לומר הגומל לחייבים, אדם שחייב לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובות, למרות שנתן לנו כל כך ממשיך ועוד נותן, ייתן ויחזור וייתן. ובאמת, כפי שנשמע בהקלטה שלפנינו, ההבדל בהסבר הזה הוא משנה את הדין על קטן. למעשה, מרן החידה מעיד בגודלו בברכי יוסף סימן רש י"ט סעיף קטן א', שבארץ ישראל נהגו שקטנים מברכים. וכיוון שהוא מעיד שככה מנהג, אז בדבר שיש בו מנהג, לא אומרים בו ספק ברכות להקל. ולכן גם קטנים, כפי שנשמע דווקא קטנים שעברו איזו מחלה, לא על כל נסיעה, אז קטן יכול לעלות ולברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. אדרבה, זה חינוך טוב שאדם יתרגל ללמוד להודות על כל צעד ושעל בחייו.
1: בפירוש חייבים, יש שני פירושים. יש פירוש רשעים. רשע, תרגום של החייבה. כל אחד ואחד יש לו עוונות, אז אחרים חייבים. ויש פירוש חייבים, שחייבים הרבה טובות הקדוש ברוך הוא, הרבה טובות. מהרגע הראשון שאדם, תינוק נולד, יש לו טובה גדולה מאוד. ספר למישהו שלמד בשיעור של פיזיותרפיה, אמרו לו ככה, וכשהתינוק במעיים בו, יש לו חור בלב, שמינו מקבל את החמצן, כל מה שהוא צריך, מאמו. יש להם קשר, הוא מקבל את הכל מאמו, דרך טבור. וכאשר נולד התינוק, החור עדיין ישנו. אחרי 3-4 שעות, נסגר לאט לאט, נסגר אחרת, התינוק בסכנה. ויש כאלה שלא נסגר להן, בודדים, צריכים ניתוח אחר כך. אז זה פלא גדול מאוד. והתינוק מתחיל לבכות, אם הוא שומע אותו. זהו, כל החיים של התינוק נסים ונפלאות. אז זה לא חייבים, כמה טובות צריכים להודות לכל ברוך הוא. חייבים, כמו שאתה אומר, אדם חייב כסף. אדם חייב טובה לחברו. לפחמנה, אם ילד פחות בגיל 13, יברך ברכת הגומל או לא. אם נאמר חייבים רשעים, אז הוא אין לו שום עבור. פחות בגיל 13, הוא לא חייב רק חינוך. חתן שיגיע לחינוך, אז לא מברך. אבל אם נאמר שחייבים ברשות, שחייב הרבה טובות הקדוש ברוך הוא, ברגע שנפתחו עיניו, עד סוף ימה. כל רגע הלב שלו דופק, דופק ודופק ודופק. עשו חשבון במשך 70 שנה, הלב של האדם דופק 2.5 מיליארד, ואף פעם לא נח הלב. לא בשבת, לא בחול, לא בכיפור, לא בתשעה באב, לא ביום, לא בלילה. תמיד עובד, תמיד. איך יש דבר כזה בעולם, מכונה שעובדת בלי הפסק, ולא צריכה שום דבר. יש כאלה, הורסים את הלב שלהם. עושים כל מיני דברים, או שנכנסים להיסטריה. בדרך כלל רוב בני אדם בריאים. ורוב בני אדם המאמינים בריאים יותר מאלה שאינם מאמינים. עשו חשבון. פרופסור אחד אמר שהוא בדק אצל היהודים החרדים, מספר האלה שחולי לב, 2.9%. זאת אומרת, מ-1,000 איש יש 29 אנשים חולי לב. 971 בריאים. אלה שהם חצי-חצי, 3.8. ואלה שהם כופרים, רחמנא ליצלן, 5.8. פי 2 מאלה שמאמינים. זאת אומרת, אדם שהוא מאמין, לב שלו רגוע יותר. רגוע, רגוע. אז אדם שמתן לך מתנה כזאת, אתה לא חייב להודות לו? לכן לפי הדעה הזאת, אומרים גם תינוק חטא שהגיע לחינוך מברך הגומל. ובאמת הרב חידה פוסק ואומר במדינותינו נהגו לברך. תמיד הייתי מתפלל למה לא מברכים, ראיתי שהרב עובד שחי אמר כן מברכים. זאת אומרת ילד בגיל 10-11, לא נגיד שנסע כיוון נסיעה שבכוח, אם היה חולה והברי, יכול לעלות, לא לעלות לתורה, למכן מפטיר, אבל אין סורך שעה לתורה. אחרי שקרו בתורה, בוא ילד, בוא, תגיד את הברכה הזאת. ברוך את השם, אנחנו גומל את החייבים טובות, שגמרה לכל טוב. ושם הם אומרים, האל שגמר לך כל טוב, הוא יגמר לך כל טוב, סלע, מברכים אותו, שתמיד השם גמר לך טוב. היה נוסח בספרי ליבורנו, לא בכל הספרים. האל שגמר לך כל טוב, ודברך כל ברכה אותה לה. לך כל טוב לעד נסח נסחים סלע. נסח נסחים, אדם הזה לא ימות, מה זה נסח נסחים? זה סם חרוץ. אבל נוסח חסר של הגמרא מספיק. יום הולכה כותוב סלע. ואומר אחריהם, אמן כן ארסה. צריך שיהיו 10 אנשים שומעים. מותרים מנהל יודי תנו לחיטה. מה זה תנו לחיטה? שיודע ללמוד הלכות, יודע ללמוד בני שחי. גם כן נוכל תנו לחיטה. ברשו שתהיו נפסוך ופלפן. וטוב להיזהר, לכתחילה, שיהיו 12. 10 פשוטים, ושניים תרי רבנה. אם יש 3 רבנה, עוד יותר. ואין הזדמן ותראה איתנו לחיטה, לומר ספלות, שניים איתנו לחיטה, כולם עמי הארץ. ואין לבטל הברכה בעבור זה. ולמה נוהגים לברך אחר קריאת התורה בסבור? כי על פי רוב, איש שם תראה איתנו לחיטה, החזן שקורא בתורה, מסתמה יודע משהו. ועוד אחד יודע ללמוד. ואם ברך בפחות מעשרה, יש אומר שלא יעשה די חובת. ולכן טוב לחזור ברך שוב פעם בפני עשרה, בלי שם ומלכות, להרהר שם מלכות בלבו. ככה יאמר. ברוך, יכוון, אתה אמונה אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות. או שאומר, ברוך אתה השם, יאמר השם, וחשוב בלבו השם ברשועה אמוני. ככה, זה נקרא גם כן, מהרי בלבו. מי שברך בלחש, כאילו לא ברך בפני עשרה. צריך לחזור עוד פעם ולשם מלכות. עשרה יושבים, לכתיב ומושב זקנים יהללו, זה מזמור הזה, מזמור ק"ז. והללוהו בקהל עם, זה עשרה, מושב זקנים, מושב, יושבים. לא צריכים לעמוד מפני הברכה שלו. כולם יושבים, והוא עומד. מי שמברך עומד. למה עומד? כי הברכה הזאת היא במקום קורבן תודה שיבנה בית המקדש. מה היא? כמו שנוסע מכאן לירושלים ומכאן לאילת ולספת וקורבן תודה, כמה קורבן אתה הביא? כמה קורבן? ישנה סברה מאוד יפה של חכם אחד נכדו של הנודע ביהודה, שיוסף על הרמב״ם, שמו יד המלך. יד המלך קרר בלעזר לבי לנדה. מה כותב החכם הזה? אומר, מתי מביאים אומרים את הברכה הזאת? רק אם אדם קרא לו סכנה בדרך ונצור ממנה. אין לו סכנה בדרך, אין לו ברמלה איזו טעונה, איזה דבר. וסתם ככה נסע, אפילו במדבר, לא קרא לו כלום. דברו עליו שודדים, אין לכן מי. לא דברו עליו שודדים, לא זרו שום דבר. ככה דעת. אבל זה נגד דעת כל הפוסקים. הוא כתב עצמו, לולידי מסטיפנה. כמו שאני מפחד, הייתי אומר את הסברה הזאת. אז אבא כתב עליו, ודדי מסטיפן. ככה לך כל הפוסקים. והרב עובד השיחי אמר, נכון שכל הפוסקים האחרונים נקדמו כך. מסק הסברה שלו במאירי, אחד מהראשונים שהיה בכתב יד, כתב ככה, רק אם היה לו סכנה, מה שהיה בכלי מסוכן, כמו אדמור בעל התניה, אדמור הזכן, היה בסכנה. 53 ימים היה בכלי, מיטב קוף נון טט, והיה בסכנת מוות, רצו להרוג אותו. וניסי ניסים, ידעו שהוא אדם גדול, אדם ענק, יבואו לו כמה שאלות, ענה כל השאלות. אחת השאלות הוא ענה עליה. מה השאלה שלא ענה עליה? כתוב בספר התניא, שאומות העולם נשמה שלהם מקליפה. בהם מקומות לא בסדר. ואילו ישראל נשמה שלהם גדולה מאוד. ככה אתה אומר על אומות העולם? אז הוא שחק. מה כוונתו? כבר עניתי לכם על כל השאלות. 20 וכמה שאלות. אתם רוצים לענות לכם גם על זה. אז מה יעשה? אז תבע כל הדעת שאתם השמות שלכם באו מהחושר. יותר טוב שלא לענות. אמרו בסדר, השחוק הזה בסדר. זה תשובה כבר. נתנו לו. אבל לא היה ממש בסכנת מוות. גם האדמור ביוסף שם לו בבית, גם כן היה בסכנה. לכן במקרה כזה מברכים. אבל הלכה לא כך. הלכה מברכים מכל אופן. אבל נפחה מנה בסברה הזאת של הרב יד המלך והמאירי, שלגבי קורבן תודה. לא מסבר שער כל נסיעה קורבן תודה. לא יעלה על הדעת. אלא אם היה לו סכנה, אין החלמים בקורבן תודה. זה דבר מאוד יפה. בקורבן תודה כתוב, ויסבחו זבחי דודה וספרו מה עשה ברנה. כתוב דווקא בחולה. למה? מה זה קשור לחולה? אדם שהוא חולה, לא יכול לאכול כלום. כולו אוכל תתאים נפשם. והגיעו עד שערי מוות. ומה יש בתודה? 40 כיכרות לחם. צריך לגמור אותם תוך יום ולילה. כלומר, לא רק שהבריא, להבריא ויכול לגמור 40 כיכרות, הוא החברה, עושים סעודה נפלאה, גומרים את זה. לכן, יסבחו זבחי דודה, ספרו מה עשה ברנה, כל מה שעליהם לפני כן, הכל נגמר. עכשיו, למה הוא צריך לעמוד? כי הברכה במקום קורבן תודה. כל מי שמביא בקורבן צריך לעמוד.
0: ומעין פתיחה סמוך לחתימה, נזכה שהחודש הזה חודש אלול, שהוא גם, כפי שאמרנו, פותחים אותו בהתרת נדרים, והסימן לא יחל דברו ככל, סופי תיבות אלול, ראשי תיבות המפורסם, אני לדודי ודודי לי, זה ביטוי של קרבה, קירוב דעת שהקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא. נזכה שהקדוש ברוך הוא יקרב את כל לבבות בניו העיקרים עמו ישראל, זה לזה קודם כל, שנהיה באחדות, ויחד נפנה למעלה אל אבינו שבשמיים, נזכה לגאולה השלמה במהרה וימינו. אמן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: מייפל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייפל, מייפל גן אירועים.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע להסכם עם איראן או לחידוש הפעולה הצבאית נגדה. הוא מעדיף להמתין להשפעת הלחץ הכלכלי. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, הצהיר טראמפ וציין. אנו פשוט צופים מהצד על האינפלציה האדירה ברפובליקה האסלאמית. תושבי הצפון דיווחו באזור הצפון מהקור והקריות על פיצוץ חריג וחזק מאוד שנשמע הערב. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר בפעילות של צהל בדרום לבנון, וברוך השם אין חשש לאירוע ביטחוני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה על כוונה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואז חסון, שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין, בו נרצח יהודה שרמן, השם ייקום דמו, ונפצע אזרח נוסף. ברוך דיין האמת, נער כבן 16 נפל אחר הצהריים מגובה במהלך סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית. כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו. צוותי החילוץ מעריכים כי הנער נפל מגובה של בין 30 ל-40 מטרים. מוקדם יותר ילד כבן 12 שהתהפך מסירה בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה, הותר ללא רוח חיים בתום סריקות נרחבות שנערכו אחריו. התחזית מיד.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
10: יש פר וטעים, החלב החדש.
9: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
10: יש פר וטעים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
8: מחר תחול עלייה במידות החום ויצא חם ויבש מרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
10: יש פר וטעים, החלב החדש.
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
10: יש פר וטעים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לישורת האחרונה של תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו בשבוע האחרון של בין הזמנים, ואנחנו הערב הזה כבר עם רבע הגמר, החלק הראשון. כך גם מחר נהיה עם רבע הגמר, וביום שלישי אנחנו כבר עם חצי הגמר, כשאיננו כולנו ליום רביעי, רגע לפני שבני התורה והאברכים חוזרים לספסל הלימודים, אנחנו נהיה עם הגמר הגדול של חידון תלמודו בידו. הערב הזה אנחנו נהיה עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב אראל חטב. ילווה אותנו כאן במהלך השעה הקרובה, ועכשיו אומרים שלום, ערב טוב קודם כל לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני. הרב, התרגשות רבה בקרב הרבנים המתמודדים, וגם עליך אני רואה שמתקרבים ממש לגמר הגדול.
12: נכון, ערב טוב נתן, ערב טוב למאזינים. באמת זכינו ועברנו כברת דרך יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו ויחד עם כל המאזינים. כולם אהובים, כולם ברורים וכולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. גם הרבנים המתמודדים שכבר לא נמצאים איתנו, באמת מדובר בדקויות וחצאי נקודות ורבעי נקודות. מטבע הדברים זה טבעו של חידון, ואנחנו צריכים להיות בבחינת מצטמק ויפה לו, הולכים ומתמעטים עד שנגיע לגמר הגדול בעזרת השם ביום רביעי, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
1: בהחלט, הזמן קצר, המלאכה מרובה. נודה לצחי אריאל שעורך אותנו, גם לילי בן חמו טכנאי השידור. תודה לכל העוסקים במלאכה, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד, שאוטוטו הם יצטרכו גם הם הרב להיפרד מ-12,000 שקלים עבור אחד מן הרבנים המתמודדים שיגיע למקום הראשון. גם המקום השני יזכה ב-5,000 שקלים, והמקום השלישי עם 3,000 שקלים למי מהרבנים המתמודדים שייתכן ממש, והסיכויים גוברים מבין אלו שנמצאים כאן. הגיע הזמן ואנחנו נתחיל.
11: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני והגשת נתן משי.
1: אז שוב שלום, ערב טוב לכם. כאמור, אנחנו ברבע הגמר, החלק הראשון, יום ראשון, שבוע אחרון של בין הזמנים הרב, אנחנו רצים ועצים לכיוון המתמודד הראשון שאיתו נתחיל הערב הזה, הרב שמעון לוגסי. יש לך 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי.
12: תמונה יקרה מאוד שנפלה מהקיר בשבת, אסורה בטלטול כדין מוקצה מחמת חסון כיס.
13: לא נכון.
12: המתין שיעור עיכול 72 דקות אחרי הקידוש ועדיין לא סעד, צריך לחזור ולקדש אלא אם כן שתה רביעית.
13: נכון.
12: מותר להראות מכלי ראשון ישירות על סוכר או נס קפה, ולמנהג שלנו הספרדים אין טעם להחמיר בזה.
13: לא נכון.
12: המבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת בכדי שיעשו.
13: לא נכון.
12: פירורים שנפלו לתוך הזקן בשבת, מותר להסיר אותם בידיים ואין בזה משום בורר.
13: נכון.
12: טעה במוצאי שבת וברך על אוכל לפני הבדלה, יטעה ממנו ואחר כך יבדיל.
13: נכון.
12: קידוש בשבת בבוקר, יש לו יין אבל אוהב יותר לשתות ויסקי, יכול לקדש על הויסקי.
13: לא נכון.
12: שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר.
13: לא נכון.
12: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה אחרי צאת הכוכבים בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
13: נכון.
12: וזה לא נכון. כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, אסור למסור אותו לחברו, אבל מותר להעביר אותו מיד ליד.
13: נכון.
12: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי. ויש הרב את שאלת ההבנה שיכולה לזכות את הרב שמעון לוגסי בעוד 5 נקודות.
12: על מה תרצה להתמקד, נתן?
1: בפרט בנקודת זמן כזו שאנחנו מזכירים רבע הגמר, החלק הראשון, כל נקודה או חצי נקודה היא בהחלט יכולה להיות קריטית, ומניסיון העבר של השנים הקודמות אני ראיתי עד כמה כל רבע נקודה יכולה פשוט להשפיע על התוצאות, ואנחנו כאן לא מגזימים בכלל. שאלת ההבנה הרב תהיה באשר למציאת כסף בשבת. זה קורה, לפעמים זה שטר, לפעמים זה מטבע.
12: קרה לך פעם?
1: קרה לסבובים איתי.
12: אוקיי.
1: אני מזל, אבל יש כאלה שיש להם מזל.
12: טוב, אמרנו שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר. כבודו אמר לנו בצדק שזה לא נכון. כלומר, אם אדם שכח והרים את הכסף בשבת, הוא יכול להמשיך ולהוליך אותו לאיפה שהוא רוצה. למה?
1: הרב שמעון לוגסי.
13: בעצם מצאנו שלא לא, לא חייבו אותו להשליך את זה מיד מידו, הוא יכול לקחת את זה במקום שהוא רוצה. מביאים את הדוגמה של אדם שמצא גם כסף ברחוב באופן הזה.
12: הדין הזה שמי שהחזיק מוקצה יכול להמשיך להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, הוא בכל מקרה? הוא גם אם אדם שכח והרים את המוקצה? אולי הוא רק באופן שהיה מותר להרים את המוקצה, כמו גם בכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו?
13: כמו שאמר, גם אם הוא שכח והוא מוחזיק אותו, אז הוא יכול לשים, בעצם לא גזור עליו שהוא חייב להשליך אותו.
12: אבל כסף הוא מוקצה מחמת גופו, אין לו שום היתר בטלטול.
13: נכון, אבל בכל זאת, אם זה כל הזה בידו, לא חייבו אותו מיד להשליך את זה מידו, הוא יכול לשים את זה במקום מוצנע, אפילו אם בתוך הבית, הוא יכול ללכת למקום מסתור ולשים את זה שם.
12: זה מוסכם?
13: בעצם מוקצה הוא די רבנן קל, כך מגדירים אותו בהלכה, אז לכן לא חייבו אותו באופן כזה להשליך אותו מיד. יש פוסקים שחייבו שמיד להשליך אותו מידו, אבל נוקטים להקל.
1: אוקיי.
12: טוב, תשמע נתן, זו באמת שאלה מעניינת, כי זה מבואר בתוספות בביצה בדף ג', שמי שתחיל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה, בלי שום הגבלה, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן שינחי צעיף ג'. המגן אברהם כותב שזה נכון גם למי ששכח והרים מוקצה. כל זמן שהוא בידו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה. יש לזה הוכחה ממה שכותב הרמה בסימן הסמכבב סעיף י' ב' לגבי מי ששכח עליו איזה תיק ויש בו מעות, הוא יכול ללכת איתו לאיזה חדר ולפתוח את החגור של התיק שהתיק ייפול שם. לכאורה זה בגלל שמי שכבר מחזיק במוקצה יכול להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, אבל כותב הגאון מבילנה שזה לא דומה. דווקא כלי שמלאכתו לאיסור שאני מטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כיוון שתחילת הטלטול ביתר, אז אני יכול להוליך אותו לאיפה שאני רוצה. אבל כשהטלטול באיסור, כמו כסף או אבנים שהם מוקצה מחמת גופו, אין יותר להמשיך לטלטל אותו. למעשה, כותב מרן, כיוון שאיסור מוקצה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, מצד הדין אפשר להקל, רק המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי. 3 נקודות על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה כהן.
12: במקומות שחלק מהציבור לא עושים קידוש בבית, מצווה לקדש להם בבית הכנסת כדי להוציא אותם ידי חובת קידוש מן התורה.
14: נכון.
12: בשר לא כשר שאסור באכילה הוא לא מוקצה בשבת כיוון שראוי להאכיל אותו לגוי.
14: נכון.
12: לחם משנה, לכתחילה יש להקפיד שכל כיכר לחם יהיה לא פחות מכזית.
14: נכון.
12: כלי שמלאכתו לאיסור שעלול להיגנב או להיאבד, מותר לטלטל אותו על ידי שמניחים עליו דבר היתר.
14: נכון.
12: ביצה שירו עליה מים חמים בערב שבת, אסור להראות עליה מים חמים מכלי ראשון בשבת כדי לחמם אותה.
14: לא נכון.
12: הסומה יכול לקדש לבני ביתו ולהוציא אותם ידי חובה, אבל אם יש שם איש שאינו סומה, עדיף שהוא יקדש לכולם.
14: נכון.
12: וזה לא נכון. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים.
14: לא נכון.
12: מותר לברור פסולת מתוך אוכל, לתת אותו לבהמה שתאכל לאלתר, דווקא באופן שגם האוכל המתוקן נאכל לאלתר.
14: לא נכון.
12: אין לו יין או שחר, יכול להבדיל במוצאי שבת על הלחם ולאכול איתו סעודה רביעית.
14: לא נכון.
12: כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים.
14: נכון.
12: וזה לא נכון. חזק וברוך.
1: חזק וברוך. 8 תשובות נכונות, 8 נקודות הרב משה כהן הרב, ושאלת ההבנה, אולי הפעם הרב נתעכב דווקא על מה שהוא לא ענה נכון.
12: אוקיי, אמרנו כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים, ואמר לנו הרב משה כהן שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? אתה יודע, נתן, זו שאלה מאוד מצויה, בטח בבין הזמנים, יכול להיות שמגיעים לאיזה צימר או דירת נופש, ואין לנו גביע לקידוש מלבד כוס חד פעמית, וזה גם יכול להיות נוגע לגבי נטילת ידיים. אין לנו כלי ליטול בו ידיים, ורוצים ליטול ידיים בכוס חד פעמית.
1: אני מוכרח לומר, רק בגילוי לב, בגלל גם העונות הקודמות, אז בזכות באמת הפסק שהבנו בסופו של דבר כיצד או מה צריך לעשות, זה עזר לא רק לי, אלא לרבים שסבבו אותי, בכך שידעתי לענות להם בצורה חלוטה.
12: טוב, אז מי שעדיין לא יודע, מה משיב לו הרב משה כהן?
15: אז הרב כותב באמת שמותר לעשות קידוש, אפילו בכוס שהיא חד פעמית, כי הרב מוכיח שבכוס חד פעמית עדיין שם כלי עליה. מפה יש גם חידוש גדול של הרב עובדיה, שהרבה צועקים אותו ככה, שמי שיחסית של הרב עובדיה, שיעשה גם את ההלכה הזאת, שהרב כותב, לגבי תבניות חד פעמיות שעשויות מאלומיניום, שזה בעצם מתכת, שצריך להטביל אותם, כי אם אני סובר שכלי חד פעמי הוא נקרא כלי, אז גם לעניין הטבלת כלים. הרב כותב, אני לא יודע אם להגדיר את זה כתחילה, אבל הוא כותב שבאמת טוב להדר מצד זה אלי ונבא, הוא כן לעשות את זה בכוס יותר מודרת, אבל מצד הדין גם זה קשר, בגלל שזה כלי ממש.
12: זה מוסכם? מה בעצם הדיון בסיפור הזה?
15: יש בזה מחלוקת, בגלל שאנחנו לא משתמשים עם זה כמה פעמים, ויש טוענים שזה כן ראוי לשימוש, רק לא משתמשים, אבל הרב נוקט שזה כיוון שהוא עצמו כלי, וכיוון שאנחנו משתמשים איתו, ואז יש לזה כלי, זה שלא משתמשים עליו.
12: אז מה בעצם סברת החולקים, אותם שסוברים שאי אפשר להשתמש בכלי הזה לקידוש? למה אי אפשר להשתמש בו בקידוש?
15: כיוון שהוא מאוד זול ולא משתמשים איתו, לא בגלל שהוא זול, כיוון שהוא לא משתמשים איתו כמה
12: אתה פעמים. אתה זוכר שהכלים החד פעמים היו יקרים מאוד עד לא מזמן, אז פסק ההלכה השתנה בהתאם לגזרות של שר האוצר בזמנו?
15: כן, יש כתוב בגלל שזה זול ומחליפים את זה כמה פעמים, זה לא הופך את זה מלא להיות כלי ראוי, בגלל שזה זול זורקים את זה, אבל בעיקרון זה כן כלי. אבל לדעת החולקים הם סוברים שכיוון שזה דבר שהוא חד פעמי, וזה לא כלי ראוי, נעשה משיירי דברים, לכן לא קשר ל...
12: אז הוא לא נקרא כלי בכלל? לשיטתם?
15: לדעתם זה לא כלי, כאילו זה חד פעמי.
12: טוב, תשמע נתן, כמו שאמרנו זו באמת שאלה מצויה מאוד, ודעת הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, שכלי חד פעמי, כיוון שהוא עשוי לשימוש אחד, הוא לא נקרא כלי שאפשר לקדש בו. הוא גרוע יותר מכוס שבורה או סדוקה, שמבואר בסימן קוף פי ג' סעיף ג' שאי אפשר לקדש בה. מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לסברה הזו, היות והכלי החד פעמי הוא שלם בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל, אי אפשר להשוות אותו לכלי שבור או סדוק. זה נכון שהוא מיועד לשימוש אחד, אבל השימוש הזה הוא חשוב, משתמשים בו לשתייה, לכן יש עליו תורת כלי, גם לקדש עליו וגם ליטול בו ידיים. כמובן מצד עידור מצווה, כמו שאמר לנו הרב משה כהן, זה ליוון והוא ראוי להדר שהכוס תהיה מכובדת, אבל מצד הדין אין שום מניעה לקדש או ליטול ידיים בכוס חד פעמי. חזק וברוך הרב משה כהן. 5 נקודות על שאלת ההבנה.
1: לא נקודות, יישר כוח רבי משה כהן. ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
12: גם בזמננו שאין רגילות לאכול בשר חי, מותר להכניס אותו למקרר בשבת כדי שלא יתקלקל.
16: נכון.
12: אבטיח עם גרעינים בשבת יכול לנער את הגרעינים, ואלו שנשארו להוציא אותם אפילו ביד.
16: נכון.
12: התחיל בטעות את הסעודה לפני הקידוש, יכול מן הדין לקדש בסוף הסעודה, ובלבד שיוכל אחר כך כזית פת לקדש במקום סעודה.
16: לא נכון.
12: גרף של ראי, דבר מאוס, מותר לטלטל ולהוציא אותו אפילו באופן שיכול לחסות אותו עם כלי.
16: נכון.
12: שריפה שפרצה בבית עם ספרי קודש, מותר אפילו לישראל לחבות, כי אין שבות בפני כתבי הקודש.
16: לא נכון.
12: בישל בשבת במזיד, אסור בהנאה עולמית, ואסור גם למכור את התבשיל, אבל מותר לתת אותו במתנה.
16: לא נכון.
12: רואה בשבת יונה רובצת על האפרוחים, אפילו שהיא לא מחוסרת צדה, לא יכול לקיים בשילוח הקן, כי היא מוקצה.
16: לא נכון.
12: הניחה חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
16: נכון.
12: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות
16: לא
12: הרבים.
16: לא נכון. לא נכון.
12: וזה נכון, אסור לתת לימון לתוך תה בשבת, כי יש לחוש לבישול של דבר חריף, אפילו בכלי שני.
16: לא נכון.
12: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, 9 נקודות. הרב אסף מחלב, שאלת ההבנה הרב, שבה הרב אסף מחלב יכול לזכות בעוד 5 נקודות, ילך באשר להגברת שהניחה חפץ של מוקצה על חפץ בעלה.
12: טוב, אמרנו, ניחא חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב אסף מחלף בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? ואנחנו רוצים לשמוע את השורש של העניין הזה.
16: טוב, אז כאן יש לנו שהניח חפץ, איסור על חפץ חברו, זה לא אוסר, מכיוון שאין אדם אוסר לא ולא לא. זה נלמד מכמה דינים ברמב״ם, לגבי גפן שהוא שכח אותה לגבי כלאיים, לגבי נסך ועוד דברים, אז למדנו שאין אדם אוסר לחברו. לגבי אישה, למדנו, אשתו של רבי בן תריון נענשה עליו שהיא לא מכתה, הוא הגע את השם והיא לא מכתה בו, וגם הוא נענש וגם היא נענשה. פה אומרים, לומדים שאישה נענשת על בעלה, וגם למדו את המדין שותפים, ששותף שאוסר משהו של חברו, אז הוא גם נאסר, ואישה לא פחות משותף.
12: לכן הלכה למעשה?
16: הלכה למעשה היא אוסרת זה של בעלה.
12: חזק וברוך הרב אסף מחלף, 5 נקודות.
1: חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים עם האחרון לסבב הזה, הרב הראל חטב, בבקשה.
12: קליפות שראויות למאכל בהמה מותרות בטלטול אפילו עם הבהמות של הפקר ואין מזונותיהם עליך.
17: נכון.
12: במקום מצווה מותר לומר לשני גויים לעשות יחד מלאכה שאסורה מן התורה.
17: נכון.
12: בגד שנקרא, מותר לחבר אותו עם מחט, אפילו על מנת להתקיים, ואין בזה איסור תופר.
17: נכון.
12: מצקת שמכניסים אותה לתוך סיר רותח שעומד על הפלטה, דינה ככלי ראשון.
17: לא נכון.
12: לדעת רוב הפוסקים, קידוש של יום טוב הוא מן התורה, כמו קידוש של שבת, וגם נשים חייבות בו.
17: נכון.
12: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת, להגרטל עם מים.
17: לא נכון.
12: וזה נכון. מפצח גרעינים בשבת, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא יקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת.
17: נכון.
12: מותר לתת ננה בשבת לתוך כוס תה חם שהיד צולדת בו, ואין לחוש משום איך זה כמבשל.
17: נכון.
12: יונה שנכנסה לבית בשבת והיא שוברת את הכלים, אסור לתפוס אותה בידיים, אפילו שגורמת הפסד.
17: נכון.
12: שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית 2. אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית 2, אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות.
17: נכון.
12: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב הראל חטב, זה לא היה פשוט. כל הכבוד, הרב, ושאלת ההבנה הפעם, זה לשאלה שאני שיניתי את דרכי, צריך לומר, כנראה בזכות החידות כאן, או באחד מפינות הלכה הרב שאנחנו עושים, ושיניתי הרגל. וזה בנוגע לפיצוח הגרעינים בשבת, שלפעמים הייתי אוהב לפצח, עדיין לא לאכול. הייתי מה שנקרא מאמר כמות כזאת, ואז אוכל אותם בבת אחת, וכאן אנחנו מבינים שיש בעיה, שאי אפשר לעשות, כן?
12: אנחנו שאלנו לגבי מפצח גרעינים בשבת, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא ייקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת. אמר לנו הרב הראל חטב שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
18: באמת זה גם מאוד מצוי. לגבי הברירה, קודם כל צריך לדעת ולהקדים. יש לנו את העניין של בורר אוכל מתוך פסולת שזה מותר. כל העניין הזה של ברירה, צריך לדעת שבעצם שלא יהיה גם דומה לברירה. זאת אומרת, צריך לדעת שזה לא יהיה כי כשאתה, בדרך כלל מה שהיה, זה היה כשבעצם לוקחים כמות מסוימת גדולה. אז במקרה הזה יש חשש של בורר. אבל במקרה של בעצם כשהוא אוכל קצת קצת, כאן זה לא מחזק כבורר. יש אחרונים שבאמת אמרו ככה, ולכן הרב חושש להם שבאמת כאשר אני בורר כמות גדולה, למרות שיש בזה הנאה וכו', אבל זה יהיה בעיה של זה מחזק כבורר, ולכן זה יהיה בעיה ועדיף.
12: אז למה זה לא אסור בהחלט? למה כבודו אמר לנו שרק טוב לקלף קצת קצת ולאכול לאלתר?
18: כן, כי באמת זה לא בורר כאילו כמו כל ברירה רגילה.
12: בכל זאת כבודו אומר שיש כאלה שחששו לזה, שאסרו את זה.
18: כן, אבל מה שאסרו את זה בגלל שזה רק נראה כבורר, אבל זה לא ממש בורר כמו שמוסכם בעניין. כאילו ככה זכו לי ש...
12: יש ראיה אולי לא ככה?
1: אוקיי. טוב, זהו תשובתו של הרב הראל חטב.
12: טוב, תשמע נתן, קודם כל באמת שאלה יסודית. בכלל, בפיצוח גרעינים יש לכאורה ברירה של פסולת מתוך אוכל. מסירים את הפסולת כדי להגיע לאוכל, הרי פסולת מתוך אוכל אסור לברור אפילו לאלתר. אבל כיוון שאין דרך אחרת להגיע לגרעינים, זה כמו שום ובצל או ביצה או כל הפירות שאי אפשר לאכול אותם עם הקליפה, שמותר לקלף אותם על מנת לאכול לאלתר. זה מבואר בבית יוסף בסוף סימן שינקף א', כי כשאין ברירה אחרת מוכרחים לקלף את הקליפה כדי להגיע לאוכל, לכן זה מותר. זה לא נקרא ברירה של פסולת מתוך אוכל, אלא זו דרך אכילה. רק מרן הבית יוסף כותב שם בסוף סימן שינקף א', בשם רבנו פרץ, בעניין הקילוף של השומים והבצלים, לקלף אותם מעט מעט, אבל כמות גדולה יחד זה נראה כמו בורר, זה אסור. כך פסק גם המעריקש. הביאור הלכה שם בסוף סימן שינקף א' מקשה על זה. זה מבואר בגמרא בביצה בדף י' ג', שאשתו של רב הייתה מקלפת עבורו שעורים ומילאה בהם כוסות, היא הייתה מקלפת כמות גדולה. כותב הביאור הלכה שאולי לכן הרמה השמיט את הדין הזה. אבל על כל פנים יש לנו רבנו פרץ ומעריקש וגם העלייה רבה העתיק את זה להלכה. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שמפצח גרעינים בשבת טוב לחוש לזה, לקלף קצת קצת ולאכול לאלתר, ולא לקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת. חזק וברוך הרב הראל חטב.
1: וכמה נקודות זוכה הרב חטב בתשובתו?
12: 3.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים לסבב הבא.
11: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: שוב שלום, ברוכים הבאים. אנחנו ברבע הגמר, החלק הראשון, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן. אבל אנחנו עוד השבוע הזה נדע מי הוא הרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, וזה נראה שזה יהיה צמוד, צמוד מאוד. והרב, הפעם אנחנו עם השאלה האמריקאית, שאשר החברותא יכול לגרוע לו שתי נקודות או להוסיף לעצמו שתי נקודות, וזה הסבב הזה שמקטב אחד את השני. גם נכון מאוד,
12: ויש גם שאלת הבנה בסבב הזה. כלומר, הרב המתמודד בסופו של דבר צריך לנמק לנו למה הוא בחר בתשובה שהוא בחר, בין אם מתברר שהוא צדק ובין אם הוא שגה, הוא צריך להסביר את התשובה הנכונה. ואנחנו יכולים להתחיל
1: בשאלה הראשונה, בבקשה.
12: רבי מנחם בתקופה האחרונה לא כל כך מרגיש טוב, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, ולפי ההוראה של הרופא הוא חייב לאכול תכף ומיד בבוקר, עוד לפני התפילה, כדי לקחת איזו תרופה או כדורים. כפי שכולם יודעים, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן פייטי צעיף ד', שמותר לחולים לאכול לפני התפילה. השאלה היא, מה עושה רבי מנחם בשבת? כבר הבנו שהוא אוכל לפני התפילה, אבל האם מותר לו לאכול בלי קידוש?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותא שלו, מי שיושב לצידו, מחוייך תמיד, הרב משה כהן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, עיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, לכן יוכל בלי קידוש. שתיים, כיוון שאותר לחולה לסעוד ויכול לקיים קידוש במקום סעודה, חייב לקדש. שלוש, אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. ארבע, אין אפשרות לקדש לפני התפילה, כי יש בשתיית היין משום גאווה, לכן יוכל בלי קידוש. הרב שמעון לוגס.
13: גימל,
12: אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. כבודו אומר, זה תלוי בעצם מה הוא מתכוון לאכול. אם צריך לאכול לחם או עוגה, אז נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש.
13: כן.
12: איך אפשר לקדש לפני התפילה? מה, אין בשתיית היין משום גאווה? ואותי השלחת אחרי גביך. ובכלל אני רוצה לשאול את כבודו, הרי עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, אז לכן יש מקום לומר שיוכל בלי קידוש.
13: גימל.
12: ואני על משמרתי מודה.
1: וזה סופי, הרב לוגסי. מה אומר החברותא, הרב משה כהן?
15: כן, גם תשובה שלישית באמת, כמו שהוא אומר, נכונה, שדווקא שזה דבר קל מאוד, אתה יכול לאכול בלי קידוש, אבל אם זה לחם, עוגה, פת, כסנין, דבר כזה, אז צריך עדיף שיקדש.
12: ואין בעיה בקידוש משום גאווה, כבודו אומר.
15: לא, אין בעיה של גב.
1: אוקיי.
17: ומצד שני, אתה לא מחייב אותו לקדש. שים לב לנוסח של התשובה. אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש.
15: כי הוא לא חייב באמת, זה רק נכון שיקדש, רק יותר טוב.
1: אוקיי, אז הרב משה כהן מסכים עם החברות הרב שמעון לוגסי. אז אנחנו חוזרים אל הרב שמעון לוגסי. עכשיו נימוק לתשובה.
17: בין אם זו התשובה הנכונה ובין אם לא, נימוק אנחנו צריכים.
1: נכון, וזה יכול לזכות אותך בעוד 3 נקודות.
13: באמת, מצאנו שעיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, אבל מרן זצ"ל מביא את הפוסקים שלאישה וכן לחולה, הדין הוא שבאופן שהם חייבים לקדש באישה, אם נגיד היא חלושה וכדומה, אם מטפלת בילדים, מרן מביא את הדוגמה הזאת, והיא מוכרחת לאכול כדי שיהיה לה כוח, אז היא יכולה גם כן לאכול לפני התפילה, אבל מרן מציין שנכון שהוא יקדש לפני כן, כדי שהוא לא ייכנס לבעייתיות לאכול לפני הקידוש.
17: אבל אני מוכרח להבין, הרי יש הבדל בין אדם בריא לבין חולה. אדם בריא לא יכול לקדש לפני התפילה כי אין קידוש, אלא במקום סעודה, והוא לא יכול לאכול לפני התפילה. אבל החולה הזה מותר לו לאכול לפני התפילה, הוא חולה, אז גם שיקדש הוא יכול לקיים קידוש במקום סעודה, למה שלא יקדש?
13: החולה אמר לו שנכון שהוא יקדש,
17: אבל כבודו אמר שזה רק נכון שיקדש, כלומר זה לא חובה מן הדין לפי מה שאני מבין.
13: כן, כי מעיקר הדין שולחן ערוך באמת מתיר לחולה לאכול לפני התפילה בציור גם שאדם מאוד רעב.
17: זה ביום חול, אבל מה עם שבת?
13: בשבת שיש גם את העניין של קידוש וצריך שיהיה את הקידוש במקום סעודה, אז לכן אם הוא יאכל בלי קידוש אז הוא ייכנס לעוד בעיה של קידוש, הוא צריך לעשות קידוש במקום סעודה. ברגע שהוא מקדש לפני כן, אז הוא פותר את הבעיה הזאת.
17: אז בסדר גמור, אז בוא נחייב אותו לקדש.
13: אבל שואל למה הוא לא חייב, למה הוא לא חייב לקדש?
17: למה כבודו השיב שהוא לא חייב?
13: שהוא, שנכון, שרק נכון שהוא יקדש.
17: יש מי שאומר אולי שהוא כן חייב? ובכלל אני...
13: כן, יש פוסקים שאומרים שהוא חייב לקדש.
17: אז בכלל אני מוכרח להבין, למה יש הבדל אם הוא רוצה לאכול לחם או עוגה, שאז נכון שיקדש, או שהוא רוצה לאכול דברים אחרים, שאז איתם אפילו בלי לקדש. החלוקה הזו מאיפה באה?
13: לא, מצד אכילת הרעב ואכילת קבע. אם זו אכילת קבע, זו אכילה של סעודה, של קביעות סעודה, ואם זה מזונות תורה מוציא, אז צריך שיהיה לו קידוש במקום סעודה. אז לכן הוא צריך לקדש לפניכם. אבל אם זו אכילת הרעב, אז או שהוא שותה כדי לקחת את התרופות, אין לו פה את הקידוש במקום סעודה שמחייב אותו.
1: אוקיי, הרב שמעון לוגסי, זה הנימוק. הרב בבקשה.
17: תשמע נתן, יש בעניין הזה מחלוקת גדולה מאוד. הטור בסימן פייטט מביא בשם רבנו אבי העזרי שאסור לשתות אפילו מים בשבת בבוקר כי חייבים בקידוש, גם הבריאים. אבל הראש היה שותה מים בבוקר לפני התפילה כי חובת קידוש חלה רק אחרי התפילה. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פייטט סעיף ג', גם בסימן רש פייטט סעיף א', שגם בשבת מותר לשתות מים לפני התפילה ולא חייבים בקידוש. רק יש מקום לומר נתן שזה דווקא באדם בריא, כיוון שאסור לאכול לפני התפילה והרי אין קידוש אלא במקום סעודה, לכן אין עליו חובת קידוש. אבל חולה שמותר לו לאכול לפני התפילה הוא יכול לקדש במקום סעודה, אז אולי הוא באמת חייב בקידוש. מצד שני אפשר לדחות, עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי התפילה, כמו רוב העולם לא חילקו בין חולה לבריא, לכן החולה שאוכל לפני התפילה יכול לאכול גם בלי קידוש. למעשה המשנה ברורה מחמיר בזה בביאור הלכה בסימן השפיטת סעיף א', שמי שאוכל לפני התפילה כמו חולה חייב לקדש. הפתחי תשובה מאיר איך אפשר לקדש, הרי אסור לשתות יין לפני התפילה, יש בזה משום גאווה, ואותי השלחת אחרי גבך. אבל כותב מרן שזה לא קושייה, כיוון שהוא חייב לשתות מלוא לוגמיו, אחרת הוא לא יוצא ידי חובת קידוש, והוא שותה משום מצווה, זו לא שתייה של גאווה. רק עדיין, יש לנו כמה ספקות בעניין הזה. קודם כל, דעת כמה אחרונים, שלא חלה חובת קידוש, אלא רק אחרי מוסף. אז ודאי שאי אפשר לקדש לפני שחרית. מעבר לזה, דעת הרעבד, שאין איסור לטעום לפני הקידוש של היום. כל ההקפדה היא רק בקידוש של הלילה. זה דעת כמה ראשונים. אז נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל. שמה אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמה כל חובת הקידוש היא רק אחרי מוסף. לכן החולה אוכל בבוקר בלי קידוש. האיגרות משה עשה בעניין הזה פשרה, שאם הוא צריך לאכול לחם או עוגה, אז יעשה קודם קידוש, כמו המשנה ברורה. אבל אם הוא רוצה לאכול דברים אחרים, יאכל בלי קידוש. לכן כותב מרן, מן הדין, החולה לא צריך לקדש. אבל אם הוא אוכל פת או עוגה, טוב. טוב ונכון לקדש על היין, ויקדש שוב אחרי מוסף לצאת לכל הדעות, אבל אם הוא אוכל שאר הדברים, אז הוא יאכל לפני התפילה בלי קידוש. לכן צדקו הרבנים המתמודדים, גם הרב לוגסי וגם החברותה שלו, הרב משה כהן, שהתשובה השלישית היא הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אני אתרגם את זה רק למעשה, הרב שמעון לוגסי עד כה 5 נקודות על התשובה הנכונה, והחברות הרב משה כהן הוסיף לזכותו עוד 2 נקודות, אבל הרב, על הנימוק של
17: עד כמה נקודות הזו, אפשר לקבל בנימוק?
1: בנימוק אפשר לקבל עד 3 נקודות נוספות.
17: אז נקודה וחצי על שאלת הנימוק.
1: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
17: בבית משפחת דרי רגילים להדליק נרות שבת על השולחן לכבוד ולתפארת, והם מתחבטים בכל פעם באיזה אופן יהיה מותר להסיר את הנרות מהשולחן אחרי שהם קבעו. אני חושב נתן שזה עניין שבהרבה בתים מתחבטים לגביו. השבת הם מצאו פתרון, הם הניחו לפני שבת את הנרות על גבי מגש, והניחו על המגש גם כיכרות לחם שמיועדות לסעודה בליל שבת. הלחם כמובן חשוב ונצרח יותר מהנרות. השאלה היא, האם באופן כזה המגש נחשב בסיס לאיסור ולהיתר שמותר לטלטל אותו?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב אראל חטב, והחברותה שלו היא הרב אסף מחלב. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, כיוון שבדעתם להוציא את הלחם ולא שישאר שם כל השבת, המגש אינו בסיס לאיסור ולהיתר. שתיים, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת. שלוש, להלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת. ארבע, תשובות שתיים ושלוש נכונות.
17: כלומר, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת. והתשובה השלישית, שלהלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
1: הרב אראל חטב.
18: נראה לי שתשובה ארבע.
17: כלומר, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת, ולהלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
18: נכון.
17: שים לב, למרות שהם רוצים להוציא את הלחם, והוא לא יישאר שם כל השבת, בכל זאת, כבודו אומר, המגש הזה נהיה בסיס לאיסור ולהיתר.
18: נכון.
17: אפשר לטלטל את הנרות, כן. אחרי שהם קבעו.
18: כן.
1: האם זה סופי?
18: סופי.
1: מה חושב החברות, הרב אסף מחלב?
16: לדעתי זה תשובה שלוש.
1: שלוש, כלומר אתה חולק על הרב אראל חטב.
17: אחר המחילה, כמובן.
1: כמובן.
16: אחר אלף המחילה.
17: להלכה, כבודו אומר, אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
16: נכון.
17: זו לא סברה נכונה שאין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
16: נכון.

0: ככה הרב כתב בסתמות. ויש אומרים שהם יותר מקילים בעניין, שזה תלוי בדעתו עם כל השבת או לא כל השבת.
1: איך אנחנו נוקטים להלכה במחלוקת הזו? הנחתי משהו ואין דעתי שזה יהיה שם כל השבת.
0: אין דעתי שזה יהיה שם כל השבת, בכל זאת הרב מחמיר.
1: זה הסתם בשולחן ערוך, כבודו אומר.
0: כן.
1: טוב.
0: עכשיו, יש גם עוד נידון, שכאשר בעצם יש לי את הדבר המותר, כמו החלות, שבעצם גם הונחו שם, האם כאשר לוקחים אותם בשבת עצמה, האם עדיין זה עושה את זה בסיס הדבר האסור והמותר? באמת אנחנו אומרים שגם האלו שלכאורה אומרים שצריך...
1: אז קודם כל, מה הדין באמת בעניין הזה?
0: הדין באמת בעניין הזה...
1: דבר היתר צריך להיות כל השבת או לא כל השבת?
0: לא צריך שיהיה כל השבת דבר היתר. זה חד משמעית. והסיבה היא, כי כל מה שאמרו שצריך שיהיה כל השבת, הרי הבסיס, הוא בעצם, אתה רוצה להוציא אותו מהחזקת היתר. חזקת היתר שלו. בזה אני אומר שבבסיס הדבר האסור, אתה צריך שיהיה כל השבת. אבל לגבי... העניין של היתר, מספיק שהוא יהיה רק קצת מהשבת, כדי שבעצם זה ייקרה בסיס הדבר הסורנותו.
1: בעצם כבודו אומר לנו שגם הדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, אבל היתר לא צריך להיות שם כל השבת?
0: כן, כן.
1: אז בעצם זה נימוק לתשובה הרביעית שכבודו אמר לנו, שגם תשובות 2 ו-3 נכונות?
0: כן.
1: מה אתה אומר, נתן?
2: מחלוקת כזו.
1: נראה שהשתכנעת.
2: לא, אני צריך הכרעה של הרב. יש פה מחלוקת. זה נשאר בדעתו.
1: זה אומר בכו וזה אומר בכו.
2: עכשיו אולי סתם בשביל הניסוי.
1: והלוך ילך ובכו.
2: כן, הרב, אולי סתם בשביל הניסוי, לא שזה יעזור. אני אשאל את הרב אסף מחלב, האם אתה עדיין נותר בדעתך בנוגע לתשובה?
3: כן.
2: אוקיי, אז עכשיו אני צריך הכרעה של הרב.
1: טוב, תשמע, אתה...
3: יש אפשרות לתקן.
1: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל לא במקרה הזה, כי הפעם אני מוכרח לומר...
2: הנר קבע
1: כבר בהתחלה. חזק וברוך הרב הראל חטב, גם על התשובה וגם על הנימוק. זו באמת שאלה מעניינת, אני אסביר את הדברים בקצרה, כי רבותינו הראשונים נחלקו בדין בסיס לדבר האסור, כלומר, דבר היתר שמונח עליו דבר איסור, גם הוא הופך להיות אסור בטלטול כל השבת. האם זה רק כשהמוקצה הונח על הדבר המותר על דעת שיש שם כל השבת, רק אז הוא הופך להיות בסיס? זו שיטת רבנו תם וספר התרומה. או אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יישאר שם רק בכניסת השבת, זה גם כן נעשה בסיס. כך דעת רשי. מרן השולחן ערוך בסימן שינטט סעיף ד' מביא את שתי הדעות, ובסתם הוא פוסק כמו רשי, להחמיר. אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יהיה מונח על דבר היתר רק בכניסת השבת, זה כבר נהיה בסיס לדבר האסור. מזה לומד מרן גם לגבי דין בסיס שיש עליו דבר איסור ודבר היתר. כשהיתר חשוב יותר מהאיסור, או שעל כל פנים הם שווים, הבסיס הזה מותר בטלטול. אבל מה הדין אם בדעתי לקחת את היתר באמצע שבת? לומד מרן, גם היתר, די לנו שהוא יהיה מונח שם בכניסת השבת, לא כל השבת. זה הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר. לכן כותב המגן אברהם, וכך פוסק המשנה ברורה, בסימן השעין זין, סעיף קטן י' ח', מגש שיש עליו נרות ולחם, הלחם שאני צריך לשבת הוא ודאי חשוב יותר מהנר, זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, אפילו שבדעתי לקחת אחר כך את הלחם, ואפשר לטלטל את המגש כל זמן שהלחם עליו. אבל שים לב נתן, אפילו לדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, כותבים האחרונים, זה רק האיסור. כדי לאסור את הדבר המותר, צריך שהוא יהיה שם כל השבת. אבל היתר, די לנו שהוא מונח שם אפילו לזמן מועט. ועל כל פנים, זה בסיס לאיסור ולהיתר. לכן בנידון שלנו, גם התשובה השנייה וגם התשובה השלישית, הם היו נכונות, והצדק היה עם הרב הראל חטב, ואנחנו מעניקים לו גם 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: את מלוא הנקודות, גם 5 נקודות על כך שענה נכונה, ועוד 3 נקודות על הנימוק לתשובה הזו. אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
1: הנה סיפור אמיתי שקרה בשנה שעברה בבית כנסת בני תורה בדרום הארץ. בתפילת שחרית בשבת בבוקר, אחרי שמכרו את פתיחת ההיכל ואת העליות, לא מוצאים את המפתח של ארון הקודש. מחפשים בחורים ובסדקים, אין זכר למפתח. מתברר שהייתה אי הבנה, הגבאי נסע לשבת מחוץ לעיר והשאיר את הקהל בלי מפתח. אין בית כנסת סמוך להביא ממנו ספר תורה. אחד הנוכחים הביא רעיון, לקרוא לגוי שישבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה. האם זה מותר?
2: איזה מסירות נפש כדי לא לפספס.

0: חלילה קריאת התורה. השאלה הזו מיועדת אל הרב משה כהן, החברותה שלו היא הרב שמעון לוגסי. הנה ארבעת האפשרויות: 1. זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר. 2. שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא במצוות אורייתא ולא במצווה דרבנן, לכן אסור. 3. שבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור. 4. לא התירו שבות דשבות אלא במצוות מילה ולא במצוות אחרות. הרב משה כהן,
1: שאלה מעניינת.
2: תשובה ראשונה,
1: זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר?
2: כן.
1: כלומר כבודו אומר שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא לא רק במצווה דאורייתא אלא גם במצווה דרבנן, וכבודו גם לא מסכים ששבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים אז אפשר לסמוך על בעל האיתור.
2: כן, תשובה ראשונה.
0: אוקיי, זה סופי.
2: סופי.
0: הרב לוגסי עדיין, החברותה שלך עדיין לא הגיעה להכרעה, הוא יודע שאנחנו נפנה אליו. הרב שמעון לוגסי, האם אתה מסכים עם החברותה שלך הרב משה כהן, או שמה אתה חולק עליו?
3: אני חושב שתשובה ג' היא הנכונה.
0: כלומר, שבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור.
1: כלומר, הרב משה כהן אמר בפשטות, זה שבות ושבות במקום מצווה, מותר לשבור את המנעול. אומר לנו הרב שמעון לוגסי, זה קצת יותר מורכב. השבירה של המנעול, יש בה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. רק במקום מצווה של רבים אפשר לסמוך על בעל האיתור.
0: זאת אומרת, גם לשיטת הרב משה כהן וגם הרב לוגסי, בסוף יהיה אפשר לשבור את המנעול.
1: בסוף יקראו בתורה בבית הכנסת הזה.
0: בדיוק, השאלה מאיזה נסיבות.
1: כבודו נשאר איתן בדעתו.
3: כן.
0: אוקיי, נחזור לרב משה כהן.
1: בין אם צדקת הרב משה כהן ובין אם שגית, נימוק אנחנו צריכים לשמוע.
0: בבקשה.
2: קודם כל, שבות ושבות, שאנחנו יודעים שזה במקום מצווה מותר. אז פה שאנחנו קוראים לגוי, אז א' אמירה לגוי היא אסורה מדין דרבנן. פה שיש לנו שבירה של המנעול, שזה שובר שלא אמינת לתקן ואין לו צורך בשבירה הזאת, אז זה גם דרבנן, זה שבות ושבות, ויש לנו פה מצוות ספר תורה ולכן זה יהיה מותר.
1: כבודו אומר שהשבירה הזו היא לא על מנת לתקן, לא על מנת לבנות, אבל שים לב, הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה. נכון שהוא שובר את המנעול, אבל זה קלקול על מנת להוציא את הספר תורה. זה בעצם התיקון. אז אולי באמת התשובה השלישית בכל זאת הייתה נכונה?
2: לא, זה עדיין תשובה ראשונה וזה לא נחשב תיקון. יש לזה עוד כמה דוגמאות גם לגבי אוכל וגם עוד כמה דברים שאדם רוצה לשבור, אז אנחנו בשבת מתירים לו לשבור את זה. בגלל שהשבירה הזאת היא לצורך הדבר שהוא צריך את זה בפנים, ופה בפרט שזה מצווה של ספר תורה, אז זה יהיה מותר ואין פה איסור
1: ואנחנו של... ואנחנו רואים שבות ושבות במקום מצווה דרבנן?
2: כן, גם קבוצה דרבנה.
1: מי אמר? אני מוכן לקבל את הפסק של כבודו, אבל האם יש לזה מקור? הייתה אפשרות כזו. שבות ושבות שהותר במקום מצווה, או רק במצווה דאורייתא, לא במצווה דרבנן.
2: שבות ושבות בעצם עצמה זה שתי איסורי דרבנן. אז אנחנו מתירים את זה אפילו מצווה דרבנן, יש אפילו דברים יותר קלים שאנחנו מתירים בזה. ולכן זה יהיה מותר לעשות.
0: אוקיי. הרב בבקשה.
1: טוב, תשמע נתן, באמת, קודם כל מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן במקרים מסוימים, כמו במקום מצווה, כי זה נקרא שבות דשבות. האמירה לגוי היא שבות, אסורה מדרבנן, ואני אומר לו לעשות מלאכה שאסורה מדרבנן משום שבות, שבות דשבות מותר במקום מצווה. זה שולחן ערוך בסימן שינזיין סעיף ה'. דעת התוספות בגיטין בדף ח', גם בבקמה בדף פ', והרמב"ן והרשב"א, ששבות דשבות מותר במקום מצווה, זה רק למצוות מילה שהיא בלאו הכי דוחה את השבת, אבל דעת הריף והרמב״ם ששבות דשבות הותרה בכל המצוות. מוכח מהשולחן ערוך שאין הפרש בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן, שבות דשבות מותר גם במקום מצווה דרבנן. המהרש"ל באמת החמיר בזה, אבל מבואר בתז ובעוד הרבה אחרונים שגם במצווה דרבנן התירו שבות דשבות. לכן כותב רבי יהודה היש בשו"ת בית יהודה לגבי השאלה שלנו שמותר לומר לגוי לשבור את המנעול של ארון הקודש כדי לקיים מצווה דרבנן של קריאת התורה, זה נקרא שבות דשבות. בשו"ת זרע האמת רצה להחמיר בזה כי יש כאן סותר דאורייתא, אפילו שמדאורייתא צריך סותר על מנת לבנות, אבל כאן הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה, זה לא נחשב קלקול, לכן יש בזה איסור תורה. יש סברה כזו שכותב הפרי חדש, אבל אחרון האחרונים לא הסכימו לזה, לכן למעשה מותר לומר לגוי לשבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה מדין שבות דשבות במקום מצווה. הצדק היה במקרה הזה עם הרב משה כהן, שהתשובה הראשונה הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרב משה כהן, ואנחנו מוסיפים עוד שתי נקודות על הנימוק לתשובה הזאת.
0: כלומר, סך הכל עוד 7 נקודות הרב משה כהן, 5 נקודות על התשובה הנכונה ועוד 2 נקודות על הנימוק, ולצערנו אנחנו גורעים 2 נקודות ממצבת הנקודות של הרב שמעון לוגסי שהיה חברותה.
1: מצבת הנקודות הרחבה של הרב שמעון לוגסי, אני לא בטוח שהוא ירגיש את 2 הנקודות הללו.
0: אבל אנחנו מזכירים, אנחנו ברבע הגמר, חלק הראשון, תלמודו בידו, וכל נקודה היא דרמטית ומשפיעה. ואנחנו הרב עם השאלה הבאה.
1: תשמע את השאלה הזו, נתן.
0: לאחרונה לסבב הזה.
1: אדיר, אחד מחיילינו הגיבורים שנמצאים בלבנון, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום.
0: אמן.
1: החברים שלו רגילים לומר לו את הפסוק, והלבנון באדיר יפול. במוצאי שבת הם היו בפעילות מבצעית קשה ומאומצת, שנמשכה גם ביום ראשון. בערב, פתאום הוא נזכר, אתמול לא עשיתי הבדלה במוצאי שבת. האם הוא יכול להבדיל?
0: השאלה הזו מיועדת אל הרב אסף מחלה, והחברותה שלו יהיה הרב הראל חטב. הנה ארבעת האפשרויות. יכול להבדיל, כמו שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, אבל בלי ברכת הנר והבשמים. שתיים, כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום. שלוש, אם טעם מאכל או משקה, לא יכול להבדיל, אבל אם לא טעם, מבדיל. ארבע, אם התפלל ערבית במוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו, יצא ידי חובת הבדלה בתפילה, ואם לא התפלל, חייב להבדיל. אלו הם ארבעת האפשרויות.
1: שאלתו של אדיר.
0: הרב אסף מחלב.
4: תשובה שתיים.
1: כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום.
4: נכון.
1: בעצם כבודו אומר, הוא לא יכול להבדיל, שים לב, בתשובה הראשונה מופיע שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, רק בלי ברכת הנר והבשמים. כבודו אומר, זה לא דומה, הוא לא מבדיל?
4: לא.
1: ואין הבדל אם הוא טעם או לא טעם?
4: אין הבדל.
0: כלומר, זו התשובה הסופית, התשובה השנייה.
4: נכון.
0: אוקיי. מה חושב החברותה? הרב הראל חטב. האם הוא מסכים לדעתו של הרב מחלב? או שמה הוא רוצה לנקום הלכתית כמובן? הלכתית ברב מחלב, בכך שהוא חלק על עליך הרב חטא בפעם הקודמת. הרב הראל חטא,
3: אני חושב שרב אסף צודק בתשובה.
0: כלומר, התשובה השנייה, שכבר לא יכול להבדיל אפילו שלא טעם כלום.
3: נכון.
0: סופי.
1: אני קצת מופתע, נתן, הרי כולנו יודעים שמוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון מבדילים, רק בלי ברכת הנר והבשמים.
3: נכון, בכל זאת אני חושב שהרב אסף משוך מוב המעלה ש...
1: כלומר, כבודו נשען עליו...
0: בדיוק, זה הישענות.
3: חד משמעית.
1: והישענות תחת העץ, או שבאמת כבודו חושב שהוא צודק?
0: אני חושב שהעץ יקרוץ פתאום.
3: אני חושב שהרב אסף משוך מוב המעלה, אפשר לסמוך עליו.
0: טוב, הרב הראל חטב זה סופי.
3: כן.
0: אוקיי, הרב אסף מחלב, עכשיו זה הזמן לנמק.
4: טוב, נתחיל דווקא מהדברים שלא נכונים. לגבי תשעה באב זה דין מיוחד, מכיוון שכל ההבדלה נדחתה לכולם, אין אפשרות לאכול מן הדין וכמובן לא לשתות יין, לכן ההבדלה נדחתה ליום ראשון, ולכן זה הסיבה שבתשעה באב כן אפשר להבדיל ביום ראשון בערב.
1: זה הנימוק? אם אי אפשר להבדיל אחרי סיום יום ראשון, כבר הבדלנו בתפילה בתשעה באב, במוצאי שבת.
4: לא, אז
1: איך אנחנו נתיר להבדיל על היין במוצאי יום ראשון?
4: כמעיקר...
1: אם זה לא זמן הבדלה.
4: טוב, אם זה זמן הבדלה, לא זמן הבדלה, יש בזה מחלוקת. יש מי שסובר שזה עד יום ראשון, ומי שסובר שזה עד יום שלישי, ויש גם מי שסובר שזה אפילו יותר מזה. להלכה אנחנו כן סוברים שזמן הבדלה זה עד סוף יום ראשון, ולא יותר. רק יום אחד, כך פסק השולחן ערוך, כך פסק הרב. יש דעות ש...
1: כך פסק השולחן ערוך?
4: לא, השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק עד יום שלישי, הרב אומר מפצעת ספק ברכות להקל, אנחנו פוסקים עד יום ראשון, יש בזה מחלוקת. לגבי טעימה, מה שאמרנו, התשובה השלישית לגבי שאם טעם לא יכול להבדיל, או כן יכול להבדיל, דווקא עד יום ראשון, אומר הרב שאם מי שטעם, גם עד יום ראשון לא יכול להבדיל, פקע ממנו זכות ההבדלה. לגבי התשובה שלנו, מכיוון שעבר כבר יום ראשון, אז לדעת הרב הוא לא יכול להבדיל יותר. בין אם טעם, בין אם לא טעם.
1: אז זה לא קשור לתפילה? זה לא משנה אם הוא התפלל ערבית ומוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו או לא?
4: לא, בכל מקרה הוא לא יכול להבדיל. ברגע שעבר יום ראשון הוא לא יכול להבדיל. הסברות לגדין אם הוא אמר אתה חוננתנו או לא חוננתנו זה לגבי עד יום ראשון, לגבי טעימה, רק לגבי טעימה.
1: אז שוב, למה אנחנו מבדילים בתשעה באב שחל במוצאי שבת, אנחנו מבדילים במוצאי יום ראשון?
4: כי פה כל המצווה נדחתה ליום ראשון, ויש דעות שאפשר להבדיל עד יום שלישי, במצב הזה שאי אפשר
1: למה לא אומרים ספק ברכות להקל?
4: כי אין אפשרות אחרת כרגע.
1: הבדלנו בתפילה.
4: מעיקר הדין לא יוצאים בהבדלה, חז"ל תקנו גם הבדלה ליין.
1: טוב, נתן, תשמע. כן. רבותינו אמרו בפסחים בדף קופזיין, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום כולו. הכוונה היא כל יום ראשון. ככה פסקו הריף והראש, זאת יודעת כמה ראשונים, אבל יש ראשונים שגרסו, מבדיל והולך כל השבת כולה. זו גם הגרסה שלפנינו, וכך פוסק הרמב״ם, ושהכוונה היא עד יום שלישי. שזה עדיין קשור לשבת. איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן השולחן ערוך בסימן שצדיק ט' סעיף ו' פוסק בסתם שמבדיל עד סוף יום שלישי. ויש אומרים שמבדיל כל יום ראשון ולא יותר. בדרך כלל סתם ויש אומרים הלכה כסתם, אבל כיוון שהרבה ראשונים סוברים שזה רק עד יום ראשון, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן השולחן ערוך, ולכן מבדיל רק עד סוף יום ראשון. כך כותב כף החיים וכך פוסק מרן. אמנם אנחנו נוהגים להבדיל ביום ראשון בערב אחרי תשעה באב, כשתשעה באב חל במוצאי שבת, כותב מרן, זה בגלל שיש מנהג, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. רק יש עוד נידון, לדעת בעל הלכות גדולות, אם אדם טעם ביום ראשון הוא כבר לא יכול להבדיל. מה שאמרו בגמרא, טעם מבדיל, זה רק במוצאי שבת, אבל ביום ראשון מי שטעם כבר לא מבדיל. ואפילו שיש ראשונים שחולקים, אבל מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שצדיק ט' סעיף ו', שאחרי מוצאי שבת, אם טעם, לא מבדיל. לכן, שוב, ספק ברכות להקל. אז המסקנה היא שאפשר להבדיל עד סוף יום ראשון, ודווקא כל זמן שלא טעם כלום ביום ראשון, אם כן, בנידון שלנו, שהשאלה הייתה לגבי יום ראשון בערב, התשובה הנכונה הייתה שתיים, כמו שאמר לנו הרב אסף מחלב, והחברותה שלו, שלא קשל ולא נפל, הרב הראל חטב, או חברותה או מיטותה, חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועוד שתי נקודות לרב מחלב על שאלת ההבנה.
0: ואנחנו ממשיכים לשאלת מרן, רבע הגמר, החלק הראשון, כאן בכל ברמה.
5: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: רבע הגמר, והגענו גם לשאלת מרן, וקולו הוא. הנה קולו של מרן, זכר צדיק לברכה.
6: תפשיל, שיש בו לא טב, הרוב מרק, אפילו שיש בו כך חתיכות. חתיכות של בשר או קטיסות או תפחי אדמה, אבל הרוב לא טב. אסור לחמם אותו כשזה הרוב לא טב. אבל כשזה מעט מאוד רוטב, מותר לצאת אותו, לחמם אותו, אפילו חום שהיה צריך לצבור. כתבתי את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, כתבנו את ההלכה הזאת. שמשמרו הרב משש, חלק עליי. מה ההבדל? מעט מרק או רוב מרק? אם אתה אומר בלח, יש בשול אחד בשול, מה ההבדל בין זה מעט או הרבה? מה שאסור, אסור. וכי שפרש באסורים, כמה שיעור שאסור, זה הקושה שלו. עד שהוציאו קול בשמי, כאילו אני חזרתי בי. ראיתי את הקושה שלו ונבהרתי. ואחר כך חזרתי בי. וזה לא נכון. כי כוחי אז, כוחי עתה. למה? למה יכולים להתר?
1: כן, כמו ששמענו, זה הפסק המפורסם של מרן זכר צדיק לברכה. אפילו שיש בישול אחר בישול בתבשיל לך, כמו מרק מבושל קר, אסור להניח אותו על הפלטה שיתחמם. אבל אם התבשיל רובו יבש ומיעוטו רוטב, אנחנו גם כן דנים אותו כתבשיל יבש, לא כתבשיל לך. הגאון רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, חלק על זה. לכאורה אין טעם לחלק בין תבשיל שכולו רוטב לתבשיל שמיעוטו רוטב. ובכל זאת, אומר מרן, ככוחי אז, כוחי אתה. מה השיב מרן לגאון רבי שלום משאש?
0: וואו.
1: זו שאלת מרן.
0: הרבנים המתמודדים ייכנסו לאחד מהחדרים הסגורים כאן, נטולי ספרים, ירשמו את התשובות. בינתיים אנחנו נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, ומיד נשוב.

0: ועל רקע הצלילים הללו הרב שבנו, מה התשובה? מה השיב מרן לגאון רבי שלום משה?
1: נכון, בסוגיה הזו של רובו יבש ומיעוטו רוטב, המקור של הדברים נתן הוא בבית יוסף בסימן השנון ג', שדווקא דבר שרובו רוטב יש בו משום בישול אפילו אחרי שהוא כבר התבשל, והסברה בזה על פי מה שכותב הבית יוסף בסימן שינות ח' בשם רבנו ירוחם ורבנו יונה, שיש בישול אחר בישול בלח דווקא אם הוא מצטמק ויפה לו, אבל אם הוא מצטמק ורע לו אין בו בישול. זה מבואר גם בסימן שינות ח' סעיף ח' וברמה שם בסעיף ד'. לפי זה, כאשר רובו יבש ומיעוטו רוטב, על פי רוב הוא מצטמק ורע לו, כי הנוזל מתעדה ומתייבש, לכן זה מותר, וזו סברה שמבוארת כבר בפרי מגדים, ויש סברות נוספות בעניין הזה. אבל כמו שאמרנו, הנימוק המרכזי של מרן הוא שכאשר מיעוטו רוטב, זה נקרא מצטמק ורע לו. דרך אגב נתן, מיעוט רוטב זה לא רוב ומיעוט כמו בכנסת של 51% מול 49, אלא כותב מרן, כוונתי לרוב הניכר ומעט מאוד רוטב, וזו הייתה גם תשובתו של מרן לגאון רבי שלום משאש. ודאי שהרבנים המתמודדים השיבו לנו בארוכה ובטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציונים.
0: בהחלט, אז הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אריאל חטאב והרב אסף מחלב רושמים את התשובות שלהם, אנחנו נקבל אותם ונסחום אותם בסך הנקודות שיש להם עד כה. כאמור, רבע הגמר, כל נקודה חשובה. אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ותודה גם לכבוד הרב יעקב סיני.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים. בעזרת השם נשתמע גם מחר.
0: ומחר בעזרת השם, ברבע הגמר, החלק השני, נהיה עם עוד ארבעה רבנים מתמודדים, ואנחנו כבר מתקרבים אל חצי הגמר ביום שלישי, ואל הגמר הגדול ביום רביעי הקרוב, בשידור חי, בעיר צפת.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע להסכם עם איראן או לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, ומעדיף להמתין להשפעת הלחץ הכלכלי. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, הצהיר טראמפ וציין, אנו פשוט צופים מהצד על האינפלציה האדירה ברפובליקה האסלאמית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס ונשקו, והמשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, לא פתחסטן ולא חמאסטן, דברי נתניהו. מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה על כוונה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואז חסון, שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בתמרין. פה נרצח יהודה שרמן, השם יקום דמו, ונפצע אזרח נוסף. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך לצומת פרדסייה. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה הודיעה כי התאונה היא על פי החשד אירוע של פגע וברח. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

92.1 FM הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: כן, פקם, פעם לא שומע את עצמי. או, או. יום ראשון בשבוע. בין הזמנים, שבוע אחרון של בין הזמנים. אתם על הקמפ כמדי יום בשעה 10 בערב 92.1 105.7. אני שומע אותך מצוין מרגע זה.
1: לא שמעת את כל ההקדמה, דיברתי לעצמי עכשיו.
0: דיברת לעצמך ואני מסוקרן לדעת מה אמרת.
1: וואו. טוב, אז קודם כל אמרתי שלום
0: לכל המאזינים
1: לחלוטין, גם לך, מתכונת מעניינת היום הולכת ללוות אותנו בצל ולצד כל האירועים שעברנו היום ובכלל בסוף השבוע האחרון, מקרים קשים, אבל כולנו כאן תפילה שיאמר לצרותנו די ואנחנו נעשה את באמת את מה שלשמו התכנסנו,
0: את המיטב שלנו
1: ואת את המיטב, כמו שאתה אומר, באמת לבוא ולעשות כמה שיותר טוב על הלב, שמחה, אנרגיה, במה שעם ישראל כל כך טוב בו. ושוב, מבלי להתעלם לרגע בכל הטרגדיות, כן, זו המילה, הטרגדיות המזעזעות שהראו כאן במהלך ה-24 שעות האחרונות, ולא רק, גם בשבת עצמה, לפניה, בשישי, בחמישי, ברביעי.
0: אני חושב,
1: אפשר לומר, שמן, בין הזמנים קשה.
0: קשה מאוד. אני ממרומי גילי, אתה יודע שאני כבר די ישיש, ומאז שנולדתי אני לא זוכר שהיה בין הזמנים אחד בלי אסונות, אבל בין הזמנים הזה זה נראה שהוא פשוט לא מפסיק.
1: לא נגמר,
0: ואנחנו כן. עדיין עוד לא סיימנו את בין הזמנים, וכל כמה שעות אתה שומע טרגדיה חדשה וילדים,
1: לחלוטין, ודווקא בתוך כל אלו אנחנו ננסה למצוא את האור ואת התקווה ואת השמחה. נדבר כאן עם מי שיחזקו אותנו, גם מבחינה תורנית, גם מבחינה הלכתית נקרא לזה, גם מבחינה...
0: איך להיזהר בו להישמר.
1: כן, כן, מבחינת זהירות וכלליה ונשמרתם. אתם, בואו נפתח קודם כל ככה את התוכנית. אתם כמובן, למי שעדיין לא הבין זאת, אתם על כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7, איתכם כאמור לשעתיים תמימות שכפי שאנחנו נוהגים לומר לא יהיו תמימות בכלל. אנחנו נפתח קודם כל ככה עם שיר, ניכנס
0: לאווירה,
1: לאנרגיות, לשמחה, כאמור נשתדל כמה שיותר. מיד ממשיכים עם אייטמים, פרסים, חלקים גדולים, אינטגרליים ומכובדים שאתם תיקחו כאן לאורך התוכנית. מיד.
2: שבת יהיה תביא וזכור לכי, כולם דואגים מה יהיה הסוף, אף אחד לא יודע מה יולד יום.

0: די, די, מרדכי בן דוד מבקש כמו כולנו, מבקש כמו כולנו, די, זה מרדכי בן דוד. טוב, אנחנו ככה כפי שציינו בתחילתה של התוכנית, לא לפני שנודה כמובן לכל מי שנמצא איתנו כאן בצוות, לחץ שנמצא ממש מולנו, ליחיאל צולמן שנמצא כאן מעבר לזכוכית, לכם המאזינים, כי אתם עוד מעט הולכים גם לקחת בחלק משמעותי ביותר, אבל לפני הכל, לפני הכל אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתו.
1: לא, לא, עוד לא
0: איתנו,
1: עוד מעט.
0: אז אני רק אסביר, למי שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתו, אבל לא בטח בנסיבות הללו, אנחנו נמתין שהוא יהיה על הקו, לאחר מכן נשוחח איתו על האירועים האחרונים כאן בארצנו הקטנה, מצפון ועד לדרום, על החילוצים, על המקרים הכואבים, הקשים הללו שמלווים אותנו כאן בימים האחרונים.
1: אבל בימים כאלה גם צריכים קצת דברי חיזוק והתעוררות, אתה יודע, חודש אלול גם קרב בפתח. אנחנו רוצים לומר שלום למורנו, הרב חיים הורוביץ, ערב טוב.
2: ערב טוב לך,
1: יהודה,
2: ולכל הצדיקים שיושבים כאן ורק עושים טוב לעם ישראל.
0: שלומך הרב בימים הללו?
2: תראה, מצד אחד ימים לא פשוטים, אנחנו שומעים אסונות מאוד מאוד כואבים, באמת, אסונות קשים, ילדים, נערים, מבוגרים. מצד שני, כמו שאתה אומר, אנחנו ערב הימים, ימי האהבה, ימי הרחמים, שלו ימים גדולים מאוד. אני חושב שצריך לסנכרן ביניהם, וכמו שאמרתם, לעשות איזשהו קו אחד שלוקח את שני הדברים לאותו מקום. תראה, אני קטונתי באמת לומר לאנשים מה צריך לעשות בתקופה כזאת. תקופה היא קשה, מצד אחד מקווה שהם יחליפו כוח, אנשים בנבל הם למדו תקופה ארוכה, חוזרים לספסל הלימודים עוד מעט, כן צריכים לנוח ולנפוש, מצד שני שומעים אסונות. אז אין ספק שהפשוט ביותר זה לדבר על ונשמרתם מאוד לדפותיכם להיזהר עד כמה שניתן, אבל מן הסתם כיהודים מאמינים אנחנו מבינים שיש מסרים מעבר לך. נכון שהבסיס והמינימום והמינימום הנדרש מהאדם מהתורה, מהתורה לא מנהגים ולא חורבות, הם נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל יש גמרא במסכת שבת, ובאמת קטונתי מלהצביע על דברים, אני רק מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת דברים מפחידים, הגמרא אומרת באבון ניבול פה מחורי שונאי ישראל מתים, זה כמובן בלשון סגי נאור.
0: כן.
2: הגמרא משייכת את שמירת הפה והאסונות של צעירים. אני בחיים לא יכול לומר דבר כזה, אבל נשמעת בערב, וזה חזר הקדושים, ודיבלה גמרא עם קודש קודשים. אני חושב שאם כל אחד ואחד יקבל על עצמו בימים הללו, שזו הכנה מופלאה לקראת ראש השנה, וחיזוק מופלא בגין האסונות הקשים שאנחנו שומעים, זה שני הדברים הללו נרוויח כשהם יעלו בקנה אחד, שמירת הלשון, שמירת הפה, לא רכילות, לא לשון הרע, לא מחלוקת, לדון תשעים ואחד זכות, זה רווח כפול. קודם כל הגמרא מעידה שזה מה שיכול לעצור את האסונות. אם באותה נשימה שבגלל שאדם מודד מודדים לו, והחפץ חיים כותב, אני אתן לכם תגלית מדהימה, אם יש לי עוד דקה. החפץ חיים כותב שכשאדם נפתחים ספרי הדין בראש השנה, לפני שבודקים את מעשיו, כך כותב החפץ חיים, בכתב ידו. בכתב שראיתי על ידי נכדו, שהיה תלוי אצלנו בישיבה, ראיתי את זה בבוא עיניי. כותב, לפני שפותחים את דינו של האדם, שואלים שאלה ראשונה. אדם זה מדבר ושומע לשון הרע, כן או לא? אם התשובה תהיה כן, אז הקדוש ברוך אומר, אוקיי, אז בוא נשמע גם איזה דברים רעים הוא עשה. אבל אם התשובה, אומר החפץ חיים, תהיה לא, אדם זה אינו מדבר ושומע לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, אינני חפץ לשמוע את מעשיו הרעים, חיתמו מיד לחיים. זאת אומרת, הכלי הזה שנשמור על הפה הוא כל כך מתאים בימים הללו, מתאים כל השנה, אבל בטח מתחדש בימים הללו לקראת יום הדין, ובפרט שאנחנו מכירים את דברי הגמרא במסכת שבת, שהיא משייכת את זה כשיוך ישיר בין אסונות של צעירים לבין שמירת הפה. והקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו לא נשמע יותר אסונות ולא נשמע סוד ושבר, רק נשמע על שמחות, ושנביא את הגאולה מהם ונכתב כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך הרב הורוביץ על המילים המחזקות הללו. בטח ובטח בעת הלא פשוטה הזו, של באמת בחורי ישראל, מקרה אחרי מקרה, שקורע ככה את הלב, ולחשוב לרגע על אותה משפחות שהחופש הגדול הפך לאסון גדול, לטראומה, לכל החיים, החופש הגדול הופך ליורצייט. של בן משפחה כזה או אחר, בן, אבא לחלוטין.
2: באמת זו הזדמנות שלנו כאן בשידור לשלוח תנחומים אליהם ולחזק אותם, להתפאר שקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוחות להתמודד עם זה, זה לא פשוט בכלל. באמת קשה מאוד. אז מה הוא אומר? שזה אחד הדברים הקשים שתנגד הטבע שאדם קובר את בניו, שלא נשמע עוד סיפורים כאלה שנמצאים בניסיון הזה, שקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוחות המלאים, ואנחנו מכאן שולחים את תנחומינו הקיינים עליהם,
0: שישמעו
2: רק שמחות בבית שלהם.
0: תודה רבה רב, ושניפגש כאן באמת באירועים, שידורים משמחים כאלה ואחרים, ושלא נצטרך לדבר על הדברים הללו ולכאוב עם אותם משפחות באותם כאבים. תודה רבה, יישר כוח הרב.
1: יישר כוח הרב. ואם הרב דיבר על לשון הרע, יהודה, אנחנו נרים פה את הכפפה, שעה הבאה נעלה פה שני מאזינים, שאלות על הלכות לשון הרע, שני מאזינים בסך הכל, מי שעונה יותר יקבל סוויטה מפנקת ללילה, סוויטה ללילה ברויאל נתניה. אז אנחנו ניתן על זה תכף פרטים, אז בזכות הרב כמובן.
0: תודה,
1: תודה רבה, תודה רבה,
2: לילה טוב.
1: טוב, אנחנו נפתח את הקווים, אבל לפני זה נאמר
0: מעניין לעניין באותו עניין, מה שנקרא,
1: נאמר ערב טוב לדובר זקה מוטי בוקצ'י.
3: ערב טוב, ערב קשה אפשר להגיד,
1: ערב קשה מאוד,
3: אנחנו מאמינים שהכל מת השם, אז מקווים לערב טוב.
0: תגיד מוטי, אני חייב לשאול אותך, אתה ממרום ניסיונך, גילך, זוכר עוד בין הזמנים כזה? רצף כזה של אירועים, עומס כזה של אירועים, חפיפה כל כך גדולה מאירוע לאירוע?
3: בהחלט היום היה אירוע טרגי, ממש יום קשה, שהתחיל בפעילות שוטפת של זקה, של מספר מקרים, של מקרי מוות קשים. והיה המקרה הקשה, זה היה ילד בן, שממש אני מדבר על היממה האחרונה, ילד בן 5 שאותר ברכב, שנשכח ברכב ללא רוח חיים
1: בלוד.
3: מלוד, ואחרי זה היה את המקרה הקשה של הנער הצעיר בנער הירדן, ולצערי גם אחרי זה היה את המקרה הקשה במערת קשת ברמת הגולן. למעשה המצוותים של זקה נמצאים בפריסה ארצית מדן ועד אלת, וכל המקרה כזה שקורה לצערי, מקרה מוות, מקרה חילוץ קשה, המתעדים של זקה, אני אומר, המלאכים הקדושים מגיעים באמת לזירה, ובחרדת קודש מטפלים באותם נפטרים, באותם אנשים שנהרגים. תבינו שפשוט הגיע, בגלל שהוא מאחד הנערים, הוא מקריית ספר, אז אמבולנס של קריית ספר יצא במיוחד לצפון להביא את הנפטר ולהביא אותו, ועושים כל מאמצים שיביא אותו עוד הלילה לקבורה. בין הזמנים, כמו שאתה אמרת, בין הזמנים זה באמת תקופה שמצד אחד אנשים כל השנה בישיבה ורוצים, גם אברכים וגם בחורים באמת רוצים לצאת ולשוף אוויר ולגור כוחות לקראת אלו, לקראת הזמן החדש, וקדוש ברוך הוא ברת הטבע באמת שאנשים ייהנו, ואנחנו בטוחים בזה, אבל הטבע כמו שהוא טוב ונחמד, והוא באמת נותן את הכוחות, הוא ברגע אחד יכול להיות אכזר.
0: יש את איתני
3: הטבע. נכון, ואני לא רוצה באמת לגעת במקרים ספציפיים, כי אני מאמין שהם עוד יחקרו ויבדקו, ואני לא רוצה חס ושלום לגוע דווקא בנקודות האלה.
1: אנחנו גם לא תוכנית אקטואליה, אנחנו באמת תוכנית שבאים לעשות פה כיף ובידור, אבל חשוב מאוד, אתה יודע, קצת לשנן את הכללים, את הסכנות.
3: אנחנו, ואני, שאני אומר אנחנו, זה ארגון זק, אבל כמובן גם אני באופן אישי, בשנים האחרונות, בעקבות כל האסונות הקשים שקרו, אני באופן אישי הולך לישיבות, השנה הייתי, וכל שנה אני הולך לישיבות, ולמקומות שרוצים לדבר, לקמפים, ובאמת גם בקמפיין מאוד מאוד גדול של, העלאת מודעות בכל הנושא הזה של בין הזמנים. זה גם שפונה מצד אחד לבחורי הישיבה, איך לצאת לטיול, איך לתכנן נכון את הטיול, ואיך כמובן לחזור לשלום. ואני רוצה ככה לנצל את הבמה הטובה שאתם נותנים לנו, שבאמת אני אגע בנקודות הפרקטיות, כי אנשים אומרים באמת, יש כתם ספר, וכל כך הרבה חילוצים, וכל כך הרבה אסונות, תן לנו כלים פרקטיים, איך חוזרים הביתה לשלום. הכי פשוט. אז אני, ברשותכם, זה בסדר, אני ממש אתן את הנקודות הספציפיות. אז יש לנו קודם כל בנושא הזה של טיולים. חשוב ללמוד אם זה אבא עם משפחה, אברך או בית שרוצים לצאת עם כל המשפחה לטיול, או שזה בחורים שמתארגנים לצאת לטיול. יש כמה כללים שלצערים אפשר להגיד שהם יכתבו בדם. אחד זה לתכלן נכון את הטיול, לדעת לאן הולכים, להבין את רמת הקושי. יש טלפון של רשות הטבע והגנים שממש על כל מסלול נותן מידע מדויק. לאחר מכן הבנתם שאתם יוצאים למסלול ואתם יודעים שהוא ברמת הקושי ובאמת הוא מתאים לכם, קחו כמות מים מספקת, תצאו עם ביגוד נכון, תתכננו נכון את הטיול, נכון שנשמע הרבה לפי הכללים של הבטיחות, להוציא, להביא 4 ליטר מים לבן אדם, אני, זה נשמע קצת הרבה, אבל בסך הכל מדובר ב3 בקבוקים, אפשר לשים 2 בפריזר, 1 במקרר, לצאת לטיול, עם הזמן המים הקפואים מפשירים, ובאמת הם ניתנים לשתייה. לא להסתמך על מקורות מים בשטח. אנשים אומרים, רגע, יש פה מפל ויש נחל. לפעמים המקומות האלה מזוהמים, לפעמים המקומות האלה מתייבשים. אל תסמכו אף פעם על מים שבשטח. ביגוד נכון, ללכת עם בגדים נכונים, בגדים כלילים, לא להיכנס, לא עם סנדלים, לא עם קרוקס, לא עם נעליים פתוחות, ללכת עם נעליים סגורות, נעליים חזקות. מאוד מאוד חשוב לידע קרוב משפחה, אם אתם הולכים באופן פרטי וגם אם אתם משפחה, תיידעו קרובי משפחה, לאן אתם מתכוננים לנסוע ומתי אתם מתכוננים לחזור. זה לא פחות חשוב, כי אם חלילה אתם לא תחזרו, ידלק להם מנורה אדומה ויוכלו לכוון את זקה ואת כוחות המשטרה והצלה, לאן אתם נמצאים ולהתמקד בחיפושים. זה בנושא התכנון הנכון, וכמובן בטיול עצמו, לא להתחכם, לא לקפוץ למקומות מים שאתם לא יודעים, לא לנסות לקצר את המסלולים, הדברים האלה עולים בחיי אדם. זה בנושא הטיולים. יש בנושאים נוספים שזה נושא בריכות המים. לצערי,
1: וחופי
3: גם
1: הים.
3: הבריכות, גם בים וגם בבתים הפרטיים. אנשים יש להם בריכות ומשאירים את הילדים הקטנים ואומרים, רגע, אני אכנס רגע, אמא לפעמים יכולה להגיד, אני אכנס רגע להפעיל מכונת כביסה, לשטוף רגע כלים, להביא משהו מהמטבח. ולצערנו, ואני אומר מניסיון לצערי.
0: אני חייב, מוטי, בעניין הזה באמת ככה לדבר איתך הרבה מאוד מהאסונות. כמו שאמרת, לא ניכנס לאסונות ואירועים פרטיים, אבל יכלו, אתה יודע, הכל בידי שמיים כיהודים מאמינים, אבל יכלו להימנע. יכלו להימנע עם קצת זהירות, לפחות מצידנו, מצד ההשתדלות שלנו של ונשמרתם. אתה לבטח חוצץ בין אותם מקרים לבין אותם משפחות, הורים, ילדים, שמקבלים את הבשורה הכל כך קשה ולא פשוטה לפעמים שלא ניתנת לתיקון ואיחוי לעולם. איך זה מרגיש מצדך להיות שם בתפר הזה, לחצוץ שם, להיות שם, אולי מצד אחד לבשר, מצד שני באמת לבוא ולעשות את ההלכה למעשה בעוד המשפחה ככה בכלל מעכלת את הבשורה?
3: אז אני אגיד את זה, שזה להגיע למצב שדוסקים הדפיקות, הנקישות על הדלת של משפחה, שאני כמתנדב מגיע לבשר להם את הבשורה המרה מכל. שכרגע, מרגע זה שאני יודע שהדלת הזאת תיפתח, חיי המשפחה
0: שאני דופק
3: להם על הדלת משתנים מדרסטי לדרסטי, לכיוון אחר, זה 180 מעלות. החיים שלהם עולים להשתנות, החיים שלהם לא ימשיכו להיות אותו דבר. ולפעמים אבא שנהרג, ולפעמים זה ילדים שאנחנו צריכים לבשר להורים. ורוב המקרים, ואני אומר את זה, אני לא רוצה להגיד, להגיע כמו שאמרת בנקודות סיסים, אבל רוב המקרים, אנחנו פשוט עומדים, אנחנו מתעדבי זקה, ומה שאנשים קוראים בעיתון, ומה שאנשים שומעים ברדיו, או נחשפים במקומות תקשורת אחרים, אנחנו, ואני אומר אנחנו, וזה אני חלק במתנדבי זקה, רואים בעיניים שלנו, אנחנו נוגעים בידיים שלנו, עיניים כפפות, אבל אנחנו מרגישים את זה. והלב שלנו לפעמים פשוט בוכה איתנו ביחד, אנחנו נמצאים בשטח ואנחנו רואים אם זה פעם זה אותו בחור ופעם זה אותו נער ופעם זה אותו מקרה, ואתה אומר לעצמך, ריבון העולמים, אני מרים לפעמים את העיניים לשמיים ואני אומר, השם, אתה מסובב את הסיבות ואתה באמת, אני לא נכנס לחשבונות שמיים, אבל לראות את זה ולהרגיש את זה, אין דבר נורא מזה. זה משהו שכמה פעמים, ואתה אומר, אתה 28 שנים בזק, אנשים אומרים לי, איך? אבל אני אומר להם, תשמעו, זה כל פעם קשה מחדש. ואני רוצה לגוע בנקודה, כי נקודה קריטית שאני רוצה לגעת בזה, את הנושא הזה של להיכנס לחופי ים לא מוכרזים. אני יודע שהרבה פעמים בחורי ישיבות וגם מברכים עם משפחות, יודעים, היום הים זה לא סוד, שזה לא מקום הכי צנוע, וגם חופים מופרדים, הדרך אליהם היא לא כזאת פשוטה. ואנשים מעדיפים ללכת לחופי ים בשעות לילה, בשעות ערב, בשעות שאין מציל. ואני רוצה להגיד, הדבר הזה הוא מסוכן. אני לא רוצה להגיד גזר דין מוות, כי זה נשמע קצת קיצוני, אבל זה ממש ככה. אנשים צריכים להבין שלהיכנס לבריכה או למקום מים, שהוא ללא מטיל, שהוא, זה סכנה אמיתית. אני באמת פונה מפה בשופר שאתם נותנים לי, ברדיו החשוב הזה, ואני אומר, רבותיי, אנחנו באמת מתנדבי זעקה, אנחנו רואים את זה, וזה פעם זה במדבר יהודה, וזה פעם באיזה נחל, וזה פעם בים. אנחנו חווים את האסונות האלה, ואני אומר, בידיים שלנו לעשות ההשתדלות המרבית, הכל בידי שמיים, אבל בידיים שלנו להגיד, אנחנו לא שפכנו את הדם, לא של הילדים שלנו, ולא של ההורים שלנו, וזה בידיים שלנו להפוך עולם, ולעשות כל שביכולתנו לעשות משני זהירות. ואני אומר את זה, לפעמים אנשים אומרים לי, מוטי, אתה מגזים. אני אומר לכם, אני לא מגזים. אנחנו רואים את התוצאה הקשה, רק תראו היום, כאלה מקרים קשים, כאלה אסונות, החיים של אותם משפחות, של אותם קרובי משפחה, של אותם הורים, של אותם ילדים, של אותם אחים,
0: החופש ובין הזמן עם חופשת הקיץ הסתיימה לה לכל החיים. מוטי בוקצ'י, דובר זקה, אנחנו רוצים להודות לך ושנשתמע בעזרת השם בדברים ובשורות משמחות יותר.
3: אמן ואמן.
1: תודה רבה
3: לכם, לרדיו החשוב שבאמת נתן לנו את הבמה הזאת שממש מצילה חיים.
1: תודה רבה.
3: טוב,
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נתושש פה קצת מהאירועים הללו וננסה לחזור לשגרה ככה
0: מבורכת, בהחלט.
4: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: שבנו מהפרסומות, רדיו קול ברמה 92.1, הקמפ, ואנחנו פותחים את הקווים לאלוף הטריוויה שלנו, 0799-800-921.
2: לחלוטין.
1: ויהודה עכשיו, ממש ממש ברגעים אלו, מתחתן עידו קפטן.
2: לחלוטין.
1: מי שהיה עורך של הקמפ לפני שנתיים, העורך המיתולוגי.
2: יפה.
1: ובנו כמובן של ניר ואורטל היקרים והמתוקים, אז אני אומר בוא נקדיש להם ככה איזה שיר חתונה.
2: אני חושב להקדיש להם את המחרוזת עליה ניסה פה קצת של יאיר אדלר וחבריו.
1: הכנו כבר שיר, אבל בסדר, גם את זה אתה יכול.
2: בסדר, אז לא...
1: יאיר אדלר, אם אתה מוצא שמה, אם לא, עושים את ארי גולד החדש. וכמובן איך שנגמר השידור, שנינו טסים, אתה מירושלים, אני מבני ברק לנס ציונה, כן?
2: כן, לחלוטין.
1: לחלוטין, מקווה שעד שנגיע, האולם לא יהיה סגור, אתה יודע.
2: יפה, כן, אנחנו מדברים על אותה מחרוזת, יפה מאוד.
1: זה מחרוזת חתונה נקרא? בסדר.
2: טוב. אנחנו רוצים שוב להכיר לכם את מספר הטלפון ולתת לכם את האופציה לעלות כאן לקווים. מנסים לעשות את הסוויץ' בין תחילתה של התוכנית ובאמת המקרים הכואבים ששמענו כאן ביחד עם הרב הורוביץ, מוטי בוקצ'ין ושדיברנו עליהם אני ודודי. מה קרה לשיר? אני לא יודע. נדעים שוב נקריא לכם את המספר 0799-800-921, 0799-800-921. זה מספר הטלפון שלנו, באם טענו נכונה על שלוש שאלות שאנחנו נשאל אתכם מתוך שני הנושאים שהכנו לכם כאן. האם תדעו על מוזיקה, האם תדעו קצת גיאוגרפיה בארצנו הקטנטונת, תקבלו מיד את הכניסה לחדר הפרסים שלנו כאן, שמירי גפן הרבנית הכינה לנו כאן מבעוד מועד, ונפנק אתכם ככל שניתן. זה גם למאזינים, גם למאזינות, כן, לכל המשפחה, לחלוטין. דודי, מה קרה לשיר?
1: שים לנו קצת, לא, בוא נשמע, יש שיר חתונה, לא מחרוזת שירי מתוך.

0: אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
1: מי אתה? מי אתה אלוף הטריוויה של בין הזמנים? בוא נמצא אותך, בוא נדבר איתך. אם אתה רוצה שאלות במוזיקה, אם אתה רוצה שאלות בערים, בפנים הארץ, טוב, בוא נראה, בוא נבין.
2: בוא נראה, עד שיעלה, תסכים איתי שהשיר הזה כוונן לריקוד הנשים במהלך החתונה.
1: לזה שמשגעים את הזמר והתזמורת.
2: כן, תחבר את ה-USB דחוף. תחבר את ה-USB, זה שיר.
1: מההתחלה כמעט השיקו להתכונן, נכון, נכון.
2: ארי גולד, שמחת קלה, שיר אני חושב גם יצא די חדש, מוקדש למשפחת קפטן, אבל בוא נגיד ערב טוב לנאוראי.
3: מה נשמע, ערב טוב.
2: מה נשמע נאוראי?
3: ברוך השם, מצוין.
1: נאוראי מאיכן?
3: ביתר עילית.
1: ביתר עילית, היית פה כבר פעם?
2: כן, אני מזהה את הכל.
3: האמת שלא.
1: נאוראי מאיכן?
3: ביתר עילית.
1: ביתר עילית, היית פה כבר פעם?
2: כן, אני מזהה את הכל.

0: מה קרה?
1: כאילו מחובר לי הכל.
0: אוי ואבוי.
1: וואי, דודי, אתה לא מבין מה קרה פה.
0: אז אולי אני אעשה לך צילום מסך?
1: תמיד אתה יכול. עוד שלח לי את הקובץ פשוט, אבל בוא נתחיל. אני אשאל ראשון, לאחר מכן דודי, אם תענה שלוש תשובות נכונות, תזכה בפרס. הנה, אנחנו יוצאים אל הדרך ממש עכשיו. היכן נפתחה הרכבת הקלה הראשונה בישראל? האם בעיר תל אביב, האם בירושלים או בכלל חיפה?
2: ירושלים.
1: לחלוטין צודק, דודי.
0: לחלוטין צודק, ובוא נראה, נחפש לו משהו קל. איזו שמורה מפורסמת בזכות עדרי היעלים שבה? א' אין גדי, ב' אחולה או ג' תלדן?
2: אין גדי.
0: אין גדי, ואתה צודק בהחלט.
1: וואו, יפה מאוד. באיזה עיר נמצא, באיזה עיר נחשבת לעיר העתיקה המיושבת בעולם והעתיקה בעולם? היא גם הייתה מיושבת ברציפות ללא הפסקות. האם העיר חברון, העיר יפו או בכלל יריחו?
2: חברון?
1: אתה שואל, אומר עונה, מודיע,
2: חברון, אחריז, נגיד,
1: נו, שיהיה. אתה חברון. בטוח?
2: אולי
0: חברון, יפו או יריחו?
2: נגיד יפו.
1: אתה לחלוטין טועה בשניהם, בשתי האופציות הללו.
0: כן, חבל שלא הלכת על האופציה השלישית.
2: יריחו? מי גר שם?
0: יריחו, מסתבר שגרים. תתפלא לשמוע.
1: גדול.
0: אני בטוח, אשמה, אני לא יודע אם יש שם את הכנסת נדורים פלוס, ואני לא יודע אם יש שם המחירה של משנת יוסף, אבל אנשים גרים שם.
1: טוב, שמגיע לו, אבל מגיע לו. קח מאיתנו חולצת דיימונס, החולצה של כל בחורי הישיבות.
0: קשה לך לשחרר מאזים בלי.
1: לזמן אלול החדש. דודי, לא נעים לומר, אבל שתוק. סתם. טוב, אנחנו רצים...
0: כזה בן אדם טוב אתה.
1: הלאה. מי עוד רוצה להיות איתנו במשחק הטריוויה שלנו? בואו נראה מה קורה כאן.
0: אברהם.
1: אברהם, שלום, ערב טוב, מה נשמע מאיכן?
3: שלום, ערב טוב, מבני ברק.
1: אברהם, יש לי כל כך הרבה לומר עליך, תקשיב. קודם כל, מה יריב חייב? אתה ברד ממול איצקוביץ', זאת אומרת, ברד, סודה, לא משנה מה. דבר שני, איך קראנו לזה בישיבה לבחור ההוא ששם את היד כזה בצד, חצי בתוך החגורה, דודי, אתה מבין מה אני מדבר?
0: ברור שאני מבין. זה בעצם כאילו סוג של המוילודיה, מה שדיברנו אתמול על מאיר.
1: בחינה של יודע על התחתוינו כזה, אתה יודע, והבחור יודע, מבין, בכל מה שתשאל, מי לגדל טירס, דרך כל דבר.
0: איפה קורחים את הסט משנה ברורה?
1: בדיוק, כמובן במחסן של אלף בוד למטה, אבל לא במקלט.
0: עכשיו,
1: כי במקלט זה, כן.
0: כל ההבחון הזה, רק מזה שהוא אמר אברהם ובני ברק.
1: ודאי.
0: כל הכבוד,
1: ידע. תוכל לראות אותו, זה לא סותר, זאת אומרת, תוכל לראות אותו ב-12 בכנסת ובאידך גם ב-8 בבוקר, זאת אומרת, אין סירה בין ה...
0: הבנתי.
1: יפה, טוב, שוב שלום, סליחה על ה... היה לי איזה בריחה קטנה.
3: טוב מאוד.
0: טוב מאוד, הוא מאשר את זה, שמע, הוא מאשר, הוא לא מכחיש.
1: מאיכן אתה, מבני ברק?
0: מבני ברק, כן.
1: בבני ברק, יפה, טוב, על מה תרצה שנשאל אותך? קודם כל, צדקנו בתיאור, היינו קרובים.
0: תגיד שכן, גם אם לא.
1: איך?
3: עכשיו אנחנו בקצה שני, בעבר היינו שמה.
1: בעבר הייתם שמה. טוב. בסדר, טוב, שאלות במוזיקה, על הרים קצת, מה בדיוק...
3: הרים.
1: בוא ניכנס להרים, נראה מה דודי שלח פה, נראה מה הוא עשה פה, מה הוא כתב פה.
0: טוב, בינתיים עד שאתה מצליח להיכנס, אני אשאל אותו, גבעת האירוסים נמצאת בין ההרים גבעתיים ורמת גן, נס ציונה וראשון לציון, או יהוד וקריאת אונו.
3: בין לבין כאילו?
0: כן, יש גבעה מפורסמת שנקראת גבעת האירוסים. זה נמצא בין שני ערים. האם בין גבעתיים לרמת גן, נס ציונה וראשון לציון, או יהוד וקריאת אונו. יהוד וקריאת אונו, ולצערי אתה... טועה.
3: לא, זה לא נכון. בראשון טוב.
1: ראשון דודי?
0: ראשון ונס ציונה, טוב, בוא ניתן לו.
1: בוא ניתן לו, אני ארוץ הלאה, בוא נראה אם הוא יודע את השאלות הבאות. אחד נמצא מבצר נמרוד, שים לב, מבצר נמרוד,

0: גדול שבמבצרים ששרדו בישראל, האם בגליל העליון, האם במורדות, סליחה, החרמון, או בכלל בערי יהודה.
1: בערי יהודה.
0: אתה בטוח?
1: מקווה.
0: תשובה שנייה לא נכונה, וזה כואב וחבל, כי רצינו מאוד לפנק אתכם, אבל תודה רבה שניסיתם. ממש תודה רבה. בין הזמנים פורה ומוצלח. תמשיכו לנסות, זה מעולה. בואו נמשיך הלאה, בואו נמשיך הלאה. מה קורה פה במחשב פתאום?
2: אוקיי, בואו נראה מי איתנו על הקו. נמצא איתנו על הקו, פרסומות.
3: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים, מופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החלטה.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: ואיך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
14: בהחלט, בהחלט, אתם על הקמפ של אהרוני ודודי קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. איתכם כאן כן, שעה וקצת שיהיה לנו כאן ביחד איתכם המאזינים. צריך לומר, הישורת האחרונה של השעה הראשונה
15: של היום הראשון של השבוע.
14: של היום הראשון של השבוע. המויל הדיה ממש. המויל
15: הדיה, כן. 079-989-8921 זה המספר שלנו. ובשעה הבאה, כמו שהבטחנו פה שהרב הורוביץ עלה, נעלה פה שני מאזינים, נשאל אותם ככה איזה 5-6 שאלות בהלכות לשון הרע. מי שידע יותר מקבל לילה זולגי, מפנק בסוויטה בנתניה.
14: מדהים, וגם אם אתם אחראים על המויל הדיה, אני רוצה פה מאזין דודי.
15: שהוא אחראי על המויל הדיה.
14: שהוא נותן את הדפיקה על הבי מהמויל הדיה, והוא גם הכריז על הכמה חלקים בדיוק אחרי שהוא מקריב את משקפיו לחותמו. ובודק בלוח בדיוק מה ואיך, ואז הוא מעדכן את ציבור היראים, שנשאר במתח לאין ארוך, וחיים מתחלקים ממש ללפני ואחרי, לאחרי ההכרזה שלו, של המועיל הדיה, ולכן אני רוצה לכאן...
15: דחוף אחד כזה שיעשה
14: דחוף, לנו. דחוף, חייב, חייב, הוא מבחינתי, הוא באמת סמל ודוגמה...
15: ואם לא נמצא כזה, אנחנו נאלץ לעלות את מאיר. לא, נאלץ לעלות את מאיר.
14: נאלץ לעלות את מאיר.
15: טוב, בוא ננסה לדבר מהר עם עוד מאזין לפני שיגמר לנו השעה. צייטלין איתנו? אורי בלי צייטלין, אוקיי. ערב טוב אורי.
14: אורי?
15: אורי.
16: הלו?
14: שלום.
15: שלום.
16: שלום.
15: שמע, יש את אורי כהן, מכיר את אורי כהן? ויש את אורי צייטלין, ויש אורי בני ישראל, והבן שלך גם זה אורי, נכון? יהודה.
16: יש אורי. אחד שעצור עליי, קודם
15: לא
16: אורי כהן, כן.
15: אורי כהן, פעם מתקשר אליך? אוקיי.
14: הבנתי. אורי, תגיד לי, מאיכן אתה?
16: מבני ברק.
14: מבני ברק. אורי זה מהסוג של האנשים שאימא
15: שולחת אותו... תן לי, תפענח לי אותו.
14: אז זהו, אימא שולחת אותו להלוות חלב מהשכנים דחוף, כי היא צריכה להוגת גבינה SOS, אני מקווה שצריך להוגת גבינה חלב, אני מושג. ושהוא מגיע לדלת כבר סוף סוף השכנה או השכן פתחו, הוא שכח...
15: למה הוא בא?
14: למה הוא בא? אז הוא מבקש שלושה גזרים מתוך נימוס, וממשיך את חייו הלאה.
15: לשכן הבא.
14: עם פרצוף של סימן שאלה גדול, למה הוא מביא לגזר להוגת הגבינה? אבל נעזוב את האירוע הזה כרגע, סליחה שזלחנו. מה?
16: זה לא אני, אני לא אחד כזה.
15: הוא לא אחד כזה? לא, הוא לא בכיוון.
14: הבנתי. טוב, טעות שלנו קורה מתוך אלפים שבאים לתמות.
15: פעם אחד ממאה.
14: קורה שאנחנו...
15: טוב, דבר איתנו אורי, מה אתה רוצה שנשאל אותך?
16: מה אפשר?
15: מוזיקה, מה אתה אומר על מוזיקה?
16: אפשר לנסות, כן.
14: יאללה, מוזיקה, יצאנו לדרך ממש עכשיו. מי הלחין את הלהיט המפורסם טאטלה? מכיר טאטלה?
15: אוי טאטלה, קום שוי.
14: יפה דודי, אז המשגיח רב דוב יפה, או בכלל המשגיח רב דון סגל, או המשגיח הרב חזקיהו, מה זה משקובסקי?
15: צולמן, כל הכבוד, הוא ידע את התשובה.
16: שלוש.
14: שלוש, ואתה טועה לחלוטין. מה, באמת? הרב חזקיהו משקובסקי, זה התשובה?
16: להתלבט
15: בינה
16: לבין
15: רמדון סגל.
14: יש לך
16: עוד
14: איזה 20 דקות. איך? מה אמרת? מה התשובה הסופית?
16: רמדון סגל, כן.
14: יפה מאוד. את השיר קטונתי הלחין לרזאל לרגל הולדת בנו בחורו, ביתו שנפצעה אנוש והשתקמה לחלוטין, או נישואי בנו הראשון.
16: מה
14: אפשר לראות
16: אותם?
14: את השיר קטונתי הלחין רזאל לרגל הולדת בנו בכורו.
15: א',
14: ב', ביתו שנפצעה אנוש והשתקמה לחלוטין, או נישואי בנו הראשון.
16: נראה לי א'.
14: נראה לך?
16: אני לא בטוח, אבל זה
14: התשובה הסופית. הבנתי, ואתה שוב טועה. זאת אומרת, מה זה ושוב? בראשונה כמעט טעית, בשנייה טעית על מלא.
15: טעית על מלא, ובשלישית ביקשת גזר במקום חלב.
14: כן, אני כן צדקתי בדמות, זאת אומרת, אני אסביר.
15: כן, תסביר.
14: לא, אני אומר כאילו, אני, האמת היא, בשאלה הראשונה היה לי ברור התשובה, ודווקא טעיתי על המחשבה שלו, שזה גימל, אבל בסדר, בסדר. יהיו עוד הזדמנויות, אבל בגלל שבאמת הוא בחור יקר לליבנו, ולבטח גם מתחיל, נכון? עוד מעט זמן...
15: שבקטני עוד שבקדאילה?
16: כן, כן.
14: מה זה כן, כן?
15: איזה, מה, ישיבה קטנה?
16: כן.
15: בבני ברק?
16: שיעור א', כן.
14: שיעור א', שבקטני, וואי, וואי, וואי, וואי.
15: יודל, תתפנק אותו באיזה גרביים, משהו.
14: חייב, חייב, חייב. טוב, בוא נראה את רשימת הפרסים.
15: למרות שהוא לא ידע כלום, אתה אומר.
14: לא ידע כלום, ועוד ביקש מהשכנה גזר.
15: אבל בגלל שהוא עולה לישיבה...
14: תגיד לי, אתה חובש משקפיים?
16: כן.
14: כן או לא? הוא גם את זה לא בטוח, מה?
15: כן, כן, חובש, חובש.
14: אז יאללה, אז קח מאיתנו תלוש משובח, מפואר, למשקף, מתנת מילאנו, ועכשיו יש גם חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו, אופטיקה קניון רמות, קומה אחת המשקפיים שם מוכנות תוך 10 דקות. לא יותר, וואו, מדהים, זה שיהיה לך לזמן החדש, ויאללה, לא שמענו כלום, כך מאיתנו גם, מה, ניתן לו, ניתן לו, יאללה. עניבה, עניבה של דיימונס, די, נו, חייבים, כי אין ברירה. טוב, יאללה, שלא בהצלחה, תודה רבה שעלית, תזמן את החיכית, אנחנו ממשיכים.
15: יש לנו עוד מאזין? נגמר לנו הזמן?
14: נגמר לנו הזמן.
15: נגמר לנו הזמן שהמאזין
14: פרסומות.
15: יחכה על הקו כמה דקות, אנחנו נחזור תכף לעוד שעה. יהיה לנו פה עוד דברים מעניינים, זה אומר שהוציא סינגל, סיפור מת או שקר, מי צודק, ללחות לשון הרע ועוד ועוד ועוד, פרסומות, חדשות.
14: מיד, לאחר מכן נשוב, בהחלט, בהחלט.
17: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב וכל ברמה.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל...

0: התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: פור, חד וחלק.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: 103.3 FM קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע להסכם עם איראן או לחידוש הפעולה הצבאית נגדה. הוא מעדיף להמתין להשפעת הלחץ הכלכלי. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, הצהיר טראמפ וציין, אנחנו פשוט צופים מן הצד על האינפלציה האדירה ברפובליקה האסלאמית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה היום כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, לא פתחסטן ולא חמאסטן, דברי נתניהו. יונתן אפרים קלימיאן, זכרו לברכה, בן ה-16 מקצרין, הוא הנער שנפל אל מותו בסנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. הלווייתו תארך הלילה בשעה 13:00 בבית העלמין בעיר. מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה על כוונת להחרמה והריסת ביתו של המחבל דואז חסון שביצע את הפיגוע במרחב הכפר ותמרין בו נרצח יהודה שרמן השם יקום דמו ונפצע אזרח נוסף. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך לצומת פרדסייה. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה הודיעה כי תאונה היא על פי החשד אירוע של פגע וברח. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות?
5: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות?
5: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
5: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, שעה שנייה כאן בקמפ של אהרוני ודודי קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. איתכם כאמור עד עוד שעה קצת פחות 7 דקות כמעט. מה שלומכם? איך אתם? שעה שנייה של אהרוני ודודי כאן איתכם. כאמור, משחק הטריוויה שלנו שהייתנו בשעה הקודמת, גם אייטמים מרגשים אחרים, פחות טעמים קונספט לתוכנית שלנו, אבל בעקבות מספר האירועים הרב שפקד אותנו ביממה האחרונה ולא רק, גם בסוף השבוע האחרון, שמענו, התחזקנו וחידדנו את הנהלים והכללים של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, גם נעשה זאת בשעה הזאת. שלום לך שוב, דודי איינורן.
1: שלום, שלום, ובתחילת בין הזמנים אמרנו ונעלה פה כל יום זמר שהוציא שיר, ותשמע, זה משימה מסתבר די קלה, כי יש אינפלציה של שירים, כל יום יוצאים שירים חדשים.
0: אבל צריך לומר, יש שירים ויש שירים, יש זמרים.
1: בהחלט, ובואו נשמע עוד, ואז נפנה בעצם גם זמר מהטובים בשוק, וגם הוא יהיה סוג של כתבינו בחתונה של קפטן. פתיר.
2: יצא היום, הסינגל היומי.
1: בהחלט, יצא היום הסינגל היומי, ואנחנו אומרים ערב טוב לקובי ברומר.
3: ערב טוב, משפחת קול ברמה, יהודה ודודי, זה יהודי.
0: יהודי, לא אמרו לנו את זה.
3: תשמעו את זה עליי.
0: סגור.
1: תן לנו קצת דיווחים מהאירוע, מהחתונה, רשמים.
3: אוקיי, אני אכנס לכס העיתונאי שבי. אנחנו כעת בשידור חי נמצאים בחתונתו של בנו, של ניר קפטן, עידו ועדי, שמתחתנים הערב כאן, לא לציין את המיקום, כדי לא לתת לאיראנים את המיקומים ככה, אבל הנה ככה בהתאם לזאת, כן. טוב, עכשיו בואו נדבר, דו, כן. המנכ״ל שלכם פה, אני אספר לכם, יושבים סביבו עמי מימון אני רואה פה, ואת ישראל כהן, ואני רואה פה גם את הרב המחזן,
1: הרב
3: החופות של ישראל. בוסטן, נכון, נמצא פה, וכולם
1: פה, חוץ ממני ויהודה.
3: החברים הטובים שרוצים, לא רוצים לשים צ'ק כנראה הלילה.
1: אז זהו, אז יש מצב שאתה שם צ'ק בשמי ובשם יהודה?
0: לא, פשוט יש לי רעיון, דודי, נביא את זה ישר לקובי, זה במילא הולך אל... סתם, נו.
1: טוב, קובי, אנחנו לא רוצים להפריע לך באמצע, ואנחנו רוצים לדבר על השיר החדש שיצא היום.
3: וואו, רגע, אני צריך לשנות אווירה רגע, אוקיי. אז היום יצא שיר חדש, ברוך השם, קוראים לזה רוצה להיות אבא. הסיפור שעומד מאחורי זה, אנשים היו בהלם, היו בטוחים שאולי אני לא אבא, אבל אני ברוך השם אבא לשתי בנות. והשיר הזה בעצם הגיע בסוג של מויפס, כמו שאומרים אצלנו. ישבתי עם ידידי, שותף שלי, מנדי וייס, ככה בערב אחד, הוא 10 שנים, לא היה לו ילדים. וישבנו ברכב והוא סיפר לי, ואני ככה מנסה להגיד לו, תגיד לי מה עכשיו ילדים על הראש, אתה יודע מה זה לקום, לא לישון בלילה, אתה יודע, ומנסה ככה להגיד, כאילו שירגע,
0: להתלונן בפניו, כביכול.
3: כן, כאילו להוריד לו את ה... אתה יודע, להגיד לו שזה לא כזה, לא כולנו עושה את זה, הוא זהב, אבל... אבל כמובן, הוא צעק לי ברכב, ממש בזעקה כזאת, קובי, אני רוצה להיות הבא, אני רוצה לשמוע את הצרכות של הילדים שלי בלילה, אני רוצה את זה. ואיך שאני מסיים את השיחה איתו, מגיע השיר הזה, הלחן הזה מגיע אליי מנתנאל לייפר, אני פותח את זה ואני בהלם מוחלט. כאילו השיחה הזאת נכתבה כל מה שדיברנו, וברוך השם, כן, הנה השיר הזה לפניכם.
1: זה בעצם לחן ראשון של לייפר, לא? הוא לא בתור
3: מוכר, בתור מלחין. אני, אתה שואל
1: לי שאלה? לא, נראה לי, הוא לא...
3: אני יודע משהו אחד, על השיר הזה לא יהיה ביקורת.
1: כן, בדיוק. המבקר נתנאל אייפר לא יבקר את השיר הזה, אני בטוח.
3: עוד כמה... אבל בהחלט השיר שזועק זעקה גדולה של קיבלתי, אני יכול לספר לכם שרק היום אני, מהשיר הזה יצא בצהריים, אני מקבל עשרות הודעות של הורים, עדיין לא הורים, של אבות, זוגות חסוכי ילדים, שהשיר הזה פשוט ממש ממש זעק את הזעקה שלהם, וככה הביא איזה תרפיה, אתה יודע, אנחנו צריכים בסוף לזעוק את הזעקה הזאת, שבאמת יש לכל אותם זוגות חסוכי ילדים, וזכות גדולה בשביל לזעוק את הזעקה שלהם.
1: תגיד לי, מי על הבמה עכשיו שאתה מקשקש איתנו פה?
3: עכשיו על הבמה המנות המרכזיות מוגשות לשולחנות, נא להתנהג בהתאם, כן.
1: טוב, קובי, קרדיטים
3: לסיום. אבל הנה, טל וקנין ירד מהבמה רגע, אומר לכם, הנה, עדכון... יואלי דיקמן עומד כאן על הבמה, עדיין, כן, יש לכם עדכונים חיים כאן, אין לנו.
1: איזה כיף, אנחנו לא צריכים לנסוע.
3: טוב, נספר לכם רק על העיבוד של השיר הזה.
1: זהו, תן לנו על העיבוד.
3: איתמר סקדי,
1: בחור צעיר, כל שיר שיצא השבוע בחודש האחרון אמרו לו איתמר סקדי.
3: הכישרון הזה כנראה, אני ממש בהלם שהוא רק בשנים האחרונות פרץ לחיינו, אבל בהחלט כישרון על ממש אומץ נועזות יש בעיבוד הזה של איתמר סקדי, שהביא את הנגנים הכי טובים בארץ, שבאמת הם מנגנים פה בשיר הזה, וזכות גדולה, זכות גדולה לעבור איתו, בהחלט.
4: מדהים, מדהים. קובי, אנחנו כבר נעבור לשמוע את השיר הזה.
3: מה מדהים? עדיין לא שמעת את השיר.
4: זהו, אז אני אומר, אנחנו כבר נעבור לשמוע את השיר, שמענו, אבל אתה יודע, את הספתח ואת באמת את הכותרות שאתה נותן לנו ממנו, ובאמת זה נושא שאולי, אתה יודע, קצת פחות מדובר, ולהקליל אותו, או להנגיש אותו לאנשים שלא חוו את זה, מאדם שחווה את זה, אני חושב שאין נכון ומדויק לעשות את זה במוזיקה. אז אנחנו נעבור לשמוע את השיר, אתה תלך לשמח את החתן והקלה, לך תזכה בחמישה קולות, אולי אפילו יותר.
3: מה זה כיף לדבר איתכם? אפשר כל לילה?
1: בטח, ברור, מה זה אפשר? אנחנו מארגנים לך פינה.
3: חגרנו מחר?
1: כן.
4: אלק, מחר אני שולח להודעה, יהודה, לא לשגע, די. כאילו,
3: בואו. תרוף עליכם, תצליחו, אתם הכי טובים שיש.
4: יאללה, קובי. אוהבים אותך מלא, שיהיה הרבה מזל טוב, תמסור בשמנו, אנחנו פה ממשיכים את התוכנית, תודה רבה. בואו נשמע את הסינגל הזה שיצא היום המרגש הזה, הנה. תודה.

0: רוצה להיות אבא, קובי ברומר, וואו, וואו, וואו, מרגש יפה, שונה אחר, צריך לומר, איזה מדהים זה. אגב, אם אני פעם אחת שרת הפזמון הזה, אני צרוד לשבועיים,
1: אני צרוד רק מלשמוע את זה.
0: כן, זה מדהים, רק, יש דברים שרק קובי יכול, מדהים ויפה, בהחלט, גם הלחן, גם השיר, מדהים ומרגש. אתה יודע, יש לנו תוכנית מעניינת, יש לנו תוכנית כזה של בן לבן כזה, ויוצאים פה אייטמים מאוד מרגשים פתאום, זה פחות הקונספט שלנו. שאל אותי למה שלחתי לך את התמונה הזאת עכשיו.
1: כן, מה זה? אל תגיד לי שהוא חזר.
0: לא חזר, אבל פשוט אני מוקסם ממנו, והמאזינים צריכים לדעת שיש לי, באמת, אני לא אדם רגיל, בוא נקרא לזה ככה. ואני מאוד אוהב טוקים, ובדיוק היום מישהו הראה לי את הטוקי הזה, אז אמרתי, אני אשתף אותך כמה הוא יפה. טוב. זה קורה.
1: לא, אבל הטוקי ההוא כבר זהו, נכון?
0: הטוקי ההוא כבר זהו, אבל אנחנו, אל תדאג, אנחנו מעלים בקודש, מה שנקרא. אנחנו נביא טוקי אחר.
1: טוב.
0: גם לכם יש טוקי, חייגו אליהם.
1: גם לכם יש טוקי, ואתם רוצים להגיד את המולד כמו טוקי, אז...
0: וואי, וואי, וואי, וואי, לא, לא, יש לי משהו עם טוקים, חבל הזמן. אתמול, אגב, שריאנו את אייל טוויטו, אז אתה ידעת שהבן אדם מגדל בבית שלו צי של טוקים?
1: לא.
0: כן, ואני והוא ככה בשעות המאוחרות של הלילה מדברים על הזה, ותעשה לו ככה, והוא עושה ככה, ואל תשאל, הוא התחיל לדבר, וממש כמו הורים גאים לילדים שלהם, אתה יודע.
1: ומשם זה עובר לאופנוע ים ולמוסך.
0: בעיקר לתביעות.
1: ולשלל טוויטואים. טוב, טוב, טוב, טוב. 0799-8921, מה אתה אומר? עוד פעם פרסומות? מה אתה אומר? אוקיי, בסדר, הבנתי. למה? יהודה, מה אתה אומר? אחרי הפרסומות ניקח שני מאזינים, נשאל כל אחד איזה 4-5 שאלות בנושא הלכות לשון הרע, ומי שידע יקבל לילה זוגי בסוויטה ברויאל צאנז, ממש ככה על חופי נתניה.
0: ופרס משגע שעסקת בשביל התוכנית שלנו, יפה מאוד, שפו פרסומות מיד שווים, ובהחלט נפנק פה עד למקסימום פרסומות.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
0: בהחלט, בהחלט, שבנו שעה שנייה כאן איתכם המאזינים, ועכשיו דודי ארגן לנו כאן היום משחק מעניין, שונה אחר לחלוטין מזה שהכרנו עד היום, והפרס, הפרס, וואו.
1: בהחלט, הפרס הוא רויאל סוויטות בחוף הים גלי צאנז, ממש ליד מלון גלי צאנז, אתם יכולים ככה להירגע הלילה ככה בכיף.
0: אבל מה שיותר נהניתי דודי בסיפור ובמשחק שלך, זה על מה אנחנו עושים את המשחק, ודיברנו פה עם הרב אורית זה בשעה הקודמת, והפרחנו לתת ולקשר זה לכאן, נכון, בעבון עיבול פה, אותם אסונות, לא יודעים חשבונות שמיים, אבל מצידנו לעשות את ההשתדלות באותם האסונות ומניעתן, זה לשמור על הפה מלשון הרע, מניבולי פה, מדברים אסורים, ובאמת זה מה שלקח אותנו ככה למשחק הזה, ואתה בהבלחה של רגע הבאת פה משחק יפהפה, שהזוכה בו יזכה ביום של מנוחה. כן,
1: סוויטה מפנקת. בהחלט, ברויאל צאנז בנתניה.
0: מדהים.
1: אתה מכיר את ההוא שהיה לו מכון לשמירת הלשון, והוא דפק באיזה בית, אמר שלום, אני רוצה להציע לכם מלכות לשון הרע, וזה מורינו פה בבית, אף אחד לא מדבר לשון הרע, אבל אלה השכנים פה ממול, אלה מדברים.
0: נו, זה בדיוק מה שהוא אמר על ביבי, ש... זה זמן לאהבת חינם, זה לא זמן לפילוג, היום אנחנו לפני בחירות, לא כמו ביבי שעושה כך וכך וכך, אתה מכיר, נו?
1: כן.
0: טוב,
1: השאלות הן שאלות נכון לא נכון, שאלות קלות ממש, ובואו נגיד ערב טוב ליונתן.
18: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב, יונתן. יונסון,
0: תן לי גיל מיקום.
1: אני כבר ימשיך מפה.
0: שאני אדע בערך לאיזה כיוון אנחנו הולכים?
18: 24 מרחובות.
0: 24 מרחובות. מורי ורבותיי, נתקעתם בלי תפילין בצערי היום. תזכיר לי את שמו?
1: יונתן.
0: יונתן, כמובן, יונתן. אם אתם תקועים, לא עלינו, שלא יקרה, נאבד היה מוצץ לילד, נאבד נגמר לו הגרבר, לא בזמן, משפחתו של יונתן, יפה דודי.
1: כן.
0: אם והיה...
1: עשית זה קצר היום.
0: אם והיה, ואתם... אתה מדובר ברווק או בנשוי?
18: נשוי.
0: בנשוי. אם נתקעתם וברגע האחרון, דקה לפני שבת, מגץ הקיטור פתאום לפתע, לא מעלה עדים...
1: יונתן.
0: יונתן, יפה מאוד, טוב.
1: גם יגעץ. לא רק אני אגעץ.
0: לא, אבל יונתן, אתה מכיר את הגבאי שרץ רגע לפני קבלת שבת עם החוצה בחוץ, רץ להדליק שם איזה שלטר קטן וסופה בכנסת, משהו עושה שם שבזכותו האור כל השבת? יונתן.
1: יונתן.
0: טוב. יונסון, תהיה איתן, אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו. אנדר, אני רוצה לשמוע אותך.
1: חמש שאלות לאחריך מאזינים, עוד חמש שאלות, מי שידע יותר, קיבל את
0: הלילה מפנק. וואו, וואו, וואו, וואו. אמרתי לדודי האמת, ואני מספר את זה.
1: נכון.
0: שאם לא, אנחנו לוקחים את זה, אין ברירה, גם לנו מגיע קצת חופש.
1: אם שני מאזינים לא ידעו, אנחנו לוקחים.
0: יצאנו לדרך, יונתן, אני אשאל את השאלות הראשונות שלך, דודי ישאל את המאזין השני, מי שידע יותר כאמור, יוצא איתנו, לא איתנו, אתה יודע, נפנק אותו כאן
1: בחופשה
0: של רויאל בנתניה, ככה וילה באמת מפנקת. יצאנו לדרך ממש עכשיו, שאלה ראשונה, הנה זה בא, איסור לשון הרע לא נאמר על חפצים, נכון או לא נכון?
18: נכון.
0: בטוח.
18: בטוח.
0: ואתה טועה, אתה טועה. כמה חבל, כמה חבל. יונתן, הלא, יונתן.
1: תן לו חמש שאלות.
0: יונתן, לתת עוד?
1: חמש שאלות, כן. המאזין הבא גם חמש.
0: מי שיהיה לבא יותר. הבנתי. זאת אומרת, ניתן לו... אוקיי. יונסון, שים לב, יצאנו לדרך. לשון הרע על חפצים נאסר מדברי סופרים. נכון או לא נכון?
18: נכון.
0: וואו. איסור לשון הרע שאסרה התורה. לא נאמר על קטן, על מישהו קטן. נכון או לא נכון?
18: לא נכון.
0: אוקיי, תשובה ראשונה נכונה, יפה. גם אם ישב בחבורת מספרי לשון הרע, אף שלא דיבר לשון הרע, נכלל באיסור לשבת עם האם, נכון או לא נכון?
18: נכון.
0: תשובה שנייה נכונה בהחלט, מה שלוקח אותנו לשאלה החמישית, המספר לשון הרע אינו עובר בלא טיסה, מה זה?
1: בלא תיסה שמוע שם שו, כי לאו זה נאמר לגבי שבועה.
0: נכון או לא נכון?
18: לא נכון.
0: בתשובה השלישית, נכונה, מתוך החמש שאלות אותם שאלנו אותך, ידעת שלוש מתוך חמש, זה יפה, נחמד, סביר בהחלט. בואו נשמע מה קוראים המאזין הבא שלנו.
1: תמתין על הקו, יונתן, ובואו נראה מה שלמה מספר לנו. שלמה, ערב טוב.
12: שולם, ערב טוב.
0: רבו ישי, נתקעתם בלי משקה, הפעם זה כבר...
1: משקנתה?
0: זה משקנתה? יותר מזה נגיד לך שאם תבוא ותעשה את המשקנתה, יכול להיות שהוא גם סדר אותך עם העון העצמי.
1: הבנתי, ומרפסת.
0: ודי לך קימה בלמיזה. טוב.
1: שלמה מייחן.
12: קרצפת.
0: איך?
12: קרצפת.
0: קרצפת. וואי, תקשיב, אני פשוט חד היום, תקשיב. טוב, אנחנו יוצאים לדרך חמש שאלות
1: בסך הכל, הוא בסך הכל אמור לדעת ארבע מתוך חמש, והוא מקבל לילה מפנק ברויאל צאנז בנתניה. שלמה, האם אתה מוכן?
0: דודי, צא לדרך.
1: ישמר בנגע הצרת, זו יזרה מדברי סופרים שלא לספר לשון הרע. נכון או לא נכון?
12: לא, לא ראי זה.
1: אז זה נכון או לא נכון?
12: לא נכון.
1: לפני עיוור לא תיתן מכשול נאמר רק לגבי שלא לעשי עצה שאינה הוגנת. נכון או לא נכון?
12: לא נכון.
1: האומר דברי רכילות מחריב את העולם. נכון או לא נכון?
12: נכון.
0: שאלה רביעית.
1: איסור רכילות לא נאמר כאשר הבן אדם מספר דברי אמת. נכון או לא נכון?
12: לא, זה נאמר גם באמת, כן.
0: טוב, שאלה אחרונה.
1: שאלה אחרונה, איסור רכילות רגע, רגע. המספר שקר בדברי הרכילות עובר על לא תלך רכיל בעמך, נכון או לא נכון?
12: נכון.
1: שלמה מקריית ספר, אתה...
0: שלמה מקריית ספר, 5 מתוך 5, גאוותי על העיר וגדלתי.
1: איי, איי, מודיעין אלית.
0: תראו מה זה, תראו מה זה.
1: לא מדברים לשלמה מקריית ספר.
0: פעלו של גוטרמן, עוד שנים קדימה. וואו, וואו, וואו, וואו. קריית ספר, אתם היום אובי גדול, וכמובן...
12: שרקויה, שרקויה.
0: בשמחה, בשמחה.
1: שלמה, איזה ידע, איזה ידע, אז אתה...
0: מביל, ולפני שאנחנו ננתק כאן את השיחה, וניתן לשלמה...
1: סיטיקר מניע את עצמו לכיוון
0: נתניה,
1: שם מחכה לו דירת נופש.
0: תזכיר לי, אבל רגע, רגע, רגע, כבר נסביר לו לאן הוא הולך ומה הוא עושה, אבל רגע, לפני זה, איך קראו למאזין הקודם שלנו? שהשתדר ממש, יונתן.
1: תפנק אותו גם
0: במשהו. יונתן, אתה לוקח מאיתנו חולצת דיימונס, החולצה של כל הבחורי הישיבות אוהבים, גם הנשואים, גם האברכים, כולם, כולם, אתה לוקח גם עניבה וגם גרביים. כל אלו לכבוד זמן אלו לזה מאיתנו, כי אנחנו לא מוצאים כאן בידיים ריקות. ועכשיו, בוא נשוב.
18: תודה רבה.
0: למי בשמחה גדולה, תודה רבה על הניסיון שלך, על הרצון, וגם צריך לומר על הידע. אנחנו, כן, יש לנו כאן...
1: בוא ניתן טלפון למי שגם רוצה להתפנק ברויאל חוף צאנז נתניה צפון. תודה רבה באמת לבעלים שככה פינק ודאג להכיל לנו את זה.
0: צריך לומר יום זוגי, מה שנקרא. זה לא רק לבן אדם אחד.
1: בהחלט, תיסע עם האישה, 053-341-2476, אם אתם רוצים להתפנק גם על חוף ימה של העיר נתניה. נתניה.
0: מה יש שם? ניתן לכם רק טיפה, יש שם גלריית מה זה וידאו, ויש
1: וואו,
0: שם...
1: וואו, אני רואה את התמונות, זה נראה ככה על המים ממש.
0: כן, זה ממש נראה על המים. חוויה משפחתית וזוגית על הים, סוויטת מלכת
1: ג'קוזי,
0: שבה.
1: ג'קוזי, אני רואה פה, נכון. ובלגן.
0: ועוד בקיצור, ועוד. כל מה שנותר לכם זה להגיע, להגיד, לכם, להגיד להם, אהרוני ודודי שלחו אותנו, ובעזרת השם יפנקו אתכם נאמנה. זהו, זה מאיתנו ככה, רוני ודודי כאן בקמפ שלנו, בהחלט אווירת קמפ עם כל הפרסים והפינוקים כאן, והנה לכם, ידעתם 5 תשובות נכונות מתוך שאלון שמירת הלשון שלנו.
1: שלמה, לכו לכם ותהנו. רבה לך, בוא נשמע קצת, תדבר איתו, אפרופו דיבורים אסורים, שמוליק סוכות.

0: איתו שר לנו שמוליק סוכות, ואני מבין יהודה שיש איזה דיווח מעניין משהו על מודיעין עילית, דחוף תקרידים, מה קורה שם?
1: אתה תקריא, אני אתן לך את הזכות.
0: אז דרמה מטורפת, בדיוק דיברנו על ראש עיריית מודיעין עילית, יעקב גוטרמן, אז אתה מספר לי שהוא הרס את נכדתו הבכורה לחתן של הרב הולך, מראשי ישיבת אוכוסטויר, באמת דרמה, הבחור החשוב רובן הרשלר, מישיבת תפרח, נכד של הגרי הרשלר.
1: תשמע, רק על זה הייתי נותן להם את ה... באמת, את הרויאל שם באיתניה.
0: למי, לגוטרמן?
1: מגיע להם, לא, לנכדים.
0: לזוג.
1: ולנכד של ולנכדה של.
0: לזוג.
1: כן. טוב, אנחנו, בוא נראה בדיוק מה קורה עם זה. זהו, אני בודק. בוא נראה, רגע... טוב, בוא נמתין לתשובה ממנו. בינתיים נספר לכם שגם מחר אנחנו נהיה כאן.
0: מחר אנחנו לא נהיה פה דווקא, אני רוצה לספר לכם. מחר משדרים פה אירוע, איזה הופעה, כלשהי מיעיר אלת.
1: אז מה, אז יום שלישי וזה יום אחרון, נכון?
0: נכון, יום רביעי יהיה פה גמר וסלמודוי ויודוי מהעיר צפת. ומחר יש פה שידור הופעה מהעיר אלעד, אז יום שלישי אנחנו נעשה פה טקס סיום הקמפ.
1: וואו.
0: אני רואה שאתה מתרגש.
1: כן, לחלוטין. מה זה מתרגש? תשמע, האמת היא שלא היינו כאן הרבה זמן יחד. אתה יודע, שלושת השבועות
0: והכל.
1: לא, אני אדבר לפני, ואז ככה הגיע רצף של אירועים. שבאמצע נקטעו קצת, אתה יודע, לאור מצבך הבריאותי הרעוע, צריך לומר.
0: הרעוע משהו.
1: טוב, בוא נחייג רגע לחבר שלנו, שדודי, אני רוצה להפתיע אותו ביחד איתך.
0: תחייג, לא מתאמים איתו כאילו?
1: תחייג.
0: בסדר, אז נראה זה קורה. תחייג לי, אוי, רגע אחד. תחייג לי, אוי, רגע אחד.

0: דודי, לפני שאנחנו ניגש ונגיד לו שלום וערב טוב, נספר כן. שאני יושב כל יום, כמעט לא כל יום, אבל הרבה מאוד אם אני לא בשטח, בדסק, דסק החדשות. ולעדי, עוד היית צריך להבין מה היה בהתחלה, שבאתי בהתחלה לעבוד, יושב בחור אשכנזי לחלוטין, נראה לפחות ממוצא ישראלי, והוא מדבר לא פעם בערבית, וזה נורא נורא הפתיע אותי, ערבית מלאה, עם מי הוא מדבר בערבית, למה הוא מדבר בערבית.
1: האם הוא מרגל לא משהו?
0: האם הוא מרגל איראני, שנמצא ממש, בוא נאמר, לפני ולפנים, ועוד.
1: ואנחנו אומרים אהלן וסהלן לאחיקם.
0: אחיקם, אחיקם חברנו היקר, מה נשמע?
2: יהודה, ערב טוב, טוב לשמוע אותך.
0: ערב טוב,
1: איזה פתיחה.
0: מזמן לא נפגשנו.
2: כן, בערך שעתיים.
0: כן, לחלוטין. טוב, אחיקם הוא כתב...
1: תן קווים לדמותו.
0: כן, לחלוטין, כתב בערוץ, והוא מביא לנו סיפורים נורא מיוחדים, ואני חייב לשמוע איתכם ביחד, דודי, מה ואיך עובר עליו בן הזמנים. אני אספר לך שאת חופשת בן הזמנים הוא עשה, אני אפילו לא יודע איך קוראים לארץ הזו שיש לנו איתם?
2: סומלילנד.
0: כן, הוא היה שם ממש, נקרא לזה מהעשור הראשון.
1: שדיברנו אז עם אלי קובין, זוכר?
0: נכון. אז הוא היה שם, ובעוד מקומות, בוא נשבע ממנו איך נראה.
1: אבל שיענה לנו בערבית.
0: בין הזמנים שלו, אה, דודי, חכה, לא, תשמור קצת הפתעות לסוף. אחיקם, ספר לנו ממקומך, איך באמת הימים הללו נראים. על מה עובדים, האם יש צפי לאיזה ארץ מעניינת, הסכם שלום כזה או אחר, אולי בבין הזמנים בבן נוכל להודיע לבחורי הישיבות, חבר'ה, תמו הסכנות, אפשר ללכת בכיף, בחופשיות, לצורך העניין, למקום, לוקיישן כזה או אחר?
2: קודם כל, אני רוצה רק שהמאזינים יבינו, כן? אני, תוך כדי שאתם עושים את ההצגה הזאת, אני מבין על מה התוכנית, כן? אתם שלחתם לי שיחה בהפתעה.
0: כן,
1: בדיוק.
0: כן,
1: לחלוטין. כל יום אנחנו עושים פה שיחת הפתעה למישהו, יש לנו פינה כזו, אנחנו חונכים אותה היום בעצם, יכול להיות שמחר היא כבר לא תהיה.
2: אוקיי, רגע, אז אני עכשיו, אני מבין שאני בתוכנית שהיא מיועדת לישי ובוחר.
1: נכון.
2: שעכשיו נמצאים בבין הזמנים.
0: גם לכל המשפחה, הכי קם, לכל המשפחה, ואנחנו ככה
2: שבין בין הזמנים. כל המשפחה שנמצאת בבין הזמנים.
0: בדיוק, עכשיו, היום היינו בתוכנית קצת שונה, קצת אחרת, יותר מתונה, רגועה, בעקבות שלל האסונות הקשים שהביאו אותם 24 שעות האחרונות, גם סוף השבוע הקודם, אבל עדיין מנסים פה לחזק ולרומם את רוחו של העם. כן, אני אשמח לשמוע ממך, אתה יודע, התוכניות שלך לעתיד, איך היה בין הזמנים שלך, לולי היית עכשיו עובד איתנו לצידי, ממולי מה שנקרא בערוץ, וכן, איפה היית רוצה לבקר, איכן היעדים המעניינים, מה צפוי לנו, אם יש הפתעות כאלה ואחרות בהמשך, כמו לא... למשל סומלילנד?
2: אוקיי, על סומלילנד אפשר לדבר בהמשך בכיף אם אתם רוצים. אני אגיד לך שלא לא דיברנו על זה היום בערוץ, אבל אני כן עושה לעצמי בין הזמנים בדילי, אני לוקח חופשה של 3 שבועות שאני מתחיל אותה בסוף השבוע הקרוב, ואני הולך לבקר קרובי משפחה בקנדה ובארצות הברית.
0: ותגיד על מה...
2: בעזרת השם.
0: מדהים. על מה אתה עובד בימים אלו שאנחנו שומעים אותך ככה מדבר בערבית? עם מי? עם מה? לשם מה?
2: כן, אז...
0: איפה למדת את זה בכלל?
2: טוב, איפה למדתי? אני הייתי 3 שנים בצבא בחיל תותחנים. אני... לא יודע אם אפשר, לא כל כך ציוני להגיד את זה, אבל לא כל כך נהניתי בתותחנים, וחיפשתי חלופה כדי להעביר את הזמן. כמובן, כן, כל הכבוד לצהל ולחיל תותחנים, אבל לי אישית לא היה שם כל כך כיף. חיפשתי חלופה כדי להעביר את הזמן, החלטתי שאני אלמד ערבית באופן עצמאי, קניתי בהתחלה ספר ללימוד עצמי, התחלתי, אתה יודע, באמצעות הפלאפון, מה שיש באינטרנט, מה שיש ביוטיוב, מה שיש ברדיו, דרוזי מהפלוגה, וכי יוצא בזה, ללמד את עצמי ערבית.
0: למה בעצם ללמוד ערבית? כאילו, למה לא צריך...
2: אני אגיד לך מה. או, יפה. האמת זה טוב לכל ברמה הסיפור הזה.
0: כן.
2: כי אני אגיד לך מה. אני הייתי בקו בקבר רחל, אוקיי?
1: מה זאת אומרת? שמירות כאילו, כן?
2: כן, תפסתי, שירתתי בקבר רחל, בדיוק, ושם מה שאתה עושה, אתה נמצא בתור חייל, כן? חלק מהזמן.

0: בתוך הקבר, ואתה יצא החוצה לראות, לעשות את הפעילויות השגרתיות, כן, שמירה מחוץ לקבר. עכשיו, מה העניין? העניין, אני גם כמובן בן אדם דתי, זאת אומרת, זה שהייתי בקבר רחל, גם התפללתי בקבר והשתתפתי בפעילויות שקורות בקבר רחל, הנחתי שם תפילין כל יום וכולי, ואז אתה עובר ממצב שאתה נמצא עם חסידים שמדברים יידיש ועם קיגל קר ושאריות כאלה מגילות בחינם לעיר ערבית לגמרי.
1: דודי, אפילו לא, נו, נו, נו.
0: עיר ערבית לגמרי, אוקיי? כמו ככה, כאילו ככה, בנס יד אתה עובר
2: ממצב קיצון כזה למצב
0: קיצון, למצב קיצון, בדיוק שתי עולמות שונים לחלוטין.
1: מרגע שלפני רגע היה לך בחצת ליקר בננה עם הביסקוויט של הברטיב, לבית
2: לחם.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני גם, אתה יודע, יהודה, אתה מכיר אותי כאילו מהטבע שלי, אני בן אדם שיוזם שיחות עם אנשים, מדבר וכולי, אז כאילו גם, אתה יודע, דיברתי גם עם הצ'למרים והחסידים וכל מי שהגיע לקבר אחר, למה מרוקה להתפלל, וגם עם הערבים בצד השני. עכשיו, שנייה, רק אני אצלם להגיד שזה, החוויה הזאת, היא גרמה לי להבין שאנחנו כאילו לא מבינים מה קורה לנו מתחת לאף, אתה מבין?
1: לחלוטין. מי יותר קל או קשה לזרום, עם הצ'למרים או עם הערבים?
0: לא, וואי, שתם
1: זורמים. כמובן יחי ההבדל, אבל אני אומר, שניהם מסתכלים עליך ברתיעה מסוימת, לא? כאילו, שניהם
0: לא, שניהם סקרנים, וברגע שאתה מתחיל לדבר איתם, הם שמחים לשמוע מה יש לך להגיד.
2: אז בעצם אתה גם ביידיש שולט, לא רק בערבית.
0: ביידיש למדתי מילה אחת שם, אנצ'ולדיק, סלח לי. למה? כי אתה צריך בשביל להגיע לקפה, לדחוף קצת, להגיע להוגיות, אז זו המילה שלמדתי בקבר אחר. צ'ולדיק.
1: איך אומרים חברים בערבית?
0: חברים, אסדקה, אחד, שתי מילים יש לזה.
1: חבר'ה, כאילו איך אומרים חבורה?
0: ג'מעה,
1: זהו.
0: ג'מעה, שבאב.
1: אז אני מדמיין את עצמך, אותך כאילו אומר בקבר אחר, אלי צוזמן, ג'מעה, קדימה, בואו.
0: אתה יכול להתבלבל בין השפות, כן, אבל
1: מדהים.
2: אחי, כמה יקר, אני רוצה שלסיום תגיד בערבית, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות.
0: רחנית לאן, שוף עדת דעיה. من صوت صوت بالهدبه ده كل برمه صوت
1: بالهدبه
3: نياد نشوف لها كامب ام دودي اينورن ويودا روني רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים.

0: גבעת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם הרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
8: שבנו.
9: שבנו, בהחלט שבנו. תגיד את זה, אתה במקומי.
8: מה, הישורת האחרונה?
9: יפה.
8: הישורת האחרונה, שעתיים תמימות, שלא היו תמימות בכלל, וכל זה, מה היינו בלעדיכם, אתם המאזינים, וכל הסיכום הזה. יום ראשון בשבוע, הקמפ הסתיים לו, תודה רבה לאלף. שתכנת והפיק אותנו, תודה רבה ליחיאל צולמן, וביום אנחנו מסיימים עם שיר חדש של חיים ישראל של חין אביעד גיל, וביום חמישי פגשתי אותו והוא אמר לי, אתה כל פעם אומר אביעד, אז זה לא שני עיינים, זה כאילו תגיד אביעד, הבנת?
9: כן, שהוא בא בהמשך כאילו
8: העין, רק בהמשך, כן, לא, אל תגיד אביעד, אז תשיר לחין רגע, אביעד גיל איך זה נקרא? בן של מלך?
9: מי שראה את הגורגורת של דודי להחזיר לו אותה.
8: זזה, כן. איך? בן של מלך העולם, משהו כזה, מלך העולם, כן. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, לא ניפגש פה מחר, ניפגש פה בעזרת השם ביום שלישי, תוכנית סיכום וסיום, ואז אנחנו נכנסים לתוך אלו, לאיזה כיף.
9: נשמע מעולה, דודי, אני רוצה להודות לך על עוד תוכנית במחיצתך, בעריכתך, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לך, תודה רבה לצולמן, תודה רבה לכל ברמה, על עוד הזדמנות, עורך התוכניות, ישראל קון רפי יוחנה, ביצוע טכני, מנכ"ל הרדיו, אריאל דרי,
8: ושוב, שוב, שוב. שימרו על עצמכם.
9: שימרו על עצמכם לחלוטין, מזל טוב, מזל טוב, משפחת קפטן, אוהבים את כולכם, המשיכו בעשייתכם הברוכה. נשתמע רק בשורות טובות בעזרת השם לכל עם ישראל.

0: 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: קסם ביער,

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה פור חד וחלק
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: בשבילך ובשבילי
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע להסכם עם איראן או לחידוש הפעולה הצבאית נגדה. הוא מעדיף להמתין להשפעת הלחץ הכלכלי. אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, הצהיר טראמפ, וציין, אנחנו פשוט צופים מן הצד על האינפלציה הגואה ברפובליקה האסלאמית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו, וימשיך לסכל איומים נגד כוחותינו ואזרחינו. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, לא פתחסטן ולא חמאסטן, דברי נתניהו. יונתן אפרים קלימיאן, זכרו לברכה, בן ה-16 מקצרין, הוא הנער שנפל אל מותו בסנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. הלווייתו תארך הלילה בשעה 1 בבית העלמין בקצרין. מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה על כוונה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואז חסון שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בתמרין, בו נרצח כזכור יהודה שרמן, השם מקום דמו, ונפצע אזרח נוסף. גבר כבן 54 נפצע באורח בינוני ואדם נוסף נפגע קל בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בעיר. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנצח חמה 6:06 דקות, סוזמן קריאת שמע למגן אברהם 8:48 ולשיטת הגרד 9:24. סוזמן תפילה למגן אברהם 10:07 דקות ולשיטת הגרד 10:31. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:30. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי.
7: במחסני חשמל.
9: מחר תחול עלייה במידות החום ויעשה חם ויבש מן הרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף בימים שלישי ורביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

שלום, לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת ואחרונה של נופש לנפש במסגרת הרענון בלוח השידורים של רדיו קול ברמה בבין הזמנים. אנחנו לקראת שעתיים מלאות וקדושות בתוכן מחזק, מעצים. אנחנו ככה, לא, אני לא יכול שלא להתייחס להתרחשויות והאירועים והאסונות של השבוע האחרון, והיום בכלל זה היה משהו בקצב פשוט מטלטל. וככה אני אשתף אתכם שכשיצאתי לכאן הייתה לי התלבטות מאוד גדולה, איך לגשת לתוכנית היום, כי בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מאירועים כאלו, ואי אפשר להעביר את זה ליד, כי יש כאן משהו גדול שקורה וצריכים להתייחס אליו. ואני ככה, ביני לבין עצמי, חשבתי איך להתייחס. יש כאן הרבה מאוד צורות של התייחסות לכאלו דברים שקורים, ומה שאני חושב שבזה נעשה ובזה נעסוק בשעתיים הקרובות, זה איך לצמוח מתוך המשברים, ולראות את כל האתגרים והבעיות שאנחנו חווים בכלל כעם, וכל אחד ואחת בפרט באתגרים האישיים, איך להתמודד איתם בצורה נכונה, איך להעניק לנפש את הכלים, לגשת להתמודדויות, להתייחס להתמודדויות האלו. זה בעזרת השם נעשה בשעתיים הקרובות. אני כמובן גם זוכר את הצערה שלי בשבוע שעבר, שככה אמרתי בתוכנית שהייתה לזוגות נישואים, שאנחנו בשבוע הזה ניתן גם כלים לקהל הזה של פרק ב', אנשים שחוו את משבר הגירושין, איך להתמודד, איך לקום משם. אז גם זה יהיה במסגרת התוכנית שלפנינו. ככל שניכנס פנימה יותר, אז הנושא הזה גם כן יקבל מקום. בסופו של דבר אנחנו נתחיל מהתנהלות מול משברים באופן כללי, ובהמשך גם נדייק את זה יותר לקהל הספציפי של גרושים וגרושות שעוברים באמת אתגרים ומצבים לא כל כך קלים, איך צולחים את אותם אתגרים. אז היו איתנו בשעתיים הקרובות, אנחנו נתחיל עם איזשהו שיר של חיזוק באמונה אל מול כל האירועים הקשים. אנחנו צריכים לדעת שיש את בורא עולם שאיתנו ומלווה אותנו, ואין רע יורד מלמעלה, על אף שאנחנו לא מבינים. אז מתוך החיזוק הזה באמונה, אנחנו בעזרת השם נצא לדרך.

חזרנו, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים עכשיו ככה פנימה לתוך איזשהו מסע מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד משמעותי שאני רוצה שניכנס אליו דווקא מתוך האירועים הלא פשוטים והאתגרים המאוד מאוד גדולים. אני חושב שאין אדם שלא נמצא בתוך איזשהו מקום רגשי מאתגר אל מול כל החוויות האירועים הלא פשוטים שאנחנו שומעים עליהם ונחשפים עליהם, ואם מוסיפים על זה גם את היום יום ואת האתגר הנקודתי שיש לכל אחד במקום שלו בחיים, אז אנחנו בהחלט נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו צריכים כל אחד מול עצמו ויחד בתוכנית הזאת לשאול איך מתמודדים. כי לתת לזה לעבור ליד, לתת לזה להיות במקום שזה ככה מנהל אותנו מבחינת כל המצב הנפשי, בלי שאנחנו ככה מדייקים את עצמנו ומבינים איך להתמודד, זה לא הצעד הנכון. וכאן אנחנו בעצם נכנסים לנקודה ראשונה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד מרכזית, שהיא צריכה להיות כלל ברזל מאוד מאוד מרכזי כשאנחנו ניגשים להתמודד עם משבר ואתגר. והכלל הזה אומר שלפני שאנחנו מתעסקים עם האתגר שמולו אנחנו עומדים, אצל אחד זה יכול להיות אתגר שקשור לשלום בית, אצל השני זה יכול להיות אתגר שקשור לחינוך ילדים, ילד שעזב את הדרך, השלישי זה מחלה, או אפילו מחלה חמורה, כל אחד באתגר, במשבר שהוא נמצא, וכמובן גם האירועים הכלליים שאנחנו נחשפים אליהם של כל מיני דברים לא פשוטים. הנקודה הראשונה צריכה להיות איך אנחנו שומרים על הנפש שלנו בתוך הסיטואציה. לפני שאת הולכת לפתור את הבעיות בשלום בית, קודם כל יש צורך לפתור את הבעיות פנימה בתוך הלב, בתוך הנפש, מה שיושב שם, מה שכואב שם. אותו דבר אתה כבעל, יכול להיות בעיה בשלום בית, יכול להיות בעיה עם הילד, יכול להיות... אנחנו צריכים קודם כל לוודא שמבחינה רגשית אנחנו באמת במקום שפנוי לגשת ולפתור בעיות. כי אם אנחנו במצב בנפש, במקום קשה של כאב ופחד ועצבות ושאר רגשות שליליים, אין לנו את הכלים לגשת ולפתור בעיות. אנחנו להפך יכולים להביא איתנו עוד אומס רגשי שיפתח דלת לבעיות חדשות. אמר שלמה המלך, רוח איש תכלכל מחלהו. זאת אומרת, כשאדם עומד אל מול מחלה מסוימת, והוא ניצב בפני מצב לא פשוט, הדרך שלו לנצח היא לא עם או תרופה או פחות תרופה, כמובן שמה שהרופאים אומרים אז אדם צריך לעשות, אבל באופן עמוק יותר, מגלה לנו שלמה המלך, שהפתרון הוא בתוך העולם הפנימי שלנו, הוא נמצא ברוח שלנו. יש סיפור ידוע על נפוליון, ש... היה אחד מגדולי הדור בזמנו שביקש מאחד התלמידים שלו שיעשה בדיקה ויתחקה אחרי שיטת העבודה שלו, כי בסופו של דבר שיטת העבודה שלו הוכיחה את עצמה, הוא ניצח והצליח והתקדם, ואמר, אני לא זוכר את שמו, אותו חכם צדיק בן דורו באותו דור, שהוא רוצה לגלות את הסוד הרוחני. זה שנפוליון מצליח במלחמות, זה אנחנו רואים ככה, הם ראו בעיניים הגשמיות, אבל בוא תבדוק לי מה הסוד הרוחני שלו. ואותו תלמיד הלך ובדק, והתחקה ולמד את כל התהליכי העבודה, והוא גילה שנפוליון, לפני שהוא היה מוציא את החיילים שלו לשדה הקרב, הוא היה מביא אומנים ובדרנים, וכל מיני אנשי מקצוע שהיו יודעים לשחרר את כל המועקות מהחיילים של נפוליון, ואז עם אותם אנרגיות חיוביות הם היו יכולים לגשת ולנצח. לעומת זאת, כשבן אדם נמצא בפחד, בן אדם נמצא בעצבות, בן אדם נמצא בכאב, אין לו את היכולת לפתור בעיות. והנושא הזה של הנפש הוא השורש העמוק ביותר. אגב, גם בחינוך ילדים, כשרואים נוער נושר ודברים כאלה, בדרך כלל העומק נמצא בעולם הרגשי של הילד, שהוא לא מרגיש, הוא לא מספיק הרגיש את ההצלחה, זה הערך העצמי שלו, והרגש שלו הוא רגש של כישלון,
או שאר רגשות אחרים, אבל בסוף אנחנו כבני אדם מונעים מרגשות, ובנקודה הזאת יש אחריות מאוד מאוד מאוד גדולה לכל אחד ואחת במקום שהם נמצאים. ואני אגיד יותר מזה, ככל שאתה או את נמצאים בעמדת השפעה יותר גדולה, זה יכול להיות כהורים, זה יכול להיות כאנשי חינוך, זה אפילו יכול להיות כמנהלים, או, או, או, או מחזיקים ככה אפילו רק את העובדים העובדות, כל מסגרת שבהם יש לכם עמדת השפעה, האחריות שלכם למקום של הנפש וליציבות של הנפש היא עצומה שבעתיים. כי ילד שגודל בתוך מציאות שהוא מרגיש את הנפש של ההורה במקום לא טוב, זה משפיע. וזה משפיע לא רק עליו, אלא על כל המציאות שלו. יש איזשהו חידוש יפה, שאני ככה אומר בסדנאות להורים, שאנחנו רואים בפרשת שמות, שיש פעמיים שהקדוש ברוך הוא, כבר עוד לפני עשרת המכות והכל, כבר בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יגיע יום שבו אתם תצאו ממצרים, עם ישראל יצא ממצרים, ושאלה אישה משכנתה ומגרת בתק לכסף וזהב ושמלות, ושמתם על בניכם ובנותיכם. ושאלתי, מה בעצם חשוב לקדוש ברוך הוא? ככה אנחנו יורדים פה לאיזשהו פרט מסוים שאנחנו יכולים ללמוד ממנו המון המון המון המון המון על תורת הנפש. מה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא? שהסמלות שאנחנו לוקחים ממצרים יהיו במציאות כזאת שהבנים והבנות של יוצאי מצרים ילבשו אותם. אנחנו יודעים שבתורה הקדושה כל עוד כל מילה יש במסכתות בשס ש... על, על, על מילה או על, על ציווי קטן יש כל כך המון שקלה וטריה ואין אות מיותרת בתורה. אז יש פה עכשיו איזשהו ציווי שאנחנו צריכים רגע להבין אותו. מה? בסדר, השם רוצה שננצל את מצרים, אין בעיה. השם רוצה שנצא עם שלל רב, אין בעיה. השם רוצה שיהיה המון המון המון, אין בעיה. מה המקום הזה שדווקא הילדים ילבשו את השמלות של המצרים ששיבדו את ישראל במצרים? בסדר, השם יכל גם, אז שאנחנו נלבש את זה בעצמנו. מה הסיפור פה של שמלות המצרים שיהיו דווקא על הילדים של היהודים שיצאו ממצרים? ובסייעת הדשמה חשבתי שהקדוש ברוך הוא יודע שהגאולה של הילד היא לא דומה לגאולה של ההורה, של האדם המבוגר. האדם המבוגר, הגאולה שלו היא מאוד ברורה. זאת אומרת, אני יוצא ממצרים, נגאלתי, מעולה. אבל אצל הילד ההתנהלות הנפשית עובדת אחרת, ולכן הקדוש ברוך הוא כבר עוד לפני שיצאו ממצרים, ציווה את משה כזה ציווי, ששומר גם על המקום הזה של הגאולה של הילדים שיצאו ממצרים, שגם הם יחוו את הגאולה. איך זה עובד? הקדוש ברוך הוא יודע שהמציאות הנפשית של הילדים היא מאוד מאוד קשורה למציאות הנפשית של ההורים. והערך המרכזי, ועוד נעריך בזה היום המון, הערך המרכזי ביותר של הנפש זה ערך הביטחון, זה הרגש של הביטחון. והילד כילד שהוא ככה במקום שהוא מרגיש חוסר ביטחון, הוא שואב את הערך הרגשי שלו ממי? מההורים. עכשיו ילד חווה הורים בעמדה מאוד מאוד מאוד חלשה, כי העבדים במצרים. אז גם אם תוציא אותו מחר ממצרים, עדיין יש לו חוסר עצום במעמד ההורי שלו. זאת אומרת, הוא מבחינתו בן של עבדים. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, שכשעם ישראל יצאו ממצרים, לא רק המבוגרים יגאלו ויבשעו, גם הילדים. למה? איך? אני רוצה שהם בעצמם, אותם ילדים קטנים, ילבשו את הבגדים של, מחמוד ומוחמד ומוסטפה, שהיו מרביצים לאבא שלו אתמול ושלשום, והילד יחווה ברמה הכי פיזית והכי עמוקה שיש את הדמות אב ואם שלו מחדש. וואו, אנחנו, נכון שיבדו, נכון הרביצו, נכון עשו, אבל בסוף אנחנו מנצחים. וואו, מה זה עושה לנפש של ילד? כמה זה חשוב? כמה זה חשוב? בפרט עם אחד ההורים במקום עוד יותר מורכב, כמה זה חשוב שההורה, כל אבא, כל אמא, בכלל על מחנכים ומחנכות, צריך לעשות איזה סדנאות שלמות על התפקיד. אני כל כך, יצא לי ללוות ולדבר עם כל כך הרבה נפשות ונשמות תאורות, שמילה של מחנך, מילה של מחנכת, ליוו אותם חיים שלמים, גם לטוב, אבל בעיקר פחות, ו...
המחנך או מחנכת לא עושים את זה ממקום רע. ההורה לא עושה את זה ממקום רע. הם עושים את זה ממקום של חוסר בנפש. אין לי מקום, אין לי, חנוק לי. אז מפה בעצם יוצאת הקריאה של החשיבות הגדולה. כל הורה, כל בעל, בעל יקר, אפשר להדחיק רגשות ואפשר להתעלם, אבל בסופו של דבר הנפש שלנו היא כמו, בוא נתאר את זה כמו חדר, כמו איזשהו חדר שמאחסן דברים, ובהתאם לגיל יש יותר דברים שמאוחסנים, כי הנפש זה בעצם המקום שמרכז את חוויות החיים שלנו. ככל שאתה יותר מבוגר, בתוך הנפש שלך יש יותר יחסון של חוויות, וככל שלאורך השנים היו גם חוויות שליליות, אז בתוך הנפש יש הצטברות של כאב, של כעסים וכל מיני רגשות אחרים, שככל שהשנים חולפות, הנפש של האדם זקוקה ליותר ריפוי, וההדחקות לא עוזרות, כל כך כל כך כואב לי, אני באמת, אני מדבר יום יום עם אנשים, הלך, מסר נפש, הקים משפחה, עבד כל החיים, פרנס, נתן לאשתו, נתן לילדים, אבל בנפש, בנפש, חוויות החיים אכלו, נגסו, ומגיע שלב שהבן אדם פשוט מתפרק, ואז הוא יכול להגיד דברים שלא צריך, או לעשות דברים שלא צריך, ואז כל כך הרבה דברים נפלאים שנבנו, פתאום יכולים חס ושלום להיערס, למה? אני חושב שדווקא מתוך המשברים, אנחנו באמת, אני היה לי יום לא קל, כי חלק מהאסונות אני גם מכיר באופן אישי, ממש. ואני ככה, ישבתי עם עצמי אחר הצהריים ולקראת הערב, ושאלתי את עצמי, לאן הולכים מכאן, איך אנחנו לוקחים את התוכנית? אני קטונתי, אני לא גדול בישראל שישב פה עכשיו ויעורר את הציבור על מה לעשות חשבון נפש, או אני פה מדבר איתכם בגובה העיניים על הריפוי של הנפש, על היכולת שלנו להכיל את כל מה שקורה, עד כמה שאפשר, על היכולת שלנו לצמוח מבחינת הריפוי הפנימי הזה אל מול כל מה שקורה. אנחנו חיים בדור לא פשוט, אנחנו חשופים הרבה יותר מאי פעם לכל מה שקורה סביבנו ובעולם כולו, ורצף החדשות והאירועים, כל שעה חדשות, ובין לבין אנשים רואים ונחשפים, וזה מחלה את הנפש, מחלה את הנפש. ומעבר לזה יש גם את ההתרחשויות עצמם, מלחמות ואירועים, זה כבר על גבול איבוד השפיות. ואז איפה יש מקום לשלום בית, איפה יש מקום לילד שלך שצריך את המקום שלך כהורה? ואם אתה רוצה לתת באמת מתנה לילד שלך, אז אנחנו פה בנופש לנפש, עם כל הכבוד ללונה פארק או מלון, או כל בריחה נקודתית, הילד שלך צריך אותך, צריך אותך. בגרסה הכי טובה שאתם יכולים לתת, והמתנה הטובה שאתם יכולים לתת לילדים שלכם, זה את הנתינה לעצמכם, את העצירה השנייה, ממרוץ החיים. את היכולת להבין מה בכלל מתרחש בפנים. מה הולך שם? אנחנו מסתכלים על הבעיה החיצונית, אין, קשה איתו, שלום בית פה קשה, קשה עם המחלה, קשה עם זה. נכון, אבל אנחנו צריכים קודם כל להתבונן פנימה בעולם הפנימי שלנו, איך אנחנו מגיעים לפתור את הבעיה. עם יכולת, עם פניות, עם מרחב, או שאנחנו מגיעים כבר, מה שנקרא, אפס כוחות, ואז אין יכולת לפתור ואין יכולת לעשות כלום. וגם הבעיות עצמם, הרבה מאוד פעמים, זה רק איתות, שנועד להוביל אותנו פנימה לריפוי הפנימי שכל כך אנחנו, הנפש מייחלת אליו. הנפש והגוף הם שותפים הכי, הכי, הכי, הכי טובים שיש, ולרוב, לרוב המוחלט, כשהגוף מתחיל לאותת ולהתחיל לכאוב ולהתחיל לזעוק ולצעוק באמצעות כל מיני סוגים של מחלות, זה בעצם כלי עבודה של הנפש, להעיר, לעורר, תעצרו. המילה מחלה מורכבת מאותן אותיות של המילה חמלה, הנוקשות והקצב וכל מה שמאפיין את הריצה הקשה של המרדף של החיים, זה בדיוק הפוך ממה שהנפש זקוקה לו, ועוד נרחיב על זה הלילה בעריכות וממש מומלץ להיות איתנו. אני באמת מוציא מכאן קריאה אישית, כל מי שהקדוש ברוך הוא זימן לו להיות איתנו עכשיו, להקשיב עכשיו, אנחנו כבר במובן מסוים עובדים על תדר של מכונה. טוב, אז מה המשימות למחר בבוקר? מה המשימות למחר בצהריים? משימות למחר בלילה? המכונה לא מפסיקה לעבוד. בין לבין היא מקבלת זריקות של טלטלה. בום, עוד אירוע, בום, עוד אירוע, בום, עוד אירוע, עוד לחץ, עוד זה, עוד זה, עוד זה, עוד זה, עוד זה. לעצור. להבין, קודם כל, את גודל האחריות. אני באמת אומר, זה נשמע פה עכשיו איזו הרצאה מלטפת. אבל יש פה, מעבר לחיזוק, יש פה גם חובה גדולה, זה לא המלצה. לרפא את הנפש זה חובה. זה גם כיף, וזה מדהים, וזה מיוחד, וזה הרגע שבו החיים משתנים.
אבל זה גם חובה, ונשמרתם מאוד, מאוד לנפשותיכם, מאוד. מה, אני כבר בן 59, אני כבר בת 73, אני כבר בן 64, איפה אני יכול... אני חושב שכמו שהסברתי מקודם, עד הרבה, כל שנה נוספת, כל מעבר נוסף בסיפור החיים, זה עוד סיבה אחת גדולה למה צריך פשוט לבוא ולקום ולעצור ולעשות את התהליך הפנימי הזה של הריפוי, של התפנית הזאת של לבוא ו... ולהבין שנפש חזקה זה הדבר הכי הכי חיוני. ואני יכול להגיד שגם בחינוך ילדים יצא לי כמה, אני עסקתי בנושא הזה לאורך תקופה בישיבה שהייתי עובד עם בחורים שנשרו מהדרך. ואני יכול להגיד חד משמעית, נוסחה בדוקה ומנוסה. אם ההורים שמים את הרוחניות לפני הנפש של הילד, בדרך כלל יש בעיות. קודם כל, אני לא אומר שעכשיו הכל מותר בשם הנפש, ממש לא, ממש לא. אבל איך הילד סופג את הרוח? זאת אומרת, איזה כלים, איזה התניות, איזה מרקם רגשי הוא מקבל שיאפשר לו להתחבר לרוח. והמרקם הרגשי הזה הוא מתחיל בנו. אבל אני חד הורית, אבל אני... אנחנו בתוך כל אחד במקום שהשם שם אותו, נותן שלג קצמר. יש לכל אחד בדיוק, אבל בדיוק את מכסת הניסיונות ואת סט הכלים כדי לעשות את הכי טוב, הכי טוב בעולם הזה. והסובבים אותך או אותך, הם צריכים בדיוק את מה שיש לך לתת או לך לתת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את הדיבור הפנימי מהמקום של אבל לדיבור שמוביל אותנו לאיך, לפתרון, להפסיק להתעסק בבעיה, להשתחרר ממנה. זה חלק מהגאולה. לשחרר כל סוג של אחיזה בבעיה. לצאת לדרך חדשה. אנחנו בהמשך התוכנית נרחיב עוד, ואני, מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית אחרונה בסדרה, אני ממש ממש חשוב לי להעביר המון המון מסרים של חיזוק וכלים ודרכים להתמודדות לקבוצה שאני לא יודע אגב גם כמה מאזינים לי כרגע מאותה, מה זה קבוצה? קהל של אנשים ונשים שעברו את החוויה הזאת של גירושין, שאני מרגיש איכשהו שהם נופלים בין הכיסאות, כי ההתמודדות עצומה והקשיים הם שונים. אם אנחנו מסתכלים על זה, זה אחורה, וכל המשקעים של העבר, וההווה, ההתמודדות של ההווה, והעתיד, זה הרצון והפחד בו זמנית, לעשות שינוי ולהתקדם. ואני לא רואה יותר מדי תוכן שמוגש בנושא הזה, ולכן אני, אין לי מושג אם יש עכשיו מאזינה אחת, או שתיים, או שלוש, שלושה מאזינים, שהתוכן הזה יכול לעזור להם, אבל גם אם זה אפילו מאזין אחד או מאזינה אחת, שווה לי, כדי לשלוח עם פה את החיזוקים האלו בהמשך התוכנית, כדי שיהיה אפשר בעזרת השם לתת איזושהי מפת דרכים, איך ניגשים לכל הסיפור הזה ומתחילים לפרק אותו ולסדר אותו. אם יש לכם בתוך המשפחה מישהו שהנושא הזה יכול להיות רלוונטי והוא זמין, אז אתם יכולים למסור את העדכון בשמי שהשעה הקרובה יכולה להיות מאוד מעניינת. אבל אני חוזר שוב לכאן ועכשיו, הכאן ועכשיו הוא רלוונטי לכולנו. אם אתה מתמודד עם בעיה רפואית, מתמודדת עם בעיה רפואית, חינוכית עם אחד מהילדים, זוגית, תראו את האתגר ואת המשבר כמראה שנועדה להחזיר את המבט שלכם פנימה. נכון שצריך לפתור את העניין, עם הבעל, עם האישה, עם הילד, עם הרופא, הכל נכון. אבל אנחנו צריכים קודם כל למצוא את עצמנו בתוך כל הסיפור הזה. לרפא את עצמנו בתוך כל הסיפור הזה. וזה תהליך מאוד מאוד חשוב. אני, כדי שתוכלו בעזרת השם, מי שמעוניין כמובן, לעשות תהליכים כאלו שקשורים לריפוי פנימי, אם זה בהקשר של שלום בית, אם זה בהקשר של חינוך ילדים, אם זה בהקשר של שידוכים, אני אתן עכשיו מספר טלפון שבאמצעותו מחר תוכלו לדבר איתי באופן אישי, וגם מי שירצה להצטרף לאיזושהי תוכנית מסוימת שיכולה לעזור, אם זה לשלום בית, ריפוי מהשורש, או שידוכים, או חינוך של מתבגרים, יוכל גם בעזרת השם להצטרף לתוכנית עמוקה יותר, משמעותית יותר. אני עכשיו אתן מספר טלפון, תוכלו לרשום, ולקחת את יום המחר שלכם ליום של שינוי. ליום של לקיחת אחריות, לא מתוך מקום של אשמה, לא מתוך מקום של כעס, להפך, מתוך מקום של אור. אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול, חודש של ניקיון פנימי,
חודש של התחדשות, חודש של געגוע. אנחנו צריכים לעשות פעולה שתכניס אותנו לשם בצורה באמת נכונה ועמוקה. אז מעבר לכל התוכן שנדבר עליו עוד בהמשך התוכנית, מי שירצה ככה להיכנס לפסים מעשיים ולעשות פעולות, אני אומר שוב, זה יכול להיות בהקשר של שלום בית, אפילו משבר מאוד מאוד קשה. יש ברוך השם כלים ופתרונות, זה יכול להיות ילד שנושר או ילדים שחסר להם משמעת, או שידוחים או דברים נוספים, אני אתן מספר טלפון, תוכלו להשאיר לי הודעה ולשוחח איתי מחר בצורה אישית, 08-330-1500, שלוחה 3, אתם משאירים לי הודעה, מחר בעזרת השם תקבלו שיחה חוזרת, וככה תדייקו את תהליך הריפוי שלכם, שישפיע לא רק עליכם, אלא על חיי הנישואין שלכם, על הילדים, על הדורות הבאים, על ההרגשה, גם על עבודת השם, כי בסוף הכל קשור, ובעזרת השם, תצאו לדרך חדשה, לשנה חדשה, אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור שהכל מתחיל ויושב על נפש חזקה. קחו את המשברים, קחו את האתגרים כמקפצה פנימה לריפוי הפנימי של הנפש שכבר עושה איתכם את מסע החיים מיום הלידה שלכם, ואתם אמנם בגיל כבר התקדמתם, והתעודת זהות ככה מראה על גיל, התאריך לידה כל שנה משתנה והגיל גדל, גודל, אבל הנפש לא בהכרח גודלת יחד עם התאריך המקורי של התאריך לידה. הנפש תקועה, היא תקועה באירועים, היא תקועה בחוויות, היא תקועה במצבים שהיא עדיין שם, ואת אותם מצבים צריך לרפא, צריך לייצר חוסן פנימי, נפש חזקה שבעזרת השם תאפשר לכם לצאת לפרק החדש שלכם בחיים ממקום הרבה יותר שלם וחזק.

0: מיד נשוב לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. אין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. מגן דוד אדום. בין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות.

0: חד וחלק.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: אתם מאזינים לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.
1: חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו עושים צעד נוסף פנימה אל תוך הנפש, וכפי שאמרתי, אני ככה אנסה לחדד גם מסרים מסוימים שקשורים לאתגרים של חוויות של משבר גירושין, מתחבר גם לזה, אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על הנפש ואנחנו רוצים להתחיל לשנות ולהתחיל לרפא ולהתחיל להבריא, אז צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, שבסופו של דבר המצב הנפשי הוא תוצאה של מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת יחסים אחורה של רדיפה עצמית, שנאה עצמית, חיתות ורגשות נוספים שבעצם גורמים לנפש להרגיש, אם ננסה להמחיש את זה רגע במושגים שאנחנו מבינים, סוג של הומלס, אין בית. כשבן אדם נמצא במקום שהוא כל היום במאבקים פנימיים ומרגיש שהוא לא איפה שהוא, והוא לא מחובר לעצמו, והוא לא אוהב את עצמו וכו', אז ממילא הרגש הוא בהתאם, רגש של כאב, ומפה מתחיל איזשהו כדור שלג מאוד מאוד בעייתי. ואני רוצה לגעת קודם כל בנקודה אחת מאוד מרכזית שקשורה למערכת יחסים של האדם עם עצמו. המסע הנפשי הוא בהרבה מאוד פעמים תוצאה של רגשות אשם. המילה אשם ומסע מורכבות מאותן אותיות. כשאדם נמצא במקום שחוויות העבר שלו מתורגמות לרגשות אשם, הוא בעצם כמו בן אדם שיש לו על הרגליים והידיים וכל הגוף שלו משקולות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד כבדות, שסוחטות לו את המקום של הכוח והאנרגיות בצורה כזאת שמאוד מאוד קשה לו לזוז אפילו. ועכשיו קחו בן אדם כזה שיש לו משקולות של מאות קילוגרמים ואפילו יותר על הידיים והרגליים, ותגידו לו, אתה עכשיו צריך לעשות פה איזושהי ריצה ולכבוש יעדים ולכתוף מטרות, איך הוא יעשה את זה? הוא לא מרוכז, אין לו את הכלים להתקדם, אין לו את הכלים לפרוץ קדימה, הוא עסוק בלשרוד, לא לקרוס. וזה בדיוק המקום של רגשות אשם. כשבן אדם, נכון, אנחנו מצווים לתקן את הדרך ואת הדברים שצריך, אבל הדרך שלנו לעשות את התיקון הפנימי הזה, זה משהו שקודם כל מתחיל בפניות הנפשית, בהבנה שאנחנו מול עצמנו. אמרתי את זה כבר בעבר, שרבי נחמן ברסלב מביא ציווי אלוקי, שאדם צריך לדון את עצמו לכף זכות. המגבלות שלו כאדם, והסיפור חיים שלו כאדם, והרצונות הטובים שלו כאדם, ובסופו של דבר, בתוך כל המערכות האלו, הוא הגיע למקום מסוים. ובתוך המקום המסוים הזה, הקדוש ברוך הוא גם נתן לו את המתנה שנקראת סליחה, שאנחנו אותו נכנסים אליה בחודש אלול כבר השבוע הזה. והדרך להיכנס פנימה בשערי הסליחה,

היא מתחילה קודם כל בהבנה שאנחנו צריכים ויכולים לשנות מערכת יחסים עם עצמנו וללמוד להרפות ולהפוך את כל המנגנון השיפוטי והאגרסיבי הזה שלנו ביחס לעצמנו למערכת הרבה יותר רגועה, מכבדת, רכה, שמאפשרת לנו להתקדם לאן שאנחנו רוצים מבחינת שינויים, לא מתוך מקום של עצבות, לא מתוך מקום של כאב, לא מתוך מקום של תסכול. היצר הרע הוא אומן, הוא אומן, הוא נותן לבן אדם את התחושה שהוא עכשיו עושה פה משהו אילאי, אני יחליש אותך, אני אפרק אותך, אני אתן לך להרגיש הכי גרוע בעולם, ובד בבד תרגיש שאתה עושה מצווה של ענווה וחסידות. הוא גורם לבן אדם להגיע, כמו שאומרים, חכמי המוסר, שהיצר רע הרבה יותר ממה שחשוב לו, החטא או העבירה, הוא רוצה בסופו של דבר את הרגש שבא אחריו, את העצבות, את החלישות דעת. ואם אנחנו דיברנו מקודם על חינוך ילדים, אז בהקשר של חינוך ילדים יש מושג שאומר אין הורה מושלם, יש הורה שלם. בסוף אף הורה לא יכול לתת את 100% ככה של הפעולות ומצבים שהוא... יש בסוף טעויות של הורים, אבל הורה שלם זה הורה שיודע בתוך כל הסיפור הזה לשחרר, להשתדל, אבל קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, לשמור על הנפש שלו, להשתחרר מהאיסורי נפש האלה של רגשות אשם כל היום. אם עשית משהו הכי חמור בעולם, עשית משהו הכי חמור בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת, שהיא פלא הטבע, היה אומר רבי יעקב אדלשטיין, זה פשוט פלא, אתה לוקח משהו שהיה, והופך ללא היה, עוד עם ריבית חיובית. זאת אומרת, אם אתה שב מאהבה, אז דונות נהפכות לזכויות, אז איפה אתה תקוע? איפה התקוע? יכולתי לעשות אחרת, יכולתי זה. אנחנו צריכים לדעת שבעיניים של יהודי פשוט ואמיתי, כל מה שקשור לסיפור חיים שכבר היה וקרה, זה היה משהו שהיה חייב לקרות, זה היה רצון השם, נקודה. אנחנו מצווים להפיק לקחים, מצווים להשתפר, אבל אנחנו קודם כל צריכים להוריד את המשקולות, שיהיה לנו יכולת לעשות את השיפור הזה, שיהיה לנו את היכולת להתקדם. אם אין רב חובל לספינה, איך הספינה תשוט? אם הרב חובל עסוק לפרק את עצמו ולשלול מעצמו את היכולת לזוז, אז איך הוא יוביל את הספינה בדיוק? יש בעולם הרפואה מושג של מחלות אוטואימוניות, זה מחלות שהן פועלות באמצעות התנהלות שגויה של מערכת החיסון, שמערכת החיסון במקום לתקוף את החיידקים והדברים המזיקים, היא בעצם פועלת בצורה הפוכה והיא תוקפת את הגוף. היא יכולה לבוא ולהגיד, וואי, תראה איזה מערכת חיסון מדהימה, אני עובדת בלי הפסקה, אני נותנת את כל כולי. היי, את עובדת הפוך. אני מחדד, בן אדם צריך לשפר את המעשים שלו ומחויב, אבל יש צורך להפריד את המעשה שצריך לשנות לבין אני. אני גרוע ואני דפוק ואני לא שווה ולי אין סיכוי ואני כלום. הפרדה מוחלטת. ויש צורך לעשות את ההפרדה בין ההסתכלות קדימה לבין המטרות שאני הולך להיות מחויב להשיג ולהשתדל ולעשות לבין ההתבוססות האינסופית בעבר. זה חלק מהניקוי, אנחנו מדברים עכשיו על חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, היכולת להתחבר, היכולת להתחדש, זה שוב שוב שוב מתחיל במקום הפנימי שלנו, לקבל, להבין שרצינו, עשינו, ניסינו, היו טעויות, אנחנו נקום מהם, אבל קודם כל צריכים לקום בכללי, קודם כל צריכים לעשות הפרדה בין תחנות מסוימות בחיים לבין העתיד שמחכה ודופק בדלת. ואנחנו לא פנויים לגשת אליו, כי אנחנו שם עדיין, אנחנו אז בטעויות של אתמול. סיפור החיים הוא דינמי. כמה שהוא במטבע השלילית, כמו שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כן? אמרנו שאין דבר רע יורד מלמעלה, אבל בסוף החיים שבריריים, ואנחנו, השם ישמור, ראינו איזה דברים לא פשוטים קרו היום, רק היום, בלי שום הודעה מוקדמת. אבל כמו שהחיים שבריריים לחלק הכואב, הם גם דינמיים ומשתנים לחלק החיובי. את יכולה לקום מחר בבוקר חדשה, אתה יכול לקום מחר בבוקר חדש. אתה פותח את הדלת ומשחרר.
אני לא מזדה, זאת אומרת, הריפוי הנפשי בסוף נפש זה רגשות, ורגשות זה תוצאה של מחשבות, נקודה. והמחשבות הן בשליטה מוחלטת שלנו. כל עוד אנחנו מתחילים לטפס קומה לעולם התודעה, ולהתחיל להתבונן במחשבות ולהחליט עם מה אני מזדה ועם מה... לא! אני דפוקה ואני לא שווה ואני גרוע ואני כלום. זה ענן חולף של מחשבה שאין לה שום אחיזה במציאות, שלום, להתראות. אנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות הפנימיים של עולם המחשבה והרגש לצד שלנו, לא לצד שפועל נגדנו. וזה מתחיל בניהול מחודש של מערכת יחסים שלנו עם עצמנו, לשנות את כללי המשחק. האם צריך לשפר מעשים ודפוסים? חד משמעית כן, ועוד נעסוק בזה היום. יש הבדל בין אחריות לאשמה, ושם הרבה מאוד אנשים נופלים וטועים. אני רוצה להרגיש שאני לוקח אחריות, אז אני מאשים את עצמי. לא, טעות. אני לוקח אחריות מתוך מקום בוגר ושלם, איך אני משפר ואיך אני משתפר, אבל כשאני קודם כל ולפני הכל יודע לשמור על עצמי, במקום הטוב, במקום השלם, וזה בעצם דורש מאיתנו להתחיל בכל מה שקשור לעבר שלנו, אני כרגע לא מדבר על ההווה והעתיד, לתת מקום גם לטעויות, לתת מקום גם לשגיאות, להבין שבתוך סיפור חיים שלם, בן אדם עם מגבלות ועם רקע שיכול להיות אולי הוא לא בהכרח קיבל את כל הכלים הנכונים וכו', הוא יכול גם לטעות, והריכוך הפנימי הזה, והשינוי העמוק הזה במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, זה עוד נדבך חשוב מאוד מאוד מאוד להגיע למקום החדש הזה. הגישה המחודשת לטעויות, לשגיאות, לעבר בכלל.

חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים פנימה עוד שלב נוסף בדרך לחזק את הנפש, לקבל את הכלים, לצאת לדרך חדשה. אני כן אתן שוב, מכיוון שהתוכנית היא התוכנית האחרונה בסדרה, אז אני אתן שוב את מספר הטלפון, מי שמעוניין לקראת השנה החדשה, לעשות שינוי גדול, ענק, ענק ענק, עם תוצאות, עם רגשות, עם שינוי דפוסים, עם השראה לסובבים אותו, אם זה בהקשר של שלום בית, אם זה בהקשר של חינוך מתבגרים, וגם רווקים ורווקות, וגם פרק ב' ושידוחים, אני אתן מספר טלפון שדרכו מחר תוכלו לשוחח איתי, 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו הודעה, נדבר בעזרת השם, ותקבלו את הדחיפה הגדולה, ואת המיקוד, ואת הדיוק, בעזרת השם, לצאת לפרק החדש בחייכם, בצורה הכי טובה שיש. אנחנו ממשיכים, ובהקשר למה שדיברתי מקודם, על מקום לטעויות, ועל היכולת שלנו לסלוח לעצמנו, יש עוד נדבך שקשור לעבר, שצריך להכיר בו ולעזור לנפש לשחרר. יש בסופו של דבר כאב שמצטבר בעקבות חוויות עבר, בעקבות כישלונות, בעקבות טעויות. ואותו כאב הוא בעצם מאוד מאוד מאוד עמוק, שהוא בעצם מבטא זעקה. למה זה קרה? בית שנבנה ולצערנו התגרש, הזוג פירק את הבית מסיבה כזו או אחרת. יש פה איזשהו כאב שצועק, אוקיי, אז אני סולח לעצמי, אני סולחת לעצמי, אבל איך אני מסתכל על כל האירוע הזה כאירוע שבסופו של דבר לקח איקס שנים מהחיים, לקח איקס כאב ואנרגיות מהחיים. אין פה איזשהו כפתור עכשיו שתבוא תלחץ ולהתראות שלום. נכון, הכפתור הזה הוא לא באמת זמין והוא לא קיים, אבל אנחנו הכפתור. והצורה שבה אנחנו ניגשים לדברים היא זו שעושה את ההבדל. ואותו כאב פנימי הוא בעצם כאב שמבטא תחושה של כישלון, של למה זה קרה. וכאן אני רוצה לפתוח ככה, זה נקודה חשובה מאוד עמוקה, מאוד עצומה, בהקשר של רבי עקיבא, שיש לי ברוך השם ספרים וקורסים וסדנאות ריפוי, ואחד הפסיכולוגים הענקיים ביותר שאני משתמש בתורה שלו זה רבי עקיבא. אני ברוך השם, השם זיכה אותי למצוא בתורת חז"ל, בשלמה המלך, ברבי עקיבא, במשה רבנו, כלים אדירים של ריפוי. ורבי עקיבא הוא אחד הסמלים הגדולים ביותר של ריפוי, דווקא מתוך המשברים שלו. ואנחנו רואים משהו מיוחד בהקשר של רבי עקיבא. יש כל שנה תקופה של כמה שבועות בספירת העומר שאנחנו נוהגים מנהגי אבלות, לא שומעים שירים עד התאריך ל"ג בעומר. למה? מה? זאת אומרת, בל"ג בעומר חוזרים לשמוע שירים, מכיוון שמה? שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. נכון, בהמשך זה גם הפך להיות תאריך ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל עוד לפני כן, קודם לכן, כבר תאריך ל"ג בעומר סימל את היום שבו אפשר לחזור למציאות של שירה ושמחה. ויש שאלה עצומה שהיא בעצם תרופה, תרופה לנפש, תרופה עצומה, עצומה, עצומה לנפש, ששואל החידה הקדוש, מה הסיבה שמותר לשמוע מוזיקה בל"ג בעומר, עוד לפני העובדה שזה תאריך ההילולה של רבי שמעון? מה הסיבה? שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות? אז בעצם, מה הסיבה שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות? כי נגמרו התלמידים. אז בעצם אתה רוצה להגיד לי שהיום הזה שבו הטרגדיה התגלתה בשיאה, זה גם מתחבר בכלל להתמודדות הכללית עם משברים בחיים, אתה רוצה להגיד לי שהיום הספציפי הזה שבו הטרגדיה התגלתה בשיאה הוא בעצם היום שבו אנחנו
מרשים לעצמנו להתחיל לשמוח. זאת אומרת, זה כמו שהשריפה הסתיימה, כי היא סיימה לשרוף את העיר, אז יאללה, אפשר להתחיל לשמוח בחזרה. הלו, היום זה שיח חורבן. אז שואל החידה הקדוש, מה הסימה? שאלה גבה אומר, הוא יום שבו חזרנו לשמוע מוזיקה, ובעצם הסתיימו מנהגי האבלות. תשובה, יום לג בעומר הוא יום מיוחד. מאוד. ולמה? כי ביום הזה, רבי עקיבא עמד למבחן שקשור אליי ואלייך ואלינו כעם שלם. ואם באותו יום רבי עקיבא היה מועד, וחס ושלום נכשל במבחן, אני ואת ואתה וכולנו כעם היינו משלמים ביוקר. מה, איזה מבחן? נחזור 3 שבועות קודם. רבי עקיבא, הצדיק, ש24 שנים אנחנו רגילים לקרוא ככה את אגדות חז"ל כזה במילים. היה את זה, היה את זה. 24 שנים לא ראה את אשתו. כל תלמיד הוא התמסר אליו ברמה ש... תודה, זה התלמיד שלי. שיעור כללי 24,000 תלמידים, זה קריה, זה בכלל לא בניין, זה עולם. כל עולם התורה היה על הכתפיים של רבי עקיבא. כתוב שמתו תלמידי רבי עקיבא, היה עולם שומם, השממה הייתה בעולם. רבי עקיבא שבנה אימפריה, לא יום יומיים, 24 שנים של השקעה, של מסירות, של השקעה טוטלית, אין משפחה, אין כלום. יש את עולם הישיבות שנמצא תחת המפעל חיים שלי. ואז בוקר אחד דפיקות על הדלת, הרב פלוני מת במיטה הנוראית ביותר שיש. אלם, כאב, אנחנו היום הזה, השם ירחם, 3 יהודים נפטרו, והלב כואב כל כך. אחד אני מכיר, השני מרחוק, וקשה. פה רבי עקיבא עם 100 תלמידים ביום. זאת אומרת, אין זמן ללוויות, אין זמן להזכרות, אין זמן לכלום. זה אירוע רודף אירוע, זה אברך, זה תלמיד. תחשבו על העיתונים יום למחרת בבוקר בארץ ישראל, במידה והיו. תדמיינו. יום למחרת אין זמן להקל. עוד 100 הרוגים. נפטרים. תדמיינו. איזה כאב מתנקז בנפש של רבי עקיבא. אולי אשמה, אולי אחריות. אם היו עיתונים חילונים בזמנו, אני מאמין שלא, אבל תחקיר דחוף. להביא את משרד הבריאות לישיבה של רבי עקיבא. ואם היו עיתונים של השקופה ועניינים, אז מה קורה שם בחינוך? איפה חשבון נפש? כולם על רבי עקיבא, היתומים, האלמנות, כל העולם על רבי עקיבא. וזה הילדים שלו, זה הנפשות שהוא בנה, זה המפעל חיים שלו. 24 שנים הוא לא ישב עם אשתו על כוס קפה בשביל להרים את הדבר הזה. ויום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ובניינים מתרוקנים, ובתי קברות נפתחים, ימין, שמאל. והאירוע מתגלגל בצורה כזאת, שביום האחרון נשארים 100, ובלג בעומר רבי עקיבא חוזר מהלוויה האחרונה. תחשבו, זה עיר של תורה. בניינים ריקים, שממה. 24,000 פרצופים רצים לו מול העיניים. אלמנות, יתומים. אמהות, עולם שומם. זה היה בלג בעומר. ושם, בתוך הסיטואציה הכל כך טרגית הזאת, רבי עקיבא יושב בבית מדרש, והעץ הרע, הוא לא דילג על רבי עקיבא, אני לא יודע לדייק לכם בדיוק מה הוא אמר לו, אבל אני יכול לנחש מה הוא אמר לו. תראה, השם לא רוצה את מה שאתה עושה. נכשלת. לך הביתה, לפחות תציל את החיים שלך. מפעל החיים שלך נקבר, זהו, נכשלת. הביתה, לך, נגמר, זהו. רבי עקיבא מסתכל, נרים את העיניים מתוך המחשבות שלו, והוא רואה שממה. והיצרה נוגס בנפש, נוגס, נוגס. צגור, קפל, לך, לפחות תחיה משהו. ורבי עקיבא יכול להגיע למקום, תשמע, הנפש שלי לא עומד בזה.
להתראות. מספר את הגמרא, רבי עקיבא, אין שיעור כלולי עכשיו, אין תלמידים סביבו, אין כלום, הוא יורד לחמור שקשור למטה לעץ. ויוצא למסע של שיקום ההריסות. בלג בעומר, רבי עקיבא יוצא לדרום להעמיד 5 תלמידים, אין מניין, איפה אתה? 24,000 תלמידים את מוס שלפני חודש, אין מניין. אבל בלג בעומר, רבי עקיבא ידע דבר אחד, זה לא כישלון, זה ניסיון. אני מפה צומח, אבל הכל הלך לפח, אבל הכל נזרק, אז לא רוצים אותך בשמיים, אתה לא חשוב. אני, רבי עקיבא, מבין שלא כל מחשבה היא עובדה, ולא כל רגש הוא עובדה. יש לנו תהליך פנימי של ברור, שאנחנו צריכים להבין, שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, הראה נהנה את כבודיך, תגלה לי את ההנהגה שלך. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. בזמן הניסיון אתה לא תבין. בסוף תבין. ובאותה נקודת זמן, בלג בעומר, שרבי עקיבא הבין את מה שהוא הבין, מבחינתנו כעם, יש לנו את הסיבה הכי גדולה בעולם לסמוך, כי אוי ואבוי, אם באותו יום של לג בעומר, רבי עקיבא לא היה עומד במבחן, ואז גם אחר כך לא היה לנו את רבי שמעון בר יוחאי, שנפטר בדיוק בלג בעומר, שזה בדיוק קשור ליום העמידה במבחן של הרב שלו. רבי עקיבא ידע כלל גדול שכאב הוא כוח. רוב האנשים בעולם, הכוח, הכאב הוא מנווט אותם לכוח שלילי של מאבקים, של כעסים, של מלחמות. אבל כאב הוא גם כוח של בנייה. אם אנחנו יודעים לבסט את הרגשות שלנו למקום הנכון. רבי עקיבא לקח את הכוח הזה של הכאב לבנייה, להקים אימפריה מחדש. וכמוהו עוד הרבה צדיקים כמו הרב מפונוביץ' והרבי מקלויזנבורג שאיבדו הכל. אתה צריך להתחיל עכשיו בגיל 60, 70, 80 מחדש. רגע, אבל אולי אני לא חשוב בשמיים, אולי לא רוצים אותי, אולי אני כישלון, איך פלוני לא, איך לא, לא, ככה נהרסו לו החיים, ולמה רק לי? לא שווה, לא צריכים אותי, זה... כל הערס של היצר הרע צריך להישאר בחוץ. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא היה סתם, והכל היה לטובה, והחיבור המוחלט הזה להבנה שזה ניסיון ולא כישלון, זה המקפצה הכי גדולה קדימה. קחו את כל הכישלונות שלכם, שנתפסים ככישלון, ותיקחו אותם כמקפצה, ניסיון, יש בתוכו את המילה נס, נס להתנוסס, אתם עוד תחגגו דגל הצלחה, מתוך המקום הזה, ואפרופו פרק ב', אני עוד מעט הולך לדבר איתכם בעיקר, אבל שבוע שעבר, אני חושב שזה השבוע שעבר, דיבר איתי, מישהו שעבר גם חוויית גירושין לא פשוטה בכלל, והיה אצלי כמה פעמים, וברוך השם, הוא עשה דרך מאוד מאוד מאוד חזקה. וזה היה כל כך מרגש אותי לשמוע אותו, שהוא התחתן בשבוע וחצי האחרונים. איזה אושר ואיזה שמחה. ואני חושב שכמוהו ועוד הרבה אחרים שמספרים לי בסוף איך המעגל נסגר, יש מכנה משותף אחד. זה לצמוח. לקפוץ קדימה, להבין שאנחנו מסתכלים אחורה ומחייכים, נקודה, כשהעבר דופק לכם בדלת, אומר איזשהו פתגם ידוע, תדעו שאין לו שום דבר לחדש לכם. אין. אנחנו סולחים על הטעויות. אנחנו סולחים על הטעויות של הצד השני. אנחנו משחררים את כל האחיזה שיש לעבר בנו ובנפש שלנו, ומתחזקים באמונה ששום דבר לא היה סתם.

0: מיד נשוב לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פואו, חד וחלק. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: הגעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. אתם מאזינים לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.
3: חזרנו, אני רק שכחתי לתת קרדיט לזמר ששר את שני השירים האחרונים, משה פלד, על שירים באמת יפים ומחזקים ובאמת משהו מיוחד, אז חשוב להגיד ולציין. אנחנו ממשיכים, לא לפני שאני שוב לטובת מי שבאמת רוצה לקום מחר בבוקר ליום חדש עם שינוי גדול, לקראת חודש אלול, לקראת השנה החדשה, לקראת המטרה שהוא רוצה או היא רוצה להגשים בעזרת השם. אז אנחנו, אני כמה מילים, אתה יודע מה, אנחנו פה עם המון תוכן, אבל אני אספר כמה דקות ככה, אתה יודע, אני אתן פה איזה 2-3 דקות על העשייה. אני בעשור האחרון, ברוך השם, זכיתי בכל מה שקשור לתחום השידוכים, לעשות המון דברים טובים בסייעתא דשמיא, שזה ארגון של שידוכים, ופרויקטים שונים שנועדו לעזור לעם ישראל להקים בתים, ומתוך המקום הזה, דווקא מתוך ההיכרות שלי עם רווקים ורווקות וגרושים וגרושות שצריכים עזרה, כל הנושא הזה של העולם הפנימי והנפש והיכולת לשנות את התהליכים מבפנים וליצור שינויים מאוד מאוד גדולים בחוץ, זה משהו שהתחיל לקבל יותר ויותר מקום וזמן מהעשייה המקצועית שלי, ובחמש שנים האחרונות ברוך השם זכיתי להוציא ספר מאוד מאוד מאוד חזק ועוצמתי שנקרא הכוח הסודי, שהוא בעצם מתמקד בתהליכי ריפוי מבפנים, וספר נוסף שנקרא פגישה, שהוא פרקטיקה בשידוכים, ויצאתי למסע מדהים, מדהים, באמת מיוחד, שאני יכול להגיד שאין מרגש ממנו ללוות אנשים לשינויים שהם רוצים בחיים, ושם בעצם הקמתי את מרכז תפנית, ואם זה רווקים ורווקות בשידוכים, או גרושים וגרושות, ואם זה הורים לילדים לנוער נושר, או בכלל הורים שיש להם בבית ילדים עם בעיות משמעת, ואם זה הנושא של שלום בית, שזה לב ליבו של העיסוק שלי היום, ללוות משפחות קדימה, לראות את השינוי, לקבל את המכתבים. אני יכול להגיד, ניתן דוגמה על הנושא של שלום בית, על בית שאימא, שהייתה עם המון כאב והמון תסכול, והמון בעיות עם הבעל, פתאום בתוך תהליך מגלה, בתוך הנפש שלה, את הכפתורים, את המקומות שהיא יוצרת בהם, את הריפוי והשינוי. זה לא רק שהיא עוברת ריפוי פנימי, אלא הקשר הזוגי שלה והילדים שלה, וכל המשפחה מתרוממת ביחד איתה. או גרוש או גרושה, שעברו משברים, וכמו שסיפרתי מקודם על מישהו שסיפר לי לפני, רק לפני שבוע וחצי, שהייתה שמחה שלמה, זה המילים שהוא אמר לי כמה פעמים בטלפון, לא צריך להגיע לחתונה, אבל הוא אומר לי, הייתה שמחה שלמה, הייתה שמחה שלמה, וזה כל כך מרגש. ואני חושב שבסופו של דבר, כולנו בחיים נמצאים באיזשהו מקום, שיש לנו את ההזדמנות להתקדם, לפתור, לסגור פינות מהעבר, להשיג את המטרות החדשות שלנו, ואנחנו במרכז תפנית, ברוך השם זכיתי, ללוות המון המון המון המון אנשים, וגם נשים בפלטפורמה טלפונית, משהו שהוא לא דורש מפגשים אישיים, בצורה של קורסים טלפונים לנשים, ששאלה אותי איזו אישה אחת, לפני שהיא הצטרפה לקורס של השלום בית, למה כל הזמן צריך לחנך את הנשים? והיא הייתה מאוד מאוד טעונה עם כל מה שעובר עליה בחיי הנישואין, אמרתי לה, תראי, אנחנו לא באים לחנך אף אחד. אנחנו באים לתת כלים להתמודד ולצמוח. וספציפית בנושא של שלום בית, מכיוון שלאנשים יש יותר מודעות לכל המקום של הרגשות, והם עם נכונות לגשת ולטפל, אז פשוט מאוד הנגשנו לאישה את סט הכלים המדהים הזה, שהוא כולל כלים טיפוליים, מה זה עמוקים, שהיא קודם כל משחררת מעצמה כל מיני דברים שמתחילים בילדות שלה, ואחר כך היא מקבלת זה 40 פרקים, כל פרק הוא אוצר. היא לומדת איך לשנות תפקידים, דפוסים אצל הבעל ממקום הכי אוהב וקרוב, דפוסי אישיות, דברים מדהימים. זה שיטות וכלים שהשם בחלקם זיכה אותי לפתח בעצמי, וזה דינמיקה שנוגעת בריפוי נפשי ובין אישי, וזה משפיע על הילדים. והתגובות והסיפורים שאני מקבל הם פשוט פשוט מיוחדים, הם מרגשים, ואני אומר לעצמי שבסופו של דבר אין בן אדם שבאמת נמצא בדרך ללא מוצא. כי גם אם אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מרגישים שהכל סגור ומסוגר, יש לנו בסופו של דבר, איך אמר חזקיהו המלך, ישעיהו בא להגיד לו שהוא הולך למות ונגמר, אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו. אין מושג כזה של ייאוש אצל יהודי. לפעמים הישועה היא לא כמו שאנחנו חושבים, אבל הנה עצם זה שאתם איתי בתוכנית הזאת, אז אני גם רואה את זה כסוג של השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא תמיד מאיר לנו ונותן לנו את הנקודה ואת הדלת לצאת, להתקדם. והאדם הוא הרופא הטוב ביותר של עצמו. אנחנו צריכים לקחת אחריות, לא להיות בעמדה של תלות. יבוא עכשיו המטפל או המטפלת, אני כל הקורסים שהשם זיכה אותי להוציא, ואני עם קרוב ל-200 שיעורים מצולמים או מוקלטים במסגרת שאר כל הקורסים שהשם זיכה אותי להוציא, אני לא מאמין בזה שמישהו צריך להיות תלותי בי. להפך, אני חושב שהעצמאות זה הריפוי הכי טוב בעולם. אתה לא אמור להתקשר אליי. אני מבחינתי, הקורסים השונים, זה עשה זאת בעצמך. זה תבין את העוצמות שלך. תבין את הכוחות שלך. תביני את האיכויות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ופשוט צאו לדרך בהצלחה שלום. תלות זה חוסר, תלות זה עבדות. תלות זה הפך הריפוי. ואני לא רוצה לתת ציונים, אבל יש כל מיני צורות שאמורות לעזור, שהן בפועל לא עוזרות, ולמה? כי נוצר מצב שהמטופל הוא בעצם כרגע נמצא בעמדת תלות, בגורם מקצועי מסוים, ואז מאוד מאוד קשה לו לפרוס כנפיים, והעבודה האמיתית של הריפוי זה לעזור לך, לך, לפרוס כנפיים. החיים הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם מסע, שיש לנו בתוך המסע הזה כל כך המון דברים טובים להספיק ולעשות, ואנחנו צריכים פשוט מאוד לשחרר את את החבלים האלה שקושרים אותנו, שברוב המקרים הם חבלים דמיוניים, שהרגש הוא אמיתי, אי אפשר להגיד שהכאב הוא דמיוני. אבל השורש של הכאב הוא דמיוני. זאת אומרת, אם בן אדם מסתובב בעולם והוא מרגיש שהוא כלום, והוא שום דבר, והוא פתאום מגלה שהוא עולם ומלואו, אז הכאב שלו היה אמיתי, אבל השורש הוא לא אמיתי. ולכן אני אומר, כל מי שמאזין לי עכשיו, אם זה כלפי עצמו, טיפול זוגי, שרוצים לתת לאישה את הכלים לעשות את זה בצורה טובה, או להציל את הבן או הבת בגיל ההתבגרות, או בשידוכים, בפרט פרק ב', וגם רווקים ורווקות, יש לנו המון המון כלים מדהימים ומיוחדים, שאפשר פשוט כבר מחר מחרתיים בימים הקרובים לצאת איתם לדרך. אני אתן מספר טלפון, 08-330-1500-3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת בעזרת השם, מחר אני בעצמי מתכוון לחזור בלי נדר, ואתם פשוט נכנסים לשנה החדשה עם דרך חדשה. אנחנו ממשיכים את התוכנית, ואני רוצה לדבר על רגש נוסף. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לרפא את הנפש, ועם זה התחלנו את התוכנית, ועל זה אנחנו ממשיכים לאורך כל התוכנית, אנחנו צריכים להתמקד בעולם הרגשות שלנו, להכיר אותו, להבין אותו, לנהל אותו. זה בעצם ריפוי. זה הריפוי. ועולם הרגשות הוא רחב, אבל אני רוצה לגעת כרגע ברגש מרכזי ביותר שיש לו השלכות אדירות, א', על המצב הנפשי, ב', על המצב הבריאותי, ג', על המצב הזוגי, ד', על המצב החברתי, ו-A, על כל סיפור החיים באופן כללי. מהו הרגש הזה? הוא לב ליבו של כל המבנה הנפשי. הרגש הזה הוא רגש הביטחון. לעומתו, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש את רגש הפחד. כמה שאני נמצא יותר במקום שיש בתוכי רגש של ביטחון, המצב הנפשי שלי הוא במציאות טובה יותר. לעומת זאת הפוך, כמה שיש יותר פחדים וחרדות, המצב הנפשי נמצא במקום בעייתי. וכשהמצב הנפשי במקום בעייתי, אז א', הנפש נפגעת, ב', מערכת הבריאות הפיזית נפגעת, בסוף יש קשר בין כל הפחדים למערכת העצבים וכל המצב הבריאותי, גימל, כשאנחנו במצב של חרדות ופחדים, אז זה משליך על כל הקשרים שלנו, קודם כל בזוגי ואחר כך בחברתי או הפוך, לא משנה, תלוי איפה אנחנו נמצאים יותר. וכשכל הדברים האלו נפגעים, אז זה משפיע על כל סיפור החיים באופן כללי. ולכן אנחנו צריכים להציב מטרת על של ריפוי רגשי בכל מה שקשור לרגש הביטחון. יש לנו באמצעות הגוף יכולת להבין איפה נמצא המצב הזה של הרגש של ביטחון. זאת אומרת, כמה שהנשימות עמוקות ושרירים, יש לנו דרך, אם אנחנו קצת מתבוננים, להבין מה המצב שלנו מבחינת רוגע או חוסר רוגע. ואם כבר הזכרתי את נשימות, אז נשימה היא בהחלט כלי טכני מאוד מאוד חזק, שאם אנחנו מתמידים בו ומתחילים להשקיע איקס דקות ביום על מודעות לנשימה ונשימות עמוקות ותהליך נשימה נכון, אז בלי קשר לשום דבר, זה פשוט מחולל פלאים ומייצר בתוך המערכת הפנימית של הגוף את הרוגע הזה. אבל אני רוצה לדבר מעבר. נשימות זה החלק הטכני, זה החיצוני ביותר. אני רק אברך ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בסופו של דבר, רגש הביטחון מתחיל קודם כל בהדיעה שאנחנו בידיים של בורא עולם שנמצא איתנו ומשגיח עלינו, וזה עבודה. והשבות האלה ובבך. יש את הידיעה, יש את היכולת להביא את זה פנימה לתוך הלב, ואת צריכה לדעת שהשם איתך. את אף פעם לא לבד, ואתה אף פעם לא לבד. והשם איתנו. ומתוך המקום הזה שהשם איתנו, אנחנו צריכים לדעת גם להרפות את השליטה. אחד מהכלים הכי הכי חשובים שאני עובד איתם בתהליכי הרפיות, זה לשחרר שליטה. להבין שאין לנו באמת באמת שליטה על כל מה שקורה ויקרה איתנו. ולכן, ביום שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לנסות ולרצות ולהשתדל, אבל לא באמת לשלוט במצב, וגם לא באחרים, אז אנחנו מתחילים להגיע לאיזשהו מקום פנימי שמאפשר לנו להירגע. אין לנו שליטה. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. ערפו ודעו כי אנוכי אלוקים ערום בארץ, ערום בגויים ערום בארץ. אין לנו את המקום הזה של השליטה. ולעומת זאת הפוך, כשבן אדם נמצא במקום הזה שהוא מנסה לשלוט במצב, אז ממילא הוא מפחד כי הוא עדיין לא בשליטה. ואז אשר יגורתי, בא לי. הרגש הזה של הביטחון, או הפחד, זה לא רק רגש. זה מגנט של סיפור חיים. סיפור החיים שלנו מתהווה, ממש מתהווה, באמצעות העולם הרגשי שלנו. והבוטח בהשם, חסד ישראל הבאנו, אתה בביטחון, אתה תקבל. וכשאתה בפחד, אז הפוך. יש לי באחד מהקורסים שלנו, קורס מאמנות, הרחבתי על זה מאוד מאוד מאוד, וגם בקורס השלום בית, איך בעצם עובד התהליך. זה בעצם סוג של מבנה כימי של הגוף, יש הורמונים בתוך הגוף, ויש הורמונים של מתח, ויש הורמונים של עושר, זאת אומרת, המערכת הפנימית שלנו, היא במובן מסוים הופכת להיות כבר אוטומטית, היא הופכת להיות סוג של תפריט קבוע שהמוח ומערכת המערכת הפנימית של הגוף לומדת לייצר. וכשנוצר מבנה כזה כימי בחומרים שנוצרים בתוך הגוף, אז זה פשוט עובד כבר מעבר לשליטה של הבן אדם. נסביר את זה קצת על קצה מזלג ממש. לוקחים מאמר שמאמר כל היום בלוטו, ומתחילים להסביר לו, תשמע חבוב, אתה מפסיד עכשיו את הבית, אתה מפסיד את הבית והמשפחה. הוא מבין אותך. הוא מבין אותך, הוא מבין מצוין. שבועיים אחרי הוא שוב פעם בחיש להיות בלוטו בעניינים. תגיד לי, לא הסברתי לך, לא הבנתי. אתה צודק. מה שקורה זה שכל השיח מתנהל במודע. תקשיב, אתה מפסיד את הבית, אנחנו מנסים לשכנע. אבל במקום הרבה יותר פנימי, יש בעצם צרכים הישרדותיים של האדם, שזה תת המודע. תת המודע הוא בעצם מנגנון שנועד ליצור לנו את הרשת ביטחון, המקום ההישרדותי. וחלק מהמנגנון הזה הוא גם בעצם לייצר את הצרכים הבסיסיים של הגוף, והצרכים הבסיסיים של הגוף זה המינונים השונים של חומרים שהגוף מייצר. זה מה שהגוף צריך, נקודה סוף. ואותו בן אדם שיתמכר למתח, אגב, אם יחפרו עוד קצת, יגלו שהוא חווה בילדות, או אפילו בהיריון, חוויות מסוימות שקשורות במתח, ואז כבר הוא, בתחילת החיים, צרח את המינונים הגבוהים האלה, שקשורים לחרדה ופחד ולחץ, אז יש פה בעצם צורך קיומי. וכל עוד לא מבסטים את זה בצורה מסוימת, ומייצרים חלופות וכו' וכו', אין פתרון. ואותו בן אדם כל החיים יהיה על מסלול של מתח. ויש פה בעצם סוג של בשורה טובה, ולמה? כי כשלעומת זאת בן אדם לומד לייצר לעצמו את רגש הביטחון, בהתחלה בצורה מלאכותית, כמו שהזכרתי, נשימות או הרפיות או דברים כאלה ואחרים, אבל הוא הופך את זה לחלק ממנו, בשלב מסוים, זה הופך להיות כל כך עמוק, עד שסיפור החיים מתכתב, עד שסיפור החיים הופך להיות כזה שמייצר לו עוד ועוד סיבות להיות רגוע. אז לכן הרגש הזה של ביטחון הוא המתנה הכי מדהימה והכי טובה בעולם, שאתם יכולים לתת לעצמכם מבחינה רוחנית, נפשית, פיזית, זוגית, משפחתית, פשוט הכל. אז בואו עכשיו ניכנס לכמה דקות שיתנו לנו את הניצוץ הראשון של לשחרר שליטה. קחו איזה, תראו מול העיניים שלכם איזשהו בלון גדול שמרחף ומגיע אליכם, שאתם מכניסים לתוכו את כל הדאגות והמתחים, והבלון הזה מתעופף לו לשמיים, ואתם פשוט מרפים, תרגישו את ההרפאיה, פשוט להרגיש אותה. קחו את הנשימה הכי עמוקה שיש, תנו לה ככה את המחזוריות הקבועה בתוך המרחב שלכם, תרפו, בואו ניכנס לאנרגיות הכי בטוחות שיש, גם אם אתם כרגע במצב הכי מאיים שיש, לבד וקשה ומאתגר, תזכרו שהשם תמיד איתכם, יהודי אף פעם לא לבד, מתוך הביטחון המוחלט והקדוש ברוך הוא, תתחילו לייצר לכם מעגלי ביטחון, שבעזרת השם יהפכו לסיפור חיים.

חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו 25 ל-2 בלילה, והתוכנית ככה, סוף שלה נראה באופק, ואני עדיין רוצה להספיק דברים חשובים, ואני כן רוצה לדייק את הדקות הקרובות לנושא של יצירת שינוי, בהקשר הזה של יציאה לדרך חדשה אחרי משבר של גירושין. המצב בדרך כלל אחרי גירושין זה שיש צורך לעבור איזשהו תהליך עמוק מאוד מאוד של ריפוי, של לרפא את הנפש, להגיע למקום שאפשר בכלל לתת אמון, להגיע למקום שאפשר לרפא את הצלקות בנפש. וחלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם בתוכנית, בהחלט, בהחלט, בהחלט, הם כלים שמאפשרים להגיע למקום הזה. אבל אני רוצה בדקות הקרובות לעשות עוד איזשהו משהו, ממש ברמה המעשית, שוב, בתקווה שיש מאזין או מאזינה, שבאמת עכשיו התוכן הזה פוגש אותם במקום שהם צריכים אותו, והם רוצים בעזרת השם בקרוב לצאת לדרך חדשה, אחרי כל המסע ואחרי כל האתגרים בדרך הלא פשוטה, הם רוצים לבנות מחדש, להיבנות מחדש. אני מקודם דיברתי על נקודה שאני רוצה קצת להרחיב אותה ולחבר אותה לאיזשהו תרגיל שאני רוצה לתת. מקודם דיברתי על הסיפור חיים שמתכתב בעצם עם העולם הפנימי. זאת אומרת, אם בן אדם נמצא ברגש מאוד עמוק של פחד, החיים שלו ייצרו לו עוד ועוד ועוד ועוד מצבים שיגרמו לו לפחד. וכן להפך, אם בן אדם נמצא באיזושהי תחושת רוגע מאוד מאוד מאוד עמוקה ויציבה, אז זה גם כן ילך ויתפתח בצורה דומה. אני לא מדבר על אירוע נקודתי, אני מדבר על סיפור חיים של בן אדם. וזה לא רק בהקשר של רגש של ביטחון. זה בהקשרים נוספים. זאת אומרת, נסביר, אם בן אדם מגיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם למצב מסוים בחיים, לאורך החיים שלו, זה אומר שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, שקשור לתת המודע שלו. זאת אומרת, אם אני שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם מגיע למצב מסוים, זה אומר שבתוך המערכת של תת המודע, שהיא בעצם מערכת שנועדה לשמור עלינו ולעזור לנו לשרוד, נקרא לזה, יש כלפי אותו מצב איזה קשר מסוים, שבעצם שוב ושוב מוביל אותנו לאותו מצב. ואני אומר פה נושא מאוד רחב ומאוד עמוק, זה קשור לתהליך טיפולי, אבל אני פשוט רוצה לתת את השיעורי בית שיהיה לכם ממה להישאר בסיום התוכנית. אני רוצה לבקש מכם 3 דקות של התבוננות בדבר אחד ויחיד. אני מבקש שתשבו, תרפו, תשחררו, ותנסו לשחזר בסיפור החיים שלכם מצב מסוים ששוב ושוב ושוב חזר על עצמו. או רגש מסוים ששוב ושוב ושוב חזר על עצמו. זה יכול להיות שדחו אותי, זה יכול להיות שאני נאבק, זה יכול להיות שאני עצור, משהו. תנסו למצוא משהו שתמיד היה שם. למה אני מבקש את זה? על אף השעה המאוחרת. כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים באמת לעשות שינוי אמיתי בחיים, אנחנו צריכים למצוא את אותו דבר שלילי שתמיד היה שם, ולהבין למה הוא מגיע אלינו, ומתוך המקום הזה של המודעות, של מה מפריע לנו, ולמה זה בכלל קורה לנו, אנחנו יכולים לצאת לדרך חדשה. אז אנחנו עכשיו נשים איזה נעימה יפה, של פנימה, ונזמין את המאזינים ומאזינות. אגב, גם מי שנשוי או נשואה ורוצה לעשות ככה, היכרות עם עצמו יכול לתרגל את זה, אבל אני כרגע מדייק את זה בעיקר למקום של פרק ב', קחו רגש, קחו מצב, קחו סיטואציה, רוצה לעשות ככה, היכרות עם עצמו יכול לתרגל את זה, אבל אני כרגע מדייק את זה בעיקר למקום של פרק ב',

חזרנו, וקודם כל צלש למי שב-22 בלילה הקדיש את הכמה דקות האלה לזמן של התבוננות, ומי שלא אז הוא יכול מחר, הוא יכול למחר, אבל התובנה שעלתה בחכה היא שווה זהב. היא שווה יעלומים אפילו. היא שווה יעלומים וזהב מהסיבה הפשוטה שאם יש רגש מסוים ומצב מסוים שאתם נקלעים אליו שוב ושוב ושוב, זה אומר שאם לא יקרה שינוי בתודעה, אז גם אם תעשו שינויים חיצוניים, אפשר לעבור דירה, להחליף חיי ניסויים, לא משנה, המצב הזה, הרגש הזה יחזור. ולמה? כי הוא הפך כבר להיות חלק מכם. זה מתהווה בכל מיני, זאת אומרת, אני אסביר, אני ככה אדייק את זה בצורה יותר קלה. כשאני, אם בן אדם מאויה ממשהו, כבר הזכרתי שרגורתי בא לי, ואם בן אדם עכשיו מאויה מזה שידחו אותו, או יבטלו את דעתו, או לא משנה כל מיני דברים, מה שעלה לכם בדף, אז זה בעצם משהו שאתם בתוך תוככם, מהילדות, מרגישים ממנו מאוימים. ואז מה שקורה, יש מערכת הפעלה של הסיפור חיים שלנו. המוח שלנו הוא בעצם המאבטח של הנפש. הנפש חוותה כאב. נגיד מישהי חוותה דחייה, והיא כל החיים חווה דחייה. אז בתור ילדה היא חוותה דחייה. והנפש נפצעה. המוח, בתור המאבטח שדואג שלא נחווה עוד פעם כאב, הוא בעצם תרוד ועסוק בלחשוב על דחייה.

זה בעצם אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שאדם נמצא, שם נמצאות מחשבותיו. אם עוד פעם ועוד פעם יש דחייה, זה אומר שבמחשבות שם אותה אישה נמצאת. למה היא נמצאת? מה, היא רוצה שידחו אותה? לא, להפך, היא מפחדת מזה. אז היא חושבת על זה. וממילא היא גם מסתכלת בצורה, יש ראייה סלקטיבית, יש מושג כזה שאנחנו רואים נקודה ספציפית מתוך כל תמונה. אז היא מסתכלת קודם כל בכל אירוע על מה שמאיים עליה. היא ישר תראה את הנקודה המאיימת שיכולה לסכן אותה בדחייה. וגם לא רק ראייה סלקטיבית, יש גם פרשנות סלקטיבית, אני בוחר לפרש דברים מסוימים מתוך הפחדים שלי והסיפור חיים שלי, אז לא התייחסו אליי, הנה עוד פעם דחו אותי. ואז בעצם יש פה מנגנון שלם, מהמוח והתת מודע שעסוקים בלפחד, ועד הראייה שעסוקה בלראות ולבחון, ועד הפרשנות שעסוקה בלפרש מצבים, שבעצם פועלים באופן פרדוקסלי נגדנו. זאת אומרת, המערכת הפנימית שלנו מייצרת לנו עוד ועוד ועוד כאב מהסוג שאנחנו לא רוצים לחוות. ולכן אנחנו לא יכולים כרגע לפתור ולטפל בזה, אם ככה, בתוכנית רדיו ברבע לשתיים, אבל לפחות התובנה הקריטית. זאת אומרת, האירוע הזה, הכאב הזה שאתם מפחדים ממנו והוא פוגש אתכם כל החיים שוב ושוב, הוא משהו שאתם צריכים להחלים ממנו, לרפא אותו, ולהפוך אותו למשהו שהוא לא קשור אליכם. זה לא חלק מכם, אתם לא מסתכלים, ולא מפחדים, ולא מפרשים, ולא עסוקים סביב זה. ככל שנשחרר מבפנים, פחות נרגיש מאוימים. ככל שנדע ליצור מבפנים את החוסן, ואת החיזוק, ואת היכולת גם לקחת אחריות. זאת אומרת, אנחנו צריכים אל מול אותו מצב שקורה לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לעבור מעמדת הקורבן של עוד פעם זה קורה לי, ועוד פעם דוחים אותי, או עוד פעם לא משנה, ולא שחס ושלום אני מבטל את הכאב, או מבטל את מה שקרה לכם, ממש לא. אבל אנחנו רוצים להיות בעמדה של ריפוי, ועמדה של ריפוי זה לקחת את המושכות, ולהבין שאנחנו התרופה. אנחנו התרופה זה אנחנו לוקחים את אותו מצב שחוזר על עצמו, ומשתחררים ממנו. הוא מפסיק לאיים עלינו, ואנחנו באופן מאוד מאוד פנימי, מתחילים לעשות איזשהו טיפול מסוים, שהעניין הזה כבר לא חלק מאיתנו, זה על קצה המזלג, אבל זה על רגל אחת ממש. אנחנו נשים עוד איזשהו שיר קצר על חיזוקים. אני רוצה שבאמת הלילה זה יהיה לילה של התחדשות, של יכולת ללמוד מהטעויות, של יכולת להפיק לקחים, של יכולת לקחת אחריות לקראת יציאה לדרך חדשה, ובעזרת השם גם להגשים את היעדים, כי כל אחד ואחת צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברמת השפע, זימן ומזמן לו את הכי טוב שיש. אנחנו הכלים לשפע, אנחנו צריכים לבוא מוכנים, והמוכנות שלנו היא מתוך כל התהליך הזה של ריפוי, היא מתוך כל היכולת לבוא ולקחת אחריות על עצמנו, לא על מה שקורה מסביבנו, על היכולת שלנו להרגיש בטוחים, על היכולת שלנו להשתחרר מאותו מצב שחוזר על עצמו, על היכולת שלנו להשקיע עוד ועוד פנימה, עד השלמות הפנימית שבעזרת השם תחבר לנו את הפאזל.

חזרנו, אנחנו מתקרבים לדקות הסיום של התוכנית, ואני רוצה, לצערי לא הספקתי להגיד הרבה, כאילו ממה שהתכוונתי, מה שתכננתי. אבל, ברוך השם, תודה להשם על מה שכן הספקתי, ועל מה שכן הצלחתי, ואני מאוד מקווה שזה חיזק, ועוד כמה דברים לסיום, בהקשר הזה של פרק ב'. אני דיברתי על החשיבות הגדולה של נפש בריאה, ולהתחדש מבפנים, ולא תמיד יש לנו, זאת אומרת, אין שליטה על מה שקורה עם הצד השני, שהוא כבר לא חלק מהמשפחה, זאת אומרת, הבעל או האישה שכבר, אתם לא נשואים, ואין שליטה על המצב הנפשי שלו. וצריך לדעת שיש צורך, זה נושא מאוד מאוד רגיש, היום כל הנושא של הניכור ההורי הוא מאוד מאוד מאוד מאוד לצערי נפוץ ומאוד מאוד קשה, ואם אתה כאבא או את כאימא תדעו במקום שלכם להיות במקום השלם והשמח והחיובי, ולא להישאב למקום הזה של הצד השני שאולי אומר או אולי מעביר, אלא אתם במקום שלכם תדעו לספק את החממה, אז זה המתנה הכי טובה שאתם יכולים לתת לילדים, כי בסופו של דבר הילדים חווים את המקום שלכם, וברגע שהמקום שלכם, אתה כאבא או כאימא, הוא מספיק שלם ויציב וחזק, זה נותן להם את העוגן, ואם חס ושלום נופלים למקום של הצד השני, שאולי יש ניכור הורי או דברים כאלה, וניבלים מזה או מתרגשים מזה, אז חס וחלילה יש, גם אם יש חורבן, רבן יוחנן לימד אותנו, רבי יוחנן לימד אותנו, שאת יבנה וחכמיה צריכים להציל. ויבנה וחכמיה זה הנפשות של הילדים. לא להרבב אותם, לא להכניס אותם לשום עניין של כאב וקושי, ולתת להם את החממה בתוך הבית פנימה, לגדול בתוך מציאות בריאה ותקינה, ובאופן פרטני, המצפים ומצפות, אלו שבדרך, בעזרת השם, אני מאחל לכם שתזכו, מתוך מקום שלם, מתוך מקום פנימי, להגיע למציאות הטובה ביותר, עם קשר חדש ובריא, ופה אני שוב יחזור ויגיד שהכנתי עבורכם תוכנית מיוחדת מאוד מאוד מאוד, שכוללת 4 קורסים דיגיטליים לצפייה, פרקים קצרים של 10 דקות. קורס שלם זה הקומה הראשונה, זה הקשר שלנו עם עצמנו. חלק מהדברים קיבלו התייחסות בתוכנית וחלק אחר לא. וקורס שני זה הסרת חסמים, זה כל המקום של התודעה ופחדים וכו'. וקורס שלישי זה תקשורת, וקורס רביעי זה מיקוד, כולל פרק ב' עשה ואל תעשה, 60 פרקים לצפייה, שאפשר לראות מתי שרוצים וכמה שרוצים. וזה מגיע יחד עם ספר הכוח הסודי, ספר הפגישה, ואפשרות להצעות שידוך בפרק ב', ועוד בקיצור, ממש מלא מלא מלא דברים טובים, ואני ממליץ בחום, כי אני יכול להגיד שהתגובות הכי מרגשות שאני מקבל, זה מגרושים וגרושות שהתחתנו שוב, כי הם עברו כזה מסע של ניקוי, כתבה לי מישהי שהתגרשה וברוך השם התחתנה, שהיא בתור נשואה ממשיכה לעבוד עם הקורס והספרים, הקורסים והספרים, כי בסוף זה לא דברים שנגמרים ביום שמתחתנים שוב, זה אנחנו, ואנחנו במסע אינסופי עד היום האחרון להרגיש טוב יותר, להתנקות, להתקדם, ולכן אני ממש ממש ממליץ לכל אחד ואחת שנמצא עם המקום הזה, חלק אפילו לא מאמינים שאפשר להתחתן עוד פעם, או לא מאמינים שזה קיים בטווח הנראה לעין. שום דבר, אנחנו באמת, אני גם לא יודע להגיד לכל אחד והסיפור שלו. אבל דבר אחד בטוח, שהזמן שכרגע מוקדש לכאב, אם הוא יוקדש לריפוי, אתם גם תרגישו הרבה יותר טוב כאן ועכשיו, וגם תגיעו הרבה יותר מהר ליעדים שלכם. ובעזרת השם תזכו לצאת לדרך חדשה, ולזכור כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, בשובה ונחת תיוושעון. גם אם היו מלחמות, וגם תסלחו, תשחררו, תרפו, תגיעו למקום שלם. השמחה היא תוצאה של שלמות. מתוך כל מה שדיברנו היום, תגיעו למקום של שלמות השם, אתה שמת אותי פה, זה הטוב ביותר. ומתוך המקום הזה, אפשר להגיע לשמחה. ולכוון מטרות, כן, אנחנו בחודש אלול נכנסים עוד כמה ימים. ואני אומר לכולם באופן כללי, לכוון מטרות לשנה הקרובה. אין כזה דבר להיכנס לשנה חדשה ככה, עם הלוח שנה, לא. יש לכל אחד מאיתנו יכולת להגשים, להתקדם, לצמוח, ובעזרת השם, להשיג את המטרות, לצאת לדרך חדשה. אני אתן שוב פעם אחרונה את מספר הטלפון שלנו, אפשר להשאיר לי הודעה, ובעזרת השם, לקבל תוכנית מותאמת שתעזור לכם לצאת לדרך חדשה, 08-330-1000.
1500 שלוחה 3, זה המספר טלפון, אתם משאירים שם את ההודעה שלכם, ובעזרת השם מקבלים את הכלים, את הכוחות, את העוצמות, לצאת לשנה החדשה בדרך חדשה.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, מאזינים יקרים? כמדי יום אנחנו מביאים לכאן את האומנים הגדולים ביותר. אנחנו בשבוע הפיוטים המוביל בעולם. למה? האומנים שולחים להגיע לכאן, רבותיי, במהלך כל השבוע, הם פייטנים, זמרים מהרמה הגבוהה ביותר. החל ממחותני יקר, הרב דודו דרי, למחר יהיה פה אלחנן משמרתי, למחרת יהיה פה משה דואק, יניב בן משיח גם ביום רביעי. קיצור, שבוע עמוס וגדוש, כל הסקאלה הגבוהה ביותר של המוסיקה המזרחית. שלום וצהריים טובים לאחי וראי ידידי, מחותני היקר, הרב דודו דרי. שלום הרב דודו.
1: שלום עליכם, שבוע טוב ומבורך. איזה כבוד להיות פה, עמי, וואו.
0: ברוך השם, ברוך השם שאתה בארץ ישראל, אתה כל היום, יש לך כרטיסייה לארצות הברית וחזרה, הולך חוזר ברוך השם, מה אני אגיד לך, טוב שהגעת וטוב לתפוס אותך, פחות בזל שהזמנו אותך לכאן ולא לבית שלי, חסרנו פה את הקפה.
1: דווקא אצלך יש את הזה, נו, את השלוש הזה,
0: כן, נועם שלוש,
1: נועם תלתה.
0: לפני שנתחיל את התוכנית עם כל הדברים הטובים, ביום שישי האחרון קרה משהו לא פשוט לעם ישראל, אחד מהחברים שלנו, שכולם מכירים אותו, אז אמר אבישי לוי, הוא עשה הרבה דברים טובים במוסיקה, הן בעיבודים, הן בשירים, והן בכתיבה של המלל, ונקדיש לו את השיר הראשון.
1: היה חבר מאוד יקר שלי, אני מכיר אותו ממש מאז שהוא היה בייבי, ואת כל ההפקות של הקליפים שלי בשנים האחרונות, והעטיפות של הדיסקים לפני כן, הגרפיקה של אבישי לוי, היית קרוב, נשמתו בגן עדן, זה רצון השם.
0: אמת ויציב, תודה מה? אני אעשה משהו לעילוי נשמתו, השיר שש מצוות תמידיות. הוא עשה שיר שש מצוות תמידיות, כל מי אדם חושב על השש מצוות, יש לו שש מצוות, שיהיה לעילוי נשמתו.
1: אמן.
0: התוכנית של אמירם בלולו, כל השירים, כל ממלך, כל השעיה של אבישי לוי, אנחנו לא מתייחס בשמחה, ויתר זה את החבר'ה בבין הזמן, עם שמחה, אבל נפתח עם שש מצוות של אבישי לוי, זיכרונו לברכה, אמן.

0: קרדיטים לצולמן היקר, רבותיי, פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. שואלים שאלות על כסף מזומן. אחלה דוד, אנחנו משודרים גם באונליין. תזכור, אל תדאג, דוד.
1: צריך להתנהג בהתאם, לא ידעתי, לא ידעתי שאנחנו... אבל אתה יודע, יש פה חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, אז... אני אוהב לחבק, אני אוהב לחבק.
0: כמה זמן לא ראית את אבנר שרון?
1: אבנר שרון כמה חודשים. אבל אני ואחיו גם כמו אחים, ועם המשפחה שלו ממש גדלנו. ושום מתרגע.

0: טוב, אבל למה פותחים את הקווים ב-0799-8921? דודו, היום אתה שואל את השאלות.
1: אוה.
0: אבל אני אביא לך את השאלות, אל תדאג.
1: לא, אין בעיה, אני יכול להמציא שאלות.
0: אז ילד אחד, אבא שלו אומר לו, תשמע, הילד הזה גאון. תשאל אותו, הוא שואל אותו 4x4, אומר לו 16, 16 כבר 16, אומר לו, זה לא מספר, בקיצור, אומר לו 1675 כבול 1675, הוא זורק לו, זה מספר בדיוני, הוא מסתכל במחשב, אומר לו, אבל זה טעות. אומר לו, כן, עזוב אותך, ותראה איזה מהירות. כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לאורי, שלום אורי. מאיפה אתה אורי?
3: אופקים.
0: לא שומע, דבר חזק, דבר לפומית.
3: אופקים.
0: אופקים. יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כל השאלות דודו שואל אותם, הנה, אתה יכול לצפות, אתה יכול לראות מפה?
1: איפה אני אראה?
0: רק שתגיד, לא, אני אגדיל,
1: אגדיל. תגדיל, אנחנו...
0: לא, כולם ככה, כולם זה לא...
1: אוקיי, בסדר.
0: יאללה, מוכן?
1: באיזה ברכה בתפילת העמידה מוזכרים סבא ונכד? קל מאוד.
3: אתה חולה לדעת.
1: יפה.
3: אתה חולה לאדם דת ומדי אנוש בינה.
0: יפה. תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. הלאה, שאלה הבאה.
1: איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
3: נשיוק. בבבקרה, באחתי נשיין.
0: תשובה נכונה. 40 שקלים.
1: מי תיקן את אמירת 100 ברכות בכל יום?
3: דוד המלך.
1: יפה מאוד.
0: והיסוד שלה מאיפה?
3: כתוב מה שלוקח על בורש ממך.
0: כן, אבל הוא לא תיקן את זה, דוד המלך החזיר את זה. היסוד של המאה ברכות, מאיפה זה מופיע?
3: מהסון לא קרדור שממך.
0: נו, מה, אז מי זה היה?
3: אה?
0: אני חוזר השאלה של דודו היא שאלה נכונה. התשובה שלך היא חצי נכונה. כי באמת דוד המלך תיקן את אמירת מאה ברכות, אבל הוא לא לקח את זה מעצמו. הוא חידש משהו שכבר מישהו לפני זה אמר את זה.
3: שרבנו.
0: תשובה נכונה.
1: הכבוד, וואו.
0: 60 שקלים.
1: איזה יאללה. יופי. מי תיקן לומר את תפילת עלינו לשבח?
3: יופי הבינון.
0: 80 שקלים, כל הכבוד.
1: שמה, היית צריך ללכת על כסף גדול, למה הלכת על כסף קטן?
0: תן לו, עקב בצד גודל.
1: מי תיקן את ברוך שאמר ומה המקור לו?
3: פתק ירד מהשמיים.
0: תשובה נכונה, 100 שקלים. האם אתה ממשיך או עוצר?
3: אני ממשיך.
0: ממשיך. הוא ממשיך, רבותיי, ממשיכים.
1: איזה יופי. מה הם שמות שבעת הרקעים?
3: מה?
1: מה הם שמות של שבעת הרקעים? אתה יודע, יש שבעה רקעים ברקיע.
3: לא יודע.
0: נפלת על זה, לא מאמין. לא מאמין. אני קמתי מהכיסא, רבותיי, צופים בי.
1: אני רואה אותך שקמת מהכיסא, אין מה לדבר.
0: כן, אני לא מאמין.
1: שמע, אתה בחור מבריק, אבל אין מה לדבר.
0: טוב, אבל הפרס עובר אלינו. 100 שקלים נשאר אצלנו, אתה מקבל איתנו חולצה במתנה, מתנת רילמן. רילמן נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, חולצה ועניבה במתנה. זה קניון של חליפות, רבותיי, מבצעים מטורפים, האדם חתך את כל הדברים. קניון של חליפות וחגורות ומבצעים מטורפים. יוסף סמילו 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום יעקב. יעקב פתח תקווה. טוב, כן. יאללה, בוא, הרב דודו.
1: מה זה ראשי תיבות יעקב? יש קונה עולמו בשעה, סתם, זה לא היה בעיה.
0: חזק, דודו, בוא אלה, אני לא ידעתי את זה.
1: יש גם אפשרות אחרת, יין ערה קוני הגבירה, ואם זה עם וב באמצע, זה ויסקי או וודקה, מה שאתה רוצה.
0: בוא אלה, איזה שמינות פה, בוא אלה, שזה הרב דודו, זה לא אני.
4: כן, כן.
1: יאללה, מתחילים?
0: כן, מתחילים.
1: איזה רב לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם?
4: רבי יוחנן.
0: לא, זה לא נכון, תחרמס, הוא מופיע בהגדה של פסח.
4: גמליאל. אבל גמליאל.
0: לא, נפלת. תודה, חבוב. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יעקב, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב? מאיפה?
5: בית שמש
0: שלי, אינלה, טוב, בית שמש זה טוב. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: טוב, הרב דודו, אתה מוכן?
1: אני נולדתי מוכן.
0: יאללה, בכיף, דבר איתו.
1: בכבוד. 4 נקראו אדיר, מי הם?
0: אמרו צי.
1: המטוס אדיר, אתה יודע, F-35 קוראים לו אדיר.
0: אדיר, כן. טוב, אז זה פי על גמורה.
5: אדיר...
1: מי אדיר על הכל, מי ברוך על הכל. נו, בכבוד.
0: אגב, הוציאו, מכיוון שבחבד, לפני שהקלה, החתן, הרב המקדש, שמי אדיר על הכל, אף אחד לא חשב להוציא את זה עד עכשיו. לקח את זה, זמר חבד, יוציא את זה, נהיה מגה לייט.
1: שלח לי את זה, בבקשה.
0: מי אדיר על הכל.
1: כי האמריקאים אוהבים מי אדיר.
0: זה כל החופות אשכנזיות.
1: לא, גם הספרדיות בחוץ לארץ, כן.
0: טוב, טוב. שניאור, שלח לנו את זה.
1: שניאור, שלח לי במה. עוד פעם, חוזרים על השאלה. ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
5: אתה כבר ענית, אני אצל אחרת.
1: מה, לא, לא, לא עניתי בכלל, מה פתאום? רק שרתי, סתם, לא, עוד לא.
5: ענית, לא?
1: לא, לא.
0: טוב, בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, מודים לך, קח לך זה שני מגשי פיצה וקולה, נדת פיצה אקסטרה, כוכבית 68-20, יוכלו ענבים והסבאו, הפיצה הטובה בעולם, יש רשת בכל הארץ, תתחדש, תאכל, תהנה, מי שבא לו פיצה להזמין עכשיו, כוכבית 68-20. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שמואל שלום.
6: מה נשמע, ביאמי?
0: על הגאולה, איך אתה?
6: סלם מצוין, אתה יודע. בין הזמנים.
0: בין הזמנים, בדין, בדין, בדין. זה? קשה, יאללה, פול. יאללה, בסדר. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה.
1: קטן, יאללה, בכבוד. מוכן? ארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי. כל יום.
0: ידעתי שאתה טיפול על השאלה הזאת, אמרתי לעצמי, הרב דודו, תוריד את השאלה הבאה.
1: אז אני יכול לענות עליהם ולתת לו שאלה אחרת?
0: תעלה לו שתיים מתוך הארבעה.
1: אז ארבעה דברים זה דבר ראשון תורה, תפילה, ונעלה לו עוד שתיים, נעשה לו ככה חסד גם, לא רק לו, לכל המאזינים, דרך ארץ ומעשים טובים.
0: אלה ארבעה דברים
1: ש... כל יום צריך להתחזק, זה תלמוד בבלי, מסכת ברכות.
6: זה בגדר שאמרתי.
0: יאללה, בסדר, גמור, התשובה עוברת אלינו, אז חזרה, אז אני חוזר אתכם מהתחלה במשחק, לפי בקשת השתתו של הרב דודו, בבקשה.
1: מי הורידה ארבעה דמעות, ומה היה שכרה?
6: סיסרא.
1: מי?
6: סיסרא.
0: סיסרא, איזה סיסרא?
1: סיסרא היה גבר, לא אישה.
6: משה זה...
1: מי הורידה, אמרתי, מי הורידה ארבע דמעות?
6: כי משה סיסרא.
0: נו, מי זאת הייתה, ולמה הורידה, ומה הסיפור? דבר איתנו, נו, שנבין מי נגד מי. טוב, אני לא שומע אותו ברור, לא יודע למה. אולי תביא איזה טכנאי פה, נשמע כמו סולת פטריות.
1: למה? אחלה צולמן.
0: צולמן הוא באפוקה. באפוקה, תודה. שלום, בצורת העולם, המאזין הבא, שלום איתנו. יוסף, שלום.
7: הלו.
0: יוסף, מאיפה אתה?
7: מטבריה.
0: מטבריה? תודה שמזין לנו כל הארץ עכשיו.
1: וואי, איזה יופי. וחם בטבריה או לא?
0: חם בטבריה, מה הטמפרטור אצלכם?
7: 42.
1: וואי, וואי.
0: 40? לא מאמין לך. אין טמפרטור, זה לא מופיע על הסקאלה של זה.
1: אפילו הגלגל של השווארמה לא 42.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
7: גדול.
0: כסף גדול, הכל מהגמרא, אתה מוכן?
1: וואו.
7: כן.
0: בואו נשים לו פתיח של מזומן כסף גדול, אתה מבין?
1: יאללה, בכבוד, בכבוד, בכבוד.
0: בואו נשחק איתו ככה, בואו רגע. אם רוצה, תחת עליו מזומן. אגב, מה אתה עושה? אתה אברך? מה אתה עושה?
7: אברך, אברך.
0: יאללה, בואו נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אל תדאג, הרב, אני גם אגיד לך, אני אצביע לך על מה שזה הכסף שייך לזה.
1: מה ששייך לכסף הגדול.
0: כן, כן, כן.
1: כי אנחנו אוהבים כסף גדול מאוד.
0: כסף גדול, זה כל שאלות מהגמרא.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, רגע. רגע. הנה. כל שאלה זה 100 שקל, הוא יכול להגיע ל-1,000. בסדר? ואנחנו מתחילים.
1: בכבוד, שאלה הראשונה.
0: הראשונה, בבקשה.
1: איזו... אוקיי. איזה?
0: מה שאתה רוצה.
1: איזו שעה שהשמש חם והצל צונן?
7: 4 שעות.
0: איזה גמרא?
7: ברכות.
0: תשובה נכונה. שעה רביעית. תשובה נכונה. טוב, הרב דודו, שאלה הבאה, הנה.
1: בבקשה. איזו אמורה שנפטר חפרו את קברו והוא התעורר?
7: מה השאלה?
1: עוד פעם, איזו אמורה שנפטר חפרו את קברו והוא התעורר?
7: החי ברושיה.
1: באיזה גמרא?
7: שבת.
1: וואי, איזה יופי.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה שלי. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
7: אבי אלעזר ואבי שמעון.
0: לא, מה פתאום. לא, לא. חידש את כל חידושיו.
7: אמורה? אמורה או תנה?
0: לא יכול להגיד לך. אמורה, בסדר, אמורה. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
7: שם הבית.
0: גם לא.
7: טוב.
0: ניסיון נוסף.
7: אני יודע שהגמרא מביאה שם במנחות על אבי אלעזר ואבי שמעון.
0: אבי אלעזר ואבי שמעון לא חידש את כל חידושיו. או שהיה לו...
7: נכון,
0: אבל... היה לו שם כמה... כמה ספקות, ואז הוא חידש, אבל אני מדבר, חידש את כל החידושים שלו. הם הורה. חידושיו הקשים ביותר. טוב, היית תותח. היית תותח. תמתין על הקו, בוא נשלח לו פרס לטבריה.
1: חייב.
0: בוא נשלח לו פרס לטבריה. מה יש לנו רשימת הפרסים? הרב דודו, תבחר פה מה שבא לך.
1: אתה תשים אצבע, ומה שיוצא, אני מרוצה.
0: מעברר אני אתן לו, מה שיהיה לו
1: לא, חם. לא, עם 42 זה, לא, זה מזגן, אתה
0: לו,
1: צריך
0: חולצה
1: להביא.
0: של דיימונדס וגם עניבה של דיימונדס במתנה.
1: חזק.
0: שיהנה לו, בכיף. אמן. תן לי עוד מאזין, עוד מאזין. עוד מאזין, איפה זה קו? מי? מרדכי, שלום.
8: מה נשמע?
0: מאיפה אתה, מרדכי?
8: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הרב דודו, מעכשיו זה אתה, ותפסיק לחוץ לי על המקלדת שם בטלפון, חמודי.
1: לא, פשוט כל ההודעות, אתה יודע, זה...
0: לא, זה לא הודעות, הוא רוצה להתחבר עוד מאוד מישהו, ואז לעלות את שנינו, אני אלך פה.
1: לא הבנתי, בסדר.
0: חבר'ה, תוריד את זה, אם אתה לא, אתה לא תקבל את הכסף, בבקשה, יאללה, דבר איתנו.
1: איפה זה? על מי נאמר כי רבים חללים איפילה?
8: בחומש?
1: לא.
0: איזה חומש?
1: אפשר להגיד לו איפה? כן. בגמרא?
0: כן, הגמרא מדברת על זה, בסרט עבודה זרה, בסרט סוטה. משלי מופיע, רבים חללים איפילה, על מה מדובר?
8: מדובר על אחד המוראים?
0: לא, לא מדובר על אחד המוראים, מדובר על אחד הקלידנים, שנחץ על המקלדת תוך כדי, עשה לנו חורים באוזניים. רבים חללים איפילה, מה הכוונה רב דודו?
1: חבוד.
0: רבי חללים איפילה, רבותיי, תלמיד שלא הגיע לגדלות ובגרות, ובכל זאת הוא מתחיל לדרוש הלכות.
1: ומטעה את הציבור.
0: כן, בוא נהיה רב כזה מיוחד של...
1: וגורם נזק רוחני.
0: אמת, הוא נהיה רב של כל מיני סרטונים.
1: זה רב בריח.
0: רב בריח, אז חבר'ה, רבי חללים איפילה.
1: רב זרועות.
0: בן אדם שהגיע ללמוד הלכה וכן הלאה, ילמד הלכה, אבל לא שלו... שלא יקפוץ מעל הפופיק, כמו שאומרים.
1: אפשר ללמד הלכה מתוך הספר, זה בסדר.
0: אמת, כן. שלום וצהריים טוב למאזין. ישראל בקו. ישראל, שלום.
9: שלום.
0: שלום וברכה, ישראל, מאיפה אתה?
9: שלום. לבני ברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
9: גדול.
0: רוצה כסף גדול? בוא נשחק איתו כסף גדול, תודה, אני... כן, הוא אחרון, בוא נשחק איתו כסף גדול, אם הוא יודע, טוב.
9: שמע אותי שם, אני לא...
0: מה אתה אומר, מה אתה אומר?
1: תהיה איתנו.
0: תהיה איתנו.
9: כן, איתכם.
0: איתנו, יאללה, איתנו עם כל הכוח, יאללה, בוא, הרב דודו, אנחנו מתחילים.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: המשחק הוא כזה, כל שאלה עם 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000 שקל לקחת הכסף, הכל שאלות עם מהגמרה. יוצאים לדרך, יאללה.
1: מה שמו של עתנה בן בגבג?
0: אם לא שלפת לי את זה תוך כדי שנייה, אז אתה לא יודע
1: כלום. מראה במסכת חגיגה, אם תרצה.
9: בן בגבג.
1: בן בגבג, גוימר, גוימר, בן, זה זה.
9: נראה לי בן תומה.
1: לא.
0: תענה לו אתה, רב דודו.
1: רבי יוחנן.
0: תשובה נכונה. פרסומות, מעד לך מכן נשוב, ביתר סדו ויתר עוז, עם השירים, עם הלעיתים, הדברים הטובים, ותהיו מוכנים. הרב דודו הביא פה גם פרס מטורף למאזינים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: יאללה, ראש בראש רבותיי, על ארוחה ברובן.
1: וואו, נשמע טוב.
0: אהבת, רובן השכן שלנו. מסעדת המבורגרים הטובה בעולם.

0: אין עליך דודה, אתה מכונת להיטים. זה אלירן אביטל, לא?
1: אור, מילים ולחן אלירן אביטל.
0: כן.
1: תותח.
0: אלוף. תאמין רק לטובה, נפתח את הקווים עכשיו למאזינים שלנו. משחקים ראש בראש, מה עכשיו אתה? שואל אותם שלוש שאלות קלות. מי שעונה נכונה מקבל ארוחה במסעדת רובן.
1: רובן אצלנו בבת ים או בכל מקום?
0: זה בכל הרשת, בכל הרשת. אז מאזינים יקרים, אנחנו בכל יום, בימים הקרובים, משחקים כאן ראש בראש. שני מאזינים מתחרים על שלוש שאלות תורניות, והמאזין שיפתור הכי הרבה נכונה, יזכה בפרס מיוחד מדלת רשת המסעדות רובן. ארוחת קומבו דיל. מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד שתייה ב-96 שקלים. זאת, זה בילוי, זה יציאה, קשרות מודרת, רק ברובן, חפשו את המסעדה הקרובה עליכם. אצלנו זה ברחוב על הים.
1: בן גוריון.
0: בן גוריון 73, שבאנו, שידרנו משם, שידרנו משם. מיד אנחנו ננהל את המאזינים. היום כל השירים זה שיחש, אתה יודע.
1: באמת? כן, כמה עושר. אז אני מקדיש את זה לחתן והקלה שאני מקדש אותם הערב.
0: בעזרת השם, המון המון מזל טוב, ומזל טוב לניר קפטן. אחלה ניר.
1: איזה ניר. ניר, אנחנו נבוא אחרי החתונה. שאני עושה חופה, אני בא אליך.
0: אלוף.

0: עד הבוקר לא
1: אהבת?
0: לרקוד איתה.
1: מה זה חרתי משקפיים? כל יום אני בא במשקפיים.
2: מילים ולחן, אופיר כהן הגאון, חברי היקר.
1: אחלה אופיר.
2: וכמובן על כל ההפקה מסביב,
1: רגע.
2: זה אליה.
1: ניר, מה העניינים?
3: בסדר, מה קורה?
1: אבל פה בשידור עם הרב דודו דרי, ואתה יודע, שידור חי וזה. תקשיב, לא, דיברנו השנייה על החתונה, שהיום בערב אנחנו מגיעים, לא אגיד את השם של האולם, כי מלא מאזינים מאזין לנו כרגע.
2: אני מבקש שכולם יגיעו עם מעטפות שמנות, בבקשה.
1: כן, חבר'ה, לא לעשות פדיחות.
2: ואין חבר נאמן כמו כסף מזומן, הכי טוב מזומן.
1: ניר, המון מזל טוב, נשמה שלי.
3: תודה, אחים יקרים, תודה רבה, תבורכו מפי עליון.
1: איזה כיף, בואי נע, אתה אף פעם לא עונה לי טלפון, אתה זה נס, אתה מבין?
3: לא ראיתי, הייתי בדיוק החתן ירד.
2: ניר, אין לך בעיה, אתה לא צריך להביא לי ברכה, כי אני לא אגיע לחופה, זה בסדר.
1: לא, הבנתי שהרב הראשי היה מקדש, יודע שיש שם בלילה, יש שם הרבה עניין.
2: יפה.
1: תגיד לי ניר, זה בן ראשון שאתה מחתן, אה?
3: כן, ברוך השם, בן בכור.
1: מתרגש, אה?
3: מתחילים, אתה יודע, מתחילה התרגשות, כן, בכל זאת, אתה יודע, זה...
1: מי אתה מתרגש? אתה או הרבנית?
3: נראה לי שהרבנית. אורטל יותר.
2: הרבנית שלך לא מתרגשת, אני זוכר אותה שעוד הייתה ילדה קטנה אצלנו בבית כנסת.
3: מרוקאית, אבל רגש יש.
1: תגיד לי, מה הכי הרבה מרגש אתך מכל העניין פה?
2: נראה לי ההוגה שאשתך הולכת להכין שם היום.
1: בוא למה אתה חושף את כל הדברים? מה אתה חושף את כל הדברים? תגיד לי, מה הכי תופס אותך, ניר?
2: מה זה, בסדר, טלי מכינה הכי טעים הוגיות בעולם. ימי וטלי, לא? ההוגות הכי טובות שיש בער. וואו, היום אני חייב לטעום מההוגה שהכינה, שמעתי. הוגה של הפנטלון, חבל על הזמן.
3: אין על זה בעולם.
1: מה מרגש אותך, ניר, את האמת?
3: אני אגיד לך את האמת, שני שלבים, אני חושב, לפחות אני התחלתי לה, אני חושב שהשלב הראשון זה שהחתן יוצא מהבית עם החברים, זה מה שקרה לפני 20 דקות, זה השלב הראשון, ואני חושב שהשלב השני זה החופה, אתה יודע, אין דבר יותר מרגש מחופה. זה השלבים, אני חושב, הכי מרגשים בכל הסיפור הזה.
2: יש תפריטאים?
1: תגיד לי, מה השיר חופה שלו?
3: שיר שהוא כתב, והוא גם ישיר אותו.
1: איך יכול להיות? חתן מתרגש על חלל. תלה שווקי לשיר בחופה שלו לא מצליח. לא, אין דבר.
3: זה שיר שהוא כתב והלחין, אז זה ככה, אתה יודע, אבל נראה לי שהשיר הראשון שאנחנו ניכנס, אוי, איזה נוסטלגיה. איזה נוסטלגיה.
1: זה אתה פה, לא, אתה וגולד.
3: נפתלי. אתה יודע מה, עמי, עכשיו אני לא חשבתי, לא הצעתי לו אפילו את השיר הזה.
2: אז הנה, עדיין לא מאוחר, יש פה אחלה קופירייטר, קוראים לו שר השמחה, הרב עמי מימון, והוא נתן לך אחלה הצעה, עדיין לא מאוחר. אתה יודע, לפעמים אני, שאני מגיע לחופה, אני מציע לחתן ולקלה דברים, פתאום אומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה, טק, בשנייה האחרונה משנים, אין בעיה, הכל בסדר.
3: תראה מה זה. מדהים.
1: בקיצור, ניר, שים על החתן קצת שום ומלח בלי עין הרע, שלא יתפוס את העין הרע, ושם ישמור עליכם, משפחת קפטן הצדיקים. הבנתי ששמתם הבטחה סביב הבית היום, כנהוג בבת ים.
2: השם שומר על
3: הבלתי.
1: בעיקר בבת ים. אתה יודע מה אהבתי? אצלך, ניר, אתה יכול להרשות לעצמך מלון וולדוף עם כל ההצגה שבת חתן, אבל החלטת עושים את השבת בשכונה. כל השכונה. יאללה.
2: כל השכונה
1: בעל השכונה ניר, המון מזל טוב, ניר ואורטל, ומזל טוב לעידו, ומזל טוב לכל המשפחה היקרה, ורפואה שלמה לבצלאל ולכל המשפחה, שיהיה רק בשורות טובות.
2: וגם תשמע, לא יפה, האל מקייס, אלה המשפחה של אורטל, ההורים, הסבא והסבתא, גם להם, גם אותם צריכים, לא?
1: המשפחה השנייה, מה המשפחה השנייה?
2: משפחת אל מקיאס.
1: לא, השנייה שלהם, של החתלה.
3: מורגנשטרן.
1: מורגנשטרן, כן.
2: מורגנשטרן, יפה. יפה, יפה, יפה.
1: מורגנשטרן, אני רוצה לספר לך שדודו ואני היינו צריכים היום להיות בצפת, בחלקה.
2: נכון. וביטלנו את זה בגללך.
1: ביטלנו את זה בגלל החתונה.
2: ואז שביטלנו את זה בגלל החתונה, אני קיבלתי חופה, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: השתבח שמו.
3: תראה מה זה, השתבח שמו.
1: אבל רק מעבטנו אליך, אחי, לא עושים שום אירועים, כל החתונות לא עושים, אנחנו עוד של קפטן.
3: אתה יודע, אומרים כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, אתה יודע, עמי, וגם דודו יודע, אחד האנשים שהכי קשורים לליבי, זה אתה. אז אנחנו... באמת,
2: אמת, אמת, אמת.
1: ריגשת. אז ב-11 וחצי אני עולה לבמה, אחי.
2: לא, לא, אני אהיה לפני, אני אהיה לפני, אני אהיה לפני. אולי אני אעלה, יהיה איתך דאבל די-ג'יי.
1: יאללה. יש לך דיקמן וברומר היום, ואחרי זה מותחה בן דוד, ועוד כמה טובים. אני ב-11 וחצי עולה לעמדת החפליים. תכינו את הצהלולים, כמו שאומר...
2: זררת.
1: משפחת קפטן, המון מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
3: תודה, אחים יקרים, תודה.
1: תבורך, תבורך, כיף, כיף. בוא נהיה אחלה, כיף, תעניין אותו. פרסומת, מעד אחר מכן רובן, ראש בראש, יוצאים לדרך.
2: חמת בחורים והדרה.
1: חמת בחורים. רגע, נעשה, נעבור, רגע, נעבור לפרסומות. מעד אחר הפרסומות, רובן ראש בראש, תביא לי שלושה צמדים. בסדר, שלושה צמדים שאנחנו נפנק אותם. דיברנו על קפטן, אז בואו נעבור לפרסומות בגרסה הרוסית.
4: Достаточно разговаривать. Вы слышите программа Хидудон сами маймон. Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
5: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מיימון.
6: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, אנחנו מתחילים, הרב דודו דרי איתי, אולפני קול ברמה. יש לנו שני מתמודדים, שמותכם וכשמותכם בבקשה. נעמי איתנו. יוסף ודוד, שלום ליוסף, שלום לדוד.
7: שלום.
8: כן, שלום.
1: יוסף, אגבה את כולך.
7: שלום.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
1: דוד, אתה מוכן?
8: כן, מוכן.
1: טוב, המשחק שלנו מאוד קל, חברים יקרים, מאוד מאוד קל. אתם צריכים לומר את השם, לאחר מכן את התשובה, אחד מכם לוקח את הארוחה. שלוש תשובות נכונות, וזה שלנו. האם אתם מוכנים?
7: כן.
1: אז אנחנו פותחים את השאלות הקלות, בוא נראה שאלות קלות. בוא נראה, יאללה, שאלות קלות. צריכים להגיד את השם, אחר כך את התשובה. בוא נצא לדרך, הרב דודו. רגע, נבוא לשאלות הפשוטות, בבקשה.
2: פשטוס, פשטוס.
1: יאללה, יאללה, יאללה.
2: יופי.
1: לא, זה לא, רגע, בוא נראה. יאללה, שאלה ראשונה.
2: יפה. למרות שהלבבות... הם הענף. לא, אוקיי, סדר, סליחה. מה מברכים על לבבות של דקל? לא שומעים אותך, תתקרב למיקרופון.
1: קודם כל צריך להגיד את השם, אחרי זה את התשובה, לא עניתם את השם, כאילו הנקודה ואת המזים במולכם. חבר'ה, לענות לי, קדימה.
8: דוד שהכל,
1: תשובה נכונה, דוד 1-0. שאלה הבאה, מה מברכים על קליפות תפוזים הם טוגנים בדבש או מצופים בשוקולד?
8: דוד, בול פרץ.
1: דוד, טעות שהכל המאזין ממולך יש לו אחד. אחד דוד, אחד זה. למרות שזה מחלוקת, כיוון שזה מחלוקת הפוסקים, מברכים על זה שהכל. שאלה הבאה, מהי ברכתו של מברך תמרים שניכר שנעשה מתמרים מרוסקים?
8: דוד עץ.
1: דוד עץ, תשובה נכונה, 2-1 לדוד. יוסף נרדם, יוסף נרדם, יוסף להתעורר. מהי
2: ברכת פירה הנעשה מאבקת תפוחי אדמה?
7: יוסף אדמה.
1: יוסף אדמה, תשובה נכונה. אבל
2: יש אומרים שזה שהכל נהיה בדברו.
1: 2-2, שאלת המפתח הסוגרת. יאללה.
2: מהי ברכתם של קוגל תפוחי אדמה או לבבות של תפוחי אדמה?
8: דוד אדמה.
1: דוד אדמה ודוד המנצח, כל הכבוד.
2: דוד הכי טוב אתה, אה?
1: דוד המנצח, והפרס שלנו מתנת, בואו נראה.
6: מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: יאללה, עוד זוג מאזינים.
6: אותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: יאללה, עוד זוג מאזינים.

0: פה וכמה שטייגן יש פה, כמה זיכוי הרבים יש פה, זה משהו לאלה או לאלה.
1: אבל אנחנו צריכים להיות כל השונה הלכות, לא חס ושלילה, לא חס וחלילה, יש כאלה שאומרים כל המשנה הלכות, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד מי אומר את זה.
0: בצלאל.
2: שלום,
0: נאוראי, שלום, בצלאל, שלום, שלום, בצלאל, שלום נאוראי.
3: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: יאללה, גאולה, יאללה, חבר'ה, התשובה, השאלה היא, רצים פה לפי הסדר, שלוש תשובות נכונות, ארוחה במסעדת רובן היוקרתית, רשת המסעדות רובן, אנחנו יוצאים לדרך. אז תתחיל לומר את השם, לכם מכן את התשובה, אנחנו יכולים להתחיל?
2: אפשר, בבקשה.
0: יאללה, מתחילים, הנה, יוצאים לדרך.
4: פרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מתחילים, הרב דודו, בבקשה.
1: יא, בכבוד, מה מברכים על פופקורן?
2: בצלאל, אדמה.
0: בצלאל, תשובה נכונה. בצלאל, 1-0, שאלה הבאה, רב דודו.
1: מה מברכים על עגבניות מרוסקות בקופסאות שימורים? וואו.
3: נאוראי שהכל.
0: נאוראי, תשובה נכונה.
2: בצלאל, אמרת, צריך להגיד גם את השם, גם את התשובה.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אמרת את השם, את התשובה, אמרת את השם.
2: אמרתי את השם, אוקיי.
0: לא משנה, יאללה.
2: אמרתי שם, אבל לא אמרתי את השם.
1: שאלה הבאה, ברך בטעות על חטיף שוקולד טעמי, בורא פרי העץ, מה דינו?
2: בצלאל
3: יצא.
0: בצלאל, תשובה נכונה. 2-1, יצא בדיעבד, תשובה נכונה.
3: אמרנו כבר, אני גם אמרתי אותו ביחד.
0: חמודי, אני פה השופט, אני המחליט, אני המשביר, אני המימון, אני הוא ולא אחר. יאללה, ממשיכים הלאה.
1: מה מברכים על פלאפל?
2: בצלאל,
3: אדמה.
0: עצור, עצור, בצלאל, מה ענית? כן.
2: אמרתי אדמה.
0: אז זה, תלוי איזה פלאפל זה.
3: נאוראי שהכל.
2: אם רואים את החומוס כמו שהוא, אז זה אדמה. אלא אם כן הוא תחרון מאוד מאוד מאוד, אז זה שהכל.
0: אז אנחנו פוסלים אותך, כי אם נותנים בו פירוי לחם, שיוסיף טעם ואיך מזונות. אם נותנים בו פירוי לחם כדי שידבק, מכים שהכל. אם החומוס עשוי פלאפל דרון, גס, גודל של סומסום, מכים אדמה. אז עובר לנאוראי, ואנחנו 2-2. שאלת המפתח הסוגרת שלנו...
1: איזה יופי של שאלה. מה מברכים על משקה הקפה?
2: בצלאל, שהכל. אם יש, רגע, כמו שהוא שהכל, כן.
0: בצלאל, תשובה נכונה, בצלאל המוביל, בצלאל מקבל פרס, הפרס, מתנת, רובן, יצאנו לדרך, בבקשה. רובן, תן לנו חסות.
4: פרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: טוב, עוברים לשיר של הרב דודו. הרב דודו, תגיד לי, איזה שיר ביקשת שאני אשמע לך? שיר ישן אמרת, אבינו מלכנו, מה?
1: לא, אבי שוכן שמיים. אתה זוכר את השיר הזה?
0: אבי שוכן
1: שמיים.
0: ואיך קראת לשיר?
1: שוכן שמיים.
0: שוכן שמיים.
1: אני אראה לך אותו אפילו על המחשב, נראה לי.
0: לא, לא, לא, יש לי הכל. יש לי הכל. אתה...
1: זה מיחד נעלל, מהאלבום יחד נעלל.
0: כן.
1: אבל זה לא מבחן אם יש לך או אין לך.
0: לא, זה לא שייך אליי, אבל יש לי הכל.
1: וואו.
0: חבר'ה, תהנו מהשיר, דודו ואני יוצאים להפסקת קפה, פרסומות חדשות, לשוב תחילת שעה הבאה. אבי שוכן שמיים.
1: אפילו אויזר פה אני רואה, אה?
0: כן, כן. הרב אויזר.

0: שבנו, שעה שנייה מאזינים. חידודון היום אנחנו עם גדול הזמר דודו דר עם חותני היקר.
1: וואלה, קטע מחותן מספר אחד שלי, היית ותהיה.
0: תבוא

0: חברנו אלחנן.
1: אמרתי לו שבפועל זה החביבי אורחני.
0: נכון. ואין כמו אורחני בעולם.
1: אמת.
0: מי שלא יודע מי זאת אורחני, אורחני זו הבת הכי מדהימה שלי בעולם. והקלה שלך.
1: נכון.
0: הכי טובה שבעולם.
1: אמת.
0: השם ישמור אותם, אמן, מעין הרע. בריאות ונחת ושמחה ואהבה.
1: שאלה, אמן, אמן, אמן.
2: ביום החתונה תשמי ואליה
0: שלח לצולמן במהרה
2: על השמחה
1: שים את המאזינים על האש משחק פה מזומן מוצאים את דודות הארנק
0: אשר הצדיק
1: כל הכבוד לאשר גרייבר כשבא לבוש כמו אישי וישר
0: רואה את התוכנית שלנו איזה יופי אשר
1: אשר מחשמל הקרן זהו כן
0: שלח לעמי מימון
1: במהרה מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן 079-9-8-9-2-1
2: איך
0: הגעת לראש העין, עמי?
1: אין נסבח את הבנים, תסבח את דנו
2: כולנו נסמך
0: אשמח התני
1: עשית אתה עשה עכשיו

0: אבא בבית,
1: אבא בבית,
0: אבא בבית,
1: אבא בבית,
0: אבא בבית, אבא בבית, אבא בבית, אבא בבית,
1: אבא בבית, אמא מטיילת כל היום.
2: ככה זה, זה העולם, אתה מבין?
0: אבא בבית,
1: אבא בבית,
0: אבא בבית.

0: זה הקישור.
1: קיבלתי. כבר מזמן בסטטוס, מה קרה לך?
0: תן לו לעשות שם.

0: זה החפלות של החיים, זה הכיף שלנו, זה הפנן של העולם זה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שוב מולייכם העיד, אליה שלום.
2: שלום.
0: אתה אליה בן של דודו או שאליה רגיל?
3: לא, יש הרבה אליה.
2: לא, אליה רגיל.
3: של דודו זה משהו...
0: הוא אליה רגיל, הוא אומר. גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
3: טוב, בכבוד, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
2: תנאים.
0: נפלת, תודה נסיך. שלום, הצלת עולם מאזין הבא. חפאל, שלום.
4: שלום, עמי.
0: מה קורה, חפאל, הכל טוב?
4: ברוך השם.
0: איפה אתה בארץ?
4: לרחובות.
0: אחלה, לא חוזר לרחובות. יאללה, כן, תן להם, דודו.
3: בכבוד, מה קבעו, מדוע קבעו את ההבדלה בכונן הדעת?
0: כן, אתה חונן אדם. אתה חונן אדם, למה אומרים בכונן הדעת?
4: הגמרא אומרת לברכות, לכונן את הדת של האדם.
0: מה זה שייך להבדלה?
4: הגמרא אומרת, מניין נודעים גזירה שווה, שכתוב, כוננתן, אני לא זוכר שם את הגמרא.
0: טוב, זה לא הגמרא, זה שולחן ארוך. אם אין לבן אדם דעת, הבדלה מניין, אין לו שכל, איך יעשה הבדלה? הוא לא יודע להבדיל מן קודש לקודש, איך יבדיל מן קודש לחול? תמתין על הקו, שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו, להזמנת פיצה בכל הארץ, רשת ארצית, כוכבית 6018. כוכבית 6018. אתה יודע, פעם הייתי מתבלבל בכוכביות, אמרתי, אז מי פיצה? שרתי כוכבית אחרת, התקשרו לבי, קירו לזר. יאללה, שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום. כן, מי איתנו? דוד, שלום.
5: כן, שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: אלעד.
0: יאללה, אלעד לילד. גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, מתחילים.
3: מה עם שתי השיטות הנודעות בשיעורי ומידות התורה?
0: אתם יודעים שבוחרים ארבעת המינים, בוחרים זה, בוחרים זה, שיעורי מידות, כן?
5: בשיעורים של המידות?
0: כן. קל, אני חושב שזה קל, לא? קל, לא, רב דודו.
3: קל למי שיודע.
0: לא, כאילו שירי מידות, אתה קונה הדסים, אחת, שתיים, שלוש, כאילו.
3: יש כמה שיטות. כמה שיטות, כן.
5: שיטות רב חיים, חבונית ורב חיים נאי.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד, תן לו רמז, יאללה.
3: שאלה הבאה. איזו עיר הציל דוד מיד הפלישתים? או...
0: יש על זה מאכל...
5: איזה עיר?
0: כן, יש על זה מאכל טוניסאי על זה.
3: וואי, וואי, וואי.
0: רק מוסיפים פי בהתחלה.
5: עוד פעם, איזה
3: עיר הציל דוד מיד הפלישתים? אפשר להגיד לו רמז, הרב עמי?
0: כן, עוד זה, זה מאכל טוניסאי.
3: זה משמואל, זה מספר שמואל.
5: ספר שמואל.
0: אתה טונסי?
5: אני... נו.
3: נו.
0: יפה מאוד. אז קיילה, זה לא קיילה.